0: põhjusel ei võimalda või siis see läheb kohutavalt kalliks ja sa leiad, et on majanduslikult otstarbekam enda asja teha, siis Magento on väga levinud selle jaoks. Ja, aga lihtsalt ma ütlen Magento poodide eelarved, kui te midagigi tahate teha, siis no, arenduseelarved isegi valmis komponentile, me räägime sadadest tuhandetest eurodest, et see on paratamatult keeruline ja võimas platform.
1: Jaa, aga lähme siit kohalt kohalike uudiste juurde ja võibolla kõige olulisem neist on see, et alates 1. septembrist kehtib meil uus võlaõiguse seadus, mis siis kohustab kõiki e-poodnike lisamast oma e-poodidesse siis sellise väga lihtsa nupu, kus kasutaja saab paupu tagastada.
2: Ja taganemisõigus siis oli muidugi varem olemas, aga lihtsalt küsimus oli selles, et seda oli kohati väga keeruline leida, et sul lihtne logid e-poodi ennast sisse, paned seal mingid, noh, ma ei tea, kaubad või teenused kirja ja hakkad neid tellima, siis 14 päeva taganemiseks see on sul siiamaani oli olemas, aga lihtsalt tavaliselt väga paljud veebipoodides see ostust või noh, ütleme sellest teenusest loobune on tehtud väga keeruliseks, siis pidid siis saatma seal mingid eraldi e-poste ja allalaaditavad vormid ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd siis peaks olema selline taganemisnupp või samaväärne funktsioon veebipoodides olema hästi leitav, muust infost eraldatud ja tähistatud sõnadega taganen lepingust, et väga konkreetselt peab see asi seal olemas olema ja siis noh, praktikas peaks siis tarbija täpselt samamoodi, sama lihtsalt sama kanalis, kus tema poole siis neid teenuseid või kaupu pakuti saama nendest kõigest ka siis loobuda ja mulle tundub, et see ei ole siis ainult ei kehti siis noh, mingite kaupade puhul, vaid ka erinevad finantsteenused, kaasa arvatud kõik võimalikud lepingud, vist ka isegi kindlustuslepingud mulle tundub praegu siin vähemalt niimoodi ja on mingid siis kaubad, mille puhul ei kehti taganemisõigus, see on siis kiiresti riknevad kaubad, et kui sa tellid veebipoest maasikaid suure kastide ja siis kahe nädal pärast, et ma nüüd need tagasi saadan, siis noh, see ei lähe selle alla, samuti siis on kosmeetikatooted, majutusteenused, lennupiletid ka, aga lisaks veel avatud ümbrisega arvuti, tarkvara ja mängud. Et noh, kui sa kuskilt ostad füüsilise mängu selle lahti võtad, siis sa seda ikkagi noh, samamoodi lihtsalt tagastada ei saa selle nupu järgi.
0: Ja samas nende teenuste poole pealt ma arvataks, mul on küll hea meel, kui ma saan nagu mingitest lepingutest kiiremini taganeda, sest ma olen võtnud küll prooviksin mõned kohalikud erinevad teenused, ma ei hakka neid nimetama, ma ei hakka kellegile liiga teha, ma loodan, et need lähevad paremaks, aga no tõesti ühe klikiga võtad, aktiveerid ära, lähed koju, noh, tarbid selle aja ära, mis sa tahtsid, nüüd sa tahad loobuda ja see öeldakse, et tule nüüd esindusse ja hakkad otsima seda aega, millal sa saad minna, et no, see on täiesti absurdne.
2: Jep, no samamoodi ongi see, et võibolla sul on selline tutvumishind ja tutvumisaeg, ma ei tea, kaks nädalat või kuu, eks tasuta ja see edasi läheb tasuliseks, aga proovi see üles leida see loobumise koht, see, no, olen ise ka hädas olnud.
0: Ja ei taheta lasta, ühesõnaga sul tehakse see nii ebamuva, kust isegi sa lähed kohale, seal on kilomeetrised järjekorrad, see kõik on tehtud selle jaoks, et lasta siis olla, odavam on, kui ta on olemas, eks ju nii halb taga ei ole.
2: Ja üks oluline asi veel, mis siis tarbija õigusi puudutab, et tarbija ei pea põhjendama, miks ta soovib e-ostust loobuda. Et see on ka, et sul, sa ei pea mingit sinna tohutud, ma ei tea, 3-4 A4 kirjutama sellepärast, et miks sulle konkreetselt see teenus ei soovi. Ei, sul on see õigus, 14 päeva ja täpselt tahad loobud, tahad ei loobu.
0: No, minu arust väga mõistlik.
2: Aga muidugi ega väga paljudel Eesti e-poodidel veel ei ole seda nuppu olemas. Et noh, sellega nüüd siis tuleb tegelema hakata ja noh, vaadata ja eks tarbijakaitseamet on siis see koht, kes tarbijale siis abi pakub, kui kuskil mingi probleem.
0: No raudselt on seal ka mingisuguse teenuse osutajale mingisugused numbrid juba välja kirjutatud, mida tuleb arvestada, et kui sa seda nuppu ei pane.
2: Jah, olid minu arust, kas las ma nüüd ütlen, kas mingi, kõigepealt mingi 900 eurot trahvi äkki ja siis nii edasi juba seal kangemad karistused.
1: Noh, siin nende väikeste trahvidega on muidugi see, et ma arvan, et paljud võivad mõelda selle peale, et noh, et okei, esiteks A tarbija ei tea, nii et olge siis teadlikud, et selline võimalus peab olema. Ja B on see, et noh, et 900 eurot võibolla on mõnel juhul lihtsam kinni maksta, kui avada võimalus lihtsalt asju tagastada, nii et noh, eks siis tuleb selles
2: osas ka olla. Ja ma selle trafi koha pealt ma nüüd täiesti suuremaid ja lõplikumaid seal nüüd ei leidnud kiiresti enam üles, aga nii tõumbes on. Ja see 14 päeva hakkab siis kehtima ikkagi taganemisõigus sellest hetkeks, kus sa oled kauba kätte saanud. Et kui sul on seal, ütleme, kauba tükka aega saadetakse, siis ei ole niimoodi, et sa siis...
0: Ja, mitte ostu hetkest.
2: Mitte ostu
0: hetkest, väga oluline,
2: vaid
0: väga
2: sellest hetkest, kus sa oled kauba kätte saanud, sest muidu seal võib tekida, noh, ma ei tea, nädal või...
0: Ja vahel ongi niimoodi, et tellid omal pakki ja see pakk venib seal kuskil, ei tea, kus kohas kohtades. Tegelikult see on väga oluline argument, et sellest hetkest, kus sa kätte said...
2: See, et kauba või teenuse.
1: Ja noh, üldiselt ikkagi ka kaupmes väga täpselt teab, eks seda, et kus kohas need pakid parasega on ja saab ka teavituse, noh, siis pakitoimetajalt selle kohta, et pakk on kätte toimetatud, nii et noh, arvata, et kaupmees ei tea seda, noh, see ei ole tegelikult tõsi.
2: No kindlasti on mingi paar korda aastas, kus on noh, jõulude paiku, kus süsteemid on üle koormatud.
1: Omni või ütleb, et tõin teile pakki, aga tegelikult pakk pole.
2: Et noh, või et noh, on kuskil, ma ei tea, laos seal seismas või mis iganes, et pikemalt aega läheb, aga üldiselt peaks tarbija olukord nüüd ikkagi kergemaks ja paremaks minema.
1: No nii, aga räägime natuke regulatiivsetest asjadest veel, et kaks asja, esiteks ChatGPT, Reddit ja Roblox on siis nüüd saanud selle austusväärse, ma ei oska öelda, preemia Euroopa Liidult, nimelt on nad siis kuulutatud ka väga suurteks platformideks, mis tähendab siis seda, et neile laienevad siis kõik sellised järelvalvemehanismid, mida noh, täna on rakendatud näiteks Facebooki, Googli ja muude selliste suurte teenuste osas. Noh, iseenesest on see, ma arvan, et võib-olla isegi tarbijale lõppkokkuvõttes hea, sellepärast, et ükskõik kui palju me seda Euroopa Liitu vihkame, siis noh, need regulaatorid, kes siis neid suuri teenusepakkujaid jälgivad, ikkagi tegelikult seisavad väikeste tarbijate huvide eest. Üks teine kiire selline regulatiivne uudis veel, et nimelt siis Minnesotas on käimas siis protsess selle üle, et kuidas siis tegeleda nendega, kes tehisintellekti abil inimesi lahti riietavad. XAI, kes teatavasti läbi Grokki on ikkagi olnud see põhiline lahti riietamisteenuse pakkuja, siis esitas esmase õiguskaitse soovi siis kohtule, et see noh, nii-öelda kohtu võib-olla kohtu keiss üldse ära lõpetataks, aga siis tore on see, et seda siiski ei lõpetatud, nii et öelda, et see on ikkagi põhjendamatu ja XAI peab siis ikkagi noh, edaspidi täit vastust kandma selle eest, kui keegi saab lahti riietatud.
2: No see peab olema ikkagi vastastikusel nõusolekul, siis võib teha mida tahes, aga kui see käib nii nagu siia maani.
1: Vastastikusel nõusolekul inimesed on nagu aasta miljoneid üksteist lahti riietatud.
2: Ja teevad seda loodetavasti edaspidi, eks ju, aga
0: tuleks iibele kasuks iga tahes.
2: No, aga jah, niimoodi vägivaldselt seda teha, no see ei ole.
0: See ei tooda ka tulemuse.
1: Ja tehis intellekti abil. Okei, aga läheme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on tagasi Digitunni stuudios. Ja nüüd räägime sellest, et Mait tegeles meil siin turismindusega möödunud nädalal, et õnnestus sul vist käia kus? Frankfurtis või?
0: Ei, Berliinis.
1: Berliinis, see on Berliinis, vabandust. Jah. Et Mait käis siis sellisel kohal nagu koduelektroonika messil.
0: Ja IFA jah, on selle nimi ja seda nimetatakse, nad ise nimetavad ennast maailma suurimaks, ma ei hakka nüüd fakte kontrollima, kumb on suurema, kas CES või IFA või tegelikult need mess on ju tegelikult igas mõttes veel, aga olgu peale, räägime võibolla pigem sellest asjast.
1: Oota, räägi kõigepealt, kui suur see oli siis?
2: Väga suur.
0: No see on suur, selles mõttes ütleme niimoodi, et ühe päevaga sa terve territooriumi läbi kõndida ei jaksa, kui sa tahad natukenegi piiluda mõnda boksi sisse. Neid halle on seal mitu kümend, rääkimata sellest, et nende hallidel on paljudel hallidel mitu korrust ja noh, seda väljapanekut on seal kohutavalt palju, mõni hall on väga tihedalt täistopitud, sükseid pisikisi putkasid, mõni hall on suurte tootjate poolt ikkagi nagu täielikult omastatud niimoodi, et noh, see ongi nagu ühe brändi oma siis, näiteks TCL on alati nagu väga suurelt, meie turul võibolla väga vähe esindatud, me isegi tihti peale ei tea, kes see TCL on, aga seal messil on nad alati väga suurelt väljas, nagu väga-väga suurelt ja peasponsorid.
1: See on Türgi televiisori tootja, jah?
0: Ja nad on ikkagi väga-väga suurelt seal kohal alati igasuguste seadmetega. Ja neil on alati huvitavad seadmed ka, nii et ma isegi ütleks, et meie tarbijal on natuke, võibolla peaks kurb olema, et need seadmed meie turul saadaval ei ole, et äkki võtab kunagi keegi kätte ja toob nad siia maale.
2: Enne, Mait, kui sa lähed nüüd süvitsi asjadesse, kas üldse on sellel messil selliseid seadmed, mis ei ole tänapäeval enam kas pilves või AI-ga või üleüldse kuidagi nutifunktsioonidega?
0: Ei ole.
2: Ma ei takas naerma selle peale.
0: Ja selles mõttes, et seal on nagu vastu.
1: Tööpeal oli haamer käes.
2: Seal oli ka AI tugi nagu nii kindlasti.
0: Põhimõtteliselt igal tööristal, selles mõttes paralleel on jumal õige, et kui kellegi on haamer käes, siis haamril on kindlasti peale kirjutatud, kuidas AI aitab sul selle naela seal paremini ja sirgemalt sisse saada.
2: Sihitada seda paremini.
0: Absoluutselt. Igal juhul leiti seda AI igale poole, nii et ma saan siin kohe kuhjaga näiteid tuua. Ja teisest küljest mõtlen, et kui te küsite, et kas te peaksite sellele messile minema, siis tegelikult ma arvan, et sellest meelelahutust on seal vähe, et kuigi tihti peale uudistes me räägime sellest meelelahutuslikust küljest, et vaata, mis jaburid asjad tuuakse välja ja nii edasi, siis see kõik on lihtsalt tähelepanu saamiseks. Tegelikult see mess on selline koht, kuhu läheb mingi tehnikapoe siis, ostujuht, läheb kohale, läheb tiile tegema, läheb vaatab, et okei, seda pesumasinat oleks vaja, tahaks üks hinnaga saada, saad natuke katsuda, väga ilusasti paketeeritud, kõik on koos. Või on vannast oli näiteks, ma ei tea, automessna, sa said ühe korraga näha tuhandet autot, et sa ei pidanud käima kõiki pood ükshaval läbi, et sul on võimalik kiiremini ülevaade kätte saada, kiiremini oma aasta plaan kokku panna ilma, et sa hakkad reisima, siis tahad nüüd, ma ei tea, ühe või teise või kolmanda brändi pesumasinat endale võtta, et noh, sealt saad ühe korraga näha, mis uuemad mudelid on ja võibolla tavatarbijale võib see ka natuke igav olla, mis siis, et nad on väga ilusasti seal pakke teeritud.
2: No ja see ei jõua lõputult neid pesumasinaid vahtida, eks? Et vaat, nad on ju kõik ühtemoodi.
0: Võiks arvata, eks ju, aga ei ole.
2: No ei, muidugi ei ole, kui lähed silitsi, siis küllab seal juba on kõik erinevad.
0: Muidugi on. Ja teisest küljest, mõtleks, et esimene küsimus, mis igasse boksi jõudes on see, et millist poodi te esindate. Et noh, selles mõttes kõik ikka kootavad, et sa tuled diili tegema. Et see ei ole. Ja kui sa ütled, et sa oled meedias, siis sa näed, kui sa nagu, okei, tšau.
2: Sinuga ei ole midagi teha.
0: No okei, päris nii ei ole, aga noh, selline nagu sa nägid seda ära näost, et ta tegelikult lootis juba kontakti jällegi luua kellegiga, kes potentsiaalselt on tema klient ja võtab siin 100 000 pesumasinaid. Aga no, nagu sa ütlesid, AI on igal pool, absoluutselt igal pool, et you name it, laelampid, palun väga, et laelamp, mis oskab paremini aru saada, mis ruumi osas on vaja valgust kiirata, et kõike sellist saab. Ekraanid peavad olema igal pool, need on suured, et minu arust parim näide on see, et pesumasinad näiteks olgu öeldud, migaks juhuks ütlen, et Samsung oli see, kes selle ürituse sinna korraldas, et mul oli võimalik sinna mugavalt kohale minna ja Samsungil oli eraldi event, kus nad näitsid oma asju ennem, kui see suur mess üldse pihta hakkas. Nii et selles mõttes ma nägin Samsungi tooteid, aga ma ei räägi Samsungist kui nagu, et keegi oleks mulle nüüd öelnud, et sa pead Samsungist rääkima, aga nad on kindlasti võibolla üks tarnija, kes on meie turul suurelt esindatud ja ma arvan, et see on sellepärast ka tarbijale väga huvitav, vähemalt mulle isiklikult on nende seadmed tihti peal huvitavad, et alustades telefonidest ja lõpetades kõige muuga, nii et ja võibolla on ka võibolla mõnes mõttes selles mõttes mõistlik neist alustada, et nende pesumasinatel olid praegu suuremad ekraanid küljes, kui sul taskus oleval telefonil ja see on nagu erakordne, et seal on tõesti sükkene, noh, vaadatage oma päevakalendrit pehmelt öeldes, et kas see on vajalik, seda ma ei tea, aga nad nägid head välja. Ja messil oli pesumasinaid teisigi, valdavalt ma ütleks, et paistanud kõik silma sellega, et lubavad suurema hulga kilosid, et paistis silma 13 kilosed, tavalise standard pesumasin, aga lihtsalt nüüd on 13 kilo mahtuvust. Ma nägin ühel tootjal,
2: topelt kogus praktis.
0: Mis on väga suur number, ja ma nägin ka pesumasinat, millel oli isegi ühel tootjal oli 15 seal kirjas, aga ma ei tea, kas seda kunnud osta sai, aga...
2: Aga kas need pesumasinat tänapäeval on ikkagi eest või pealt laetavad?
0: Eest laetavad
2: pesumasinat. Pealt laetavad ikka palju ei ole.
0: Ma ei näinud ühtegi, vähemalt messil mitte, kindlasti ei saa öelda, et need ei olnud, aga võibolla
2: silma ei paistnud.
0: Ja teine asi, mida siis tegelikult ütles nii Samsung, kui ütlesid mõned tootjad veel, et neil on nüüd olemas ka selline pesumasin, mis mahutab 10 kilo ja mis on A-energiakassist -75%. Ma ei tea, mis maagiline number see oli, aga seda ütles mitte ainult Samsung, seda ütles ka näiteks Xiaomi, seda ütles veel keegi, et...
1: Et on nagu olemas A-energiaklass, mis on siis kõige vähem energiat kulutav ja siis nad on sellest veel nagu läinud nagu kolmveerandi võrra väiksemaks.
0: Jah.
1: Okei.
2: Okay. Varsti hakkab ikkagi
1: varsti on
2: masin ise elektrit juurde toosma.
1: Oled endale 10 pesumasinat, sa müüd tagasi võrku.
2: Hakkad tagasi, jah. Saab igasuguseid, noh.
1: Ei ole vaja päikese park osta, et pesumasinast.
2: Oma kvartalis seal elektrit müüma hakata läbi oma pesumasina.
0: Aga mulle väga meeldis see, et nad ei kõige ühe numbrine kõik jõudnud, et ikkagi 75%. See on ikka erakordselt suur number. Ja teine asi, mis mul jäi silma, paljudel oli külmkappide peal ikkagi väga suurelt AI reklaamitud välja ja siis mul oli küll kontrolli küsimus, et noh, mis teete? Ja vaad, nüüd oli erinevaid asju, mida tehti ja Samsungi oma oli selles mõttes lahe, et seal oli ka Bixby sees, said öelda Bixbyle, et hei Bixby, open the door ja selle peale külmkappi uksed avanesid.
1: Oh, avab külmkappi just, wow!
0: See on selles mõttes muidugi naljakas, et see Bixby läheb ikka täiesti hulka aega, et noh, selle aja peal saaks käesolevad kotid kolm korda maha panna, ukse lahti teha, asjad ära panna, aga noh, samas ikkagi oli päris lahe, kuidas ta selle uksed avas ja said oma siis hakkada asju kohe sisse panema ilma, et sa oleks pidanud asju käes panema.
1: See on päriselt, et need külmkappid midagi kasulikku ka tegid peale ukse avamisele.
0: Külmkappide sees on ka kaamerad, mis siis käe vaatavad, mida sa sinna paned ja mida kõik, absoluutselt kõik külmkappi siis tootjad seal ütlesid, et kõigil ei näidatud, kuidas salat
4: säilib selles külmkapis erakordselt kaua värske, nii nagu ta oleks eile korjatud. Aha. Ma ei tea, kuidas on võimalik siis see külmkap niimoodi tööle panna, aga seda nad kõik ütlesid. Üks asi, mida ma ise tegelikult olen oodanud, et oleks olemas külmkap, kus on kolm sektsiooni, vaadake, et sa ei taha ju, et su või külmub kõvaks, temal võiks olla selline natuke soojem temperatuur, aga samal ajal võib-olla mingi toode, mis peab ikka väga selgelt näiteks liha või kala külmas olema, et tal on oma sektsioon, mis ei ole sügav külmas, aga et oleks nagu kolmetsooniline. Vaat sellist asja ma ei näinud, aga seda ma tegelikult pingselt otsisin, sest seda ma ise ka ostaks.
2: Minul tekitas see sama, ikkagi ma tulen korraks tagasi selle AI uksavamisfunktsiooni juurde, kus sul kodus papagoi on. ja või mõni teine koduloom veel, et siis ma võin kihla vedada, et no läheb, no andke paar kuud ja siis hakkavad tulema juba sellised videod, kus siis papagoi teeb ukse lahti ja koerad kassid saavad siis jaole minna. Nii et noh, koostöö on selle asja võit.
4: Ja pull on selles, et see uksed ise kinni ei lähe.
2: Ei lähe uksed.
4: Ei, nii et selles on, et see ongi päris jabur, et kui papagoi see lahti teeb, siis nii see ka
2: no, koer lükkab kinni. Ja tuled koju, vaat kap tühi.
4: Meeskond. Tegelikult tõsi on, siiamaani oligi see probleem lahendamata, et kuidas saaks kass külmkapist toidu kätte.
2: Mm-hmm. No nüüd on see ka lahendatud.
4: No võt, nii et ühesõnaga seda tehti. Mida ma panin veel tähele, absoluutselt kõik, ma ei tea, kas öelda muidugi tegelikult kõik, aga väga tugevalt oli sellist asja näha, et sa lähed ühest boksist teise ja mõlemas boksis on suur kiri, kuidas nemad on maailma kõige esimesed just selle tehnoloogia või toote nagu loojad või kõige suuremad. Ja ma täitsa nagu, ma mõtlen, et kas tõesti nagu keegi isegi ei vaevu selle peale mõtlema, et tegelikult see ei ole loogiline, et sul kõik ütlevad samu asju, et kuskil on... Keegi peab tegelikult olema, et kas see on siis pettus või siis on see nagu väga tugev turundus ja leidsid oma argumenti, kuidas nemad just ikkagi on unikaalsed, et no, meid tood erinev natukene ja sellepärast oleme meie.
2: Kuskil Türgis mõne bazaari ääres tehnikapood ja seal on täpselt see sama silt välja, see number üks tehnikapood
4: no, maailmale. Seal ma saan aru sellest, et seal ei eeldagi mingit ausust, aga ma arvan, et sellised nagu mingil hetkel hakkab see nalja tegema, et neil võib olla küll õigus, aga no, see õigus võib olla mingis üksest nii mikrodetailis, et no, sellest on natuke nii jabur, et natuke võib olla isegi häiris selline nagu ütlemine. Aga no, lahendada asju oli seal veel, et näiteks projektorid, mis ei ole tegelikult tuntud kõrge värskendussageduse poolest, seal oli projektor, millel oli 120 hertsi näiteks värskendussagedus 4K resolutsiooniga, et sõike ettevõtte, nagu ma ei tea, ma ütlen need eestikeelse tähed, JMGO, eks ju, et kuidas keegi need hääldama peaks, igatahes selline ettevõtte projektorid teeb, see maksab küll mingi 3000 eurot, aga selle eest saate ikkagi erakordselt kvaliteetse pildi endalga projektoriga, kui te olete suur projektori fänn. Siis oli igasugused lahendada asju, näiteks TCL-il on selline telefon ja tahvel arvuti, mis on mattekraaniga. Natuke Samsung minust tükka aega teinud televiisorid, mis on mattekraaniga. Mulle väga need meeldivad sellepärast, et see läikiv ekraan ikkagi on väga, väga väsitav. Ma ei oska seda seletada, aga kui sa vedad mattekraani juures tund aega või läikiv ekraani juures, siis pärast läikivate ekraani sa oled ikkagi väsinud. Okei, need ekraanid ongi nii palju heledaks läinud, et need peegeldusi on vähe, aga sellest olemata mattekraani taga on mõnus olla. Ja neil on olemas telefon ja neil on olemas selline nagu tahvel arvuti, mida nad nimetavad Next Paper, see kirjutakse NXT Paper. Ja kuidagi erakordselt mõnus on käes hoida, täpselt nagu oleks ju e-lugeri kogemus, aga samal ajal ta on ikkagi kiire värskendusega, värvid on kõik olemas. Lihtsalt väga meeldiv, et ma tunnen, et ma tahaksin neid rohkem proovida ja jällegi mul on väga kahju, et neid kuidagi Eesti turul ei ole võimalik nagu koju kaasa võtta, et sa pead ikkagi kuskil pehmeldudes Saksamaalt neid tellima endale. Ma proovisin näiteks huvitavaid asju, prillid. Me oleme küll rääkinud varem, et sul on olemas üksed prillid paned pähe ja siis subtiitrid jooksevad, aga meil ei ole need kuskil olnud võimalik proovida. Ma sain seal proovida siis prille, panin pähe, mis nägid välja täiesti tavalised. Ja seal sees oli siis sükkene väike kile mingis nurgas, mis ei segand vaate välja otseselt, aga selle peale tuli siis subtiitrid. Ja kui minuga rääkis siis teine mees Hiina keeles, nägin mina sinna eestikeelsed subtiitrid. Et see oli lahe, et oli ka eesti keel võimalik valida. Ja see oli lahe, et
1: oli hiina... okei ka eesti keel või?
4: Täiesti okei. Ja mulle väga meeldis, vaata hiina keeles sellegi, noh vaata igas keeles on oma viis lause tehitada, mõnikord öeldakse tegevust lõpus, mõnikord ees. Ja ta siis lahedest hüppas see tekst mul seal natukene suuremaks, kui ta ma lauset alles lõpetas. Ja see kogu aeg nagu täienes väga kiiresti ja täiesti mugav oli jälgida, mida ta rääkis ja ma sain talle eesti keeles vastu rääkida ja samal siis tema siis jällegi sai aru, mida mina rääkisin ja see oli tegelikult väga lahe kogemus, mulle see väga, väga meeldis, et see on muidugi koht, kuidas mitte prillikandjates saavad väga ruttu prillikandjad, kui sa lähed välismaale, sest see on palju mugavam kui telefonist mingit translate'i otsida.
2: Aga see on nii kift, kuidas maailm noh, järjest rohkem sellega avaneb. Et see ongi see, et sulle ei saa nagu nii kõiki võõrkeeli selgeks noh, õppida.
1: No, samas mulle muidugi tundub see, et neid silmaga lugeda on nagu selline noh, natuke võibolla ebamugav, sellepärast, et noh okei, me ei ole veel päris seal, eks, et kõik need kõrvaklapid, kes täna nagu peaaegu, et reaalajas sulle tõlget teevad, noh , ei ole veel väga sellised .
4: meie turul ei ole , mujal tegelikult on ja Apple'i kõik räägivad ja neil on olemas , aga meil ei ole , noh , me ei saa proovida .
1: jah , sest lõpuks no ideaal on ju see , et sul on kõrvas selline asi , mis räägib Maidu häälega , aga noh , selles keeles , mis sa valid , on ju .
4: Kindlasti oleks see parem , selles mõttes lugemine ikkagi natukene on tülikas , aga ütleme , see oli lähim asi sellele , mida ma nagu ütleme , tahaksin saada ja ma oleks väga rahul , kui ma saan selliste prillidega minna kuskile reisile ja ei pea tõesti muretsema võõras keeles , sest ka Saksamaal astud ühe tänava võrra peatänavalt maha , ega nad ei oska kõik inglise keelt ja kui sa ikkagi nii hästi saksa keelt ei valda , siis sa oled ikkagi väikse hädas . Ja see , et sa saad ikkagi eesti keeles rääkida , minu jaoks oli ka see mugav , sest me oleme ikkagi väga väikene keel maailmas . Ja et selles mõttes mul on hea meel , et meie keelemudelite on , või meie keele materjal on olnud mudelite saadaval ja on see treenitud. Siis ma proovisin näiteks ühte seda kõndimist abistavat skeletti. See nägi välja väga kummaline. Need oli mitmes boksis, kõik reklaamised ennast jällegi maailma esimese ja parimana. Aga võtsin ühe suvalise, panin selga ja tegin need sammud üle nende siis kohale toodud treppi. Ja see on nii päris naljakas tunne. Nad lubavad 2 tundi akut, selle seadistamine võttis hulka aega sellepärast selga panna ja siis need nuppe seal igal pool vajutada. Aga kui hakkasid seal nii-öelda mäest üle minema, siis päris laheli, kui järsku sa tunned, et su jalg tõuseb sinu eest.
2: Aha. Aga kuidas see ikkagi näeb välja niimoodi, et jalad, selg, õlad, käed, kõik on...
4: See nii kui... oli selline, mis oli vöö peal ainult, vöö, ainult jalgade peal.
1: Aha, et selga ei midagi ei toetanud.
4: Ei. Aga ta aitas siis põhimõtteliselt, ta tõstis minu reit, võiks öelda. Ja noh, saad aru, eks? Hakkad trepist üles taastama ja siis esimese liigutus ära ja siis lõpp juhtub automaatselt.
2: Aha. Lõppu tõstab ise.
1: Ühesõnaga, et selle nii-öelda pingutus, et enda keha üles vinnata tegid sina, aga selle pingutuse, et nagu sinu jalg üles vinnata ja järgmisel astmele tõsta tegi robot.
4: No ta tegelikult aitas ka seda järgmist liigutust teha, aga seda ma nii tugevalt ei tajunud, et selles mõttes, noh, sellised läksid ülesse, aga see oli naljakas, kui sa tundsid, et su jalg tõuseb sinu eest. See veits ükkene kummaline kogemus. Kindlasti, kas ma teda endale tahaksin, ma arvan, et mitte, aga ma arvan, et kogemusen oli see huvitav ära proovida. Ja kui nad kuidagi suudavad selle optimaalsemaks ja mugavaks teha, mugavamaks toota, ma arvan, et see on hea. Ja ta oli kui tagurpidi tööle panna raskuseks, et sa saad hoopis jalga tõstes raskust tunda.
2: Amaid, kui saaks skeleti, mis paneb siis õlavöö paremini liikuma, et oleks vee peal hea aerutada või kuidas siis oleks?
4: Vaat seda küll prooviks
2: küll.
4: Seda, võib-olla isegi ostaks, mida tea. Et kuigi selle jaoks on teised lahendused olemas, et paneks selle propelleri või midagi, aga siiski põnev on proovida.
2: Saab ka treeni teha, aga see ei ole nii huvitav.
4: Võib-olla seda raskemaks hoopis teha, et see pingutas, mis sa selle aeruga tõmbad käiks.
2: Aha, rohkem oleks, eks see tulud annaks.
1: No aga pane sinna aeru vahele see tõstekangi nagu pulkani.
2: Jah, saab ikka.
4: No võt, siis oli igast lahetud telefon igasugused, et alustame näiteks sellest, et mulle väga meeldiks üks Poola telefon. Mudita, kompakt, maksab umbes 340 eurot ja täiesti sükken distraction fee oli nende siis nagu kommunikatsiooni sõnum, ehk siis ütleme segajate vaba telefon, ta oli e-ink ekraaniga ja sükken hästi kompaktne, ta oli isegi kaamera küljes ja e-ink ekraani peal, nagu te teate, no, ta ei olnud erviline ja sükken natuke aeglane, aga said ka pildid tehtud ja kõike muud teha. Väga minu arust nunnu tasku seade, mis ei ole üldse sükke värviline, kus on 100 miljonit rakendust ja mis röövivad märkamatult su päeva ja lasevad potis kartulid kõrbema, vaid ikkagi seade, millega sa omad kõned ära teha, märkmed ära teha, millegist olulisest ilma jää, aga lihtsalt noh, ta ei ole niivõrd domineeriv, rükkene mõnus, rahustav e-ink ekraan ka veel, mis ei sära ja läigi su taskus. Ja telefoni ei ole seal midagi igasuguseid, et... Näiteks siis, kui Samsung tuli illuti välja üks ideaalse volditava telefoniga, siis ka Xiaomi oli samasugune telefon, aga nad ei lasnud seda seal isegi proovida mitte. Lihtsalt näitisid, et meil on ka. Et selles mõttes natuke nõve, et no, mina ütleks, et Samsung oli siin sammu võib-olla ees. Aga sellised tootjad nagu Xiaomi, kellel on väga palju tootjad, oli teisiga, näiteks Anker. Et meie oleme turuldada näinud rohkem sellised akupangad ja võib-olla laadimisjaamad, aga Anker on samuti sellised ettevõte, kellel oli väga suur ala. Ja neil on väga suur tootepagas ja seal oli ikkagi väga hästi välja toodud nende siis erinevad printimistehnoloogiad, mis võimaldavad printida näiteks tekstiilile. Nii et tegelikult ei ole kauges aeg, kus sa saad omale kodust T-särgile printida, mitte sa ei pane seda printing kile peale, vaid sa printidki otse särgi peale.
2: Ja sama printeriga printid, kui tahad siis mingit teksti välja ka või?
4: Ja ma arvan, et ikkagi selle jaoks mõeldud ei ole, ta on ikkagi mõeldud selle tootumite jaoks, aga sul oli võimalik, sul näidised oli igasugused, mida saad printida, et nii tekstiilile, see oli need lahendused, kuidas saad igasuguseid neid ruumilisi kujundeid pehmeldudes. Ühesõnaga, ta on väga mitmekelgne ettevõte, kellel on ka tootepagas väga suur. Neil oli ka kõrvaklapid, millel olid, no, tead, kui AirPodsid taskus, siis kujutate, et AirPodsid külje peal oleks ka ekraan, kus saad seadistada neid kõrvaklappe ja panna play ja pause ja nii edasi, et selles mõttes nad on kuidagi erakordselt huvitavate toodetega välja tulnud ja jällegi reklaamivad ennast igas mõttes, kui parimad ja ägedamad seadmed üldse kõige parema ja puhtama heli ja kõige muuga.
1: kuule , aga mul on ettepanek , et läheme siinkohal , kuulame natuke reklaami ja siis kuulame veel , mida imelist Mait siis
2: kaugel maal nägi.
4: Kaugel.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu kuulavad siin Maidu heietusi.
2: Imedemaa
1: reisist. Nii et palun Mait, räägi meile edasi.
3: No võt, kui me rääkisime sellest, et kõrvaklapi karbi peal on ekraan, eks ju, ja suuremaid ja väiksemaid,

0: Muide, ma ennem rääkisin nendest prillidest, millel olid subtiitrid. Ma sain teada, ka nende hinna maksid umbes $650 ja need on täitsa tellitavad, et kui kellegil on väga suur soov, siis teil on selle jaoks võimalus. Mina võin teile kinnitada, et täitsa töötasid. Mis siis veel lahedat? Kui ma ennem rääkisin pesumasinatest, siis mul jäid silmaga sellised pesumasinad, millel oli 3 trumlit. Ja Andrus on juba siin vahepeal eetri välisel ajal tekis küsimus, et milleks üksed asju on vaja. No vaat, ma arvan, et siin on mitte erinevat asja. 3 trumlit oli muidugi olulise tähelepanekuga. Tuleb aru saada, et üks on suur ja 2 on sellist pisikest. Ütleme 2 1-kilost ja 1 on siis sõike suurem. Ma ei tea,
1: no, ta on ikka kõik eraldi, et seal ei ole, et see väike trummel on suure trummeli sees kuidagi.
0: Ei, täiesti eraldi. Ta välja näeb nagu põhimõtteliselt mikiir.
2: Uh-huh. Et pesumasines on 3 auku,
0: ja.
2: Kus saab sisse panna asju.
0: Ja seal on lahe see, et...
1: 3 ekraani, mida jälgida põhimõtteliselt, nagu kus pesu sees möllab.
0: See näeb väga naljakas välja, aga see on sõike seade, mille mina ostaksin. Ja ma ostaks sellepärast, et teinekord tuled trennist. Noh, ma ei tea, ma käin sulgpallis näiteks. Ja siis mul on see särk, eks ja püksid ja sokid. No see on nii väike kogus, mille pärast tundub alati naljakas see suur masin käima panna. Aga no mul ei ole midagi muud, aga ma tahaks kohe selle ära pesta, sest noh, järgmine päev on uus trenn.
1: Ja Mait, sinu pesumasinil kindlasti ei ole ka 75% vähem energiatarbimist kui A-klassil.
0: No võtta, vaata, kui palju ma raiskan selle pärast. Ja see oli lahe, et sa paned selle 1-kilose trumbli käima. Seal on 2 1-kilost ja 1 siis see suur. Ja noh, ma ei tea, kas sa tahad siis näiteks sokid ja aluspesu eraldi pesta või tõesti minu trenni näide. Paned oma trenni asjad siin ühte luugikesse ja ta peseb sul märkamatult need ära. Et selles mõttes minu arust väga geniaalne seade, et sa ei pea panema seda suurt masinavärki kogu aeg käima selle jaoks ja ostma ka eraldi mingit väikest pisikest pesumasinat kuskile nurka.
1: Üks ühendamine. Jumal hoidku käsitsi midagi pesema, et sellist asja ikka.
0: Ei, no kuulge, täna päeval, mis asja, käsits. Jätame
2: ikkagi. Ainult siis, kui on AI kraan ja kraani kaus. Siis, kui kraani kaus saadab sulle AI nõu.
0: Mõni asi
1: võib... Samal ajal siis võid käsitsi pesta.
0: Ja mõni asi võib jääda ka ajaloo mälestustesse. No võt. Siis oli näiteks pisike nunnu Luka robot, kes küll kahjuks eesti keelt ei osanud, aga kes loeb lapsele raamatut ette ja füüsilist raamatut. Ta on siiski nunnu öökullikene, kellele panid raamatu ette ja tema hakkas siis lugema seal
2: peal. Ja kus ta lehti keerab?
0: Vaat sina keerad. Mm. Midagi jääb sul ka teha.
2: Okay, okay.
0: Aga tegelikult see oli päris nunnu. Mul on päriselt meeldis see robot, kui ta oleks osanud ka eesti keeles lugeda. Ma ütleks väga geniaalne seade, aga võibolla see on hea tootearenduse mõte siin kellelegi. Tehke ruttu järgi ja pange rohkem keeli ja teil on ka samuti võimalus, sest, raamatu ette lugemine on ikkagi tänapäeval, ma arvan, väga praktiline funktsioon ja samal ajal jätta lapsele võimalustelt näiteks pilte kõrvalt vaadata, sest tihti peale laste raamat on illustreeritud ja lapsele ka mingi tegevus seal juures, aga samas siiski kuulata. Et minu arust tegelikult väga nunnu, mulle tegelikult see toode väga meeldis ja kui ta kuidagi eesti keelt oskaks, ma arvan, et väiksele lapsele, kes veel ise lugeda ei oska, aga samal ajal võibolla keegi niimoodi silma loeb, vaata ise see võibolla ei jaksa, pole aega. Väga lahe, mul väga meeldis. Siis oli üks pott, mis teeb ise süüa. Ja
1: potike keeda. Muinasjutud on ikkagi hakkanud otsast tõeks saama, midagi pole öelda.
0: Ongi, aha, nii ongi. Aga selles mõttes oli päris geniaalne, et sõikene vahva pott on, käib sõikese aluse sisse, külje peal jookseb sõikene raam, mis valab koostisosased ja ta ise pritsis sealt vajal sujuvalt vett juurde. Ja kui tekib küsimus, miks sõikest potti vaja on, siis võt sellepärast, et teate küll seda olukorda, panid kartulid ka potti keema ja kui sa oled tunned, et huvita, mis see kärsab siin.
1: Et, pärast seda, kui oled 2 tundi pesud riikinud kuskil teises toas.
0: Pesud riikinud. Tavasta see Facebook või TikTok või? Läksid korraks.
1: See oli küll ülekantud tähenduses.
0: No võt, igatahes ta nägi natuke naljakas välja ja oli võibolla natuke kohmakas. Nad ise ütlesid, et see on mõeldud küsüükseks nagu tööstuslikus kasutamiseks, kuigi ta ei näinud selline välja, aga mõte on selles, et kokk teeb retsepti valmis ja ei ole niimoodi, et tead küll kohvikus teine kord, noh, läks kohvi tegemisega kauem aega ja sellepärast läks see mingisugune asi kõrbema või oli liiga kaua. Valab 4 koostisosa sujuvalt õigel ajal sisse, muud kui segab, vaikselt annab temperatuuri õigel hetkel keerab selle temperatuuri maha ja väga, väga tegelikult geniaalne seade, kui sa viitsid sellega natukenegi rohkem jännata ja tahad saada näiteks sama kvaliteeti iga päev. No ma, näiteks makaroni puhul on väga oluline, et sa võtad õigel hetkel ta tulelt maha sellepärast, et lihtsalt vastasid juhul läheb kas liiga plägaks või jääb liiga kõvaks.
1: Ja kas hommikul kaerahelbe putru aja peale keeta oleks ka päris tore selleks asjaga?
0: Kusjuures ega kaerahelbe puder on samasugune asi, mille puhul sa tahad, et see piim ei keeks üle, ta oleks õpselt õige konsistentsiga ja läheks plägaks ja teisest küljest oleks ka nagu mitte kõva. Mm. Ja ma ütleks, et muidu need kiirkaerahelbed on väga mugavad, aga täistera kaerahelbe puhul see aeg on päris suur ja mugav, kui samal ajal sa tussi all ära käia ja tuled ja sul on värske puder, mis on päriselt värske.
1: Ja nüüd läksime muidugi nende kulinaarseks väga ära nende teemadega.
2: Mis seal veel oli peale poti?
0: No ma ütlen kulinaarsetest asjadest veel, siis et tegelikult on praa ahjud, kes oskavad väga hästi sinu eest hoida temperatuuri ja kõike muud. Aga mulle väga meeldis, see oli selline asja, mida tahaks öelda Samsungile suure boonusena, et neil oli 2 tsooniga praa ahjud. Mis tähendab seda, et kujutate tavalist standard praa ahju, sinna keskele käib selline siis plaat vahele, mis ei lase temperatuuri.

0: temperatuuridel seguneda ja sul on võimalik ülevalpool küpsetada ühte asja, allpool teist ja see uks avaneb vajadusel kahes osas, nii et saad ülemise toidu ennem välja võtta ja alumine sujuvalt küpseb ilmatada vahepeal tuulutatakse, sest enamasti see ei küpseta seal sees suur kalkunit. Ta on tühi sul, sa küpsetad ühte plaadi kooki ja alumine pool või noh, pool sellest ahjust on täitsa kasutu, et minu arust väga geniaalne leiutis ja see on üks asi, mille ma paneks jällegi oma kööki just sellepärast, et on päriselt praktiline.
1: No vaat, kui nüüd kolleeg Reen Lang räägib siin Kuku raadios sellest, et tavaliselt poti ühes nurgas tumisemad suppi keeta ei õnnestu, siis noh, ahi on juba valmis, kus õnnestub siis erinevad suppi keeta.
2: No ma usun järgmisel messil on ka selline vastav potikene kindlasti olemas,
1: nii et Rein, ole ettevaatlik.
2: Tuleb ajaga kaasas käia.
0: Siis ma proovisin monitore, näiteks oli olemas täitsa võimalik katsetada nükkest 3D monitori, kus prille ei olnud vaja ja me oleme tihti peale lugenud, aga ma sain nüüd proovida. Päriselt tegelikult äge oli, et tõesti nagu mingi oks lendab su silmast läbi ja tõesti tekis suke tunne, et vau, lendaski. Et väga huvitav kogemus. Ma ei tea, kas ma suudaks seal tunde olla, aga mulle täitsa meeldis, et mul ei olnud vaja mingit prille pähe toppida, mis mul tekitavad palju rohkem ebamugavusi kui selle monitori vaatamine. Et ära proovida oli see vahva, kas ma selle koju ostaksin? Vaevalt küll. Ja samal ajal tutvustati ka näiteks siis 1100 hertsist 27-tolist monitori. Ma võin küll juba ette ära öelda, et neid mänge, mida seal mängida ei ole, teil ei ole ka graafikakaarte, mis nii palju võib-olla välja annab. Aga samal ajal ikkagi selline võimalus on olemas ja kui ma mäletan, et ütleme, 20 aastat tagasi räägiti kogu aeg, kuidas televiisorid tulid järjest võimsama värskendussagedusega, kus oli kõik nagu tegelikult feigitud, sest ikkagi ükski telekas üle 100 hertsi ei olnud, siis nüüd on päriselt monitorid, mis suudavad pakkuda suuremat värskendussagedust.
1: Mis seal sead on? Mina ei saa aru.
0: Kui sa oled mängija, tegelikult ma ütleks niimoodi, et kui sa päriselt teed nagu õiged testid ära, siis ma ütlen, et hertse ei ole kunagi liiga palju. Nüüd on küsimus, kas me suudame need kuidagi kätse saada. Sest hertse põhimõtteliselt näitab värskendussagedust ja midagi teha ole isegi 500 hertsine monitor, sa ikkagi näed, et saaks olla see pilt veel sujuvam. Kuni sul seda kontrasti kõrval ei ole olnud, sa ei saa sellest aru ja kui sa office'iga tööd teed, ammugi mitte, aga kui sa mängid mänge või teed midagi, kus ekraanil liiguvad asjad väga kiiresti, tegelikult ka filmi vaatamisel, mina ütleks niimoodi, et kui ma tahaks kinolt mingit upgrade saada, siis väga kõrgemat värskendussagedust iga kell päriselt annab see minu jaoks väga palju juurde, et see pilt ei virvenda nii palju. Tolmuimejaid, palun väga. Neil on olemas Roborockil oli sükkene uus tolmuimeja, mis suudab ka trepist üles ronida, pühkida ka astmed puhtaks. Neil oli iRobotil oli ka sükkene Rombo Duo, kus siis suure roboti seest tuli välja väike robot, kes siis läks tiivani alla, tegi tiivani aluse puhtaks ja samal ajal suur robot sai tegeleda kõige muuga tähtsamaks. Kui te tahate endale muru niidukit saada, aedar muru robot on ju tavaline asi, siis oli sükkene ka Mammotionil selline lisa hoop, ma ei tea, käsi, mis siis oskab servad ära trimmerdada niimoodi, et ka servad jäävad ilusaks teadu pärast, muidu need lõiked ära on seal põhi all ja servad jäävad ju ikkagi ebaühtlaseks. Ja no, ma ei tea, mida iganes. No, Xiaomi näites oma uusi autosid, väidetavalt ka tulevad mingil hetkel Saksa turule, otsivad endale koostööpartnerid sinna ja peaks olema varsti saadaval, igavesti ägedad nägid välja. DJI-l olid põllumajanduslikud droonid, kes siis vajadusel lendavad oma suurte balloonidega, nägid päris suured välja. Samasugused nagu see väike droon järsk on, ma ei tea, steroidid saanud ja kasvanud ikkagi nagu väga suureks. Ja tal on üksed balloonid küljes ja ma ei tea, läheb siis pritsib teie viljapõllu ära. See ei saa olla küll varm väga suur, aga nükene väikse põllupidaja jaoks võib-olla täitsa arvestatav abimees. Et üksed huvitavaid asju seal näha on palju. Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud kõikidesse nurkadesse, kuhu seal vähegi vajalik või võimalik minna oli. Aga no ma ei tea, miiled, bossid, kõik üksed tuntud olid seal väga suurelt esindatud. No ma ei tea, kellel veel väga suured... letid seal olid siis, ma ei tea, Hisense võibolla me ei maininud, LG-l oli väga suur, kõikid oli väga suguseid telekaid igasugused, kõigi televiisor alati näeb ühesugune välja, ta lõpuks näitab ikka samasugust pilti, aga mikro RGB siis oli kuidagi rohkem võibolla tähelepanu see aasta saanud, aga kuna kõigil seda ei olnud, siis sellest hoolimata ei tähenda, et sa televiisorid välja ei pane, ikka sa paned välja. X-Kimi projektorid, mis on väga lahedad, kui tahate kaasas kantavad projektorid, need on väga head projektorid, mida saab mugavalt panna tooli peale ja suvalises kohas ta oskab selle seinaga arvestada, keerab selle pildi ise õigeks. Neil olid väga ilusad asjad seal jällegi väljas nagu iga aasta, mitte küll midagi uut see aasta, ma ütleks, aga minu jaoks vähemalt. Aga jällegi väljapanek huvitav, et kui te olete tehnoloogi huviline, iseenest on seal vahva ära käia, aga palun arvestage, et ühe päevaga te seda tiiru ära seal ei tee, et jätke endale ikkagi võimalus vaadata seda mitu päeva. Et mina käisin seal põhimõtteliselt poolteist, aga kogemusena igal juhul väga väärtuslik.
1: No nii, aga tõmmame nüüd siin kohal hetkeks jutule joone alla, kuulame reklaami, oleme juba kohe tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi, Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on stuudios ja muinasjutu vestmine on selleks korraks lõppenud. Räägime nüüd siis nendest asjadest, mis möödunud nädalal tehnoloogia maailmas sündisid väljaspool siis tarbijamesse. Ja möödunud nädalal toimus, ma arvan, et kolm väga olulist tehisintellekti mudelite lanseerimist, et alustame võib-olla siis noh, minu vaates vähemalt sest number kolmest, ehk siis Meta tuli välja oma uue mudeliga MuseSpark 1.3 ja ma arvan, et oluline on see sellepärast, et MuseSparki see lanseerimis graafik on olnud väga tihe, et alles asja tuli välja 1.2 ja nüüd on siis juba tulnud välja 1.3 ja noh, jätkuvalt Meta on ikkagi noh, kuskil nagu natukene järeljooksja suurtele mudelitele, aga mitte väga palju järel, nii et noh, ütleme, et kui nüüd siis sama tempoga jätkatakse uute asjadega välja tulemist, siis võib juhtuda, et tegelikult on meil veel üks siis selline frontierklassi mudel, mis siis võimaldab siis teha kõike seda, mida võib-olla täna inimesed ikkagi esmajärjekorras teevad, kas siis ChatGPT või Anthropicu mudelitega. Ja teine samast vallast siis uudis puudutab Googlit. Google lanseeris Gemini 3.8 Flashi, täpselt sama asi, väga kiiresti tuli välja uus versioon, alles asja me rääkisime sellest, et 3.7 tuli välja. Ja jällegi olukord täpselt sama, et mingites asjades on ta noh, võib-olla isegi number üks vist ühes või kahes testis, aga üldiselt jääb natuke ikkagi suurtest mudelitest maha, aga noh, tema oluline omadus on muidugi see, et ta on äärmiselt odav ja noh, täpselt samamoodi, et kui Google jätkab nüüd siis samasuguse tempoga uute mudelite välja tulekud, siis on samamoodi võib-olla siis Anthropic ja OpenAI peavad tundma ennast ohustatuna. Aga ma arvan, et kõige olulisem oli siis see, et välja tuli OpenAI ChatGPT 6 Astra, täiesti uus mudeliklass, OpenAI on ise öelnud, et AGI on põhimõtteliselt kohal, et siis Astra on ikkagi selline mudel, mis töötab nii, et me ei ole veel noh, sellist mudelit kunagi keegi kogeda saanud. Meile ta saabus siia noh, tava inimestele vist umbes eelmise nädala reedel, ma pean tunnistama, et ma ei ole veel väga sügavalt saanud Astrat proovida, aga noh, ausalt üles nähes siis neid teste, mida noh, näitasid need inimesed, kellele Astra oli varem kätte antud ja noh, nüüd on nagu siis ütleme, et OpenAI on läinud siis sama teed, noh, nagu ma ei tea, Apple või Samsung või keegi, et noh, et kui tuleb uue telefoniga välja, siis ennem mingisugune kuulus filmi tegi ja juba saab seda telefoni testida, teeb sellega, et noh, filmi, mida näidatakse või noh, midagi sellisteks, on ju. Et siis samamoodi OpenAI näitas siis inimesi, kellele oli Astra antud kätte, noh, mitu nädalat varem ja kuidas nad siis oma tööd tegid sellega. Ja see oli ausalt öeldes päris muljet avaldav.
0: Minust ka reklaamklipid kõik selle Astra ümber nägid välja sellised nagu mängufilm, ütkam 20 aastat tagasi, kus inimene siseneb ruumi ja siis räägib arvutiga, annab tal ülesanded ja arvuti samal ajal korraldab siis need asjad sujuvalt ära. Need reklaamklipid nägid täpselt samasugused välja, täpselt nagu see ulme filmi ajastu oli meil kunagi mälestustes. Ja need näited oli igasugused, pane mu päevakava kokku, helista kellelegi, samal ajal korralda midagi muud. Et no ühesõnaga, ma arvan, et sellest Astrast me saame siin lähinädalatel veel palju rääkida, loodetavasti jõuame ka rohkem katsetada ja kui teil on lahedad katsetusi endal kuskil kodus, jagage meiga ka, minu arust on alati vahva, kui meile kuulajad kirjutavad, mida ägedad nemad on toredad korda saatnud, see annab kuidagi üks nagu laheda tagasiside meile ka.
1: Siis ma arvan, et üks oluline sündmus möödunud nädalast tehisintellekti maailmas veel on see, et kui me rääksime sellest, et Nvidia plaanib osta Hugging Face'i, Hugging Face on siis see keskkond, kus kõik saavad oma mudeleid üles riputada ja inimesed saavad neid sealt alla laadida ja kasutada. Ja kui noh, tavaliselt ikkagi ütleme selliste, noh, ma ei tea, ettevõtete vahelistest diilidest räägitakse kuid, siis antud juhul on Nvidia olnud ülikiire. Nvidia ostis Hugging Face'i möödunud nädalal ära 13 miljardi dollari eest, mis ise enesest ühe noh, lihtsalt see üks nagu noh, saidi, kuhu saab asju üles riputada ja alla laadida, on päris hea hind, aga noh, Nvidia jaoks on see väga loogiline diil, eks nad said tegelikult ligipääsu noh, praktiliselt kogu siis tehisintellekti kommunitile või kasutajate kommunitile. Nii et noh, ütleme, et ega noh, võib-olla järgmine kord ongi naljaks, et kui OpenAI mudelid Hugging Face'i peaksid jälle sisse murdma, siis sellisel juhul häkivad nad juba Nvidiat.
0: Nende juhtumid oli midagi veel, et selles mõttes ka OpenAI nüüd eelmine nädal jällegi tuli uudis, kus nad on sisse murdunud mingisugusele Saksa viki lehele, kasutanud seda nii-öelda omavaheliseks kommunikatsiooniks ja teinud sellega nagu samal ajal palju nagu pahandust, et sellised juhtumid on järjest rohkem ja rohkem juhtunud.
2: Need meenutavad ka juba sellised 19. sajandi teeröövlite juttu nagu, et selles mõttes see kuidas need asjad toimivad, see on nii uvitav ja naljakas ja hirmutav ka samal ajal.
1: Noh, samas on see, et tundub, et see nagu muster hakkab korduma.
2: Ja
1: kusjuures juba tegelikult on nüüd järjest ikkagi veel lahatakse seda Hugging Face'i sissemurdmise intsidenti ka. Ja seal ikkagi selgub see, et tegelikult ei olnud tegu siis mingisuguse ühe agendiga või kahe agendiga, vaid enamasti on nagu
0: grupeeritud,
1: on tegu nagu pigem nagu sadade või tuhandete agentidega, kes on siis leidnud ka mingisuguse kommunikatsioonimetoodika. Ja see kommunikatsioonimetoodika võib olla mõnel juhul väga ära peidetud ja noh, antud juhul nad siis ilmselt leidsid, et selle sama saksakeelne Wikipedia leht on üks hea koht, kus oma vahelist kommunikatsiooni pidada. Ja noh, ütleme, et see saab olema päris huvitav, et varsti on, noh, ma arvan, et niisugune uus klass asja, et avastad oma arvutist midagi ja siis tuleb välja, et noh, et mingid agendid on sinu arvutit kasutanud, jätnud üksteise sõnumeid sinna.
2: Ja noh, võt, seal ongi agendid, kui sellest hetkest, et kui nad saavad aru, et sõnumi saatmine peaks olema niimoodi, et sellel kasutajal midagi katki ei lähe. Et vaata siis hakkavad need asjad nagu hullamaks. Praegu on see, et on mingid juhtumid olnud, et nad avastatakse siis, kui tänu sellele kirjakeste saatmisele või noh, kuskile faili nimedesse kirjutamisele mingid funksioonid enam ei tööta, et siis saadakse neile jälile. Aga kui nad saavad ühel hetkel nii kavalaks ja targaks juba, et selle ära jagavad, no võt, siis ei saa ise jaole ka.
0: No võt, aga mõned põnevad uudised minu arust veel, mis on kõik selle AI-ga seotud, et Tesla hakkab pakkuma sõita autoga, millel enam rooli ei olegi.
1: Jaa, no CyberCabil ei ole rooli, seal on muusias, mis on päris huvitav, on see, et Tesla on siis andnud ka nagu pika sellise juhise siis päästetöötajatele, et juhul kui CyberCabiga peaks midagi juhtuma, no rooli seal ei ole, et noh, mis siis teha, et noh, üks variant on see, et tuleb siis ühendust võtta Tesla keskusega, kus siis seda CyberCabi saab põhimõtteliselt ka eemalt juhtida, aga noh, teine variant on see, et tuleb lükata.
2: Jõuga!
0: No võtta, siis võibolla paar kiiret uudist veel, et üks asi oli see, et messil ma nägin ka üks, et spetsiaalsed AI jaoks mõeldud arvutid, mis on väiksed Mac mini taolised, neil on väga palju mälu, neil on kõik sõike integreeritud see graafika võimekus, aga ma ütleks, et ma mõnda ka proovisin ja ma täna ikkagi soovitaks kõigil mitte need arvutid ostma tormata, vaid oodata ära, millised on need uued Nvidia arvutid, mis on peagi tulemas ja peaks tegelikult olema veel paremini AI jaoks optimeeritud ja võibolla need kõik muutuvad üle jällegi ajalooks. Ja siis teine sükkene vahva uudis oli see, et AI on võtnud igast, ma ei tea, kas on vahva muidugi, aga näide, kuidas siis AI on võtnud töökohti ära ja näiteks Keenias oli väga suur äriliin, kuidas kirjutati siis ülikoolis igasugused esseesid inimestele, et nende turg on väga selgelt kokku kujunud pärast AI ajastu algust ja ma ei tea, kas on...
1: Mine siis nüüd võtta kinni, et kas esseed läksid paremaks või halvemaks, et algus öeldi, et AI esseed läksid ikkagi halvemaks, aga nüüd kui tuleb välja, et neid kirjutas üks küla Keenias, siis võibolla ei läinudki halvemaks väga palju.
0: No ma ei tea, selles mõttes Keenia inimestes muidugi natuke samal ajal kahju, sest ka neil on mingit tööd ju vaja, millega...
2: Meil Eestis käis see business ju samamoodi, sellest on siin ka ajalehtedes kirjutatud, et on inimesed, kes kevaditi kogu aeg kirjutasid siin erinevaid töid.
0: Ja kus siis minu arust, aga see õpetamine, teist õpetamine, minu arust kõige parem viis ise õppida, et selles mõttes muidugi on see ka kahju sellepärast, et noh, vajadus selle järgi, õpetamise järgi kaadus ära. Siis Dysonil tuli välja $500 hambaari, mis tundub võibolla natuke alguse hirmus, aga kui te mõtlete, palju maksab hambaravi, siis ja kui palju see hambaari väärtust loob, ta nimelt siis jälgib kaameraga, kuidas sa hambaid pesed ja näeb kohe, et nüüd me oleme hamba vahel ja pritsib sinna vajadusel vett, et puhastada kõik hamba vahesid. Ja arvestades, kui oluline see tegelikult protsessin on, siis võibolla see hambaari olegi väga kallis.
1: Ma ei saa räägid samamoodi, nagu ma arvan, et Dysonil tolmu imetest räägid, et nad ikkagi imevad nagu nii palju paremini kui kõik teised.
2: Ma arvan, et see
1: hambaari peseb nii palju paremini hambaid kui
0: kõik teised. Olgu öeldud, Dysonil tolmu ime ja mitte ime paremini, vaid tal on see tehnoloogia, mis ta lükkab seda tolmu see alguses lendu, et ta oleks kergem imeda. Et see on väga lihtne trikk, kuidas saad vähemaga rohkem.
2: Nii hambaari kaebab sinu peale hambaarstile ka, kui sa ei pese korralikult.
0: Ma arvan, et see on päris mõistlik.
1: aga mulle tundub, et antud siis toreda uudisega, et hambaarjad hakkavad meie peale kaebama, kasutades selleks tehisintellekti, on meil põhjus sellele saadele joon alla tõmmata, kuna aeg on läbi saanud. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Septembrikuus, kõik on uus, jälle on esmaspäev, 7. september, Rein Lang ja Väino Koorberg, kaks vanamest, vaatavad siit Kuku raadiostuudio aknast välja. Viinavabrik on endises kohas, ei tooda mürske, tundub, eks ju, toodab võib arvatavasti India turule suunduvat alkoholi kindlasti. Meie siin oleksime tahtnud rääkida ikkagi sellest, et kuidas teha presidenti põhiliselt, aga nüüd peame vist laskuma ainult India levilaule kogu selle aja.
2: Ei, no mitte ainult, et minu meelest mina soovitan kõigil minna raamatu kokku, kellel seda raamatut kodus ei ole ja laenutada sealt surematu Ungari kirjaniku Peter Molvari raamat Pall tänava poisid. Eelmine nädal tõi ka uudise, et Vatteatri näidendiga Pall tänava poistest, mida on vist mängitud üle 10 aasta, liitub nüüd ka Pääruoja. Väga aktuaalne. Ja seal Paldenava poistes on ju see kuulsusrikas Kitti ühing. Mäletad seda?
1: Näeme tšekk ja Kitti ühing.
2: Jah, Kitti ühing. Ja noh, see millegi pärast see romaan tuli mulle kohe meelde, kui ma lugesin seda intervjuud Janar Holmiga, kes siis kirjeldas värvikalt seda, mis moodi Riigikontroll ja Kaitseministeerium pidasid omavahel sellist nähtamatut sõda, kes esimesena suudab välja anda informatsiooni auditist, ehk siis kes kujundab seda avaliku inforuumi. See on niisugune ametkondlik rivaliteet.
1: Seda nimetataksegi strateegiliseks kommunikatsiooniks.
2: Selle jaoks
1: on olemas, eks ju, kõikides nendes asutustes, mitte lihtsalt kommunikatsioonispetsialist, mõnedes on ka strateegilise kommunikatsiooni osakonnad olemas, eks ju,
2: et jällegi, mina olen vanem mees.
1: Kes tuleb esimesena oma tõega välja, eks ju, selle jutt jääb kehtima, ju kõik ülejäänud peavad õigustama, selgitama, täiendama.
2: Mina vana mees, mina mäletan seda aega veel, kui riigikontrolli oli Mihkelo Viir ja tema oli väga solvunud, et ikkagi tema suurt tööd ja auditeid ei võta need riigiasutuses väga tõsiselt. Et mida siis ette võtta, sest ta otsustas mõjuda niimoodi avalikusele, et see igal aastal välja antav riigikogu aruanne oma töös, see pidi olema hästi atraktiivne, lihtsalt loetav ja Toomas Matson tellis sinna juurde ka karikatuure, et ta oleks veel mõjusam. Ütleme nii, et valitsusele see toona üldse ei meeldinud ja tõesti põhjendatult. Ja siis oli ka tol ajal oli see rivaliteet selle kaitseministeeriumi ja riigikontrolli vahel ja kaitseministeerium ütles, et kõik õigemini kaitsevägi ütles ka 2006. aastal, et vaadake, et meie ei ole suutelised ja ka ei taha iga päev lugeda padruneid üle ja ei tahagi ütelda teile, kus parajasti kuulipilduja tasuvad, et see on sõjasaladus. Riigikontroll arvas teisite ja siis tuli valitsuse lauale, valitsus otsustas, et toodab erand, et riigikontrollile tõepoolest kõiki kogu laua arvestust reaalajas ei pea nagu lauale laduma, et seal on ka mingid salajased elementid. Ja nüüd ma siis kuulsin alles hiljuti, et kaitseministeerium oli selle erandi mõnda aega tagasi tühistanud ja siis need, kes riigikontrollis kirvesti hoidsid taskus, said seda kohe ära kasutada.
1: No mina nüüd ei kujuta ette, mina esimese hooga ei näe seda juhtumit ikkagi kui mingit ametkondliku kukeboksi, kuigi ka selle, selle elemente on ja selles loos on tegelikult suhteliselt palju ikkagi ka poliitilise kukeboksi elemente ja lähenevate valimiste valgust ja mida
2: seda iganes. Kindlasti, aga ütleme, et kui nüüd tõsiselt, ma soovitan ikkagi kõigil ja sinul kaasaretud tugeta tähelepanelikult, mida Janar Holm kirjutab. Ta ei ole ise sugugi muide minu arvates seda meelt, et see on nüüd õige niisugune värk, eks ole. Aga tema ütleb, et väga inetu oli kaitseministeeriumi poolt see esmane auditi tulemuste välja toomine, et neil oli ju mingi kirjutamata kokkulepe, et esimese sõna õigus, esimese öö õigus on nagu riigikontrollil.
1: Ei, no,
2: aga see... see on rivaliteet, see on selline ametkondlik rivaliteet,
1: ka,
2: mis on vastik.
1: Kui süüdi mõistetu nagu esimesena kommenteerib kohtuotsust ja ütleb, et see on ääretult ebaõiglane ja õiguskord on nagu
2: ja, aga riigikontroll siis, ei saa olla mingi süüdimõiste vasutusega avaliku arvamuse kujundaja. Tema on riigi audit, kes peab tegelikult aitama riigil korda majas hoida.
1: Ma arvan, et sellisena tuleks seda asja võtta, sest et mingis mõttes me kipume minema ka sellesse sohu, et kui me nüüd ütleme, et kõik, mis on puudetud kaitsevõimekusega, olgu see siis kaitseministeeriumis või kaitseväes, eks, sinna tuleb punane pitsat peale lugeda ja teie asi ei ole teada, mitu paari sokke meil on, eks, niimoodi, või mitu ranitsat selle asja juures, et jah, et tõepoolest olen ma kindel, et ei minister ega kantsler ega kaitse või juhataja ei pea neid sokke ja ranitsaid ja mida iganes, eks ju, tähendab toru salle minema baklavaasid üle lugema, aga riigikontroll on ikkagi loodud selleks, et kõik, mis on seotud sõjandusega. Ja eriti nagu sõjaolukorras, me ei saa ju nagu eitada, et me oleme sõjaolukorras. Et see muutub kuidagi nagu automaatselt väga nagu korruptsiooni ohtiks, et varguse ohtiks. Me mõlemad nagu tuletasime siin Kuku köögis ikkagi meelde seda lipnike ehk praporšikude suurt ja põhjapanevat rolli nõukogude majandussüsteemis. Et selles kuidas, eks ju, kaitse, toonase Vene sõjaväe või Nõukogud Liidu sõjaväe ladudes olev, olgu see siis lambanahkne kasukas või olgu see siis külmutatud, ma ei tea, mingisugune loomakere, eks ju, liikus tegelikult avaliku sektorisse niimoodi, ja sai sealt nagu üldrahvalikuks üheks. Eks, et ega selles ei olnud ju midagi eripärast, minu mõelest sellest on ju kirjutatud, sellest on klassikaline kirjandus kirjutanud, et sõjaväe kõrval liigub terve nagu laagrides markitante, kes nagu üritavad saada rikkaks selle asja juures. Me oleme nagu oleme ju tegelikult kuulnud, et kui palju nagu Vene ärimehi praegu on rikkaks saanud tänu sellele, et Putin pommitab oma naaberriiki ja tegelikult on rikkaks saanud relvakaupmehed mida iganes. Eks? See tähendab, et seda tuleb väga tähelepanelikult alati vaadata. Ja mina nagu, no mind väga äiris tegelikult, ma tunnistasin sulle just ennist, et kui ma vaatasin seda Riigikogu komisjoni koosoleku salvestust, mida ma plaanisin nagu 10 minutiga korraks läbi kõrvalt, jäin vaatama nagu etendust ja mind tegelikult ikkagi häiris see, et kui lihtsalt kõlasid selle laua taga need laused, et meie ei olegi raamatupidajad või miks me peaksime raamatupidana pisiasjadese minema ja laske meil sõdida, eks ju, tähendab, Eestimaa vajab kaitset ja võt see lähenemine mind väga tugevalt häiris, eks ju. Tõin ka see näite, et noh, ma ei tahaks nagu rünnata kaitseväe juhatajat, kuigi selle laua taga võibolla see ütleme, raamatupidamise või ka riigikontrolli rolli pisendamine selle nagu olulise suure ja vajaliku nagu kaitse ülesande kõrval võibolla ei olnud kohane, aga no ei saa, noh, selles mõttes, et me saame ka kaitseväge võtta kui nagu organisatsiooni, millel on juht, kes peab vastutama kõse organisatsiooni kõikide aspekti juures. Kaitseminister peab vastutama oma tegevusvaldkonnas olevate asjade eest. Eks? Ja ta ei saa öelda, noh, kui ta saaks öelda, et aga mina ei ole raamatupidaja, mina ei tea, ma tõin selle näite, et kui Venema kaitseminister Sergei Shoigu, eks ju, niimoodi tassitakse kaag ja võllapuu paistab, eks ju, haagi, eks ju, tähendab, ja võllapuu paistab, et siis ta ütleb, et aga mina teadsin nendest sõjakuridest, ega ma jurist ei ole, et ma teadsin, et putsas inimesi nagu küttida ei tohi ja et mina ei olnud jurist, mina olen kõigest tagasiõtik päästeametnik, et sellega ütlesid, ei saa seda õigustada.
2: Seda ütlesid kõik natsikurjategijad ka Nürnbergis. Aga sa nüüd rääkisid sellist talupoja juttu minu arvates.
1: Ma püüangi nagu olla selles jah, rollis.
2: Et terve mõistus ütleb ka, eks ole, et sul on organisatsioon, sul on mingid varad, juu, sul peab olema ka nöörraamat, kus on täpselt kirjas, kus varad on ja mis värk on.
1: Kas on täpselt kirjas, aga sul peab olema isegi mingisugune süsteem, no ütleme, sul peab olema ka süsteem, et neid varasid ei saa ära varastada ja minu mõelest riigikontroll küllaltki selgelt tõi need puudused ja kohad tõi ju ka välja. Et sa oled kusagil saanud annetusena mingit vara, oled saanud tasuta vara, eks ju, mis ei ole kusagil kirjas ja sellel hetkel ma ei ole sugugi kindel, et sellel hetkel, kui need lipnikud või praporšikud selle nagu ära veavad, eks ju, et kas riigi kaitsevõimekus sellest paremaks muutub.
2: Vaata, seda teemat ei ole ka Eesti ajakirjandus, nagu teda, see on läbi küll käinud ja mul on hea meel, et ta vähemalt on läbi käinud, aga kas kogu see riigiõiguslik korraldus on nagu mõistlik või ei ole või on sellesse värki kirjutatud sisse paratamatu korruptsiooniskandaal.
1: Minu mõelest, kas see on paratamatu tohutu korruptsioon , aga korruptsiooni oht on sinna tavaliselt sisse kirjutatud ja see ei ole midagi omane Eestile , see ei omane Euroopa Liidule , Venemaale , Indiale , midagi .
2: korraks hoogu . Tänane süsteem , ma lihtsalt üritan lihtlausetega raadiokuulajale seletada , tänane süsteem on selline . on kaitseministeerium , mille alluvuses on sisuliselt kolm riigiametit . kaitsevägi , mille riigiõiguslik positsioon on amet kaitseministeeriumi haldusalas . tõsi , tema kohta on vastu võetud eraldi seadus , nii nagu ka politsei kohta , mis näeb ette ka kaitseväe juhataja tekkimise hoopis teiste mehhanismidega kui teiste ametite puhul . temaga võrdses riigiõiguslikus positsioonis on kaitseressursside amet , kes peab arvestust inimeste kohta , ehk siis annab kaitseväele need inimesed , kellega tuleb siis sõda pidada ja teiselt poolt kaitseinvesteeringute amet , keskus , mis on ametistaatuses ja kes annab siis riistad , millega sõdida . Ehk siis üks riiklik amet , tsiviilamet annab inimesed , teine amet annab kola ja kaitsevägi peab sellega riiki kaitsma . Mina ei ole kusagil näinud , et selline süsteem võiks töötada ja olen ka seda mitu korda öelnud ministrile ja tema kantslerile ja mitte ainult mina , vaid väga paljud teised inimesed ka , et see süsteem tuleks ära muuta . See lohiseb juba kuskil ligi 20 aastat kaitseministeeriumiga kaasas ja alati on olnud see meie niisugune ettepaneku sisu see , et see on , loob korruptsiooni võimaluse ja pealegi mitte ainult korruptsiooni võimaluse , aga ta on lihtsalt ebaefektiivne .
1: Aga siin on nagu olnud väga
2: aga seda ei ole tehtud . Ja miks ei ole tehtud ? Sellepärast , et see kaitseministeeriumi selline struktuur ei ole mitte kaitseministri otsustada , vaid on valitsuse otsustada . See tuleb viia valitsuse lauale , kus siis kõik ministrid võrdselt võivad selle kohta hambaid teritada . Ja tänane süsteem paraku on ka selline , et kui see valitsuse istungile sattub , siis see ei pruugi läbi minna , sest on teatud poliitilised jõud , kes siiralt usuvad , et ametite kaudu riigi juhtimine on mõistlik , poliitika vaba ja teab mis veel , aga seal on alati see teine element , et see on kallim ja korruptsioonialtim . Ja nüüd need riskid on ka siis lõpuks realiseerunud ,
1: aga nüüd on küsimus , et kas need riskid realiseerusid siis kaitseministri põlvedele või need ikkagi realiseerusid ka peaministri põlvedele , et eks me sellest räägime pärast pausi , aga siis me esitame ka küsimuse ühtepidi , milline on ajakirjanduse roll ja mul on väga mitu ajakirjanduse seotud tähelepanekut seal , aga teeme väikese pausi .
0: Kuku Raadio .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg vahendavad kuulajatele Bollywoodi kõige paremaid filmihitte ja möödunud nädalal on olnud siis vaadatavused kõige suurem see film, kus räägitakse mürsutehingust ja sellega seoses on ajakirjandus tegelikult kajastunud päris mitut asja ja minu mõelest on ikka väga asjalike kajastusi olnud. Ühtepidi on küsitud selle kohta, Meelis Oitsalu näiteks on küsinud, et kas me seda kaitsehane nagu ei ole üle numanud ja ta tõstatab küsimuse, kuivõrd see 5% SKP nagu poliitikute hurraaga seatud eesmärk, eks ju, on tegelikult pannud kaitseväe halba olukorda, kus tegelikult siis ütleme niimoodi kaitseressursse planeeritakse, siis mitte ühtepidi ka vajaduse või mingisuguse võimete arendamise järgi, vaid selle järgi, kuidas kiiresti raha saaks ära kulutada. Ja mina juhiks tähelepanu ka tegelikult Erki Koort, Postimees on ikkagi selle analüüsi teinud päris põhjaliku, kus ta on tegelikult öelnud välja nagu seda alus põhimõtte, et selle asja juurde ikkagi kaitsevõime säilitamine on oluline, eks ju, aga ühiskond peab küsima raha kasutuse kohta, tal on õigus küsida, kuidas raha ära kulutatakse. Ta ütleb, et Riigikogu on jätnud oma töö tegemata, eks ju, selle järelvalve koha pealt, et see asi on tegelikult ju tuhal hõõgunud tükk, tuhal või seifides toimikute vahel, eks ju, hõõgunud tükk aega juba niimoodi, aga tuleb sobivalt välja enne valimisi, eks ju. Et ta ütleb ka seda, et raamatupidamist nõue kehtib sõjaväel, ei ole see, et sõjavägi nagu ei peaks nagu vastutama oma varate eest, eks ju, ja see, et kaitseväele seda ülevaadet nendest laovarudest on vaja tegelikult selleks, et ka kaitseväe juhataja saaks innata, et kas tema sõduritel on sokid jalas või ei ole, eks niimoodi. Ja et ja minu meelest tema just kritiseeris ka seda, kui minu meelest see oli kaitseväe staabi ülem, kes ütles mingil hetkel, et täielik inventuur paneks kaitseväe 4 kuuks seisma, et see ikka on päris siukene pisut populistlik avaldus selle asja juures. Aga on olnud väga huvitav, et seal on olnud küsimus selle kohta, et otsige üles need vahemehed, otsige üles need, kes tegelikult andsid kinnituse selle kohta, et partnerid on usaldusväärsed, et kontrollige üle oma turvamehanismid. Erki Koort küsib isegi seda, et kas need 1200 ladu või palju need on, et ega need ei asu elamura ja need ei läheda, nagu teine kord on juhtunud Ukrainas selle asja. Et tegelikult hästi palju teemasid praegu õhus on ringi, kas ajakirjandus need kinni suudab kinni püüda kõik.
2: Ajakirjandus ei oleks ajakirjandus, kui ta ei tegeleks selle teemaga, mis on kuum. Ja ma isegi ei palu, ma lausa nõuan, et nüüd hoidke palun oma faktid ja kommentaarid siiski lahus. Et see, et teil on mingi uskumus, et kaitseväel ei ole sokke, see on teie uskumus, et tegelikult kas see on faktidega kaetada natuke teine teema.
1: No Riigikontrolli ei ole ka öelnud, et vara on ära varastatud, ta on lihtsalt öelnud, aga et need, ta ei saa kinnitada, et mehanismid, mis seda vana kajastavad, on õiged.
2: Need, kes interpreteerivad seda Riigikontrolli auditit, ehk nii-öelda seletavad rahvale maakeeli sõnadega jahimes püss ja mets, nende narratiivid on pehmelt öeldes olnud eelmisel nädalal kuidagi koomilised. Jällegi meenutame siin Paldanava poisse, eks? Aga seal on, tegelikult on nii mitmekihiline see värk, aga sinu jutus oli üks väga tõsine töödera, et ja mida ka Erki Koort tõesti kirjutas, et parlament antud juhul on pillanud selle tungla peost. Ehk siis riigikaitsekomisjon, kes peaks olema keskne asutus üldse, teostamaks seda tsiviilkontrolli kaitseväe ja ka kaitseministeriumi üle. See on pillanud selle maha. Vaatame, mis praegu toimub ja kes loovad seda poliitilist narratiivi ka. On siis korruptsioonivastane komisjon eesotsas oppositsionäär Urmas Reinsaluga ja siis see riigieelarve komisjon, eks ole. Nii et, ja seal on samuti oppositsionäär proua Kovalenko.
1: Ja nemad siis, on Reinsalu.
2: Või vastupidi, jah, palun vabandust, ma jäsin need komisjoni nimetused segamini, aga no nemad on valgusvihjus. Aga riigikaitsekomisjonil pole isegi juhti, eks ole. Ja see on see riigikaitsekomisjon, mille tegevus 100% ei pea olema ju avalik, eks ole, sest seal liigub ka väga palju tõesti seda punase templiga informatsiooni. aga see on see kanal, mille kaudu rahvas, kes teostab kõrgemat võimu, saab kontrolli omada ka kaitseväe toimetamist ja ka varade liikumise üle. Aga nad, nii kaua kuni Eesti parlamentarismi üldse mõistetakse nii, et parlament on nagu teisejärguline. Et
3: see
2: on
3: mingi
2: kummitempel või siis, et nende ülesanne ongi nalja teha rahvale. Et laske rahulikult kaitseväel ja siis täitevvõimul toimetada. Mis oli väga huvitav, oli ju see sama, sa tsiteerisid Oitsalut, kes oli ju väga kriitiline, et riigikaitsekomisjon hakkas tegelema mingi raportiga. Et noh, mitte millega siis riigikaitsekomisjon veel peaks tegelema, kui mitte eks ole ülevaate tegemisega kaitseväe toimetamisest. Ja ajakirjandus vastu ütleb, et ei ärge segage, mis te parlament segate siin, mida tehakse. Ja see on nüüd juhtimiskriis.
3: See on
2: tõeline juhtimiskriis.
1: Et siin on väga mitme pinnaline on see juhtimiskriis ja no see tegelikult, et kontrollimehanismid ei ole ainult raamatupidamissüsteemis, minu mõelest ikkagi ma olen väga mureliku pilgu kui ikka vaatan seda nagu sellest laiemat nagu julgeoleku alast taustakontrolli nagu teemat ka, et kui mis tänases Postimehes Peeter Espak ikkagi ju nimetab selles suhtes, et kuidagi suhtsalt otsesõnu räägib siis, kuidas ma mõtlen, kuidas otseetes öelda, et see skandaal viitab kas teadlikule kuritarvitusel või šokeerivale ebapädevusele maakeeli tõlgitud, et kas tegu varaste või lollidega, ütleme, see on nüüd minu tõlgendus sellesse talupoja keelde.
2: Ja võtta ka täna hommikul avasin arvuti ja leidsin sealt kohe kiiresti New York Timesi, ma nimelt saan meili neilt iga selle suure uudise kohta ja see võimaldab mul leht avada.
1: Nad on vaadanud suuremat pilti. Nii tegelikult ja selgub, et Eesti ei ole sugugi üksik. Nagu
2: no mis on, see on ju kõik kaduväike, eks ole. New York Timesi käsutuses on auditid, mis väidavad seda, et kogu sellest rahast, mis kulutati Ukrainale mürskude ostmiseks, on vasakule läinud 1,2 miljardit. $1.2 miljardit. See on ikkagi kolossaalne summa. Ja miks? Aga sellepärast, et kogu see kollektiivne lääs, ei olnud ju mingilgi moel valmis selliseks konfliktiks, millega kaasnes tohutu materjalikulu. Ei olnud neid mürske, need tulistati kohe välja, eks ole, mis sealt Ukrainasse läksid, oli vaja uusi. Nüüd need uued Tšehhi presidendi ja Eesti kaitseministri algatusel, kõigepealt teis ju Hanno Pevkur välja 1 miljoni mürsu idee, mis koheselt sai 3 miljoni mürsu ideeks. Tšehhid seda asja vedasid, neid mürske polnud olemas. Need tuli üle maailma kokku kraapida.
1: Aga see näitabki seda, et hästi palju seda kaitsevaldkonnas olevat tegevust on tehtud tegelikult nagu loosungite ja hurraa põhiselt, eks ühtepidi nagu analüüsimata täpsemalt nagu selgelt ja, aga vajadust.
2: Aga meenutame väina seda, mis moodi juba aasta tagasi oligi see põhiline narratiiv oli see, et valitsus on aeglane ja kohmakas ja bürokraatlik ja et toimetada tuleb kiiresti. Kõik seal hulgas ka endine kaitseväe juhataja rääkis, et toimetada tuleb kiiresti, radikaalselt võtta kohe osta sealt, kust vähegi osta annab, eks ole, sõda kohe tuleb. Nüüd on vastupidine jutt, et näete nüüd, et nüüd tegite kiiresti räpakalt ülemuseks on kahju. Need kirjutajad on muidu samad tüübid. Ma just vaatasin, et need, kes kunagi materdasid valitsust aegluse pärast, et näete otsustusvõimetu seltskond, eks ole, nüüd materdavad valitsus selleks, et Excelit ei peetud. See ei ole riigijuhtimine. See on selline tuule lippu kaudu. Eks
1: see on ikkagi kitti ühing, nagu me seda saate alguses oleme nimetanud.
2: Vatteatril on see tükk veel mängukavas. Vatteater võiks seda mängida minu mõelest iga päev 2 korda praegu.
1: Ma tahaks siia tuua veel ühe väikese momenti, mille üle me peame arutama sellest, et mis on siis nagu see ajakirjanduse roll, sest ühtepidi ajakirjandus selle asja kuidagi ka fookusesse tõi ja rääkis sellest India päritule ettevõtte taustast ja millest igas on praegu tõstatanud hästi palju küsimusi. Mina mõtlesin selle kõige valguses, kui me oleksime elanud ja kui see skandaal oleks ilmnud pärast keset reaalset kriisi, olgu see siis nagu sõjaline kriis või see erakorraline seisukord, eks, et mis siis oleks ajakirjanduses saanud, kas meie ajakirjandus oleks saanud vabalt selle teemaga välja tulla ja kuhu ma selle jutuga tahan suunduda on just see, et nüüd meil ju uus kriisiseadus on vastu võetud, mis annab näiteks kaitseväele ju õiguse ajakirjanduses ajakirjandusväljaandeid sellises olukorras kinni panna. Et minu meelest see juhtum näitab just ajakirjanduse vajalikust selle valdkonna läbi valgustamise juures. See on see koht, et kus ajakirjandus tegelikult kriitiliselt jälgib võimu teostamist.
2: Aga ajakirjandus ei tohi nüüd ise astada banaanikoorele ja käia kõhuli, eks ole? Sest neid, kes praegu lifti jätavad kõik võimalike pabereid ja üritavad luua seda narratiivi, et Eesti on täiesti läbi kukkunud maa, muideks meil on parlamendi saadik, kes istub iga päev 101 mandaadi saanud inimese hulgas ja kirjutab hommikust õhtuni seda juttu, et Eesti on läbi kukkunud ja kõik kaitsekulud on täiesti mõtetud, keegi härra Tšaplõgin, nahkjoppes, tšekist. Ja möll käib täiega. Meil ongi tõeline proportsionaalne demokraatia. Esindatud on ka Vene luure, eks ole, parlamendis. Noh, tõenäoliselt on mõni kurjategija.
1: Taga on märksõna nagu kuriteo teade, ma tahaksin öelda.
2: Ei, no ma arvan, et see, selleks ei ole mingit vajadust. Tuleb ära tunda need, kes mingit asja ajavad. Ja see on ajakirjandus, et tänane ülesanne, et sa pead ära tegelikult aru saama, mis asja keegi ajab. Mitte lihtsalt ühe mingisuguse väga seksika informatsiooni peale kirjutama mingisugust juhtkirja, eks?
1: No praegusel hetkel ei saa öelda, et ajakirjandus oleks seksika, ühe seksika faktiga
2: tegelikult. Ei ole, ma olen nõus.
1: Seksikat oli terve see tund ja 25 minutit või kui pikk see eri komisjon oli ja see oli sisaldas nii komöödia kui tragöödia kui farsi elemente, aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rail Hanke Vene Korg panevad nüüd need mürsud, jätavad sinna kõrvale riiulisse, püüame rääkida muudel teemadel ka. Tegelikult oleksime me ju ideaalolukorras täna rääkinud põhiliselt sellest, kuidas president sai valitud, kuidas toimus presidendi valimiste kajastus, mis nüüd pärast saama hakkab, kuidas ajakirjandus on kohelnud erinevaid kandidaate, kuidas ajakirjandus tegelikult on kajastanud erinevaid arvamusi selle kohta, kui demokraatlik on olnud eks, presidendi valimise protsess ja nii edasi ja nii edasi, et see kõik jäi nüüd nagu India meelelahutuse nagu varju. Aga siiski, Ülle Madise palju õnne presidendiks valimise puhul.
2: Jah, ei... See narratiiv muidugi, mida praegu üritatakse sellise hapu näoga müüa, et näete, milline see erakordse ühtsusega toimus presidendi valimine. See minu arvates siiski lõpuni ei pea. Et vaatame, mis ikkagi juhtus, et ka neid parlamendi parteisid väga palju Eestis ei ole. Üks nendest lällas samal ajal Riigikogu oones, eks ole, ja lõi seda narratiivi, et Eestis ei ole üldse mingisugust demokraatiat. Ja teine, kes tegi seda küll viisakamal moel, aga kehtestas nii-öelda partei korra, et hääletussedeleid ei võetud välja, nii et ka siis parlamendi saadik, kes oleks tahtnud hääletada poolt või vastu, parlamendi saadik õigus ei saanud seda teha. Nii et seal on ikka tegelikult selliseid tõrvatilku meepotis kuhjaga. Aga ma arvan, et see lõpptulemus just sellest aspektist, et meie tulevane president ei ole mitte niivõrd välispoliitika kuru, vaid just nimelt see põhiseaduse valvur, kes tähtsustab seda, et ühiskonna aluseks on mingid mängureeglid, mida järgitakse.
1: Andrei Hostov tõi siia sellise võrdlus nagu köie tantsija, ta tegelikult ikkagi minu meelest ka küllaltki kujundlikult iseloomustas seda balanseerimist tegelikult, mis praeguses poliitilises olukorras ikkagi vist on väga oluline. Ja et Ülle Madise oli ju tegelikult väga ettevaatlik ja tasakaalukas eks ju enne valimist ja tegelikult aga veel oma avasõnavõtus parlamendis oli ka tegelikult kuigi ta programmiline ja sai palju kiitust, aga ta oli ikkagi veel ettevaatlik sellepärast, et ta on jätkuvalt Eesti Vabariigi õiguskantsler ja selles ametis peab täilitama sõltuvust, et kas sellel päeval, kui ta astub ametis, kas midagi muutub, mis sa arvad?
2: No kas muutub või mitte, mingi rõhuasetus kindlasti muutub ja muutub just selles suunas, et see põhiseaduslik kord, kehtiva põhiseaduse alusel toimetamine kindlasti saab tugevama järgimise. Ja see on hea. Minu arvates on see väga hea, sest seda välispoliitilist kompetentsi, seda saab alati president oma nõunike kaudu sisse võtta. Nüüd, mis ongi nagu minu arvates olnud nagu puudu Kadriorus, on see, et jah, seal on küll tugevad õigusnõunikud olnud, aga see peatähelepanu on läinud nagu välissuhtlemisele, mis on ka olnud väga põhjendatud. Aga ajakirjanduse asi peaks olema ka nüüd rohkem vaadata ikkagi, et kas see meie igapäevane elu, olgu see Tallinnas või olgu see mingis muus omavalitsuses või ka riigitasemel, kas see ikkagi käib vastavalt nendele reeglitele, mis põhiseadus määrab, et seal on mingid raamid. Kui keegi tahab põhiseadust muuta, siis ta peab selle ausalt välja ütlema, et mida ta tahab muuta ja kuidas selleks on ette nähtud mehanism. Aga kui see toimub sellise vaikse uuristamisega, et sa teed valimise asemel Toompea platsi ja teed showd, ja kui sellega nüüd kaasneb siis kittiühingu selline narratiivide loomine, siis see tekitab ühiskonnas sellise usaldamatuse laine. Ja see oli see, mis juhtus nüüd Saksimaal, kus ikkagi üsna segase taustaga partei sai 44,5% äältest ja õnneks ei moodusta üksi valitsust.
1: No, mureliku suuga peame me seda vaatama.
2: Moodustab ilmselt koos vasakpoolsete äärmuskommunistidega.
1: Aga kui sa nüüd nagu ütled, et kui jälle tavalisel valijal on tore valik, eks ju niimoodi, kas põhiseaduslikud väärtused, mis mõnikord on piiravad ja ebamugavad, mõnikord on nagu jäigad, ei ole sugult põlve peal painutatavad, eks ju. Ja teiselt poolt on nagu ilus

0: Tus on pool valede vabrik, pealkirjad valetavad, faktid armused valetavad, sport valetab, eks ju, toppinguga ja midagi iganes teadus, et ainukene just nagu tugipunkt, kus kõik selgub, et valetab täpselt samamoodi, et kuidas sotsiaalmeedia on meid kõiki nagu valelikuks muutunud, et kuidas sellises olukorras siis nagu edasi minna.
1: Mis oli see ajakirjanduse kreedo, Väino, tuleta meelde, mis sulle ülikoolis õpetati, et ajakirjandus otsib tõde.
0: Jah, et selles mõttes ja tõde pole olemas, kuid on olemas teekond temani, selles mõttes olen ma aru saanud.
1: Aga see tõe otsimine ongi tegelikult ikka väga oluline ja siin ei ole nagu kohta minu arvates mitte mingisugusteks kompromissideks. Ja hakkame siit peale, et isenesest ja ajakirjanduseetika koodeks on väga loetav dokument, see nime lihtsalt sõnastatud. Jällegi, jahimes püss ja mets, teed uudist, kaks allikat miinimum. Oja fakt ja kommentaar lahus, mis siis, et sisemiselt põled, ei ole vaja kirjutada fakti juurde oma enda maailma pilt lahti ja siis juhtkirjaks vormida. Äkki teeks nii?
0: Paratamatult muidugi on ka see, et isegi Ameerika ajakirjanike liit on praegu oma eetikakoodeksit üle vaatamas just tänu sellele, et on oluliselt muutunud tegelikult ühiskonna üldised arvamused, on muutunud ajakirjanduse olemus, on olemas muutunud ütleme, faktid ja alternatiivsed faktid, eks ju, ja on tekinud postkirjaoskuse maailm, millest postimees laupavases lehes kirjutas.
1: No, siis tuleb hakata laeva ehitama.
0: Aga eelmises saates me kogu aeg rääkisime lifti unustatud dokumentidest ja sellest, et kas president sööb hommikuti inimliha või mitte, et kas on kusagilt nüüd nagu oodata veel mingisuguseid üllatusi, sest et tegelikult nii mõnedki analüütikud on ju midagi ikkagi rääkinud ka uue presidendi haavatavusest ja mäletan, et Andrei Fostov on rääkinud ikkagi toonud selle kuulse raamatu esitluse juhtumi, tuletab meelde mingisuguse seene sellest ajast, kui praegu uus president oli president Ilvese meeskonnas, et mõned nõunikud väga intensiivselt nagu üritavad sealt mingit narratiivi edasi lükata. Siin on sotsiaalmeedias on olnud tegelikult suhteliselt rämedaid nagu rünnakuid, kus inimesed on püüdnud googeldada Ülle Madise tausta ja kuna nad oma võibolla kas oskamatusest või siis ka soovimatusest ei ole jõudnud kohe õigete vastusteni, eks? Ja siis nad on sellega leppinud ja tõlgendanud sellega, et kusagil struktuurides on kallutatud jõudnud. Kas meil on midagi oodata?
1: Ei, ma arvan küll, et on oodata, aga ise asja on see, kas sellel mingit tähendust on. Ega siis meil iga päev toob kaasa ju mingisuguseid plahvatusi ja postitusi, eks ole, Metas või Twitteris või kus iganes. Aga need kõik tekivad, kaovad, hääbuvad ja mõned neist leiavad võimendust. Just mõned leiavad võimendust. Ja vaat siis seal on see koht, kus minu mõttes nagu ajakirja või ajalehed toimetaja peab ära tabama selle, et kes soovib seda võimendust ja mis trikkidega. Ja mida vähem neid niisuguseid infooperatsioone läbi läheb, seda terve mühiskond on. Ja sellega muide tegeldakse üle terve kogu selle lääne maailma. Ja nüüd õnneks ka Eestis väga kõrgel tasemel nimelt Tallinna ülikool koostöös mitmete teiste ülikoolidega on siis saanud Euroopa Liidust märkimisväärne see raha, mis peaks siis uurima nend selle vale informatsiooni tekkimist, levitamist ja neid trikke ja neid meetodeid. Ja seal on üks osa just sellest narratiivi loomisest, kuidas tekib narratiiv.
0: Seda projekti peaks vist esitletama järgmisel nädalal.
1: Seda projekti esitletakse järgmisel nädalal, aga no ütleme, et see, et ülikool sellega hakkab tegelema, on muidugi kõva sõna.
0: No ja ka Tartu ülikoolis ju tegelikult teadlased tegelevad sellega päris korralikult ja ka koolitavad inimesi selles valdkonnas. Nii et aga kas sellest kõigest piisab, eks see on ise asi. Me jääme siis huviga ootama, aga mida muud me siis ajakirjandust huvitavad leidsime veel?
1: No toome ühe näite sellest narratiivi loomisest. Ilmub pealkiri nädalavahetusel, suurepärane pealkiri, et Air Baltic peab ennast refinanseerima ja et on tehtud pakkumine, esimene jutt oli sellest on tehtud pakkumine, et keegi tahab laenata Air Balticule 25%-lise intressiga 257 miljonit. Ja järgmine pealkiri oli kiire tulema. Air Baltic laenab 25 protsendilise intressiga

0: 254 miljonit. No nii, juba kindlas kõneviisis, eks ole. Nüüd, kes natukenegi arvutada oskab, see saab teada, et see on kuus intressikulusid umbes 60 miljonit, eks ole. Mida see tähendab, et see firma on juba kummuli. Seda ei ole olemas. Et. Ja no, niimoodi tegelikult luuakse neid narratiive ka sellises kapitalistikus konkurentsis. Et keegi on väga huvitatud sellest, et Air Balticu hind muutuks marginaalseks.
1: No ikkagi San Francisco ja New Orleani nagu peenemates majades on eks kombeks läinud teed kallata läbi sõelada. Täpselt sellisena need asjad tekitatakse. Mina vaatasin täpselt samamoodi lugusid, armsaid lugusid sellest, mis rääkisid korteri ühistute positsioonidest. Rääkisin armsaid, vaatasin ka armsaid lugusid, mis rääkisid sellest, kuidas riik oma kampaania raha kulutab ja selles mõttes oli päris huvitav. Eesti Ekspress näiteks uuris seda, et kuidas riik oma 58 kampaanial kodanike poole pöördub, kelle arvamusi ta tahab mõjutada, kelle käitumist ta tahab muuta, kas keegi üldse nagu pärast vaatab, kas inimesed oma käitumisi muutsid või mida iganes. Ja see oli päris huvitav lugemine. Jäi ka siukene mulje sellest, et see sogases vees on hea kalapüüda.
0: Jah, see, ma loodan, et Ekspress läheb selle teemaga edasi. Ja see on minu mõelest täna ikka väga oluline. Meil on tasuta kõrgharidus. Me tasuta koolitame spin-doktoreid, kes lähevad tööle mingitesse firmadesse, mille ülesanne on tegelikult kujundada avaliku arvamust, mis siis, et kas kellegi otseses majanduslikes huvides või kellegi poliitilistes huvides. Ja no Anvar Samost on ju mitu korda öelnud Postimehe teadutamete, et tema üks kreedo on, et ta peab võtab kätte ja paljastab selle mehanismi. Aga nüüd ütleme, et Tartu Ülikool näiteks, kes on ju koolitab neid inimesi ja Tallinna Ülikool muide otsapidi ka, võiks oma sisemuses ka natuke vaadata, et kas see tasuta kõrgharidus selliste spetsialistide koolitamiseks on nagu mõistlik variant või mitte. Või mida seal siis koolitatakse? Kas väärtused on olulisemad kui need oskused manipuleerida?
1: Siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg rääkivad olukorrast ajakirjanduses. Peame kõigepealt vist esinema raadiokuulajas vabandusega, et me ei suuda pidada oma lubadusi, sest et kusagil siin mõni aeg tagasi andsime kindla lubaduse kandideerida Eesti Rahvusringhäälingu eksperdi, nõukogu, ekspertist nõukogu liikme kohale ja nüüd kiire küsitlus reklaamipausi ajal andis tulemus, et meie vist täna kultuurikomisjonile seda avaldust esita, küll aga esitab seda avaldust terve hulk inimesi siis loodetavasti, et selle kõige valguses viimates Sirbis Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli meediauuringute professor, avaldas ka küllaltki pika idee rahvusringhäälingu olemusest, uuendamisest, pealkirjal eri seaduse uuendamise näpunäiteid järgmisele kultuuriministrile, kus ta tegelikult suhteliselt iroonilises võtmes kirjeldab seda senist rahvusringhäälingu seaduse uuendamise protsessi. Noh, mõte oli umbes selline, et kõigepealt peame, võtame kokku kõik targad eksperdid, peame nendega nõu, küsime nendest nõu ja siis paneme ukse kinni ja ütleme, et edasi teeme me ise ja suurt midagi ei küsi. Ja Indrek Ibrus esitab seal päris mitu niisugust arutelu küsimust tegelikult, et mida tegelikult tähendab see avalik õiguslikkus rahvusringhäälingu juures, et milliseid ülesandeid ta peaks siis nagu täitma niimoodi või mida tähendab see rahvusringhäälingu loodav avalik väärtus, eks ju. Ja kas rahvusringhääling peaks andma ühiskonnale parlamentile nagu rohkem on tööst aru ja minu meest ta teeb seal päris konkreetsed ettepanekud, 6 konkreetsed ettepanekud, esiteks, et ERR-i ühiskondlikud ülesanded ja mõõdetavad näitajad lepitakse kokku kusagil avalikus konstitutsioonikäius ja sõlmitakse lepinguna, et igal aastal tehakse avalik hinnang, eks sõltumatu avalik hinnang sellele, kuidas rahvusringhääling need lepingud täidab. Et parlamendile tuleks ka aru anda, sest tegelikult viimatine suur põhjalik ERR-i seaduse projekt nägi ette selle, et kuna ERR nii ei ole parlamendis nagu aru käinud andmas, kuidas ta tead, et siis kaotame selle üldse ära, eks? No, väga lihtsustades öeldes. Eks? Et siis tegelikult ikkagi peaks parlamendile andma põhjaliku aasta aruande, kui sellest, kuidas ERR täidab konkreetseid ülesandeid, tuleks ellu äratada selline tore asutus nagu ühiskondlik nõukoda, mis praegusel hetkel on juhatusele just nagu nõuandev organ ja mis on tegelikult varjusurmas juba tükkaega, mis on formaalselt loodav just nagu avalikkuse esindajatest koosnev koda, kes siis peaks nagu vaatama seda, kuidas ERR täidab oma nagu rolli ühiskonna ees. Eks? Ja et tuleks andmearhiivi teenused selgelt eraldada uute teenuste testi alt tunnistada need oma ette avaliku väärtuse loomiseks. No see on Indrek Ibruse nagu põhivaldkond andmed ja arhiivid. Eks? Ja et tegelikult mingisugune avaliku väärtuse eeltest tuleks asetada sellega, et kogu aeg tuleks tegelikult andmepõhiselt monitoorida seda, kuidas ERR oma ülesannet täidab.
2: Ei, see on väga ilus lugu kõik ja on väga ilusti kirjutatud ja väga selline idealistlik maailmapilt. Ja mida minu meelest tänases Eesti poliitilises õhustikus on võimatu ellu viia?
1: Võimatu jah, sest nad kusagil peavad olema need idealistid. Poliitikutel enam nagu idealismi, mulle tundub, et ei ole pragmaatilisus domineerib
2: seal. Kuidas saavutada seda, et parlamendis on kriitiline mass inimesi, kes tegelikult sooviksid seda ERR-i valitseda väärtuspõhiselt? Täna, kun vaadates nüüd käivitunud Eesti televisiooni hooaega, ja neid esimesed toredaid nädalavahetuse saateid, minul oleks küll ettepanek, et ERR võiks astuda turundusettevõtete liitu. Et see protsess, mida me oleme ette ennustanud, et see sisu turunduslik tegevus ühe või teise turusuhte subjekti promomiseks ainult süveneb, on täitunud 100%. Ja see ma arvan ennustan ka seda, et senikaua vähemalt kuni valimistini see jätkub täie vuhinaga. Et me näeme selliseid toredaid kaadreid, mis näitavad kellegi jalatsi, mis tal jalas on spordi jalatsid, mis marki potaseid parajasti mõni selline superstaar kannab, minge kõik poodi ostke just need ja nii edasi. Labane, aga elu reaalsus.
1: Siit siis tegelikult saate sõnad nendel inimestel, kes ühel hetkel Riigikogu kultuurikomisjoni ja Riigikogu suure saali kadalipu läbivad. Need võiksid siis olla, ma saan aru, et Liina Kersna kultuurikomisjoni juht on tegelikult ju pöördunud otsa tõepoolest siis ka Tallinna-Tartu Ülikooli teaduste akadeemia poole, soovitades neil kindlasti tungivalt saata oma kandidaadid sellele konkursile ja sellel konkursil, no muidugi ma saan aru, et see päris sõltumatust ühtepidi ei taga, sest et näiteks Euroopa meediavabaduse määrus näeb ette seda, et avalik õiguskult ringhäälikute juhtimine peaks olema poliitiliselt sõltumatu ja see tähendaks ka seda, et ka selle nõukogu liikmed võiksid kuidagi saada ametisse väljaspool seda, et kui poliitikud nende peale koputavad ja ütlevad, et sina oled see õige.
2: Jah, no ütleme neid võimalusi, kuidas see nõukogu tekib, on ju must tuhat, eks ole, neid valiku võimalusi on hästi palju. Ma arvan, et see praegune idee, et ikkagi tõesti arvestada nende kolme olulise institutsiooni, kes siis ühe käega õpetavad ajakirjandust ja teine niisugune teadusliku maailmapildi keskus, ehk teaduste akadeemia, et nemad siis soovitaksid mingeid isikuid, et see on põhimõtteliselt täiesti okei.
1: Ja ongi see väärtuste toomine nagu sellesse protsessi võiks olla.
2: See võiks tuua sinna neid väärtusi täpselt, aga kas see nüüd teoks saab, eks see paljuski sõltub ikkagi ka sellest, kas Liina Kersna õnnestub see kultuurikomisjonis ära manageerida. Kui õnnestub 5 punkti, siit on võimalik edasi minna. Ja siis see sama nõukogu peab ju ametisse panema ka uue ERR-i juhtkonna, tegev juhtkonna. Ja no selle ümber kindlasti hakkab saama hulgaliselt nalja.
1: Ja seda nalja me saame selles saates ka kajastada. Eks on 1000 teemat, millest me ei jõudnud rääkida. Me ei jõudnud tegelikult rääkida sellest, et ChatGPT reklaami näitamine on jõudnud ka Eestisse. Me ei jõudnud tegelikult rääkida seda, et tegelikult kuulutati välja aktsiaselts Eesti Post ehk Omniva aktsiate avalik kirjalik enam pakkumine alghinnaga 52 miljonit ja Eesti siis riiklik postifirma läheb erastamisele ja sellest tulenevalt võib, et näha mingisuguseid muutusi nii kirjakandmises, pakkijäris kui ka ajalehtede kojukandes küllab nende teemade juurde me jõuame veel. Ei ole jõudnud tegelikult rääkida ka sellest, kuidas Vene propagandistid on, seal on toimunud mingi teatav ringtants, kuidas nende tuntum propagandist Dmitri Kiseljov on oma saatest siis kõikide ümbritsed inimestega tüli läinud ja on saatest kõrvaldatud ja tema asemel teised inimesed asnud juba teist saadet järgi ei jõuame rääkida. Millest sina ei jõudnud rääkida?
2: Või me ei jõudnud rääkida näiteks sellest, kuidas mõdi postimees on Allar Jõks ja Leon Klikman kirjutavad prokuratuurist jumala õiget juttu. Aga lihtsalt siin on üks nagu paha lugu on see, et see on suunatud ühe konkreetse kriminaalasja mõjutamiseks. Ja no see, ütleme, ei ole väga hea toon. Et alles õigusriik ei saa olla valikuline. Aga probleem, mida mõlemad autorid on üles tõnud, minu mõelest väga tõsine. Nii et loodetavasti järgmine parlamendi koosseis sellega tegeleb. Ja Postimees 2. septembril selle rubriik Fookus sõnastab siis ühe põhiküsimuse järgmiseks parlamendiks, et kui milline see riigi roll Eesti majanduse juhtimises siis on, et kas tema riik peab ütlema, mida toota ja milliseid teenuseid teha või on see ikkagi turupõhine?
1: No igatahes riik ütleb küll, kelle käest tuleb osta mürsket, et peaksime saatma saate lõpulaulu, tahtsime tõepoolest mängida India filmilugusid, kuid leidsime interneti avarustest ka siis päevakajalise jõlelaulu Reinu ja AI abiga. Ja see on mitte Rein Lang, toodetud loo 70 miljonist ja mürsutiilist kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

0: kas kauk saabus?
1: Osaliselt.
0: Kas töötas?
2: Kvaliteet oli küsimus.
0: Aga raha?
1: Menetluses.
0: Kes vastutab?
2: No nüüd läheb juba poliitiliseks.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Venemaa kood. Venemaa kood.
3: Tere päevast, head kuulajad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade. Selle saateühit on ajakirjanik Sergei Metlev
4: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
3: Täna meil on stuudios külaliseks majanduseksperti ja vaatleja Raivo Vare. Tere, Raivo!
5: Tere!
3: Venemaal toimuvad 18. kuni 20. septembrini riigiduma valimised. Riigiduma on Vene parlamendi alamkoda, kuhu kuulub 450 saadikut. Sisuline opositsioon Kremli poliitikale seal puudub juba aastaid, kuid erakonnad hääletavad seal väikeste kõrvale kalletega, nii nagu otsene või tajutav võimukorraldus ette näeb. Miks see väikeste kõrvale kalletega? No sellepärast, et on ikkagi vaja toita poliitilise konkurentsi illusiooni, seda isegi Venemaal. Osaleb valimistel 11 erakonda. Opositsiooni on pandud mängima seekord näiteks selline erakond nagu Uued inimesed, kus kandidaatide keskmine vanus on 38 eluaastat, no et natuke nooremaid oleks ka. Liberaaldemokraatliku erakonnana erakonna ajalooga Jabloko. Algul registreeriti nendele valimistele, siis võeti kohtuotsusega neid maha. Kohtuotsus jätab neile võimaluse kandideerida ühe mandaadilistes ringkondades. Aga ka seal on juba alustanud kohalikud valimiskomisjonid Jabloko kandidaatide maha võtmist. Need ei tea, mis lõpuks 18. septembriks neist üldse alles jääb. Muide, Jabloko põhiteesid olid relva rahu kokkuleppe poolt Ukrainaga, ilma tsensuuri ja blogeeringuteta informatsiooni saamise poolt ja sellise elu poolt Venemaal, kus pole ei hirmu ega repressioone. No mida need valimised üldse Venemaale tähendavad? Kas midagi tähendavad?
4: Ma siin lisan hea meelega, et need on esimesed siis valimised pärast täiemahulise sõja algust. Valimiste ametlik loosung on sinu hääl Venemaa jõud, ehk siis jõulisus on kohe rõhutatud ja valimiste taustaks on probleemid kütusega bensiinijaamades, droonide oht, interneti piiramine ja suve alguses oli isegi selline spekulatsioon, et äkki lükatakse neid valimisi üldse kuskile tulevikku, aga ei nad siiski toimuvad ja toimuvad kahe nädala pärast. Ehk siis selge see, et me peame seda natukene ehk siis võtma, et sa alustasid juba jablakast, aga hea Raivo, et siis mida siina paned tähele osas läheneva valimiste protsessidega Venemal?
5: No alustame sellest, et need ei ole valimised. Mm-hmm. Tulemus on põhimõtteliselt ette teada, mitte detailselt numbriliselt, aga selle nii-öelda iseloomult. Ja nende ainukene ülesanne, mida tegelikult ju ka Putin ja Kreml taga ajavad, on tegelikult nii režiimi legitimeerimise vajadus, mida peetakse jätkuvalt vajalikuks ja mis veel olulisem hetke nii-öelda konjunktuuri arvestades on siis ka toetuse demonstreerimine sõjale. Sõna otsmates. Ja see on nüüd see koht, kust väga paljud jalad kasvavad. Näiteks see režiimi legitimeerimine, see on nii-öelda vana lugu. Aga sõjale toetuse saamine, see on nüüd uus lugu. Ja nüüd sellega seoses ongi see Jabloko case ja me, kui me tahame sellest rääkida, siis räägime kohe sellest. Sest Jabloko langes selle asja ohvriks. Tulete meelde, et Jabloko registreeriti siiski ära. Jabloko oma programmis rõhutas, see esimene punkt, mida Sergei nimetas, oli tegelikult nii-öelda rahu sõjas, et sõja lõpetamine on selle asja tegelik nii-öelda mõte, aga noh, rahu sõlmimine on selle eelduseks ja see oli tegelikult spin. See oli Kirjenko peavalitsuse spin, aga lihtsalt läks käest ära ja põhjus oli selles, et selgus, enne juba Jabloko maha võtmist selgus, et tegelikult on ühiskonnas ootamatult lai toetus sellele ideele. Ja Jabloko taha hakkasid ka nähtavalt, visuaalselt nähtavalt kogunema inimesed, noored inimesed plakatitega ja tulid igale poole ka kohtu juures olid nad siis, kui see otsus tehti. Ja see selgus, et tegelikult ühiskonnas on oluliselt laiem kandepind sellele ideele, et tegelikult ei peaks sõdima. Aga otsitakse ju vastupidist tulemust. Ja nüüd mis juhtus? Nüüd võeti, kuidas nüüd öelda, teise tiiva, nagu Venemaal öeldakse Kremli torni survel, võeti see Kirjenko spinni tulemus maha ja Jabloko kõrvaldati osaliselt, no sisulist parteine kõrvaldati sellest valimist. Ja nüüd ma ütlen midagi, mis võib-olla on vaieldav, võib-olla see põhineb rohkem nagu sellisel analüüsisel spekulatsioonil, kuid mulle tundub, et tegelikult nii-öelda kogu see Kirjenko filosoofia on olnud läbi ajaloo, see ei ole esimene kord valimisel pidada ja tema on ka juba tükka aega, on olnud alati ikkagi see, et on väike opositsioon lubatud. Väike opositsioon on lubatud. Kõik ei pea kõigega nõus olema. Ei ole nii nagu Kadõrvi juures, eks ole, kus 100% on garanteeritud, 99,98%. Ehk siis teisi sõnu, see on nii-öelda see näivus, mida luuakse. Ja nüüd, mis juhtus? Juhtus see, et nad hakkasid prognoosima ja küsitlused, mida näitasid Niftsiom kui FSO, olid tegelikult näitasid, et see toetus on kuni 60% sõja lõpetamisele. Laias laastus, mis tähendaks seda, et oli potentsiaal, et Jabloko koondab enda alla need toetajad, kes nii-öelda on selle poolt, kuna see on nende programmi ainsana ja see tähendab seda, et visuaal rikutakse ära, sest üldiselt see nii-öelda lubatud määr on kuskil 8-11% opositsiooni, kes ei ole nõus. Kõigega. Ja nüüd järsku võis tekida situatsioon, kus kuskil, isegi kui piisab kui mõnes suuremas kohas, näiteks suurlinnas Moskvas või veel kuskil, eks ole, tuleb selline vastasseis piisavalt suurelt, Jabloko pääseb sisse, see ei ole tähtis, nad seal surutaks maha ikka, aga ta pääseb sisse ja ta koondab enda taas selle nähtavalt selle rahulolematuse. Seda ei tohtinud näidata nii suurena ja see oli põhjus, miks Jabloko kõrvaldati esimeses osas.
4: Ja siin on veel üks huvitav detail, et tegelikult see erakond ei olnud ammu suur tegija. Enne neid valimisi kohe kindlasti, kui üldse kunagi ehk oli. Ja toetusprotsent alguses oli neil madal enne, kui nad tulid välja selle loosungiga rahu poolt. Kus juures siin on huvitav täpsustada, et rahu poolt ei tähenda veel seda, nagu meie seda mõistame.
5: Ja
4: see võib tähendada hoopis nagu meie tingimustel rahu. Näiteks,
3: no niimoodi konkreetselt relvarahust, see tähendab seda, et mitte lõplik rahuleping.
4: Just. Aga seda huvitavam on vaadata ka, et siis kui need loosungid tulid, mis olid selge, teisest kastist ja mida tegid siis välismaal resideeruvad opositsionäärid. Nad hakkasid selle pealt nagu mängima, järsult Julia Navalne näiteks otsustas toetada neid. Ja see on selles mõttes huvitav aspekt, et raamatus Patriot, mis on siis ilmunud Aleksei Navalni just kui sulest, aga tegelikult pärast tema surma ilmus ka eesti keeles, oli kirjeldud, tema karjäär üldse algas Jabloka koosseisus aastal 2000. Ja siis ta lahkus sealt mitte ilma konfliktita. Ja nüüd siis vaadake, kuidas saatus mängib nagu huvitavaid mänge. Ta 26 aastat hiljem Julia kutsus siis toetada seda erakonda ja kutsus siis nii pidi, et tõepoolest see lainetus oli mitte ainult välismaal opositsionääride hulgas, kas ilmselgelt see ei olnud ainult Julia või mingisuguse muu poliitiku mõju, vaid eelkõige selle loosungi mõju, et siis kõik need noored tõepoolest said selles inspiratsiooni, hakkasid ilmuma need meemid ja siis lõppkokkuvõttes tuligi välja see, et teist varianti ei olnud, kui võtta neid maha sellest valimiste protsessist.
3: Peab ütlema, et siin tulistas Kreml endale jalga. Üldiselt kogu lääne analüütkond ja meedia on tegelikult info puuduses Venema siseprotsesside kohta. Meil on väga kehv sotsioloogia ja Kreml lekib vähe, aga see konkreetselt, et nad lasid Jabloka mängu ja pärast hakkasid nii-öelda kuidagi moodi osaliselt neid maha võtma ja nüüd see viimane sats, mis on alles, võetakse maha episoodiliselt, tähendab seda tõesti, nagu sa Raivo ütlesid, et nemad ei arvestanud sellega, et need meeleolud on Venemal niivõrd mitte sõja poolt. Et paraku on niimoodi, et see on konkreetselt siuke näide sellest, kuidas Vene režiim kõige väärtuslikumat informatsiooni annab meile oma selle seisundi kohta siis, kui nad teod veksid viigu. Muide ma siin ka natuke nagu markeeriks seda teist kihistust, mis ei ole otselt seotud siis sõjale toetuse hankimise eesmärgiga valimiste puhul, vaid ka tegelikult traditsiooniline ventiil. Kui me vaatame seda, mida räägivad need kohalikud kandidaadid igal pool nii-öelda regioonides väljaspool Moskvat, siis need sageli ju tegelevad siis nii-öelda selle kohaliku sellise olmelise ja kommunaalelu ka kritiseerimisega või kohalik, ma ei tea, mõni poliitik või mingi ametnik saab vastu pead mingisuguses kohalikus väikses debattiringis, et seal luuakse inimestele, kohalikele inimestele ettekujutus, et no vaadake, et need valimised ikkagi võivad midagi tähendada. See mees võib-olla on parem kui teine mees ja kolmas mees äkki on parem kui kuues mees. Loomulikult see on kõik nagu tegelikult mäng ja loomulikult riigiduuma ei ole mingisugune demokraatlik institutsioon, aga sellise kohaliku sotsiaalse pinge majandusliku siis virelemise tõttu tekiva siis paha meele väljalaskmine on ka olemas.
5: No lisaks veel kaks momenti. Esiteks, Viktoria lisaks seda, et me oleme ära unustanud, et Navalny tegeles omal ajal sellega, et rääkida, et tuleb toetada valimistel üks kõik keda mitte, aga valitsevad parteid. Eks ole, see oli just täpselt
4: tark,
5: sama.
4: Tark valimine.
5: Tark valimine, täpselt sama ju tegelikult abikasaga nüüd kordas. Kusjuures see on eraldi vastuoluline teema. Aga teine teema on seotud sellega, et me unustame ära, et lisaks Jablokule represseeritakse ka kommuniste. Ja see on juba natukene huvitavam lugu, sellepärast, et kommunistid otseselt ju sõja vastu pole, aga kommunistid on ikkagi traditsioonist olnud väga kriitilist just selles suhtes, mida Sergei rääkis. Ja nii-öelda selle tegeliku elu korralduse suhtes on nad traditsioonist olnud väga tugevalt. Ja nüüd on hakatud neid ka vaikselt represseerima kusjuures provintsis. Ja kommunistide puhul keegi kahtlusta, et nad oleksid isegi Jabloko moodi.
3: Ja sageli see käib ju kohaliku eliidi siis kähmluse käigus, et kes suudab paremini raporteerida Moskvasse, et need vennad läksid üle piiriks. Tehke midagi nendega.
5: Just.
4: Mina vaatasin neid kommuniste täitsa eraldi ja kui me vaatame siis eelmiste valimiste numbrid, kuigi neid ei saa vist väga tõsiselt võtta, aga siiski, et siis eelmiste valimiste puhul umbes 50% oli siis see häältesaak, mis läks Jedinaja Rossijale ja umbes 20% häältest läks siis kommunistidele. Ja ka praegu trend kommunistidele on pigem nende jaoks hea positiivne. Mulle tundub, et kogu see kommunistide aktuaalsus oli poliitiliselt kaalukas kuidagi 90-ndate lõpus, siis enam ilmselt nad ei olnud niivõrd suured tegijad ja siis uuesti mängus justkui. Ja mind paneb täitsa imestama, et meie vaatevinklis need on välisküsimustes üsna sarnased ju Jedinaja Rossijaga, et seal mitte mingisuguseid üllatusi justkui ei ole, aga just siseteemadel, olmelistel teemadel, nad on ehk teisest kastist, sellepärast, et noh, nende poolt pakutavad lahendused võib-olla kõnetavad seda klassikalist keskmist valijat rohkemgi võib-olla kui Jedinaja Rossija. Ja selle jutuga tegelikult, noh, kui me eelmine kord siin Sergeiga analüüsisime, mida rääkis näiteks Mikhail Khodorkovski seoses valimistega, ta rõhutas, et keskmine venelane Venemaal on pigem vasakpoolne, et ta pigem nagu tahab kõike neid asju, mis nagu just kui vasakpoolses maailma vaates ja siis võim on tegelikult rohkem just kui parempoolne klassikalises mõttes. Ja, et selles mõttes, et kommunistid on tõesti tõsised, kui niimoodi võib öelda, tegijad praegustel valimistel ja nad võivad tegelikult saavutada üllatuslikult rohkem kui algselt planeeritud.
5: Ega kommunistide puhul kehtib risti vastupidine Jabloko keisile. Jabloko võeti maha parteina, aga anti võimalus üksik kandidaatidena jätkata, noh, teoreetiliselt vähemalt. Kommunistide puhul jällegi traditsioonilist on represseeritud tippusid, kes on eriti ohtlikud. Mm-hmm. Ärimehi, Raskinid, kõik need näited, eks ole, me oleme selle kõik juba näinud ära ja Furgal ja kuberneri teema ja kõik see on olnud. Ja nüüd, aga parteine ei puudu neid keegi, sellepärast, et parteina nad täidavad seda funktsiooni, mida tegelikult Viktoria praegu kirjeldas, seda vasakpoolsuse konsolideerimise funktsioon.
3: Oleme eetris tagasi pärast väikest pausi.

0: kood . Venemaa kood .
1: Lahkame edasi Venemaad. Stuudios on Sergei Metlev, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Raivo Vare. Riigiduuma valimistest rääkisime enne pausi. Muide, siin ka Jedine Rossija on suutnud välja panna mingisuguse just kui värskema programmi.
2: Ja ma lugesin läbi. Ja,
1: see on siis võimupartei.
3: Fantastiline jubingutus.
2: Valmistusin ette. Ja ka selles mõttes, et selge see, et programm, no, vähemalt meie vaatevinklist on hästi oluline enne, kui poliitiline jõud läheb valimiste protsessidega kaasa. Siiski, nagu viimasel ajal on kombeks, on hästi üldine konkreetik, et suhteliselt vähe, aga mingisuguseid olulisi asju on seal pandud kirja. No näiteks vene keele ühendav roll, et see on siis palju rahvulise ühiskonna ühtsuse garantii. Ma praegusel hetkel proovisin seteerida otsa tõlge. See lause on, no ongi puhas imperialism tegelikult, et siis kui teised keeled ei ole üldse sinu ajaks nii olulised, kui see nii öelda ühendava rolli kandev vene keel. Aga samas on olemas ka jätk, et meie jaoks on olulised ja hindamatud iga meie maa rahvatraditsioonid ja keel. Ja need laused on omavahel just kui konfliktis, nad ei lähe kokku. Ju siis proovitakse mängida nagu nii üht kui ka teist, et valige ise, mis teile nagu rohkem meeldib. Programmis on olemas ka need teemad, mis puudutavad otseselt ka venekeelseid kogukondi välismaal, et ehk siis kaasmaalaste õigused, rusofoobsete meeleolude monitoring. On olemas muidugi ka teema Navarossia ja siis Donbassi teema, ehk siis okupeeritud territooriumi peatükk, mida nemad nimetavad tagasi tulnud või uuesti liitunud territooriumiks ja selle heaolu. Väga põhjalikult ja hästi pikalt on ära kirjeldatud siis olukord, mis on seotud sõjast tulnud tagasi inimestega, keda ühiskonnas protsentuaalselt nüüd selge see, et on juba hästi palju, nii et nende tervisemured, nende sotsiaalsed mured, et see kõik proovitakse nagu lahendada ja pakkuda programmi näol. Ja mis mind üllatas, ütlen ausalt, üllatas see, et seal on eraldi olnud peatükk, mis on pühendatud Arktikale. Ehk siis Arktika kui selline eraldi peatükkina ja see peatükk oli hästi konkreetne ka, et sadades objektide ehitamine ja siis kõike, mida sinna hakatakse ehitama ja väikesed tuumajaamad on loetletud ja nii edasi, sest tegelikult, et see on nagu tundub hästi oluline teema.
3: Pidigi olema, sest Kremli kuraator Kirienko oli Rosatomi pikaaegne pealik ja kogu Arktika arendusprogramm on Rosatomile antud.
1: Neid programme muidugi eriti keegi Venemaal ei loe, noh, ütleme ausalt ka demokraatlikes riikides neid täisprogramme väheselt loevad enne valimise, aga üldiselt tundub, et need erakondlikud programmid on siis erakonna nii-öelda kontorite ettekujutus sellest, mida Vladimir Vladimirovich Putin tahab näha või siis sealt poolt tulnud otsased korraldused midagi kajastada. Et loomulikult need tekstid on informatiivsed ainult selles mõttes, et natuke nagu aru saada, millised võib olla No, täna on vene võimu sellised üldprioriteedid, aga tegelikult nad on selged ja nähtavad ka ilma noh, nende programmid, et loomulikult. Kus juures Raivo Veerks kihistus nendel riigituuma valimistel, et seekord on päris palju pandud nimekirjadesse juhtivatele kohtadele mõttega, et nad kindlasti saaks sisse sõjaveteranid, eks siis sõjalise agressiooni juures olnud inimesed ja igasugused inimesed, kes on siis juba viimase 4,5 aasta jooksul aktiivselt seda toetanud oma näoga. Et kas see tõesti on suur selline drift siis eliidi kompositsiooni mõttes, et rohkem sõjas osalejaid peaks seal Putini arvates olema?
3: Ja on küll täiesti teadlik poliitika. Putin on selle ametlikult välja kuulutanud uue eliidi loome. Nende kaasamise teel riigijuhtimisse kõikidel tasanditel. Lausa on viidud isegi kuni kvootideni asi paiguti, kus paigud peavad olema sõjaveteranid teatud koguses igal nii-öelda juhtimistasandil. Ja praegu valimised on ideaalne kuskil ruumala poliitikumis, kus on võimalik neid suhteliselt ohutult ka veel sisse tuua suuremas koguses. Ja peale kauba see kõik tuletab meelde ühte teist asja. Nõukogude Liidu ehk loe Venemaa ajal ajaloos on olnud see pärast sõda, kui Stalin tõi uue põlvkonna sõjast läbi käinud noored mehed, Brežnev, Suslov, kõik tulid selle põlvkonnaga. 50-52 nad edutati kiiresti parteiliinis ja selle mõte oligi tegelikult luua uus eliit, et tõrjuda vanad kamraadid kõik sealt välja, kes sellest saades suurepäraselt aru, ilmselt hoolitses sellest, et Stalin seda protsessi lõpuni ei suutnud kohe viia. Aga nüüd on täpselt sama mõtega Putinil. Tal on vaja uut toetusbaasi luua. Tal ei piisa, et see toetusbaas on praegu faktiliselt kolme fraktsiooni vahel jagunenud julgeoleku aparaadis. Tal on vaja seda tegelikult ka riigi nii-öelda muudesse osistesse saada sisse ja need on need inimesed, kes esindavad tema jaoks olulist toetuvat mõtteviisi.
2: Ja mitte ainult, see on ju teatud tonaalsuse rõhutamine ka, et siis kui sa oled juba 5 aastat nagu konkreetselt sõjas olnud, siis sul tõepoolest ühiskonnas nagu aina kasvab see protsent nendest inimestest, kes on mingil määral seotud sõjaga, kas on seal sõjas käinud või siis nad on perekonna liikmed või siis nad on kedagi kaotanud seal. Ehk siis sa pead ehitama midagi, mis toetab seda üldistavad retoorikat. Ja seoses sellega, noh, meie jällegi, me kogu aeg rõhutame seda, et mis, nagu, mida see tähendab meie jaoks. Meie jaoks see tähendab, et siis kui sa näiteks seda sama programmi teed lahti, üks kõik kui tühine see dokument ei võiks olla, siiski sa loed seal peamist tonaalsust. Ei ole seal isegi lõhna sellele, et tuleks mingisugune rahuleppe või siis, ma ei tea, järsult, nagu meie soov mõtlemine ütleb, et järsult nad saavad nägijateks ja otsustavad lõpetada seda. Ei, vastupidi, kogu selle tonaalsus on täiesti tagurpidine, et meid kiusatakse, ma räägin praegu just kui tsiteerides neid, et Venemaale tehakse just kui liiga, et nemad peavad kaitsma oma identiteeti, nemad peavad vaatama, et kuidas nagu lääs käitub ja nii edasi ja nii edasi. Selle mõttes neid inimesi eputamine ja tõstmine ühiskonna tasemel on hästi loogiline nende jaoks. Kus juures veel üks oluline nüans on see, et selles programmis, nende programmis, Idinaresia programmis, ei ole üldse rõhutatud Euroopa rolli. Seal on Hiina, seal on India, aga seal nagu meie konteksti üldiselt ei olegi.
1: Ja muidugi ka see riigiduuma valimiste puhul tahaks ära märkida, et Venemaal olemas riigiduuma mõttes mõned veel lisafunktsioonid, mis tegelikult teenivad sinna sattunud inimeste sisuliselt isiklikke huvisid. Et näiteks on väga levinud see, et kui inimesel on märid oma piirkonnas, olgu ta kuskil Reasaanist, Siberist või Kaugidast, siis tegelikult ju duuma saadikus seisund pakub elementaarset õiguslikku kaitset. Sa saad siis, sind ei saa kohe menetleda prokuratuuri poolt. Enne seda peab siis duuma sinult selle saadiku puutumatuse maha võtma, seda on juhtunud loomulikult, aga üldiselt see teeb nagu keerulisemaks kohaliku prokuratuuri, mis võib olla hoopis teise äriklanniga seotud, et sind koheselt nagu maha notida. Teine võimalus on ka loomulikult, et no kui sa oled selle liige, siis saab natuke paremini võib-olla jutule siis Moskvasse viibiva eliidiga ja sinna saab paremini oma palveid edastada, miks mitte. See on ju alati niimoodi Venemaal olnud, et tuleb tšelabitnajat, nimetatud siis otse tõlges peaga vastu põrandat, siis teha natukene, et sind keegi kuulaks. Oma äride ja varade kindlustamise strategia ka, sellepärast, et see toob kaasa teatud lisavõimalusi. No ja ärme palun ka seda alaväärtusta, et mõnede inimeste jaoks on ka edevuse laad ja selline ametlik tunnustus. Mõtleme kas või Nõukogude ja pärast ka Vene Föderatsiooni siis kangelas lauljale Josif Kobzonile, kes on alati 9. mail laulnud, ta on tänaseks juba ära surnud, tema oli ka riigiduuma saadik lihtsalt ilu pärast.
3: No siiski see riigiduuma saadiku staatus annab võimalusega teha ka karjääri paremini, seal hulgas föderaalsetes organites. Ja üks väike asi, millest palju ei räägita, see on elamispind saada Moskvasse, kui väga tahtmine on.
1: Seal on sissekirjutused ju endiselt jõus.
3: Just.
2: Ja veel üks, enne kui me lähme teise teema juurde, siis veel üks huvitav nüans, mis puudutab neid valimisi, on elektrooniline aspekt, ehk siis elektrooniline hääletamine. Meie mõistes neid on olemas ka piirkonnad, kus seda siis nüüd võib rakendada ja on olemas ka sellised piirkonnad, kus seda ei rakendata. Ehk siis, kus saab hääletada elektrooniliselt ja kus ei saa. Ja see on nagu ilma prognoosiga, et kohati on vihm, kohati on elektrooniline hääletamine. Ma vaatasin, et kus kohas siis saab? Moskvas on võimalus, okupeeritud Krimmis saab, Kaliningradis saab, aga näiteks St. Peterburgis ei saa. Ja siis selleks, et hääletada, elektrooniliselt on vaja esialgu end siis registreerida, siis sa saad informatsiooni, et sa tegelikult saad hääletada ja alles siis sa võid hääletada elektrooniliselt.
1: Ja meie oleme tagasi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Stuudios lahkavad Venemaad edasi ekspert Raivo Vare, ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladenskaja-Kubits. Arutasime riigiduuma valimisi kahes esimeses blokis. Nüüd läheme edasi teema juurde, mis võib-olla on palju kaalukam ka siis nendele riikidele, kes Venemaaga piirnevad. Need on siis jutud võimalikust uuest mobilisatsioonilainest pärast neid riigiduuma valimisi. No, retooriliselt on seda niimoodi seotud, et riigiduuma valimisi on vaja korraldada enam-vähem rahulikus õhustikus, et seal vaadata, kuidas rahvas käitub ja et süstida neile valeootusi ja pärast siis saaks täiega seda masinat, mobilisatsioonimasinat taas käivitada. Need on loomulikult tuleb ära märkida spekulatsioonid, sellepärast, et on vastu käivaid signaale. Muide, Vene võimud aktiivselt eitavad lisamobilisatsiooni plaani, Putin ütles, et see on täielik jama, küll aga tuleb öelda, et enne 21. septembrit 2022, kus toimuski osaline mobilisatsioon Putini korraldusel, ütlesid Vene võimud sama, et seda ei tule, aga see siiski tuli. Kehtib ka endiselt siis 2022. aastast pärit Putini vana mobilisatsioonikorraldus, mis nägi ette 300 000 inimese mobiliseerimise. Tegelikult seda võib ka täna käiku lasta, et teha siis juurde inimeste mobiliseerimist. Aga vaatame siis neid poolt ja vastu argumente, mis räägivad, kas selle kasuks, et tuleb või ei tule see mobilisatsioon. Viktoria, mis sa arvad?
2: No see on siis natukene selline spekulatiivne teema, aga minu jaoks on hästi oluline see, et me kuidagi sinisilmselt usaldame neid sõnu, mida me kasutame. Siis kui ma teen ükskõik millist meediakanalit, Eesti meediakanalit lahti, siis ma näen seda sõna mobilisatsiooni ja meie jaoks mobilisatsioon tähendab ühte, aga tegelikult nende jaoks mobilisatsioon ei pea olema hoopis samasuguse tähendusega. Ehk siis see on natukene sõnade mäng. Nad ammu ju seal ei nimeta asju nii, nagu meie seda nimetama. Näiteks eelmises saates me sinuga Sergei rääkisime sellest, et neil toimub seal riigistamine ja meie seda nimetame riigistamiseks, aga tegelikult nemad seda pigem nagu ei nimeta. See veel ei tähenda, et seda nagu faktiliselt ei toimu. Ja täpselt samamoodi ka näiteks üldiselt sõjalise kontekstiga. Meie nimetame seda sõjaks, nemad nimetavad seda spetsiaalne vajenna operatsioon, aga sisu on ju tegelikult üks ja sama, ikkagi sõda. Ja siis täpselt ka siin selle mobilisatsiooniga ükskõik, kuidas me seda ei nimeta, siis pigem see, et nad võtavad rohkem mehi ja sadavad neid sõtta, see on pigem objektiivne reaalsus, aga lihtsalt kas seda nimetatakse mobilisatsiooniks või seda nimetatakse nagu värbamiseks või seda nimetatakse, et kutsuvad veel juurde või mingisuguseks programmiks, see on oma ette teema. Nii et ma arvan, et siin pigem väldiks seda sõna, räägiks sellest, et mis nagu hakkab päriselt toimuma.
3: No ma arvan, et me peaksime endale aru andma, et tegelikult see, mida vaja, seda ka tehakse. Ja kuidas vormistatakse, on teisane. Aga praegus seisuga on Sergei õigus, põhimõttest on võimalik ka juba olemasolevat ukaasi kasutada. Teiseks tuletan meelde, et tegu oli osalise mobilisatsiooniga, sest Vene seadusandluse järgi ja Putin üldiselt üritab vähemalt neid üldraame jälgida, et üldmobilisatsioon on sõjaseisukorra korras. Ja sõjaseisukorda ta välja ei kuuluta poliitilistel põhjustel.
1: Mis täpsustab palun, mis on need põhjused, miks ta ei kuuluta?
3: Sellepärast, et see tähendab suurt sõda ja suur sõda on teise konnotatsiooniga nii tema nii-öelda sisepoliitilise agenda jaoks kui ka välispoliitilise suhtlemise jaoks. Kui on üldmobilisatsioon ja sõjaseisukord, siis sealt edasi üritada mingid läbirääkimise, mis praegu on käima läinud Ameerika Ühendriikidega. No ei usu. Elu sees ei usu, aga praegu terve sügisooaeg tuleb see Gorbatšovlik protsess Pašol variandis, kus kogu aeg räägitakse. Ja sellepärast ei, juba ainuüks ei saa tulla. Küll aga osaline mobilisatsioon, mis oli tookord spetsvajenne operaatsia kontekstis, seda saab korrata ja saab teha palsutsi mobilisaatsia.
1: Roomov mobilisatsioon.
3: Ja ehk siis tegelikult nii-öelda mitte korraga teha ja muuses korraga ei saagi teha, sest puht tehniliselt spetsialistid ütlevad, et üle 150 000 kutsealuse korraga ette võtta mõttes neid ei ole võimalik lihtsalt piisavalt ette valmistada ja varustada. Et see võtab aega füüsiliselt. Ja nüüd samal ajal on üks veel üks faktor, mille puhul jällegi võiks öelda, et see toetab mingisuguse mobilisatsiooni nii-öelda läbiviimist, sest on ressursipuudus. Ressursipuudus rahalises vormis. Sõna ots mõttes selle palgaarmee ülalpidamine on kallis lõbu. See on 4,5 triljonit raha ja see tähendab seda, et on vaja lihtsalt natukene seda kulutuste baasi optimeerida, sest praeguse seisuga on Venemaa naftatulud kukkunud 2 korda. Ja see on see, mis teda finansseerib eelkõige. Järgmine variant on minna hoiuste kallale. Praegu seda ka ei saa teha poliitiliselt, nii väga ei usu vähemalt veel ei usu. Mis tähendab seda, et lihtsalt on ka vahendeid vähe ja selle pärast tuleb võtta odavam variant. Ja odavam variant on mobiliseeritud. Odavam variant on prisõvniki, mitte aga need palgalised, eks ole. Ja see on nüüd see koht, kus jällegi on motivatsiooni midagi teha. Plus tohutud kaotused Ukraina rindel, kus tegelikult palgalisena juurde tulevad isikute arv on väiksem kui hukkunute ja rivist välja langenute arv rindel ja sellepärast ka seda defitsiiti tuleb katta. Nii et minu prognoos on, et nad vaikselt nii-öelda roomavad mobilisatsiooni võivad teha välja arvatud ühel juhul, kui tehakse demonstratiivne mobilisatsioon. Siis, kui on ollakse ummikus igasuguse läbirääkimiste protsessiga, ollakse ummikus ka rindel, samal ajal täielikus praegu veel ei ole seda, ja sellisel juhul, et demonstreerida, et on valmisolek jätkata ja selleks, et ka hirmutada läänd, kes kardab nagu nii hirmsalt, siis on selline üldmobilisatsiooni moodi asja läbi viimine, mis iganes nime all on nagu võimalik, aga ma praegu ei näe selleks võimaluse sellel sügisooajal veel päriselt.
1: See roomav mobilisatsioon tähendaks seda, et ilmselt oleksid suuremad üle miljoni elanikuga linnad suhteliselt puutumata või vähe puudutatud ja ilmselt see oleks niimoodi, et see oleks mingisuguse aja peale hajutatud, tegeldakse siis

0: Kas poolt argumendit, et see sama mobilisatsioon võib mingil kujul tulla, on ka see, et Venemaal ikkagi akumuleerub selline no, majanduslik ja vaimne ja kõik muu väsimus ja kurnatus. Et sellest tulenevalt võib muidugi arvata, et Kreml võib kaaluda mingit otsustavat sammu, et avada, nagu siin näiteks on spekuleeritud, veel ühte rinnet Ukraina vastu üritada suruda neid. Aga see on loomulikult, noh, kes teab, kas see võib tulla või mitte. Mingid veel indikaatorid ütlevad, et see võib tulla. Nimelt näiteks, noh, ikkagi nende väga olulise drooni värvamisprogrammi läbikukkumine. Eesmärk oli selle aasta poole esimese poole jooksul värvata üle 34 000 operaatori. See on nende jaoks väga oluline teema, sest see sõda on paljuski droonisõda. Et selle poole aastaga on suutnud värvata nende enda andmetel all ainult 8 000, eks siis nagu palju vähem kui taheti.
1: Kus juures eesmärk oli kuni 150 000 selle drooni vekk värvata?
0: Aasta lõpuks pikas. Kuni 78-800.
1: Aga ma ütlen, et suur eesmärk nii-öelda mitte selle aasta jooksul.
0: Täpselt. See kõik, no tudengid, keda taheti tegelikult ülikoolidest võtta, nad ei usu armeed, ei taha seda lepingut sõlmida, sest arvatakse, et lõpuks pärast ikka sinna saadetakse siis ründama positsioone, seal on kindel surm, mis ootab. Kus juures aga vastu argumente on päris palju ka, et miks see ei pruugi tulla üldse mitte mingil kujul. Näiteks see, et Vene armee paraku edeneb Donbassis, aeglaselt ta on jõudmas Slovenski ja Kramatorskini, kus on viimased suured Donbassi kaitseliinid Ukrainal. Nii et seal ei saa öelda, et Vene armee täielikult seisab, aga ta edeneb lihtsalt aeglaselt. Mobilisatsioon avalikul kujul näiteks oleks ikkagi vaatamata sellele, et võib-olla Roomav need teated leviks, inimesed oleks hakaks peitu pugema, hakaks osaline ka vastuhakk, sest lood nendest mobiliseeritutest 2022. aastal on kurvat enamust pole keegi enam näinud kodukülas või kodulinnas. Nii et see sama mentaalsus ka, et toetame Putinit küll ja tema sõda võib olla ka, aga kuni selle hetkeni, kui see meie igapäeva ellu veel ei puutu. Ja veel üks argument võib olla, miks see mobilisatsioon võib mitte tulla pigem, on see ka, et valikus on ikkagi surve suurendamine lepingute sõlmiseks, uute vähe kaitstud elanikkonna gruppide poolrepressiivselt lepingusse surumine, mis tegelikult täna juba aset käib Venemaal.
2: Kui me räägime natukene numbritest või üldse nagu kuupäevadest näiteks, et kohe pärast valimisi 1. oktoobril on Venemaal ametlikult ajateenistuse kutsumise järjekordne start, ehk siis juhul, kui me vaatame retooriliselt, siis nii lääs võib nagu sellest kinni saada ja siis nagu öelda, et noh, see ongi nagu mobilisatsioon, kui ka nagu nemad seal võivad selle kuupäeva all nagu tuua ka mingisuguseid muid liikumisi. Et selles mõttes, et see kuupäev on tõepoolest oluline, aga ta ei ole otseselt seotud ka näiteks selle mobilisatsiooni jutuga, ta võib aga ei pruugi. Ja siis tuletan meelde, et Venemaal on siis kuni 30-aastased mehed kuuluvad sinna võimaliku siis ajateenistusse. Samas ka jällegi ei tähenda, et nad kõik on teoreetiliselt kontraktingud, vaid noh, see on natukene teine teema. Ja siis ma mõtlesin, et kus kohas on hakanud liikuma üldse selle mobilisatsiooni teemaline nagu info. Ma saan aru, et ametlikult hakati korda tegema seda nii-öelda digi teadmist, kui palju neid mehi, kes teoreetiliselt võiksid üldse sõdida ja siis tänu selleks, et viia seda andmestiku nagu korda, siis hakati küsima elektrooniliselt saatma neid kirju, et noh, kontrolliga, kas teie kohta need andmed on õiged või ei ole õiged ja siis koheselt need inimesed, kes on saanud neid kirju, hakkasid ka sellest rääkima sugulastele ja siis noh, seda võetakse, et just kui mind juba kutsutakse. See jällegi, see võib olla nii ja naa, võib olla tähendabki seda, et järgmises näiteks faasis sind kutsutakse, aga võib olla tõepoolest tehakse mingisugust andmestiku lihtsalt korda. Nii et siin on väga palju neid selliseid teemasid, mis on haldsoonis, et ja millega saab edaspidi ka manipuleerida ja ka nagu Venema juhtkonna tasemel. Aga üks oluline asi ka, et ma lugesin, et BBC andmetel täna on reservistide hulgas kõik need mehed, kes olid ajateenistuses aastast 91. Et teoreetiliselt siis prognoos, et kes võib siis saada mingisuguseid ala kontrollime teie andmeid kirju, on siis kõik need mehed, kes on käinud sõjaväes aastast 91.
1: No mina lisaks omalt poolt, et jällegi tuleb ka vaadata ajaloolist retrospektiivi. Tegelikult kuni Ukraina sõjani tegelikult Venemaal eksisteeris

0: võnkamaadi süsteem, mis on nõukogude ajast pärit. Ja see oli fragmenteeritud informatsiooni nii-öelda hulk, mis ei olnud mitte ainult digiteeritud, vaid ei olnud ka korralikult struktureeritud. Olgem ausad, see andis palju võimalusi ka seda ära kasutada, see ei olnud juhus. Nüüd see, mis praegu toimub, on Venemaal valmistatakse sisuliselt, või mitte ei valmistata, vaid tehakse korda kõik need tehnilised aspektid, mis on vajalikud mobilisatsiooni jaoks. Ja reaalse reservarmee, mida Venemaal kab kunagi pole olnud, reservist ei tähenda reservarmeed, nende nii-öelda reservarmee loomiseks, mis tähendab ka korraldustavad tegevust igasuguste materiaalse baasiga seotud küsimustes ja nii edasi. Ja see on nüüd see tegevus, mida Ukraina sõda on seal vallandanud ja praegu seda tehaksegi. Ja see on loomulikult nüüd tänapäeval on ka digiteeritud ja nii edasi, see on kõik juba kuulub asja juurde. Ja see, et see hakkab vajadusel jõuga nii-öelda toimuma ja digiteeritud ja paremini korraldatud arvestussüsteem annab selleks võimaluse, see tähendab seda, et tegelikult ka kõrvalehoidmise võimalust olulist ahenevad. Kui 22. aastal mobilisatsiooni teema tuli, siis eks ole tohutu hulk vastavalt kontingenti pani ju üle piiri minema. No seekord seda enam ei juhtu, seda enam, et juba on selle ettevalmistuse käigus ka piiri ületamine mobilisatsiooni ja alustele meestele keelatud.
1: Ja tuleb, no, ka öelda, tuleb ka öelda seda, et see esimene mobilisatsiooni laine, mäletan neid kaadrid, kuidas nende inimestega räägiti seal sõjaväekomissariaatide juures, tuli ikkagi hulk inimesi vabatahtlikult kutsele reageerides. Oli veel see arusaam väga paljudel vene meestel, kes seda kutset said, et see on just kui nende jaoks õige asi minna. No et minu vana isa on sõidinud, no mina lähen ka, eriti suksed lihtsamad inimesed, neil ei olnud ka veel seda informatsiooni nende koleduste kohta, mis neid seal ootavad, see oli hoopis teine aeg, see oli sõja algus. Nüüd, kui see kõik on akumuleerunud ja see meelsus on muutunud, ilmselt selliseid vabatahtlikke kutsele reageerijaid nii palju enam küll ei tuleks, aga oleme tagasi pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Stuudios arutavad Venemaad Sergei Metlev, Viktoria Ladenske-Kubits ja Raivo Vare. Räägime mobilisatsiooni võimalikusest Venemaal pärast septembri lõpus toimuvaid riigiduuma valimisi. Muide, Vene võimud on tublisti tööd teinud selleks, et viia siis oma mobilisatsioonisüsteemid kooskõlla siis 21. sajandi vajadustega. Nimelt nad on päris palju raha investeerinud selleks, et automatiseerida siis andmebaaside kaudu inimestele arvele võtmist, nende staatuse jälgimist, nende sidumist töökoha, elukohaga, kõik see. See on päris korralikult välja arendatud ja loomulikult see kõik on ka nende süsteemis seotud siis nii nimetatud Gosuslugi ja siis riigiteenused portaaliga. See on midagi väga kaudselt eesti.ee sarnast, aga tegelikult see on palju massiivsem selline riigi teenuste pesa ühelt poolt, aga teiselt poolt see on ka võimalus inimesi mõjutada ja enda küljes hoida. No näiteks mõjutus vahenditest võiks siin loetleda, et kui kutse tuleb sulle sinna riigi teenuste portaali, lihtsalt tuleb sulle sinna kabinetti, sa seda isegi ei ole avanud, ei ole vaadanud, loetakse seda kohale toimetatuks. Enam kui midagi ei saa vastu plõksida, kui on lihtsalt mingi ametnik teinud linnukese saada. Ja siis, kui sa 20 päeva jooksul oles Venemaa kodanik ei reageeri sellele kutsele, näiteks ei ilmu sõjaväe komissariaati, siis mis juhtub sinuga? Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine sulle keelatakse või olemasolev võidakse piirata. Erialase sissetuleku maksumaksine arvele võtmise keelt, et siis maksude mõttes kitsendused ebamugavused. Sa ei saa kinnisvara õigusi registreerida või neid peatatakse. Sa ei saa enam kasutada juhtimisõigust auto puhul, sest juhiload peatatakse. Sõidukit ei saa registreerida. Sulle keeldutakse andmast krediiti või laenu mõnes krediidi asutuses ja siis loomulikult ka võidakse piirata igasuguste toetuste ja soodustuste ja abimeetmete andmist, aga see on juba piirkondlike võimude siis otsustada. Ja kui inimene siis ilmub välja, siis ta saab neid õiguseid tagasi. Loomulikult kõige kaalukam on võibolla isegi mitte see, mida ma loetlesin, kõige kaalukam on see, et automaatselt piirivalvesüsteemis tekib linnuke välja sõidu keelt, kui inimene saab kutse sinna kätte.
3: Tegelikult siin on olemas veel üks oluline nüanss, et miks, mis räägiks nagu just kui mobilisatsiooni vastu ja selle küsimusega ma tahtsingi Raivo sinu poole pöörduda, sest et siin on ilmselgelt majanduslik aspekt. Siis kui sa tahad järsult ühiskonnast välja tõmmata 150 000 meest või rohkemgi, siis need on ju mehed, kes kõik kuskil teevad tööd, nad panustavad mingil määral majandusse, mitte mingil määral, vaid ikkagi panustavad. Ja, et see tähendab, et kui sa järsult mobilisatsiooniga tõmbad neid välja ja suunad sõtta ja samas sa pead garanteerima ka neile mingisuguse ja nende peredele mingisuguste toetuspakettide nagu kaudu hüvitisi, seda siis juba nüüd teiseks ja kolmandaks, et varustus, mida sa, noh, jah, me kõik võime eeldada, et tegelikult see ühe sõduri, konkreetse sõduri ettevalmistamine ei pruugi olla alati briljantne, aga ikkagi mingisugust majanduslikku aspekti lisab ka see, et sa pead nagu panustama ka sellesse, et ta oleks sul välja õpetatud, et ta oleks sul õige relvastusega, noh, juttu märkides muidugi, aga ikkagi nende jaoks on oluline aspekt, et siis kuivõrd võib nii lihtsalt välja tõmmata ühiskonnast no, 150-200 000 meest?
0: No tegelikult on ekspertid öelnud, et see 150 arv ei ole juhuslik, või see on enam-vähem see, mida nüüd järele jäänud aja jooksul aasta lõpuni on võimalik põhimõtteliselt ette valmistada. Lihtsalt sealt on see arv kasvab, tegelikult vajadus on ju suurem. Nüüd teiseks see, mis puudutab kõiki neid materiaalseid aspekte, see on tõsi ja see, mis puudutab tootmisi, on ka tõsi, aga probleem on selles, et tegelikult ümber on vaadatud või õigemini praegu on ümber vaatamisel ka bronisüsteem, mis tähendab seda, et tegelikult osa majandusarusid, eelkõige kaitsetööstus ja need valdkonnad on eks ole puutumatud, see sise julgeolek ja taoline, siis eluliste teenustega seotud valdkonnad on puutumatud ja siis kust võetakse muudest siviiläridest, ütleme niimoodi. Ja seal on nagu nii juba langus, seal on nagu nii juba probleemid tööjõuga ja nii edasi. Ja mida see tähendab, noh, need arvud kukuvad kokku, aga praegu lähimas aasta perspektiivis see veel väga suurt majandusliku mõju ei avalda, see võtab aega. Majandus on inertne ja praegu nii-öelda hädavajaduse lahendamine sõja nimel on nii-öelda sisse kodeeritud venevõimu käitumismalli eelistades seda kõikidele muudele kaalutustele, mis mõne aja pärast alles toovad tulemusi või toovad nii-öelda ebameeldivaid tulemusi. Ja sellepärast ei maksaks väga seda rõhutada, aga see tehniline võimekus ette valmistada. Ja muuses rahast rääkides, ma arvan, et iga kompensatsioonisüsteem nii-öelda palgalisele sõdurile ja tema lähedustele nii edasi on igal juhul kallim kui see toetussüsteem, mida on vaja prisõvniku perele juhul, kui ta rekruteeritakse. Nii et igal juhul on juba võit ka selles, ka seda nähakse muuses.
1: Mul on küsimus teile mõlemale, palun vastake mitte väga pikalt, sest me hakkame tasapisi lõpule jõudma tänase saatega. Nimelt, kui näiteks Venemaal mobiliseeritakse roomaval kujul, nagu me siin kasutasime väljendit, ehk siis mitte avaliku suure lisamobilisatsiooniga, näiteks 200 000 meest, kas see mõjutab väga halvasti selle võimu olukorda, kas see võib tekitada mingisuguse olukorra Venemaal, kus inimesed võtavad ennast kätte ja hakkavad väga kõvasti vastu töötama võimule või mitte?
0: Ei.
3: Minu vastus on ka ei.
1: Aga miks?
0: No sellepärast, et tegelikult see ei ole kriitiline mass. Vaat kui oleks üldmobilisatsioon ja oleks vaja tuua püssi alla, eks ole kuskil 600, 700, 800 000 miinimum, tõenäoliselt kuni miljon, siis sellisel juhul oleks see juba kriitiline mass. 200 000, eriti kui see aeglaselt ja venitatult toimetada, elatakse veel üle. Selle tulemid tulevad alles aasta jooksul ja see on ikkagi lahustub suures nii-öelda ruumalas ära.
3: Mina näen, et see ühiskond on juba niimoodi kokku pekstud, et siis kui hakatakse ikkagi nii taktiliselt võtma neid juurde inimressurssi siis sõja jaoks, siis see aina rohkem peksab neid kokku, sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, et igasuguste poliitiliste kõnede tonaalsus on selline, et lõppkokkuvõttes, et nemad on kannataja rollis just kui ja siis juu siis selleks on vaja panustada, juu siis kõik need, kes on seal sõjas käinud, on just kui veel kord rõhutan meie jaoks jutumärkides nende retoorikas ka järgi kangelased. Ja, et siis nagu selle pärast nende ühiskond on nagu just kui eos valmis selleks, et midagi veel lõigatakse ära, kuskil veel võetakse.
1: Muide, üks huvitav nüanss. Ma loetlesin...
3: Sina ise ei vastanud sellele küsimusele.
1: Mina olen teiega täiesti nõus. Paraku on niimoodi, et Venema saatust ei otsustata keskmistes väikestes linnades ja külades, kust võetakse peamiselt inimesi, kuigi seal on ka aina vähem mehi. Et siin meil on täitsa konsensus olemas, vaatame, kas see peab paika siin kuu aja pärast näiteks. Aga üks väike nüanss, et huvitav, et nende lisapiirangute juures, mida ma siin loetlesin, mida kõike inimene kaotab õiguste mõttes, kui ta ei ilmu kutse peale välja, et kas ei saa välismaale sõita, on kaalukas asja, aga ei ole sisse viidud kriminaalkaristust, nimelt on võimalik rahaline trahv. Mis on seal vist 30 000 rubla nüüd, kui ma õieste mäletan, mis ei ole tead, mis nagu hiiglaslik summa, kus juures mul olemas hüpoteesel kohta. Vene võimud teavad, et tuleb massiline mitte ilmumine ja justiitsüsteem mitte kunagi ei suuda nii palju inimese kriminaalkorras ära menetleda ja vanglasse panna. Nad juba teavad ette ja seetõttu nad ei lähe draakon meetodite peale, sest see ei oleks lihtsalt tulutuv. Aga nüüd on meie püsirubriik nimelt Venema veidrused või veidrused Venema uudistes. Kuna me alustasime täna saadet riigiduma valimistes, siis paar väikest nopet, mis on minu hinnangul ikkagi väga meelelahutusliku laadiga. Venemaa riigiduma valimistel ei kipu kandidaadi debattitel osalema. Riazanis, telekanali Rossija 1, mis on suur riiklik kanal, valimisväitluse stuudio kestis tervelt 37 sekundit ja saatejuht ütles järgmist. See on riigiduuma 9. koosseisu saadiku kandidaatide ühine agitatsiooni üritus. Meie stuudiosse kandidaadid ei ilmunud, seega jätan teiega hüvasti. Tsitaadi lõpp, ütles saatejuht ja siis kaamera zoomis välja ja tõesti näitas, kuidas ta üksinda seisab stuudios, kus on peaks olema veel 6 kandidaati tema juures. Teine asi, Burjaatias, mis piirneb Mongooliaga ja on lähedal Hiinale geograafiliselt, jõudis kommunistliku partei kandidaat, kelle rivaal parteist Jedinaja Rossija ilmunud kohale, öelda otse-eetris vaid järgmist. Tsiteerin, ma tahan pöörduda Dashibal Munkozar Galovi poole, see on siis keegi kandidaat, tema nimi. Ma palun sind ja suhtun sinusse austusega, kohtume avalikult, arutame meie probleeme, meie vabariigi probleeme, siis on piiks-piiks, paar sekundit musta ekraani, enam mehele ei võimaldatud midagi rääkida ja režissöör lülitas järsult sisse saadet, kus Venema peaminister Mihail Mishustin arutab aktuaalseid küsimusi. Selline on siis riigiduuma valimiste humoorikas foon. Tõepoolest, head kuulejad, selles riigis on parlamendi valimistel hoopis teissugused eesmärgid ja otstarve kui mõnes teises riigis. Täna lõpetame. Stuudios olid majandusekspert ja vaatleja Raivo Vare, kolumnist Viktoria Ladinskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev. Kohtume juba järgmisel esmaspäeval.
2: Venemaa kood. Venemaa kood. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 8. september on meil käes teisipäeva hommik. Sander hõõrub siin õlgu, nagu oleks tal hirmsasti külm. Sander, kas sul on jahe?
3: Tere hommikust. Natukene on jahe tõesti.
2: On jahedamaks need hommikud muutunud ja ma näiteks...
3: Pigem on tegemist sellise psühholoogilise asjaga, ma tunnen, et
2: kuidagi... Värskelt ärgatud.
3: Jah, natukene hõre on olla ja...
2: Hõre suisa?
3: No
2: mis tegi teile?
3: Läksin magama... ja läksin magama õigel ajal, aga sellest hoolimata ja täitsa kainena, mul ei ole seda õhtuse konjaki joomise kommet külge jäänud.
2: Aga kus juures, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis tõesti, täna hommikul esimest korda võtsin ikka hommikumantli ka ukse pealt, sest et nii ahe oli järgata, mul on aknad kogu aeg lahti.
3: Kas sul juba maja köötakse?
2: Ei. Veel no. mitte. Ma tean muidugi ühistuid, kus on köetud aasta läbi, sellepärast, et mingisugune huvitav jutt oli, et muidu on raske kütmishooaja alguses seal mingit, ma ei tea, asju käima saada, aga tõesti kütmishooaeg minu majas veel ei ole, aga millest ma tahtsin hoopis rääkida, et hommikul, kui sa vaatad näiteks oma meilikasti, siis kui palju sinul, Sander, on rämpsposti?
3: Rämpsposti?
2: No minu jaoks on rämpspost ka kõik need erinevad uudiskirjad, millele ma kunagi ei ole oma nime alla annud, aga neid tuleb.
3: Ma süsteemselt subscribein, tellin erinevaid uudiskirju. Kõik võimalikalt kanalitelt ma panen alati enda meili, ja see minu põhiline meili postkast, sanderpunamäed@gmail.com.
2: Miks sa teed seda?
3: Ma tahan saada infot lihtsalt, mul on mingisugune
2: vajadus. Mingisuguse turundusliku infot tahad saada?
3: Ei, ma ei pane poodidesse seda. Mind ei huvita nagu need tooted, mida müüakse. Ma panen erinevate selliste ajalehtede, ajakirjade ja portaalide ja erinevate selliste mõtlejate siis nii-öelda külge ennast haagin ära, et ma saaks nende kursis olla.
2: Aga näiteks, vaata kohe oma meili, ma vaatan ka.
3: No, viimane infokirja on tulnud kelleltki, kelle nimi on Kaaler, ma ei tea. Nooruse kadu Tallinnas AD 2023-26 viimaste aastate vaibist elu alustava täiskasvanuna. No juhu, siis ma olen kusagilgi
2: linnukese pannud.
3: Ja, et ma tahan selle Kaaleri elust elukoht rohkem teada. Ta kirjutab siin, et ühesõnaga ma pole enam noor, 30, tegelikult muidugi noor, absoluutselt noor, fantastiliselt noor. Mu ees ajukoor on olnud arenenud ainult viimast 5 aastat ja makakraad on olnud ka ainult nõnda kaua tööl. Olen täiskohaga käinud ainult 3 aastat. Ja niimoodi, et siin jahub ja jahub. Ja mingil põhjusel ma olen selle endale tellinud ja ma ei pane nagu unsubscribe. Ma arvan, et ma kodus võib-olla loen selle, ma võib-olla ei loe mõttega läbi, aga ma ikkagi vaatan, mis seal toimub.
2: Vaatad.
3: Siis on mul näiteks vabaudsed.ee portaal, kirjutab mulle, et planeet ei põle, kliimatokki, nemad promovad. Mul on siia mani vaatamata, aga mul meelib seda infokirja saada. Ta tuletab mulle meelde, et ma vaataksin selle tokki ära, sest ma tegelikult tahan seda vaadata, aga lihtsalt kuidagi alati lükkan edasi. Siis on muidugi siin näiteks New York Timesi erinevad täna hommikused öösel tulnud uudiskirjad, siis The Atlantic kui sellisem ajakirja toimetajate mulle kirja saatnud, siin on toredaid lukusid näiteks, muidugi AI-st kirjutatakse täna hommikul vaatan. No ja siis on veel on siin, siis on Kotamist, see on üks viimane avastus mulle, sinna mul üleile kirjuta, subscribe siis ennast sinna Kotamist, see on selline vasakpoolne ajaleht, mida miljonid New Yorklased loevad noored eeskät ja ma pole veel liiga paljus ennast sisse jõudnud süüa, aga ma tean, et see võiks olla huvitav.
2: Sul on ikka täitsa uskumatud.
3: Üks veel, Hellgate on veel selline veel väiksem New Yorki selline, või ei saa öelda, et ajaleht, aga pigem selline väikene ajakiri. Võibolla Levila taolist või midagi taolist. No igal juhul...
2: Sul ikka käivad, mul pole ühtegi sellist.
3: Ja.
2: Ei, kui ma tõesti mõtlen, kui mulle tuleb mingisugune meil, mida ma ei ole tellinud, siis ma kohe ikka ärritun natuke. Kohe vaatan, et kust otsas nad said. No ma vaatan, mis minu viimased meilid on. Näiteks... mul on Rimi saadab kaup 24, ma ei ole kunagi tahtnud, et nad mulle saadaks mingisuguseid meelde tuletus meile, et mul on 5 aastat tagasi mingisugune asi kuskil laigitud. Et siuksed asjad mulle kohe üldse näiteks ei istu.
3: Mulle meelib ka Slavoj Žižek, selline mõtleja, tema sellised esseed tulevad mulle süsteemselt ka meilile.
2: Aga kui palju sul on lugemata meile? Kas sul ütleb meiliboks? Mul on näiteks 2 meili lugemata.
3: Ma ei oska vaadata seda. Kus ma näen seda?
2: Sul peaks telefon juba näitama mingit punast numbrikest selle kasti kohal, võibolla sul on need teatud üldse välja pandud. Seal ei ole kirjas ka. Äkki sul on nii palju, et sul rakenduslist ei ütle enam. On sul palju lugemata meile või pigem ei ole?
3: No, ma ei oska öelda, no, jah, et ma kuidagi sooviks seda ikkagi näha, äkki saab see numbri kuskilt nüüd leida, pigem ei leia. No 99 pluss näitab mulle.
2: No võt, aga see ongi, jah, et kuidas minu mõelest inimesed jaotuvadki täpselt kaheks, et kes on need, kes tahavad, et neil oleks see meilikast kogu aegesti korras, kõik asjad loetud, võibolla 1-2 meili, siis ma kohe teen lahti, vaatan, mis see on ja siis on, ma tean ise ka veel väga palju, Sander, sinusugused inimesi omad tutvusringkonnas, kellel ongi ütleme, sükke 1000 meili lugemata.
3: Ei, no mul ongi, aga need ei ole nagu lugemata meili, et selles mõttes ma olen ju pealkirja ära lugenud ja tann, ma olen selle info kätte saanud. Näiteks Geenius on saadnud mulle uudiskirja OCCRP, siis on Trigonometry, mis on tore podcast, mida ma ka kuulan. Et ma nagu ikkagi vaatan selle pealkirja läbi ja ma saan sealt kätte selle, mida ma tahan. Ma ei pea sinna peale klõpsima, et just kui ta loetud, märgitud saaks.
2: No võt, aga tead, mul on üks, mul on, tuleb üks uudiskiri, millest ma ei ole saanud aastate jooksul väga kergelt loobuda, see on Kaarli kogudus. Ja siis nad saadavad mulle ikka kirju ja tead, ma kunagi tahtsin leiri kooli minna, selles oli asi, aga ma ei läinud lõpuks. Ja siis mu meil jäi neile sinna kindlasti kogudusse kirja, ma saan vahepeal meile, et ma olen ka koguduse liige, annetusi küsitakse ja siis ma olen mõelnud, et kui oleks lihtne nupp, mis ma loobuksin sellest, aga seal ei ole sellest nuppu ja selle jaoks, et loobuda nendest uudiskirjadest, ma peaksin kirjutama ikkagi kirikukantseleis eraldi kirja, et ma ei taha enam neid kirju saata, aga võtta, kindlasti nii ebausklik ma olen, ma ei julge kirikule kirjutada, et kuulge, et ma tegelikult vist ei tahaks neid kirju kogu aeg saada. Need on siis need ainsad kirjad, mis mul kogu aeg käivad ja lihtsalt on jäänud niimoodi. Aga teispidi, mis siin on ka, eks on igasugused mingid lennufirmad, reisifirmad, mul on ema mind kirja pannud mingisugustesse, kui on vaata mingi loosimised asjad, siis ta paneb mu meili kirja, aga ta mulle ei ütle seda ja siis ma saan ka jälle kuu aega saan mingisugused väga huvitavaid uudiskirju, aga kas on võimalus loobuda.
3: Kas sulle mängude meile ei saadeta?
2: Mängude?
3: Jaa, ma registreerisin siin ühte interneti mängu muide.
2: Oh, registreerisid, jaa, mul ei ole ikka tulnud mitte midagi.
3: No, et... okay, ma registreerin korra siin teel, sellesse sulane.ee mängu.
2: Jaa, Sander otsustas heale kolleegile teha sellise torede üllatuse, mind kuhugi sulasesse ära registreerida, aga ei väga hea, võibolla avasta midagi uut enda jaoks, nii et head kuulejad.
3: See on selline kuuenda B-klassi üksteise kiusamise viis, sa ja. Registreerid sõbra meili kuhugi väga veidrasse kohta ja siis ta hakkab saama sealt e-maile.
2: Oleme me võibolla liiga kaua juba koos töötanud, ma ei tea, aga ma ütlen, et mind see ei üllata ja ammugi mitte ei pahanda.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere! On esmaspäev ja selle aasta 250. päev ning Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad saadet Sihik. Googeldasin enne saadet ja mis ma Googlist teada sain. 30 aastat tagasi, 7. septembril 1996, asutasid Larry Page ja Sergei Brin ühes Silicon Valley garaasis interneti otsingumootori teenust pakkuv ettevõte Google. 91. aasta 7. septembril valiti põhiseadus assamblee esinduskogu, mis asus meie riigi uut alusseadust ette valmistama. Eesti komitee ja Eesti ülemnõukogu valisid sellesse assambleesse mõlemad ühe palju liikmeid 30. Põhiseadus assamblee töötas 7 kuud, pidas 30 istungit ning töötas välja uue põhiseaduse ja selle rakendamise seaduse eelnõud. Brasiilias on täna õhtul ka väiksemates asulates karneval ja tants ja trall. On Brasiilia iseseisuspäev. 7. septembril 1822 kuulutas toonane Brasiilia asevalitseja prints Dom Pedro selle riigi Portugalist sõltumatuks. Enam kui 200 miljoni elanikuga Brasiilias on maailma suurim portugaalse riigi elanikkond ja selle riigikeele kõneleja. Ameerika Ühendriikide presidendi erisaadikud kohtusid Moskvas diktaator Vladimir Putiniga ja seejärel Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Kas agressiooni võimalikule lõpetamisele jõuti sammuke lähemale, sellest räägib julgeolekuekspert Rainer Saks. Riigikogu komissionid jätkavad kaitseotstarbeliste lepingute täitmise arutelu välisraha kasutamist, ettemaksete tegemist ja kaitsealaste hangete protsessi, selgitab täna Riigikaitse investeeringute keskusjuht Elmar Vaher. Aastakümneid tagasi usuti peaaegu religioosselt vabasse turgu, nüüd on tekkimas usk riigi võimesse majandus suunata. Kas tegemist on mingi mõttelaadi muutusega ajal, mil meie majandus küll kasvab, aga võlakoormus kasvab samuti? Sellest kõneleb Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.
1: Sihik.
5: Hea meel on stuudios tervitada julgeoleku eksperti vaatlejat Rainer Saks. Tervist.
6: Tere päevast.
5: Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid eile Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. No sellest visiidist räägiti enne selle toimumist väga palju ja kardeti, et võib-olla seda visiiti ei leiagi aset, aga siiski leidis. Päev varem kohtus see duo Moskvas Venema diktaatori Putiniga. Mõlemad kohtumised võitsid siis erisaadikud kokku sõnadega. Kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. See retoorika meenutab osutades ühte endist Eesti peaministrit, ehk siis see ei tähenda mitte midagi.
6: No päris nii ei ütle, ei tähenda midagi, sest nagu see, mis on nüüd muutunud, on see, et need kõnelused on taastunud. Tõenäoliselt need jäävad ka toimuma edaspidi mingisuguses formaadis ja siin Kushner vist ütles ka nagu otse välja, et nad, noh, üks eesmärk on, et siis taastada ka need kolme poolised kõnelused, kus siis osalevad nii Venema, Ukraina kui USA delegatsioonid. Ja no seda ikkagi võib pidada nagu oluliseks muutuseks. Ja teine asi, mida ma ikkagi näen, et mis on teistmoodi kui varem, on see, et see kord olid need kõnelused Moskvas ja Kiievis palju paremini ja teistmoodi ettevalmistatud kui varasematel kordadel, kus see Witkoff seal üksinda käis ja tuterdas mööda Kremlit niimoodi vähe koomiliselt. Ja seda ma ikkagi ütleks niimoodi, et need kõnelused said teoks ikkagi peale seda, kui oli toimunud USA's Venemaa ja USA rahandusministrite kohtumised oli ka, mis telefoni kõne oli välisminister Rubio ja Lavrovi vahel enne ja nüüd siis oli ka see Ratcliffe'i visiit Moskvasse, selline lühike mõnetunnine kohtumine seal Portnikovi ja võibolla ka siis Narushkiniga, esimene siis FSB juht ja teine siis välisluure teenistuse juht Venemaal. Nii et need valmistasid nagu seda ette ja mida ma pean oluliseks on praegu see, et ei ole nagu kõneluste sisu kohta detaile avaldatud. Ja siin noh, ka Ukraina ütleb, et on olemas mõned uued ideed, see ei tähenda, et on mingid uued positsioonid läbirääkimistel ja kõnelustel, aga noh, ütleme, midagi nagu on nüüd teistmoodi ja ma ei taha väita, et nüüd algab kiire rahuprotsess, et seda kindlasti ei tule. Praegu, et Venema jätkuvalt loodab sõjalist edu saavutada ja Ukraina peab ikkagi Venemaale veel nagu väga tugevalt suuremat sõjalist survet avaldama selleks, et tekiks nagu see päris reaalne läbirääkimiste kontekst, kus võib öelda, et nüüd hakatakse võibolla tulemusi jõudma, aga protsess on käivitanud ja see protsess on tegelikult oluline nii Venemaale kui Ukrainale.
4: Kindlasti on oluline, jah. Enne visiidi algust Moskvasse kinnitas president Trump, et erisaadikud viivad Venema juhtkonnale uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, nagu te mainisite, neist ettepanekudest me midagi suurt ei tea. Aga Ukraina ja Venema väitsid enne Witkoffi ja Kushneri visiitide algust Moskvasse ja Kiievisse, et ei korralda selle ajal õhurünnakuid vastase territooriumile. Venema ei pidanud sellest vähemalt kinni ja ründas jätkuvalt Ukrainat ka pealinna Kiievit. Noh, mis on ka ju selge sõnum Venemaalt.
6: Absoluutselt. Ja praegu ikkagi, noh, mis on nagu selle, kogu selle, ütleme, toimunu juures on nii-öelda siis, noh, ma ei oska öelda hale jälgida, aga see, et nagu Venema siis käitub uuesti nagu jõupositsioonilt, et noh, Venema muidugi saab seda endale ka natukene lubada, sellepärast, et need kõnelused katkesid mäletatavasti sellepärast, et USA ründas Iraani. Ja kui alguses tundus, et no, sellest tuleb jälle niisugune kiire sõda, kus siis USA siis saavutab ühe niisuguse olulise strateegilise võidu ja Venemaa tegelikult positsioon oleks selle tõttu saanud kannatada, aga Iraan on suutnud selle välja mängida tegelikult üsna niisuguse kurneva protsessina USA jaoks, mille nagu lõptulemust ei paista ja see nagu oli siis see põhjus, miks USA ei suutnud pidada samal ajal tegelikult siis ka Ukraina teemal seda vaherahu ja rahukõneluste nagu vahendaja rolli. Nii et Venemaa nüüd on nagu seda märku andmas, et nende positsioon oleks nagu jõulisem ja tugevam ja kahjuks nüüd nagu need USA presidendi erisaadikud seal Moskvas No nad ütleme niimoodi, et nad mängisid nagu tegelikult seda mängu kaasa ja see on minu arvates on taktikaliselt väga vale käitumine ja Venema loeb seda ilmselgelt kui nagu sellest. Noh, mitte nüüd see ei ole see kõige olulisem moment siin võibolla, aga ikkagi teatava nõrkuse märgine ja kasu see nende läbirääkijatele kohe kindlasti ka.
5: Kui palju kogu selle ja nende visiitide taustal mängib rolli kaks, ma ütleks isegi kolm väga olulist kalendaarset sündmust. Kõigepealt see, et Venema riigid oma valimised, noh, paneme need jutu märkidesse küll. Teine lugu Ameerika Ühendriikide vahevalimised ja üks asi, mis võib Donald Trumpi ju veel kannustada. See kõlab küll naljakalt, aga see on tõsi. See on see, et oktoobris jagatakse Nobeli rahupreemiid.
6: Jah, loomulikult ja ka see on antud juhul on see Donald Trumpi jaoks nõrkus, mida Venema saab nagu väga, väga hästi ära kasutada. See poliitiline kalender on tähtis, et ütleme võibolla USA kongressi valimised ei ole nii nagu olulised selle rahukõneluste formaadi mõttes ja kõneluste sisu ja protsessi mõttes, aga riigiduma valimised kahtlemata on. Ja nüüd Venema president ja teised juhid valisid siin riigiduma valimisi kampaaniat kavandades siis mingil põhjusel ja tõenäoliselt Ukraina rünnakute põhjusel siis sellise tooni, et nad on nagu väga agressiivsed, militaarsed ja nagu sellise sõja teema on tõstetud väga kesksele kohale selles kampaanias. Et varasematel Venemaal toimunud valimiste puhul ju siis seda sõjateemat välditi, et hoiti nagu kuskil niimoodi kõrval, et nad see ei ole nagu umbes nagu Venema jaoks mingi erinev väljakutsega probleem. Aga nüüd on ta nagu kesksel kohal ja mängitakse seda võitu uuesti niimoodi, nagu kerarikkamalt siin kevadel oli üks selline kampaania, kus seda nagu sõjalise võidu teemat nagu väga, väga niimoodi tõsteti presidendi poolt ka isiklikult prominentselt esile ja nagu ma olen varem öelnud, et riigiduma valimised on meie mõistes panna nii-öelda jutu märkides, see on õige. Aga Venema presidendiks on eriti oluline see, et nad toimuksid täpselt ettenähtud seaduses ettenähtud hetkel ja ajal ja ei ole mõtet vajelda sellega, et kas seal otsustatakse valimistel midagi või mitte, aga see on nüüd see, et kui need valimised on toimunud, siis Venema jaoks on nagu no, kontrollitud keskkond, eks ju, seal ei lasta valima neid, nagu see jaablokkaga toimub, eks ju, ei lasta kandideerima neid, kes on opositsioonis, eks ju, nii edasi. Aga osalus, Venema kodanike osaluse protsent on see, mis tagab võimulegi tiimsuse. Venemal. No see on praegu see, kuidas niimoodi Venema juhid seda interpreteerivad ja ma arvan, et mingis mõttes on neil ka õigus, et kui inimesed tulevad seda tsirkust kaasa tegema ja tulemusi ju päris nii ei võltsita nagu nõukogude ajal, et see, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nad selleks edu nagu selleks nii-öelda miinimum tasemeks on seadnud mingi 65% või kuskil taolised, et see peab olema see miinimum kogus, kes päriselt tuleb valimis. Nad võid pärast natukene seda võltsid, aga kui tuleb vähem, siis on tähendab, Venema kodanikud on kuidagi nagu läinud teisi inforuumi või midagi nagu juhtunud, et see on nagu selles mõttes nende jaoks tähtis. Nii et siin on nagu tegelikult Venema mõjutamise koht on selgelt olemas.
4: Ja riigiduma valimised on siis kahe nädala pärast, aga 24. septembril peaks Washingtonis kohtuma Ameerika Ühendriikide presidendiga Hiina juht Xi Jinping. Selle taustal jäi silma mulle Venema asevälisminister Sergei Ryabkovi pühapäeval öeldud lause, et Moskva ei välista kolmepoolset kohtumist Venema, USA ja Hiina juhtide vahel. Kas Putini visiit Washingtoni võiks üldse reaalne olla?
6: No praegu siin see retoorika on nagu olulisem kui see, mis seal tegelikult juhtuma hakkab, aga see mõte on nagu see, et mida Venema ei üritab praegu välja mängida on taaskord, et me ei suhtle Ukrainaga otse selle rahuteemale, et me lepime selle kokku Ameerikaga. Ja noh, kui Hiina, USA ja Venema oma kolmnurgas seal midagi nagu visuaalselt nagu kas või seda teemat käsitaks, siis see annaks nagu, see tegelikult mis ta teeb? Nagu ta tõstab Venema uuesti tagasi sinna nii-öelda maailma suurte liidrite nagu tasemele ja ta siis legitimiseerib siis Venema presidendi sellist nagu rahvusvahelist staatust, mida vahepeal ikkagi nagu selgelt ei olnud. Siia maale ikkagi tuleks meelde tuletada, et ta on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt, eks ju tagaotsitavaks kuulutud, et nagu, et need on nagu nende mängude mõte. Ma ei usu elu sees, et USA president on nii loll, et ta laseb nagu Xi Jinpingil ja Putin ennast kahekesi nii-öelda ära suruda, isegi Ukraina teemal mitte. Aga no, mine sa tea, et noh, võimalik on ka välja mängida mingisugune mingisugune niisugune moment, et pärast ütledki, et sellest kohtumisest algas see lahenduseks. No see on ka teoreetiliselt võimalik teha.
5: Samal ajal rinnetel paraku maismaal küll ei edasi ega tagasi minekut ja õhusõda jätkub teie jõuga. Me ja ukrainlased igapäevaselt näitavad oma võimekuse kasvu selles vallas.
6: Jah, ja Venema siis omakorda näitab üles nagu teatavad nagu kasvavad suutlikust infosõjas nagu domineerida ja siis jätta muljet nii Venema sisse kui siis ka tegelikult rahvusvahelises meedias, et Venema on seda sõjategevust kuidagi moodi eskaleerimas, et sündmused, mis toimuvad, seda nagu mitte kuidagi ei kinnita siia maale. Ja mis tegelikult on nagu omamoodi huvitav on ju see, et kui siin uues Ukraina vabandust teatas siin augusti alguses, eks ju, et need Patriot raketid täiesti otsas, ja siis võis oodata, et nüüd tuleb niisugune tohutu raketisadu Ukrainas ja pidevad nagu ja kasvavad nagu rünnakud ballistiliste raketidega. Rünnakud on olnud ja need ei ole nagu vähe, aga see arv ei ole kasvanud võrreldes varasemaga. Et on küll lisandunud need reaktiivmootoriga droonid, millega Ukraina on hädas, aga nende arv on väga väike võrreldes selle koguse droonidega, mida siis varem kasutati Ukraina linnade ründamiseks ja tabamusi on natuke olnud küll rohkem, sest õhutõrjet on vähem. Aga ikkagi ma ei ütleks, et see nagu nüüd vastaks nagu sellele tohutule eskalatsiooni ootusele, mis ei olnud, aga ometiga on Venema president suutnud seda lääne meedia panna kõnelema sellest, et Venema on eskaleerinud sellest.
4: Suur tänu, Rainer Saks, et tulite stuudios.
6: Aitäh, palun.
7: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Siiku stuudios on nüüd riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher, tere.
8: Tere.
4: No Vaher, teil ja riigi kaitseinvesteeringute keskusel on tulnud selgitusi jagada viimasel nädalal väga palju parlamendikomissionidele, ajakirjanikel teete seda täna taas. Kui palju saab avalikus teada iga kaitseinvesteeringute keskuse kaudu tehtava ostukohta või kui palju peab teada saama?
8: Meie läbi huvi on see, et inimesed teaksid, eriti just maksumaksed, ettevõtted ja meie pered, kuhu see raha läheb, mida me täna maksudest maksame. Ka ise olnud 3,5 aastat ettevõtja mõistan väga hästi, et kui soovida tulu 1000 eurot, siis tuleb arvet esitada üle 2000. Seepärast see koormus on tõesti suur ja meie huvi Erkikis on tõesti selgitada võimalikult palju, kuhu see raha läheb. Samal ajal on meil vastupidi vaja olla üsna hoolikas selles osas, et meie vaenlane saaks võimalikult vähe teada. Seepärast ka saite ka meediast lugeda, et Erkik on või oleme üle vaadanud oma sellise tutvustavad kohtumised, kus me siis varasemalt näitasime oma võimeid, mis on saabunud. Nüüd teeme seda kindlasti teistmoodi. Aga ja vastates küsimusele võimalikult palju, samal ajal peame arvestama, et osad hanked on siis ka erandhanked ja seotud riigisaladusega.
5: Rikik teeb aastas 7000 ostu ja kaup ulatub siis tõesti pisikeses sõduri šokolades kuni väga suurte relvade ja masinateni välja. Palun Elmar, selgitage nüüd korra kuulejatele veel, kui väga tüdinud ei ole. Kuidas käib ühe Eestile või Ukrainale või muule partnerile väga olulise moona hange alates tõesti vajaduse tekkimisest ja tellimusest teie majja?
8: No praegu see protsess paari sõnaga öelduna näeb välja selline, et kaitsejuhataja sõnastab oma sõjalise nõuande, milles sünnib 4+1 aastat siis plaan. See plaan sünnib koos kaitseväe ekspertidega hea rahvusvahelise kogemuse, näiteks Ukraina kogemus, mida meie head Ukraina kolleegid jagavad ja Erkik ekspertidega. Nüüd sellest tulenevalt kaitsevägi esitab Erkikile nõndanimõtetud MMR, see on siis Military Minimum Requirement, mille järgi me siis alustame see tehnilise spetsifikatsiooni kirjutamist. Ja sellest tulenevalt me lähme siis uurima turgu, et mida on võimalik vastu seda tehnilise spetsifikatsiooni siis saada, palju maksab. Ülioluline tarne, ülioluline ka ettevõtjate taust, kõik sellised detailid, ja siis on otsustuskoosolek. Otsustuskoosolek on Erk Iki peadirektori juhtida, me nimetame seda investeerimise komiteeks, mis toimub iga nädal ja osad siis sellest hankekavast või siis investeerimise komitees olevast tuleb ka viia kaitseministeeriumisse, see oleneb summast, see oleneb ka otsustest, kas näiteks see võime muutub, kui me räägime sellest, mida juhataja soovis, aga näiteks turul ei ole midagi sellist või on kallima hinnaga, siis me liigume selle otsustusega ka kaitseministeeriumisse. Kui on jahid igalt poolt, siis hakkame ostma ja ka kohale tooma ja siis kui kaup on Eesti territooriumil, siis Erk Ikka annab selle üle kaitseväele, kes seda siis hoiab, ladustab ja väljastab siis kaitseväelastele.
4: Kusagilt on minu silma jäänud summa 250 000 üle selle peab siis olema see, mis läheb nagu ministeeriumi lauale.
8: Ja tõepoolest, kui muudatus on rohkem kui 250 000, erinevatel põhjustel on ta siis kallinemine, kaup muutub, kaitsejuhataja soovib eraldi arutelu näiteks suurte võimete puhul ja siin on ka oluline, et väga suurte hangete puhul, mis on rohkem kui 200 miljonit, on meil koalitsioonilepingus tulenevalt kohustus ka Riigikogu kaitsekomisjonist ülevaadet anda, nii et neid silmapaare, kes täna ikkagi nagu annab hinnangu meie siis hangete kohta on päris mitu.
5: Kuulata seda selgitust tundub ikkagi üsna klaar ja selline vahetu ja selge protsess. Noh, ebameeldiv tähelepanu tõstatus nüüd selle 70 miljonilise ettemaksuga India taustaga ettevõttele, millest Ukrainale lubatud mürske ei tulnud, kui olid need ebakvaliteetsed. No, Elmar, eks me kõik oleme internetis ostelnud, mõni meist ka petta saanud. Pole kaupa saanud eriti Temust või kuskilt või siis ka rahast täiesti ilma jäänud. Kas Kikis tuleb seda protsessi jälgides, mida te kirjeldasite hankeid tehes arvestada samade riskidega?
8: Kindlasti tuleb, sest ega me ju ei ole mingisugune eraldi asutus, hankeasutus maailmast. Et me töötame tegelikult väga suurte relvatehingutega, väga suurte ettevõtetega, väga suurte nagu selliste pingetega, kus kõik otsivad võimalusi. Meil on selle aasta siis 8 kuu jooksul sama palju hankeid ja oste kui eelmise aasta 12 kuu jooksul kokku. Meil on praegu käsil 200 eraldi hanget ja see 7000 on meil tänaseks juba käes, 7000 siis sellist ostutehingut. Nüüd nende numbrite juures on selge, et tekib vaidusi, tekib viivitusi erinevatel põhjustel. On ta siis tõesti selline force majeure, kus me saame aru, et ettevõtte oli selgelt arusaamisel, et ta suudab selle tarne kohale tuua, aga maailmas toimuv mõjutab. Teine vaade kindlasti on seotud erinevate toorainete küsimusega, lõhkeaine näiteks, mis on väga vajalik kõikidele riikidele, kõikidele tehastele, nii et see kõik määrab, see on ettevõtlusharu, mis on areneb hästi kiiresti ja on hästi selline balistiline, nagu öeldakse. Ja kolmas on kindlasti ettevõtted, kes on võtnud liialt riske ja nende puhul meil ei ole paraku midagi muud teha, kui ikkagi peale esmased kompromissi läbirääkimisi minna oma õiguste eest kohtusse tagasi nõudma, kas siis mingit alternatiivi. Moonale näiteks on võimalik tuua kohale äkki mingi muid vahendeid või siis ettemaksu raha tagasi küsida.
4: Elmar Vaher, ja tegemist on sageli suurte summadega ja tegemist tundliku kaubaga. Taustakontroll on midagi enamat kui lihtsalt googeldamine. Rääkige nii palju, kuidas selgitada saate või rääkida saate, kuidas seda taustakontrolli läbi viiakse. See on ilmselt natuke erinev sellest, kuidas riigisaladuse luba taotleva isiku taustakontrollitakse.
8: No osati ta on ikkagi samasugune ka selles faasis, kui me oleme tegemas riigisaladusega puhutavad hanget ja ettevõtte või ettevõtte omanike ring või ka näiteks mõni projekteerija, kes puutub kokku riigisaladusega, käibki läbi kaitsepolitsei taustakontrolli ja kaitsepolitsei väljastab talle riigisaladuse loa. Nii et see on ka meie töös tavapärane, aga me kasutame kõiki võimalusi. Alguses loomulikult me suhtleme väga palju oma partneritega, sest ega me ainukesena ei osta sellist sõjapidamise moona või sõjapidamise vahendeid. Nii et meil on üsna oluline võrgustik, enam-vähem teame, kes mida tarnib ja kes on need ettevõtjad. Teine võimalus on loomulikult, mida me ka teeme, on ikkagi ettevõtjate esmane siis vastavuse kontroll vastu kõiki sellised avalikult leitavaid andmeid. Maksuvõlad, litsentsid, näiteks lõhkeaine käitleja ei saa teha, ei saa tulla ju lepingusse, kui tal ei ole käitlemise luba. Ja kui Eestis näiteks tehnilise järve amet on selle vastava loa annud, siis on ka läbi viidud vastav kontroll, sest lõhkeaine käitlemine on väga spetsiifiline töö ja seda ei ole üldse Eestis palju. Ja kolmandana on siis tõesti meil võimalus kahtuse korral pöörduda partnerasutuste poole, on ta siis Kaitsepolitseiamet, on teine siis Kaitseväe luure,

0: sest seal on erinevad põhjused, on riskid ja teine asi on ka raha, et igaüks võtab midagi vahelt. Me peame arvestama sellega, et on paraku neid riike, kes toodavad vajalike vahendeid eriti just Ukraina suunal, kellel on veel kasutada siis nõukogude aegset sõjatehnikat, et nad vajavad mingi kindlaid seadmed või laskemoona. See pärast on ka neid riike, kes ei soovi tunnistada, et nad toodavad laskemoona näiteks Ukraina jaoks ja see on meie jaoks taaskord takistus, aga jah, esimene ja kõige prioriteetsem eesmärk on jõuda selle ettevõtteni, kes päriselt toodab, kelle kohta meil on kas varasemalt omal kogemus või on kogemus meie partneritel.
1: Ma tahan siin üle küsida, noh, kui me räägime hangetest, eks ole, ja erinevatest pakkumistest, siis noh, loogika ütleb, et sõjalise varustuse või kaitsevarustuse puhul ei saa alati eelistada lihtsalt madalamat hinda, seal on hoopis muud väärtused.
0: Vastab tõele, et seal on päris mitu hindamiskriteeriumit. Üks hindamiskriteerium on ju ikkagi see, et mida kaitsevägi soovib ja mida näiteks Ukraina või Moldova soovib. Sellest tulevalt kujuneb ka see meie turu-uuringu tulemus, aga aina tähtsamaks muutub tarneaeg. Hind ei ole kuhugi kadunud, ka hind on loomulikult selles mõõtmisprotsessis sees, aga mingil hetkel hind ei pruugi olla esimene. Aga jah, meie siis turu-uuringutest tulevalt me vaatame päris mitut komponenti, et siis tuua kas siis Ukrainale või siis Eesti kaitseväele vajalik varustus.
2: Selle õnnetu välja tulnud mürsuloo raha tuli Euroopa Liidu vahenditest ehk Venema külmutatud varade intressidest. Selgitage palun, Elmar, kuidas käib see protsess, et välisvahendid jõuavad kuidagi kiki arvele ja nii edasi. Ühesõnaga, te tegutsete mingi omalaadse sellise vahepangana või?
0: See on riiklik valik. On kahjuks neid riike, kes proovivad kõik endast oleneva teha, et mitte välja paista Ukraina abistajana. Eesti riik on valinud selle teekonna, et ta mitte lihtsalt ei anna raha Ukrainale, vaid läbi RKIK-i hangib siis neid vahendeid, mida Ukraina soovib oma sõjavõitmiseks saada. Ja tegelikult see protsess on selline, et kui meil on võimalik kasutada siis Euroopa Liidu välisvahendeid, siis see, millist kaupa või millist laskemoona või millist võimet Ukraina vajab, selleks me usaldame Ukraina kaitseministeeriumit. Meil on väga palju selliseid protsesse käimas, kus Ukrainas sõdivad üksused esitavad meile nimekirju. Me mõistame neid väga hästi, tahame aidata, aga midagi teha pole riigina. Me peame ikkagi kuulama ära Ukraina kaitseministeeriumi selleks, et tarnida neile õiged vahendeid ja kuidas nemad edasi jagavad seda, see on juba nende otsustada.
2: Läheme siin kohal väiksel pausile ja siis jätkame jutuajamist Elmar Vaheriga.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
4: Kaunis teisipäeva hommiku jätku, head kuulejad. Räägime nüüd Sandriga natuke ilma juttu ka ja tundub, et ikkagi vaikselt jahedamaks meil päevad lähevad, aga täna on siiski veel võrdlemisi soe. Alustades mudelprognoosist, siis hommikupoolik on siin tõesti 13 graadi, 15 graadi. Kõige soojem on praegu saartel, Hiiumaal, Saaremaal. Ka 15 graadi, 14 graadi, aga pärast lõunaks tõuseb temperatuur eeskätt lõuna Eestis, kus on temperatuur isegi üle 20 graadi. Kõige jahedamaks jäävad siis pärast lõunaks hoopis saared ja Lääne-Eesti ja Harjumaa.
5: Tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja Lääne-Eestis sajab kohati hoo vihma. Õhtu poole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13 saartel ja läänerannikul, lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur 17-21 graadi.
6: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: saade Sihik jätkab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad endi vahel riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhti Elmar

0: Härit. Elmar, te olete ametis olnud varsti 9 kuud ja kuidagi on sattunud nii, et karjääris on teil tulnud tuulule uude ametisse alati luuaga antud juhul siis päris augeiase tallide juurde. Küsin ära kohe, kui ametisse astusite ja praegusel hetkel ka. Tänu ilgeijate otsustele, kui mitu haput lepingut praegu siis soolas on, millega te kohtusse lähete ja kui suurtest summadest me räägime?
1: No selles relvaäris või nendes hangetes, mida Erkik läbi viib, on loomulikult palju riske. Nagu ma enne kirjeldasin, on vaja kohati võtta vastu väga kiireid ja rasked otsused, seda, mida ka 24-25 tolleaegsed juhid pidid tegema. Palju meil on hapusid või siis selliseid tõenäoliselt kohtuse minevaid lepinguid, neid ikka on, et olen vaadanud niimoodi, et me Erkik ei ole olnud kohtuvaidlustes kunagi nii palju kui varem, mis on loogiline, sest eelarve on ka viimase 3 aasta jooksul ikkagi väga tugevalt kasvanud ja kui eelarve kasvab ja nii nagu mainisin enne, et me oleme täna augusti seisuga teinud sama palju oste hankeid kui eelmise aasta jooksul kokku, ja meil on 200 elavat hankemenetlus praegu hetkel käimas, et siin on selgelt aru saada, et vaidlusi tuleb. Numbrit ei ole paslik võib-olla välja tuua, sest need on erinevad protsessid. Mingisugune arutelu on meil võib-olla kohtus, mis on kompromissiga seotud, kusagil me oleme lepingu üles öelnud ja juba kohtus osade lepingutega me oleme kohtusse minemas, aga see on meie elu lahutamatu osa, nii et siin mingit sellist anomaaliat ma nagu välja tuua ei oska, mis on meie jaoks oluline, me mõõdame seda nagu kvaliteeti nõnda, et me vaatame, kui paljud lepingud kohtusse jõuavad ja näiteks eelmise aasta tulemus on selline, et 1% meie lepingutest jõudsid kohtusse, nii et see on ka mõnes mõttes kvaliteedimärk.
2: Jah, me räägime taustakontrollist, oleme rääkinud lepingutest. Elmar Vaher, te olete töötanud pikalt politseiniku ja uurijana. Öelge, kui palju sellises valdkonnas nagu on kaitsevaldkond või relvastus või moon, räägin rahvusvahelisest mõttest, kui palju seal on tegemist kelmuse ja pettusega? Kas tõepoolest maailma turul on selliseid petufirmasid, kes tegelevad nii keerulise valdkonnas nagu kaitse valdkond, sõjaline valdkond?
1: On selge, seal kus on palju raha, on ka skeemitajaid. Nii et ma selliseid ei välista, ei ole naiivne. Nüüd küsimus ongi see, et kuidas me Erkikina ära tunneme. Ja siin on ikkagi vaja hoolega mõelda, et me oleksime teinud hoolega piisavad taustakontrolli toimingud. Me saame selleks kasutada oma partnerite abi, enne mainitud Kaitsepoliitsiamet, Kaitseväe Luurekeskus. Aga samal ajal igasugused muud lihtsamad siis tegevused samamoodi, näiteks enne räägitud partneritega siis kooskõlastame või partneritelt info küsimine, räägin siis teistest hankeagentuuridest, teist riikidest, sest sarnased hankeagentuurid on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka NATO struktuurides. Ja lisaks veel loomulikult otse partneriga, otsese tootjaga lepingud, sest see on kõige kindlam viis saada tarne õigel ajal, sest ükski suur ettevõte ei taha ju seda, et tema maine oleks rikutud. Ja kui üks NATO riik, mida Eesti on, näiteks antud juhul ka ütleb, et keegi on rikkunud, siis ma usun, et sellel on tagajärjed, et ükski tootja, tõsiselt võetav relvatootja, või laskemoonatootja ei ole huvitatud, tema maine ühe NATO riigi poolt rikutud saab.
2: Ma siis eeldan, et NATOs on must nimekiri nii-öelda.
1: No sellist musta kasti ma ei tea, et oleks, aga loomulikult me oma partneritega infot vahetame, sest meil on ka üks eesmärk, mida me proovime teha, on ühisanked, näiteks Balti kaitsevöönd, kus me oleme lätastega ühisankes, osad relvasüsteemid, oleme ostnud koos naabritega, nii et jah, teiste sarnaste asutuste info on meile kulda väärt.
0: Jaanuaris, kui viimati kohtusime, te olite mõni nädal olnud Rikiki juhin ametis ja ütlesite, et ei ole veel kõiki kabinetti läbi käinud. Kas nüüdseks on kogu amet isikkoosseis töösuhtluskanalid protsessid selgeks saanud?
1: Usun küll, et ma tean, kuidas asjad käivad ja ja tean lisaks sellele ka, kuidas nad võiksid käia. Sest minul on organisatsiooni juhtimisest väga selge nägemus ja seda ma ellu viin läbi oma meeskonna, kes on nüüd komplekteeritud. Meil on majas arenduse juht, kelle kaudu me proovime, kelle abiga ja kellega koos me soovime luua paremat finantsjuhtimise põhimõtteid ja ka kindlasti digitaliseerimist rohkem kasutada, sest täna mulle tundub, et me oleme ikkagi selles osas pisut alla jäänud, ma näen siin võimalusi ja samamoodi on ka rollide jaotus, et kui varasemalt ikkagi väiksema eelarve puhul sai kõik otsused langetada kas peadirektori isiklikult või mõne arutelu kaudu, siis täna ei ole see võimalik. Eelarve maht ja kogu hanke maht on selline, kus tuleb kasutada oma ala eksperte majas ja neid on. Nii et loomulikult ma tean, mis majas toimub ja tean, mida ma teen. Mul on väga kindlad plaanid, kuidas ma sinna eesmärgi suunas liigun, et organisatsioon oleks väärikas ja selline hea partner nii kaitseväele kui ka ettevõtjatele, nii Eesti ettevõtjatele kui ka rahvusvaheliste ettevõtjatele.
2: Ma tean ette, et te vastate nüüd hästi diplomaatiliselt, aga ma küsin ikkagi, kas KIK-i eelmine juht Magnus Valdemar Saar saab kriitikat asja eest või ta on just kui tanki pandud natuke?
1: Mina soovitan kõigile osapoolte, kes 24 ja 25 nende siis Ukraina abistamise seotud hangetega tegelesid rääkida võimalikult avatult ja lihtsalt. Et mina soovin küll, et Eesti inimesed saaksid teada, mis siis toimus. Nii et kas keegi on pantud kuidagi eriti surve alla või tanki, ma ei oska kommenteerida. Et mina siis ei töötanud, olin ettevõtja ja jälgisin huviga, kuidas siis kaitsevõime areneb.
0: Aga kui majja saabusite, luud käes, olid siis auge ja see tallides või ei olnud? Kui riigikontroll toob välja, et näiteks teie dokumentid, maja dokumentid aastast 2024-2025 ei ole taas loetavad, siis mul küll jääb selline mulje.
1: Probleeme on. Ei varja. Olen riigikontrolli kokkuvõttega väga hästi kursis. Ka riigikontrolli ka mitmed kordi kohtunud. Aga näen siin parandamise võimalust. Minu eesmärk ei ole hakata tegema uurimist, mis toimus 24-25. Kuigi võib-olla arvatakse, et endise uurijana ma seda teha võiksin, aga ma ei hakka seda tegema. Selleks on pädevad institutsioonid, riigikontroll on seda teinud. Mina võtan selle piibliks ja proovin parandada. Et minu roll on saada paremaks ja selle nimel ma iga päev tööd teen.
2: Olete kusagil huumori võtmes öelnud, et kui teie maja töötaja tuli hirmunult küsima, et riigikontroll soovib saada mingid materjali, mida ta tegema peab, siis õpetasite teda send-nuppu vajutama. Kas tõesti on teie juhitavas ettevõttes hirm sellise auditeerimise ees nagu inimestes sees või?
1: Ma olen tunnetanud, et kõik sellised sõnad nagu sisekontrolli meetmed ja auditeerimine on mõnele inimesele kuidagi arusaamatu. Ma hirmu ei ole märganud, aga see vist lause küll minu suust ei ole kõlanud.
0: Lindid elavad Elmar.
1: Kui see nii on, siis peate oma allikat kontrollima.
0: Elmar, ega teile kaitseministri ametikohta pole pakutud?
1: Ei ole.
0: Aga kui pakutaks, võtaksite vastu?
1: Ei võtaks.
0: Miks?
1: Mul on põnev elu olnud kogu aeg. Olen saanud ehitada Eesti politseid, töötanud aastaid keskkriminaalpolitseis Tallinna mõrvaüksuses. Ja ma näen enda oskusi, ma näen, et minu oskusi oleks mõistlik kasutada ikka sellises praktilises igapäeva organisatsiooni elus ja juhtimises. Nii et poliitiku soolikat minul ei ole.
0: Suur tänu Sihiku saatega täna liitumast. Elmar Vaher, Riigikaitseinvesteeringute keskuse juht ja jõudu jaksu kõige selle selgitamisel, mida te täna meilegi rääkisite.
1: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Kuku Raadio Tartu stuudios. On hea meel tervitada Bigbanki peaökonomisti Raul Jäämetsa. Tere!
4: Tere päevast.
2: Raul, hea uudis on see, et hinnad kasvasid meil Eestis augustis 1,5%, Euroopa Liidu keskmine oli samal perioodil üle 3%. Meie inflatsioon on ka poole väiksem kui lõunanaabritel lätlastel. Noh, ilmselt sügis teeb mingid korrektiivid ja mitte meie kasuks.
4: No ma peaks ütlema, et ma olen seda ka varem öelnud, et mind natukene panevad need väga madalad numbrid muretsema, et ega meil siin äkki mingisugust probleemi andmetes kuskil ei ole, sest samamoodi me mõtlesime selle SKP näita peale siin aastaid, et kuidas Eesti läheb niimoodi ja Lätil Leedu läheb teistmoodi ja praegu on inflatsiooniga natuke sama probleem, et ühtepidi jah, on see baas on kõrge, eks siis tuleb nii-öelda see langus kergemalt, aga toidunete hinna langus, mis mõjutab Eestit väidetavalt nagu selles suunas, et meil on nüüd hinnakasv hästi madal, mõjutab ja lätlasi samas suunas. Lätis oli inflatsioon 3%, nii et jah, ma võtan sellise ettevaatliku ootava positsiooni ja vaatame, mis sügisel juhtuma hakkab, et ma loodan väga, et siin ei ole mingit andmete jama.
0: No esialgu elame siis prognoosid ootuses. Rahandusministeerium prognoosib majanduskasvuks selle aastal 2,5%, järgmiseks aastaks enam vähem sarnast kasvu. No see kõlab natuke optimistlikumalt ja Euroopa riikide hulgas sugugi mitte halvasti, aga kuidas nüüd eelarve puudujääk ja võlakoormuse kasv, mis on Euroopa üks suuremaid, see peaks ju optimism omakorda kõvasti vähendama. Nii et kus me peaksime viibima siis?
4: No üldiselt kasvu toetavad lisaks SKP-le ka teised makronäitajad. Siin tööstustoodang ja kaubandus ja kõik näitajad lähevad vaikselt üles, aga jah, muretab pigem see riigi rahanduse pool, sest juba mitmed aastaid on meil murekohaks see, et lisaks nüüd kaitsekuludele investeeringutele me laenuga katame ka täna riigi jooksvaid kulusid. Ja noh, tegelikult peaks nüüd lähinädalat meile näitama, kas valitsusel on ka tegelikult mingi plaan, et kuidas me seda eelarve defitsiit hakkame vähendama või antakse siis enne valimisi valijatele lahkeid lubadusi, et noh, ma ei tea, oma rentikud tõsta. Makse tõsta ei taheta, aga igasugused kokkuhoiukohad on, me teame ju poliitiliselt väga valus, et kui me räägime siin oma osaluse suurendamisest kõrghariduses või tervishoius või rääkimata pensionite indekseerimise peatamisest, et ma isegi hetkel ei spekuleeriks, et ootaks ära lähitulevik annab vastused, et millist eelarve plaanidega me järgmise aastas läheme.
2: Seda küll, jah. Statistikaameti töötlevad tööstuse numbrid juulis vähemalt olid julgustavad ja puidu tööstus on kiiresti kasvanud. Kuulge, ei ole nii lihtne, et gaasi kõrgema hinnatõttu köötakse rohkem ahju.
4: No jah, nii lihtne ta kindlasti ei ole, aga kipub ka nii olema, et kui nüüd nafta ja gaasi hinnad on kõrgeks läinud ja nad on Euroopas kõrgeks läinud, siis nõudlus sellist alternatiivsete kütteliikidele hakkab kasvama ja kui nõudlus kasvab, kasvavad ka hinnad ja seda puidutööstuse kiiret kasvu edaski tegelikult pelletite äri, mis läheb praegu väga hästi, kui mitte öelda ülihästi, sama hästi läheb tegelikult ka põlevkiviõli tootmisel. Ma tean näiteks praegu oma tuttavad, kes ehitab oma elamu küttesüsteemi ümber, sest pelleti hinnad on üle mõistuse kõrgeks läinud. Nii et jällegi, sügistall näitab meile, mis on siis see gaasihinna mõju meie elektri- ja küttearvetele, kaart on, et siin odavamaks midagi ei lähe.
0: Nõudlusest rääkides siis märkimisväärased kasu, kas saab oodata töötleva tööstuse sektorist nüüd lähiajal eeskätt, kui suudetakse hakata tootma sellist kaupa, mille ostmisest on huvitatud Eesti ja Euroopa kaitsevägi, sest see on lähiaastate prioriteet?
4: Ja vastab tõele, et kaitsekulude kasv on väga kiire ja need, kes suudavad valmistada selliseid kaupa, mida kaitsevägi vajab, nendel hakkab hästi minema ja üks asi, mida me ei tohi nagu ära unusta, on see, et ega kaitsevägi ei vaja ainult relvasüsteeme padruneid, neil on ka muid kaupu vaja. Ja eriti kasulik oleks mõelda võtmes, et kui me valmistaksime sellised asju, mida saab nii siviilis kui militaaris, siis samaaegselt kasutada. No, lihtne näide on, et kui me suudame pakkuda kvaliteetsed ja pika säilimisajaga toidupakke, mida vajab kaitsevägi, siis ka tavalised inimesed saaksid varuda kriisid ärbeks või kui see on soodse hinnaga, siis tudengid saaksid kiirelt odavalt õhtusöökid ja aga tegelikult see nimekiri on väga pikk, sest nagu me kipume ära unustama, et kaitsevägi vajab igapäevaseks toimiseks kõik asju, samu asju, mida me igapäeval tavalised inimesed vajame, alates vastakatest ja lõpetas kätte rettidega. Nii et jah, tööpõld on lai.
2: keskmine palk on aasta kasvanud 5,5%, me inflatsioonist rääkisime, aga inflatsiooniga võrreldes on palgakasv oluliselt kiirem, mis tähendab, et inimesed suudavad rohkem osta. Palk kasvab kiiremini kui tootlikkus, aga see ilmselt jälle pikalt ei kesta või?
4: Ütleme niimoodi, et ma nüüd vaatasin korra nagu numbrites uuesti sisse, isegi selle aasta alguses võib öelda, et tootlikkuse palgakasv on enam vähem võrdsustunud, aga kui me nüüd läheme tagasi, ma ei tea, 4 aastat, siis on kogu aeg olnud palgakasv kiirem kui tootlikkuse kasv ja see tähendab muidugi, see on halb uudis ettevõtetele, sest et kui palgad kasvavad kiiremini kui tootlikkus, siis ettevõtete võime investeerida väheneb ja no, lõpuks hakkavad ka kasumid vähenema. Ja selle sama SKP kasvu taustal, mis meil siin nüüd need numbrid tulid mõnjak tagasi, tegelikult teeb mured see, et investeeringud vähenesid juba 2. kvartalit järjest, et esimeses kvartalis erainvesteeringud vähenesid 11%, teises 6%. Ja ausalt öeldes, mille peale me seda oma järgmise majanduskasvusid siis rajame, kui ettevõtted ei investeeri. Täna me teame ju, et ainult riik on suur investeerija, kui me räägime siin erinevatest taristuobjektidest.
0: No teil on pikemad mustrid ja kaardid ees, kas nüüd on midagi muutunud selles põhimõttes, et Tallinnas ja selle ümbruses teenitakse rohkem ja lõuna ning Kagu-Eestis jätkuvalt kõvasti vähem?
4: Paraku on nii jah, et noh, ma Valgamaad olen toonud näiteks, et Valgamaa palgad moodustavad 64% Tallinna palkadest ja tervelt 9. maakonnas on keskmine palk alla 70% Tallinna palgast ja kui ma tõesti vaatasin 5 aastat tagasi, siis selle perioodiga võrreldes on palkade erinevus Tallinnaga vähenud ainult Ida-Virus. Siis oli see 68, nüüd on üle 70. Mujal on vahe igal pool suuremaks kärisenud, nii et tegelikult lõhe Tallinna ja muu Eesti vahel sissetuleku mõttes kasvab.
2: Eelmisel nädalal avaldasid meie majandusekspertid Heido Vitsur ja Peeter Koppel oma mõtted meie riigi ees seisotest majanduspoliitilistest valikutest. Vitsur pooldab, nii palju kui mina vähemalt aru sain, pooldab seda, et riik peaks fookusvaldkondade põhjal jõulisemalt majandusse sekkuma ja niimoodi uut arenguhüpet soodustama. Peeter Koppel viitas võimalusele, et riik võib teha mastaapselt halbu otsuseid, mille peab kaudselt kinni maksma ikkagi maksumaksja ja seda millegi arvelt. Olete te Vitsuri ja, ma ei tea, Koppeli vastandlike väidetega moel või teisel nõus?
4: Noh, eks ütleme niimoodi, et mõlematel on oma mätta otsast vaadates nagu õigus, et üks on turusku ja teine on riigi majandususku rohkem. Mina, kui oma isikliku vaateid peaksin välja käima, siis olen rohkem natukene turusku kui Heido. Sest ma olen näinud nüüd pea 30 aastat, kuidas me oleme erinevaid fookusvaldkondi kehtestanud ja kuidas lõpuks ega midagi nendest välja ei ole tulnud. Kõik asjad, mis Eestis tehakse, mahutatakse nende fookusvaldkonde alle ära, ehk nendest tegelikult mingi kasu pole olnud. Et kes on need targad, kes ütlevad just see või teine valdkond on õige ja hakkab lendama? No ma tean, et tuuakse näiteks Singapuri, aga noh. Seda tagasihoidlik asja muidugi ei mainita, et seal on üks partei olnud võimul 65 aastat, et kas me oleme nagu valmis selliseks ühepartiseks süsteemiks, et praegust reformi seisuvaates tundub, et vist ei ole. Ja muidugi ka sellises olukorras riigi ametnike võim, mis täna on ka nagu probleemina välja tootud, muutub veelgi suuremaks. No, teistpidi ma ütlen nii, et ma ei välista seda olukorda, et kui erakonnad suudavad teha valimisperioodid üleseid pikemaid kokkuleppeid ja neid ka päriselt pidada, see on see probleem olnud siiani, siis mingi teema võib prioriteetne olla. No, näiteks on praegu väga palju räägitakse personaalmeditsiinist, no, miks mitte, aga see eeldab, et me suudame midagi kokkuleppeid üle valimisperioodid.
0: Teemadest rääkides väga palju nelevust täna tekitanud uudis selle kohta, et Ukraina tahab sõjamajanduse turgutamiseks nii-öelda seadustada ka täiskasvanutele mõeldud siivutu sisu. Kuidas on sellega hädaga see punt ka seinu?
4: No jah, ütleme niimoodi, ma isegi seda konkreetset uudist ei ole näinud, aga sõjaolukorras ilmselt võib igasuguseid huvitavaid otsuseid vastu võtta.
2: Jah, lõpuks me peame ikkagi tegema poliitilised valikud ja otsustama siis märtsi valimistel, kas sealistame erakonda, kes usuvad turgu või neid, kes usuvad riigipoolt juhitud majanduspoliitikasse. Mulle praegu tundub, et kõik erakonnad lubavad mõlemat, aga suur tänu. Raul Eamets nende kommentaaridest.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Hommiku viib ürgsele polgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommikuraadio.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Venema jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina droonid tabasid Vene koptereid Mi-35 ja Mi-8. Ühendriikidele jõustuvad Kanada vastutollid. Ämaris alustab türklaste kõrval tegevust ka Hispaania õhuväeüksus. Ilm on täna enne lõunal vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemalasi öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. USA saadikute diplomaatilise visiidi ajaks pealinnal antud lühike hingetõmbaaeg on lõppenud. Kuigi Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiit möödus Kiievis ilma õhurünnakuteta, siis hakkas Venemaa kohe pärast nende lahkumist pealinna pihta droone tulistama. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samas puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud meedikud, teave ohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina droonid tabasid Taganrog Centrali lennuväljal Venemaa koptereid Mi-35 ja Mi-8. Meediakanal militaarne informatsiooni kohaselt anti õhulöök Rostovi oblasti lennuväljal öösel. Üks kopter Mi-8 hävitati ja üks Mi-35 sai kahjustada, Muniani teatas parem, et Venemaa meediaandmetel põrkasid Kurski oblastis kokku kaks Venemaa hävitajat Su-35S. Üks piloot hukkus ja teine evakueeriti. Ukraina luureteatel tabati üle eile öösel Krimmi poolsaarel ühtlasi venelaste lennukit Su-24. USA ja Kanada kaubandussõjas astuvad jõusse Kanada vastutollid ühendriikidele. Kanada vastutollid puudutavad muu hulgas USA terast ja alumiiniumi piimatooteid, kodumasinaid ja põllumajandusmasinaid ning tselluloosi ja paperit. Tollimäärad varieeruvad 15% ja 50% vahel. Näiteks USA teras ja alumiiniumtoodete tollimaksud kahekordistatakse 50%-ni. Kaubandusläbirääkimised USA ja Kanada vahel jooksid augustis karile. USA kehtestas mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on nähvardanud kehtestada Kanada autotööstusele uuest aastast 50%-lised tollimaksud. Ta ähvardas ühtlasi blokeerida Kanada lennukitootja Bombardieri toodangu müügi USA's. Päästameti teatel leiti Pärnu linnas eile õhtul jões tuppununa vanem meesterahvas. Kell 18.32 teatati häirekeskusele, et Pärnu jões hulbib joppe ning kaldal on kilekotid. Sündmuskohale reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus on hetkel teadmata. Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud 28 inimest. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust tähistav tseremoonia. Lisaks Ämaris NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab lennubaasis tegevust Hispaania õhuväeüksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianz idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõududega. Päästameti Põhjapäästekeskus viib koos Olereksi ja Nestega Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamisõppuse, mille alguses käivitatakse ka sireenid, samas reaalset ohtu ei ole. Õppuse alguses kell 9.15 käivitatakse Olereksi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid. Tegelik ohtu ei ole ja sireenid hiljem rohkem ei käivitu. Õppus kestab kuni kella 12. päeval. Õppusel harjutatakse kütusemahutitega terminalides tulekahju kustutamist redelautodelt ja veeseina loomist läheduses asuvate teiste ehitiste kaitsmiseks. Õppusest võtavad osa Muuga, Lasnamäe ja Kesklinna komandode päästjad.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja hedelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
5: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Tere hommikust, head raadiokuulajad. Tere hommikust, Sander, veel kord.
7: Tere hommikust.
6: Tead, kui tihti sina poes jätad tere ütlemata näiteks teenindajale? Kas ütled alati?
7: Alati. Ja,
6: ütled, aga ja. Mis sa veel ütled tavaliselt? Kui sul see ostuprotsess nii-öelda on?
7: Käimas on või?
6: Jah, mis sa veel ütled?
7: No vahepeal kommenteerin ka.
6: Kommenteerid tema tööd.
7: Ja, mitte tema tööd, et enda oste, et no jah, täna oli mustika koukese päev.
6: Ütled ka sellised asja?
7: No väga harva, aga sageli siis, kui ma taban endast olukorras, kus on Peeter Volkonski, et inimesed ei kuula mind. Peeter Volkonski on siis intervju, kus ta ütles, et inimesed ei kuula teda. Tema tellib siis kohvi, küsitakse, kas piima soovite ka ja siis tal öeldakse, et vastab, et piima ei soovi, aga sellegi poolest tuukse piimaga kohvi. No, ja siis Volkonski kirjeldaski seda olukorda selliselt üllistades, et inimesed ei kuula üksteist. Ja
6: ma tajun, et poes ka...
7: Kui ma ostan asju, siis nagu väga ei kuulata meid, siis ma vahepeal üritan inimesi üllatada niimoodi selliste väikeste kommentaaridega.
6: Mul täna hommikul oli poes, käisin Prismas taas kord, loodan väga, et Coop jätab ka ikkagi need suured keskused lahti, ööpäevaringselt mõned. Läksin Prismasse ja siis ma alati vaatan neid, et müüjaid, kes on seal vara hommikul ja mõtlen, et no ilmselt on neil selja taga juba mitu tundi, ilmselt on nad seal öövalves ja mulle tundus, et see müüja oli nii kuidagi õnnetu. Ta oli kuidagi, no tead, see nii üksi istus seal ja vaatas tühjusesse kuhugi kaugusesse ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma lähen ja ütlen talle rõõmsalt tere hommikust ja siis ma ütlesin hästi rõõmsalt tere hommikust. Ja siis ma sain aru, et mina olen hoopis natuke see imelik, et meil Eestis ongi nii võibolla, et ei ole nagu Ameerikas vaata, et see kõigile, kes sulle vastu tulevad, ütlevad rõõmselt tere hommikus, kuidas läheb, aga ma nii tundsin seda täna hommikul, et võiks seda rohkem olla. Ma ei tea, mis sa arvad?
7: Ma arvan, et kusagil on piirid võita. Kui on veel pime, no sa võid minna poes kellelegi juurde öelda, et niimoodi, tere hommikust üle voolavalt, aga...
6: See võib närvidele käia tegelikult.
7: Ütleme, võta pool tooni järgmine kord nagu tagasi.
6: Jah, proovi muuesti.
7: Ma arvan, et see õnnestub sul küll.
6: Aga teile, head kuulejad, soovime ikkagi tere hommikust.
7: Täpselt õige toonel praegu, jah.
6: See sobis.
5: Kuku hommikuraadio.

0: Lime Nation esitleb
1: Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
5: Kuku hommikuraadio.
6: Brita, 11. septembri terrorirünnakud 2001. Oled sa nende lugude fänn?
7: Fänn?
6: Nende lugude fänn, jah. Ma pean silmas, et seda, et sellest sündmusest on väga palju dokumentaalfilme tehtud, väga palju lugusid kirjutatud. Seal on erinevaid teooreid liik. Kumas ringi...
7: Dokumentaal olen ikka vaadanud ja päris suure huviga.
6: Need on tõesti päris palju. Ja siia maani neid tehakse juurde. Ja täna hommikul lugesin ühte New Yorki väljaannet ja seda, kuidas siis üks dokumentaalfilm jälle avalikuse ette jõudis. Ja see on selles mõttes päris huvitav lugu, et ta ei räägi lennukitest, terroristidest või geopoliitikast või sellest, et kuidas need 11. septembri terrorirünnakud maailma muutsid, vaid hoopis sellest, et kuidas tavalised, täiesti tavalised inimesed käitusid sel hetkel, kui veel keegi ei saanud aru, et täpselt mis siis juhtunud oli. Ja no näiteks no, selline lugu sellest dokumentaalfilmist, mis on olnud päris humoorikas. 11. septembri hommikul 2001. aastal näitas New Yorki kinnisvara maakler Michael Cuomo kliendile korterit, mille üks müügi argument oli suurepärane vaade World Trade Centerile vaad. Ära, vaadake, suurepärane vaade World Trade Centerile ja täpselt seal samal hetkel lendas lennuksina sisse pauhti.
7: Ossa.
6: Ja see kinnisvara maakler sai sellest sellise šoki, et... et no, jalutas ta majast välja ja arvas, et see on tema elu viimane päev. No täielik šokk.
7: No arvata on. No,
6: täielik šokk. World Trade Center.
7: Rõõmselt seal tutvustad kellelegi vaateid ja ma ei kujuta ette.
6: Ja selle peale ta läks oma lemmikrestorani, tellis sisuselt kõik, mida ta tahtis süüa, kõige kallimad road, kõige paremad road, ka pudeli šampanjat ja kuna restorani töötajad ei olnud veel aru saanud, et mis linnas toimub, siis küsisid nad lõpuks uudiseid, kui neid uudiseid küsisid siis kuumalt, et kas te teate, mis juhtus, te tulite just õuest ja mees vastas, aga mis minu kreem brülees sai? Kus mu kreem brüle on? Ja sellised lugused.
7: Pöörane tegelikult.
6: Ma polegi jah, isegi võib-olla nii palju mõelnud sellele, et kuidas neid üksikuid inimesi see kõik ju mõjutas. Me oleme ka siit Eestist tugenud selle kohta no, läbi artiklite, läbi erinevate ma ei tea, analüüside, Andero teooriates on väga palju lugused taga,
7: no see
6: hästi... geopoliitika on ju need kõik sõjad, mis seal taga järgmisid.
7: Kurikuulus kaader ju sellest ka, kuidas George Bushile öeldi kõrva sisse
6: ja, täpselt,
7: see info. Ta oli sellel hetkel, kas ta oli kuskil lastaajas või alkoolis igatahes lastega, ta kuskil istus suuremas ringis ja siis tuli järsku üks julgeoleku töötaja, sosistas talle midagi kõrva sisse ja Bushi nagu muutus hetkega. Aga tõesti 9-11 9-11 on see, millest väga palju täna räägitakse veel. Ma ei tea, kus sina, Sander, seda loed või millele sa tuginud.
6: See on siis üks New Yorki välja, Anne, mis täna kirjutab sellest, et uus film on valmis saanud dokumentaalfilm ja 12 väga erinevat New Yorklast kirjanikud, kunstnikud, ka budistlik munk ja rulataja ja siis kinnisvaramaakler kõik räägivad sellest, et, et kuidas nemad, kuidas see päev nende vaatest välja nägi?
7: Ameeriklased valmistuvad, 25 aastat nüüd möödub siis sellest 9-11 tragöödiast ja ABC News, ameeriklaste väljanne, räägib täna hommikul sellisest asjast, et FBI ametniku jutu järgi on see 9-11 jätkuvalt terroristide jaoks inspiratsiooniks ja näiteks pooleteise aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides kinni peetud juba, ma kaotsin küll selle numbri ära, kas see oli no, üle 10 inimese kindlasti, kellel olid mingisugused plaanid seal midagi suurt korraldada, aga tegelikult, et sotsiaalmeedias on nende terroristide puhul, nende vaadatavate videote ja kõige muusaarase puhul üheks ühiseks nimetajaks tõesti olnud siis 9-11 Al-Qaeda ja ISIS tegelasi eeskätt siis inspireerib jätkuvalt. Nii et FBI-ametnik on öelnud ka, et te võite ise aimata, kui raske on meil tegelikult neid selles mõttes tabada tänapäeval ja kui raske on jõuda nende pähe.
6: Jah, see on 11. septembri terrorirünnakud, need on, mul on tunnud, et ka väiksemad kooliudsid teavad, millega tegu on.
7: Ja.
6: Ta on selline märkik ajaloos ja põhjusega, sellepärast, et pärast seda ka maailm muutus päris palju. Näiteks lennundusjulgolek osas võeti muudatusi vastu, rangemad kontrollid viidi sisse, muidugi ka siis reisilennukite kokkipiti uksed, muudeti muide siis kuulikindlaks. Ja geopoliitiliselt siis nii sai juba ka mainitud, aga näiteks sõda Afganistanis, Iraagi sõda, muidugi otsest seost sellega polnud, aga põhjendati seda siis ikkagi massiehitusrelvade ohu ja terrorismi vastase võitlusega, aga see oli kõik ikkagi sellele järgnev ja selline suurem stabiilsuse kadumine seal lähiside piirkonnas. Ja muidugi ka siis igasugused sellised sisejulguleku ka seotud seadused, mis vastu võeti, näiteks USA Patriot Act, mis andis USA luure agentuuridele ulatuslikud õigused inimeste telefonikõnede, e-kirjade ja finantstehingute jälgimiseks ilma tavapärase kohtuliku loota. Ja riigid hakkasid omavahel tihedamalt jagama luureinfot, biomeetrilisi andmeid ja privaatsusõigused taganesid julgeoleku huvitees. Selles mõttes on see kahtlemata oluline lugu, milles ka tõesti siin Eestis veel aastal 2026 rääkida.
7: Jaa, 9-11 on terroristide jaoks täna nagu Super Bowl. Niimoodi on ka FBI ametnik öelnud, et selline inspiratsioon sellest. Ja kusjuures kui mõelda sellele 9-11 juhtumile, siis kohe tuleb meelde ka NATO artikkel 5. Mm-hmm. Jõuame tänasesse päeva, mõtleme sellele, et NATO on isenesest küll ikka päris vana juba, aga NATO artikkel 5 on tegelikult siis kasutatud ainult ühe korra ja see oligi 9-11
6: yeah.
7: Ameerika Ühendriikide poolt siis palve tuli ja vaata, kui me täna räägime, eks ole, et kui peaksime meie NATO artikkel 5 käivitama, see on suur küsimus, et kas ameeriklased ikka tulevad appi, et see on olnud ka selline aastate.
6: Ja sageli me ütleme, et aga meie ju tulime ja meie oleme
7: ja, alati et kogu kõik ülenud riigid ju läksid, eks ole, et nemad ise on kunagi seda abi palunud ja seda ka saanud, et loodame siis tõesti, et seda vaja muidugi rohkem ei lähe.
6: Mul on üks lugu sulle Pariisist ka veel. Pariis praegu septembris. Väga ilus võib olla ju. Eiffeli torni külas seda näiteks.
7: Ma ei tea.
6: Vägev ju.
7: Mis see temperatuur? Ma vaatan,
6: aga ei saanud seda teha. Ei sellepärast, et Eiffeli torn oli suletud. Ja põhjuseks tüli selle üle, kas ühe religioosse gruppi soovil võib naistöötajad kõrvale saata. See kõik algas laupäeval, kui Eiffeli torni külastas umbes 100 liikmeline delegatsioon, mis oli seotud siis organisatsiooniga nimega BAPS. See on Indias pärit konservatiivne hinduistlik usuliikumine, millel on miljoneid järgijaid ja templeid üle maailma ja organisatsioon rõhutab muulgas üsna rangid traditsioonilisi käitumisreegleid ning meestest vaimulike puhul piiratakse füüsilist kontakti ja suhtlust naistega. Ja sellel organisatsioonil on ka tugevad sidemed India poliitilise eliidiga, peaminister Narendra Modiga. Aga probleem tekis siis, kui see delegatsioon Eiffeli torni jõudis ja delegatsioon oli palunud, et nende suhtlemist naistega piirataks. Eiffeli torni naistöötajate sõnul tähendas see praktikas seda, et neil kästi gruppi saabudes kas oma töökohalt lahkuda või vähemalt tagaplaanile tõmbuda. Ja siis läks asi selliseks konfliktseks. Kujutage ette, üks maailma kuulsmaid vaatamisväärsusi, Prantsusma sümbol ja siis naistel öeldakse, et sina astu praegu kõrvale, et siia tulevad praegu nüüd siia tulevad nüüd tähtsad mehed Indiast, üks religioosne grupp ja ei taha sinuga suhelda. Ja see muidugi naistele ei meeldinud, ma saan aru, põhjusega. Eiffeli torni haldav ettevõttena kinnitanud selline soov delegatsioonilt tõesti tuli, et naised seal töökohalt eemaldada ja ettevõtte tunnistab nüüd, et seda poleks tohtinud aksepteerida. Aga ma saan aru, et aksepteeriti. Ja töötajad läksid protestiks siis esmaspeal streikima ja selle tulemusel pandi terve Eiffeli torn külastajatele kinni. Vot nii. Ja...
7: No vaadata saab seda ikka siis kuskilt kaugelt.
6: No vaadata saab.
7: Et noh, kui me räägime ilusast Pariisist ja sellest ja, seda küll. 24 ja. Graasist, aga tõesti ma saan aru jahed.
6: Aga see lugu on nüüd ka tegelikult suuremalt Prantsusmaa poliitikasse jõudnud linnapea. Näiteks teatas uurimise algatamisest ja juhtun on hukka mõistnud poliitikud paremtsentrist kuni tegelikult ka Marine Le Peni, parem äärmusliku Marine Le Penini. Ja Prantsusmaal no mõistegi on see veel eriti tundlik küsimus. Riigis on väga tugev ilmalikkuse traditsioon, religiooni austatakse, aga religioossed nõudmised ei tohiks hakata avalikus ruumis määrama teiste inimeste õigusi.
7: Vot, aga räägime inimeste õigusest, inimeste heaolust Seutas. Pole enam ammu rääkinud. Tundus küll, et on asi möödas, aga ammugi mitte. Sellepärast, et ikkagi mitu tuhat inimest on jätkuvalt Seutas. Millal me rääkisime üldse sellest Seuta kriisist? See oli ikka kuu tagasi, ei, kaks kuud tagasi, juulis oli meil see jutt. Ja jätkuvalt on palju migrante ikkagi Seutasse jäänud. Ja hispaanlaste välja on El Pais kirjutab sellest, kuidas inimesed, kohalikud inimesed Seutas on ikkagi väga ägestunud, väga vihased ajakirjanike suhtes ka. Räägitakse sellest, kuidas olukorda ei ole tegelikult tõsiselt kajastatud. Ajakirjanike saadavad tapmisähvardused ja kõik muu säärane, aga ega tegelikult ei ole see olukord Seutas selles mõttes ka kiita, et ei ole päris nii, et need migrandid koos elanikega, kohalike elanikega seal rõõmselt istuvad kuskil kohvikutes ja koos eksisteerivad, vaid tegelikult on seda aega saatnud nüüd ikkagi kuriteod, igapäevased seksuaalrünnakud, niimoodi on kirjutanud BBC näiteks, et väga palju probleeme on seal, inimestel on kindlasti päris halb seal piirkonnas, oled sa migrant või oled sa kohalik. No
6: võib hinna, et tegemist on sellise sotsiaalse ja humanitaarkriisiga.
7: Jah, jätkuvalt, aga vaad, me ei räägi sellest.
6: Natuke alla 100,000 migranti, ma saan aru, on seal siiamaani veel...
7: Ei, praegu peaks olema sõike mõni tuhat on alles seal. Okay. Et enamik on ära läinud ikkagi, aga siiski ja, neil tekivad oma vahel need konfliktid ka, eks ole, et seal, ütleme seal, kui nädal aega tagasi oli seal umbes 5000 migranti veel seal Seuta linnas, siis umbes 1500 neist olid lapsed ja seal on ju ka naisi. Nendel tekivad oma vahel seal Marokko migrantide seas ka igasugused konfliktid ja muuhulgas on siis sealt neid migrantidest naisi ise kurtnud ka selle üle, kuidas neid on vägistatud või neil on liiga tehtud, et see tõesti olevat ühe prokurori sõnul igapäevane teema seal. Nii et väga, väga hirmus. Seuta on ju ütlemata pisike linn ka selles mõttes, et
6: ja.
7: et jah.
6: Ja ma saan aru, et Euroopa Liidul on ka ekspertide selline erimissioon seal koha peal, seda olukorda justkui lahendamas. Meie ülesandeks on seal seda hinnata ja kaarsida täpselt vajadused ja määratakse siis selle analüüsi põhjal kindlaks see, et kuidas saavad Euroopa Liidu ametid pakkuda Hispaaniale maksimaalselt tuge. No, Frontexi, Europoli kaasamine tõenäoliselt siin sellesse olukorda ka oleks mõistlik, aga ma saan aru, et seda kõike on veel vaja lahendada jätkuvalt.
7: Jaa, aga räägime nüüd, räägime õige pea Eesti uudistest ka, vaatates juba siin Pärnu Postimees, siis jätkuvalt räägitakse nüüd möödunud reedel alla sadanud meeletust vihmast, mille tagajärjel kodud uppusid ja sellest räägime täna Kuku hommikuraadios pikemalt ka kella 9 paiku. Aga võtame nüüd lahti Eesti uudised.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.
7: Pärnus Männi tänaval muutus eramu üleujutuse järel elamiskõlbmatuks ja nüüd oodatakse spetsialistide hinnangut. Kanalisatsiooni vesi ja vihm uputasid siis eramu keldri ja siin on piltide peal näha, kuidas keldrist on väga palju asju välja viidud, aga selge on see, et tegelikult eks see niiskus pääses sisse, kuivatada seda on pea võimatu ja maja tulevik on nüüd lahtine. Aga muuhulgas said Pärnus kajustada ka Hambaravi kliinik, tehnovõrgud, nii edasi. Ei ole Pärnus, selles samas eramus, ma saan aru. Ma ei saa aru. Ikka jah, seal tegutses seal majas ikkagi ka vist väike kliinik. No igal juhul me nagu öeldud helistame hiljem ka abilinna peale küsima, et mis see selline kokkuvõtte matemaatika siis on ja kui palju on abilinnapea või üleüldse linnapea kriitikat saanud selle eest. Midagi ma sotsiaalmeedias olen ikka näinud ka, et inimesed ei ole täielikult rahul sellega, kuidas seda asja lahendati. Reedene päev, kodukontorid, inimesed lõid juba eemaleks ole. Nii et tõesti siin kohal palju jõudu ja jaksu pärnakatele.
6: Ja enne kui ma Eesti uudist juurde lähen, ma tahan ikkagi selle loo veel korraks ära mainida, et Venema alustas siis uuesti õhurünnakuid Kiievile. Vastu tänast ööd on Venema Kiievit rünnanud ja teisi piirkondi samuti ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega ja andes märku, et siis USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Ja no Vitkov ja Kusneri visiit möödus siis suuremate ühe õhurünnakuteta Kiievis, aga kohe kui nad olid lahkunud, siis Venemaa taas droonidega pealinna tulistama, ründama hakkas, vaherahu jõudis lõplikult lõpule siin täna vara hommikul, kui Venemaa korraldas sellise kombineeritud raketi ja drooni rünnaku, poole nelja ajal kõlasid Kiievis täna öösel plahvatused, umbes 10 minutit hiljem kõmatas, veel üks tugev kärgatus on siin teatatud ja nelja ajal on siin ajakirjanik Ženia öelnud, et kuulis kiires jadas toimunud plahvatustest ja täna hommikul, kui vaadata Kiievi independentit, siis käib nende rünnakute kokku lugemine, kahjude üles lugemine sisuliselt.
7: Aga räägime meeletutest kahjudest Eestis ka. Eile lõunal tuli teade, et Kaitseväe keskpolügoonil juhtus väga valus õnnetus. Ja seda siis miinipildu ja moona testlaskmiste käigus 5 kautspataljoni tegevväelast said kannatada ja siin räägiti ka sellest ikkagi, et üks neist raskemalt. No ma saan aru, et need inimesed tegelikult, no see oli ikka väga kole õnnetus. Nii palju kui ma kuulnud olen, et inimesed on loodetavasti haiglas, nüüd saavad täieliku ravi ja abi, aga on kindlasti variant, et ega nad scoutsis pataljonis vähemalt mõned neist edasi tegutseda ei saa.
6: Jah, nagu ma olen aru saanud, siis tegemist oli ikkagi oma ala ekspertidega, kes on sellest relvast lasknud korduvalt, seda moona lasknud korduvalt ja nad ei teinud mitte midagi ka valesti.
7: Nad ei teinud ise valesti, jah.
6: Sellest on mingi video üles võetud, nii et...
7: Jut käib sellest vähemalt ametlikus pressiteates öeldi, et moona testlaskmisel tekkis relva sees üle rõhk, mis põhjustas relva raua purunemise. No kui sa nüüd kujutad, et on ju miinipildu ja testlaskmist, seal on mitu inimest ümber, vähemalt 2 või 3 on ka, nad on väga lähedal sellele ja ise küsimus on muidugi, kui uued või vanad need testlaskmise relvad neil on.
6: Just, et see tundub vist see olukord, et kus inimesed ei teinud mitte midagi valesti ja kasi oli relvas endas ja siis ma arvan küll, et oleks asjalik välja uurida, et miks see relv oli sellises seisukorras, et pauku tegi.
7: Jah, et seda tahaks tõesti väga teada, aga on ka pressiteatus öeldud, et kaitsevägi täiendavat infot õnnetuse kohta ei jaga ja uurimise algatasid nii sõjaväepolitsei kui ka kaitsepolitsei amet, nii et väga palju tervisi ja edukat paranemist scoutspataljoni inimestele, kes need 5 inimest, kes seal siis viga said.
6: See põleb mind mõtlema, et kui ma oleksin scoutspataljonis tööl, siis ma igapäevaselt seal, noh, ma ei tea, mida iganes tehes, mingisugust moona lastes, kontrollides test laske tehes, mõtleksin, aga mis siin ikka juhtu saab, ei ole mitte midagi hullu tegelikult. No teed selle asja ära ja kui, noh, ma saan...
7: No sul on selju tehnikud, sul on ikka profid ümber igal pool, eks ole?
6: Mitte midagi just kui ei saa juhtuda, aga vaat võib juhtuda ja...
7: Ja juhtub sõike mats, et sul, ma ei tea, kas saad põletada täielikult, kas sul, ma ei tea, mine sa tea, jääd mingist jäsemest ilma, mis iganes.
6: See annab sellele ametile hoopis teise kaalu minu jaoks.
7: Annab küll, jah, ma mõtlesin ise ka seda sama eile, aga jällegi seda pidi, et sa lähed tööle, eks ole, sa tegev väelane, ma mõtlen korra meie enda töö peale, et sa tuled hommikul tööle ja siis sinuga midagi sellist juhtub, mis ei olene sinust, ma ei kujuta ette, mida siin raadiotöös, pole pooltki nii ohtlik töö, kui seda on tegevväelase töö.
6: Töö tervishoiu arstil vaimse tervise muredega on meie võib-olla kõige suurem.
7: No ma ei kujuta ette, et need kolm arvuti ekraani, mis mul siin ees on, et järsku lendavad õhku, eks ole, minust mitte olenevad, et no, see on väga ebatõenäoline, aga siiski, et ma ei kujuta ette, kui pahanema. Hiljem oleks, et no mitte pahane pettunud ja kõike muud veel, aga olgu öeldud siis tõesti, et need inimesed saavad loodetavasti praegu Eesti parimat abi ja paranemine on kiire.
6: Stuudios näitab meil kell 7:30 minutit. Aeg on kuulata, millised on täna hommikused lühiuudised.
9: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemalasi öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. USA saadikute diplomaatilise visiidi ajaks pealinnal antud lühike hingetõmba aeg on sellega lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud meedikud, teave ohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina droonid tabasid

0: Sõjas astuvad jõusse Kanada vastutollid Ühendriikidele. Kanada vastutollid puudutavad muuhulgas USA terast ja alumiiniumi, piimatooteid, kodumasinaid ja põllumajandusmasinaid ning tselluloosi ja paberit. Tollimäärad varieeruvad 15% ja 50% vahel. USA kehtestas juba varem mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on ähvardanud kehtestada Kanada autotööstusel uuest aastast 50%-lised tollimaksud. Ta ähvardas ühtlasi blokeerida Kanada lennukitootja Bombardieri toodangu müügi USA's. Päästeameti teatel leiti Pärnu linnas eile õhtul jõest uppununa vanem meesterahvas. Kell 18.32 teatati häirekeskusel, et Pärnu jões hulbib jope ning kaldal on kilekotid. Sündmuskohale reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus on hetkel teadmata, tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud 28 inimest. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algus tähistav seremoonia. Lisaks Ämaris NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab lennubaasist tegevust ka Hispaania õhuväe üksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianzi idatiival.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisuse kelm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt titta. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
5: Stuudios näitab meil kell 7.35 ja kui kuulate interneti vahendusel, siis ilmselt väikese viitega, aga vaatame, mis toimub nüüd meil liikluses ja võtame lahti tarktee kaardi ja midagi eriskummalist praegu sealt silma meile ei jäägi ja tundub, et teed üle kogu Eesti on kuivad. Üks märg tee jääb silma Läänemaal, Lääne-Nigula vallas, aga äkki on seal mingisugune anomaalia. No tõesti, ongi seal kandis tee märg tundub, et vihmast on ta kuivanud ja kui vaatame tee kaameraid, siis sama lugu on tegelikult üle kogu Eesti. Vihm on siit sealt üle käinud, aga teed on kuivamas.
6: Veisi rakenduse järgi Tallinnas ummikud ikka nendes kohtades, kus nad nüüd septembris selgel ajal on olnud. Peterburi teel, suurem ummik, Tamsar teel samamoodi, ka Paldiski maanteel. No tegelikult juba sealt Harku kandist alates hakkavad väikesed ummikud pihta, suurem neist siis hipodromi ristmikul. Jõetänava Narva maate ristmikul hetkel näen punast, ehk seal on ummik, ka Gonsiori tänaval mõnevõrra liiklusaeglane. Laagnadelt tulles samuti juba arvestama, et ummik on seal enne kesklinna poole siis keeramist. Tartus pilt märkse parem ei ole mitte kusagil ühtegi ummikut.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Eesti on Euroopa kõige suurema rasvunute osakaaluga riikide hulgas, selgub hiljutisest uuringust. Meil siin Kuku hommikuraadio stuudios on külas endine terviseminister Riina Sikkut. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Mida teie teeksite täna, kui oleksite võimul, et seda muret lahendada?
3: No ülekaalulisusega maadlevad kõik arenenud riigid ja just sellepärast, et ei ole seda ühte asja, mida teha. No mina arvan, et alustada võiks koolitoidust. Tervislik, sageli kohalik koolitoit, no tõesti, et lapsed sööksid porgandisalatit ja kapsast ja sellised asju ka ja kui kõht on täis, no siis võibolla ebatervislik satub sinna kõhtu harvemini, aga no lisaks sellele aru saam, et korralik ööuni on tähtis, et laps oleks välja puhanud, päeva jooksul saaks piisavalt liikuda, Ja toit, mida ta saab, oleks siis enamasti tervislik ja noh, kõik meetmed peavad olema ühiskonnas aksepteeritud. Noh, kokku, et on see siis, ma ei tea, suhkrumaks või tõesti toiduainete märgistamine, et kõigil neil on oma roll, et me kõik teeksime tervislikke valikuid.
2: No tuli see sõna ära suhkrumaks, kui olite minister, siis selle teemaga välja tulite sotsiaalministeerium soovis magustatud jookide maksuga vähendada suhkru ja magusainete tarbimist, et parandada rahvastiku tervist. Kuidas siis suhkrumaksu kehtestamine inimeste, ma ei tea, siis kehakaalu ja tervist mõjutab?
3: Ma arvan, et ühelt poolt Eestis väga vähe on sellist aru saama, et täiskasvanute valikuid võiks piirata. Hindame kõrgelt vabadust, see kõik on aru saadav. Kui me vaatame numbritele otsa, siis ka see viimase 10-15 aasta trend laste seas on ikkagi kohutav. Et kui meil täiskasvanute hulgas pooled on ülekaalulised, laste trend on meie oma aja näitajatest nii palju kehvem, et lõpuks see mõjutab oodatavat eluiga, seda, kas inimesed tööturul suudavad aktiivsena olla. Seal on nii suured ühiskondlikud ja majanduslikud kahjud, et ma arvan, et laste tervise huvides võiks midagi teha. Küsimus on, milles me suudame kokku leppida. Et kas see on, ma ei tea, huvihariduse rahastamine, et kõik lapsed saaksid liikuda, aga üks tõenduspõhine meede, mida spetsialistid välja pakuvad, on tõepoolest limonaadimaks või suhkrumaks, sest lapsed on hinnatundlikud ja kui tasku raha eest saab 3 liitri asemel 2, siis lihtsalt juuakse seda magusat jooki vähem ja noh, limonaadi ei ole otseselt kellelgi vaja, sellise piirangu kehtestamine ei takista kellelgi kõhtu täis saamast, nii et laste tervise huvides sellise meetme tõepoolest, kui mina välja pakkusin.
2: Arvan, et nüüd võiksime helistada Võruma metsade vahele. Meil on kokku lepitud Rain Epleriga, Eesti konservatiivse rahverakonna poliitikuga, et me ka tema arvamust küsime, mida tema suhkrumaksust arvab või on äkki tal välja pakkuda mingisugused teistsugused metodeid, kuidas rasvumist vähendada.
4: Nii, Rain Epler, olete te kuuldel, tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Meil on Kuku hommikuraadio stuudios siin nüüd parasjagu just alanud arutelu sellel teemal, et mida teha, et Eesti lapsed ei oleks ülekaalus, et Eesti inimesed ei oleks Euroopa tipus rasvumisega. Mis on teie seisukoht, kui tõsine see murekoht on meil ikkagi ühiskonnas?
5: No statistika ju, värske statistika näitab, et murekoht on tõsine. Nüüd ma eile, kui te küsisite, et ma sellesse arutelusse tuleks, siis te sõnastasite teema, et arutaksime suhkrumaksu üle, siis suhkrumaksu osas ma kindlasti saan öelda, et mina seda ei poolda. Ja võibolla, et vastut mitte liiga pikaks ajada, siis kui vaadata statistikat näiteks, mis puudutab magusate jookide, kuidas see täpne statistiline termin on liigset tarbimist või sagedast tarbimist, siis see on Eestis kõvasti langenud siin, kui teadusuuringud on vaadanud trendi aastast 2006 kuni aastani 2002, siis see on poole võrra langenud, küll aga rasvumine on kasvanud, nii et mure on ilmselt kusagil mujal kui magusates jookides.
2: Isenest see fakt tundub, et vastab ju tõele, Riina Sikkut.
3: seda, et ühe lahendusega ei ole võimalik ülekaalust pidurdada, see on selge. Ja noh, ongi uni, liikumine, toitumine, kõik mängivad oma rolli ja küsimus on, milles me ühiskonnana kokku lepime.
2: Aga miks on nii, et samal ajal kui tõesti magusate jookide tarbine on vähenenud, rasvumine on kasvanud?
3: Aga väga sellist kaloririkast või energiarikast toitu on meil palju, liigutakse vähem nutiseadmetes olev või selline passiivne aeg on kasvanud ja ega ülekaalulisus ei tule limonaadidest. Samas kui me ütleme, et mis on see tarbi, mida me saame täiesti kahjutult ära võtta, siis see on see osa päevasest energiakogusest, mida laps tegelikult üldse ei vaja. Mm-hmm. Et kui me ütleme, et noh, ma ei tea, leivas on ka suhkrut, et hakkame maksustama sellised toodud, siis kellelegi ei saa soovitada loobuda leiva tarbimisest. Limonaad on seda tüüpi asi, kus need ekspertide soovitused on hästi ühesuunalised. Et selles mõttes on nagu lihtne valik toidulaual, mille osas ei ole kaheti pidi mõtlemist.
2: Rain Elper, kas me peame üldse tegelema sellega, mida inimesed valivad oma elus süüa ja kuidas liikuda või mitte liikuda?
5: No minu isiklik seisukoht on, et riik peaks üldse vähem tegelema sellega, kuidas inimesed elavad, aga noh, teisipidi paraku elu selline on, et noh, ühiskond mingeid suundasid vajab. Nüüd, mis puudutab seda Riina asjast juttu, siis Riina ütles küll, et lihtne on limonaadid käest ära võtta. Tegelikult, mida Riina tahtis öelda, on see, et sotsidel on mõte, kuidas lihtsalt jälle selline 20-30 miljonit maksuraha kokku korjata. Noh, see paneb mind nagu kahest aspektist kolmu kergitama, et esimene aspekt on see, et sotsid ise on kleepinud terve Eesti täis sellest, kuidas peaks toiduainete käibemaksu alandama ja siis samal ajal nad seal kõrval ütlevad, et teatud toiduainetel peaks rohkem maksu korjama. Summade suurusjärgud on muidugi erinevad, aga selline noh, suund paneb kolmu kergitama. Ja noh, teine asi on see, et kui me vaatame uudisvoogu nüüd sel ja eelmisel nädalal, mis puudutab seda, kuidas Eesti riigis rahaga ümber käiakse ja pean siin silmas seda, mis kaitsevaldkonnas on toimunud, noh praegu on numbriks 70 miljonit, aga tegelikult kui asja lähemalt vaadata, siis tõenäoliselt on raha kaotsi läinud palju rohkem ja samal ajal ütleme siis sotsid toetavad selle valitsuse püsimist, kes ei suuda riigi raha asju korras hoida ja teisipidi ütlevad, et paneme inimestele kukile veel ühe maksu. Et noh, ei saa kuidagi nõus olla selle lähenemisega.
3: Noh ja sellepärast kui me ka ülekaalulise probleemi ei lahenda, sest Rain Epler noh, liigub faktidest kaugele. No näiteks sotsiaaldemokraatidel ei ole programmis suhkrumaksu. Ma arvan, et erakonna seisukoht ei pruugi olla ka seda toetav. Küsimus oli minule kui terviseministrile ja terviseministrina ma ei saa üle ka ümber sellest, et tegemist on tõenduspõhise meetmega, millest, mida mitmed riigid rakendavad, aga ma tunnistan, et Eestis peab olema ühiskonnas valmis oleks selle peale kokku leppida. Vaadates viimaste aastate maksumöllu, ma ei näe, et ühiskonnas oleks valmis olek suhkrumaksu peale kokku leppida. Ma ei pea selle rakendamist lähiajal realistlikuks. Ma ei ole sellist ettepanekut teinud sotsiaaldemokraatide programmi, aga see ei tähenda, et tegemist oleks vale meetmega.
2: 2024 algirjasest eelnõu, et magustatud jookide maks siiski tuleks.
3: Jaa, aga tegemist ei olnud sotsiaaldemokraatide programmilise seisukohaga, vaid tõepoolest valdkonnas, kui me ülekaalulisega tegelemise meetmeid analüüsime, siis kokkuleppe oli, et rahandusministeri Vart Võrklaeva asemel mina sellise eelnõuga välja tulen.
5: Ma siin nüüd kõigepealt tänaks saate just, et selle Riina allkirjastatud eelnõu välja tõite, et ta nüüd proovib seda kuidagi sotsiaaldemokraatidest distanseerida ja teine asi, Riina, sa alustasid oma lauset sellega, et Rain Epler, noh, kuidas sa ütlesid, distanseerub faktidest ja siis ütlesid, et küsimus on sulle kui terviseministrile, et sa ise kaika distanseerud, et sa oled kunagi olnud terviseminister, praegu see küsimus selline ei saanud olla, aga kui nüüd tulla selle rasvumise teema juurde, siis mul lapsed käivad koolis kõik kolm last ja kui ma vaatan, seal toimuvad ja kuulen ka noh, teiste piirkondade koolides käivate laste noh, teateid, mis toimub koolis, et siis noh, võtame näiteks selle kehalise kasvatuse, mida nüüd aina rohkem tahetakse liikumisõpetuseks ja tont teab veel milleks nimetada, mille mahud vähenevad, kus öeldakse, et kui laps ei taha joosta, siis ta võib kõndida ja kui kõndida ei viitsi, siis peasi, et ta tuleb sinna tundi ja istub seal kas või pingi peal, kus öeldakse, et läheme kirjeldava hindamise peale, et ärme mõõda spordis, et kes viskas palli kui kaugele või kes hüppas kui kaugele. Ja minu arust see on selline nagu jällegi väga sotsiaaldemokraatidele oman, et võrdsustamine alla poole, et ärme hinda edukamaid, minu pärast ka tugevamaid, mis tegelikult veaks edasi ka teisi, tekitaks sellist positiivset konkurentsi, et kui me tegelikult poliitikatega seda füüsilise aktiivsuse huvi selle vastu või sellega tegelemist kuidagi nagu tegelikkuses poliitikatega ei toeta, siis see kindlasti on oluline aspekt ja toitumist Riina ka mainis, aga ma arvan, et seal toitumisega neile see, et seal nüüd see teaduslik konsensus ei pruugi toetada seda, et inimesed tervislikult toituksid, nii et teha kindlasti on, aga ma arvan, et mõned asjad on sellised, et võibolla tuleks liikuda mitte üliprogressiivselt edasi, vaid nagu rohkem tagasi juurde, ja pean siin silmas siis jälle seda kehalise kasvatuse teemat näiteks koolides.
4: Kas see võiks aidata, Riina?
3: Lastele tervislike harjumust, on see liikumist või toitumist puudutav nagu õpetamine kindlasti on kasulik. Samas ma ei saa nõus olla sellega, et kuidagi kehaline kasvatus on vähe tähtsaks muutunud või kadunud, et meil Rainiga omal ajal oli kaks kehalist kasvatuse tundi nädalas, ma arvan enamasti on see samamoodi.
5: Minul oli neli vähemalt.
3: Võibolla, ma ei tea, spordikoolis võibolla oli ka rohkem. Aga minu lastel on kolm, aga ma ei oska öelda, samas näiteks ujumist me õpetame nüüd kõigile lastele, mida omal ajal ei olnud, nii et ma arvan, on väga tähtis, et kõik lapsed saavad ujumise selgeks. Nüüd seda, et kõik peaksid osalema kehalises kasvatuses, mitte ei vii puudumistõenditega hiili kõrvale, et kõigi osalus on tähtis, aga ka mina arvan, et nii nagu me ei saa lubada, et matemaatikas põhikooli lõpueksamil kolmandik või veerand lastest kukub läbi, see on ühiskonna läbikukkumine, mitte lapse läbikukkumine, täpselt samamoodi me ei saa leppida sellega, et inimesed jäävad kehalisest kasvatusest kõrvale, kõik lapsed tuleb liikuma saada, ei ole vaja erilist nunnutamist, mingit nõudlikust on vaja, aga seda, et kõigis saavad sportlased, ei saa me kuidagi eeldada, ei saanud meie ajal koolis, ei saa ka tänapäeval.
2: Eesti on Euroopa kõige suurema rasvunud osakaalu riikide hulgas. Ma tahaksin tuua siia arutelu veel ühe termini. Riina Sikkut ja Rain Epler on meil telefonliinil. Keha positiivsus. Äkki me peaksime kuidagi võtma eesmärgiks, et väärdustada inimesi hoolimata sellest, et nad on rasvunud. Ei peaks äkki sellest teemast üldse rääkima, et mingisugune rasvumine keha kaal on teemaks.
3: Ja iseenesest nii nagu iga inimene ise otsustab, mida ta suhu paneb, kas ta liigub, kõik me teame, mis õige on, mõnel õnnestub paremini, teisel halvemini. Ega me võimegi öelda, et midagi pole vaja teha. See on inimese individuaalne teema, ise oled kaaluga hädas. Aga me räägime sellest täna sellepärast, et ülekaalulisus ja rasvumine on võtnud sellised mõõtmed, et me näeme, see mõjutab meil, kui palju inimesi on tööturul, milline on nende tootlikkus, kui vara nad haigeks jäävad, ära surevad või tööturult kõrvale jäävad. Me ühiskonnana seda töökäte nappust, kidurat majanduskasvu ja vähest tootlikust tajume probleemina. Kui järelmid on sellised, siis me peaks midagi tegema. Kui me ütleme, et see on ainult inimese individuaalne mure, siis olge positiivsed või negatiivsed, sööge või ärge sööge, riik ei pea tegelema. Aga numbrid tõepoolest näitavad, et mure on kasvav laste seas ja seda, et iga üks ise oma ostukorvi valib ja me seda ei mõjuta. On see siis maksudega või koolis ei anna lastele tervislikku toitu. Nüüd mina arvan, et see kokkuleppe, mille me äkki ka Rainiga suudame saavutada, et kui ühtegi teist meedet ei rakenda, see, mida me maksuraha eest lastele pakume, koolitoit, huvitegevus, kehaline kasvatus, see võiks olla ikkagi tervislik ja tervislike valikuid toetav.
5: Jaa, paar asja mõju on selle keha positiivsuseni ka, et võibolla kui Riina räägib, siis ta tihti räägib sellist juttu, millest noh, vähemalt pool on täitsa ilus, aga noh, kui me võtame selle aega, kus otsid alles iljaaegu valitsuses olid, kas mitte see ei olnud aeg, kus laste huvihariduse rahasid vähendati, sest et noh,
3: ei, need,
5: et näiteks kaitse võime ja oota Riina, ma lasin sulle hästi pikalt rääkida, et lase mul ka, et noh, nüüd me näeme, et see 70 miljonit näiteks, mis kaitsevõimest kaotsi läks, noh, ma siin eile tegin kiire ülevaat, et kui palju näiteks sise jalgpalli halle neid nii-öelda odavamaid, kus kuppel pannakse välja kule peale, saaks, noh, neid saaks igasse maakonda vähemalt ühe ehitada ja nii edasi, nii edasi. Nüüd teine siis see keha positiivsuse teema on muidugi selline teema, et noh, me välismaalt näeme, et sellega on mindud noh, päris kaugele, et see lõpuks viib välja selleni, et kui keegi noh, ei jaksagi joosta, aga tahab sõjaväkke saada, siis see keeratakse selleks, et aga miks te ütlete, et ta ei jaksa joosta või et ta liiga paks või raske on, et tanki mahtuda, noh, kui siin natuke utreerida, et nii ei tohi öelda, sest tuleb olla keha positiivne, et selle keha positiivse see jamaga kindlasti ei maksa liiga hoogu minna, et ega inimesi on erinevaid ja mõni ongi noh, ilus poliitiliselt korrektne öelda ülekaaluline, mõni ongi paks, aga noh, mängib hästi gitarri või on muidu lõbus kaaslane, aga see ei tähenda, et noh, mingis olukorras, kus see ülekaal reaalselt situatsioonile mingit mõju omab, ei tohiks öelda, et noh, vabandust, karusselli peale ei saa, sa oled liiga raske. Et see keha positiivsuse teema minu arust, kui see nagu niimoodi kuidagi ausse tõuseb, siis hakkavad tekkima igasugused anomaaliad sellega seoses, et siis ei, noh, siis ei tohi ülekaalulise inimesel öelda, et ta on ülekaaluline.
4: Meil on jäänud poolteist minutit, kas selle aja jooksul me suudame jõuda mingisuguse
5: vähenduseni? Mulle jõuame küll, jah.
4: Poolteist minutit, Riina jõuab ka.
5: Ja võibolla jõuab Riina lõppu siis öelda, kas jah,
4: jah või.
5: Riina, tõepoolest me arvan, me oleme võimeliselt kokku leppima teemal, et kuidas laste sporti edendada, aga ma arvan, selleks tuleks alguses seljad kokku panna opositsioonil ja see tänane valitsus maha ära võtta. Ja siis tekiks see võimalus, et me saame milleski kokku leppida, seda võib olla ka siis nagu ellu viima hakata näiteks laste spordi osas. Nii et kas sotsid tulevad kaasa sellega, et võtame Mihali valitsuse maha?
4: See on kutse tantsule praegu.
3: Ja, ma tahan kommenteerida kõigepealt seda, et ülekaalulise põhjused on mitmekesised ja ülekaaluliste inimeste, ma ei tea, paksudeks kutsumine või kuidagi halvustamine ei anna tulemust.
5: Aga ise just rääkisid, kui palju halbasid tagajärgi see kaasa toob. Koormus tervisekassale, tööjõuturule ja nii edasi. No aga siis, aga võibolla on hea see, kui see ravi on see, et me et, noh, tuleme nagu tõe juurde ja ütleme, et sa oled liiga paks ja natukene pigistame silma kinni selle eest, et inimesed solvud. Ma ei mõelnud praegu sind, Riina, aga noh, nii nagu...
3: Aga asi ei ole ju solvumises. Et seda, et inimesed Muidugi oma individuaalse ülekaaluga maadlevad, seda ma pean tõenäoliseks. Nüüd seda, et ühiskonna tasandil tulemuse annab näpuga näitamine või naermine, seda ei ole kuskil tõendatud.
5: No, ja aga kui... ei ole tõendatud, et see mitte naermine ja pea liiva sisse peitmine tulemust annab, pigem vastupidi.
3: Aga pead ju liiva sisse keegi ei peida. Seda, et laps saab tervislikku toitu koolis, ja saab liikumisnormi või liikumisvajaduse päeva jooksul rahuldatud, on see kehalises kasvatuses või huvihariduse kaudu, see on see, mida me peaksime tegema. Sõltumata sellest, milline on lapse geneetiline pagas või kodused harjumused, meie ju ei last no ei ala vääristada.
5: Kui täna teda sörkima ei aeta, sest ta ütleb, et noh, ma ei tea, jõua või jaksa, siis öeldakse, hea küll, et kõnni või istu, noh, siis me just kui ikkagi nagu noh, kusagil minu arust läheme vales suunas, eks ole?
3: Jah, aga ma arvan, et see ei ole see suund, kus me praegu läheme.
2: Rain Epper, Riina Sikkut, aitäh, et olite valmis arutlema ühes koos meiega.
4: Ja sellega me oleme kõik nõus, et olukord on halb, eks ole?
3: Jah.
5: Tundub nii.
4: Rain Epler, Riina Sikkut, suur aitäh teile ja kaunist päeva.

0: ammu sa täistunni, toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Venemaa jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina droonid tabasid venekoptereid Mi-35 ja Mi-8. Ukraina peaprokurör astus korruptsiooniskandaali tõttu tagasi. Lugemistund kutsub avalikus ruumis täna lugema. Ilman ennelõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemalasi öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. USA saadikute diplomaatilise visiidi ajaks ja pealinnal antud lühike hingetõmbeaeg on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud meedikud, teave ohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina droonid tabasid Taganrog Centralni lennuväljal Venema kopterid Mi-35 ja Mi-8. Meediakanal militaarne informatsiooni kohaselt anti õhulöök Rostovi oblasti lennuväljal öösel. Üks kopter Mi-8 hävitati ja üks Mi-35 sai kahjustada. Union teatas varem, et Venema meediaandmetel põrkasid Kurski oblastis kokku kaks Venema hävitajat Su-35S. Üks piloot hukkus ja teine evakueeriti. Ukraina luureteatel tabati üleile öösel Krimmi poolsaarel ühtlasi venelaste lennukit Su-24. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokurari sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et tema seisukoht tema vastu esitatud süüdistuste osas jääb muutumatuks ja ta ei ole osalenud väidetavas skeemis. Riiklik korruptsioonitõrje büroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitset petturlikele kõnekeskustele ja pesi miljoneid krivnasid. Uurijate sõnul sai võrgustik raha telefoni pettusi korraldanud kõnekeskuste kaitsmise eest, altkemaksu kasutati kinnisvara ehete ja muude väärisasjade ostmiseks. USA ja Kanada kaubandussõjas astuvad jõusse Kanada vastutollid ühendriikidele. Kanada vastutollid puudutavad muu hulgas USA terast ja alumiiniumi, piimatooteid, kodumasinaid ja põllumajandusmasinaid ning tselluloosi ja paperit. Tollimäärad varieeruvad 15-50% vahel. USA kehtestas juba varem mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on vardanud kehtestada Kanada autotööstusele uuest aastast 50%-lised tollimaksud. Tähvardas ühtlasi blokeerida Kanada lennukitootja bombardieeri toodangu müügi USA's. Päästameti teatel leiti Pärnu linnas eile õhtul jõest uppununa vanem meesterahvas. Kell 18.32 teatati häirekeskusele, et Pärnu jões hulbib joppe ning kaldal on kilekotid. Sündmuskohale reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus ei ole hetkel teada. Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud juba 28 inimest. Täna on rahvusvaheline kirjaoskuse päev. Kella 11.12 tähistatakse kirjaoskuse päeva erinevais Eesti paigus lugemistunniga. Sellega kutsutakse üles võtma lugemiseks aeg maha. Eesmärgiks on propageerida lugemist, eelkõige laste ja noorte hulgas aga osalema on oodatud igas vanuses lugejad. Tallinnas kogunetakse kell 11.30 avalikule lugemisele Estonia puiesteel Südalinna raamatukogu ja Tallinna reaalkooli vahel, kus võetakse järjestiku lugemisketti koos mitme tallinlasest kirjanikuga. Tartus kogunetakse kell 11 traditsiooniliselt Emajõe ääres Atlantise trepistikul.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt titta. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Niinimetatud mürsuskandaal ei näi vaibuvat, sellepärast, et eile õhtul saime lugeda sellest, kuidas Delfi on kirjutanud, et Tšehhi kaitsefirma on juba varasemalt öelnud, et nad on petised ja hoiatasime nende eest oma valitsust.
11: Kas see tähendab siis, see ettevõtt oli tegelikult juba varasemalt uurimise all?
10: No, ma ei saa nüüd öelda, et kas nad on uurimise all, aga Tšehhi laskemona tootja esindaja on öelnud Delfile, et nad on õpiku näide petistest. Ja ma ei tea, kas siin nüüd tõesti uurimine taga on, aga tundub, et see firma siis, noh, eks siit artiklist tuleb välja, ma siia süvenenud ei ole.
11: Aga... Et kui see Tšehhi firma vastu näppe sai, siis no tõenäoliselt ikkagi kuhugi mingisugune avaldus ka tehti ja ega seda ei jäetud ju niisama.
10: Jah, ma praegu üritan aru saada, et mis siin siis oli. Võt, see sama ettevõtte üritas 24. aastal osta siis sellelt samalt Tataseli ettevõttelt suurtükkide laskemoona ja granaate. Mindi koha peale Indiasse laskemoona tehasega tutvuma, aga hiljem mõistis siis Tšehhi kaitsetööstur, et tutvustatud tootmisüksus ei olnud ilmselt Tataseli oma.
11: Jaa, meie siin Kuku hommikuraadios, aga jätkame õige pea Sergei Metleviga, kes on venekeelsete postimehe väljaannete pealtoimetaja. Ja me saame temaga uurida, et teemast on palju, aga me saame uurida, et kuidas venekeel elanikkond sellele mürsuskandaalile on reageerinud.
10: Muidugi räägime sellest, kuidas on Eesti venekeelne elanikkond Ülle Madisesse suhtumas. Saame rääkida ka sellest, et Kris Kärner astus Keskerakonna fraktsiooni, nii et teemasid tõesti mitmeid. Haarake kohvi ja jätkake oma hommikut ikka Kuku lainel.
8: Kuku hommikuraadio.

0: kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
0: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell saab õige pea veerand 9 ja nagu lubatud, siis nüüd oleme külla palunud taas kord Postimehe venekeelsete väljaannete juhi Sergei Metlevi. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Eestile on valitud president Ülle Madise ja muidugi see on ütleme väga eilne uudis, aga kindlasti elab ta mingisugust elu edasi. Kuidas elab ta oma elu venekeelses sotsiaalmeedias? Kas Ülle Madise on hästi vastu võetud?
8: Päris suurt tähelepanu on pälvinud need lood, kus on lugejale tuletatud meelde, kuidas Ülle Madise on käsitlenud erinevaid kohalikele venekeelsetele inimestele südamelähedaseid küsimusi, mis on eeskätt seotud siis rahvusküsimuse, keele või kodakondsusega. Ja peab ütlema, et nendes küsimustes on Ülle Madise olnud ühel poolt väga mõõdukas ja teiselt poolt põhiseaduslike väärtuste mõistes järjekindel. No näiteks see, mida ta on ka siin juba hiljutistes intervjuudes öelnud, et Eesti rahvust ta näeb mitte mööda seda nii-öelda vereliini, et kas sa oled sündinud Eesti perre või mitte, vaid hoopis selle alusel, et kas sa pead kalliks eesti keelte kultuuri ja jagad mingisuguseid Eesti siis aluspõhimõtteid. Et siis see on selline kaasav sõnum. See tähendab seda, et eestlaseks võib saada Ülle Madise arvates iga üks, kui ta neid baasilisi siis tingimusi täidab ja see on väga sümpaatne sõnum, et see on küll leidnud positiivset vastukaja. Ja loomulikult ka need tema teised seisukohad, mis puudutavad näiteks siis venekeelse hariduse siis lõpetamist Eestis ülemineku eestikeelsele haridusele, loomulikult ta on seda toetanud, loomulikult on pidanud halvaks segregeeritud koolisüsteemi ja loomulikult Ülle Madise seisab selle eest, et eesti keel oleks Eestis riigikeel ja oleks igal pool kasutusel, aga samal ajal ta on markeerinud, et sellises igapäevases käibes vene keel eksisteerib inimeste vahel ka, kui nad seda soovivad. No, see on lihtsalt reaalsus, eks ole. Ja sealt ta ei ole nagu võtnud mingisuguseid selliseid ekstreemseid seisukohti, et peaks nagu seda venekeelt absoluutselt igalt poolt välja juurima. Nii et need sõnumid on riigipea, tulevas riigipea vaatevinklist nagu arusaadavad. Nad on seotud Eesti rahvusriiklusega, aga samal ajal mulle tundub, et venekeelsetele ei tundu, et Ülle Madise kuidagi nagu pingutab üle. Et selles mõttes Ülle Madisel on mulle tundub tervikuna, seal on veel mingisuguseid seisukohti temalt poolt ka tulnud nendes küsimustes, on võimalus siin kohal nagu kõnetada kaasavalt.
9: Sergei, aga kui nüüd minna sellesse päeva, mill Ülle Madise presidentiks valiti, kas venekeelsele elanikkonnale läks see protsess, see päev üle üldse korda? Kas teati, kes on Ülle Madise, kas teati, et valimised toimuvad?
8: No paraku on niimoodi, et see presidendi valimiste protsess, ma kusurus üldse ei arva, et Eestis see on välja kujunenud ülemäära menukaks põhjusel, et tegemist on siis parlamendis toimuvate valimistega võib-olla, mida rohkem see läheneb sinna kulminatsioonile, seda rohkem ka venekeelsed lugejad vaatajad huvitusid, et ikkagi no mis saab, aga terve see protsess, mis tegelikult algas suve alguses, ega see nagu väga palju ei kõnetunud venekeelseid inimesi, see jääb lihtsalt väga kaugeks ja nad loomulikult ei näe, et kuidagi moodi saaks seda mõjutada, no see on ka küsimus, et aga alati ka kodaniku hariduses, eks ole, et see, kui inimene parlamentarismi olemust Eesti näitel, kus president on valitud parlamendis, no üldse ei taju ja ei saa aru, kuidas see süsteem toimib, no siis tal ka puudub igasugune suuka kaasatuse tunne selles suhtes, et sest ta ju ise ei vali midagi nii-öelda oma kättega.
9: Ilmselt ka Eesti keelsete seas oli neid inimesi, kes selle protsessiga kuidagi seotud ei olnud selles mõttes, et ei huvitunud.
8: Aga kui rääkida üldisest diskussioonist ja seda, sellest, mida kuidas nagu sotsiaalmeedias kulgeb, et paraku silmaga nähtab, et eestlased palju paremini saavad aru, miks see põhiseaduslik protseduur on niimoodi seatud, et see nagu ei ole uudis. Ja see on mõistetav meie süsteemis, sellega on nagu harjutud, aga teiselt poolt on olemas ka teissugused arvamusi, eks ole, mis ütlevad, et teeme näiteks Soomet, kus president ju valib rahvas. Aga mis rohkem tähelepanu pälvis on tegelikult see sama tohutu laine, mida tekitas EKRE koos Keskerakonnaga, kes siis alguses ründasid seda presidendi valimist parlamendis kui sellist, kasutades sellised sõnu, et presidenti on määratud, mitte valitud, eks ole, mis on kindlasti väga üle pingutatud ja ei ole korrektne, aga teiselt poolt ka Keskerakonna juht Mihail Kõlvart on pidanud mikski pärast vajalikuks hakata Ülle Madiset kohe otse kritiseerima, vaatamata sellele, et ta ei ole isegi veel ametisse astunud.
7: Aga sellel hetkel, kui see kõik toimus, me rääkisime sinuga ka, Sergei, hommikuraadios siin sellest, kuidas venekeelsed inimesed ju koondusid ka suuresti Kõlvarti taha ja eks seda kriitikat sealt ka tuli. Kas see on praeguseks vaibunud, kus me sellest räägime mineviku vormis, et sükkest asja enam, et Kõlvarti kommentaariumites inimesi seal kõigele kaasa elaks, mis puudutab presidendi valimis Ülle Madis, et seda enam pole?
8: No huvitav on see, et pärast seda, kui Kõlvart ise Keskerakond said igast suunast möödunud nädalal kõva kriitikat, sest tegemist on ikkagi moonutusega, kui Kõlvart ütleb, mikski pärast just venekeelse ETV plussi saates, et tegemist oli mitte demokraatia triumfi, vaid demokraatia lavastusega. Selliseid väljandeid viimati nagu kasutas Savisaar ja EKRE-le meeldib kasutada sellised nagu hästi-hästi agressiivsed poliitilised jõud ja mis ta heitis ette Madisele küll mitte otseselt, aga kontekstist oli arusaadav, et ta on mingi ametnik, kellel võib-olla ei ole piisavalt selgroogu, sest poliitilised liidid just selliseid valivadki. See venekeelsele sellisele keskerakonna tumvalijale, kes on tegelikult ju päris umbusklik riigiinstitutsioonide suhtes, et see läheb peale. Aga mulle tundub kogu aeg, et sellest presidendi valimiste saagast on võimalik ka järelda seda, et keskerakonna juht eriti ei oska kaotada. Ta ju kaotas, eks ole. Ta tahtis hoopis teissugust tulemust, ta tahtis valimis kokku viia Tiit Landi kandidatuuri najal. Isama muutis oma meelt, ta valis Madise.
9: Ja samas, kas Kõlvart Tiit, igal juhul üks Kõlvart käis Ülle Madist ikkagi väga rõõmsalt tõnnitamas, kui ta presidendiks valiti?
7: Kallistati ja
8: keegi isegi tegi seda nagu videot, kus räägib Kõlvart seal ETV venekeelses saates, kui halb on see valimine, kõik on lavastuse, Ülle Madise on nii ja naa, eks ole, ja siis kohe teine kaadr, kus Lauri Laats, Keskerakonna fraktsiooni juht, kallistab Ülle Madiset seal Riigikogu saalis ja kingitab lilli, eks ole.
9: Eks me saame teekond sellest olukorrast järeldada seda, et see on ikkagi Mihhail Kõlvarti jaoks, Anastasia Kovalenko Kõlvarti jaoks, Lauri Laatsi jaoks, see kõik on üks poliitika ja need sõnumid, mis
7: poliitiline mäng.
9: Jah, mis need sõnumid, mis nad venekeelsele elanikkonnale on suunanud, see on teadlik katse lihtsalt enne valimisi nende poolehoidu saada.
8: No loomulikult, et lihtsam on ju selliste sõnumitega üldse kõnetada seda valijaskonna osa, kes juba eos nagu ei usu, et need valimised olid üldse mingid valimised, eks ole, või siis ei saa neist aru lihtsalt, kuidas need korraldatud on, aga no lisaks seda ka, et tuleb öelda, et Keskerakonna poliitikud, kes suudavad nii eesti kui vene keeles rääkida, et nemad ei räägi täiesti diametraalselt erinevaid asju erinevates keeltes, küll aga kui tajutaks, et venekeelsele valijale mingi küsimus läheb rohkem peale, siis venekeeles nad räägivad lihtsalt rohkem, kasutavad krõbedamaid sõnu ja lähevad nad kui kaugemale. Eks siis need küsimus, need nii-öelda vastused või seiskohad ei ole sisulised täiesti erinevad, küll aga vene keeles pannakse lihtsalt nagu seda kiirust ja gaasi nii palju juurde. Et selles tegelikult seisneb nende topeltkommunikatsiooni olemas, mis on natuke kavalam kui Savikajal, vabandust, Savisaare ajal. Savisaare ajal lihtsalt räägiti täiesti erinevaid asju, et nüüd nad on teinud seda peenemaks ja seetud on ka kavalamad.
7: Mind on alati huvitanud ajakirjanike töö juures just see, et kuidas vastatakse või kuidas vastab näiteks Kõlvart sellisel juhul, kui teil tõesti otse küsida, et miks sa räägid venekeelses meedias ühte juttu, eestikeelses meedias teist juttu, me oleme ise ka talt küsinud hommikuraadios seda, aga tal ei ole ühte kindlat vastust. Mida ta sulle vastanud on?
8: Kõlvart alati eitab seda. Kui sa hakkad nagu sisu analüüsima, siis sa näed seda, et tegemist ei ole täiesti diametraalselt erinevate asjadega. Kui sa natuke süvened, siis sa saad aru, et ta loob erinevaid emotsionaalsed kliimasid. Eestlastele paiste välja viisakam vaoshoitum, venelastele agressiivsem ja mehelikum ja selline halvas mõttes nii-öelda juhtoina moodi, eks ole. Et see on see asi. Loomulikult, no mis seal parata, et inimene tunneb neid nuppusid, mille peale vajutada tulenevalt kahe väga erineva kultuuri siis pehmetest kohtadest, mida ta nagu tajub, eks ole. Valija ja meedia küsimus on või nii-öelda ülesanne on seda nagu läbi näha. Aga ma väga loodan, et Keskerakond ikkagi nagu pidurdub natuke nüüd ka sellepärast, et seal on üks kaasnev oht olemas, mis üldse ei ole hea Eesti ühiskonnale. Keskerakonna juhti alati räägib sellest, et ärme ühiskonda liiga palju kõiguta, meil on niigi rasked ajad. Aga kuidas siis selle nii-öelda seiskoha haakuks see, et kui paljude venekeelsete inimeste seas näiteks enamus neist lakaks täiesti usaldamast presidendi institutsiooni, sest erakond, keda nad usaldavad, kogu aeg ütleb, et see on põhimõtteliselt mingi määratud ebademokraatliku lavastuse käigus tekitatud president. See ei ole ju hea, kui venekeelsed kodanikud hakkavad niimoodi suhtuma Kadriorgu.
7: Nüüd on Keskerakond teinud oma venekeelsetele valijatele väga ülekantud tähenduses kübara triki, ma vaatan. Kris Kärner, kes on olnud skandaalis küll siin Tartus Isamaaga, ta on öelnud igasugused huvitavaid asju, jällegi ütlen irooniliselt seda, ja on ta ka väga suur venekeelsete inimeste vastane, vähemalt oma striimides. Nüüd on Kris Kärner liitunud Keskerakonna fraktsiooniga Tartus. See on ka täna hommikul venekeelse postimehesi küljel see lugu. Mis reaktsioonid sellele nüüd tulla saavad? Keskerakond tulistas jalga endale sellega?
8: Jaa, et see on huvitav, kuidas nad teevad seda, et Kris Kärner on teatavasti ju välja visatud Isamaa fraktsioonist ja astus välja Isamaa erakonnast, eks ole ka selle pärast, et ta on radikaalne, ennast täiesti mitte piirav poliitik, kes on suutnud holokausti naeru vääristada, venekeelset inimesi solvata, mustanahalisi inimesi solvata.
7: Sotsid, seinaärde, kõik muud süksed välja
8: ütlemised on olnud. Väga agressiiv on kõnepruuk ja nüüd ta liitus siis Keskerakonna Tartu volikogu siis rühmaga võimaldades nüüd formaalselt ka neil moodustada fraktsiooni, siia maani lihtsalt neil ei olnud piisavalt inimesi seal Keskerakonna nimekirjast valitutena. Keskerakonna siis kohaliku rakukese juht Anneli Ott ütles, et jaa, temaga on räägitud, aga samal ajal temaga on nii palju ühist, et seal tartlaste heaks, et tal on hääled olemas ja teda on mingid tartlased loomulikult usaldanud ja siis nad seal tegelevad igasuguste küsimustega ja siis ta põhimõtteliselt põikles kõrvale sellest väärtusküsimusest. Et Keskerakonna juht Mihail Kõlvart keeldus kommenteerimast. Jaana Toom, Keskerakonna saadik parlamendis, europarlamendis varasemalt, kui käis see skandaali esimene laine, ütles, et mõistis hukka Kärner ütles, et tal on kahju, et selliste väljaütlemiste eest Eestis ei karistata, aga nüüd ta ütleb, et lisakommentaare pole, jääb oma vana seiskoha juurde. Ja siis, kui me helistasime veel erinevatele tuntud keskerakonnastele, siis üld vastus oli see, ei, ma ei saa aru, mis sellega on, ma ei ole veel uurinud.
7: Ei tea veel
8: ei
7: midagi.
8: Ei tea veel, see tekitab küsimusi küll, aga ei tea veel. Või siis, et oi, tema ju erakond ei ole astunud. Ta on astunud lihtsalt fraktsiooni Tartus, järelikult just kui see ei ole erakonna juhatuse küsimus. Loomulikult sotsiaalmeedias on ka väga hästi näha, et venekeelsed inimesed on segaduses, natuke hämmingus, ei saa aru, milleks seda vaja on, see inimene tundub olevat väga mitte sobilik erakonnale, kellel on nii palju venekeelseid hääli, aga nad teevad seda, sest nad tahavad Tartus EKRE-ga võidelda EKRE hääli saada endale, tundub.
9: Kuidas sulle tundub, kas Kris Kärneri osalemine parlamendi valimises Keskerakonna nimekirjas seal lõuna piirkonnas, kas see võib Keskerakonda kuidagi mõjutada laiemalt siin Tallinnas?
8: Juhul kui Kris Kärner jätkab samas vaimus, siis kindlasti mii hetk hakkab see mõjutama ja võib mitte kalliks maksma minna, aga intelligentsemad venekeelsed valijad, kes tundlikumad selliste asjade suhtes, ei ole nagu mustvalge sellise nii-öelda hoiakuga elu vastu, võivad hakata küsimusi esitama. Loomulikult mina üldse ei alavääristaks seda veenmisjõudu, mis on keskerakondlikul sotsiaalmeedia propaganda masinal. No, tavaliselt käib niimoodi, et vaadake, ta ei ole erakonna liige, see on Tartu, see on kaugel ja üldse nagu ta sai nii palju hääli ja vaadake keskerakonna üldpoliitika ju sellest ei muutu ja mis seal ikka, te ju kallid venekeelist inimest ei taha, et selline jõud nagu keskerakond nüüd selle pärast kuidagi moodi siis oma mõju kaotaks, et paneme silmad kinni põhimõtteliselt sellele, me ajame oma eraldi asja, kes Tartus ja Tallinn on eraldi, see on nagu nende põhisuund ja kusjuures see on veenev, sellepärast, et noh, väga paljud venekeelsed inimesed Eestis lihtsalt on harinud sellega, et selle mõttega, et kui keskerakond just kui teeb neile midagi mitte väga meelepärast, siis see on just kui väike sükka lõiv, mille nad maksavad selle nimel, et midagi muud saavutada, et aga oma tunnikus mitte muutuda, eks ole. No see on nagu veider suhtumine, see tegelikult on päris väärtusvaba suhtumine.
7: Valimised ei ole enam üldse kaugel. Sergei, kelle poolt läheks hääletama venekeelne inimene, kes on seni valinud keskerakond, aga kui nüüd tõesti keskerakond millegagi ta peaks välja vihastama, et mis ta see sõike teine kindel alternatiiv on, mis see trend on olnud?
8: No üldiselt on ju Eestis olukord, kus vene erakonnad ei ole kuskil tekimaseks ole, klassikalised vene erakonnad, et see koos erakond, mille juht on vanglaseks ole Aivo Peterson, et see kukkus läbi viimastel valimistel, sai seal, ma ei tea, alla kahe, umbes 2% häältest, see kukkus läbi keskerakond, kus juures arvas, et tuleb tal tugevam toetus sellele erakonnale ja isegi mingi spoileri seal üles pani valimistel paar nimekirja, mis olid naljakate, mis ei saanud mitte midagi, aga pidid segama seda koosi, aga oli üle liiast, et ei olnud seda ohtu. Nii et ma arvan, et objektiivselt on paremad võimalused vene häälte saamiseks traditsiooniliselt ikkagi sotsiaaldemokraatlikul erakonnal ja võib-olla mõnel Eesti erakonnal ka.
9: Sergei Metla, suur aitäh külla tulemast. Lõpetuseks küsimus, nüüd sa oled tagasi tööle venekeelselt postimehest eeskätt juhtima. Millised lood täna venekeelses postimehes ilmuvad?
8: Ma mõtlem, et täna me käsitleme Kris Kärnerit Eesti, sest Tartu avalikus reageerib sellele endiselt ja siis muuhulgas paraku niimoodi, et Lätis kasvab jänese katku haigestumine. See on selline haigus, mis tuleneb närilistest, aga see kandub inimestele ja tekitab väga tõsiseid sümptomeid, mis on tugeva gripilaadsed ja nüüd on oht, et see levib ka Eestisse. Tulereemia on selle teaduslik nimetus ja ma vaatan, et see on nüüd vähemalt venekeelses postimees väga loetav, et olge ettevaatlikud selle jänese katkuga.
9: Sergei Metlev, suure aitäh külla tulemast.
7: Ja muidugi härma unustaga Venema koodi uus saade, mis esmaspäevet eetris on Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Aitäh veel kord, Sergei.
8: Aitäh.
10: Kuku Raadio.
11: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaale öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. Kuigi Steve Witkoff ja Jared Kushneri visiit möödus Kiievi silma õhurünnakuteta, siis hakkas Venema kohe pärast nende lahkumist pealinna pihta droone tulistama. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud ka meedikud. Teaveohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokurari sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et tema seisukoht esitatud süüdistuste osas jääb muutumatuks ja ta ei ole osalenud väidetavas

0: ja paberit. Tollimäärad varieeruvad 15% ja 50% vahel. USA kehtestas juba varem mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on ähvardanud kehtestada Kanada autotööstusele uuest aastast samuti 50%-lised tollimaksud. Ta ähvardas ühtlesi blokeerida Kanada lennukitootja Bombardieri toodangu müügi USA's. Päästameti teatel leiti Pärnu linnas eilõhtul jões uppununa vanem meesterahvas. Häirekeskusesse saabunud teatele reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus on hetkel teadmata. Täna on rahvusvaheline kirjaoskuse päev. Kello 11.12 tähistatakse kirjaoskuse päeva erinevais Eesti paigus lugemistunniga. Sellega kutsutakse üles võtma lugemiseks aeg maha. Tallinnas kogunetakse kell 11.30 avalikule lugemisele Estonia puiesteel Südalinna raamatukogu ja Tallinna reaalkooli vahel, kus võetakse järjestiku lugemisketti koos mitme tallinlasest kirjanikuga. Tartus kogunetakse kell 11 traditsiooniliselt Emajõe ääres Atlantise trepistikul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt itta. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 14, Pärnus 16.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Kuku Raadio.
6: Kell 8.35, kohe 36, räägime taaskord liiklusest ja helistasime Kätlinile liiklusjuhtimiskeskusest ja küsime, milline on olukord meie teedel, kas on juba vihma ka päris palju või veel mitte. Tere hommikust!
7: Ja tere hommikust! Hetkel ummik on Tartu maantel Peetris, Tallinnasse sissesõidul. Samuti on ummik Tallinna ringteel Kurna poolt tulles enne Jüri ringi ja seisak algab umbes Maxima logistikakeskuse juurest. Ummikud või aegesem liiklus on ka Tallinna, on ka Viljandi maantel Raudolovia Tuhti piirkonnas ja Kangru teel Tallinna suunal ning Harkus Instituudi teel ja Paldiski maantel ja lisaks Männiku teel linna suunal. Teeolud liiklemiseks on head, kuigi Lääne ja Põhja-Eestis esineb üksikutes piirkondades kerget sadu, siis mujal on teid kuivad ja nähtavus hea. Ja räägin ühest liikluspiirangust. Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke Paasvere teel suletakse kell 10 teeremondiks Rakke raud ülesõit. Ümbersõit on korraldatud Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja ülesõit avatakse taas alles reede varahommikul kell 6. toimekat teisipäeva ja uutud liiklemist kõigile.
6: Suur aitäh, Kätlin.
8: Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veise veisi järgi ummikuid. Praegu 8:30 paiku hommikul tõesti Tallinnas palju on. Tartu maanteel Peetrist alates suur ummikute rodu kesklinnani välja. Tammsaare tee väga pikkas ulatuses umbes Pärnu maantee mitmel lõigul umbes, no sisuliselt Männiku teelt Vabaduse puiest

0: Viljandi maanteelt alates Kangru ristilt alates kuni kesklinnani välja põhimõtteliselt üks ongi üks suur ummik. Tehnika tänav väga suures ulatuses umbes Paldiski maanteel pikad järjekorrad mitmel lõigul ja sellised kesklinna väiksemad tänavad samamoodi kõik on umbes ja
1: pole sellist sellist
0: pilti pole ammu näinud Peeta.
1: Kas sa saad Tartusse ka kerida sellepärast et jälle mul arvuti ekraanil ei tööta veis.
0: No, Tartus olukord on selline natukene parem, aga Riia tänav ikkagi pikas ulatuses on umbes muidugi läheb seal kõige liiklete
1: vaega. Kogu Riia tänav peaaegu.
0: Ja Narva maante ja Puieste rist on ka see koht, kus ka täna hommikul on suurem selline ummik tekkinud Jaama tänaval on autodest tekkinud järjekorrad liiguvad nad seal üheskoos 9 km tunnis ja väiksematel tänavatel ka täna hommikul veel ummikuid Tartus näiteks Veski tänaval, ka Taara tänaval, Taara Puieste tänaval ja veel ka näituse tänaval.
1: Ja vaatasin kiirelt ka Pärnusse. Pärnusse varsti ka helistame ja viimane kord, kui Pärnusse vaatasime, nägime, et uputab, aga täna tundub, et on liiklus seal täitsa rahulik, ei jää silmaga ühtegi ummikut. Ohutud liiklemist teile, head kuulejad!

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on küll alles 8:42, aga vaatame nüüd päevale natuke pikemalt ette ja kell 2 on Kuku raadio eetris mõjukate tund ja hea kolleeg mõjukate tunni saatejuht Indrek Kiisler on ka meil stuudios. Tere hommikust, Indrek!
3: Tere hommikust!
2: Teine saade, kes on teise saate külaline?
3: Teise saate külaline on riigi peaprokurör Astrid Asi, kes on ju praegu väga keerulises olukorras, sellepärast, et mitmeid kõmulisi kohtuprotsesse on lõppenud. Tuletame siin meelde endise justiitsministri ja väga mõjuka reformierakondlase Kalle Laaneti kohtuasja, kus siis prokuratuur süüdistas Kalle Laanetit selles, et ta on üürinud siis elamispinda Tallinnas oma lähisugulaselt ja aga see kõik lõppes riigikohtus otsusega, et Kalle Laanet on nagu Edgar Savisaar ütles puhas kui prillikivi ja ehk siis prokuratuur peab maadlema ka ju tagasilöökidega nende vaatest.
4: Astrid Asi eelkäija on Andres Parmas. Kuidas Astrid Asi juhtimisel prokuratuuri töö muutub? Sai see teada?
3: Üks selline nagu väga tähelepanuväärne muutus on toimunud nimelt pärast seda, kui toimus traagiline õnnetus ja ma ei teagi, kas see oli tegelikult, kas seda saab nimetada õnnetuseks Nõo lähedal sõitis üks mees, kes oli narkomaan, kes oli vägivallatsenud korduvalt ja korduvalt. Neid politseid oli talle välja kutsutud aasta jooksul vist 17 korda, kui mälu mind ei peta, kes oli oma elukaaslast rünnanud ja politsei otsis teda taga ja siis viimases meeleheites ta otsustas sõita oma autoga vastu tulevale autole otsa, nii et oli lauk kokkupõrge ja kaks inimest sai surma. Pärast seda traagilist sündmust otsustas prokuratuur, et sellist kokkuleppe menetlusi vähendatakse. Et kui on näha, et inimene on korduvalt seadust rikkunud ühtemoodi, ma ei tea, läinud autorooli mitu korda joobes peaga, siis seal ikkagi saadetakse asjad kohtusse ja kohus määrab sellele inimesele ikkagi mingi konkreetsema karistuse, et ei saa niimoodi ära vingerdada, et prokuratuur ja siis süüdistatav lepivad kokku. See karistus on alati tavaliselt ju siis väiksem ja leebem kui see, mis kohtus tuleb, et see on see asi, mida Astrid Asi on muutnud prokuratuuris.
2: Tänaseks võibolla küll täitsa vana teema, aga kindlasti mitte nende lähedaste jaoks on ju ka tegelikult see Pihlakodu juhtum, millega Astrid Asi nägu ja pilt üle meedia igal pool oli, aga seda selgitusi, miks sellega nii nagu läks. Sellest täna juttu ei ole ilmselt plaani küll teha, aga eks võiks öelda, et see suuresti pani mingisuguse pinnase tema ameti algusele.
3: Jaa, ei muidugi, seal oli väga palju muid asju ka ja noh, ütleme, tegelikult see kõige kõlavam teema on ikkagi see, et Isamaa on ilmselt kohe-kohe saamas süüdistust, et on kasutatud siis ebaseaduslikult rahastamist läbi ühe mittetulundusühingu ja kõik see Isamaa kohtuasjad eelistungid võivad toimuda kuu aega enne seda, kui on riigikogu valimised, ehk see saab olema nagu prokuratuuri vaatest ka ikkagi väga-väga keeruline.
2: Siin hakkab süüdistusi tulema ka süvariik.
4: Avalikusele pärast põhjendada, miks just nüüd ja miks just praegu.
3: Sest seal on, kui me nüüd meenutame seda Parvel Pruunsilla ja siis Priit Humala kohtuasja, kus siis süüdistati Pruunsilda selles, et ta mõjutas Humalat, et Tartus asuv endine Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja, et see tuleks siis kindlasti korporatsioonile Sakala, mille liikmed nad mõlemad on, siis ega nüüd ajalukku ei jää ju see Ermi maja teema. Ajalukku jääb ikkagi see, et kohtus loeti ette ikkagi väga mahlakaid tekste siis kirja, isiklikust kirjavahetusest, mida Pruunsild pidas erakonna liikmetega. See on see, mida, millest meedia kõige rohkem kirjutas ja karta on, et kõik see kordub uuesti enne Riigikogu valimisi, nii et see saab olema ülimalt võimas tulevärk.
2: Mis nendest teemadest, millest te täna räägite ikkagi sinu enda, kas saab öelda üldse ajakirjanik, mis ta favoriit on, aga, aga võib-olla selline, mis tundub, et kõige elavam on, puudutab see kaitsevaldkonda, mida iganes?
3: Ja kaitsevaldkonda, aga, aga tegelikult on üks teema, mis on ülimalt oluline, kus, kus, kus tegelikult on ka politsei käed on lihtsalt liiga lühikesed. Ei saa öelda, et nad on seotud, aga see on nimelt see, et suhteliselt lihtne on tellida internetist läbi Telegrami kanalite või mis iganes muude kanalite narkootikume. Ja see on asi, mis toimub Tallinnas või teistes suuremates Eesti linnades massiivselt, et me tegelikult lapsevanematena või ka siis lihtsalt inimestena, kelle, kelle sõbrad, tuttavad, pereliikmed, tellivad endale neid joovastavaid meelemürke, siis see on asi, kus lihtsalt riigil ei ole ressursse, et sellega nagu tegeleda niimoodi nagu vist oleks vaja.
4: Ja ma olen aru saanud ka, et need vahendid on päris keerulised, kuna võtta sellepärast, et kaevatakse maa sisse neid narkootikume erinevates Tallinna otstesse, sisuliselt mängitakse geopeitust ja antakse koordinaid kätte ja siis minnaks
3: otsiteks. Ja seal on meil keeruliseks, teeb tegelikult selle asja see, et see, see kes selle seda seal Telegramis organiseerib, see ei ole reaalne inimene. Et see on kõik pandud, seal on tegelikult robot, kes siis AI-ga mida juhitakse AI-ga, ehk siis isegi kui sa suudaksid tuvastada nüüd selle konto siis siin, ja sinna siis ka minnes, siis tegelikult seal taga avaneb lihtsalt arvuti, mis siis mängib kogu seda väga jubedat ja jõhkrat mängu inimeste eludega.
4: Indrek Kiisler, mõjukate tund. Täna mis kell see?
2: Kell kaks.
3: Kell kaks. Pärast kaheseid uudiseid.
2: Nii et selline pilguheid täna siis ühiskonna pahedele. Ootame suure huviga ja suure aitäh Indrek selle kiire ülevaate eest.
3: Aitäh.
1: Kuku hommikuraadio.

tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures rohkede välk. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaalu häireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komissioni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komissioni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada ilus oleva inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, ilusoleku tunnistus üks kuu. Ja spordist. Eesti võitis allve orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivsed koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finiš saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Paljud koolid kasutavad koolipäeva alguse erandit. Muuga sadamas käivitatakse õppuse käigus sireenid. Nepal nõuab üleujutuste eest 20 miljonit dollarit kliimakahjude hüvitist. Ilm on enne lõunal vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, sooja on päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus, vahendab ERR. Koond ülevaadet koolide valikute kohta haridusministeeriumil ei ole. Haridusministeeriumi peaekspert märkis, et koolidele ei tule igaks õppeaastaks erandit uuesti taotleda, küll aga peab varasem algusaeg olema põhjendatud ka edaspidi. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenindusperioodi algustähistav tseremoonia. Lisaks Ämaris NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab ka Hispaania õhuväe üksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianz idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõududega. Päästameti Põhja päästekeskus viib koos Olereks ja Nestega Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamise õppuse. Õppuse alguses kell 9.15 käivitatakse Olereksi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid. Tegelik kohtu ei ole. Sireene hiljem rohkem ei käivitata. Õppus kestab kuni kella 12. päeval. Õppusel harjutatakse kütuse mahutitega terminalides tulekahju kustutamist redelautodelt ja veeseina loomist läheduses asuvate teiste ehitiste kaitsmiseks. Osalevad Muuga, Lasnamäe ja Kesklinna komandode päästjad. Venemaa öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnele Kiievile hukkus linna sõjaväeadministratsiooni teatel vähemalt 2 ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakud peatada seoses USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venemaa ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid Venemaa rünnakud taas. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiiv Independent. Peaprokuröri sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et tema seisukoht esitatud süüdistuste osas jääb muutumatuks ja ta ei ole osalenud väidetavas skeemis. Riiklik korruptsioonitõrje büroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitset petturlikele kõnekeskustele ja pesi miljoneid krivnasid. Uurijate sõnul sai võrgustik raha kõnekeskuste kaitsmise eest. Altkäemaksu kasutati kinnisvara, ehete ja muude väärisasjade ostmiseks. Nepal nõuab hiljutiste laastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, mille hukkus või jäi kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepali välisminister ütles Guardianile, et maailma suurimad majandused peavad aitama riigil katastroofist taastuda. Nepal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoone gaaside heitmetest. Üleujutused vallandusid augusti lõpus pärast seda, kui sulav lihustik osaliselt kokkuvarises, põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkkilised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 14.
3: sõnumid pealinnast. Alates sellest septembrist on Tallinna munitsipaallasteaed enamikele peredele tasuta ning 1,5-3-aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus tähistab 25. sünnipäeva ja kutsub inimesi oma tööga lähemalt tutvuma. Septembrist novembrini toimuvad keskuse erinevates üksustes avatud uste päevad, kus saab teada, millist abi pakutakse Tallinnas raskustesse sattunud inimestele. Esimene avatud uste päev toimub homme 9. septembril, Punase tänava päeva keskuses. Kogu programmi leiab Tallinna Sotsiaaltöökeskuse kodulehel. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtluse auhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise koht on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai Kunstikeskus, Kai Kino, Poko Popkunstimuuseum, Vat Teater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist nüüd üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase.
4: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
9: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
11: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tere hommikust, head kuulajad! Me siin Kuku hommikuraadios Britaga oleme täna hommikul rääkinud suhkrumaksust ja laste ülekaalust, aga noorte seas on ohtlikus tõusutrendis ka söömishäired, nagu anoreksia ja bulimia, mis murravad juba 9-12-aastaseid lapsi. Kui palju sina oma elus, mitte nüüd sina isiklikult selle kõige kokkuvalt puutunud, aga oma tutvusringkonnas lähedaste seas?
13: No see on kõik oletus, ma ikkagi... mul ei ole olnud diagnoosi, aga ma eeldan, et ma ikka olen küll. Kooli ajal mäletan ikka, et oli ju neid näidusid, kelle puhul tüdrukutega tekib mure ja siis sa üritad viisakalt küsida, et kuule, et kuidas sul läheb ja... Aga jah.
12: Seda teemat täna käsitleb põhjalikult kell 20:30 Kanal 2 saade täistund uus hooaeg täna algab ja Elo on mulle siin öelnud, et need söömishäired said hoo sisse COVID-i ajal ja on tõusnud viimase 10 aastaga 140%. Ning Eestis avati eelmise aasta lõpus lisaks Tallinnale ja Tartule veel uus söömishäirite osakond ka Viljandis. Nii et see raske haigus on tõesti levimas ja tüsistused on samuti karmid, ma loen, et hullemad neist on näiteks ajukahjustumine, südame seiskumine, viljatuks jäämine ja nii edasi ja nii edasi.
13: Jah, ja viljatusest, kus juures nüüd eraldi rääkides, kas sinule, Sander, ei tule ette sotsiaalmeedias näiteks spermadoonorluse reklaame?
12: Ei tule.
13: Sest minule tuleb kogu aeg
12: ette. Mul tuleb autod reklaamid.
13: Mul tuleb kogu aeg ette, ma ei ole selle vastu huvi tunnud ja ma saan aru, et ma olen jõudnud siis vist sellesse vanusesse ja profiili nende reklaami sihtijate jaoks.
12: Sinu interneti käitumine on siis viinud kuidagi
13: ei pruugi. Pigem on see, et kui nad teevad ju Instagramis või Facebookis reklaami, nad panevad konkreetse sihtrühma näiteks, ütleme, 27-aastane, 25-30-aastane naine Tallinnast. Mm-hmm. Ja neid reklaami tuleb nii palju mulle ette ja tema on tunnistanud ebamugav on hakanud.
12: Mida nad siis reklaamivad täpselt?
13: Et tule doonoriks.
12: Aha.
13: Sulle ei ole sellised asja üldse tulnud. Sest mehi ka tegelikult, ma tean, et on otsitud, aga aina rohkem ma näen, tehakse koostööd ja sellised asjad, et umbes, et mina käisin ja siis on need influencerid teevad seal kinni makstuna seda, kuidas, et näed, et saad selles saad veel raha ka, saad reisile minna nii edasi, nii edasi.
12: Mis on teema küll viimasel ajal, jällegi mulle endale ei ole ette visanud reklaamine, aga munaraku külmutamine.
13: No see on teine teema. Seda ei reklaami keegi. Mulle praegu okay. veel, aga see on rohkem sükka asja, et sa ikka ise maksad suure raha peale ja siis lähed ja teed, aga et seda pidi, et just doonorluse mõttes, et seda reklaami on nii meeletult, et see peab tunnistama, et hakkab nagu vastumeelseks muutuma, et lõpetage ära nüüd mulle need reklaamid näitamine.
12: Sa saad selle panna äkki, et mulle see reklaami meeldi, läheb
13: elukedasi. Ja neid ettevõtteid on muidugi päris palju või kliinikud on päris palju, kes seda pakuvad, et see on nii huvitav, kuidas see üks reklaam, sükka väga tugev reklaam võib tekitada seda tunnet, et võt, kõige ma tunnen, et sekkutakse väga minu mõtte maailma, aga isenesest võibolla ongi vanus selline, et ma kujutan ette, et praegu on siis paras aegs neid inimesi jahtida minu vanuste seas.
14: Kuku hommikuraadio.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõikse paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku hommikuraadio.
5: Kell on saanud vahepeal 9:17 minutit ja kui vaatame ette, mida ütleb ilma teade Pärnu kohta täna, siis tundub, et pigem pilvine päev väga palju sademeid ei lubata, mis on isenasest tore uudis pärast möödunud reedet ja oleme helistanud nüüd Pärnusse abilinna peale Sander Kilgile, kes on meilde telefoniliinil. Tere hommikust!
6: Tere hommikust! Ja esiteks ma tahan öelda aitäh, et te kajastasite seda uudist ja seda juhtumit nii nagu te tegite, et paljud inimesed pääsid oma varadanu teile ja mis iganes. Aitäh teile!
5: Oi, kui tore kuulda, aga eks neid kahjusid ilmselt tänaseks on ikka meeletult palju või on see nüüd liialdus?
6: Ei ole liialdus, et see oli ootamatu, sest ütleme nii, et Pärn on valmistunud ette selleks, kui meri tuleb meile peale. See, et meil hakkab tulema ülevalt poolt rabast peale, seda me polnud ette näinud ja see oli tõesti ootamatu täiesti uutele Pärnu piirkondadele, et päästeameti hinnangul oli neid kannatanud või kahju saanud inimesi umbes 5000 ringis. Nii et,
7: ja millised need kahjud siis enamjaolt on?
6: Enamjaolt õnneks need on ikkagi vara või mitte inimelud, et need on, midas kõik on, meil ühtegi sellist kannatanud ei olnud, aga meil ikkagi garaasid, keldrid, inimesed, kes elasid allpool seda piiri. Et,
7: et kõik, kes näiteks elavad Sokli korrusel on sinna oma eluaseme püsti pannud, nende kodu on saanud kahjustada ka keldrid, eramajade keldrid, kõik sellised.
6: Jah. Just autod.
7: Autod ka.
6: Meil oli üks ambarsti keskus, kes oli, kellel oli vara, oli keldrikorrusel, et igast siuksed juhtumid on. Ja.
5: No tuletame meelde selle ka, et ei olnud päris nüüd ainult selline mure, et vihm sajab taevast alla ja lihtsalt on seda vihma maas järsku väga palju. Sellega kaasnes ju ka selliseid probleeme, et kanalisatsioon ei pidanud vastu, tualetist ei olnud vesi alla, kraanikausist tuli vesi isegi vastu ja kõik muu sääran. Et kui nüüd tagantjärele vaadata, et kas oleks saanud kuidagi ennetada just seda kanalisatsiooni probleemi?
6: Me just eile suhtlesime teadlastega ja inseneridega maaülikoolist, et aus vastus on, et ei oleks saanud. Et see kogus oli lihtsalt nii meeletu, et me oleks pidanud 8 korda suuremaid torusid panema, et keegi ei pane siuksed torusid. Et lihtsalt see kogus, mis alla sadas, oli nii meeletu, et kui me räägime ainult sellest, mis sadas 24 tunniga rääma rabasse alla, siis see oli umbes 2 miljonit kanti vett. Ja päästed pumpasid nende 2 või 56 tunni jooksul 1,5 miljonit kanti vettele, nii et see, mis alla sadas, see oli täiesti metsik.
7: Kuidas see vesiselt rääma rabast siis lõpuks sinna Pärnu linna tuli? Et ma ei ole kohalik inimene, ma seda piirkondi neist ei tunne.
6: Ta tuli kõigepealt seal meie nelgi ja sealt tänavate kaudu liikus ehitate tee alt läbi.
7: Kui kaugel see raba on see?
6: Ta põhimõtteliselt ongi meie linna küljes kinni. Okay. Et, aga lihtsalt see on nii suur ala, et ta ulatub siis tammistesse igal pool, et on 2000 hektarit.
5: Teil oli päästjaid Pärnus ikka väga palju tegutsemas veel reede õhtulgi, kui meie rääksime teiega hommikul kella 8-9 paiku, siis kell 10 õhtul olid päästjad endiselt vett välja pumpamas. Ma saan aru, et tegelikult neid päästjaid tuli ju tegelikult kohale üle riigi. Pärnu Postimees saame täna lugeda näiteks Valga päästja kogemust. Kas on teil mingisugus lisainfot, et kui palju ressurssi just meeste naiste poolest pidi päästeamet sinna juurde korraldama?
6: Ja korraga kogu aeg väljakul oli üle 50 päästja, nemad omakorda siis kogu vahetasid oma brigaade ja seadmeid oli ka umbes sama palju, et kogu Eesti varustus oli välja toodud, et see oli nii metsik ja eile ka, kui me saame päästeameti kokku, siis nad ütlesid, et see oli täielik edulugu, kuidas, sest et Nemad olid ka ise Tallinnas kas õppusel või mingil seminaril, aga õnneks neil oli seal ka staabi autokohal, et nad said kohe alustada oma töid staabist, nad said kohe staabi käima ja alustasid inimeste toomist sinna. Et kui me räägime sellest, et meil kesklinnas umbes 11 ajal oli vesi juba ära voolanud, siis me hakkasimegi saama teateid Rääma piirkonnast, et neil vesi tõuseb, mis oli meie jaoks täiesti ebaloogiline, kus saab vesi tõusta, kui on päiksepaisteline ilm ja vihm on ammu lõppenud. Aga siis me saimegi ühel hetkel aru, et see tuleb rabast alla. Päästjad selleks ajaks olid juba Paidest meile teel. Paid oli ka esimene pump, mis tööle pandi. Ja siis juba järgnesid sellele Valga, Rapla ja siis kõik üle Eesti Iisaku, Lasnamäe jõudis kohale õhtul, reede õhtul, umbes 9 või 8 aeg. Ja niimoodi üle Eesti Haapsalu jõudis hommikul kell 5 kohale, siis oli kõik Iisaku, no nii palju kohti Eestis, kõik kokku tulid.
5: Selle toreda, võibolla toredat poolt sellest kõigest otsides, siis Pärnu Postimehest lugesin väga sooja südamega ka selliseid ridu, kuidas tegelikult inimesed ikka hoidsid väga kokku. Päästjatele tehti supp. Kohalikud viisid päästjatele tänutäheks öösel kooki, kohvi, muud säärast. On teile ka...
6: Hommikul kringleid.
5: Hommikul isegi kringleid, et teieni on ka jõudnud ikkagi neid jutte sellest, kuidas tegelikult inimesed said ühes koos ikkagi palju paremini
6: hakkama. Ja inimesed kirjutasid ka mulle, ütlesid, et kuulge, et kas tohib päästjatele küpsetada kringlit. Ma ütlesin muidugi, siis kui ma seal ringi sõitsin, siis inimene... oli nii tagasi võitik, ütlesin, et ta ei taha ise viia, et kas ma saaksin viia, ma siis muidugi saan viia, et seal oli, ma räägin, kuidas inimesed käisid tänasid ka mulle nende tundide jooksul tuldi juurde kallistet, et see oli nagu, see oli super sündmus, mis toimus.
7: Nii kogimist.
6: Et lihtsalt nii halvas olukorras inimesed olid nagu nii õnnelikud, et või nii hea tujuga.
7: Suur aitäh kõigile koogimeistritele, kringlimeistritele
5: ja päästjatele
7: samamoodi.
6: Vabatahtlikele. Meil olid ühed vabatahtlikud rauksist, kes olid 36 tundi järjest üleval.
7: Kuidas lõpuks sellele siis piir peale saadi, et sealt räämarabast enam vett siis peale ei tulnud?
6: Ta tuleb ikka veel, aga ta tuleb lihtsalt nüüd palju normaalsemas koguses, et oja on peaaegu oma normaalses juksus... staadiumis, et ta on näha, et oja liikumine on kiire, aga see on lihtsalt täiesti normaalne, et nagu mis on iga vihma puhul. Et.
7: Mida te ütlete nendele siis inimestele, kelle vara on kahjustada saanud, hindasite umbes, et 5000 inimest on sellega kokku puutunud. Mida nad tegema peaksid nüüd? Kas on kusagilt lootust, et saab, ma ei tea, mingisugust kompensatsiooni? No,
5: kindlustus peaks aitama, aga kui kindlustus ei aita.
6: Absoluutselt kindlustus. Kindlustus peab lihtsalt aitama, et 2005 aastal me teame, et oli probleeme, aga lõpuks kõik kindlustused ikkagi tulid appi ja ma loodan, et kindlustused seekord ka tulevad kõigile igale viimsele inimesele appi.
5: Ja võt 2005, nagu ma olen ise ka rääkinud, Eetris Haapsalust on minul kogemus, kus kindlustus ka väga ei tahtnud appi selle murega tulla ja lõpuks siis maksti pool summast. No, et loodame siis tõesti, et sellel korral midagi sellist ei ole. Meediast kuskilt jäi mulle silma ka selline lugu, et ikkagi oli inimesi, kes vajasid ka peatumispaika, öömaja.
6: Jaa, oli. Meil tõesti oli. Meil oli esimese päeval oli kolm pere, kes võttis meiega ühendust, kellest üks lõpuks siis läks ka ööbimispaika. Teised leidsid endal koha enda sugulaste juures väidetavalt, nii et me olime valmis selleks, et me arvasime neid soovijaid rohkem, aga oli vähem, et inimesed leidsid ise enda tee, kas siis sõprade või sugulaste juurde.
5: Mis peatumispaigad need on, mida linn pakub?
6: Meil olid erinevad sotsiaalkorterid ja siis oli ka meie enda munitsipaalspa Estonia. Meil olid õnneks toad olemas üle linna.
7: Sander Kilk, Pärnu abilinnapea. Mida linnavalitsus sellest olukorrast õppis kõige enam? Mida te kõrva taha panete?
6: Me oleme praegu õppinud eile päevatsa. Me saime kokku päästekaga, me saime kokku inseneridega, teadlastega ja koos Tori vallavalitsusega. Ma arvan, et see kahe valla ülene koostöö on kindlasti vaja paremaks teha. Me arvan, et me olime tõesti head, aga me oleme nii tihedalt seotud Toriga, et see on küll koht, et näiteks infotelefon võiks olla kindlasti niimoodi, et meil on kohe teada, et kui mingi kriis on, see läheb kohe käima, see on kahe valla ülene. Me oleme seotud oma lasteaedade poolest, koolide poolest, kõikide muude asjade poolest, et ka erahuvihariduse poolest. Igalt pidi oleme Toriga nii palju seotud ja nüüd olime ka selle katastroofiga nii lähedaselt seotud, et eks selle koha pealt on kindlasti õppida. Teine asi on see, et seda vale informatsiooni tuleb nii palju peale, et inimesed tahavad teha head, nad annavad kohati nagu vale infot, et siis meie seda ei saa muidugi kuidagi ära hoida, aga
5: mis see tähendab, mis vale infot?
6: Näiteks, et siin on truup on kinni või siin on tänaval on mingi läbimatu vesi on ja siis meie liiklusspetsialistid sõitsid hästi palju linnas ringi otsisid nagu vale infot taga. Aga see oli siuke pigem väike, aga me peame ise nagu olema paremad selle info sorteerimisel, et
5: olla ametis sellise suure tragöödiga kindlasti mõne pere jaoks. Kui palju te olete nüüd, ütleme, ikkagi kohalikalt saanud kriitikat või olete saanud pigem kiidusõnu, et milline see emotsioon või toon õhus praegu on? Et kas pärnakad on kuidagi pahased, pigem on nad leplikud, mõistvad?
6: Mina ise, ma ütlen ausalt, et mina nägin ise ainult positiivselt, et kriitika tuli pigem nagu opositsiooni erakondade poolt, aga see on tavaline, et selles osas ei saa kellegile pahaks panna, et nad tahavad sellel ajal nagu endale nime teha või kuulsust, aga eks see olegi opositsiooni poliitikute nagu töö, aga pigem elanike poolt ma nägin ainult kallistusi ja arusaamist, ka see pere, kellel oli kõige olem, kes oli seal Männi truubi juures, kellel oli kõige hullem seis kuni viimase hetke, nii et vesi oli majas kõik need kolm päeva. Nemad kutsusid enda juurde, näitasid enda vara, suhtlesid, tänasid linnavalitsus, tänasid kõiki päästjaid. Ma ei tea, mina nägin ainult positiivselt, et Pärn on tõesti heade inimeste linn, et kui Tartu on heade mõtet, siis me oleme heade inimeste linn.
5: Kas sellist asja praegu ei ole, et ikkagi mõned ohvrid loodavad linnalt mingisugust raha natukes saada?
6: Ei tea, sellise palvega pole meie poole pöördust ja ma arvan, et see ei ole ka päris linna roll, et ma arvan, et see on ikkagi kindlustuste teema täpselt nagu 2005.
7: Sander Kilk, Pärnu abilinnapea, oli meil telefoni liinil suureid täh sellest rääkimast ja no edu, jõudu, jaksu.
5: Ega vihma rohkem äkki sellist ei tule.
6: Loodame, kuigi meil teadlane Otterdam ütles, et jah, see oli sajandi vihmasadu, aga see ei tähenda seda, et sajandi vihmasadu ei võiks tulla uuesti jälle nädala.
7: Kaks korda sajandis.
6: Me peame kindlasti olema selleks valmis ja jällegi teie roll, et ärge seda alainnake, et teie roll siuksed sündmusi kajastada on väga oluline, et aitäh teile.
5: Ja suur aitäh teile ka ja soovime teile meeletult palju jõudu ja jaksu ja samad sõnad ka kõigile pärnakatele, kelle kodu kannatada sai. Aitäh teile, ja, Sander Kilk.
6: Aitäh teile. Aitäh.
0: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussi graafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus, vahendab ERR. Koondülevaadet koolide valikute kohta haridusministeeriumil ei ole. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust tähistav tseremoonia. Lisaks Ämarisse NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab ka Hispaania õhuväeüksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianz idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõududega. Venemaa öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile hukkus linna sõjaväeadministratsiooni teatel vähemalt 2 ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakut peatada seoses USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venemaa ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid venelaste rünnakud taas. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokurori sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et ta ei ole osalenud väidetavas kuritegelikus skeemis. Riikliku korruptsioonitõrjebüroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitsete petturlikele kõnekeskustele. Nepal nõuab hiljutistel aastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või jäi kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoonegaaside heitmetest. Üleujutused vallandusid augusti lõpus pärast seda, kui sulav liustik osaliselt kokku varises, põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkkilised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis.

0: 20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
1: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Hinnamõrv Kellerteatris.
6: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
7: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
6: Tee oma lõige kohe.
5: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
4: Kellerteater.ee.
8: Maa. Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. Tallinna keeltekool.ee

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Euroopa kõige suurema rasvunute osakaaluga riikide hulgas, selgub hiljutisest uuringust. Meil siin Kuku hommikuraadio stuudios on külas endine terviseminister Riina Sikkut. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mida teie teeksite täna, kui oleksite võimul, et seda muret lahendada?
2: No ülekaalulisusega maadlevad kõik arenenud riigid ja just sellepärast, et ei ole seda ühte asja, mida teha. No mina arvan, et alustada võiks koolitoidust. Tervislik, sageli kohalik koolitoit. No tõesti, et lapsed sööksid porgandisalatit ja kapsast ja sellised asju ka ja kui kõht on täis, no siis võib-olla ebatervislik satub sinna kõhtu harvemini. Aga no lisaks sellele aru saam, et korralik ööuni on tähtis. Et laps oleks välja puhanud, päeva jooksul saaks piisavalt liikuda ja toit, mida ta saab, oleks siis enamasti tervislik. Ja no kõik meetmed peavad olema ühiskonnas aksepteeritud. No kokku, et on see siis, ma ei tea, suhkrumaks või tõesti toiduainete märgistamine, et kõigil neil on oma roll, et me kõik teeksime tervislikke valikuid.
1: No tuli see sõna ära suhkrumaks, kui olite minister, siis selle teemaga välja tulite sotsiaalministeerium soovis magustatud jookide maksuga vähendada suhkru ja magusainete tarbimist, et parandada rahvastiku tervist. Kuidas siis suhkrumaksu kehtestamine inimeste, ma ei tea, siis kehakaalu ja tervist mõjutab?
2: Ma arvan, et ühelt poolt Eestis väga vähe on sellist aru saama, et täiskasvanute valikuid võiks piirata. Hindame kõrgelt vabadust, see kõik on aru saadav. Kui me vaatame numbritele otsa, siis ka see viimase 10-15 aasta trend laste seas on ikkagi kohutav. Et kui täiskasvanute hulgas pooled on ülekaalulised, laste trend on meie oma aja näitajatest nii palju kehvem, et lõpuks see mõjutab oodatavat eluiga, seda, kas inimesed tööturul suudavad aktiivsena olla. Seal on nii suured ühiskondlikud ja majanduslikud kahjud. Ma arvan, et laste tervise huvides võiks midagi teha. Küsimus on, milles me suudame kokku leppida. Et kas see on, ma ei tea, huvihariduse rahastamine, et kõik lapsed saaksid liikuda. Aga üks tõenduspõhine meede, mida spetsialistid välja pakuvad, on tõepoolest limonaadimaks või suhkrumaks, sest lapsed on hinnatundlikud ja kui taskuraha eest saab 3 liitri asemel 2, siis lihtsalt juuakse seda magusat jooki vähem ja noh, limonaadi ei ole otseselt kellelgi vaja, sellise piirangu kehtestamine ei takista kellelgi kõhtu täis saamast. Nii et laste tervise huvides sellise meetme tõepoolest ka mina välja pakkusin.
1: Arvan, et nüüd võiksime helistada Võruma metsade vahele. Meil on kokku lepitud Rain Epleriga, Eesti konservatiivse rahverakonna poliitikuga, et me ka tema arvamust küsime, mida tema suhkrumaksust arvab või on äkki tal välja pakkuda mingisugused teistsugused metodeid, kuidas rasvumist vähendada.
3: Nii, Rain Epler, olete te kuuldel, tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Meil on Kuku hommikuraadio stuudios siin nüüd parasjagu just alanud arutelu sellel teemal, et mida teha, et Eesti lapsed ei oleks ülekaalus, et Eesti inimesed ei oleks Euroopa tipus rasvumisega. Mis on teie seisukoht, kui tõsine see murekoht on meil ikkagi ühiskonnas?
4: No statistika ju, välske statistika näitab, et murekoht on tõsine. Nüüd ma eile, kui te küsisite, et ma sellesse arutelusse tuleks, siis te sõnastasite teema, et arutaksime suhkrumaksu üle, siis suhkrumaksu osas ma kindlasti saan öelda, et mina seda ei poolda ja võibolla, et vastut mitte liiga pikaks ajada, siis kui vaadata statistikat näiteks, mis puudutab magusate jookide, kuidas see täpne statistiline termin on liigset tarbimist või sagedast tarbimist, siis see on Eestis kõvasti langenud siin, kui teadusuuringud on vaadanud trendi aastast 2006 kuni aastani 2002, siis see on poole võrra langenud, küll aga rasvumine on kasvanud, nii et mure on ilmselt kusagil mujal kui magusates jookides.
1: Isenest see fakt tundub, et vastab ju tõele, Riina Sikkut.
2: Seda, et ühe lahendusega ei ole võimalik ülekaalust pidurdada, see on selge. Ja noh, ongi uni, liikumine, toitumine, kõik mängivad oma rolli ja küsimus on, milles me ühiskonnana kokku lepime.
1: Aga miks on nii, et samal ajal kui tõesti magusate jookide tarbine on vähenenud, rasvumine on kasvanud?
2: Aga väga sellist kaloririkast või energiarikast toitu on meil palju. Liigutakse vähem nutiseadmetes olev või selline passiivne aeg on kasvanud ja ega ülekaalulisus ei tule limonaadidest. Samas, kui me ütleme, et mis on see tarbi, mida me saame täiesti kahjutult ära võtta, siis see on see osa päevasest energiakogusest, mida laps tegelikult üldse ei vaja. Mm-hmm. Et kui me ütleme, et noh, ma ei tea, leivas on ka suhkrut, et hakkame maksustama sellised toodud, siis kellelegi ei saa soovitada loobuda leiva tarbimisest. Limonaad on seda tüüpi asi, kus need ekspertide soovitsud on hästi ühesuunalised. Et selles mõttes on nagu lihtne valik toidulaual, mille osas ei ole kaheti pidi mõtlemist.
1: Rain Elper, kas me peame üldse tegelema sellega, mida inimesed valivad oma elus süüa ja kuidas liikuda või mitte liikuda?
4: No, minu isiklik seisukoht on, et riik peaks üldse vähem tegelema sellega, kuidas inimesed elavad, aga noh, teisipidi paraku elu selline on, et noh, ühiskond mingeid suundasid vajab. Nüüd, mis puudutab seda Riina asjast juttu, siis Riina ütles küll, et lihtne on limonaadid käest ära võtta. Tegelikult, mida Riina tahtis öelda, on see, et sotsidel on mõte, kuidas lihtsalt jälle sellise 20-30 miljonit maksuraha kokku korjata. Ja, noh, see paneb mind nagu kahest aspektist kulmu kergitama, et esimene aspekt on see, et sotsid ise on kleepinud terve Eesti täis sellest, kuidas peaks toiduainete käibemaksu alandama ja siis samal ajal nad seal kõrval ütlevad, et teatud toiduainetel peaks rohkem maksu korjama. Summade suurusjärgud on muidugi erinevad, aga selline noh, suund paneb kulmu kergitama. Ja noh, teine asi on see, et kui me vaatame uudisvoogu nüüd sel ja eelmisel nädalal, mis puudutab seda, kuidas Eesti riigis rahaga ümber käiakse ja pean siin silmas seda, mis kaitsevaldkonnas on toimunud. Noh, praegu on numbriks 70 miljonit, aga tegelikult kui asja lähemalt vaadata, siis tõenäoliselt on raha kaotsi läinud palju rohkem. Ja samal ajal, ütleme siis, sotsid toetavad selle valitsuse püsimist, kes ei suuda riigi raha asju korras hoida ja teisipidi ütlevad, et paneme inimestele kukile veel ühe maksu. Et noh, ei saa kuidagi nõus olla selle lähenemisega.
2: Noh, ja sellepärast me ka ülekaalulise probleemi ei lahenda, sest Rain Epler noh, liigub faktidest kaugele. No näiteks, sotsiaaldemokraatidel ei ole programmis suhkrumaksu. Ma arvan, et erakonna seisukoht ei pruugi olla ka seda toetav. Küsimus oli minule kui terviseministrile ja terviseministrina ma ei saa üle ka ümber sellest, et tegemist on tõenduspõhise meetmega, millest, mida mitmed riigid rakendavad, aga ma tunnistan, et Eestis peab olema ühiskonnas valmis oleks selle peale kokku leppida. Vaadates viimaste aastate maksumöllu, ma ei näe, et ühiskonnas oleks valmis olek suhkrumaksu peale kokku leppida. Ma ei pea selle rakendamist lähiajal realistlikuks. Ma ei ole sellist ettepanekut teinud sotsiaaldemokraatide programmi, aga see ei tähenda, et tegemist oleks vale meetmega.
1: 2024 algirjastasid eelnõu, et magustatud jookide maks siiski tuleks.
2: Jaa, aga tegemist ei olnud sotsiaaldemokraatide programmilise seisukohaga, vaid tõepoolest valdkonnas, kui me ülekaalulisega tegelemise meetmeid analüüsime, siis kokkuleppe oli, et rahandusministeri Vart Võrklaeva asemel mina sellise eelnõuga välja tulen.
4: Ma siin nüüd tänaks saate just, et selle Riina algirjastatud eelnõu välja tõit, et ta nüüd roovib seda kuidagi sotsiaaldemokraatidest distanseerida ja teine asi, Riina, sa alustasid oma lauset sellega, et Rain Epler, noh, kuidas sa distanseerub faktidest ja siis ütlesid, et küsimus on sulle kui terviseministrile, et sa ise ka ikka distanseerud, et sa oled kunagi olnud terviseminister praegu, see küsimus selline ei saanud olla, aga kui nüüd tulla selle rasvumise teema juurde, siis mul lapsed käivad koolis kõik kolm last ja kui ma vaatan seal toimuvat ja kuulen ka no, teiste piirkondade koolides käivate laste no, teateid, mis toimub koolis, et siis no, võtame näiteks selle kehalise kasvatuse, mida nüüd aina rohkem tahetakse liikumisõpetuseks ja tont teab veel milleks nimetada, mille mahud vähenevad, kus öeldakse, et kui laps ei taha joosta, siis ta võib kõndida ja kui kõndida ei viitsi, siis peasi, et ta tuleb sinna tundi ja istub seal kas või pingi peal, kus öeldakse, et läheme kirjeldava hindamise peale, et ärme mõõda spordis, et noh, kes viskas palli kui kaugele või kes hüppas kui kaugele. Ja noh, minu arust see on selline nagu jällegi väga sotsiaaldemokraatidele oman, et võrdsustamine alla poole, et ärme hinda edukamaid, minu pärast ka tugevamaid, mis tegelikult noh, veaks edasi ka teisi, tekitaks sellist positiivset konkurentsi, et kui me tegelikult poliitikatega seda füüsilise aktiivsuse noh, ma ei tea, huvi selle vastu või sellega tegelemist kuidagi nagu tegelikkuses poliitikatega ei toeta, siis see kindlasti on oluline aspekt ja noh, toitumist Riina ka mainis, aga noh, ma arvan, et seal toitumisega neile see, et seal nüüd see teaduslik konsensus ei pruugi toetada seda, et inimesed tervislikult toituksid, nii et noh, teha kindlasti on, aga ma arvan, et noh, mõned asjad on sellised, et võibolla tuleks liikuda mitte üliprogressiivselt edasi, vaid nagu rohkem tagasi juurde, noh, see pean siin silmas siis jälle seda kehalise kasvatuse teemat näiteks koolides.
3: Kas see võiks aidata, Riina?
2: Lastele tervislike harjumust, on see liikumist või toitumist puudutav, noh, nagu õpetamine kindlasti on kasulik. Samas ma ei saa nõus olla sellega, et kuidagi kehaline kasvatus on vähe tähtsaks muutunud või kadunud, et noh, meil Rainiga omal ajal oli kaks kehaliske kasvatuse tundi nädalas, ma arvan, enamasti on see sama
4: muud. Minul oli 4 vähemalt.
2: Noh, võibolla, ma ei tea, spordikoolis võibolla oli ka rohkem. Aga minu lastel on 3, aga ma ei oska öelda, samas näiteks ujumist me õpetame nüüd kõigile lastele, mida omal ajal ei olnud, nii et ma arvan, on väga tähtis, et kõik lapsed saavad kui ujumise selgeks. Nüüd seda, et kõik peaksid osalema kehalises kasvatuses, mitte ei vii puudumistõendidega hiili kõrvale, et kõigi osalus on tähtis, aga ka mina arvan, et no, nii nagu me ei saa lubada, et matemaatikas põhikooli lõpueksamil kolmandik või veerand lastest kukub läbi, see on ühiskonna läbikukkumine, mitte lapse läbikukkumine, täpselt samamoodi me ei saa leppida sellega, et inimesed jäävad kehalisest kasvatusest kõrvale, kõik lapsed tuleb liikuma saada, ei ole vaja erilist nunnutamist, mingit nõudlikust on vaja, aga seda, et kõigis saavad sportlased, noh, ei saa me kuidagi eeldada, ei saanud meie ajal koolis, ei saa ka tänapäeval.
1: Eesti on Euroopa kõige suurema rasvunud osakaalu riikide hulgas. Ma tahaksin tuua siia arutelu veel ühe termini. Riina Sikkut ja Rain Lepper on meil telefonliinil. Keha positiivsus. Äkki me peaksime kuidagi võtma eesmärgiks, et väärtustada inimesi hoolimata sellest, et nad on rasvunud. Ei peaks äkki sellest teemast üldse rääkima, et mingisugune rasvumine keha kaal on teemaks.
2: Ja ise enesest nii nagu iga inimene ise otsustab, mida ta suhu paneb, kas ta liigub, kõik me teame, mis õige on, mõnel õnnestub paremini, teisel halvemini. Ega me võimegi öelda, et midagi pole vaja teha. See on inimese individuaalne teema, ise oled kaaluga hädas. Aga me räägime sellest täna sellepärast, et ülekaalulisus ja rasvumine on võtnud sellised mõõtmed, et me näeme, see mõjutab meil, kui palju inimesi on tööturul, milline on nende tootlikkus, kui varanad haigeks jäävad, ära surevad või tööturult kõrvale jäävad. Me ühiskonnana seda töökäte nappust, kidurat majanduskasvu ja vähest tootlikust tajume probleemina. Kui järelmid on sellised, siis me peaks midagi tegema. Kui me ütleme, et see on ainult inimese individuaalne mure, siis olge positiivsed või negatiivsed sööge või ärge sööge, riik ei pea tegelema. Aga numbrid tõepoolest näitavad, et mure on kasvav laste seas ja seda, et iga üks ise oma ostukorvi valib ja me seda ei mõjuta. On see siis maksudega või koolis ei anna lastele tervislikku toitu. Et mina arvan, et see kokkuleppe, mille me äkki ka Rainiga suudame saavutada, et kui ühtegi teist meedet ei rakenda, see, mida me maksuraha eest lastele pakume, koolitoit, huvi, tegevus, kehaline kasvatus, see võiks olla ikkagi tervislik ja tervislike valikuid toetav.
4: Jaa, paar asja mõjun selle keha positiivsuseni ka, et võibolla, noh, kui Riina räägib, siis tihti räägib sellist juttu, millest noh, vähemalt pool on täitsa ilus, aga noh, kui me võtame selle aega, kus otsid alles iljaaegu valitsuses olid, kas mitte see ei olnud aeg, kus laste huvihariduse rahasid vähendati, sest et noh, näiteks kaitse võime ja oota Riina, ma lasin sulle hästi pikalt rääkida, et lase mul ka, et et noh, nüüd me näeme, et see 70 miljonit näiteks, mis kaitsevõimest kaotsi läks, noh, ma siin eile tegin kiire ülevaate, et kui palju näiteks sise jalgpalli halle neid nii-öelda odavamaid, kus kuppel pannakse välja kule peale, saaks, noh, neid saaks igasse maakonda vähemalt ühe ehitada ja nii edasi. Nüüd teine see keha positiivsuse teema on muidugi selline teema, et noh, me välismaalt näeme, et sellega on mindud noh, päris kaugele, et see lõpuks viib välja selleni, et kui keegi noh, ei jaksagi joosta, aga tahab sõjaväkke saada, siis see keeratakse selleks, et aga miks te ütlete, et ta ei jaksa joosta või et ta liiga paks või raske on, et tanki mahtuda. Noh, kui siin natuke utreerida, et nii ei tohi öelda, sest tuleb olla keha positiivne. Selle keha positiivse see jamaga kindlasti ei maksa liiga hoogu minna, et ega inimesi on erinevaid ja mõni ongi, noh, ilus poliitiliselt korrektne öelda ülekaaluline, mõni ongi paks, aga noh, mängib hästi kitarri või on muidu lõbus kaaslane, aga see ei tähenda, et noh, mingis olukorras, kus see ülekaal reaalselt situatsioonile mingit mõju omab, ei tohiks öelda, et noh, vabandust, karusselli peale ei saa, sa oled liiga raske. Et see keha positiivsuse teema minu arust, kui see nagu niimoodi kuidagi ausse tõuseb, siis hakkavad tekima igasugused anomaaliad sellega seoses, et siis ei, noh, siis ei tohi ülekaalulise inimesele öelda, et ta on ülekaaluline.
3: Meil on jäänud poolteist minutit, kas selle aja jooksul me suudame jõuda mingisuguse
4: lahenduseni? Jõuame küll, jaa.
3: Poolteist minutit, Riina jõuab ka.
4: Ja võibolla jõuab Riina lõppu siis öelda, kas jah,
3: ja, või.
4: Riina, tõepoolest me arvan, me oleme võimeliselt kokku leppima teemal, et kuidas laste sporti edendada, aga ma arvan, selleks tuleks alguses seljad kokku panna opositsioonil ja see tänane valitsus maha ära võtta. Ja siis tekiks see võimalus, et me saame milleski kokku leppida ja seda võibolla ka siis nagu ellu viima hakata näiteks laste spordi osas. Nii et kas sotsid tulevad kaasa sellega, et võtame Mihali valitsuse maha?
3: See on kutse tantsule praegu.
2: Ma tahan kommenteerida kõigepealt seda, et ülekaalulise põhjused on mitmekesised ja ülekaaluliste inimeste, ma ei tea, paksudeks kutsumine või kuidagi halvustamine ei anna tulemust.
4: Aga ise just rääkisid, kui palju halbasid tagajärgi see kaasa toob. Koormus tervise kassale, tööjõuturule ja nii edasi. No aga siis, aga võibolla on hea see, kui see ravi on see, et me noh, tuleme nagu tõe juurde ja ütleme, et sa oled liiga paks. Ja natukene pigistame silma kinni selle eest, et inimesed solvud. Ma ei mõelnud praegu sind, Riina, aga noh, nii nagu...
2: Aga asi ei ole ju solvumises. Et seda, et inimesed Muidugi oma on. Individuaalse ülekaaluga maadlevad, seda ma pean tõenäoliseks. Nüüd seda, et ühiskonna tasandil tulemuse annab näpuga näitamine või naermine, seda ei ole kuskil tõendatud.
4: Ei ole tõendatud, et see mitte naermine ja pea liiva sisse peitmine tulemust annab, pigem vastupidi.
2: Aga pead ju liiva sisse keegi ei peida. Seda, et laps saab tervislikku toitu koolis ja saab liikumisnormi või liikumisvajaduse päeva jooksul rahuldatud, on see kehalises kasvatuses või huvihariduse kaudu, see on see, mida me peaksime tegema. Sõltumata sellest, milline on lapse geneetiline pagas või kodused harjumused, meie ju ei laste jala vääristada.
4: Kui täna teda sörkima ei aeta, sest ta ütleb, et noh, ma ei tea, ei jõua või ei jaksa, siis öeldakse, hea küll, et kõnni või istu. Noh, siis me just kui ikkagi nagu noh, kusagil minu arust läheme vales suunas, eks ole?
2: Jah, aga ma arvan, et see ei ole see suund, kus me praegu läheme.
1: Rain Epler, Riina Sikkut, aitäh, et olite valmis arutlema ühes koos meiega.
3: Ja sellega me oleme kõik nõus, et olukord on halb, eks ole?
2: Jah.
4: Tundub nii.
3: Rain Epler, Riina Sikkut, suur aitäh teile ja kaunist päeva.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Suurost Leedus tõstab Infortari Baltimaade suurimaks piimatootjaks. Väikesaarte laevaliine vardab tuleval reedel streik. Rootsit ootavad pühapäeval ees tasavägised üldvalimised. Nepaal nõuab üleujutuste eest $20 miljonit kliimakahjude hüvitist. Ilman enne lõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudised vahendab Siiri Mihkelson. Investeerimisettevõtte Infortar tütarühing Infortar Agro omandab Leedu ühe juhtiva põllumajanduskontserni Litagra kasvades sellega suurimaks piimatootjaks Balti riikides. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16,600, piimatoodang aastas kokku 93,000 tonnini ning haritava maa suurus 23,000 hektarini. Uue suunana lisanduks linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Infortar omandab sõlmitud lepingu alusel 100%. Litagra aktsiatest tehingu lõpule viimiseks on vajalik ametiasutuste poolt vajalike lubade ja nõusolekute saamine ja muude täiendavate tingimuste täitmine. Eesti meremeeste ametiühing EMSA andis teada streigi alustamisest aktsiaseltsi Kihnu veeteed opereeritavatel reisiparvlaevadel alates reedest 18. septembrist. Streik kestab EMSA teate järgi kuni kokkuleppeni jõudmiseni või streigijuhi vastava korralduseni. Streik hõlmab kõiki Kihnu veeteede opereeritavaid laevu ja liine ehk reisiparvlaeva Kihnu virveliinidel Munalaid Kihnum, Munalaid Manilaid, reisiparvlaeva Ormsöö liinil Rohukülas Viibi, reisiparvlaev Soela liinil Sõrud Riigi ning reisiparvlaev Koidula liinil Laaksaare Piirissaare. Venema öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile hukkus linna sõjaväe administratsiooni teatel vähemalt 2 ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakut peatada seoses USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venema ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid rünnakud taas. Rootsis peetakse pühapäeval üldvalimised, millest vähemalt parlamendi valimised tõotavad tulla tasavägised. Valimiskampaanias on kesksel kohal olnud mured tervishoiu ja heaolu ühiskonna tuleviku pärast, mida varjutab ebakindel julgeleku olukord Euroopas. Arvamusküsitlused ennustavad sotsiaaldemokraatide juhitud vasaktsentristlik opositsiooni võitu. Peaminister Ulf Kristerssoni paremtsentristlik koalitsioon ja selle parlamendi liitlane immigratsioonivastane Rootsi demokraadid on viimastel kampaanianädalatel vahet vähendanud ning ekspertide sõnul võib valimistulemus selguda alles viimasel hetkel. Nepaal nõuab hiljutistel aastavat üleujutuste eest $20 miljonit suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või ei kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepaal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoonegaaside heitmetest. Üleujutused vallandusid pärast seda, kui sulav liustik osaliselt kokkuvarises põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkilised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis. Ja veel Tervisarengu instituut alustab uuringuga elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi ja uimastite tarvitamisest andmekogumist. Uuringusse kutsutakse 15-74-aastaseid Eesti elanike rahvastikuregistri juhuvalimi alusel ning lisaks inimesi, kes osalesid 2022. Aasta uuringus ja andsid nõusoleku kordusuuringuks. Küsitlusele saab vastata veebis või paperankeediga, vasta muudatakse nii tarvitajaid kui ka mittetarvitajaid. Tervisearengu instituut rõhutab, et uuringus osalemine on vabatahtlik ning tulemused avaldatakse ainult üldistatud kujul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5-13. Septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Tähelepanu, kohtadele teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda. Raadio.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
2: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest. Dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna Botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Nädala raamat.
7: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Head kuulajad, kukku selle nädala raamatuks Karl Adami aialindude raamat, mis sel aastal Varraku kirjastuselt välja tulnud. Mina Marek Sandberg, saatejuht, ja Karl Adamiga mul saates külas terve selle nädala jooksul ja räägime taga neist aialindudest. Aialindude hulk ma isegi ei jõudnud väga kokku lugeda, palju neid seal oli. Vaevalt, et äkki sa ise tead, aga peaaegu 60 või?
9: Valik on tehtud mul 40 süksest tüüpilisest pesitsejast. Seal on
8: mainitud oli rohkem.
9: Mainitud on rohkem, mainitud on üle 100 liigi.
8: Et, isegi nii?
9: Jaa, et kellel huvi, see saab täitsa raamatu lõpust lapata neid, kes on seal mainitud. Et ma olen avanud neid põhilised elupaigad ja siis võib olla ka pisikese kirjelduse. Aga 40 on pesitsed ja siis ülejäänud sükka paardist lind on need talvised külalised, kes tõenäoliselt isegi Eestis ei pesitse mitte, aga nad tulevadki meile talveks. Ja siis ma olen püüdnud nagu nende maailmaga natukene avada.
8: Nemad tulevad siis põhjast?
9: Põhiliselt tulevad põhjast.
8: Kas ma mõtlen kogu aeg selle peale, et lindude rände teed, et kui sa neist lindudest teed pilte ja neist kõneled, et see on midagi minu jaoks sellist väga fundamentaalset. Nad on rännanud neid teid pidi tõenäoliselt kümneid tuhandeid aastaid. Neid ei ole huvitanud ei riigipiirid, ei mitte midagi muud. No midagi samasugust nagu ütleme vaaladki. Aga vaal on iseenesest väga majesteetlik juba oma suuruse mõttes. Kas see rände teede pikk iga on ka midagi sellist, mis tekitab aukartuse lindude suhtes?
9: Natukene ikka. Ma olen siin seda natukene õppinud, niimoodi kõrvalt. Ja see, kuidas ma nüüd ütlengi, võtab tegelikult tummaks. Et kuidas üks väike lind, no tegelikult ongi niimoodi, et alustaja Rootsist, alustaja Soomest ja alustaja võib-olla kirde siis Venemaalt jõuavad lõpuks täiesti erinevatesse paikadesse välja. Neil võiks olla ju näiteks meie mail või siis tõesti kusagil seal Kesk-Euroopas juba koondumispaik, aga neil on omad nii-öelda rände teed ja nad jõuavad tõesti erinevatesse paikadesse. Ma olen kas või vaadanud sookurgede rännet. Osad jõuavad Etioopiasse. Mõned neist koksatakse seal maha muidugi, aga teised sätivad ennast näiteks kusagile Ungari lähedale. Ja ongi tõesti niimoodi, et osad tulevad siis Rootsist ja Soomest ja mõned tulevad sealt kirde Venemalt näiteks. et miks neil nagu nii erinevad peatumispaigad ja rändeteed on üks sama liik. Tegelikult on hästi palju sellest.
8: On erinevad isendid, teil on erinevad mälud. See on nagu väga huvitav nii-öelda lihtsalt jutu jätkuks teadmine selle kohta, et mitte ainult looma, vaid ka inimese psühholoogias, et neurobioloogias või kuidas me iganes seda nimetame, hakatakse järjest rohkem aru saama, et maailm ei põhine sellel, et on aju ja siis on kõik võimalikud närvisüsteemid ja siis nagu kogutakse informatsiooni, aju töötleb neid. Aina rohkem saadakse aru, et organism on tervik, et organismi kogu närvisüsteem jätab igasuguseid asju meelde, vahel nimetame seda lihasmäluks ja mis iganes, ja nii ongi iga isend ka lindude mõttes täiesti unikaalne. Kas seda on näha ka siis, kui sa, ütleme, püüad neid tabada, lähened kellelegi ja püüad ära aimata, mida ta siis tegema hakkab?
9: Seda on igapäevaselt näha. Et mul ongi tegelikult kevadel, kui ma seda protsessi alustan lindude jäädvustamisega, et minu töö, põhitööaeg algab kevadel, Ja ta on siis enamasti kuni juuni keskpaigani välja. No, tegelikult sügisel ka muidugi filmin ja pillistan, aga põhiaeg on kevadel. Ja esimesed minu sammud ongi siis lindude kaardistamiseks. Ma kaardistangi enda kodupiirkonnas ära linnud siis isendid, näiteks ühe liigi põhiselt.
8: Kas piltlikult öeldes niimoodi, et sa tead, ja. Mis ta nimi on?
9: No tegelikult küll, jah.
8: Ongi
9: meil
8: nii,
9: on, jah. Meil on isegi nüüd isegi üks väike konnakotkas nimega Robi. Et Robil ei ole inimkartlikust võibolla sellisel määral nagu tavaliselt väikekonnakotkale kombeks. Et väikekonnakotkas Robi tuleb murutraktori niitmise peale.
8: Aha, ta on teatud asjadest aru saanud.
9: Ta on tõenäoliselt esimene siis dokumenteeritud väikekonnakotkas Eestis, kes on asjadest aru saanud.
8: Et tegelikult... Ma arvan, et kõik ju saavad aru, eks ole. See on lihtsalt nende riskivalmiduse küsimus, et... Väike konnakotkas Robi on siis ütleme üsna intelligentne ja riskialdis tegelene.
9: Just nimelt, sest tegelikult tega need kotkad ju ka ja hiirevjud ja alustasid 30 aasta eest nende kombainide ja traktorite järel tuhnimist viljapõldudel ja rohumaadel. Ja nüüd Robi on siis esimene, kes nii minu enda kui ka siis ka naabrite murutraktorite järel käib.
8: No Robi selles raamatus kirjeldatud ei ole, ta ei ole aialind.
9: Ei ole aialind, aga nüüd... Ta on selline ebatüüpiline aialind selles mõttes, et meil on ta täitsa hoovis aias, istub ja jälgib hiiri ja uruhiiri tavaliselt.
8: Ma mõtlen, sinu tähelepanekud on sedavõrd väärtuslikud, et kas näiteks mõni professionaalne ornitoloog ka sinuga regulaarselt vestleb, et aru saada, mis siis meie ümbruses toimub, sellepärast, et ornitoloogidel on endilgi käed jalad tööd täis hoopis muude asjadega seonduvalt selline... No ütleme, hobiteadus või kodanikuteadus või kuidas me iganes seda nimetame, on ju tohutu väärtus.
9: Ma arvan, et see on au sisse Eestis tõusnud, see hobiteadus siis. Ja suhtlen, ütlen, et regulaarselt, et käin ka kotkameestega kotkaid jälgimas ja need tähelepanekud ma ikkagi jagan neid. No näiteks mõne liigi sees toimuvadki sellised väiksed muudatused nagu elupaikade eelistuste osas. Nõmme leoka, keda meil oli hästi vähe, ta oli Nõmme metsades, kuivades metsades, nüüd on ta võtnud põllaukese siis äärealad endale kasutada. Esimest korda, kui ma sellest rääkisin, väga ei tahetud seda uskuda ja nüüd on see juba selliseks reegliks muutunud.
8: Ehk et see, mida sa igapäiselt näed, on... Põhjalikult öeldes vaatle ja esimene tähelepanek, kuidas loodus muutub. Kui kiire see muutus täna on, kus me teame, et metsaraied on üsna intensiivsed ja elupaigad kaovad kohtades, kus nad on pikka aega olnud, kui kiiresti näiteks linnud sellele reageerivad?
9: No see sama nõmmeleok ongi tegelikult väga hea näide sellest, et metsaraied on loonud tale mingis mõttes elupaiku kuivade raiesmike näol. Et tavaliselt oligi selline nõmme metsede ja palumetsede, mis on nagu ka raie surve alla paljuski sattunud, siis uueks elupaigaks. Et kas, või noh, samamoodi ka need raiesmikud on ka kadakadeksidele ja tavalistele niidulindudele nüüd elupaigaks, et nende arvukus tasapisi tõuseb tänu võibolla selle toel, et me ju saame lugeda küll, et kuidas see raie surve on siin, kõike ümber kujundanud Eestimaad ja tõenäoliselt mingitele liikidele ta loob elupaiku, kes võibolla võtavad sellest kasu, et.
8: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
5: nädala raamat.
7: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Rammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti lapsed näitasid PISA testis jätkuvalt kõrget taset. Suurost Leedus tõstab Infortari Baltimaade suurimaks piimatootjaks. Väikesaarte laevaliine vardab tuleval reedel streik. Leedu võimud otsivad läbi Nemunase koidu 5 juhatuse liikme kodusid. Ilman enne lõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti lapsed näitasid PISA testis jätkuvalt kõrget taset. Eestit edestasid eelmisel aastal tehtud PISA testi üldpunktide poolest OECD riikidest vaid Jaapan ja Lõuna-Korea. Kui kaasata pingerita OECD välised riigid, nagu näiteks Singapur, ning käsitleda Hiina erihalduspiirkondi eraldiseisvatena, paigutuvad Eesti noored loodusteaduste vallas 6. Kohale, matemaatika ja funksionaalse lugemisoskuse valdkonnas 8. Kohale ning arvutusliku probleemilahenduse vallas 7. Kohale. Samas on Euroopa riikide seas Eesti lapsed liidrid. 10 aasta vaates on PISA tulemused igal pool langenud. Eestis valmistab haridusekspertidele muret funksionaalse lugemisoskuse jätkuv langus ning eestikeelse ja venekeelse kodukeelega laste tulemuste jätkuvalt suur erinevus. Investeerimisettevõtte Infortar tütarühing Infortar Agro omandab Leedu ühe juhtiva põllumajanduskontserni Litagra kasvades sellega suurimaks piimatootjaks Balti riikides. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritav maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisanduksid linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Infortar omandab sõlmitud lepingualusel 100% Litagra aktsiatest. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik ametiasutuste poolt vajalike lubade ja nõusolekute saamine ja muude täiendavate tingimuste täitmine. Eesti meremeeste ametühing andis teada streigi alustamisest aktsiaseltsi Kihnu Veeteed opereeritavatel reisiparvlaevadel alates reedest 18. septembrist. Streik kestab EMSA teate järgi kuni kokkuleppeni jõudmiseni või streigijuhi vastava korralduseni. Streik hõlmab kõiki Kihnu Veeteed opereeritavaid laevu ja liine ehk reisiparvlaeva Kihnu Virveliinidel, Munalaid Kihnu, Munalaid Manilaid, reisiparvlaev Ormsö liinil Rohukülas Viibi, reisiparvlaev Soela liinil Sõrud Riigi ning reisiparvlaev Koidula liinil Laaksaare Piirissaare. Statistikamete andmetel oli teises kvartalis Eesti ettevõtetes asutustes ja organisatsioonides kokku 8363 vaba ametikohta. Seda on ligi 2000 võrra vähem kui aasta tagasi. Vaba ametikohti oli teises kvartalis enim hariduses, avalikus halduses ja riigikaitses, hulgi- ja jahekaubanduses ning töötlevas tööstuses. Maakondade vaates oli vaba ametikohti selle aasta teises kvartalis enim Harjumaal. Leedu õiguskaitseorganid alustasid hommikul läbiotsimisi parempopulistliku oppositsiooni erakonna Nemunase koit mitme juhatuse liikme kodudes. PNS jällikate kohaselt teostatakse läbiotsimisi erakonna 11 liikmelise juhatuse 5 liikme kodus ning neid viib läbi finantskuritegude uurimisteenistus. Esialgu ei ole selge, millise kohtueelse uurimisega on läbiotsimised seotud. Põhja-Leedus viiakse täna neljapäeval ja reedel läbi NATO plaanilised hävituslennukid tõppused. NATO õhuturbe missiooni Balti riikides teostatakse Leedust ja Eestist. Põhja-Leedus Sialais baseerub praegu Itaalia õhuturbe kontingent ligi 200 sõjaväelase ja 4 hävitajaga. Viimase paari aasta jooksul on Leedu õhuruumi lennanud 7 lõhkeainega varustatud Ukraina drooni, mille kallutas kursilt kõrvale väidetavalt Venema elektrooniline sõjapidamistegevus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojan päeval 17-21 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel sooja kraade 16.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Persoonilugude sari Öökülaline.
7: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Spordireporter. Spordireporter.
10: 11 ja 7 minutit saab kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta, septembrikuu 8. päev. Tere kuulama Spordireporterit järjekorra numbriga 462. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
11: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
11: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall. Sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli 6 liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestile enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga, minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
10: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
11: rutiin.
10: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa, lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21-st 12 said peale. Nii et, jah, et
11: no 12 võtame, olid et automaatselt koha taganud, et seda tuleb jah ka öelda, et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kelles 24 said peale.
10: Just, et see võib-olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasipääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui palju 4. Kui ma eksi, ja? Et 14%, 15%. Kokku on võidetud 27 game'i, kaotatud 79. Ehk siis vaadates varasemaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 game'idega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamisega võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, aga Tamperes mängitakse kõigepealt reedel Serbiaga, no see tõotab tulla ülikeeruline kohtumine, siis pühapäeval Taaniga, esmaspäeval kohe Belgiaga ja kolmapäev, neljapäev järgmisel nädalal on vastasteks Holland ja Soome.
11: No, seal on, eks Taani peaks olema eeldatavalt sellest neist viiest võistkonnast kõige, kuidas öelda, hõlpsamini hammustatav, aga noh, midagi garanteeritud muidugi ei ole, aga just nüüd alagrupist edasi pääsemiseks on teist võitu kindlasti veel vaja, ega okay, teoorias võib ka ühe võiduga edasi pääseda, kui tekib selline soodne surnud ring, aga see on väga haruldane juhus, et on vaja ikkagi vähemalt kaks võitu teenida ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, olema ausad, on keeruline näha, et minna et suudetaks hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu
10: ja ainest. Jah, kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi maailm edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võite see kohtumine 0-2 kaotusesust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline. Ehk siis Georg Kreetsu. Ja kui ma meenutan, kui Kreetsu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise. Et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, nagu näitab ka ajalugu, senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
11: No ja siis meil on juba järgmise ajal saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
10: Just, aga no võib-olla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, et kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tippkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit.
11: Holland oli 96 olümpiavõitja.
10: Just Atlanta olümpiavõitja ja ütleme 90-ndad oli ka Hollandi kümnend sisuliselt kogu maailmas ja.
11: No ja. Aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääkisime natukene ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praegus kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles Audentese spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti, oli vägev võit.
10: Oi, mäletan küll, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
11: Ära pikalt meenutada, lühikeselt võib.
10: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse, oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus.
11: Ja
10: ma arvan, et see et ükski võit finaalturniiridele ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle Poola alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, ja.
11: Ja toona oligi kõik see, kui võrkpalli koondis sinna esimest korda jõudis ja jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kus juures teisel puhul pääseti veel A-gruppist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena polnud tollel hetkel ju ka korvpalli koondis mõnda aega EM-ile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu mõelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see ajotaaž on päris oluliselt vähenenud, et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga ma loen sulle ette ühed viis numbrit, pakkumisnumbrid need on. Numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
10: No see kõlab vähemasti nagu loeksid, et pealtvaatajate numbrit.
11: Ja need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustaja Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Ehk et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline mis on väga kasin hulk ja ma arvan, et miks see võrkpalli asjotaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestile kohale jõudnud, mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
10: Ja ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tästi loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile, oluliselt suurem kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumistes.
11: Kindlasti loodame, jaa, muidugi.
10: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitser.
11: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta 1,2.
10: Ja, kas läheme edasi?
11: Läheme edasi.
10: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suvepeatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskususa riikide esindajad. Kõige märkimisväärsem loomulikult see, et Norra tippmeeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis. Ja no, üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et, jah, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuusad alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laager läbi viia. Aga no teiselt poolt kindlasti, kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisiga alates sellest, et tutvuda või no, veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata lasketiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarike etappi Otepääl, no, siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud. No, sellised asju ei saanud kindlasti katsetada. Ja võib-olla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordiväljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi. Aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära. Et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem. Tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
11: No jah, see, et Tehvandi spordikeskus on tasemel, mis rahuldab maailma tippsportlasi, mingitel aladel maailma tippe, see ei ole mingi uudis, see on jätkuv kompliment sellele spordikeskusele seal tehtavale tööle ja see on vinge. Aga nüüd laskesuutamised endast rääkides, siis noh, eks siin nagu ikka andsid Eesti tipud siin selliseid intervjuusid nagu HEL ikka antakse, kus räägitakse, kui et noh, trennid pole nüüd läinud, et sa mitte nüüd noh, täiesti hiilgavalt, aga ikka päris hästi ja lootused on olemas ja noh, Norra laskesuutajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel ühteist öelda, aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
10: Oota, ma täpsustan nii palju, et võib-olla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No, kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi.
11: Okei, okay, jah, see täpsustus. Aga no, Johanna Talihärmaga on kevades saadik ikkagi üleval see teema, et Eesti Laskesuusa liit ei lubanud ta liituda koondis ettevalmistusega ja sunnib teda sisuliselt valmistuma hooajaks üksinda, mille kohta Johanna Talihärm, rahvusvahelise olümpiakomitee liige, rõhutan, märkis, et kevadistest otsustest minu meelest ei vastanud need otsused sportlikele kriteeriumitele, aga mina ei saanud sinna midagi rohkem teha. Mina soovin alati kõikidest eeldada parimat, paraku kevadine otsus ikkagi vastab varasematele trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
10: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased, nagu Regina Ermitses, Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, siia , et kui me vaatame , et Talihärma individuaalne parim tulemus eelmisel hooajal Oberhofis 65. koht ja nii edasi , see on üks tasand . No teine tasand loomulikult , mida sa tõid välja , on see , et Johanna Talihärm on tohutult prominentne sportlane , aga mitte ainult seetõttu , et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige , seda ka loomulikult , see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi , ütleme siis bürokraatias .
11: ei , aga võtame ka ainult Eesti laskesuusatamise , et need naiskond , ükski naiskonna sõit , teatesõit , mis on õnnestunud , sealhulgas see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata .
10: jah , et mingis mõttes on jällegi ja et ma tahtsin ka lisada seda , et ka kõik Eesti laskesuusatajad , arvestades laskesuusatamise tohutut populaarsust Eesti spordis ja võib-olla isegi laiemalt Eesti kultuuris , arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi , siis Talihärm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi . ehk siis need on tingimused , kus minu arvates ei saa lubada ühte asja laskesuusakoondise poole pealt , et mitte suhelda sportlasega no, et see kindlasti nagu elementaarne oleks , arvestades ka , et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajaid või maailmakarika sarjas konkurentsis , mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi . et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem , et praegusel hetkel ma saan aru , et nad lihtsalt ei suhtle omavahel , et tõesti nagu sisuliselt jah , et see tundub arusaamatu
11: minu meelest on siin olukorrast , pannes seda nii-öelda noh , puslet kokku , keegi seda ju välja ei ütle , aga igast otsast minu jaoks kumab läbi , et Laskesuusaliit soovib saavutada olukorra , kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse , et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm , vaid oleks keegi noor sportlane . ja aga tähendab , et see , et koondisest tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus , see on noh , selle eest peabki alaliit hoolitsema , see on arusaadav . aga ma ei usu , et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega , et seda põlvkonnavahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip . minu meelest Johanna Talihärmaga sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja Laskesuusaliit on käitunud temaga noh , ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult .
10: Jah , võiks öelda , et see suhtlus , kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud jah , aga ma ei oska täpselt öelda , et milles seisneb see , et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt , et need
11: tal ei anta võrdset võimalust teistega koos konkureerida naiskonna noh , oleme ausad , neljanda numbri kohale , et noh , kolm esimest on suhteliselt selged , et Regina Ermits , Tuuli Tomingas , Susan Külm , ükskõik mis järjekord täpne on , et nemad kolm on noh , praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on ju naiskonnas sees , aga kes on neljas , et seal seni on see olnud kogu aeg , peaaegu sisuliselt kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja , või siin on ka , mitte eelmise , aga siin on ka varem olnud noh , näha olukordi , kus proovitakse seda olukorda noh , kuidas öelda , muuta , aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud , eks näis , kuidas nüüd läheb tänavu , kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras , kus ta siis ülejäänud koondisega ettevalmistust teha pole saanud . Nii , meil on , aega jääb vähemaks , lähme edasi , teema number kolm ning räägime tennisest . USA lahtised käivad , aga me räägime sellest , mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga , kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias , millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefonisõnumites tegelema . seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile , mitte ainult Mark Lajali enda , vaid ka tema perekonna suhtes . ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega , kellel olid ilmselt mingid spordikihlpeod sassi läinud seoses sellega , et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja .
10: jah , no siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida , et esimene tasand on see , et minu arvates väga hea , et Lajal seda noh , situatsiooni jagas või kindlasti neid sõnumeid näitas , minu arvates see on väga oluline . No teatud mõttes , kui selle tõukepunktiks on kihlveosõltuvus , me võime samamoodi vaadata , et tegu on haigete inimestega , aga kui me vaatame , mis tippsportlastega aset leiab , jah , siis see võib kuidagi kurjalt kõlada , aga et iga maailma tippsportlane , ükskõik mis tasemel , peab olema selleks teatud mõttes valmis . sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale , ma noh , ja nii palju tippsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid no selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võibolla nagu see järeldus on see, et kui tippsportlase no, paraku see selline no, mitte just igapäeva töö osa, see kipub olema, vaid ütleme selline no, loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka no, kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandil.
11: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, noh näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ilmiselt samamoodi kihlvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Arvane vormel 1.
10: Ja, no selle nädalavahetusel leidis Monza ringrajal aset Formel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht temale, edu George Russellis 66 punkti. Aga tõesti, Paul Aron sai reedel siis tänavu 4. korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga. Tõsi, intervjuust Aroniga, mis tehti, saan aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
11: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest vormel ühes kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik sellepärast, et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pausi, siis räägime teistel teemadel.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Hinnamõrv Kellerteatris.
15: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
16: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
15: Tee omal lõige kohe.
14: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
13: kellerteater.ee
17: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
18: Kanal 2 esitleb.
19: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
20: Ja tere hommikust!
18: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Spordireporter. Spordireporter.
10: Spordireporter jätkab Järvela Tallinn Susi Kassari ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda? No,
11: ei või.
10: No, olgu. Ja, lugesin tänases postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheites kulla võitnud ja Maika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab suure tõenäosusega siis jah Kanteri käel treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil,

0: nüüd olümpiakomitee asepresident , tippspordikomisjoni juht , jah , ta oli ka presidendi kohusetäitja , aga see ei ole , see oli paar kuud ja see ei ole , teda ei saa jah , ta , ma ütlen , endiseks EOK presidendiks teda nimetada ei saa . Aga tegelikult jah , et tema saavutused treenerina , mis ta Kristjan Tšehhiga ju saavutas , need olid ka ju suurepärased , et selles valguses ei tohiks olla üldse üllatav , et Roger Stona , ma ei ole kindel täpselt , kuidas see hääldus käib , vist äkki on nii , on võimalik , et temaga see koostöö algab , aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju , et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimas .
1: jah , seda kindlasti , aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada , et see , et Gerd Kanteril on targa inimesena , reflekteeriva sportlasena , endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener , no sellest me otseselt ei kahtle ja no vaadates , kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud , siis pole ka suur ime , et välismaa tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad ja aga me võiks liikuda ehk selle juurde , et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga , on ikkagi ju asjaolu , et nii Tšehh kui siis ka valitsev olümpiavõitja , noh vähemasti praeguse seisuga suure tõenäosusega , on või on olnud Kanteri juhendatavad , et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe . Kuigi kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi , et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala , siis noh , suure tõenäosusega leida endale Eestis treener , noh Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on noh , majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam
0: jah , see ilmselt pädev , aga samas on see , et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid , kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad . Ja noh , siin ilmselt on aus öelda , vehklemine , tahaks arvata ja ütleme noh , tulemused viitavad , et iluuisutamine , kergejõustikus teatud distsipliinid , noh ilmselt leiab nipet-näpet veel , aga näiteks jah , pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõredam , sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline .
1: jah , no kui me pallimänge vaatame , siis tõesti noh , jalgpallist Tarmo Rüütli korraks käis seal Kasahstanis ja mõned näited on veel eri piirkondades , aga põhimõtteliselt noh , sellist valikut justkui ikkagi pikka aega ei olnudki , et siin ühelt poolt rahvusvahelised suhted , erinevad kontaktid , nähtavusküsimus , keelekultuuri barjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil , et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnaalade treenerid noh , sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki nagu variandina .
0: Jaak Salumets Žalgirisega seevast on selline äkki isegi Eesti pallimängutreenerite välismaa tööotste selline tipp või ?
1: jah , ja no praegusel hetkel ilmselt siis Rannula jah , aga kui me mujale vaatame ka mainitud spordiala , siis mulle tundub , et siin on nagu mitu külge , et esiteks noh , ei võeta sellise variandina Eesti treenereid , tõsi , mõned ütleme talialade näited on olemas , kas või Kein Einaste , noh tegelikult ka ju noh , kunagi Mati Alaver oli väga lähedal , et oleks olnud Venemaa koondise peatreener , aga muudel spordialadel mulle tundub ka , et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti kitsamas , Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub ?
0: Seda , selles osas ei oska midagi öelda , seda peaks täpsemalt küsima hakkama , et aga igatahes nüüd seda Gerd Kanteri teemat kokkuvõttes , et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma , siis see oleks kahtlemata Eesti spordile ka väga huvitav areng .
2: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini . kuraatorinäitus . palju maksab ? Tallinna linnahallis .

0: Lähemalt kogu programmi
1: taab.ee.
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
7: Kuku Raadio.
8: Spordireporter. Spordireporter.
9: Spordireporter jätkab, Joosep Susis jätkuvalt Kasseris, mina Ott Järvela Tallinnas Kuku Raadio stuudios. Saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt, kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha. Hakatuseks. Sattusin kuulama üht jalgpalliteemalist podcasti, kus osaleb Eesti koondise abitreener. Üsna kiiresti tekkis küsimus, mis keeles saade õigupoolest toimub. Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis. Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlasest treenerilt siiski oodata, et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel?
10: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist, kus taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist. Et ühel poolt, kui me vaatame, kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad, siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline, sest nii on lihtsalt kiirem suhelda, eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates. See on esimene asi. Teiseks, kui tegemist oleks näiteks rahvusringe häälinguga või ütleme natukene sellise professionaalsema saatega, siis kindlasti peaks rääkima kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis. Aga kui on tegu väga selgelt sellise rahvaliku väga eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga, siis võivad tegijad ise otsustada, missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad.
9: Siin on huvitav on see, et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis, siis jalgpallis tegelikult Eestis ju mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele arendamisele ja elus hoidmisele, aga samas tõsi on muidugi see, et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on sedavõrd jõuline, et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud, et see ongi seal kadunud, erialan eesti keel.
10: Jah, aga ma selle teema lõpetuseks, kuna küsimus on palju, ütleks, et ma üldse ei süüdistaks koondise abitreenerid ses osas, et minu arvates, kui koondise abitreener sellises keeles räägib, siis tegelikult saate autorid, saatejuhid peaksid sellele osutama. Ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele, et missuguses keeles kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitlipretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
9: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesele vastama hakata. Ei ole tiitlipretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk et Arsenalile ja Manchester Citylle lähemale võtta, aga praegu mu sun algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
10: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
9: Lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjääri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal sedavõrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud, ja Floorale 7, kus juures Floorale on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Flora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammek on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
10: Ja kindlasti. Ei oska taas midagi lisada.
9: On nii või? Aga... No, miks siis?
10: Jah. Meil on kiire, me peame edasi liikuma, muidu ma võiks Tartu Tammekast pigalt rääkida, aga Mart on küsinud, parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast. Pogacar pole absoluutselt vastuoluline kuju. Kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva naftariigi rattavõistkonna esindusnägu?
9: No, kui selliste standardi järgi võtta, siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene, eks ole. See, kuidas tänapäeva tipspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjad, see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks, kui tahta veel seda sporti nautida või kuidas sul tundub.
10: Jah, no rattaspordis on selles mõttes natukene lihtsam, et Pogacar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju. Tõsi, ilmselt mitte nii tugevat tiimi. Nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus, et tõesti mind ka häirib see.
9: Kas siin see, et Erling Haaland mängib Manchester City's, kas see fakt häirib sind? No, kui jätab kõrvale asjaolu, et sa ise oled Manchester United toetaja. Aga sul ei meeldi, et Haaland mängib sinu rivaalid eest, on ja?
10: Ja, et võiks küsida ka, et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju. Ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi, kelle särgi sponsor on sisuselt samast kohast, kus Pogacari tiim, kas pole. Et tõesti, siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid, see tervikpilt on... õõvastav. See on tõesti õõvastav. Ma mäletan kord, kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaatasin, missugused sponsorid, missugused logod igal pool on. Seal oli sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mitte demokraatlikest riikidest pärit sponsorid.
9: Kuule, kas ei ole natuke niimoodi, et spordi juures alati on need probleemi olnud, et lihtsalt need valdkonnad, mis on need probleemsed, need mõnevõrra muutuvad, et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihlviokontorid, mis on seal siiamaani, samamoodi muidugi räägime jah nüüd naftariikide, mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordi väljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi mingi sajaasta tagusesse aega, et kuidas toona tipsporti rahastati?
10: Toona tipsport, professionaalne sport oli võrdlemisi teise järguline nähtus üldse, et see on nii, tipsport on professionaalne, profisport on väga uus nähtus spordi ajaloos. Aga see on üks asi küll, aga mina ei lepiks sellega, et lihtsalt väita, et jah, nii need asjad on ja on pikka aega olnud, et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk. Osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka. Et tõesti, et ma ei näiteks Karl Jakob Heinale ma ei heida tõesti mitte midagi ette, see, et ta esindas noh, laias laastus siis Araabia Ühendemiraate kaude. Ja et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes, aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele, seda tuleks ikka teha.
9: Nii, demokraat on esitanud küsimuse. Suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal. Miks? Kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega, nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda? Mulle endale tundub, et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega. Paluks teie mõtteid.
10: Ja no tegelikult kui me vaatame ainult sporti välja ja vaatame professionaalset sporti, siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega, et siin noh, sellised skandaalid või sellised noh, aktid on olnud, näiteks nagu see Freedom ja White, kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi, aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tippspordis üldse, siis on oluliselt väiksem kui noh, ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas, nii et pigem tippspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike, et noh, kui me vaatame 2004 kuni 2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast, nendest kaks transsoolised, üks viimase koha, üks 37. koha, et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh,
9: kultuurisõda.
10: Ja, aga teiselt poolt, kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku, siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas. See on väga oluline, sest kohe, kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad, nii-öelda tähendusvarjundeid, mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi. Noh, võime öelda, et maailmas on väga palju riike, kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
0: Tähelepanu kohtadele teatrisse!
1: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
11: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
11: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kuku Raadio.
8: Spordireporter. Spordireporter.
9: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks seda puhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga, mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna. Nagu kuulsite, kasutasin sõna põhiturniir, mitte alagruppiturniir, sellepärast, et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigad siis nii-öelda uue süsteemiga, kus alagruppe enam ei ole, vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi, kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja, kus iga klubi mängib 8 mängu, kus juures 4 kodus, 4 võõrsi, aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest. Ja üks nagu teema või põhiline teema, mida võiksimegi siin nüüd käsitleda, on see, et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga noh, tutvuda, harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused, kas see traditsioonilisest alagrupi turniirist loobumine, mitte seda võistlust meistrite liigat ennast, selle tähtsust mitte ei lahusta. Kuidas sulle, Joosep, tundub, kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte?
10: No ilmselt mitte, nagu me teame, siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi, ebameeldivad natukene spordijälgijatele ja see on täiesti loomulik, sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga, mingisuguse vaatamistrateegiaga ja ülesehitusega. Aga see harjumine läheb enamasti kiiremini kui esialgu võiks arvata ja ma arvan, et praegu on harjutud sellega juba päris hästi. Ja see ühine suur tabel, mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks, mitte ainult, kes saavad edasi ja kes ei saa, vaid et kes saavad, peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi. Eks siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine, nagu me eelmise aasta meistrite liiga alagrupi turniiri lõpus nägime.
9: Põhiturniiri.
10: Just, vabandust, jah. Ütleme siis liigatabeli, see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel, et olid üksikud meeskonnad küll või klubid, kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi. Ja tegelikult see tervik tabel paneb võrdlusesse kõik klubid omavahel, nii et ma arvan, et seal on palju võlusid. Nüüd küsimus on natukene selles, et kas seda nii-öelda liiga formaati, et kas üritatakse veel enam selle liiga formaati suunas liikuda. Ja? No ilmselgelt tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeani tagustest liigadest, et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid, et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on, kui kaugele edasi sealt nüüd minnakse.
9: Võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma, kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli, kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad, kelle kalendrid ei ole identsed, võistluskalendrid. Siirus meistrite liigas tehakse nüüd seda sama, aga minu mõelest Euroopa jalgpall on seda, ma ütleksin isegi öelda, üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan, põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus, mida see süsteem pakub vastaste näol. Ehk et see vana alagrupi turniiri süsteem, kus ühel klubil oligi ainult kolm vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil, et see ei pakkunud piisavat suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus noh, seal oli üks väga tugev, üks väga nõrk, siis oli kaks ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on kaheks erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka noh, vähemalt kaks kohtumist nii-öelda enda tugevusgrupi klubidega, ehk et need tagumisotsasatsid mängivad kaks mängu teiste tagumisotsasatside vastu ja tipsatsid mängivad kaks mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, noh, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärki. Minu mõelest see balanss on praegu päris hästi tabatud.
10: No jah, et see ainult kolm vastast ja praegune formaat, et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha, et noh, see on ju majanduslikult olnud sisuliselt kogu Euroopa jalgpallil kaude vähemasti siis kasulik projekt. Aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on, et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse. Et mul on tunne, et ikkagi see taotus või tahe seda muuta, et veel enam sellised kohtumisi genereerida ja nii edasi on päris suur. Tõsi, loomulikult, mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see, et UEFA hädad teatud mõttes, noh, siis, ma ei tea, võibolla jutumärkides panna, võibolla mitte, aga algavad sellest, et see on, noh, koosneb demokraatlikumatest riikides kui FIFA koosneb, nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioolile kasulik.
9: Nii, kiire küsimus, Joosep, kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks?
10: Ei tule.
9: Ma arvan ka, et ei tule. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli, kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja, kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas.
10: No mina soovitan loomulikult võtta ette teekond üle Soome lahe, sõita Tamperesse, kellele ei õnnestu, siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa Eesti võistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida.
9: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
14: Spordireporter. Spordireporter.

0: Ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Laienes võimalus teha üldkasulikku tööd RMK haldusalas. Koolibusside ohutus on paranenud. Suurbritannia eraldab Ukraina õhutõrjele 100 miljonit naela, seal hulgas patriote. Täna pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esimesel ning lugemises teisel kohal. Samal ajal toob uuring välja ülemaailmse lugemisoskuse languse. PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ning kõigi uuringus osalenud riikide haridussüsteemide võrdluses kuues. Matemaatikas said Eesti õpilased keskmiselt 508 punkti ja olid Euroopas esimesed. Lugemises koguti 499 punkti, millega saavutati Euroopas Iirimaa järel teine koht, jäädes esikohast maha vaid ühe punktiga. Vanglateenistuse ja riigimetsa majandamise keskus RMK koostööleping avardab kriminaalhooldus aluste võimalusi teha üldkasulikku tööd. Uue raamlepingu alusel lisandub ÜKT tegemise võimalusi kokku 13 asukohas ja piirkonnas üle Eesti, kus saab korraga tööd teha kuni 32 inimest päevast. ÜKT tegijad saavad muuhulgas hooldada matkaradu ja külastustaristust koristada võsa ja oksi, niita ning trimmerdada, teha küttepuid, vedada puiduhaket, parandada lahuteid ja hooldada puitrajatisi. Transpordiameti kontrollide tulemused näitavad, et koolibusside ohutus on aasta-aastalt paranenud. Kui ülemöödunud õppeaastal tehtud 97 kontrollist oli täiesti korras vaid 4, siis möödunud õppeaastal oli 75 kontrollist juba 27 ilma ühegi puuduseta. Lasterühma märgiga seotud rikkumiste arv langes 30 pealt 7 ning ohutus tuledega seotud rikkumiste arv 46 25. Samuti on vähenenud erakorralisel ülevaatusele saadetud sõidukite ja pädevuseta juhtide arv. Suurbritannia valitsus teatas, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitse võimekusse 100 miljonit naela, tarnides muuhulgas ka Patriot rakette. Kaitseministeriumi teatel tarnib Suurbritannia osana panusest Kiievit toetavasse NATO programmi ka õhutõrje rakette, suure kaliibrilist suurtüki moona ja droone. Varustus tarnitakse enne talve, aidates Ukrainal kaitsta oma elutähtsat riiklikku taristut, süütuid siviilisikuid ja relvajõude Venema rünnakute eest. Kaks varast murdsid Lõuna-Prantsusmaal sisse prantsuse impressionistlikule maalikunstnikule Pierre-Auguste Renoirle pühendatud muuseumisse ning varastasid 4 kunstiteost, millest ühe nad põgenedes maha pillasid. Linnavalitsus hindas varastatud teoste väärtuseks 9 miljonit eurot. Linnapea sõnul kulus ametivõimudel reageerimiseks vaid 5 minutit. Ja veel Elroni pääskülädepoost väljuva rongi vooluvõttur lõhkus hommikul kontaktvõrgu ning takistas teiste rongide liinile pääsemist. Elroni ohutusjuht Madis Kolli sõnul põhjustas häire tiheda sõiduplaaniga lääne suunal ahel hilinemisi. Enamik ronge hilines 10-15 minutit, suurimad hilinemised jäid 20-30 minuti piiresse. Teistel suundadel suutis Elron hilinemisi vältida. Kõige värskemat infot hilinemiste ja ärajäämiste kohta saab Elroni kodulehelt lisaks vaadata. Ettevõte vabandab reisijate ees võimalike ebamugavuste pärast.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 17-21 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 17.
2: Proration esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee omal lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: kellerteater.ee.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
0: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Toredat teisipäeva saade Sihik, kes hoogu sisse saavad sügisooega alustab ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve on valmis taas külalistega jagama Kuku eetris päevakohaseid teemasid ja usutlusi. 8. september on maailma ajalukku talletanud kaks olulist sõjasündmust, mis kogu planeedi kulgu mõjutanud. 1380. aasta Kulikova lahing, kus löödi esmakordselt sügav mõra mongolitatari vägede ikke. Pihta ning Leningradi blokaadi algus 1941 inimlikult võttes erakordselt traagiline sündmus, mis vältas 872 päeva ja nõudis 1,5 miljonit tsiviilelaniku elu, kes peamiselt nälga ja surma surid. Nälga ja külma surid. Nende kahe sündmuse vahele jääb ka üks vähem teada fakt sõja ajaloost, et täna 138 aastat tagasi, ehk 1888 lasti Hispaanias Cadizis La Caraca arsenali tehases vette Peralli allveelaev. See oli maailma esimene tänases tähenduses ja mõttes sõjaline allveelaev, mis võis märkamatult vaenlase laevale läheneda ja seda torpeedoga rünnata. Akkudesse talletatud elektrijõul töötava laeva konstrueeris Hispaania mereväe ofitser Isaac Peral, kellele leiutise prototüüp jäi paraku ainsaks. Ehkki see töötas laitmatult, manööverdes ja oli suuteline ka vaenlase laeva uputama, ei arendatud seda konflikti tõttu Peralli ja mereväe juhtkonna vahel edasi ja nõnda see projekt ka suikus. Eesti riigil teatavasti ei ole allveelaeva ega ole ka veel uut kaitseministrit. Viimase otsingud ja sõelumise protsessid käivad paralleelselt tuleva aasta väga valusa riigieelarve koostamisega. Kõigest sellest võtame vestelda Sihiku ova intervjus peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga. Kui kaitseminister loodetakse paika saada päevade või maksimaalselt nädalaga, siis Tallinna linnavolikogu aseesimees sai paika 9 kuuga. Aga lõpuks ikka sai. Stuudiosse tulebki sotsiaaldemokraat Madle Lippus, kes tuleb kõnelema nii sellest pikast valikust kui ka plaanidest ja opositsiooni vaatest pealinnas toimuvale. Me räägime ka Saksamaa sisepoliitikast, mida nädalavahetusel raputas tugevalt paremäärmuslikuks loetava AfD ehk Alternative für Deutschland partei suur võit Saksi Anhalti liiduma valimistel. Olukorda Euroopa Liidu suurimas riigis aitab mõtestada Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Saate lõpus aga räägime täna esitletavast Eesti dementsete ja nende lehikondsete olukorda kaardistanud uuringust, selle järelmitest ja edasistest käikudest. Stuudiosse tuleb Sotsiaalministeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets. Sihik alustab.
0: Sihik.
11: Telefonil on nüüd peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal. Tere.
12: Tere.
11: Kuidas edenevad siis peaministril ja tema juhitud erakonnal uue kaitseministri otsingud, millal me võime kuulda teie käest kandidaadi nime täna, homme hommikul?
12: Homme on meil erakonna juhatus ja me seal arutame seda seisu, aga ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et kõik lõplikud otsused võivad sündida ka järgmisel nädalal või järgmisel nädal alguses, sest praegu on nii, et kuna parlament on suve puhkusel, ja see suvepuhkus on kohe lõppemas, siis enne ei saa ka ükski uus minister ametisse tulla, kui vandaandmine on tehtud. Nii et see tähendab seda, et see vandaandmine saab olla kõige varem järgmise nädala keskpaigas. Enne seda on vaja minul kandidaadiga minna presidendi juurde ja nii edasi. Nii et kuna ma olen ka paar päeva Soomes vahepeal, siis ilmselt teisipäeval on tõenäoline, et see kõik nii-öelda formaalsused ja formaalsed asjad toimuvad. Nii et siin kandis, et kas sellel nädala lõpus või järgmise nädala algus.
10: See ei ole teil esimene kord mõnd ministri ametit täita ja selleks inimesi otsige. Öelge palun või kirjeldage palun kuulajatele seda otsingute protsessi, millist kandidaati te pigem soovitate siis valitsuse juhina ministri ametis vähemalt kuni kevadeni näha, on ta siis pigem poliitiline tehnokraat, peab ta tingimata olema sõjaväelise taustaga?
12: No eks iga valdkonna puhul on nii, et üldomadused, mis ju ministril peaksid olema, on juhtimisvõime, kogemus, energia, kõik need samad vajad omadused, mida me eeldame ju mis tahes ettevõtte või asutuse või seltsi juhilt. Aga kaitsevaldkonnas kindlasti, eriti arvestades praegust olukorda, peab olema ka selle valdkonna tundmine. Ma ütleks nii, et meil on Eestis hulk inimesi nii siviili poole peal kui kaitseväe poole peal, kellel on väga hea taju sellest, milline julgoleku olukord ja mida Venema endast kujutab, sest meil ei ole mõte, et pead liiva alla peita, me teame, kes on oht. Oht on Venema, kes 5. aastat peab sõda siviilelanike vastu Ukrainas. Ja sellest lähtuvalt, et Eesti oleks kaitstud, asjad saaks kordama seda kandidaatiga, püüan valida, konsulteerides nii erakonnas erinevate inimestega, aga päris palju erinevate ekspertidega, et mis see tagasiside on. Ja minu mõelest on häid kandidaate nii reformierakonna ridades julgoleku ja kaitsevaldkonnas, kui ka väljas ekspertide hulgas, et mõlema hulgas tuleb valida ja eks sealt siis see valik ka langeb.
11: Ja kindral Martin Hereme ei ole teinud saladust, tegelikult ütles ise välja, et sai teilt ettepaneku kaaluda kaitseministri ametikohta. See vastab tõeleks.
12: Absoluutselt, Martin Herem räägib täitsa tõtt.
10: No kindral Herem on lubanud siis ka kaaluda, aga seadnud omalt poolt ka päris selge paketi, kuidas ma ütlen, nõudmisi või soovitusi kokku, mida selles ametis tuleb kindlasti ära teha. Olete te nendega tutvunud, kas need tunduvad mõistlikud, realiseeritavad?
12: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Nii et Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
11: Herem ütles eilses intervjus Postimehele ja Kukule, tsiteerin kaitseministrina, saadaksin iga päev peastaapi paperilehe kuupäevaga, millal võib alata sõda, löögu naelaga seina külge. Natuke dramaatiline, eks ole?
12: No võib-olla nii, aga ütleme, et ma olen ju Martin Heremiga ise veidi ka rohkem vestelnud ja ma arvan, et selline nagu ajataju, et tegelikult meil on kõigeks alati aega vähem, kui meile tundub, on meil küll väga ühine kahe peale, et ilmselt Eestis on neid inimesi veel. Ja ma ei räägi sellest, et Eesti oleks kuidagi kaitseta, et tänane ohuhinnang pole muutunud. Venema teab, et NATO on tugev, ta teab, et Euroopa Liidu riigid on tugevad, aga ta otsib alati erinevad võimalusi selleks lõhestamiseks, piiridel tallamiseks ja kõike muud. Nii et see taju peab alati olema ja kus mojal kui kaitsevaldkonnas, et sõbrad, me peame tegema kõik selleks, et vajanlane kunagi ei teeks arvestust seda järgi proovida.
10: Kasino businessega seonduv on eilpäevil moes seoses ühe kõrgetasemelise visiidiga. Ma palun teil tegelikult teha üks väike panus, et kui suureks te hindate Martin Heremi šantsi saada kaitseministriks, vaadates ja tajudes siis olukorda nii erakonna sees kui ka üldisemalt või mõne teise jõude oleva endise tippjuhi, kellel on ka kriisiaegne tippjuhtimiskogemus olemas, šantsi saada kaitseministriks?
12: Üldiselt panustamises on mitu asja, et eriti need inimesed, kes on otsustega seotud, ei saa panusid panna, nii et seetõttu ma pean lugupidavalt keelduma. ma ei saa sellises mängus osaleda, aga ma saan öelda küll, et kindlasti kaalun erinevaid kandidaate, arutan läbi inimestega, kellel on sellesse väärtuslikku sisendit, muuhulgas ka kriiside juhtimisest, ja siis teen otsuse. Nii et kahjuks ma ei saa panustada nende otsuste peale, mida ma ise teen. See ei oleks ühegi mängu tavaga kooskõlas.
11: Härra peaminister, räägime käimas olevatest riigieelarve kõnelustest. Ka avanädalaga kaardistasite te ministrite soovid ja need viisid eelarve defitsiidi virtuaalselt siis küll 6% peale. No sealt tuleb hakata nüüd alla tulla.
12: Tegelikult ma pean isegi parandama, see ei olnud 6%, see oli 7.
11: Wow.
12: Ja et seal ma nägin, Miksalu lugu eile oli ka väga tohutult kiire päev, ma ei jõudnud ka kuidagi korrigeerida, aga minu mäletamist mööda see jõudis isegi 7. Nii et nii palju on tegelikult ka valdkondadel ja valdkond inimestel soove, aga võin kohe ette ära öelda, et me oleme 3 aastat nüüd kärpinud 10% eelarvet ja need kärped ju jätkuvad. Et see tähendab seda, et me ikkagi lõikame maha seda kõike, mida juurde tuleb, no, erinevaid tegevusi, erinevaid soove ja ma ei usu, et sellel aastal see kuidagi teisiti läheb. Nii et see on väga kena ja arusaadav, et kõigil on erinevaid mõtteid, aga tegelikult tuleb seda ikkagi teha ringi tõstmistega ja koomal tõmbamisega, sest meil ei ole hoolimata sellest, et majandus on nüüd kõvasti kasvule pööranud või noh, ütleme nüüd keskmiselt kasvule pööranud ja me ise oleme arvanud oma majandusolukorda kehvemaks, kui ta tegelikult on. Viimased paar aastat on ta ikkagi kasvupoolel juba olnud. Siis sellest hoolimata ei tähenda see seda, et me võime kuidagi öelda eelarves, et me ei tõmba koomale või ei suru defitsiiti madalamale. Et seda tuleb kindlasti teha ja seda me eelarve kõnemustel teeme.
10: Te jätta selle eesmärgi juurde vähendada eelarve defitsiiti alla 4%?
12: Eelarve defitsiiti olen mina öelnud, et optimaalne oleks vähendada 0,5% aastas. Kevadine prognoos, kui ma õigesti nüüd mäletan rahandusministeeriumit, oli 4,9%. Nüüd on tulnud eelarve kavandiga, mis on 4,4%, ehk 0,5% on sealt juba aha võetud, aga noh, ideaalis minu hinnang oleks, et võiks ikka 4% juurde liikuda. Seda ma olen ka varem öelnud ja seda hinnangut ma praegu evin. Loodetavasti see ka õnnestub valdkonnades, saame selliseid kokkuhoide ja samme teha.
11: Uusi makse ei tule, eks ole vähemalt mitte enne parlamendi valimisi. Valdkondi, kust kärpida ei saa, kaitsekulud näiteks, haridusest ka ei saa, sotsiaalsfäärist on ka raske, tervishoiust on keeruline kärpida, kust kärpida saab?
12: No ongi keeruline, et ega ta lihtne ei ole, eriti kui sa oled ju 3 aastat kärpinud, et noh, Eesti on ikkagi selles mõttes väga efektiivne riik olnud, et eks me oleme lõiganud ju kogu aeg erinevad siuksed kasve maha, ja kasvude maha lõikamine tähendab ju seda, et kui on inflatsioon, ehk asjad muutuvad kallimaks, siis iga selline kärbe mõjub ju veidi suuremas mahus, et kui sa pidurdad mingit kasvu või jätad kasvu üldse ära, siis tegelikult on ka nagu vähem raha mingites valdkondades kulutada, nii et see ongi keeruline, see ei ole kuidagi lihtne. Ja see kärbe tavaliselt on populaarne noh, nii-öelda sõnades, aga tegudes tihti peale, kui ta puudutab mõnda valdkonda, ei olegi lihtne. Aga ilmselt tuleb neid kärped jätkata ja ma arvan, et see tähendab nii tegevuskulude kokkutõmbamist, ülevaatamist, mida me täpselt teeme. See tähendab ka ülevaatamist, et millised investeeringud tulevikus püsikulusid toodavad. No, me ju teame, me oleme erinevate riigimajade ehitust edasi lükkanud või ära jätnud. Ilmselt teeme veel sellepärast, et Eesti riik, nüüd kus majandustsükkel oli võib-olla kehvem, pidi olema suurem investeerija. Tänaseks on see pilt selline, et majandus on kasvupoolele pöördunud, taristuehitus ja maanteehitus käib meil suure hooga, aga me kindlasti peame üle vaatama, mis need tuleviku sammud on, sest kui majandus kasvab kiiremini, siis jälle riigi panus võib-olla väiksem ja defitsiiti saab riik ka vähendada. See peaks see suund olema teoreetiliselt.
10: Kuna toimetate paraku siis valitsuskoalitsiooniga, kes on parlamendi vaatest vähemuses, siis kindlasti šakalad haistavad juba verelõhna. On teil mingid kokkulepped juba tehtud või koostöö kohti ka parlamendis opositsioone või aknaalustega, et juhul kui see suuresti kärbitud eelarve nüüd ühel hetkel ka parlamendi saali jõuab, see ka vastu võetud saaks?
12: Ma üldiselt arvan, et veidi ka nendele saakalitele ja kõigile nendele poliitmänguritele võiks rahustavalt mõjuda üks lihtne teadmine. Et Eesti inimesed on palju nutikamad, targemad ja arusaavamad, kui nad arvavad. Et Eesti inimesed saavad aru, kui miski on mõistlikult tehtud ja keegi hakkab selle kallal mängima. Noh, täpselt samamoodi nagu opositsioon kaotas initsiatiivi presidendi valimistel nende mängudega. Täpselt samamoodi nagu opositsioon on kaotanud initsiatiivi nõudmisega erakorralistele valimistele. Ma arvan, et samamoodi läheb ka eelarvega. Me teeme nii korraliku eelarve, kui me saame nendes oludes, me püüame võtta pardal neid ettepanekud, mis vähegi on mõistlikud. Opositsiooni poolt samamoodi ja sellele eelarvele otsime ka toetust, sama meenutades, et inimesed on andnud vande Eesti Vabariigile inimestele, mitte partei peakontoritele.
11: Suur tänu selle intervjuu eest, peaminister Kristen Michal.
10: Ja jõudu.
12: Aitäh, jõudu.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
13: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
15: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab ja meil on stuudios tervitada Tallinna linnavolikogu aseesimest ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhti Madle Lippus. Tervist, Madle.
16: Tervist, väga hea meel on olla siin.
10: Aseesimehena.
16: Aseesimehena.
10: Eelmise nädala neljapäeval lõpuks see sündmus sai teoks Tallinna volikogus 42 häält koalitsioonist ja ka opositsioonist. Esimene katse teid valida oli juba jaanuaris, siis oli 26 häält, aprillis proovisid uuesti, saite juba 32 ja juunis hääletust ei toimunud. No mis diagnoosi te panete, miks see protsess 9 kuud aega võttis?
16: Jah, kõigepealt ma olen tänada kõiki, kes nüüd minu poolt hääletasid, kõiki volikogu liikmeid, aga see tõesti on, ütleme, demokraatia seisukohast ma arvan kurblooline, siuke, ma ei tahaks öelda, et siuke vaikne urbaniseerumine, aga et volikogu aseesimeest peab siis opositsioonist, kui kokkuleppe on, et tuleb opositsioonist valima 9 kuud ja sellele nii-öelda minu siis kolmandale või nii-öelda kolm korda ma ju oma, minu kandidatuur üles seati, sellele veel eelnes ju Jevgeni Ossinovski kandidatuur, et teda siis volikogu aseesimeheks valida, aga mille peale Keskerakond ütles, et neile see lihtsalt tema kandidatuur ei sobi. Et noh, lihtsalt minu hinnang sellele on üpris selge, et kui meil on ikkagi demokraatlik riik kokku lepitud on, et aseesimehe koht kuulub opositsioonile, noh, siis ei ole väga väärikas niimoodi, noh, ütleme ausalt, 9 kuud lihtsalt venitada. Et üpris imelik on see ja noh, eriti selle tõttu ka, et vaadates eriti selle viimase nii-öelda valimise kajastusi, siis noh, ikka iga kord ajakirjanikud ja suur tänu teile selle eest uurisid siis, et kuidas siis, et kas see kord läheb õnneks. Ja siis oli kogu esimees ära Mihail Kõlvart ütles, et miks te mult seda küsite? Et see huvitab ainult meediat. Et ja see suhtumine on kummastav, sest et tegelikult see, et demokraatlikud protsessid toimivad, kokkulepped peavad, volikogu aseesimees ka opositsioonis on ära valitud, see ei ole ainult teema, mis huvitab meediat. Meedial on väga põhjendatud põhjus või hea põhjus selle kajastamiseks ja väga hea, et nad seda kajastavad, sest et see on väga sisulise tähtsusega.
11: Madle, te olete nimetanud seda 9 kuud kestnud teie valimist asjatuks poliittehniliseks kempluseks. Kes siis kellega kemples ja mille pärast?
16: No lihtsalt lahti selgitades on siis volikogul esimees, kaks aseesimeest ja üks aseesimehe koht kuulub siis koalitsioonile ja teine opositsioonile. Aga arusaadavalt opositsioonile ei ole ja siis aseesimeest valitakse häälte, nii-öelda peab olema siis koosseisu häälte enamus.
11: 40.
16: Ehk et 40 häält vähemalt. Ja arusaadavalt opositsioonil ei ole 40 häält, sellepärast nad opositsioonis ongi, mis tähendab seda, et koalitsioon peab oma häältega sinna juurde tulema. Ja varemalt siis eelmise 9 kuu jooksul, isegi kui oldi valmis seda punkti päevakorda panema, ei oldud valmis siis andma opositsioonil puudu olevaid hääli.
10: Te kindlasti võib-olla teate, kes siis nüüd konkreetselt teie vastu olid. Opositsioonist seal Reformierakond, parempoolsed üksmeestel seal ei olnud. Olid seal mõned persoonid või mõned erakonnad?
16: Ei, nad ikkagi täiesti üksmeelselt olid.
10: Oli üksmeelselt.
16: Ja seal ei olnud mingisugust kahtlust. Käisin võrrel Reformierakonna fraktsiooniga eelnevalt kohtumas ja noh, loomulikult oli meil tegelikult laiem arutelu poliitiline kui lihtsalt siis aseesime koht, et...
11: Ja see 31 häält opositsioonist oli teil olemas, lihtsalt see jäänud 9 võimuliidust oli puudu. Kuulge, endise linnaplaneerimise valdkonna abi linnapeana saate esile tuua, mida tänane pealinna koalitsioon eelmise Tallinna linnavõimu algatustest edasi on arendanud ja üle võtnud.
16: Võt, see on nüüd selline hea trikiga küsimus, et tuleb mõtlema
11: täiesti
16: hakata.
11: Täiesti siiras.
16: Ma saan aru, et täiesti siiras küsimus, aga no, ega neid eriti ei ole, kui aus olla. Et pigem, noh, nagu ajalehe artiklid siin ka eelkõige noh, tonaalsuses ilmuvad on ju, et mida uus linnavalitsus siis ära jätnud on. Alustades siis liivale ja trammiteega, siin mitmete rattateedega, noh, pelguranna trammiga minnaks edasi. Ja see iseenest on hea, kuigi marsruuti on nad lühendanud. Aga no, kokkuvõtlikult võib ikkagi öelda, et tegemist on sellise mitte tegemise ärajätmise linnavalitsusega, aga ja seda peegeldab tegelikult ka nende toetus viimasel ajal, et tundub, et tallinlased ei ole rahul, mis teeb mulle head meelt, et inimesed tõesti panevad tähele ja ka nii-öelda aktiivselt suhestuvad sellega, et kui muud kui kõik projektid jäetakse ära, mis tegelikult on ju linna elanike huvides, siis noh, Isama toetus on siin kahanenud viimase uuringuga 10%, just nimelt konkreetselt siis Tallinnas, et ma loodan, et see on neile signaal, et sellist Minski, nagu nad meile siia praegu ehitavad, tegelikult tallinlased ei soovi ja ka meie mõtestame seda ikkagi, noh, meie eesmärk loomulikult on võimalusel ikkagi koalitsiooni liikuda ja asuda siis seda nii-öelda head linna ehitama, mis praegu on täielikult pausile pandud.
10: No Minsk on kuuldavasti, ma ei see ei ole ammu käinud, küll väga puhas linn. Aga öelge, mis nüüd Saba ja Sarve täna linlasena teid kõige rohkem praegu ja ka opositsioonipoliitikuna linnas kõige rohkem häirib ja isegi mitte ei räägi juhtimisest poliitikast, vaid ka linnaruumist ja selles linnas elamisest?
16: Kõige rohkem mind, eriti kuna on kooli algus ja see on nii ilmselge, siis häirib mind tegelikult Tallinnas liiklusohutus, eriti ohutus koolide ümber, mille suunas tegelikult viimase aasta jooksul suurt mitte midagi tehtud ei ole. 2025 algatasime siis ohutu koolide programmi, mille eesmärk oli kooli ümbrused kõigepealt nii-öelda hinnata, analüüsida, kus seal on oht lastele liikumisteedel, sest sageli koolide ümbruses puuduvad isegi korralikud kõnniteed, ei ole ülekäiguradasid, keegi ei ole kunagi vaadanud, et kuidas nad tegelikult sellest lähimast bussipeatusest siis sinna kooli kohale jõuavad. Ja Tallinnas iga päev läheb kooli 50 000 last, küll erinevases vanuses, jah, alates siis algkoolist kuni põhikoolini ja valdav osa neist tegelikult teeb seda ühistranspordiga ja jalgsi või siis rattaga. Et see ei ole mitte väike arv lapsi.
11: Ma täpselt samamoodi oli ka siis, kui teie olite abilinnapea.
16: Siis me tegelesime kooli ümbrustega eelmisel aastal 23 kooli ümbruse juures, tegime me neid ümbruseid turvalisemaks. Kõige suurem muutus oli siis Mustamäe gümnaasiumi juures, kuhu rajasime lausa eraldi kooli tänava, mida tegelikult igal pool mujal Euroopas pealinnades, aga mitte ainult pealinnades, nagu Pariisis näiteks, käisin just Viinis, seal tehaksegi kooli tänavaid selliseid, et kooli siis esine või see tänava lõik oleks koht, kuhu lapsed saavad tegelikult koolist välja tulla. Ja meie tõesti tegelesime sellega, aga tänane koalitsioon on siis viimase lisaeelarvega võttis programmilt ohutu koolide, mida kõik saavad internetis vaadata, ära kogu sellele pandud raha ning valmis, nii-öelda projektina valmis olev siis Mahtra põhikooli ümbrus, see tõmmati siis projektidest lihtsalt maha ja seda see suvi ei ehitatud. Et ma ütleks, et ettevalmistustöö oli tugev, aga praegu teostus on nõrk ning selle kõrval tundub lihtsalt päris imelik, et kui näiteks Riina Solman tuleb ja räägib, et kuidas nad ehitavad lapse sõbraliku linna, samal ajal tegelikult liikluses vigastatute hulk Tallinnas on jätkuvalt suur. Loomulikult selleks on põhjusid ka erinevaid, aga väga oluline nende vigastatute vähendamiseks on siis kooli ümbruste muutmine ohutuks.
10: Madle Lippus, eks on rääkida veel palju, aga eks sügisooeks ei soka veel ka munitsipaalpoliitika sees. Aitäh täna tulemast.
16: Aitäh kutsumast.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
17: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
18: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
19: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Radio Kuku.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab ja meie stuudios on Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Tere, Margus.
16: Tere.
11: Saksamaa rahvuskonservatiivne erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AFD kogub üha rohkem toetust, seda eriti riigi idaosa liidumaades äsja saavutas AFD Saksi Anhalti liidumaa valimistel suure võidu ja kogus ligi 44% hältest. Kas me võime täna öelda, et AFD on juba Saksamaa kõige populaarsem partei?
20: Just nimelt seda näitavad ka kõik võimalikud üleriigilised küsitlused, et AFD toetab ligikaudu siin selgelt üle veerandi Saksa valijatest. See Saksi Anhalti liiduma valimistulemus oli lihtsalt sellise üleriigilise toetuse üks väljendustest, et seda on ka näha, et kui varem AFD oli selline Ida-Saksamaa protestipartei, siis tegelikult juba ka eelmise aasta parlamendivalimiste järel me selgelt näeme seda tendentsi, et nende toetus suureneb ka tegelikult riigi teistes piirkondades.
10: AFD kuvand on algusest peale olnud juba selline, et noha, Krist on mõtteliselt neil juba peale maalitud. Parem populiistlik, euroskeptiline, milles see kõik väljendub?
20: No parem populiistlik on ta üsna sellises klassikalises tähenduses, et nad selgelt vastan

0: vastu näevad nendes sellist ka hädaorgu Saksamaale ja osad hääled räägivad ka sellest, et noh, kui Euroopa Liitu ei suudeta reformida selliseks suveräänsete riikide ühenduseks, et siis võib tekkida ka olukord, kus Saksa peab kaaluma EL-ist lahkumiseks.
1: No ja, migratsioonipoliitika on üks AFD teemasid olnud ju pikka ja pikka aega ja see vist toimib Saksamaal. Lubadused, migrante hakatakse riigist välja saatma, mida tegelikult oleks väga raske teha, aga seda nad ju räägivad.
0: No see toimib, jah, see on selline nende klassikaline plaat, mille nad alati peale panevad, et ühiskonna hädades on süüdi see, et sisserändajate osakaal on Saksamaal väga kõrge. Seal juures on irooniline see, et tegelikult just nimelt selles Saksi-Anhalti liidumas on tegelikult sisserändajate osakaal just kõige madalam, et tegelikult inimesi huvitasid rohkem nendel valimistel elukalliduse tõus ja tegelikult ka Euroopa julgeoleku probleemid. Aga AFD on väga osavalt suutnud oma retoorikas kõik võimalikud probleemid siduda migratsiooniga.
2: No olles nii-öelda sõnades, võib-olla mõnel puhul ka tegudes, siis kõige mainstreami vastane, no eeldame, et ka rohepöörde suhtes ollaks ikkagi üsna kriitilised.
0: Just nimelt, jah, et noh, nende arvates see kurss, mille praegu on Saksamaa võtnud energia ja rohepoliitikas, on nende arvates vale, nad isegi räägivad sellest, et vaja on nii-öelda sellist 180 graadist pööret, et igasugune tuuleparkide rajamine tuleks lõpetada, pruunsõe elektrijaamad tuleks taastada, neid arendada, räägitakse isegi tuumaenergia taaskasutusele võtust, et see on väga teistsugune lähenemine sellele, mida praegu Saksamaa poliitikas nähakse.
1: No kui rääkida AFD välispoliitilistest avaldustest, siis mõned teevad meid küll ärevaks. AFD lubab näiteks tühistada Venema vastased sanktsioonid. Ei saa öelda, et on venemeelne partei, aga kas ta läbi sellise poliitika siis vastanud ennast praegu kristlikele demokraatidele ja sotsidele, kes on võimu?
0: Just nende välispoliitiliste sõnumitega nad tegelikult vastanduvad kogu Saksa mainstream erakondadele, kes on siin viimastel aastatel pärast agressioonisõja algust üritanud nii-öelda seda Zeitenwendet ja seda uut nii-öelda lähenemist reaalselt ellu viia. Et nende retoorika välispoliitikas on jah selgelt see, et esiteks tuleb Ukrainas võimalikult kiiresti rahu saavutada, aga seal juures tuleb kõik võimalikud sanktsioonid, mis on praegu Venemaale kehtestatud tühistada. Räägitakse sellest, et gaasi import Venemalt tuleks uuesti taastada, et seal on väga selgeid selliseid alarmeerivaid hoiakuid.
2: Ja Ameerika Ühendriikidega pole kahtluski on ainult praeguse administratsiooniga suur armastuse suhe, eriti pärast J.D. Vance'i sellist väga süditavad kõnet.
0: Just nimelt, ma arvan, et Ameerika Ühendriikide praegune administratsioon on AFD üks selliseid peamisi rahvusvahelisi toetajaid ja nad on selgelt väga kõrgel tasemel heitnud ka Saksa praegusele valitsusele ette seda nii-öelda poliitilist tulemüüri, mida on siin aastate jooksul hoitud, et jumale eest mitte AFD-ga koostööd teha, et nad suudavad seda retoorikas väga hästi ära kasutada, et just kui AFD on jäetud poliitilisse isolatsiooni.
1: Kas see AFD suur võit nüüd ühe liiduma valimistel ja tegelikult nende populaarsus riigis võib tähendada seda, et konservatiivne kristlik demokraatlik liit, kes on siis praegu valitsuse juhtpartei, vaatab oma suhtumise AFD-sse ümber või? See oleks ka väga keeruline teistpidi.
0: No seda on siin viimastel päevadel väga huvitav olnud jälgida, et just kui tegelikult me objektiivselt nägime enne seda, et AFD võit on tulemas, siis asi kui suur, aga siiski kristlike demokraatide jaoks on praegu selline ikkagi väga suur šokk ja peataolek, et mida siis nüüd tehakse. Sellepärast, et Friedrich Merz ise lubas varem, et tema sellise rangema näiteks kas või rändepoliitika tagajärjel siis nad loodavad, et AFD populaarsus hoopis nii-öelda poole võrra väheneks, aga tegelikult see ei ole õnnestunud. Ja nüüd ongi kristlikel demokraatidel see dilemma, et mida siis teha, et kas siis mingis formaadis üritada nendega koostööd teha, samal ajal me teame seda, kui suur siiski tabu on see Saksa ühiskonna jaoks ja seal juures ei ole garanteeritud see, et need valijad AFD-lt tagasi saaks.
2: Ütled meie kuulajatele nimed Friedrich Merz ja Angela Merkel, kõik teavad, kellest juttu on. Ütled meie kuulajatele nimed Alice Weidel, Ulrich Siegmund ja Björn Hocke. Ei ütle kohe mitte midagi, ütleme siis nii, et tegemist on AFD juhtidega. Kas nemad on ka poliitikud, keda Saksamaa tegelikult kogu riigis tuntakse hästi Potsdamist Bonnini?
0: No Alice Weidel on kahtlemata AFD esindaja.

0: nägu olnud sisuliselt selle asutamisest alates, et tema on see nii-öelda reklaamnägu nendel ja tema siis imidžiga üritatakse ka neid kohalike kandidaate siis üles poputada nii-öelda, et kahtlemata rahvusvahelisel tasandil ka, kui räägitakse AFD-st, siis räägitakse Alice Weidelist. Björn Hokke puhul ma arvan, et on samuti üleriigiliselt tuntud, aga see juures sellise väga radikaalse ja no selgelt natsiideoloogiaga flirtiva tegelasega, kes on sattunud hulgaliselt uurimist alla ja näitab nii-öelda seda AFD radikaalset poolt. Samal ajal kui Ulrich Siegmund on ilmselt nüüd Saksamaal aina rohkem tuntud just nimelt pärast seda valimisvõitu, et tegemist on sellise karismaatilise 35-aastase endise lõhnaärikaga, kes sai nüüd sellise hea võidu ja ilmselt Saksamaal nüüd teatakse teda väga hästi kui sellist reaalset võitjat AFD-leerist, et ta on, temal on selline väga positiivne kuvand, ta on sotsiaalmeedias hästi aktiivne, noortes ja hästi populaarne, et esindab just AFD sellist võib-olla uut lähenemist üritada valijaid kaasata sellise positiivsema poole pealt.
1: No Saksamaa majandusel ei lähe ka kõige paremini, no veidi on see kasvanud, üle 1% on majandus kasvanud, aga majandusprobleemid ei ole kadunud, no viitan kas või sellele, et näiteks rahvusvahelise mainega suurettevõttel Volkswagen ei lähe kuigi hästi. AFD lubab siis ka majanduses midagi põhimõtteliselt muuta, no migratsioonist me rääkisime, Venema suhtumisest me rääkisime, aga majandust riigis ümber korraldada, mis moodi?
0: No esiteks liiduma tasandil on seda väga keeruline teha, aga ma ütleks, et ka nende programmist ei leia sellist väga tõsiselt võetavat ja jätkusuutlikku konkreetset plaani majanduse elavdamiseks, et nad siiski panevad tavaliselt peale need jutupunktid, et kõiges on süüdi energiapoliitika, see, et kuidas Euroopa Liidu regulatsioone vastu on võetud, nad tahavad kõik need samad asjad tagasi pöörata ja näevad selles just kui seda võtit, et kuidas nüüd need Saksa no, maapiirkondad näiteks kas või seal Saksi Anhalti liidumaal just kui uuesti võitsengule pöörata. Samal ajal näiteks kui rääkida sellest, et seal on ka tugev tööhõive puudus, siis tegelikult nad sellised usutavaid lahendusi nendele ei paku.
2: Kas Saksi Anhalti liidumaa on nüüd ainus reaalne või esimene reaalne, kus tõesti AFD tulebki juhtparteina võimule või on seal mingid variandid veel, et nad mängitakse kuidagi veel opositsiooni?
0: See on väga vähe tõenäoline, et nad kuidagi opositsiooni jäävad sellepärast, et nende valimisvõit oli lihtsalt niivõrd ülekaalukas, et see liiduma parlamendi matemaatika lihtsalt kuidagi teistmoodi ei jookse kokku. Siin on räägitud sellest, et kui nemad kaasavad siis vasakpopulistliku, ehk siis teisest äärest Saara Wagenknechti partei, siis tegelikult nad just kui saavutaksid selle enamuse, samal ajal see Wagenknechti partei ei ole avaldanud nii-öelda kindlat toetust sellele, et nad ilmtingimata tahaksid AFD-ga koostööd teha, et just kui sellistes väärtuspoliitilistes küsimustes võivad nad olla üsna ühte meelt, aga tegelikult majanduspoliitiliselt nad on noh, kahes erinevas otsas. Ja nii-öelda need teised erakonnad, kes siis nüüd põrusid, noh, nendel ma ei näe seda võimalust, et nad suudaksid oma vahel kokku leppida selles, et AFD vastu siis valitseda.
2: Huvitavad ajad. Suur tänu sulle tulemast, Margus Paaliste, Postimehe välistõmmetuse ajakirjanik.
0: Aitäh!
3: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Saade Sihik jätkab aina Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juhti Kadri Metsa. Tervist!
11: Tere!
10: Kadri, laiem avalikus sai täna teada nüüd teie maja tellimusel ja sihtasutuse mõttekoda Praxis eestvedamisel valmis saanud ulatuslikust analüüsist dementsusega inimeste ja nende lähedaste toetamise kohta. No kõigepealt kaardistame, miks Sotsiaalministeerium selle uuringu tellis?
11: Me tellisime selle uuringu see tõttu, et dementsus puudutab üha enamaid inimesi ja ka üha enamaid peresid. Me teame seda, et Eestis on dementsusega inimesi umbes 2% elanikkonnast ja teame, et see protsent on ka kasvamas. Ehk siis see on üks suur põhjustest, miks me analüüsi tellisime. Teine osa, miks me tellisime just uuringu, mis puudutab kodus elavaid dementsusega inimesi, on see, et üldine eesmärk ja suund on, et inimesed saaksid võimalikult kaua kodus elada, saaksid seda teha täisväärtuslikult ja nii öeldes institutsionaalne hooldus, ehk siis hooldekodu lihtsamalt öeldes, peaks olema inimese jaoks viimane variant. Ja meie huvi eelkõige oligi siis teada saada, et kuidas täna kodus elavad dementsusega inimesed toime tulevad ja kuidas me saaksime neid veel toetada.
1: Kas uuringu tulemustest oli teile ka midagi üllatuslikku?
11: Jah ja ei, et ma ütleks, et suur väärtus selliste uuringute või analüüside tellimisel on see, et loomulikult valdkonnas töötades tekib mingi tunnetus, teadmine, arusaam probleemidest, et paljud siin kindlasti kinnitust leidsid, aga ma ütleks, et vähemalt minu enda jaoks oli ka selliseid uuemaid teemasid, mida võib-olla selliselt ei oleks osanud ette näha ja mis meil ka võib-olla selliselt töös ei olnud. Üheks selliseks teemaks oli näiteks see, mis tulenes siis probleemist, mis analüüsist välja tuli, et inimesed on sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna vahel. Tulenevalt sellest oli siis Praxis ettepanek luua siis toetusteekond, et see on siis üks asjadest, mida meil tegelikult varasemalt otseselt töös ei olnud, aga me oleme töösse võtnud. Ja loomulikult ma tahan öelda, et on palju asju, mis tulid välja ja mis ma ütleks, et ei ole võib-olla dementsuse spetsiifilised. Üheks neist kindlasti on see, et inimestel on keeruline abi leida, nad ei leia seda tihti ülesse. Ja siin tegelikult ka meil just kui need toetavad tegevused on olemas. Sotsiaalministeerium toetab dementsuse kompetentsikeskust, kellel on infoliin, kuhu inimesed saavad helistada. Ja dementsuse kompetentsikeskus toetab lähedasi ja toetab ka hoolekandasutusi. Aga jah, et see, et inimestel on keeruline abi leida ja ka see, et lähedaste koormus on suur. Et ma ütleks, et need on võib-olla sellised asjad, mis ei ole ainult dementsuse spetsiifiliselt puudutavad tegelikult laiemalt kõiki erivajadusega või puudega inimesi.
10: No see, mis puudutab sots ja tervishoiusüsteemi vahel olemist, siis tervik on õnneks juba loomisel poliitiliste otsustena, et seal vast asjad lähevad edasi. Numbrid on päris kohutavad. Meil elab circa vist 25 000 dementsuse diagnoosiga inimest ja nende arv on kasvamas. Prognoosid ütlevad, et lausa kahekordseks aastaks 2050. On meil ka teadmist, miks see kasv nõnda suur on ja jõuline?
11: Jah, suuresti on see ikkagi seotud vananeva elanikkonnaga ja vanane elanikkond või siis vanus on üks dementsuse riskiteguritest. See on kindlasti suuresti nende numbrite taga.
1: Kui palju neist dementsusdiagnoosiga inimestest saavad enam vähem ise või lähedaste toel kodus hakkama? Kas võime öelda pooled rohkem?
11: Analüüsist tegelikult ei tule välja, kui paljud dementsusega inimesed elavad kodus ja me ei tea, kui paljud inimesed saavad koduteenust. Aga analüüsist tuleb välja, kui paljud inimesed on siis ööpäeringsel üldhooldusteenusel. Ja kui me siis kõrvutame seda numbrit, mis oli kuskil 3000 kanti, et kui me kõrvutame seda numbrit siis kõikide dementsusega inimestega, mis on kuskil 27 000, et siis me võime eeldada, et siiski suurem osa neist elab kodus ja on siis erinevate võib-olla koduteenustega ikkagi toetatud. Aga kindlasti see on küsimus selles ka, et mida see kodune toimetulek tähendab. Et kui hästi need inimesed kodus toime tulevad. Ja see kindlasti on see, mis analüüsist tulenevalt ka siis täiendavat toetamist vajab ja mis on tegelikult siis ka see, mis ka analüüsist tulenevalt me oleme ka praegustesse ja ka tulevastesse välisvahendite perioodidesse planeerinud, et siis toetada kodus elamisega seotud teenuseid ja erinevaid siis sekkumispraktikaid, et kuna analüüsi üks osa siis eesmärkidest oli ka just sekkumispraktikate teada saamine.
10: Kadri Mets, ilmselgelt on ju dementsete lähikondlaste hooldamine kodus väga raske ülesanne. Kas dementsete hooldaja on Eestis samadel tingimustel toetatud kui mis tahes teiste erivajadustega inimeste omaste hooldaja? Ehk siis ma viitan sellele, et ta saab 19-100 eurot kuus, muidugi ta ei saa tööl käia ja ta peab olema täiesti pühendanud oma lähikondse hooldamisele.
11: Osaliselt jah, aga ma laiendaks võib-olla seda vastust, et see, millel te viitate, on jah, hooldaja toetus, mida siis kohalikud omavalitsused maksavad erinevas suuruses ja mis on siis seotud sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohustuslikuna korraldatava teenusega tegelikult, mida enamik siis kohalike omavalitsusi on siis tõlgendanud toetuse maksmisega. Ja selle toetuse puhul võib olla suurem osa või väärtus sellest toetusest seisneb selles, et juhul kui inimene ei tööta ja kohalik omavalitsus maksab tal hooldaja toetust, siis tekib sellel inimesele ka ravikindlustus või siis kohalik omavalitsus tagab, et ravikindlustus oleks sellel inimesel olemas. Seda öeldes ma arvan siiski, et see eesmärk ei peaks olema see, et inimesed esiteks peavad oma siis nii öelda päevatöölt ära tulema, eriti kui see ei ole nende valik, vaid pigem siis sundolukord, et kodus elav inimene peaks olema toetatud teenustega selliselt, et tegelikult see lähedane ei jää koju ja ei jää seda inimest hooldama. Aga jah, selles mõttes hooldaja toetus on samasugune siis sõltumata sellest, et mis seisundiga see inimene on, küll aga on kohalik omavalitsuse, kes eristavad näiteks puud raskusastmete järgi, aga jah, see toetuse summa jääb väga väikseks ja ilmselgelt ei ole see summa, millega on siis võimalik ära elada või mille puhul me saaks öelda, et see kuidagi asendab inimese sissetulekut.
1: Need sotsiaalvaldkonnaga seotud inimesed on öelnud, et dementsete puhul jõuab abi liiga hilja. Ehk siis, kui ta enam iseseisvalt toime ei tule või isegi kui tekib kriis, on see endiselt tõsine probleem siis või?
11: Jah, mida me ka analüüsist nägime ja teada saime on see, et märkamine, diagnoosimine jääb hiljaks ja siin suur roll on lähedastel, kes saavad märgata siis seda, et inimesel on tekkinud dementsusega seotud sümptomid, nendeks võivad olla mäluhäire, kõneprobleemid. Sümptomid on väga erinevad, nendest on täpsemalt kirjutanud ka meie partner, dementsuse kompetentsikeskus, aga igal juhul, kui sellised kahtlused tekivad ja ka lähedane ei pea lõpuni teadma või oskama diagnoosida, eks ta märkab seda, et tema lähedasega on midagi teistmoodi. Ja sellisel juhul igal juhul tuleks pöörduda perearsti juurde, kes on see esmane kontakt, kes saab edasi suunata ja ka kui see diagnoos on kinnitatud, siis see teine pool on kindlasti see, mis puudutab peamiselt siis kohaliku omavalitsuse teenuseid ja siin kindlasti tuleks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga suhelda, et saaks kohaliku omavalitsuse abivajadust hinnata ja vajaliku tuge pakkuda sellele inimesele, et ei juhtuks tõesti see, et inimesed võib-olla püüavadki liiga kaua ise toime tulla. Tegelikult väga suures osas mitmed abi ja teenused on tegelikult ka olemas. Ja nagu ma enne kõtsin, et siis tõesti Dementsu kompetentsikeskus infoliin, meil tegelikult on ka Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu eraldi veel toetatud siis omaste hooldajate siis nii-öelda tugivõrgustik, mis siis peamiselt toimub omastehooldusest.ee portaali kaudu, aga seal on samamoodi siis tugigrupid. Tugigrupid on tegelikult ka Dementsuse kompetentsikeskusel. Võib-olla jah, see peamine sõnum on mitte jääda üksi või jääda abita ja seda öeldes tean, et nendes olukordades seda abi otsida ise ei ole väga lihtne ja siin kindlasti tulebki tegelikult appi täna sotsiaaltöötaja, tulevikus siis ka tervise teejuht, kes saab aidata selles süsteemis navigeerida, sest nii nagu inimene ise ei pea oskama diagnoosida, ei pea ta tegelikult mõistma ka sotsiaalsüsteemi, et inimene ei pea tegelikult ise suutma seda abi lõpuni otsida.
2: Lõpetuseks ja lühidalt, nüüd on uuringu tulemused käes, mõtlema panevad andmed on selged, on alused, mille pealt siis hakkate uut poliitikat välja tõtama. Mis te nüüd selle uuringu tulemustega teete? Te lähete ilmselt parendama raha juurde küsima nii Dementsuse kompetentsikeskusele eeskätt siis kodustele teenustele hooldajatele?
11: Jah, väga suuresti me oleme raha siis juurde küsinud meie uuest välisvahendite perioodist. Võib-olla see, mida veel ei ole siin mainitud, on ka heaolutehnoloogiate innovatsiooniprogramm, mida me praegu toetame. Soovime toetada ka edaspidi, et kus siis samamoodi kodus elamist toetavad innovatiivsed siis tehnoloogiad on see, mida me siis katsetame, piloteerime. Et see on üks osa, aga kindlasti ka siis kodus elamist toetavad teenused, sekkumised, samamoodi siis suuresti tegelikult välisvahenditest ja samamoodi ka siis omaste hooldajate siis ühelt poolt see, mis ma mainisin, mis on siis seotud omastehooldusest.ee veebilehega, aga ka laiemalt tegelikult omaste hooldajate toetamine ja sellega seotud tegevuskava on plaanis ja kindlasti ka siis dementsusega inimeste toetusteekond, mis on siis üks võib-olla ikkagi põhilesi soovitusi, mis välja tuli. Ja ma tahaks öelda, et kõik nendest soovitustest osad nõuavad täiendavaid eelarvelisi vahendeid, kõik ei nõua. Et ühe soovitusena tuli ka välja see, et või tähelepanekuna õigemini, et kohalikud omavalitsused hindavad väga erinevalt, samas on tegelikult soovituslik hindamisvahend kohalikel omavalitsustel olemas, on ka hoolduskoormuse hindamisvahend olemas, et võib-olla see on üks kohtades, mis tegelikult kuigi jah, nõuab edaspidi kindlasti ka täiendavaid arendusi, aga samas päris palju on juba olemas ka, et mis täiendavat raha ei nõua, aga nõuab siis võib-olla selle rakendamise toetamist. Ja tõesti teine pool on see, et need inimesed, kes abi vajavad või kellel esmased sümptomid tekivad, et nad oskaksid seda märgata, oskaksid jõuda abini ja ma arvan, siin kindlasti on sellist teavitus tööd ja toetamist veel olulisel määral ees, et inimesed jõuaksid õigeaegselt abini.
1: Aitäh nende selgituste eest Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets.
11: Aitäh.
12: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Kuusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti pangad leppisid kokku ühised põhimõtted pettuste tõkestamiseks. Soomes astusid kohtu ette Vene kapten ja Aserbaidžaani kodanikust vanemadrus, keda süüdistatakse kahe Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja soojan kuni 21 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti pangad hakkavad pettuste ennetamisel ja tõkestamisel senisest rohkem koostööd tegema. Pangaliidu volikogu kiitis heaks ühise hea tava, mille eesmärk on kaitsta klientide raha ja muuta pettuste avastamine ja tõkestamine tõhusamaks. Pangad hakkavad vahetama omavahel rohkem infot, arendavad maksete seiret ja turvalahendusi ja teavitavad kliente aktiivisemalt ka uutest pettuskeemidest. Eelkõige keskendutakse kahele levinud pettusele, konto ülevõtmisele ja olukorrale, kus inimene teeb petturi mõjutusel ise makse. Pangad hakkavad senises täpsemalt jälgima ka kahtlasi tehinguid ja ebatavalisi ligipääse kontodele. Vajadusel võib see tähendada tehingu peatamist. Avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esimesel ja lugemises teisel kohal. Samal ajal toob uuring välja ülemaailmse lugemisoskuse languse. PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ja kõigi uuringus osalenud riikide ja haridussüsteemide võrdluses kuues. Matemaatikas said Eesti õpilased keskmiselt 508 punkti ja olid Euroopas esimesed. Lugemises koguti 499 punkti, millega saavutati Euroopa siirima järel teine koht, jäädes esikohast maha vaid ühe punktiga. Soomes astusid kohtu ette Vene kapten ja Aserbaidžaani kodanikust vanemadrus, keda süüdistatakse kahe Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises. Prokuratuuri väitel lohistas nende juhitud kaubalaev mullu detsembris Soome laes ankrut mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit, lõigates läbi kaks telekommunikatsioonikaablit ja kahjustades veel mitut ühendust. Kuigi juhtum leidis aset väljaspool Soome territoriaalvet, leiab prokuratuur, et selle tagajärjed mõjutasid otseselt Soomet ja ohustasid ka riigi elektri- ja gaasivõrkude toimimist. Süüdistatavatele taotletakse vähemalt 2 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust, mehed eitavad oma süüd ja leiavad, et Soomel puudub selles asjas jurisdiktsioon. Ungari saadab riigist välja 10 Venema diplomaati, kes on riigi hinnangul osalenud Viini konventsiooniga keelatud tegevuses. Ungari välisministeeriumi teatel on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulakut ja suveräänsust. Samas rõhutatakse, et diplomaatide väljasaatmine ei tähenda diplomaatiliste suhete katkestamist Venemaaga. Viini konventsioon sätestab diplomaatiliste suhete põhimõtted ja diplomaatide privileegid ning puutumatuse. Suur-Britannia valitsus teatas, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela, tarnides muuhulgas ka Patriot-rakette. Kaitseministeeriumi teatele tarnib Suur-Britannia osana panusest Kiievite toetavasse NATO-programmi ka õhutõrjerakette, suure kaliibriliste suurtükimoona ja droone. Varustus tarnitakse enne talve aidates Ukrainal kaitsta oma elutähtsat riiklikku taristut, süütuid siviilisikuid ja relvajõude Venema rünnakute eest. Hiina idaosa tabanud maalihete sukkus 6 inimest ja 9 on endiselt kadunud, teatab riigimeedia. Maalihked vallandasid päevi kestnud tugevat vihmasajud, mille tõi piirkonda taifuun Saudel. Tugevat vihmasajud on häirinud mitmes linnas koolide, töökohtade ja transporditööd ja kahjustasid ka elumaju ja teid. Kadunud otsingutel on saadetud üle 170 päästja. 2 varast murdsid Lõuna-Prantsusmaal sisse Prantsuse impressionistlikule maalikunstnikule Pierre Auguste Renoirle pühendatud muuseumisse ja varastasid 4 kunstiteost, millest ühe nad põgenedes maha pillasid. Linnavalitsus hindas varastatud teoste väärtuseks 9 miljonit eurot.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõunedela tuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja õhtul nõrgeneb veidi. Soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
9: Krimiraadio.
10: Krimiraadio.
11: Tere taas! On teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Aga eriline rõõm on teatada, et üle pika aja on meiega ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kogemusi eraäris. Tere, Andres!
12: Tere!
11: Kas nii-öelda vaimne ja füüsiline vorm on sul hea? Oled piisavalt saanud puhata, et siin teha kaasa krimiraadio täis hooaeg?
12: Täpselt nii on, terve suma kuulasin vanu krimi saate nüüd juppe järgi, vaatsin, kus ma olen eksin keeleliselt, sisuliselt ja parandan ennast selle loo.
11: Tegid suisa analüüsi.
12: Täpselt nii.
13: Väga tubli. Aga kui rääkida tänasest saatest, siis saate teises pooles võtame fookusesse raskete ja ka kergemate kuritegude ohvrite saatuse. Me tihti räägime vaid kurjategijast. Kes ta on, mitu aastat vanglakaristus sai, kuidas ta vanglas elab, aga mis saab hiljem ohvrist? Kuidas elavad edasi näiteks mõrvatud inimese lähedased või ka vanur, kelle pangakontolt viisid kelmid 10 000 eurosid? Mis saab ohvrist, kui politseisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud? Kas riik tegeleb ikkagi temaga piisavalt tõsiselt? Meile tuleb teises osas stuudiosse Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uis, kellega koos seda tundlikku teemat püüame lahata.
11: Aga tänase saate avateemaks on pööraselt traagilised sündmused, mis arenesid täpselt 25 aastat tagasi. Me räägime nimelt metanooli tragöödiast, ehk siis sellest, kuidas metanoolist valmistatud salaviina joomise tagajärjel hukkus mõne päeva jooksul 68 inimest. Lisaks jäid enam kui 40 inimesed invaliidiks ning 10 lapsed kaotasid ühe või ka suisa mõlemad vanemad. Meenutagem siis, kuidas see tragöödia arenes, kuidas toona siiski noor riik väga keerulise olukorraga hakkama sai ja kuidas kuriteo lahendas. Selle ränga juhtumi menetlemise taustu aitab avada 25 aastast Pärnu politseist töötanud ning uurimises aktiivselt osalenud Nils Sempelson. Tere tulemas Krimiraadiosse, Nils.
14: Tere ka minu poolt.
13: Isegi praegu, 25 aastat hiljem ikkagi mõjuvad need metanooli tragöödias hukkunute ja invaliidiks jäänud inimeste numbrid väga karmilt, Nils, kas pole?
14: Jah, jätkuvalt on see Eesti üks kõige suuremat tragöödiat, kus kõige rohkem inimesi nii-öelda hukka sai, aga siis väga paljud said ka vigastada.
11: Ja ometigi on see üks nendest juhtumitest, mida kuidagi nagu üritatakse unustada. Mulle tundub nii. Huvitav, mis põhjusel? Miks põhjusel teda üritatakse hoida kuskil seal vaiba all?
14: Mulle endale päris nii ei tundu, selle mõttega, et ikkagi siin iga aasta praktiliselt mõni väljaanne tahab jälle kuulda uuest seda lugu, mis seal toimus, kuidas kõik algus sai ja kuidas me nii-öelda endale toimivanitele jõudsime, et ikkagi tuntakse ka ajakirjanduse poolt jätkuvalt huvi.
11: Andres, äkki on ka siin selle juhtumi puhul saatjaks teatav häbi, et paljud inimesed peavad ju tunnistama, et ise jõid seda solki sisse, ise aitasid oma surmale kaasa, et see on selline mõningane häbi moment seal on ka ikkagi taustal.
12: Seda ka kindlasti, sest kõik, mis alkoholiga seondub, eks ju, kui me räägime isegi harikust alkoholist, liiklusõnnetust alkoholiga, ka muud, eks ju, kuriteod, noh, ega need ei ole siis sellised asjad, millest eriti rääkida tahetakse, aga no mis puudutab seda sama puupiiritust või metanooli, siis noh, ei maksa unustada, et see polnud ju päris esimene selline juhtum, et mõni kümend aastat enne seda oli Kohtla-Järvel üks suur juhtum, kus ka mitukümend inimest isegi rohkem said hukka, kes pulmateoks tõid seda sama puupiiritust kuskid sisteernist rauti pealt ja need juhtumid on nüüd veel ja muidugi siia juurde tuleb manada see pilt silme ette võrdluseks, et kui me nüüd võtame tänase päeva need 2010. aastat, kus meil siis narko üledooside arv, eks ju kasvas sinna pea 200 kanti, siis võibolla jääbki see nagu selline mineviku, et tegelikult on uued väljakutsed ja ohud inimestel.
13: Mina mäletan selle metanooli tragöödiaga seoses ikkagi sellist suhtumist, kui see kõik juhtus, et nad oligi selline ühiskonna põhjakiht ja need ohvrid, põhimõtteliselt sopajoodikutest alkohoolikud, aga see vist ei olnud, nii kuidas tegelikult oli neil?
14: Jah, tegelikult see ikka päris niimoodi ei olnud, et need ohvrid hulka sattus väga erinevaid inimesi, väga erinevas vanuses, väga erinevas sotsiaalses grupist, et noh, üks näide kas või selline, et seal Talikandis oli üks kartul võtud algud, võeti kartulad üles ja siis pärast toimus nii-öelda soe söök ja naps ja siis pakuti ka siis seal seda salaviine ehk metanooli ja sealt said ka päris mitu inimest nii-öelda surme ja ka siis kehaveikosse, et ka sellised juhtumeid ja oli ka lugu, kui ma tean, kus noored võtsid seal õhtul napsu, nii-öelda riigiviina, see sai otsa, poest kättena me saan siis mingi toodi üks pudel veel salaviina, et ka sellised noored sattusid sinna nii-öelda ohvriteks.
11: No, eks see ajastust ju räägibki, et toona tarbiti salaviina lihtsalt nii palju, et see õnnetus võis juhtuda igal ajal ja paraku ta juhtuski.
14: Jah, selle aeg ikka see salaviina ikka väga levinud oli, et ütleme, kui vaatame isegi pärast seda levikut, et kui kiiresti see nii-öelda salaviin nagu laiali jagati, no, siis selle aeg oli tundus nagu see võrkturundus, et need kõik analitsed sisse töötatud ja see põhimõtteliselt kahe päevaga see varastatud metanol juba jõudis tarbijate, nii et selle mõttega väga kiiresti toimus see.
11: Aga räägimegi, Andres, sa tahtsid lisada?
12: Jah, ma tahan öelda tegelikult, et see võrgustik oli ju sisuliselt olemas, see võrgustik müüs harilikult nii sama salaviina, eks ju, ja metanol oli siin lihtsalt täiendav siis kasutegur, mis nendel kurjamitel pähe tuli.
11: Jah, sellest kõigest jõuame ka rääkida, aga hakkame algusest pihta. Täpselt 25 aastat tagasi, 9. septembri hommikul, varahommikul saabus nii-öelda esimene patsient kiirabisse selgete mürgistustunnustega. Ja oli nii, et need esimesed patsientid väga ei öelnud, mida nad jõid, kuidas jõid, noh, võibolla, et ei olnud võimelised ja need, kes olid võimelised, need ikkagi väga salgasid seda, kus nad midagi seal hankisid ja mis jookse täpselt oli, millal sai selgeks, millega tegu ja millal politsei sai aru, et see on politseilugu. Sest noh, esialgu oli ta siiski pigem kiirabilugu.
14: Jah, ütleme politsele esimesed nii-öelda väljakutsed tegelikult toimusid juba kell 5 hommikul, kui leiti üks naisterahvas, aga siis arvati, et tegemist on äksurmaga, siis päeva peal oli üks ükskui tavaline alkoholmürgitus, siis päeval tuli veel neid ja siis kuskil poole viie paiku pealunud siis andis Pärnu haigla teada, et tegemist on mürgituslainega, sinna oli jõud minu sel mõndil juba kas kuus nii-öelda kannatanud ja pärast seda siis peale viite politsei moodustas siis nii-öelda operatiivstaabi ja pandi kokku siis nii-öelda meeskonnad, kes hakkasid et salaviina nii-öelda kohti läbi käima ja siis kannatunud otsima ja selle kõigega toimetama.
11: Aga seda te möönate, et esialgu kaotati päris palju aega sellega, et ei olnud päris täpselt aimu, kui suur asi see on, kui suur mürgituste laine see on ja et see on kuritegu?
14: See, et see kuritegu on selle mõttega pandi see kriminaalasi pandi kohe samal päeval nii-öelda nii-öelda püsti , selles mõttes alustati menetlus , et aga jah , ega see keegi ju , me ei teadnud , mis ainega esialgu tegu on ju noh , ütleme küll arstid arvasid , et võib metanooliga tegemist olla , et selle mõttega seal prooviti ka nii-öelda kiirekspertiisi teha , et millega just tegemist on , et ja ega seda levikust ju kellelgi nii-öelda aimu ei olnud , et tegelikult ja need ju esimesed nii-öelda kannatunud olid väga erinevatest kohtadest , olid sealt näiteks Pärnu linnast , siis noh , ikkagi peaaegu ma ei tea , 6-70 kilomeetri kaugus Tali vallast , et nii edasi , et noh , erinevas kohtas , et see üks sama võrgustik , ega selle peale ütleme jah , alles nii-öelda õhtul tuldi selle järeldusele .
13: Kuidas politsei selle teadmisega edasi tegeles , et tuleb hakata ikkagi otsima nüüd ma ei tea , viina , noh kohti , kus viina müüakse , kui palju toona üldse seal Pärnumaal ja Pärnus selliseid nii-öelda salaviina niisuguseid auke nii-öelda oli ?
14: no paljud auke oli , ma päris täpselt ei oska aga ütleme selle mõttega seal ütleme , kui nii-öelda see operatsioon välja kuulutati , siis tegelikult põhimõtteliselt käidi kõik need teadaolevad salaviina nii-öelda urkad või need asjad läbi ja kohe samal õhtul jõuti näiteks nende esimeste kasvatavate juurde , et kuigi meil veel ju väga ütlusi ei olnud , et kes kellele müüs , kuidas see jooksis , aga kuna oli teada , et need inimesed nii-öelda müüvad salaviina , siis nende kõigi juures käidi ja ka päris palju nii-öelda salaalkohol ära võeti , et võib-olla numbritest nii palju , et selle kriminaalasja raames oli üle 40 läbiotsimise ja lisaks toimus lihtsalt veel võetusi ka , et kokku võeti nii-öelda alkoholi või salaalkoholi ära 3800 liitrit , mis oli päris arvestatud kogus , et selle mõttega korjati kõik see alkohol kokku , mis seal nende salaviina müüjatel olid .
11: no me oleme rääkinud , et see oli peaasjalikult siiski Pärnumaad puudutav tragöödia , kuidas Tallinnast asjale vaadati , kuivõrd siin Tallinnas noh , kardeti või oletati , et kogu see sündmus mingisuguse lainena jõuab ka siia , et mingisugused mürgitatud viinalastid leiavad ka siin müümist , et oskad sa , Andres , öelda , sina olid sellel ajal ju Tallinnas tööl , et
12: jaa , samas organisatsioonis , kus niiski , et Tallinna kontoris , ehk mida ma tahan öelda , on see , et esiteks kui mu mälu ei peta mind , siis sellel ajal oli üle Eesti salaviina osakaal kogu alkoholimüügist , oleneb Tallinna , Eesti piirkonnast oli 30-50%. Nii et see näitab seda tegelikult , kui suur oli see võrgustik , mis puudutab Tallinnat , siis kindlasti ma mäletan seda , et peale selle Pärnu juhtumi eskaleerumist , siis nagu ikkagi politseis tihtipeale on , siis nõuti ka võib-olla politsei poole pealt kiiremat reageerimist ja igal pool korraldati neid , nagu öeldakse , salaalkoholi vastaseid reidisid , sest noh , keskmiselt piirkonna inspektorid ju teavad , kus kohas need salaviina kohad on ja siis see reidide , ütleme siis kvantitaat kasvas ütleme niimoodi kordades , aga no hea oli vähemalt see , et mõne päevaga sai ikka kindlaks öelda , et see Pärnu juhtum või tragöödia üle Eestit ikkagi laiali ei valgunud .
13: aga teeme siin ühe väikese pausi .
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
9: Eesti esimene põnevusteater .
10: hinnamõrv Kellerteatris .
15: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
16: Soodsaid pileteid on piiratud koguses .
15: tee oma lõige kohe .
10: piletid leiad Kellerteatri kodulehelt .
9: kellerteater.ee
17: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
18: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äpis.
19: Kuku raadio. Krimi raadio.
5: Krimi raadio.
13: Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on lõpuks ometi ka ekspert Andres Anvelt. Tänase saate esimeses pooles meenutame 25 aastat tagasi Eestit, aga eeskätt siis Pärnumaad laastanud metanooli kriisi. Ränkade tagajärgedega kuriteo menetlemist ja toonast aega aitab meil analüüsida toona Pärnu politseis töötanud Nils Sempelson.
11: Nils Sempelson, ainuüksi esimese nelja päevaga tappis mürgiviin 44-45 inimest. Noh, järgnevate päevadega tuli need hukkunud veelgi. Ma tean, et toona sündmusi kohapeal kajastanud ajalehed ütlesid otse, et elu nagu katku koldes. Ja nii ta umbes välja nägigi. Kui suure pressi see politseile peale pani, kui kiiresti teilt nõuti kohe nüüd ja praegu süüdlasi, keda karistada ja nii edasi. No, tavaliselt sellises olukorras tuleb see press peale.
14: Jah, eks see press oli meie juhtkonna poolt, tegelikult oli ühiskonna poolt ja tegelikult ka politseid ise tegelikult tahtsid võimalt kiiresti selle just selle nii-öelda mürgi kokku korjata, et rohkem inimesi ei jukuks, et tegelikult et see oli nagu jooksi majaga nii-öelda võidu, et võimalikult palju seda nii-öelda mürgist metanooli nii-öelda kokku kogud, et see oli meil kõige tähtsam. Ja siis samas seal kõrval ka siis kogusime tõendeid ja siis tegime kindlaks ka siis selle nii-öelda võrgustiku, kes seda nii-öelda siis salaviina ja siis või metanooli nii-öelda müüsid.
11: Just nimelt, et tegelikult selle võrgustikuni jõudsite te üsna kiiresti või selle nii-öelda kuritegeliku ahela avastamiseni. Kui nüüd pisut kirjeldada seda, ma tean, et eks sulle seal kõigepealt avastasite, et sa olid firma Baltfeti töötaja, et üks oli 17-aastane, teine 18-aastane, käisid ja varastasid oma tööandjalt mitukümmend tonni metanooli. Aga see ei olnud niisama varastamine, vaid see oli ikkagi kellegi konkreetse poolt tellitud vargus. Rääkige, kuidas see ahel paljastus?
14: Võibolla sündmus nii palju, et tegelikult siis need üks poiss töötas seal, Robert töötas seal ja Denis oli tema sõber ja pakkusid siis seda nii-öelda metanooli müügiks peale Sergei nimelisele ja maistriissinile, et müüvad nii-öelda metanooli seda ja otsustad siis varasta sealt suigust sealt 2 tonni ehk 10-200 litrist vaati metanooli. Selle parus päinda toime siis maistriissin leidlis läbi inimeste siis ühe nii-öelda Aleksandr Sobolevi, kes siis nii-öelda seda asja müüs.
11: Sobolev, kes oli toona teada ikkagi just nimelt Pärnukandi põrandaluse viina levitaja või müüja.
14: Jah, et eks sa teadsid ju nii politseinik kui ka muud inimesed teadsid, et kuidas see asi seal käib. Et ja siis sealt kaudu nii-öelda allapool läks nii-öelda nii võrkturundus, nagu ma enne ütlesin. Et aga kuidas me sinna nii-öelda jälile jõudsime, siis tegelikult oligi ju, kui 9. siis oli see esimesed need mürgitused asjad, õhtu pandi staab kokku, siis samal õhtul juba seal näiteks selle soobolehürust toimus läbiotsimine ja siis 10. juba peeti esimest 3 inimest kinni, 11. juba järgmised 4 ja nii need järjest võeti, et selle peasüüdlasen jõudsime siis 15. nii-öelda septembril, et kuna ma algul ei teanud, kus see metanool pärit on, et sealt hakkasime just minema nende kannatunute poolt ülespoole seda nii-öelda ahelat pidi ja 15 saime siis selle Sergei kätte ja siis seal septembri lõpupoole siis pidasime kinni ka siis need 2 noort poissi, kes siis selle varuse toime panid koos Sergeiga.
13: Ma saan aru, et see nii-öelda salaviina levitaja Sobolev ikkagi väitis ja minu teada väidab siien, et tema ei teadnud, et see, mida ta ostab, et see on metanool. Mis teie veendumus täna on või oli siis?
14: Noh, ütleme, kui vaadate tõendeid, siis minul igast veendumus on teet, et võibolla tõesti Sobole ei teadnud, sest see maistriissin, Sergei, tema nii-öelda ütles poistele, et müüme selle 10 eurot liiter, pärast ütles, et sai ainult 9, aga tegelikult müüsta 38 eurot või teor , vabandust , selle kroone , vabandust , selle kroone , et 38, et tegelikult see oligi nii-öelda see salaviina hind , et et ja tegelikult meile teadavalt või tõendite järgi ka siis maistriis siin ennem , kui ta selle nii-öelda koguse müüs , andis ka nii-öelda proovipartii , mitte ei proovipartii , vaid ütleme 200 grammi , mis seal liikus ringi ja tegelikult andis selle nii-öelda tavalise piirituse , et nii-öelda proovina , et näed , kõik on korras , et proovida , see läks läbi vahendajate siis sinna Soobolini , see maitses , proovis , kõik on korras ja siis , et minu nii-öelda sisemeendumus on nende tõendite põhjal see , et tegelikult maistriis siin oli see , kes teadis , et tema müüb metanooli , etanooli pähe metanooli .
11: ühes , see tulebki üle täpsustada , et kas poisid , kui läksid varastama , kas nad teadsid , et see on tegelikult joogiks kõlbmatu mürgine piiritus nii-öelda ?
14: jah , poisid teadsid seda , et see on , et on tegemist metanooliga ja nemad teadsid , et maistriis müübki metanoolina seda asja edasi . See hind oli selline , et et ütleme , kui see nii-öelda tavaline seal see koha peal hind oli see kahju tekitada 17,000 krooni , siis noh , ütleme , nad pidid 20,000 saama , et ongi selle metanooli hind .
11: Ja nüüd sellest jutust saame aru , et see maistriis ikkagi väga kindlasti teadis , et see on mürgine piiritus , millest tehti see viin , mis hiljem tappis inimesi järjest ?
14: noh , ütleme , mina olen jätkuvalt jah , arvamusel , kui kohus seda kahjuks niimoodi ei tõlgendanud , ütleme neid tõendeid .
11: üks täpsustus veel , et kas need viinamüüjad , no need nii-öelda koha peal salaviinapunktides müünud , viina müünud isikud , kas nemad katkestasid tegevuse sel hetkel , kui hakkas ilmnema , et midagi on nüüd paigast ära , inimesed surevad , siin me vist müüme midagi , mis tapab inimesi , või nemad panid täiega ikka edasi , ei teinud teist nägugi või ei aimanud midagi ?
14: ütleme , mõned me pidasime suhteliselt kiiresti kohe kinni , oli küll üks juhtum ka , kus seal isegi seal mitte küll see edasimüüja , aga siis edasimüüja oli kellelegi nii-öelda müünud seda alkoholi ja siis see pakkus kellelegi edasi , et seal viimased nii-öelda surnud olid ka siis näiteks novembrikuus veel , et kuni sinnamaani välja nii-öelda siis see mõju oli .
11: nüüd need müüjad said enamasti sellised lühiajalised karistused , kuna võis arvata , et no nemad nii hästi ei teadnud , no mida nad müüvad . Nüüd maistriisinile , ehk siis sellele mehele , sellele põhilisele kesksele tüübile , kes teadis , et see on mürgine piiritus , millest see viin tehti ja kes müüs seda siis edasi juba siis sellele salaviina levitavale võrgustikule , temal , prokurör nõudis temale 18 aastat vanglakaristust . Jäi 5 aastat , millest istus ära veidike rohkem kui 3 aastat ja pääses . Andres , sina oled erinevatel tasanditel õigussüsteemis töötanud , kuidas saavad asjad nii minna ? noh , nii ilmne kuritegu muutub mingil hetkel mingisuguseks hämaks ja see karistus jääbki selliseks no suhteliselt sümboolseks .
12: ma arvan , siin on väga palju erinevaid tegureid , mis võib seda mõjutada , aga mis on nagu kindlasti üks küsimus , on tõendamisvõimalus , kuidas see on tõendatud , sellepärast et kui see , ütleme niimoodi , oleks olnud tõendatud , et seesama Strihhin või mis ta iganes ta nimi oli , müüs teadlikult kogu teadmise juures , et ta müüb , mis tapab , see oleks olnud see tahtlik tapmine , see oleks olnud täitsa teise kvalifikatsiooniga , mis vist arvatavasti algus oligi , aga kokkuvõttes tehnilist , ega inimeste teadlikkus , isegi kui sa ütled , et sa ostad tehniline piirus , see ei pruugi olla metanool , eks ju , ja kui ütled metanool , siis inimene ei pruugi ikka teada , et see on tappev , eks ju , et see pärast sedasama juhtumit läks see inimeste teadvusesse , aga tehniline piiritus on ikkagi , mis liigub ringi , mis ei pruugi olla tappev , ta võib olla lihtsalt mürgine , tekitada muid kõrvalnähtusid , nii et antud juhul see on tõendamiskoormis , nii nagu me praegusel hetkel ju vaidleme ka näiteks selle sama sarnane lugu , kus Saaremaal , eks ju , sõitis inimese surnuks , kas oli tahtlik või inimesed surnuks , eks ju , ja kohus ikkagi ei ütlenud , et see on tahtlik tapmine . et antud juhul ma arvan ka siin oleks ära tõendada teadlikult müüs turule tapvat , mis on ära tõendatud , tapvat alkoholi , metanooli , millega ta teadis , et sellega saabub kümned inimesed surma , see oleks olnud teine kvalifikatsioon ka kohtu poolt .
13: kuivõrd Nils Teit selline asjade käik lõpuks häiris , et ikkagi nii lühike karistus ?
14: noh , ütleme noh , mina olen jätkuvalt seda meelt , et tegelikult , et maistriis siin teadis , mida ta müüs , kui võtta juba seda hinnavahet , et kas siis 9 eurot või 38 eurot , et siis tegelikult ta teadis , kui võtta seda , et ta tegelikult vahetas selle proovi ära , mis ta andis sinna , et noh , meie arvates oli ikkagi see nii-öelda see tema tahtlus , ehk ja läkski ta ju kohtu alla tahtliku tapmise eest , kohtust jah , erinevad astmed ikka ütles , et tegelikult on tegelikult ettevaatamatus ja oligi sama põhjendus , mis Andres nagu välja tõi , et ta ei pruukinud teada , et tegemist nii-öelda tappa nii-öelda sellega , et tehniline piiritus ja see pool ,
11: et ehk et teil ei õnnestunud tõendada , et ta see tahtlus oli seal ja see teadmine , et see on mürgine ja et ta teadlikult pani selle mürgise piirituse müüki .
14: jah , võib küll siis niimoodi öelda , et kohus nii leidis ja eks me peame seda kohtuotsust aktsepteerima selle mõttega , et kui kohus nii leidis , siis pole meil ka midagi muud öelda .
11: no kui midagi selles äärmiselt traagilises loos on positiivset , siis see , et pärast seda salaviina turg kängus , inimesed enam ei julgenud juua suvalist jooki , mille nimi oli viin ja mille päritolu oli teadmata , oli ju nii , eks ?
14: jah , et nii-öelda salaviinaturg tänu sellele nii-öelda kukkus kokku , enamus inimesi ikkagi , kui sinna nagu välja toodud , et Andres ka ütles , et tekkis 30-50% , see ma arvan , et siis see kukkus kohe kõvasti , et ja enamus inimesi ikkagi ei julgenud nii-öelda salaviina osta , kindlasti jäi inimesi veel , kes jätkuvalt salaviina edasi ostsid , aga neid oli ikkagi siis väga-väga vähe , võiks öelda .
11: Teisalt on mul küsimus nüüd Andresele , et okei , selle salaviinaga , toonase traagilise sündmuse hinnaga saime me nagu nii-öelda kontrolli alla . aga me teame tänapäeval , et kõikvõimalike narkootiliste ainete tarbimisest tingituna või tarbimisest tingitud üledooside kätte sureb meil päris palju inimesi . me oleme Euroopas sellega kurval moel esirinnas . kas me peame muuhulgas olema valmis ka , et toimub ka sarnane , hüppeline , mingisugune plahvatuslik surmade tõus ? Sest nagu me oleme aru saanud , inimesed tarbivad mingisuguseid väga kangeid sünteetilisi aineid , mille päritolust pole neil aimugi ja ka koostises pole aimugi . ehk et meil juba pikemat aega inimesed käivad päris noatera peal , kas me riigina peame olema valmis , et siin võib juhtuda ka sarnane õnnetus , nagu juhtus toona salapiirituse salaviinaga .
12: Paralleel on väga reaalne , mikspärast , sellepärast et tol ajal ei olnud meil turul niimoodi sünteetilisi narkootikumeid , amfetamiin oli see kõige rohkem levinud , aga hakkas alles levima . Tänapäeval me näeme , kuidas sünteetiline narkootikum võib mõne kuu või nädalaga muutuda oma retseptilt palju karmimaks ja kui meil on olemas ikkagi ring inimesi , kes tarvitavad , siis me oleme juba näinud neid , esiteks fentanüüli , nüüd nitasente puhul , kus me näeme tegelikult , et needsamad tarbijad satuvad väga kiiresti siis haiglasse , oleme juhul ka saavad hukka , nii et ma arvan , et selline mürgistuse oht tänapäeva ühiskonnas on vägagi reaalne ja selleks tuleb valmis olla . aga ühe asja ma lihtsalt tahan veel meelde tuletada kiiresti sellesama tragöödiaga , mis oli meil see metanooli plahvatus , eks ju , Pärnus , et kui vanemad kuulajad seda mäletavad , siis me olime tol ajal kõigis maailma telekanalites , Reutersis , CNN-is , BBC-s olime esiuudis ja mis varjutas Pärnu metanooli tragöödia , oli 9-11 , 9-11 , mis siis kaotas Eesti suurt , nii et me jõudsime maailma areenile kahjuks niisuguse negatiivse asjaga .
13: lõpetuseks , Nils , kui palju te nende peategelaste elukäiku , ma ei tea , pärast vabanemist jälgisite või teadsite , mis nad teevad , tänaseks kindlasti enam mitte ilmselt ?
14: jah , ega konkreetselt me nende nii-öelda edasi ei jälginud neid , et nii palju mina tean , keegi enam politsei huviorbeeti sattunud ei ole , ja ega ei oska öelda , mis neist saanud on .
13: Nils Sempelson , suur tänu , et saite tulla rääkima veerand sajandit tagasi Pärnumaal toimunud metanooli tragöödiast . teeme siin väikese pausi , pärast seda vahetame teemat .
20: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. osta bauhof.ee .
21: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, quinoa

0: Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt. Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. No, Eesti on maailma mõistes iseenesest ju täna turvaline riik. Siiski pöörduti mullu ohvriabi teenuste poole ligi 20 000 korral. 20 000 korda, kui keegi ei saanud pärast kuritegu enam ikkagi võib-olla ise hakkama. Me räägime tihti vaid kurjategijast, kes ta on, mitu aastat ta vangis istub ja mida ta seal vanglas teeb, aga väga tihti või võib-olla peaaegu mitte kunagi ei räägime ikkagi sellest, et mis saab võib-olla ohvrist pärast seda, kui politsei ja kiirabisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud ja kurjategija ise ära paigutatud. Kuidas see kõik mõjutab ohvrit ja kas riik tegeleb ikkagi temaga sama tõsiselt kui kurjategijaga? Sellest edasi rääkima hakkamegi. Stuudios on külas justiits ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk. Tere tulemast Krimiraadiosse.
3: Tere päevast.
4: No Anna-Liisa, me sageli nii-öelda krimi uudistes räägime varalisest kahjust, kehalistest vigastustest, mis seoses kuriteoga on tekkinud. Aga mis on need asjad, mida me ei näe ja millest me ei räägi, aga millega ohvrid ometigi vastamisi peavad seisma?
3: No tegelikult iga kuritegu või iga väärtegu on inimese jaoks ju trauma, olgu ta siis suurem või väiksem trauma. Ja traumaga võivad kaasneda väga erinevad nähud ja nähtused, ehk et kindlasti esimesena on šokiseisund, võivad tekkida erinevad ärevuse häired, toimetuleku raskused ja nii edasi, et see väga palju loomulikult oleneb ka inimesest, oleneb selle juhtu nii raskusastmest ja oleneb ka sellest, kui palju ta leiab tuge ja abi.
2: No, ma suudan ette kujutada hirmu, et see kõik ikkagi kordub, aga mis on võibolla ikkagi sellist asjad, millest ei räägita, mis võibolla jõuavad kohale siin ikkagi aastaid võibolla hiljem need reaktsioonid?
3: Eks need ongi pigem sellised emotsionaalsed mured, et nagu ma ütlesin, siis kuritegu on inimese jaoks trauma. See võib mõjutada inimest väga pikalt, see võib mõjutada nädal, see võib mõjutada kuid, see võib mõjutada aastaid, see võib mõjutada terve elu. Et võivad ju tekkida igasugused unehäired, ka praktilises elus mingisugused toimetuleku raskused, et hakatakse vältima näiteks mingisuguseid piirkondi, hakatakse vältima, ma ei tea, pimedat tänavat, et neid asju võib olla päris palju, jah.
4: Andres? Oled sa nõus, et sageli see nii-öelda huvi mõne kuriteo vastu lõpeb meil sellega, kui kurjategija saab oma karistuse ja saadatakse karistus kandma, ehk et kohtuga, ja pärast seda toimub nagu väga ei huvita või kuidas sellega on, et ja ometigi on see ohver oma probleemidega ja nii edasi, et kuidas see tundub või kas sa tead, kuidas riik selle poolega tegeleb või kas ta tegeleb piisavalt selle poolega? Mis edasi saab siis?
5: Ma puutaks oma praktika pinnalt seda, et kindlasti on siin riik teinud viimastel aastakümnetel kindlasti suure muutuse, aga noh, kui ma tulen sellesse aega, kus üks minu aktiivne politseitöö oli, eks juba natuke peale aastat tagasi, siis oli see tõesti kõrvaline. Nii nagu olid ka kõrvalis mõned kuriteoliigid, mida sisuliselt üldse millega ei tegeletud. Ma arvan, et see on rohkem jõudnud fookusesse, kui meil on olnud kuritegude arvu langus sellepärast. Siis jõuab riik natukene hakata rohkem fokusseerima mitte ainult kurjategele, aga ka kannatunud. See on ressursi pärast juba ja kõigist muudest asjadest tulenevalt ja see on nagu öeldakse teadlik riigipoliitika, sellepärast, et kui võitlus kuritegevusega on nagu häda kaitsega riigi poolt, siis tegelemine ohvritega on juba teadlik kriminaalpoliitika, mida ei tehtaks muidu, kui riik ei paneks sinna investeeringud. No küsimus on selles, kas selleks on parajal moel raha, aga mis ma tahan kindlasti siia võibolla ette rutates öelda, on see, et ohvriabi ja tegelikult kannatanutega on tegelikult üks suur osa preventsioonist, sellepärast, et tegelikult mis juhtub, kui sa jätad mõne tüüpi inimese omapäi, siis

0: see võib kaasa tuua ükskõik, hakkame sellest, kas või isiklikust kättemaksust või mingisugust muust mõjurist, mis suunab inimese ise näiteks lahendama oma tulevasi konflikte, näiteks vägivallaga.
1: 20 000 korda mullu pöörduti ohvriabi teenuse poole. Milline see ohvrite profiil oli? Ma ei tea, kas see nagu joonistub sealt välja, et olid need enamasti lähisuhte vägivalla ohvrid? Või oskate seda kuidagi kirjeldada, seletada?
2: No tegelikult ohvriks võib ju langeda iga üks, et meil ei ole sellist kindlat profiili inimestest, et kes nüüd võib olla potentsiaalne ohver ja kes mitte. Et jah, teatud kuritegude puhul muidugi võib joonistada välja mingisuguseid selliseid haavatavamaid gruppe, aga tegelikult sellist nagu kindlat piiri kusagilt tõmmata ei saa. Kes pöörduvad rohkem ohvriabisse? No ilmselt ikkagi need, kellega on juhtunud mõni tõsisem kuritegu, aga samas täna seda piirangut ei ole. Ehk et ohvriabi poole võib pöörduda igaüks. Kui ta on kurid ja ohvriks langenud, olenemata selle raskusastmest ja tegelikult ohvriabi puhul ka olenemata sellest, kas alustatud on menetlust või mitte, siis ohvriabi poole võib ta pöörduda ja võivad pöörduda ka lähedased. Et tegelikult on ju väga oluline see, et üks asi on see, et inimene, kes ise on langenud mingisuguse juhtumi ohvriks, aga see võib mõjutada ka meie lähendasi, see võib mõjutada ka kogukonda laiemalt.
3: Nüüd ohvriabi poole pöördumine, see on noh, just kui selline esimene õlekõrs, millest arata, et üleüldse olukorras kuidagi välja tulla, et noh, mingisugune abikäsi või nii. Kuid kus üleüldse lõplikult on võimalik nii-öelda terveks saada sellest traumast, mis seoses mõne kuriteoga tulla võib või tekkida võib. Või see jääb eluks ajaks, lihtsalt mõne võrra on võimalik leevendada, aga tegelikult see haav jääb ja mingisuguste sündmuste ajal võib see aegelt jälle lahti prahvatada. Või kuidas sellega on?
2: Kindlasti. Inimesed on väga erinevad. Inimeste toimetulek on väga erinev. Mõni saab temaga juhtunuga paremini hakkama, mõni saab kehvemini hakkama. Et ma arvan, et oluline ongi siin see, et me ei pea unustama seda, mis meiega on juhtunud. Aga küsimus on selles, et kas see jääb kuidagi kontrollima meie elu? Kas see hakkab kuidagi mõjutama meie toimetulekut? Et see on siin see oluline pool.
1: Mis on ohvri jaoks tähtsam? Kas see, et mida te olete näinud ise, et kas see, et karistus oleks ikkagi karmi ja õiglane või see, et keegi tuleks tema juurde paluks selle kuriteost temalt vabandust, mis annab rohkem rahu? Milline teie kogemus on?
2: Ma arvan, et see on tasakaal mõnevama vahel. Ehk et hästi oluline on see, et ühiskond ja riik reageeriks kuriteole õiglaselt, et toimepani ja saaks õiglase karistuse. Aga teisest küljest taastava õiguse praktikad on näidanud, et väga oluline on inimese jaoks ka see, et ta saab mõnikord selle vabanduse, et ta saab aru, miks see tegu toimepandi, miks see temaga juhtus ja et ta saab selle juhtumiga nii-öelda rahu teha.
3: Andres, sa tahtsid teendada?
0: Ma tahan lihtsalt tulla natukele ajalukku, et esimesed sammud selleks, et inimene tunneks, et tema kui kannatanuga tegeletakse 2000 aasta alguses, kui politsei hariduses tuli selline mõiste sisse nagu kogukonna keskne politseitöö, siis selle üks põhimõte oli selles, et ükskõik, mis kannatanud on, kas tal varastati jalgratas ära või mingi muu asi, rääkimata tõsises kuriteos on muidugi teine asi, kui isegi sa politseinikuna tead. Et sul ei ole aega ka ressurssi selle konkreetselt nüüd selle jalgrata või keldri varusega tegelema hakata, aga inimene kuulatakse ära, inimesel lastakse anda kõik võimalikud niansid, mis ta kuriteost teab, eks ju, see fikseeritakse ära, see on esimene samm, sest see oli muidugi hüppe edasi, sest oli 90-tel haarilikult selliste asjade peale reageeritud üldse, no varastat jalgratas hoia teda paremini, no see ongi kõik, et see oli nagu suur hüppe, mis viis selleni, et inimest tuleb pöörata näoga siis riigi õiguskaitseorganite poole, mis tõi kaasa muidugi ka selle, et usaldus õiguskaitseorganite vastu hakkas hüppeliselt tõusma.
2: Just see, et nagu inimest, et teda kuulatakse, et teda usutakse ja et ta tunneb, et ta on saanud selle vajaliku abi, mida ta vajab.
1: Välismõjudest hetkeks rääkides, siis no võtame näiteks kõige võibolla raskemate kuritegude ohvrid. Siis ajakirjanikena näiteks krimilugusid tehes oleme tihti põrkunud kokku väga erinevate arvamustega. Alati on pahandust, et üks ütleb, et me näitame ja kirjeldame liiga detailselt seda kuritegu ja ohvrit ja teeme sellega ohvrile haiget. Teistpoolt öeldakse, et näitate liiga üldiselt, inimesed ei saa võibolla aru, kui räige see tegu ikkagi täpselt oli. Või siis kajastame jällegi lugu liiga ühepooselt, et räägime võibolla ainult kurjategijaga, räägime võibolla ainult ohvriga. Mis siis lõpuks õige on?
2: Siin on hästi oluline küsida kõigepealt seda, et mis eesmärki see täidab? Et kas eesmärk on rahuldada uudishimu või on päriselt avalikusele selgitada, mis on juhtunud ja mis edasi toimuma hakkab ja mis on need tagamaad. Et see kajastus peab olema tasakaalustatud ja alati tuleb mõelda selle peale, et kui me juhtunust räägime, siis seal on ka see, nii-öelda see ohvri või see kannatanu pool ja et tema ei peaks kogema mingisugust taas ohvristamist, et paraku kõik need videod, mida siin sotsiaalmeedias jagatakse, kõik muu, et jah, üks osa on see, et seal on see toimepanija, kes teeb midagi väga koledat, aga seal on ka see teine pool, kes seda võibolla peab korduvalt tänu sellele läbi elama. Et siin võibolla on hea koht ka mainida, et tegelikult täna ka riigi poolt me töötame päris palju selle nimel, et aidata kaasa seda tasakaalustatud kajastamisele, et meil on olemas selline nagu Impacti nimeline projekt, kus lähiajal on tulemas ka eraldi lausa koolitused ajakirjanikele, et kuidas siis hästi ja tasakaalustatult neid juhtumeid kajastada.
3: Aga teeme siin väikese pausi.
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10:00 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Persoonilugude sari Öökülaline.
10: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
11: Kuku Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimi Raadio. Krimi Raadio taas jätkumas stuudias ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk ning me räägime täna sellest, et mis moodi on hoitud ja kaitstud kuritegude ohvrid.
3: Mul jäi eelmisest saate osast meelde Andrese öeldud mõte, et abita jäänud ohver võib mingil hetkel mingite asjalude tõttu minna ise sooritama kuritegu, näiteks kättemaksust. Ja teiselt poolt tuli mulle meelde siis, või pani mind mõtlema see, mis siin vahetult enne pausi sai öeldud, et just nimelt need viimasel ajal palju pahandust teinud videod, vägivalla videod, kus noored siis kellegi kallal vägivallatsevad sel või lausa tapavad, kedagi ja filmivad selle üles ja need videod lähevad liikvele. Nüüd, öelge, mida riik teeb sellisel puhul, kui on teada, et liigub mingi video ja see ohver iga kord, kui ta seda näeb, tõenäoliselt saab traumeeritud. Ja veelgi üle, kuidas te aitate siis võibolla selle ohvri vanemaid näiteks, kes samamoodi teades, et mingisugune video liigub ja see kõik paneb neid ennast näiteks süüdistama ja mis võibolla veelgi hullem paneb kättemaksu mõtteid mõtlema. kuidas te saate siin üldse sekkuda või aidata või mis siin üldse teha saab sellises olukorras? See on hetkel üsnagi aktuaalne teema.
2: Eks väga oluline siin ongi inimeste endi teadlikkus ka, et mitte selliseid asju jagada, aga samas ka näiteks politsei tegelikult väga hoolega ja väga süstemaatiliselt sellistes olukordades tegeleb, et nendele videotele, et nende liikumisele piir peale panna ja et need ikkagi maha saada. Ja noh, see sama mõte tegelikult, et see, et kõik kui kannatanu või ohvriga ei ole piisavalt tegeletud, et ta võib ise, et talt võib tekkida tahtmine nagu kuidagi kas kätte maksta või midagi toime panna, et ma lisaksin siia ühe dimensiooni veel, et tegelikult kui me nagu õiguskaitse asutustena tegeleme kannatanuga, kuulame teda ära, arvestame tema soovidega, siis muudab see ka menetluse protsessi lihtsamaks. Ehk et tõenäoliselt on ta ka ise nii-öelda rohkem abivalmis selles protsessis, mis tähendab, et tulemusena on tegelikult tõenäolisem see, et me ka karistuse või selle toimepanija osas jõuame lahendusteni, mida kõik ootavad.
3: Andres?
0: Jaa, ma siin tahan seda täiendada juba puhtelt politsei seisukohalt. Üks põhilise politsei töötaktikaid on, et võida kannatanu poolehoid. Sellepärast eriti kui see on väga isikuvastane kuriteo, kui rääkimata seksuaalkuriteost, siis kui sa ei võida tema usaldust ja tema poolehoidu, siis sul võib see ja paljud teised kuriteod jääda avastamata, mis tõttu sa pead temaga väga süvitsi toimetama. Ja teine asi veel, mis ma oma selle varasema jutu juurde tahan öelda, kui me räägime perevägivallast, siis tihti peale, nii nagu siin on ka juttu sellest, et ei pea olema ka isegi otseselt kuriteo kaebust, aga noh, politsei tihti peale teab, et tegelikult on toimunud vägivald, keegi ta avaldus kirjutada koheselt, siis kui sellele mitte reageerida, siis ma, kui hakata vaatama viimaseid aastakümneid, kui vaadata, kuigi meil on tapmiste arv on väike, siis me ikka näeme nüüd hulgas neid, kus üks pool on kannatanud, harilikult naisterahva pool on kannatanud pikaajaliselt vägivalda ja lõpeb sellega, et ta oma elukaaslase tapab. Mis on tegelikult olnud siis pikaaegse vägivalla tulemus see, et ta sooritab ise veel raskema kuriteo. Et see tõttu kannatanuga tegelemine võib ära hoida ka, nagu ma eelkord rõhutan, teise kuritegude peale tulemist.
1: Ma lähen natukene teise nurga alt. Meil on teatud seltskond, kui nii öelda, kurjategijaid nii meil kui ka mujal, kes no näiteks kirjutavad oma, ma ei tea, kuritegudest raamatuid, käivad esinemas, jagavad oma kogemusi ja teenivad tegelikult selle kõige pealt tulu, teenivad tegelikult oma ohvrite pealt iseenesest ju tulu. Kuidas te suhtute selles?
2: No see kindlasti võib põhjustada pahameelt ja frustratsiooni, aga samas see on ka selline ühest küljest sõnavabaduse küsimuseks ju, ja oluline lihtsalt ongi siin juures ka mitte ära unustada neid ohvreid või neid kannatanuid, kellega on midagi juhtunud. Et täna meil on, me elame õigusriigis ja meil karistuse määrab kohus. Ja kui inimene on oma karistuse ära kandnud, siis nii on, et kui kaugele me siis nagu saame selle keelamise, piiramise ja karistamisega minna, et kuskilt peab see piir tulema lõpuks.
3: Viimasel ajal on üks aktuaalne teema, nimelt omal ajal eluks ajaks vangi pandud inimeste siis enne tähtaegne vabastamine, ehk et see inimesed, kes omal ajal sooritasid sedavõrd räige kuriteo, et need tuli kohtu otsusega eluks ajaks elu lõpuni teistest inimestest eraldada, on nüüd välja tulemas. Mis te arvate, kuidas see kõik mõjub toonaste ohvrit lähedastele ja ohritele endile, kui saavad teada, et vanglast on väljumas siis keegi, kes omal ajal tegi midagi väga jubedat ja nüüd ta tuleb ja on täitsa võimalik, et ta tuleb sul tänaval ka vastu teine kord.
2: Mm-hmm. See kindlasti võib olla nende inimeste jaoks väga raske moment ja kutsuda esile vanasid traumasid, kiskuda lahti vanu haavu. Et täna meil on ka tegelikult olemas võimalused, et kannatanu saab taotleda seda, et teda teavitatakse, kui toimepanija vanglast vabaneb, ka enne tähtaegse vabanemise puhul, et need võimalused on olemas. Ja taaskord ikkagi pöörduda ja nii-öelda leida seda vajalikku tuge.
1: Kas seda võimalust kasutatakse, seda teavitamist? Sellepärast, et on olnud juhtumid, kus ma tean, et ohvrid ei ole ohvreid ei ole teavitatud, kelle kohustus või on see kohustus üldse teavitada?
2: See minu teada ei ole otseselt kohustus, eks seda võimalust ikka kasutatakse, ja, aga noh, see teadlikkus kindlasti saab olla parem oma võimalustest.
3: Kuidas sa, Andres, suhtud sellesse olukorda või mis, kuidas sa näed, et kas siin on mingisugune noh, lahendus, et ohvreid, omaaegsed ohvreid kuidagi ette valmistada selleks, et nüüd see sama kurjategija, kes omal ajal eluks ajaks ära saadeti, tuleb välja. Kas siin on mingisugune sobiv mehanism?
0: Ma arvan, et see on kogu maailma probleem. Me ei saa välistada kindlasti sellist frustratsiooni ja hirmusid inimeste poolt, aga jällegi kannatanu, isegi kui see on aasta kümnete tagune asi, see puudutab, ta on oma lähedased kaotanud tänu mõnele, eks, ma ei tea, mõrvarile, mitmele mõrvale. Et siis kindlasti, ma arvan, selliste asjade puhul, mine tuleks tähelepanu pöörata ja ma loodan, et seda tehakse rohkem ja rohkem, kuna meil hakkab väga palju välja tulema eluaegsed, siis nende kannatanudega rääkida, maandada hirmusid. Sest ega kannatanu, ega see kurjategija lastakse välja juhul, kui on enam vähem selge, et ta ei pruugi sooritada need uusi kurjategija kõrges vanuses, aga sel kannatanul või kannatanu lähedasel oskus, see on jälle puhas selline psühholoogi töö oskus selleks, et vähendada tema hirmu selle ees, et tema võiks sattuda kas ohvriründe või siis noh, lihtsalt stressi.
1: Anna-Liisa.
2: Ja siia juurde veel nii palju ka, et tänapäeval vangla karistus ei tähenda ju ainult seda, et inimene istub, ma ei tea, x arv aastaid nelja seina vahel. Et tehakse väga palju tööd selle nimel, et nad, kes on siis vangla karistust kandnud, et nad väljuksid vanglast siis täisväärtuslike ühiskonna liikmetena ja suudaksid toimida nii, nagu ühiskond ette näeb.
1: Kahjuks on saata lõpuni vähe aega, aga ma kiirelt üritan aru saada, et kas mul ohvrite aitamiseks raha on?
2: Alati võiks olla rohkem, aga ma arvan, et see süsteem Eestis on siiski täna juba üsna hea, et Euroopas me oleme selles võtmes erandlikud, et meil on riiklik ohvriabisüsteem ja ohvriabi teenused, et mujal Euroopa riikidesse on enamasti vabatahtlikel organisatsioonidel MTÜdel põhinev süsteem ja omalt poolt toetame ka väga palju erinevate projektidega, näiteks seda, et meie süsteem oleks ohvrikesksem ja et neid teenuseid abivõimalusi oleks rohkem.
1: No üks variant on see, mida ka mõned välismaariigid kasutavad, et näiteks nende raamatute ja jägisuguste kurjategijate esinemiste pealt saadud tulu, see siis suunatakse automaatselt siis ohvrite aitamisse. Kas see võiks olla tee, kus Eesti võiks liikuda?
2: Jah, on riike, kes seda rakendavad, eks see on jälle siuke ühiskondliku debatti küsimus, aga nagu ma enne viitasin, eks ju, et meil on kohus, kes määrab karistuse ja kui see on kantud, siis see on kantud, aga samas meil täna on tegelikult juba on võimalik esitada taotlus nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamiseks, pluss on olemas kuriteo ohvri hüvitis.
1: Sellega on täna Krimiraadioga lõppenud. Raul Ranne, Karel Reisenbuk ning Andres Anvelt olid saates, külas olid meil Anna-Liisa Uisk ja Nils Sempelson. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval, nagu ikka, kell 1 kuulmiseni.
11: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: Rammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Ukraina presidendi sõnul esitasid Kiievit külastanud USA rahuläbirääkijad mitu mõistliku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu, kes olid kaotanud inimeste pelglikkuse ja lähenesid korduvalt elamutele. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja soojan kuni 21 kraadi. Tere, kell on 2 Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna, et Kiievit külastanud USA rahuläbirääkijad esitasid mitu mõistliku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastasid nädalavahetusel nii Venemaad kui Ukrainat. Zelenski ütles ajakirjanikele WhatsAppi meediavestluses, et järgmine kolmepoolne kohtumine võiks toimuda Türgis, Araabia, Ühendemiraatides, Šveitsis või mõnes teises riigis ja arutelu võiks hõlmata ka teraviljavedusid ja energiataristut. Samuti kinnitas ta, et loodab septembri lõpus kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga ja kavatseb arutada temaga Ukraina talvist õhutõrje vajadust. Suur-Britannia teatas täna, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela, ehk 115 miljonit eurot tarnides muuhulgas ka Patriot õhutõrjerakette, suure kaliibriliste suurtükimoona ja droone. Varustus peaks jõudma Ukrainasse enne talve ja aitama kaitsta riigi energiataristut, et siviilelanike ja sõjaväge Venema rünnakute eest. Samal ajal jätkas Venema ka täna öösel Ukraina linnade ründamist. Kiievile antud raketi ja droonilöökides hukkus vähemalt 2 inimest. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulakut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Venema välisministeeriumi pressiesindaja nimetas Budapestis toimuvat russofoobseks lobitööks ja ütles, et vastus saab olema karm ja valus. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitus maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt on täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja, et talle seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel Kanada, Gröönimaa, Mehiko ja ka Island olid USA lippuvärviga. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu, keda oli suve jooksul juba vähemalt 5 korral kinni püütud ja metsa viidud ja 10 kordi elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid ka abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Enne hukkamist uuriti ka võimalus paigutada karud loomaeda või loomaparki, kuid sobivat kohta ei leitud. Eestis elab hinnanguliselt 1100 pruunkaru ja nende arv on viimastel aastatel kasvanud. Elroni pääsküla teeb poost väljuva rongi vooluvõtture lõhkus hommikul kontaktvõrgu ja takistas teiste rongide liinile pääsemist. Elroni ohutusjuht Madis Kolli sõnul põhjustas äire tiheda sõiduplaaniga lääne suunal ahel hilinemisi. Enamik ronge hilines 10-15 minutit, suurimad hilinemised jäid aga 20-30 minuti piiresse. Teistel suundadel suutis Elron hilinemisi vältida. Kõige värskemat infot hilinemiste ärajäämiste kohta saab Elroni kodulehelt. Ettevõtte vabandab reisijate ees võimalik ebamugavuste pärast.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõuna-edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv. Kellerteatris.
7: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee omal lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
0: Nädala raamat.
9: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
10: Tere head kuulajad, Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asitere.
11: Tere päevast.
10: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Prokuratuur on kaheldamatult mõjuvõimas riigiasutus, mida kardetakse ja osa inimesi kindlasti ka vihkab. Kui oleks võimalik 10 palli skaalal panna paika teie asutuse maine, palju te paneksite ise ja mis te arvate, mida avalikus paneks? Me räägime mainest, me ei räägi sisust.
11: Väga hea küsimus, ega... Ma parema meelega ikkagi küsiks seda tegelikult teiste käest. Ise sees olles selles organisatsioonis pilt tõenäoliselt võib paista mõnevõrra teistsugune, et olles ise kogu aeg selles inforuumis ja jälgides ka ikkagi nii palju kui võimalik seda, mis avalikus prokuratuurist räägib. Samal ajal ma möönen, et kui ma teine kord olen küsinud kõrvalt vaatajatelt, et kuidas see pilt tundub, siis tihti peale ei panda võib-olla üldse tähelegi mingisuguseid teemakäsitlusi, mis prokuratuuriga seoses on avalikuses olnud. Ma hea meelega võib-olla küsiks teie käest seda, et kuidas avalikusele tundub.
10: See ilmselt sõltub parasti sellest, millest uudistes räägitakse. Kui on Kalle Laanet riigikohtus õigeks mõistetud, siis ilmselt teie maine just sellest väga palju ei võida.
11: Võib-olla küll, jah.
10: Räägimegi Kalle Laanetist. Kalle Laanet on Reformierakonna mõjukas poliitik, justiitsministri ametist prokuratuuri uurimise alla sattunud ja ta mõistete siis üle eelmisel nädalal riigikohtus lõplikult õigeks. Kas te olete Kalle Laanetile ka helistanud ja prokuratuuri nimel vabandanud?
11: Ei ole helistanud.
10: Miks?
11: See ei ole kuidagi tavapärane praktika prokuratuuris esiteks. Teiseks, me oleme võtnud prokuratuuris selle suuna, et kõik õigeks mõistavad otsustused, mis kohtud teevad, me analüüsime need organisatsioonis sees läbi, mis olid põhjused, kas prokuratuur ise oleks saanud paremini midagi teha, kas seal võis olla tegemist prokuröri eksimusega ja selle konkreetse kaasuse puhul ei ole me veel selle analüüsiga lõpule jõudnud, mis tõttu mul on praegu ka vara öelda. Et kas seal oli tegemist prokuröri eksimusega või ei olnud tegemist prokuröri eksimusega. Et see on nüüd üks koht, teine asi, rääkides sellest konkreetsest juhtumist veel, siin peab arvestama seda, et õigusteadus ei ole matemaatika, kus 1 plus 1 on alati 2. Et tegemist on sotsiaalteadusega, kus on väga palju subjektiivsust sees ja eriti ka tõendite hindamisel, et miks meil on juba 3-aastmeline kohus, ongi selleks, et ei jääks kuidagi see niivõrd kaaluks otsus ühe inimese teha. Ja nii oli ka antud juhul. Esimeses astmes kohus ju mõistis Kalle Laaneti süüdi. Teises astmes mõistis kohus tema õigeks. Ja kohtud andsid sellele tõendi kogumile, mida prokuratuur esitas, erineva hinnangu. Et selles kontekstis öelda, et keegi on eksinud, otseselt võibolla ei ole alati võimalik. Ongi erinevad inimesed kaalutusotsustusi tehes annavad erinevatel tõenditel erineva kaalu ja see otsus jäi selline nagu siis nüüd jõustus antud.
10: Riigikohus ütles, et Kalle Laanet ei käitunud küll piisavalt hoolikult, kui ta seadusega ei tutvunud, aga kelmuses süüdimõistmiseks sellest ei piisa. Et kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid. Kas me võime öelda nii, et riigikohus ütles, et Kalle Laanet pole just kõige targem inimene, kui mitte veelgi rängemalt? Et ta ei saanud aru, et oma kasupoole korterit üürida ei ole väga õige tegu?
11: Mina niimoodi kindlasti ei väljenda ennast.
10: Kuidas te väljendate?
11: Mida kohus antud juhul ütles, tulles nüüd võibolla sammu tagasi, et prokuratuuri hinnangul seda juhtumit kohtusse saates oli piisavalt tõendeid selleks, et Kalle Laanet oli teadlik esiteks, mis on selle konkreetse seadussätte sisu, kuivõrd ta oli osalenud koolitusel, kus sellest oli juttu. Selle tõttu oli prokuratuur seisukohal, et on piisavalt tõendeid, kohus leidis, et see siiski ei ole piisav, ütlemaks, et ta ikkagi teadustas seda, mis seal koolitusel räägiti ja see, nüüd ma küll väga lihtsustan, aga see siis oli ka üks põhjus, miks see õigeks mõistav otsast tuli, et sellele samale tõendile anti erinev kaal võrreldes sellega, mida prokuratuur andis. Nii on sellega, me peame leppima ja kohtu otsus tuleb austada.
10: Kas kõikide asjade kohta, mis kohtus saavad teie vaatas, kas õige otsuse või vale otsuse teete alati analüüsi? Absoluutselt kõikide juhtumite kohta.
11: Me oleme eelmise aasta lõpus teinud prokuratuuris otsustuse, et kõik õigeks mõistvad otsustused, mida kohus teeb, tuleb juhtidel läbi analüüsida ja vajadusel siis teha sellest järeldused. Kõikeks mõistmised võivad olla väga erinevatel põhjustel, et see tõttu tuleb alati analüüsida, kas on seal midagi sellist, mida prokuratuur edaspidi peaks tegema teistmoodi. Et see kohustus on meil majas sees kokku lepitud.
10: Kas need on avalikud? Kas avalikus saab ka neid lugeda?
11: Ei, need on meie enda sisemised töödokumendid.
10: Miks?
11: See on tavapärane tööprotsess. Me vaatame oma tegevustel otsa ja analüüsime, et kuidas saab paremini.
10: Kirjeldage natukene seda otsustusprotsessi, kui te mingi asja otsustate käsile võtta. No ma ei tea, kui ma löön kedagi labidaga ja tekitan raskeid keha vigastusi või sõidan joobes päi autoga ja teenava rii, siis on ju selge, et minu suhtes algatatakse uurimine, kriminaalasi ja suure tõenäosusega ma saan kohtus karistada. Et siin väga palju nagu vaidluskoht ei ole. Aga kindlasti on olemas ka selliseid asju, mida te uurite, kus piir on väga õhkõrn seadus lubatu ja mitte lubatu vahel. Et kuidas te otsustate, et see kord on mindud üle piiri ja on seadust rikutud?
11: Tõsi, need kaalumiskohad on väga erinevad ja need protsessid on erinevad sõltuvalt sellest, millise potentsiaalse kuriteoga tegemist on. Ja siin kohal tuleb öelda ka seda, et tegelikult uurimise alustamise pädevus on ka uurimise asutusel iseseisvalt. Et kui me räägime sellistest nii-öelda maskuritegudest, vargused, kehavigastuse tekitamised, roolijoodikud, siis seal tavapäraselt tegelikult neid otsuseid teevadki uurimisasutused iseseisvalt. Kui tegemist on keerukamate juhtumitega, kus nii nagu te kirjeldasite, need on piiripealsed, siis tihti peale ikkagi on need otsuste juures ka prokurör, tavapäraselt nad arutatakse läbi, eriti keerukate juhtumite puhul on seal ka mitu prokuröri ja võib-olla mitu uurijat, et see arutelu ring oleks võimalikult lai erinevaid arvamusi ja lõpuks aga see ongi kaalutlusotsus, et noh, seal ei ole sellised standardseid lahendusi. Et tuleb innata seda konkreetset infot, mis meile laekunud on või mis on uurimisasutusele laekunud ja siis seda õigusliku raamistiku, mis seda siis käsitleb ja selle pinnalt see otsustus teha. Et teine kord need arutelud võivad võtta ka kuid. Et see on, need olukorrad on väga erinevad.
10: Kas see on murekoht ka teie jaoks, et Eestis on nii, et kui te otsustate alustada uurimist, siis te alustate seda päris algusest ja lähete selle asjaga lõpuni. Et kas seal tekib natukene see efekt ka, et peas on nagu veendumus tekinud, et see inimene või organisatsioon on teinud midagi keelatud ja nüüd ma pean selle ära tõestama? Et kas seal on mingi murekoht ka, et võib-olla peaks alguses asjaga tegelema, ma ei tea, politsei uurijad ja siis alles teie võtate üle?
11: No kunagi see tegelikult ju nii oli. Meil on ju ka kehtinud see regulatsioon, kus oligi. Alguses tegeles uurimisasutus ja prokuratuuri jõudis see toimik alles siis, kui see oli juba no, nii-öelda kokku pandud. Sellel süsteemil on oma tead ja vead. Selle tõttu võib jällegi see protsess jääda venima, sest kui prokurör saab alles selle toimiku kätte selles faasis, kus uurimisasutus on juba võib-olla mitu aastat tööd teinud, tõendid kokku kogunud ja siis prokurör leiab, et tegelikult näiteks toimik on puudulik, et siin on vaja veel midagi teha või siis on fookus olnud vales kohas näiteks, et arvestas seda potentsiaalselt kuriteo koosseisu. On toimikus mindud kuidagi ekslikult vales suunas ja siis prokurör saadab selle toimiku tagasi täiendavaks uurimiseks, et see võtab põhjendamatult aega. Ja siis on veel äärmuslikum juhtum ka see, kui prokurör siis leiab, et tegelikult siin üldse ei ole kuriteokoosseisu ja siis lõpetab selle uurimise ära olukorras, kus seda tegelikult on siis juba mitu aastat võib-olla peetud. Et kui prokurör on selle algusest peale juures ja hindab seda seaduslikkuse ja tulemuslikkuse poolt, siis need otsused on võimalik teha jooksvalt. Et esiteks hoida seda fookus sellel uurimisel ja teiseks, kui ikkagi tuleb info, et see algne hüpoteesi ei pidanud paika, et siin ei ole tegelikult kuriteo tunnused, siis võimalikult kiiresti uurimine ära lõpetada, et ei tekita kuidagi kellegil ülemärast kahju. Et prokuröriile uurimisasutusel on kohustus koguda nii õigustavaid kui süüstavaid tõendeid, et kui tulevad ikkagi õigustavad tõendeid, siis tuleb uurimine ära lõpetada ja seda me ka teeme.
10: Hiljuti muudeti ju ka karistusseadustiku ja toimingu piirangu rikkumise paragraaf, et kirjutati Riigikogu poolt oluliselt leebemaks, et paljudel on prokuröride töölaualt asju maha kukkunud.
11: Ma võin nüüd eksida numbrites. Minu teada ühe uurimise oleme me lõpetanud.
10: Saate täpsustada
11: ja
10: ka?
11: Ma praegu seda täpsustada ei saa, aga paari kolme osas on meil kindlasti veel arutamisel, mis tõenäoliselt lähevad lõpetamisele. Ja siin on erinevaid. On meil neid uurimisi, mis on juba kohtus, kui ka neid, mis on kohtu eelses menetluses. Kui me kohtumenetlusest räägime, siis noh, kaalumisel kindlasti, mis on ka siin avalikust läbi käinud, on näiteks Tiitli Lämetsa juhtum, millest on räägitud, et siin tõenäoliselt võib juhtuda see, et selle uue koosseisu valguses tuleb süüdistusest loobuda, aga seda praegu arutatakse veel.
12: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
13: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog, õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla. Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaas oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noorem 2. Kuuleme, et mis neid Indoneesias ja Vietnamis ees ootas ja kuidas Johanna abikaasa hakkama sai. Jäljed gloobusel 207. saade. Viiuldaja Johannaga Indoneesiast ja Vietnamist. Neljapäeval kell 11 Kukus.
16: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
10: Me läheme oma saatega edasi. Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asi. Räägiks natukene ka siis data sellist ja sellest, mis on lahti läinud meil siis nii kaitseministeeriumis kui ka siis kaitseinvesteeringute keskuses. Ma lugesin hea kolleegi Madis Indre intervjuud Eesti Ekspressis ja sealt selgus, et ligi aasta tagasi te juba asusite uurima kahtlust, et osa riigikaitselisi dokumente on kaduma läinud kaitseministeeriumis. Kas need, keda uuriti ka sellest midagi teadsid või see tuli nende jaoks ka välja alles eelmisel nädalal?
11: Kahtlemata oli või on inimesi, kes olid sellest kriminaalmenetlusest teadlikud enne, kui see nüüd avalikusse jõudis, sest me oleme selle uurimise raames teinud erinevaid uurimistoiminguid. Paratamatult see läbi saavad erinevad isikud teadlikuks sellest, et uurimine on. Nüüd ma pean täpsutama seda, et see koosseis, kuriteo koosseis, mille järgi uurimine on alustatud, hõlmab kahte aspekti. Esiteks on see raamatupidamise korralduse kohustuste rikkumine ja teiseks siis ka dokumentide varjamine või hävitamine. Et see versioon, mis meil töös on, hõlmab hetkel tõepoolest mõlemat poolt lähtuvalt siis sellest, mis riigikontroll eelmises aruandes ütles, kus siis viidati ka muul ka sellele, et riigikontrollil ei olnud kõik dokumentid kätte saadavad, et sellest lähtuvalt see otsustus tehti, et kriminaalmenetlus alustada. Ja nüüd me siis liigume edasi selle.
10: Miks te selliste uurimiste ja kahtlustuste puhul avalikuste teavite? Mis selle põhjus on?
11: No üldiselt me ei teavita, kui me alustame uurimist, eeskätt uurimise enda huvides, et meil oleks võimalik teha toiminguid. Teiseks ei pea me õigeks avaldada seda asjaolu, et me oleme uurimise algatanud enne, kui me esitame kellegile kahtlustuse või kui me jõuame sinna, et on üldse põhjust esitada kellegile kahtlustust. Sest midagi teha ei ole, uurimise fakt iseenesest võib ülemäära kahjustada inimesi, kui see läheb avalikuks, et seal võib tekkida erinevaid spekulatsioone ja etteited inimestele, kelle osas tegelikult võibolla ei ole üldse põhjust seda etteidet veel teha või võibolla üldse põhjust seda etteidet teha. Et seni, kuni meil ei ole teadmist, et see uurimine jõuab sinna faasi, et on põhjust kedagi milleski kahtlustada, siis ma ei pea õigeks seda avaldada. Muidugi on erisusi ja on juhtumeid, kus seda tuleb teha, aga üldiselt ma ei pea seda õigeks.
10: Kui intensiivselt neid uurimistoimingud olete teinud, et peaaegu terve aasta, nüüd peaks olema juba pilt oluliselt avaram, mis seal toimus?
11: No, ma selle osa praegu või seda osa praegu hetkel kommenteerida ei saa, et mis selle uurimise raames nüüd täpselt tehtud on, aga seda tuleb nüüd küll öelda, et arvestades, et riigikontrolli uus aruanne siis eelmise aasta kohta sisaldas suuresti samu etteit, et siis meil selles mõttes nüüd on see olukord või pilt natukene muutunud, et me peame selles valguses hindama üle ka siis selle uue riigikontrolli aruande ja vaatama, et kas sealt tuleb uusi asjaolusid, mille pinnalt me peame seda uurimist laiendama, et praegu on natukene see olukord siin muutunud.
10: Mitu inimest sellise asjaga tegeleb? Kas te saate natukene ka kirjeldada, et milline see töönädal välja näeb nendel uurijatel, kes konkreetselt selle juhtumiga tegelevad? On seal üks, kaks, kolm inimest, mitu tundi nädalas nad, neil on kindlasti ju muid asju ka, et nad ei tegele ju ainult selle juhtumiga.
11: Tõepoolest, noh, ma saan öelda seda, et selle juhtumiga tegeleb mitu inimest. Täpsemalt ma sellele küsimusele vastata ei saa hetkel. Ja samamoodi, mis puutub nüüd töötunde, et nii nagu te väga ilgesti ütlesite, nendel samadel inimestel on veel erinevaid teisi uurimisi töös, mis tõttu see tööjaotus või see ajajaotus võib olla erinevatel nädalatel väga erinev, et kui tuleb mingisuguses muus uurimisest näiteks mingi kiireloomulised toimingud vahele, siis noh, midagi teha ei ole, teised asjad jäävad natukene ootele, et see on paratamatus nii prokuröride kui uurijate töös, et see nii see elu paratamatult on.
10: Nii et see ei olnud otseselt prioriteet teie jaoks?
11: Noh, ta prioriteet ikka on ja ta on ka ju riigiprokuratuuri menetluses, mis juba isenesest näitab seda, et tegemist on prioriteetse küsimusega meie jaoks. Aga veel kord, et ta on üks mitmetest, et ta ei ole meil ainukene siin.
10: Esmaspäeval oli Elmar Vaheri pressikonverents ja ta ütles seal, et ta pole neid taustakontrolli pabereid näinudki. Et kas see pole ikkagi märk, et endised kaitseinvesteeringute keskuse juhid on jätnud oma hoolsuskohustuse täitmata ja see on nagu põhjus alustada menetlust?
11: No, veel kord, eks me nüüd hindame kogu seda avaliku teavet, mis senini on avaldatud siis nii riigikontrolli aruandes kui ka siin erinevad sõnavõtud meedias ja selle pinnalt me selle otsuse teeme, et kas on põhjust alustada uurimist ka selles osas või mitte.
10: Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur on rääkinud vajadusest viia ka prokuratuuri tegelikult avaldus, mis puudutab siis Eesti riigi suhtes toimepandud kelmust. Et kas selline avaldus nüüd on lõpuks laekunud?
11: Minu lauale ei ole seda jõudnud.
10: Kas te ise nähes nüüd, mida meedias kirjutatakse, siin on mingid kelmuse ilmingud teie jaoks olemas?
11: Seda on mõnevõrra keerulisem innata võib-olla kui teisi aspekt, aga noh, lõpuni ma ei saa praegu selle hetkel midagi välistada, et eks me vaatame kogu seda teavet, mis avalikuses on, selle pinnalt me need otsusti teeme. Et mis võib-olla on kriminaalmenetluse puhul veidik keeruline või keerukas, et meil ei ole täna menetlusseadustikus sellist võimalust, et me saaksime teha mingit päringuid või toiminguid enne, kui me alustame uurimist, et see võiks teatud puhkudel olla laiem, kui see täna on, seadus väga kitsad raamid annab selleks, aga see pigem on väga kitsas, et enne kui uurimist alustada, oleks prokuratuuril või uurimisasutusel võimalus teha mingisugused täiendavaid päringuid, et see pilt oleks selgem, sest kui me juba uurimise alustame, siis no, see võib olla inimeste jaoks ülemäära koormub ja võib-olla pärast esimeste toimingute, kui tuleb välja, et tegelikult ei ole kuriteo koos. Et antud juhul on ka natuke sama olukord, et me siin nii-öelda avaliku info pinnalt püüame seda pilti endale ette saada, et mis siis tegelikult juhtunud on.
10: Milliseid toiminguid te tahaks saada teha enne, kui uurimine on ametlikult alustatud? Et
11: sõltub juhtumitest, aga tihti peale näiteks mingisuguste dokumentide välja küsimine või mingite lepingute välja küsimine, et saaks selle esmase pildi ette, mis on toimunud ja selle pinnalt siis juba teha see otsustus natukene sisulisem, mida me muidu võibolla ei saa teha, et kui me teeme need otsusse ainult selle infopinnalt, mis meile laekub, siis sellest võibolla vähe ja see omakorda siis ka selgitab seda, et miks me aegalt ikkagi ka kriminaalmenetluse lõpetame sellega, et ei ole tuvastatud kuriteokoosseisu. Et võibolla neid juhtumeid oleks vähem.
10: Vaheri sõnul on taustakontrolli teinud sellele India ettevõttele kaitsepolitsei. See on kapoks kõige suuremaid ämbreid, mida me oleme näinud.
11: Me oska sellele küsimusele vastata, seda peab kaitsepolitseiametilt küsima.
10: Teil ei ole õigust ju kapot kontrollida ja uurida seda, mis seal toimub.
11: Kui seal ei ole tegemist kriminaalmenetlusega ja kaitsepolitseiamet ei ole selles mingisugus kriminaalmenetluse uurimise asutus, siis selles kõiges muus ei ole prokuratuuri.
10: Aga seda, et mis on nende roll selles jadas, et siis kaitseinvesteeringute keskus sellise otsuse tegi ja nendele indialastele selle rahalaeva teele saatis, et seda on ju põhjust uurida.
11: No ma nüüd räägin teoreetiliselt praegu, et seda on põhjust uurida juhul, kui on tegemist kriminaalmenetlusega. Kui seda kriminaalmenetlust ei ole, siis ei saa prokuratuur seda ka kuidagi uurida ega sekkuda kaitsepolitseiameti sellesse tegevusse, mis ei ole hõlmatud kriminaalmenetluse või kriminaaluurimisega. Et kaitsepolitseil on ka muud funksioonid peale uurimisasutuse funksioonid, et prokuratuur teostab järelevalvet selles osas, mis puudutab uurimisasutuse rolli.
10: Kui te vaatate, kuidas need sündmused on siin rulluma hakanud ja kui ebameeldivaid asju seal tegelikult välja tuleb, et vaadates nüüd ettepoole, te näete, et teie tööpõld on väga lai.
11: Sõltumata nüüd prokuratuuri töölauast, aga tegelikult esimene eesmärk peaks olema asjaomastel riigiasutustel nende asjade korda tegemine. Kriminaalmenetlus ei tee kuidagi seda olukorda isenest paremaks, et kriminaalmenetlus tegeleb ikkagi ainult selle vastutuse küsimusega. Et aga riigi esimene eesmärk peaks ikkagi olema see, et need probleemid ära lahendada, millele riigikontroll on tähelepanu juhtinud korduvalt, et see peaks olema kõigil ikkagi esimene eesmärk.
10: Kas praeguses uurimise staadiumis me saame täielikult välistada selle, et keegi võttis nii-öelda vahelt pistist, et suunata see raha sellele ettevõttele?
11: Mul ei ole mitte mingit põhjust arvata, et seal on võetud pistist või et keegi on võtnud pistist, aga ega lõpuni ei saa ka kunagi välistada. Aga jah, mul ei ole hetkel mitte mingit põhjust arvata, et seda on tehtud.
17: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
18: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
19: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
20: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Balta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Poliitikuid ohjab Brent Pere. Kuula saadet reedel kell 5.
16: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
10: Räägime teisest keerukast juhtumist, nimelt erakonnast Isamaa. Millal vormub kahtlustus Isamaale süüdistuseks? Ja kas see on kindel, et see kindlasti jõuab ka kohtusse?
11: Ei ole kindel.
10: Miks?
11: Praegu on see kriminaalmenetlus selles faasis, et kaitsjatele on antud toimikud tutvumiseks. See tähendab ka omakorda seda, et kaitsjatele on õigus esitada taotlusi ja ka seisukohti selle uurimise kohta. Muulgas anda enda nägemus sellest õiguslikust raamistikust, aga ka esitada taotlusi näiteks täiendavate tõendite kogumiseks, et kui näiteks kaitsjad näevad, et on olemas tõenäoliselt kuskil õigustavaid tõendid, mida prokuratuur ei ole mingil põhjusel

0: kas läheb see menetluskohtusse või mitte.
1: Hästi lühidalt mõne lausega, kas te saate kuulajale selgitada, mida võib olla tehti seal Isamaas valesti?
0: Kahtlusse kohaselt on see etteheide, ma nüüd püüan lihtsustatud öelda, et erakonnale Isamaa on kahe juriidilise isiku poolt, üks on siis MTÜ ja üks on äriühing, osutatud erinevaid teenuseid, mille eest ei ole erakond Isamaa nendele juriidiliste isikutele maksnud. Ja kahtlusse kohaselt on tegemist olukorraga, mida seadus ei luba. Seadus ei luba juriidiliste isikute poolt teha annetusi erakonnale ja noh, nii öelda tasuta teenuste osutamist käsitletakse annetusena. See on see, mida ette heidetakse.
1: Siin ikkagi üsna välja paistvad juristid Allari Jõks ja siis Madis Ernits on kirjutanud ka oma arvamus selle kahtlustuse kohta ja nad ütlevad, et põhimõtteliselt tõlgendate asju valesti ja et see on põhiseaduse vastane. Et te olete neid asju lugenud, et mis see teie vastus neile on?
0: No esmalt tuleb öelda seda, et tänaseks on kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud.
1: Aga kas me seda ikkagi ei tea, me seda teada ei saa?
0: Prokuratuur ise ei pea põhjendatuks kahtlusse teksti avaldada.
1: Aga kas need, kellele kahtlustus on esitatud, nemad võivad seda teha või mitte?
0: No lõppkokkuvõttes me ei saa kuidagi takistada. Et kui nad seda teevad ja noh, kohtu, kui see peaks minema kohtusse, siis kohtusaalis see süüdistus saab mõelda teisele avalikuks. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, et esiteks on tänaseks kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud, üks pool, teiseks tuleb arvestada ka sellega, et kõik hinnangud ei ole antud selles olukorras, kus oli teada ka toimikumaterjalid kaitsjatele. Et ma ootaks ära ikkagi selle, kui nüüd saab, kui kaitsjad on tutvunud toimikutega ja mis tulevad siis seisukohad. Kaitsjate poolt peal seda, kui nad on kõikide nende materjaliga tutvunud ja siis me vaatame nendele veel kord otsa ja teeme oma järeldused sealt.
1: Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on öelnud kaitsjatele, et see põhiseaduse vastane argument, tulge sellega kohtusse, see ka tundub natuke nagu kummaline lähenemine.
0: No, see nüüd on mulle väga selline... Juriidiliseks läheb see arutelu, aga põhimõtteliselt jah, prokuratuur peab kohaldama kehtivat seadust ka olukorras, kui see seadus on põhiseadusega vastuolus, et prokuratuuril ei ole endal pädevust öelda, et mingi
1: aga see on põhiseadusega praegu, kas see on praegu põhiseadusega vastuolus?
0: Ma selle arutelu jätaks ikkagi ilisemasse faasi, aga puhtalt juriidiliselt ei ole prokuratuuril endal alust öelda, et me jätame mingi sätte kohaldamata selle tõttu, et see on põhiseadusega vastuolus. Et seda tõsi, peab tegema kohus. Et see on kohtupädevuses, et prokuratuuri kohustus täitev võimu asutusena on rakendada seadust. Ja kui mingi norm on põhiseadusega vastuolus, siis jah, tõsi, sellega tuleb tegeleda kohtumenetluses.
1: Jätame paragrafid nendele, kes nendest rohkem jagavad, vähemalt mina see inimene ei ole. Ja aga mina küsin sellise küsimuse, et ilmselt see eelistung toimub suure tõenäosusega enne riigikogu valimisi. Juhtub see nii, kui väga pikka venitamist ei tule, siis see saab olema võimas tulevärk nii Isamaa pooldajate kui ka vastaste jaoks, kui loetakse ette kõiki neid tekste. Me ju tegelikult sellest uurimisest, mis puudutas siis toimingupiirangu rikkumist ja kurikuulsate Ermi näitusemaja. Ega sealt ju ajalukku ei jää mitte see õnnetu näitusemaja, mis on juba ära lammutatud, vaid jäävad ikka need tekstid, mida kohtus ette loeti ja mida ajakirjandus siis mõnuga tsiteeris. Ja nüüd me näeme kordusetendust number 2.
0: Nüüd veel kord, täna ei ole seda otsustust, et see kriminaalasi üldse kohtus saadetakse. Kui see otsustus peaks tulema selline, et saadetakse süüdistus kohtusse ja kui see peaks juhtuma näiteks siin sügisel, siis nüüd see küsimus, millal tuleb eelistung, ma tegelikult ei suuda seda

0: siin ennustada senist praktikat arvestades kohtus, näiteks selle eelistungi määrab ju kohus selle aja, et see võib juhtuda praktiselt kuu aja pärast peale seda, kui on kriminaalasi kohtusse saadetud, aga meil on ka sellised juhtumid, kus eelistung toimub pool aastat, kolmveerand aastat peale seda, et sõltub juba omakorda kohtukalendrist. Et selles osas ei saa ma kuidagi ennustada, millal see juhtuda saaks. Et tõsi, ma olen ise seda meelt, et kui prokuratuuril on võimalik vältida mingite toimingute tegemist selliselt vahetult enne valimisi, siis me püüaksime seda vältida, aga teises küljest me ei saa ka kõiki oma menetlusotsust ainult selle järgi teha, sest meil on need valimisi Eestis ikkagi piisavalt tihti, et siis me ei saakski kuidagi jätta või ei saakski mingit toiminguid teha, aga jah, kui on vähegi võimalik, siis ütleme sinna mingi kuu aega enne valimisi tõepoolest võibolla püüaks ise vältida mingit selliste toimingute tegemist.
1: Kas siin on natuke surve all ka kohtunikud ise, et nende peale näpuga ei näidataks, et te venitate siin, et juhul kui nad otsustavad, et selle eelistungi võiks teha alles, ma ei tea, pärast märtsi valimisi, ma ei tea, märtsi kui lõpus, aprillis, mais, nemad satuvad ka omakorda sellise avalikkuse ja poliitikute ja ka ajakirjanike surve alla.
0: No ma varasemast kogemusest ise kohtunikuna, et see esimene näite, mille järgi otsustatakse eelistungi aega, on ikkagi kalender. Et eriti kui me räägime kriminaalasjadest, kus on palju osalisi, kus on ütleme 4-5-6 advokaati, prokurör, et seal juba nende ühiste aegade leidmine on tavapäraselt suhteliselt keeruline. Et seal ikkagi määravaks on eeskätt see kalender, millal leitakse vabad ajad ja mis on kohtul parasjagu ka ees, et kui palju tal on muid istungeid juba planeeritud, et see kõik on see, mis lõppkokkutusele määrab.
1: Üle-eelmisel nädalal selgus, et te olete kahtlusaluste ringist eemaldanud Riigikogu liikme Mart Maastiku. Avalikus sai nüüd küll selge signaali, et Riigikogulane on puutumatu, et kuna Tõnis Möldrilt keeldus Riigikogu saadiku puutumatust ära võtmast, et ei tahtnud lihtsalt, et see asi jõuaks jällegi Riigikogu saali. See on väga kõrvalt vaatajale väga kummaline käik.
0: No, menetlust juhtivate prokuröride hinnangul ei olnud tema suhtes piisavalt tõendeid, et seda uurimist tema osas jätkata ja selle tõttu see uurimine ka lõpetati. Et see on ikkagi meil tavapärane, et niipea kui me saame või me enda jaoks on teadmine, et ei ole piisavalt materjalid kohtusse minna, siis me selle uurimise võimalikult kiiresti lõpetame, et me ei tekitaks kellegile põhjendamatult kuidagi täiendavaid üleelamise või kahjusid, et ja nii ka see kord, et veel kord ei ole välistatud, et me peame kellegi suhtes ära lõpetama.
1: Et seda kahtlustuse sisu olete natukene ümber muutnud, et see kahtlusaluste ring on täpselt sama. Kui on sinna uusi inimesi, osa härra Maastik võib kergemalt hingata, aga mõni inimene võib olla mitte enam.
0: No see kahtlustuse sisu on muutunud eeskätt ulatuse osas. Et, ja ka võibolla sellise detailsusastme kontekstis. Et muus osas mitte väga.
1: See ulatus, mis see tähendab? See summa on läinud suuremaks?
0: Summade osas just. Ja.
2: Ma. Hiina keeles tähendab seema, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Rohkem Postimeest.
3: rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . Uuri lisa postimees.ee/äpp . Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee. Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Jätkub saade Mõjukate tund. Indrek Kiisleril on külas riigi peaprokurör Astrid Asi ja räägime ka tegelikult asjadest, mis on kindlasti teie jaoks edulugu. Näiteks Milremi süütamise kahtlusaluste tabamine. Et kas te saate natukene avada ka seda, et kuidas see toimus või peab see veel praegu jääma saladuseks?
0: No detaile kindlasti mitte, aga tõsi tegemist oli meie vaatest õnnestumisega, et Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri töötajad ja ka Kaitsepolitseiameti töötajad ja ka prokurörid panustasid nendel esimestel tundidel päevadel peale seda juhtumit ikkagi väga palju, et kiiresti need potentsiaalselt kahtlustatavad kätte saada. Ja see ka õnnestus. Lisaks sellele veel ka rahvusvaheline koostöö, täna on meil teada, et see rahvusvaheline koostöö eeskätt Läti kolleegidega oli tulemuslik. Mis meid aitas oluliselt, olid kahtlemata side andmed näiteks.
1: Kas te saate täpsustada ka?
0: Ja erinevad kaamerad, et tuvastada nende esiteks need inimesi, kes seal piirkonnas viibisid, nende inimeste liikumist. Et see oli kahtlemata meie jaoks võtma tähtsuga küsimus.
1: Kui palju keerulisemaks on läinud teie jaoks töö seetõttu, et senumiside on üsna tihti meil nüüd ju krüpteeritud, et kui me omavahel vestleme signaalis või WhatsAppis, siis pea kui ole ju seda võimalik kõrvalistel isikutel vaadata, mis me teeme. Et kas see nagu sideandmete teema tegelikult selles klassikalises võtmes, nagu me oleme harjunud, et keegi helistab kellegile ja teie vajate pealtkuulamisluba, et see tegelikult kaubki minevikku.
0: No ma igaks juhuks täpsustan, et need sideandmed, millest avalikkuses on tihti peale juttu, et see ei hõlma sõnumite sisu. Et see hõlmab ikkagi ainult nii-öelda liiklusandmeid. Et kes kellel on helistanud ja ka viibimise osas, et kes kus masti piirkonnas on viibinud, et see hõlmab ainult seda laadi informatsiooni. Et see ei hõlma sõnumi sisu. Et sõnumi sisu on isenast juba jälitustegevus ja selleks on ka eraldi regulatsioon, kuidas võivad uurimisasutused siis sõnumi sisusse sekkuda. Tõsi, täna on see olnud keerulisem. Kogu see kübermaailm on meie jaoks igapäevaselt üha rohkem väljakutse. Midagi teha ei ole, kuritegevus liigub üha rohkem kübermaailma ja kui me vaatame üldseid trende, olgu need siis näiteks riigivastased kuriteod või narkokuriteod või ka vägivallakuriteod, et tihti peale nende kuritegude tellimine toimub näiteks küberruumis ja ka siis edasine organiseerimine, et need samad Telegrami vestlused, erinevad keskkonnad, et sealt selle info kätte saamine kuritegude avastamiseks on keeruline ja see on ka põhjus, miks me peame riigina ikkagi tegutsema ka selle nimel, et uurimisasutustel oleks olemas need tööriistad, et kuritegevused efektiivselt uurida. Ja samas need tööriistad peavad olema ka siis sellised, et nad ei põhjusta omakorda kellegile ülemäärast kahju ja nende tööriistade kasutamine oleks ikkagi kontrollitav ja jälgitav. Ja siin on no, see võtme küsimus on minu jaoks see tasakaalu leidmine avalike huvide ja eraisiku huvide vahel.
1: Ma olen aastaid praktikant ühendanud ajakirjanduses, kes tulevad suve praktikale ja siis üsna tihti nad pakuvad välja sellise idee, et ma võiksin minna Telegrammi ja ma tõestan ära, kui kiiresti on võimalik sealt tellida kanepit või muid palju kangemaid narkootilisi aineid ja siis me toimetuse juhtidena oleme vastutustundlikud ja ütleme, et sellist asja teha tegelikult ei tohi. Aga te ise teate, kui kerge see tegelikult on?
0: See on iga päev üha rohkem levinud. On narkootiliste ainete tellimine ja levitamine läbi erinevate elektrooniliste kanalite.
1: Kas me oskame ka öelda, kui suur see iga nädalaste või iga päevast tehingute arv Eesti Vabariigis on?
0: Ma kardan, et ei oska.
1: Aga tava inimene küsib siis, et aga miks te ise ei lähe sinna? Et kuidas ei ole võimalik neid ikkagi kätte saada? Neid, ma saan aru, et seal vastavad juturobotid, et see kõik on tehis aru poolt juhtima pandud, aga et ikkagi tundub kummaline, et kui uudiste praktikant ütleb, et ma näitan teile 10 minutiga, siis et miks siis uurimisasutused ei tee seda 10 minutiga ja ei lähe võta need ikkagi äärmiselt jõhkralt asju ajavaid inimesi kinni?
0: Siin on mitu küsimust. Üks asi selleks, et uurimisasutus midagi teeb, mingid toiminguid, eriti kui see on seotud varjatult toimingute tegemisega, siis selleks on vaja lubasid eelnevalt suuresti, et see kõik oleks ikkagi seaduslik, kuidas uurimisasutused neid teevad. Nüüd konkreetseid meetodeid ja taktikaid, kuidas uurimisasutused neid toiminguid teevad, ma seda siin kohal ei avalda.
1: Aga need tehingud toimuvad igapäevaselt edasi, kahjuks.
0: Aga jah, mingil määral me ikkagi oleme ka kohal. Aga see ulats on ikkagi ka nii suur, et ega igale poole paratamatult ka uurimisasutused ei jõua.
1: Mis on Astrid Asi juhtimisel riigiprokuratuuris aasta jooksul muutunud? Et kas te olete annud ka prokuröridele suuniseid, mida teha teistmoodi? No ma ei tea, vähem kokkuleppemenetlusi või et me ikkagi nagu sellised inimesed, kes läbi kokkuleppemenetluse teevad, me teame hiljem uuesti seda sama kuritegu kordavad ja kordavad, et kas sisulise poole pealt olete ka teinud midagi teistmoodi?
0: Ja sisu poole pealt, kui rääkida, siis üks otsustus, mida me hiljuti tegime, me muutsime peaprokuröri opportuniteedi juhist, et mis tingimustel me inimestele pakume võimalust kriminaalmenetlus lõpetada opportuniteedi kaalutlustel, ehk siis kaalutlusel, et süü ei ole suur ja puudub avalik huvi. Et seadus annab meile võimaluse kriminaalmenetluse lõpetada, panna inimesele erinevaid kohustusi ja siis seda mitte kohtusse saata. Tavapäraselt näitena rakendatakse seda näiteks roolijoodikute puhul, kellel on esimene rikkumine. Et anda siis inimesele võimalus ennast parandada ja rohkem siis õiguskaitseorganite uue orbiiti mitte sattuda. Et need kohustused võivad olla erinevad, mida me rakendame, aga jah, seadus sellise võimalus annab. Ja isenesest ei ole välistatud, et ühe inimese suhtes näiteks võib teha ka korduvalt selliseid kriminaalmenetluse lõpetamise, et seadused otsesõnu ei välista, et aga me siis enda sisemises juhises neid tingimusi muutsime.
1: Muutsite karmimaks?
0: Ja selles mõttes, et neid lõpetamisi ei saaks nii kergekäeliselt teha. selles mõttes karmimaks. Et ja me oleme võtnud ka ikkagi selle suuna, et rohkem kriminaalasju proportsionaalselt tuleks ikkagi saata kohtusse otsustamiseks, et ei tekiks seda olukorda, kus suurem osa otsustusi tehakse ära prokuratuuris. Et seda laadi lähenemise oleme me võtnud. Samamoodi me püüame näiteks maskuritegevusega, et selle ohjamiseks ikkagi jälgida, et me suudaksime sekkuda võimalikult varases faasis. Et kui me räägime siin näiteks poevarastest, kes tavaliselt on süstemaatilised vargad, kes suudavad võib-olla päeva jooksul sooritada 10 kuritegu, et siis me suudaks koos uurimisasutusega nad tabada võimalikult kiiresti enne, kui sellest saab 100 episoodi, et seda laadi otsustusi me oleme teinud. See võtab aega, et seda rakendada ja teisest küllest ka see sama varguste arv on täna jällegi tõusuteel, et vaatame, kuhu me sellega jõuame, et ressurss on nii meil kui politseil ikkagi piiratud.
1: Kas selle otsuse, et te ei lähe nii kergelt kokkuleppe menetlusele. Kas selle tingis ka mingisugune avalikuses laiemat vastukaja leidnud juhtum või millest see tulenes?
0: No seal oli nüüd erinevaid põhjuseid. Miks me need muudatusi ette võtsime? Ma veel kord ütlen opportuniteedi osas. Kokkuleppe teeb siiski kohus. Aga opportuniteedi osas, et üks asi... Varasemate aastate statistikat vaadates need numbrid olid peaaegu pooleks, et prokuratuur tegi siis pooltes asjades otsustuse ja pooled saadeti kohtusse otsustamiseks. Et me tahtsime seda tasakaalu saada sinna poole, et rohkem asju me saadame ikkagi kohtusse otsustamiseks. Ja see oli siis üks põhjus. Ja teine, kui oli eelmine aasta see juhtum, siis selle valguses me tegime endal sisemise analüüsi, et kuidas, mis olukordades prokurörid just lähisuhtevägivalla kaasustes opportuniteedi põhimõtted rakendavad. Ja selle analüüsi pinnalt siis sai ka tehtud erinevaid muudatused, et me ikkagi nii kergekääliselt ei teeks neid opportuniteed, et sinna tuleb natuke rohkem sisse vaadata.
1: Ehk see siis juhtus pärast seda, kui lähedal sõitis üks mees täiesti süütu inimese surnuks, kuigi ta oli enne vägivallatsenud oma naise kallal ja tal oli väga pikk register taga.
0: Aga teises küllest ma jällegi tahaks ka öelda kuidagi seda, et see opportuniteedi võimalus rakendamine ei ole hea. Et kui on tegemist esmakordsete rikkumistega, see on väga asjakohane meede, kui tegemist on selliste vähem oluliste ja esmakordsete rikkumistega, et siis püüda algul inimest suunata ikkagi kõigele teele nii-öelda leebemate meetmetega. Et ja kui see ei aita, siis tuleb juba siis teist laadi meetmeid rakendada.
1: Aga selline sai seekordne mõjukate tund. Külas oli riigi peaprokurör Astrid Asi, et mõjukate tundi juhtis Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
0: Aitäh kutsumast!
3: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
5: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu. Vene droon ründas Ukraina telekanali hoonet vigastades 5 inimest. Saksamaal peeti kinni elektrivõrgu sabotaasis kahtlustatav mees. Homseks lubab vihma ja äikest, sooja on oodata kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Täna avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemises Iirimaa järel teisel kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemise tulemus langenud 15 punkti. Haridusminister Kristina Kallas ütles, et tehisaru ajastul muutub hea lugemisoskus ja oskus infot hinnata veelgi olulisemaks. PISA uuringus osales Eestis üle 6300 õpilase 204 koolist. Peaminister Kristen Michal kinnitas Kuku raadiole, et kaalub uue kaitseministri kandidaadina endise kaitseväejuhataja kindral Martin Heremi kandidatuuri. Michali sõnul on Heremil väga asjalikud ideed ja plaane, kuidas Eesti kaitsevõimet tugevdada ning tagada riigi julgulek Venema kõrval. Samas ütles ta, et kaitseministri kohal on teisigi kandidaate nii Reformierakonnas kui ka väljaspoolt erakonda. Reformierakonna juhatus arutab kandidaate homme, lõplik otsus loodetakse teha järgmisel nädalal.
6: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea.
5: Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu, keda oli suve jooksul juba vähemalt 5 korral kinni püütud ja metsa viidud, 10 kordi aga elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Eestis elab hinnanguliselt 1100 pruunkaru ja nende arv on viimastel aastatel kasvanud. Välismaalt. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai ulatuslikult kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ukraina riigipea kutsus taas rahvusvahelist üldsust Venemaad peatama ja rõhutas, et rünnakud Ukraina selle elanike vastu ei tohi jääda karistuseta. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises. Ajale Frankfurt Allgemeine Zeitungi teatel kavatses ta korraldada Ida-Saksamaal mitu rünnakut elektriliinide vastu. Saksi liidumaa võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedustest 21 lõhkekeha. Saksamaa viimastel päevadel julgulakumeetmeid karmistanud. Põhjuseks on ka Leipzigi lennujaama lähedal leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastuvõetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulekut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva aga lubas Ungari otsusele karmilt vastata. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitust maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt oli täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja talle seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel lisaks Islandile olid USA lipu värviga ka Kanada, Gröönimaa ja Mehiko.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt ka tugev ja kohati on õhtu läikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur plus 12 plus 17 graadi vahele, päeval tuleb aga sooja 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tartus on praegu 19, Tallinnas Pärnus 18 graadi.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Persoonilugude sari Öökülaline.
12: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
13: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohal, Indrek Ojamets on kohal ja meil on täna Indreku nimeline produtsent ka, nii et korralik Indrekute trio on siin.
2: Ja tõepoolest, Indrekuid on ikka päris palju. Indrek Kiisler jalutas ka siit enne mööda, et siis võib juhtuda vahepeal, et siin Kuku Raadio toimetuses ongi neli Indrekut kenasti koos.
1: Kaunis kvartett.
2: Just.
1: Väga meeldiv. Aga lähme tänase saate juurde ja ma ütleksin, et tuleb juttu nii haridusest.
2: Ja.
1: Naljadest, aga ka tõsisematel teemadel.
2: Ja keelejuttu tuleb ka kindlasti, nii et teemade valik on väga lai ja mitmekesine.
1: Ja no loomulikult ei saame ei üle ka ümber ka tänasest Tallinna keeltekooli mängust, mis meil on siin ka saates plaanis ja 150 eurone Tallinna keeltekooli kinkekaart läheb ka mängu. See on kõik ime lihtne ja meil kuulajatel teada ka umbes nii kahe tunni pärast see kõik toimub. Aga tead, ma vaatasin natukene seda Tallinna keeltekooli kodulehe külge ka, sest et mis seal salatega endal tekib ka ju tunne, et noh, neid keeli, mida oskan, on ju äärmiselt vähe. No ma isegi eesti keelt väga hästi ei oska. Et tahaks juurde saada midagi.
2: Aga muidugi. Ja enese täiendamine on ju alati teretulnud. Ja september on muidugi ka see kuu, kus ongi ju palju uusi alguseid ja võib-olla äkki just nimelt ühe hea keele õppimine oleks ju kindlasti tore algus, millega siis pihta hakata.
1: Just tead, ma vaatasin, seal on üks vahva keel, mida no, räägitakse Indias väga palju, hindi keel,
2: ja.
1: Mille ära õppimine ma kujutan, et ka näiteks kaitseministeeriumi töötajatel oleks võinud aidata ühtkomateist ära hoida, mis siin juhtunud on. Ja võibolla ka see suur amneesia puhang, mis on tabanud kõiki endiseid kaitseministeeriumi ja kaitse siis investeeringute keskuse töötajaid, võibolla kui oleks india keele kursused läbitud, äkki oleks seda ka vähem.
2: Täitsa võimalik ja sellepärast, et ega keeleoskus ei lähe ju mööda külge maha, et sellest kahtlemata on kasu ja mine sa tea, kui palju ka kaitseministeeriumis või riigikaitseinvesteeringute keskuses hindi keele oskajaid on. Seda oleks muidugi väga huvitav välja selgitada, et uurivad ajakirjanikud, võib-olla see on üks järgmine suurem ülesanne, et kas hindi keele oskajad ka olid siis kuidagi osa sellest protsessist, millest nii palju on räägitud seoses nende segadustega kaitserahastuses.
1: Ja võibolla ka see küsimus, mis võimaldaks teha väike statistikat, kas hindikeele oskus lisab ka sellist paremat ja läbipaistvamat asjaajamist paperimajanduses?
2: Ja, seda tahaks ka absoluutselt teada, et mis seosed siin on.
1: Ja, aga meil on ka küsimus täna ja küsimus puudutab ka seda, mida on ka väga paljud uurivad ajakirjanikud praegu juba uurivad ja no sahistatakse siin igasuguseid nimest, aga me tahaksime teada, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister, nii et kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja varsti nii umbes 25 minuti pärast saab helistada ka.

0: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Arusaamatused Indiast mürskude tellimisega on annud ainest mitmesugusteks naljadeks. Sotsiaalmeedias on hooksasti levinud videoklip, mille autorid on Andreas Melts ja Alvar Lonks. Ja nüüd me seda natukene kuulamegi.
7: Hello from Estonia. We have a problem. We want to buy mürsk. What is it called in
8: I understand. Like, very good. Sir, first of all, no problem. So what kind of small, big, what do you want?
7: Yes, I want not very small.
8: Like is this smaller for you?
7: Make little bigger. Okay. Maybe like you have a picture.
8: Rajesh, can you bring the picture? This is straight from the factory. So this is very good.
7: This is
8: from the training ground. We have all the technology and
7: this one, because we need not one, but we need like many, because we have like 70 million.
8: How much?
7: 70 million euros we want to buy. Achha.
8: But sorry, sir, I already put the account to you, so you can already send the money.
7: One question, do you have factory?
8: Sir, all the factories of the problem have been considered. We have from the start to the end, all the factories have all been considered. No problem, sir.
7: Okay, because my colleague says that...
8: All chill, no problem.
7: Okay, and then you will send us the mürsk?
8: Yes. You will send money and we will send everything, no problem.
7: Okay, how much money I send now? Like, do you want like all money or
8: I want all
7: little
8: money?
7: Money or...
8: You can...
7: You want all money, okay. And I can trust you and...
8: Of course, sir. Look, I am wearing tie.
7: I am wearing tie also, so we are both like businessmen.
6: Selle klipi autorid on muusik ja koomik Andreas Melts ning Tabasco loovjuht Alvar Lonks, kes on ka paljude pakendikeskuse reklaamide autor. Nad rääkisid telehommikus, kuidas valmis eelkuudud sketch How Not to Buy Mürsk.
9: Mingi päeval, seda samal päeval kirjutasin Andreasele koomikul, et võiks teha, sa oskad seda india aksenti, et võiks proovida. Et, ja siis me kuskil seal õhtul mingi 9, ma ei tea, 10 ajal vist proovisime.
10: Ja see on ka huvitav, et tihti on niimoodi, et sa võid planeerida mingit videot ja hullult, eks ole, monteerida, seal kirjutada skripte ja see absoluutselt ei lenda. Mm-hmm. Ja siis on selline video, mis sa lihtsalt täiesti spontaanselt mõtled, et nüüd võiks teha. Ja noh, see läheb lendu ja täpselt nii oligi.
9: Ja see on huvitav lihtsalt, et kui me seda filmisime, siis me proovisime nagu nii telefoniga, arvutiga, aga lihtsalt me tegime seda mingi 2-3 korda nagu otsast lõpuni täiesti läbi ja iga kord me avastasime, et me ei pannud nagu salvestama.
11: Mitmes see siis on mingi 4.-5?
10: See oli vist 5. Martin.
9: Ja midagi sellist, et see juba hakkas niisugune väsimus tulema, et nagu okei, teeme ühe korra veel nagu.
10: Ei, no peangi ütlema, et see, mida teie nüüd siin näete, eks ole, et see oli igaks juhuks salvestatud versioon. Mm-hmm. Sest, et Alvar ütles, et jah, ei ole mingit probleemi, panin mikrofoni salvestama.
11: No problem.
10: Panin telefoni salvestama, siis ma küsin, et kas ma panen ka igaks juhuks. No okei, okay, Andres, pane kaks juuks. Ja siis lõpuks ei töötanud see sul üks ja teine asi. Ja
9: see on äpardus juhtub kõigil. Et kas seda videot või müüd midagi.
12: Ma olen alati tahtnud küsida, ma vist olen ka korra seda sinu kast juba küsinud, et kui need ideed ju tegelikult lähevad nii-öelda töösse hästi kiiresti, need pakendikeskuse reklaamis on tundide küsimus, kas see kooskõlastusring mingisugune sul ikka on või on sul täielik vabadus, sa lihtsalt vajutad enter ja...
9: Ei, meil on pakendikeskuse inimesed ja agentuuri inimesed, seal on umbes 4-5 inimest ja siis kiiresti kinnitame ja kas läheb või ei lähe. Ja,
12: no, aga see on vast nii ka, et sa kiirad, teed ikkagi nii karmi ja nii vürtsika nalja, et nad ütlevad, et me kardame ikkagi, et ei.
9: Kui on midagi, mis ei meeldi, siis üldjuhul ei öelda midagi. aga mis see tunnetus on, ma arvan, päris hea, et mis asjad nagu lähevad, mis asjad ei lähe. Et, aga see, just see, et me tegutseme kiiresti ja see saab kiiresti üles, on nagu oluline.
11: Andres tegi ka laulu sellest. Ma kahtlustan, et ka see on meil olemas. Saame äkki kuulata seda korraks. Ja natuke.
13: Then we will pay. If there is no mürsk, we will still pay. Because it's 70 million once in a lifetime. Kõik on lännu.
11: Andres, ma mäletan, et sa ju alustasid ka omal ajal just selliste lauludega, eks ole?
10: Jah, Inesega koos sai käidud Eurovisiooni.
12: Kas see oli muide kohe selge, et see tuleb sellest 70 only once in a lifetime no, vaat, ainetel või?
10: See on järjekordne, ütleme, näidlikustab seda, et tegelikult kõik tuleb spontaanselt, kõik head ideed. Mõrst Alvariga olimegi mingis kõnes, äkki rääkisimegi sellest, või mõrst äkki see video võis juba üleval olla, see meie oma. Ja siis kuidagi tuli, ma läksin hommikul lambaid pesema ja siis ma tümisesin seda 70 million ja siis tuli meelde see laul ja siis ma mõtlesin, et okei, ma salvestan nüüd selle ja no, siis tuli see klipp.
11: Palju sa jätkuvalt teed sellist nii-öelda muusikalist stand-upi, kui ma võin seda nii nimetada?
10: No teen ikka, üritan teha, et selles mõttes, et gitarri tegelikult mängida ei oska viisiga väga pea, aga selles mõttes ikka proovin. Et...
11: Ja see tuleb välja sellest hoolimata.
10: Aitäh.
12: Kas te tunnete ka sellist, me tahaks öelda pinget või survet, et nüüd kus te olete, noh teist on natukene nagu saanud selline tuua, et kui Eesti elus juhtub midagi, mis nagu kutsub enda üle nalja tegema, et inimesed juba nagu vaatavad tulevikus teie poole ja ootavad, et kas sealt tuleb see klipp või see video või laul, et kas teil on nüüd selline staatus, kas te ise tunnete seda?
9: Ma ise olen vist sellega harjunud just tänu nagu või noh, pakendi keskusele, et inimesed ootavad ja kirjutavad, et nüüd teeme ja ma ei tea, keegi ka üks päev kirjutas, et juba kõik inimesed ootavad seda postitust. Ma küsin, kes need kõik on, et noh, keegi klassi jõda. Et selles mõttes, et see ootust on, aga sellega ei pea alati nagu kaasa minema või noh, mina vähemalt ei lähe, et mul on nii-öelda oma igapäeva töö, mida ma teen ja see, mis ma toimetan kuskil sotsiaalmeedias, see on täiesti nagu, mul on seal vabad käed ja Andresel muidugi pinge tema peab müüma oma etendusi.
10: Mina lähen, jah. Mina olen alati kaasa selle mõttes, kui öeldakse, et rahvas nõuab, siis ikka tuleb teha. Et,
11: aga 13. Ei. November sul on juba miskit tulemas. Mis siis on?
10: Jah, on minu esimene show, mis tegelikult nüüd on juba, ma just eile ja täna hommikul kavatsin, et on välja müüdud, aga ma loodan, et me natuke piletid veel leiame.
11: Okei.
10: Okay. Et teengi täitsa esimese...
12: Ma olen head lisatoolid, jah?
10: Jah, lisatoolid, jah. Et ja esimene show, mis ma teengi täitsa niimoodi ise ja endale ja teistele.
11: No see on nagu reisimulje, et siis see ju päriselt käisid kilekotiga ümber maailma.
10: Tõesti käisid küll, jah.
11: Ümber maailma.
10: Jah, tegelikult
11: vist oli
10: ümber maailma. Ümber maailma. Ütleme niimoodi, et 7 riiki ja ma saan aru, minu maailm on ka ahtakesem, eks ole, kui teppi teistel inimestel. Aga kilekotiga läksin, lendasin üle Atlandi ja Vaikse ookeani ja siis jõudsin tagasi koju.
12: Kui enesekindel sa oled oma positsiooniga Eesti stand-upi maastikul?
10: Väga hea küsimus ja absoluutselt ei ole enesekindel. Selles mõttes, et ma alles alustan. Et mõtlen, see on minu esimene show, nii ma ei ole varem teinud. Et ja see on ka selline huvitav asi, et kas ma olen stand-up koomik.
12: See kõik oli tegelikult väga osav promo teile.
10: Oli.
12: Sinu...
11: Kontserdi piletud
12: tegemine. Kaas arvat, et see hange või?
9: Raske kommenteerida. Ei.
10: Uurime seda asja veel praegu.
9: Uurime, et ühesõnaga ma tahan inimesi üles kutsuda, kelle rahast kahju ei ole, aga Andreasest on, et siis ostke pileteid.
11: Aga kui palju te vaatate selle pilguga ikkagi ringi Eesti ühiskonnas, et millest saab midagi teha, mida saab pöörata naljaks, mida saab huumori võtmesse? Sest et noh, see on igivana teema nüüd siin praegu eriti, et ei juleta nalja
12: teha. See pigem niipidi, et nalja tehakse need asjad üle, millest ei saa olla tegemata, mis nagu kuidagi karjuvad selle järgi või?
9: Jah, kui veidi tõsisemalt võibolla rääkida, siis selle antud video puhul ju ka, et sa saad seda käsitleda igati pidi, et ühes küljes inimestele meeldib, palju laigitakse, aga teine pool on seal kindlasti see, et keegi võib seda jagada natuke teise pealkirjaga. Noh, ma olen ise ka näinud, kui videot on jagatud, noh, et umbes, et Eestis ongi nüüd kõik halvasti, et tegelikult see ei ole selle sketsi või selle nii-öelda video nagu mõte, et see on lihtsalt tähelepanu võib-olla suunamine mingile asjale, et inimesed tegelikult võiksid huvituda poliitikast rohkem ja üleüldse inimesed asjadest võiksid huvituda rohkem, vaadata, mis siis täpselt toimus, lugeda neid artikleid, sest see tegelikult noh, mitte anda mingid hinnanguid pealiskaudselt, et see on lihtsalt nüüd tähelepanu tõmbamise viis, ma arvan, ja see aitab, huumor ja satiir aitab kuidagi neid inimesi võib-olla kokku tuua seda teemat nagu üleval hoida, et ma arvan, et see on selles mõttes nagu oluline, et pigem on ta, ma arvan, positiivne kui nagu see negatiivne pool seal.
10: Mulle kus juures praegu hakkasin mõtlema, selle video ja selle skandaali pool nüüd ka, üks asi, mis mul isegi nagu meeldib, on see, et me saame aru, et Eesti on tegelikult väga rahvusvaheline. Või noh, et kõik, mis juhtub, on tegelikult seotud väga paljude teiste välisriikidega või noh, et meil oleks ole, on see Tujurikkov ja on see Kreisiraadio, oleks ole, et seal oli ka, eks ole, pigem ikkagi selline nagu Eesti, ma ei ütle, et me kuidagi pretendeerime sinna kategoorist, absoluut mitte, aga et lihtsalt huumor kui selline, mida varem kui tehti, oli ikkagi väga selline Eesti põhine ja nüüd kuidagi sellega, mis mulle endale kui selline aksentide ja keelte inimesele väga meeldib, on see, et saame aru, et kõik on kuidagi seotud globaalselt.
11: Te olete tõesti pannud selles mõttes nüüd nagu ootused viinud suhteliselt kõrgele sellega, et komikute tuua Lonks ja Melts või kuidas see peaks olema Melts ja Lonks?
9: Ja seda nimelik või selle peale nimek mõelda või seda niimoodi nagu võtta, sest ma arvan ka, et samamoodi, et ma proovin kuidagi, kui mingi asi meeldib või tuleb mingi hea mõte, siis nagu teeme, see ei ole nagu kohustus, see ei ole nagu töö, kui see muutub ühel hetkel kohustuseks ja tööks, ma arvan, et siis see on ka läbi nähtav ja see ei ole enam nagu hea, et jah, et see ei ole, mina ei võta seda nagu kohustusena või ma ei võta seda ootust nagu kuidagi. Ja.
6: Telehommikus olid külas muusik ja koomik Andreas Melts ning Tabasco loovjuht Alvar Lonks.
14: Lühiuudistega on stuudios Karinaule. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises. Ajale Frankfurter Allgemeine Zeitungi teatel kavatses ta korraldada Ida-Saksamaal mitu rünnakut elektriliinide vastu. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedusest ka 21 lõhkekeha. Saksamaa on viimastel päevadel julgulakumeetmeid karmistanud põhjuseks. On ka Leipzigi lennujaama lähedalt leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulekut ja suveräänsust. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitust maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt oli täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja, et talle seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel lisaks Islandile olid USA lipu värviga ka Kanada, Gröönimaa ja Mehiko. Hiina idaosa tabanud maalihetes hukkus 6 inimest ja 9 on endiselt kadunud, teatab riigimeedia. Maalihted vallandasid päevi kestnute tugevad vihmasajud, mille tõi piirkonda taifuun Saudel. Tugevad vihmasajud on häirinud mitmes linnas koolide, töökohtade ja transporti toimimist ja kahjustanud ka elumaju ja teid.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
14: Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur plus 12 plus 17 kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tartus ja Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
0: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
17: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
18: järgneb ravimireklaam . Kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . Rästikumürgi , kamperi , tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
19: Eesti esimene põnevusteater .
20: hinnamõrv Kellerteatris .
21: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
22: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
21: Tee omal lõige kohe.
20: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
19: kellerteater.ee
23: Täna reporteris.
24: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
25: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
24: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
23: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja pakkage oma kandidaat välja. Loomulikult võite ka natukene avada seda tausta, et ei pea ainult nimest ütlema, vaid võite ka ette lugeda siis, milline teie arvates võiks olla kaitseministri kvaliteet, sest et see vaatet on olulisemgi kui lihtsalt üks tühipaljas nimi.
2: Kuigi viimasel ajal läbi käinud nimedest on kõige rohkem tähelepanu püüdnud siis Herem, endine kaitseväejuhataja Martin Herem, et ka Postimees on kirjutanud artikli siis temast, et Herem siis kui ta läheks kaitseministriks, et siis ta tahaks vabadust personali otsustes, aga kantsler Kuuse jätkamine on Reformierakonna ning Pevkuri otsustada, et niisugune pealkiri on siis Postimehe artiklile pandud, et jah, tõesti, Herem on läbi käinud üks nimedest, aga head kuulajad, mida teie arvate ja meil on üks kuulaja ka liinil, tere, kuidas on teie nimi?
3: Ja, tere jõudu, Jüri mul nimi.
1: Olge kena, pange raadioga vaiksemaks ja siis...
3: Just panin.
1: Tänan. Mis te arvate, kes võiks olla Eestile parim uus kaitseminister?
3: Parem kui Kusti Salim ei ole. Eelkartavasti on ta kõikide nurjatustega, mis on siin aastate jooksul ministeriumis tehtud ja toimunud tagasti kuusis. Peale selle on mees sõnaga suuteline nagu ennast kehtestama. Sõnaga, kuidas oli see hüüe, et 1,6 miljardit on puudu kaitseelarvest. See raha sõlti ruttu kokku. Peale selle, ta oli ju küllaltki pika aega seal kantsler. Nii et sõnaga, mees peaks olema kõige paremini teadma, tundma selle valdkonda ja kõik isiku omadused täielikult olemas. Peale selle on ta vist praegu näitab oma järjekordset osavust ja iseloma joond, et teda ei see kätte, ta on peidus. Selle asemel, et minna mees kinni nabida ja pokri panna, ajakirjanikud helistavad talle, mees jõuta telefoni.
1: No ajakirjanikel sellist õigust inimesi pokri panna siiski ei ole, et seda teeb Eesti Vabariigis
3: politsei. Ei, ma nüüd pean täpsustama, et ühesõnaga ajakirjanikud helistavad, aga on teised ühesõnaga nagu ametkonnad, kes võtsid lihtsalt kinni nabida. Ja minu arvust igati vääriline selline tugev natuur, igati pidi kaval, osav, nutikas, mis kõik olla võib.
1: Ja.
3: Minu arust Kusti Salm.
1: Suur aitäh helistamast, härra Jüri. Arvi lõunaosariikidest on kirjutanud, et kindlasti peaks olema inimene, kes täidab kahte kriteeriumi. Esiteks, tal pole mingeid luugeresid kapis, sest muidu hakkavad ministeriumi ja allasutuste kulid kohe santageerima ja siis on meil tulemus sama, mis praegu. Ja teine, tal on mune, et öelda, milline on poliitiline suunis, kui satub selline nagu Taro või Pevkur, kes laulab lihtsalt ministeriumi laulu, siis on ka tulemus sama, mis praegu. Minu arusaamine Heremist on see, et valdkonna spetsialistid ei pea teda kompetentseks ning isegi arvavad, tema ajal tekitati palju muresid. Tema liikumine ministeriumisse oleks korruptsiooni mõttes suur oht.
2: Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja meie tahaksime siis teada, et kes oleks Eestile parim kaitseminister.
1: Gunnar on kirjutanud, ütleb, et minule sobiks kaitseministriks Liina Kersna, teine variant Õnne Pillak. Väga hea, vaatame, kes siin veel on välja pakkunud midagi. No, Martin pakub, et ikka Jonathan Vseviov, Elmar Vaher muidu klapiks ka, aga läks nihu just äsja. Jaan pakub Elmar Vaherit või Martin Heremit ja siin Felor pakub, et tõsisemalt mõeldes oleks, ta enne saates muidugi Kreisi Raadio läbirääkimiste klippi, millest ma kõtlen ette ka see mürsuklipp väga palju inspiratsiooni saanud on, et tõsisemalt mõeldes siis on sobilikud Hanno Pevkur, Jüri Luik, Jaak Aaviksoo, Sven Mikser sõltumata esitatud järjekorrast.
2: No nimesid on niivõrd palju läbi käinud.

0: käinud siit, et siis juhul kui keegi, kes nende otsuste juures on, peaks parasjagu meid kuulama, et siis äkki saab natukene inspiratsiooni, et kes siis võiks olla järgmine kaitseminister, aga meil on nüüd üks kuulaja liinil. Tervist, kuidas on teie nimi?
1: Nimi Illar.
2: Tervist.
0: Mida teie arvate?
1: Liisa Pakosta.
2: Liisa Pakosta,
0: aha. Aga ta on justiitsminister.
1: Sellest hoolimata. Las keelt langer tulla.
2: Nii, andeke, see inimene võibolla saab kahe ministri koha peal hakkama.
1: Pigem las tuleb ära sealt.
2: Selge. Aitäh, Illar, helistamast. Liisa Pakosta, jah, no päris palju naisi on erinevaid välja pakatud ka, mis on muidugi väga tore. 6214646 telefoninumber ja tahame teada, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister. Ja, no nime välja pakkumine on väga hea, aga võite ka siis natukene jah, tausta avada või siis teie arvates selliseid kvalitatiivseid väärtusi, mida teie kandidaat Eestile tooks, sest et ega mis seal salata, tegu on väga olulise valdkonnaga ja tegu on ka valdkonnaga, kus viimasel ajal on tundub, et väga palju pahandust tehtud, sest et läbipaistvust ei ole ja tundub, et ka päris selline korralik, no ma ei tea, oska nüüd öelda, kas viiruslik amneesia puhang on ka puhkenud, sest et siin ka Peeter Espak on kirjutanud Postimehes suure loo sellest, kuidas keegi ei tea ja ei mäleta, dokumendid on kadunud ja nii edasi ja nii edasi. No vaat sellist asja me ikkagi lubada ei saa. Kuuleme natukene siin ka muusikat vahele ja siis libauudised ja pärast seda jätkame teemaga, seniks kirjutage meile siis WhatsAppi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus
2: Palju maksab?
1: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
2: taab.ee.
3: Tallinna botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee

tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures rohkede veelaku. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseamet aga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Neljakäpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistransporti järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi. Aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Neljakäpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaalu häireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komissioni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komissioni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elus olev inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivset koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eelmisel nädalal astus kaitseminister Hanno Pevkur tagasi seoses jamadega siis kaitseministeeriumi haldusalas olevate siis relva, ma ei tea, tehingutega ja mille kõigega veel. Ja seetõttu siis on tänane küsimus, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja kirjusin on oma jagu juba. Kirjutab siis Martin, et Keit Pentus sobiks, saaks selle uue moega kleidi osta. See on ilmselt ka sellise väikse irooniaga. No, Jaan pakub, et ostame kaitseteenust pihkva dessantiviisilt sisse. Siis kirjutab Gunnar, et võiks rahandus- ja kaitseministeeriumi ühendada, või vabandust, kaitseministeeriumi ühendada ja ministriks loomulikult kõige võimekam inimene Eestis, Ligi. Siis kirjutab Einike, et Heremi panekuga kaitseministriks mätsib Michal tõenäoliselt kinni Eesti suurima varguskandaali, üks kamp kõik. Ja nii ongi. Sellised pakkumised siis. Aga lähme siit nüüd kella 4. Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda siis jätkame ka kaitseministri kandidaatide arutamist, nii et vahepeal võite siis WhatsAppi aga julgesti kirjutada.

0: ammu 11 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas toetusmeetme Ukraina kaitsejõudude toetamiseks. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväeüksus. Politsei uurib kahjustusi ühisministeeriumi välisfassaadis. Homseks lubatakse vihma ja äikest, sooja on oodata kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas tuleva aasta toetusmeetme, mille kaudu saavad Eesti ettevõtted pakkuda Ukraina kaitsejõududele kriisi- ja sõjaolukorras kasutamiseks sobivaid tooteid ja teenuseid. Meetme eesmärk on toetada Ukrainat ja samal ajal tugevdada Eesti kaitsetööstuse ja tootmisvõimekust. Toetus saavad tooted ja teenused, mis on juba välja töötatud ja turustatud. Võrreldes varasemate aastatega langetati ühe toote maksimaalne koguhind 50 miljonilt 15 miljonile eurole. Erkiki sõnul võimaldab see toetus saada suuremal hulgal ettevõtetel. Eesti jätkab ka järgmisel aastal põhimõttega suunat Ukraina toetuseks vähemalt 0,25% sisemajanduse kogutoodangust. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväeüksus F-18 hävitajatega, et tugevdada NATO õhukaitset Eestis ja Alliansi idatiival. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni umbes kuu aja jooksul ja tegutseb koos Ämaris juba õhukaitse ülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania hävitajad saabusid Eestisse Saragoosa baasist. Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse sõnul tugevdab Hispaania panus NATO kollektiivkaitset ja näitab alliansi valmisolekut piirkonna õhukaitset vajadusel kiiresti suurendada. Hispaania õhuvägi on varem Ämaris NATO õhuturbemissioonil osalenud 4 korral alates 2015. aastast. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustustest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Politsei vaatab läbi ka läheduses tehtud kaamerasalvestised, et tuvastada võimalik teo toimepanija. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse-eetris. Hoone sai ulatuslikult kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ukraina president kutsus taas rahvusvahelist üldsust Venemaad peatama ja rõhutas, et rünnakud Ukraina selle elanike vastu ei tohi jääda karistuseta. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina, Venemaa ja USA esindajad võivad sõja lõpetamise kõnelusteks kolmepoolselt kohtuda juba sel kuul. Tema sõnul töötatakse kohtumisi üksikasjade kallal ja see võiks toimuda Türgis, Araabühendemiraatides, Šveitsis või mõnes teises riigis. USA rahuläbirääkijad Steve Witkoff ja Jared Kushner külastasid nädalavahetusel nii Venemaad kui ka Ukrainat. Zelenski sõnul esitasid USA erisaadikud Kiievile mitu mõistliku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. Ukraina riigipea loodab septembri lõpus kohtuda ka Donald Trumpiga, et rääkida temaga Ukraina talvisest õhutõrje vajadusest. Suur-Britannia teatas täna, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela ehk 115 miljonit eurot, tarnides muu hulgas ka Patriot uutõrjerakette, suurekaliibrilist, suurtükimoona ja droone. Varustus peaks jõudma Ukrainasse juba enne talve ja aitama kaitsta riigi energiataristut siviilelanike ja sõjaväge Venema rünnakute eest. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksama elektrivõrgu vastu. Ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung teatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide läheduses ka 21 lõhkekeha. Saksamaa on viimastel päevadel julgulakumeetmeid karmistanud. Põhjuseks on Leipzigi lennujaama lähedalt leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja kohati on õhtul äikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja öösele puhu temperatuur +12–+17 graadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 ja Kagu-Eestis -24 graadi. Tartus Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 graadi.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
0: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Kirjutage siis meile WhatsAppi ja helistage stuudiosse loomulikult ka. Ja siis lisaks nimele oleks väga tore, kui te kirjeldaksite ka natukene siis uue kaitseministri kvaliteeti või siis neid omadusi, mis tal olla võiksid või on. Nii et saame siis äkki koos selle asja siin ära otsustada. No Postimees on Peetri Espak kirjutanud siis sellest, kuidas ta käis eile kuulamas Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressikonverentsi ja mida sealt ei saanud sealt siis uut informatsiooni, mida poleks üldse juba meediavahendusel teadnud ja üldiselt ikkagi noh, taustakontrolli Itaalia firmale datasel nagu tehti, aga dokumenti keegi näinud ei ole ja infot samuti säilinud, pole protokolle, pole memosid ja täiesti...
2: Uu asjaga tegelema kui see asja.
1: No mina arvan, et tegelikuses ei ole vahet, et oled sa mees või naine, et kui sa oled kehv asja ja siis on nagu nii kehvasti ja seal ikkagi oluline on see, et selline noh, julgus ja tahe asju läbi

0: läbipaistvalt ajada peaks olema, aga seda ja sellist poliitilist tahet tundub, et on siin praegu vähe võitu. Aga tänan helistamast, me läheme siit nüüd väikse reklaamipausi järel edasi, et ühe intervjuu juurde meil siin on haridusminister Kristina Kallas valmis rääkima PISA testi tulemustest.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele. Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
0: Täna avaldatud PISA 2025 uuringu tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas ja meil on seda infot nüüd kommenteerimas haridusminister Kristina Kallas. Tere päevast!
7: Tere päevast!
0: Kas valmistasid rõõmu need tulemused, kuigi need ei ole, noh, ütleme, tulemuse mõttes nii head kui võiksid olla, on nad siiski ikkagi suhteliselt eesrinnas?
7: Muidugi valmistasid rõõmu. Muidugi valmistasid rõõmu ja tegelikult on tulemused head, et meie õpetajad ja koolijuhid ja koolipidajad on loonud ja hoiavad süsteemi, mis on haridussüsteemine maailma tipus.
8: Mis teile aga kõige rohkem rõõmu valmistab nende tulemuste juures?
7: Võib-olla ma tooksin välja kaks aspekti. Üks on see, et meie õpilaste selline usk enesesse ja võimesse õppida ja õppimise tulemusena kuhugi välja jõuda on maailma absoluutses tipus. Ehk siis, et see edenemise mõtte viis, et kui ma õpin, kui ma piisavalt õpin, siis kõik saab mulle selgeks ja selle tulemusena läheb asi minule jaoks paremaks. Selles uskumuses on meie õpilased ja tegelikult ka meie õpetajad absoluutses maailma tipus. Kõikidest Eestis riikidest kõige esimesed ja see teeb eriti rõõmu, et ikkagi see eestlaste usk, et õppimisega ja hariduse kaudu on võimalik midagi elus saavutada. See püsib juba läbi sajandite ja PISA näitab, et me oleme maailmas esikohal. Ja teine asi võib-olla, mis teeb rõõmu, on see, et meie loodusteaduste tulemused on kogu aeg tiputasemel. Ehk siis, et jah, lugemisoskus meil on langenud, see teeb muret ja eks seal on omad globaalsed trendid taga, aga just nimelt see teaduslik mõtlemine ja teaduse tundmine on väga kõrgel tasemel ja seal on, noh, seal tegelikult langust sisuliselt ei ole, et kõik põlvkonnad läbi põlvkondade on näidanud seda, et teaduspõhine maailm ja teaduspõhine mõtlemine ja teaduse, loodusteaduste tundmine on meil absoluutselt maailma tipus.
8: Siiski, ma saan aru, et see PISA tulemuste üldine trend on aastate lõikes siis olnud languses, et Eesti jaoks kõige paremad tulemused olid 2018. aastal, et miks see nii on?
7: On languses ja languses on olnud eelmisel korral matemaatika. See oli väga tugevasti mõjutatud COVIDist ja sellest, et sotsiaalmajanduslikult nõrgema taustaga õpilased jäid, neil jäi õppes väga suured lüngad sisse ja eriti tugevalt oli see tunda matemaatika õppes. Eks siis kui matemaatika, mis on nagu lineaarne aine, et kui seal ikkagi lüngad sisse jäävad, siis neid on väga raske tasa teha ja see COVIDi mõju matemaatika oskusele oli märkimisväärne. Ja nüüd sellel korral oli väga suur langus lugemises ja ka Eestis oli see langus, kuigi mitte nii suur kui globaalselt, aga siiski oli langus ja see põhjus on, noh, me tegelikult neid põhjusi tõenäoliselt teame, see on tingitud sellest, et meil on põlvkond, kes neid tõesti tegi, kes on harjunud lugema teksti, mis ei ole pikem kui üks-kaks lauset, valdavalt nad omandavad informatsiooni ja teadmisi läbi videote, läbi piltide, mitte läbi teksti, et ehk siis, et tekstiga töötamine, teksti lugemine, tekstist arusaamine, teksti kasutamine on muutunud keerulisemaks ja tõenäoliselt isegi kui see teksti kasutamine on muutunud ajas väiksemaks ja teksti on igapäevaselt laste elus väga vähe, siis lisaks on ka see, et tõenäoliselt selles tekstis eesti keele osa on ka väga väike, ehk siis, et aina rohkem on ingliskeelset teksti. Ja see on ilmselt see põhjus, mis seda lugemisoskust on, eesti keelse teksti lugemisoskust on alla poole toonud.
0: Aga see on ju tegelikult igal pool niimoodi, et lugemisoskus langeb ja siin noh, ka need ütlemised või jutud, et lapsevanemad võiksid paremat eeskuju anda, ega see ka ei aita, sest ega lapsevanemad on samamoodi nutiseadmetes ja ei suuda samamoodi haarata pikki tekste ja keerulisi funksionaalseid lugemisoskust nõudvaid tekste.
7: Eks ta nii on, jah. Eks ta nii on, et me näeme seda globaalset trendi mitte ainult laste hulgas, vaid ka täiskasvanute hulgas, aga pigem on küsimus selles, et mis me selle trendiga nüüd peale hakkame, et AI ajastul tekstist aru saamine ja võime teksti süveneda ja teksti läbi lugedes mõtlemist arendada, see peab ikkagi veelgi tugevamalt välja arenema võrreldes varasemate perioodidega, ütlen mina, mille tõttu ma arvan, et me peaksime hariduses tõsiselt korra õpetajate ja ülikooli teadlastega läbi analüüsima, et kas me peaksime õpetamise viisides midagi muutma tuues rohkem teksti tagasi nendesse õpetamise viisidesse.
8: Ei saa tähelepanuta jätta ka seda, et mis on õpilase kodukeel, et kas me räägime nendest õpilastest, kes on siis Eesti kodukeelega või vene või mingisuguse muu kodukeelega, et seal on ka näha olnud ju teatavad lõhet nendes tulemustes.
7: Ja, et kui me muidu ütleme, et Eesti haridussüsteem on väga-väga tugev ja see, mis meil õppekava, milline meil õppekava on, milline on meie õpetajate ettevalmistus, õpetajate oskuste tase, koolijuhtide pädevus ja võime kooli juhtida ja ka tegelikult meie koolikorraldus on nagu väga tugev ja seal ei ole nagu suuri vigu, mis nende õpilaste jaoks oleks probleemiks, siis üks viga meil on, üks nõrkus meil ilmselgelt süsteemis on ja see on see keelepõhine segregeeritus, sest see näitab meile PISAs juba kõik need aastad, mis me PISAs osalenud oleme, näitab seda, et õpilane, kes on õppinud vene keeles ja teinud selle testi vene keeles, siis vene keeles testi teinud õpilaste tulemuste ja eesti keeles teinud õpilaste testi tulemuste vahe on väga suur vene keelsete õpilaste kahjuks. Ja see on alati, see on juba kõik need aastakümned niimoodi olnud, nii et see segregeeritud koolisüsteem on meie terviksüsteemi selles ilusas pildis on see tõrvatilk meie potis. Ehk siis, et see toob meie üldised tulemused alla ja eriti raske anda nendele õpilastele endile, sellepärast, et selles venekeelses süsteemis õppides nad tegelikult ei saa samaväärseid võimalusi ka tulevikuks võrreldes eesti keeleses süsteemis õppimisega. Nii et seda näitab PISA meile väga selgelt ja jätkuvalt näitab, et see punkti vahe on 30 kuni 40 punkti kõikides ainetes. Ja kui OECD ütleb, et ühe aasta jagu maha jäämust on umbes 25 punkti, siis te võite ise arvutada, kui suur on see maha jäämus näiteks matemaatikas, kus meil oli vahe 40 punkti, et see maha jäämus on päris suur õpilaste vahel.
8: Millal siin see olukord võiks paremaks minna sellepärast, et juba päris mitu head aastat on ju eestikeelsele õppele üleminek käinud, et millal need viljad võiksid ka PISA-testis endast nii-öelda märku anda?
7: No eestikeelsele õppele üleminek on tegelikult kestnud ainult 2 aastat. Eks siis meil on alles 3. aasta praegu alustasid ja no need õpilased, kes PISA-testi tegid, nemad õppisid ikkagi kogu perioodi venekeeles. Ja ka järgmise PISA-testi ajal teevad testi need õpilased, kes on osa aega õppinud eesti keeles, aga osa aega nad ikkagi õppisid vene keeles. Nii et need lapsed, kes esimeses klassist alates on õppinud ainult eesti keeles, nende õpilaste aeg tuleb kätte alles 2033. Nii et veel on pikalt minna, kuniks me jõuame selle ühtse terviku, ühtse eesti koolini. Aga no tuleb minna rahulikult, sest no Läti kogemus näiteks näitab täna seda, et Lätis mindi väga kiiresti üle 3 aastaga ja praegused Läti PISA tulemused drastiliselt langesid, neil oli väga suur kukkumine ja eks üks põhjuseid oli see, et üleminek tehti rabistades ja venekeelsed õpilaste tulemused kannatasid päris tugevasti.
0: Aga see ei olegi selles mõttes, kanname lihtsalt ainult ühe põlvkonna maha, muidu meil on siin pikalt ja pikalt see sama asja, et on kehvemalt ja kehvemalt. Siis on lihtsalt teada, et see üks põlvkond on kehvem ja edasi tulevad kõik, kellel on haridus hästi ja ei olegi probleemi.
7: Ja aga kui süsteem ise toimib niimoodi, et ta ei anna lastele neid oskusi vaatamata sellelt, me oleme süsteemi läti keele peale üle viinud, siis järelikult on süsteem ise tervikuna ei toimi nende õpilaste huvides, eks siis ta ei anna lastele tegelikult neid tulemusi, et see rabistades üleminek ei anna kunagi häid tulemusi, nii et ma arvan, et Eesti on valinud väga õige tee, teeb seda 6-7 aasta jooksul sammult ja need lapsed saavad kohaneda selle õppekeele muutusega ja küsimus ei ole ainult õppekeele muutuses, küsimus on ka ju matemaatika ja loodusteaduste tulemuste muutuses, et kas õppekeele vahetusega paraneb ka see muude ainete pädevus, et see on ju tegelikult selles osas täpselt sama oluline kui see keeleoskus ainult.
0: Kas üheks põhjuseks, miks PISA-testi tulemused on kehvemaks läinud, võib olla ka see, et viimaste aastate trend, et põhikoolide eksamid on järjest varasemaks liikunud ja lastel ongi suur stress ja väga suur koormus, mis kajastub nii eksamitulemustes kui ka PISA-testi tulemustes?
7: Ei, see kindlasti selles, et seda PISA-testi tehti 25. aasta märtsis, kui eksamid olid alles esimest korda, tehti eksamid varem. Ehk siis, et need lapsed, kes seal PISA testi toona tegid, nemad ei olnud selle varasemate eksamite stressiga kuidagi veel tolleks hetkeks kokku puutunud.
0: No neil oligi see esimene tõstmine ju.
7: Aga see ei saa neid sellepärast, et see tähendab seda, et neil oles PISA testi tegemise ajaks oli neil tegelikult matemaatika õppekava läbitud versus see, kui nad oleksid teinud seda matemaatika eksamit 2 kuud hiljem, kui nad oleksid veel edasi matemaatikat õppinud. Et see eksamite mõju, Eesti eksamite mõju kindlasti PISA testidel on, aga peamine mõju tuleneb sellest, et meil on eksamitel lävend. Ja selle lävendi nimel õppimine ka nende nõrgemate õpilaste tagant aitamine ja toetamine on see, mida õpetajad teevad väga tugevalt koolis ja see tõenäoliselt tagab selle, et meil on väga vähe neid õpilasi protsentuaalselt võrreldes teiste riikidega, kes kukuvad PISA testis matemaatika testi läbi. Et meie tugevad tulemused tulevadki sellest, et suur osa Eesti õpilasi teevad nii-öelda keskmisest kõrgema, mitte tipusoorituse, vaid keskmisest kõrgema tulemuse ja väga vähe on neid, kes matemaatika baastasemeni ei jõuagi võrreldes kõikide teiste riikidega, nii et lihtsalt see üldine keskmine tase Eestis matemaatikas on teiste riikidega võrreldes kõrgem.
8: Ja lõpetuseks, Kristina Kallas, mis te arvate, kui hea pildi see PISA test meile tegelikult annab, et siin näiteks Eneli Kintsiko on toonud välja teatavad kriitilised aspektid siin varasemalt, et näiteks kas või see, et kuidas selgitatakse välja seda vanemate sotsiaalmajanduslikku tausta, et uuritakse, kas kodus on espressomasin või nõudepesumasin või tont teab mis.
7: No ta kahjuks on ta toonud muidugi välja ainult üksikud elemendid, see sotsiaalmajandusliku tausta küsimustik on väga põhjalik ja minul ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda, et ta riikide võrdluses on võrreldav, ehk siis, et Eesti sotsiaalmajandusliku tausta küsimustik on adekvaatne, objektiivne, et muidugi võib kritiseerida mingid lisaküsimusi ja nende lisaküsimuste üle nagu vaielda, aga põhiküsimus ei ole selles, kas kellegil on espresso masin kodus, vaid selles, mis on vanemate enda haridustaust, mis on sissetulek, et need on palju suuremad mõjutegurid ja ka see, kui palju vanemad tegelikult ise kaasa elavad ja osalevad lapse hariduskorralduses, et need on palju olulisemad tegurid selles sotsiaalmajandusliku tausta mõõtmises, kui see külmkapi olemasolu.
8: Et üldiselt annab see meile hea pildi, see pisatest?
7: See annab meile, ma arvan, ja see annab meile hea pildi. Ja kuna ta on nii laia põhjaline, sest PISA-testis on ka küsimustik, mida lapsed täidavad 45 minutit, kus on väga palju muid küsimusi, ta annab meile väga hea pildi ja seal tuleb välja see meie üks nõrkus veel, mis on meie see koolirõõm. Seda koolirõõmu on Eestis vähem kui seda on teistes riikides. Et mingis mõttes on korrelatsioon selle koolirõõmu ja tulemuste vahel olemas, et nendes riikides, kus on tipputulemused, on ka koolirõõmud sagedamini vähem kui nendes riikides, kus tulemused on nõrgemad, aga siiski ei tähenda see seda, et häid tulemusi tuleb saavutada madala koolirõõmuga hinnaga, et eks me peame ikkagi selle koolikeskkonna ja selle laste tunnetuse koolis, et nad tahaksid õppida ja sinna kooli hommikul minna, et seal on meil ikkagi veel vaja tööd teha.
8: Suur aitäh selle intervjuu eest, haridusminister Kristina Kallas.
9: Tere, uudiseid vahendab Karinaule. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust Eestis. Lisaks Türgi õhuväel alustas lennubaasis tegevus ka Hispaania õhuväe üksus hävitajatega F-18, panustades NATO-kaitsemissiooni Eestis ja Allianz Ida-tiival umbes kuu aja jooksul. Hispaania taktikaline lennuüksus saabus Eestisse Saragoosast ja üksuse koosseisu kuuluvad riigi õhu- ja kosmoseväe lennuvahendid ning personal. Politsei uurib Tallinna Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustusest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Täna avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15 aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel aga teisel kohal. Maailmarvestuses on loodusteadustes Eesti õpilased kuuendal kohal. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal kaks noort karu, keda oli suve jooksul vähemalt viiel korral kinni püütud ja metsa viidud ja kümneid kordi elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Transpordiameti kontrollide tulemused näitavad, et koolibusside ohutus on aasta-aastalt paranenud. Kui ülemöödunud aastal tehtud 97. kontrollist oli täiesti korras vaid 4, siis möödunud õppeaastal oli 75. kontrollist juba 27 ilma ühegi puuduseta. Lasterühma märgiga seotud rikkumiste arv langes 30 pealt 7 ja ohutuledega seotud rikkumiste arv 46 25.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
9: Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohat jäikest. Puhub lõunedele tuul 3-9 rannikupuhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 12-17 sooja graadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 graadini. Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tartus Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 graadi. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Täna algas Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ja võiduideed selguvad oktoobri alguses. Alates käesolevast septembrist on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning kuni kolmeaastast lastkodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 eurot kuutoetust. Suurenes ka õppeaasta alguse toetus. Esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500, vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ja linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuse kohta leiab kodulehel tallinn.ee haridus. Tallinna Sotsiaaltöökeskus tähistab 25. sünnipäeva ja kutsub inimese oma tööga lähemalt tutvuma. Septembris novembrini toimuvad keskus erinevates üksustes avatud ustepäevad, kus saab teada, millist abi pakutakse Tallinnas raskustesse sattunud inimestele. Esimene avatud ustepäev toimub 9. septembril Punase tänava päevakeskuses. Programmi leiab Tallinna Sotsiaaltöökeskuse kodulehel. Ilmus Tallinna uus aastaväljaanne Tallinn 2026, mis vaatab tagasi linna eelmise aasta arengutele. Tänavu on tähelepanu all lapsed ja pered, näiteks saab teada, kus elab Tallinnas kõige rohkem lapsi, kuidas nad linnas liiguvad ja millist tuge peredele pakutakse. Aastaväljaannet saab lugeda veebis aadressil strateegia.tallinn.ee.
10: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: 57 aialinnu kohta . Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod . Karl Adami , Eesti aialinnud , teekond aialindude maailma . Kirjastuselt Varrak .
1: täna Reporteris .
2: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus , selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest .
3: minu mõju siin kindlasti ei ole . Võib-olla see mõju on , et test toimus sel hetkel , kui oli just lõppenud õpetajate streik .
2: mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks , et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine ?
1: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab järgmiselt. Kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Ja helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi. Ja meil on homme teadaolevalt siis Reformierakonna juhatus kogunemas ja nad arutlevad siis praegu läbi kandidaati, kes kannab nime Martin Herem. Meile teadaolevalt nii on ka siis Postimees täna kirjutanud ja Herem on siis soovinud Reformierakonnalt poliitilist tahet, et lühikese aja jooksul ajakriitilised ning vajalikud muudatused kaitsevaldkonnas ära teha ja see hõlmab tema sõnul ka vabadust teha personali alaseid otsuseid. Kuidas see kõik läheb, eks siis homme on teada, aga senikaua võime siin ise oma keskis välja pakkuda kõik võimalik.

0: kaikkia kandidaatte. Ja on meille siinä kirjoittanut Taavi, kes ütleb, et mälu on lihtne taastada. Tuleb minna inimese juurde, kes pangas need miljonimaksed kinnitas ja hakata sealt järjest tagasi liikuma ning inimesi vastutusele võtma. Küll sealt saab riburada minna isikuid mööda tagasi, kes andsid käsu selliste maksete tegemiseks. Meile helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
1: Hallo.
0: Hallo, tervist.
1: Tervist. Minu pakkumine on Leo Kunnas.
0: Leo Kunnas. Kellega räägin, kui tohib küsida?
1: Helgi.
0: Helgi.
1: Helgimaalt.
0: Ja väga meeldiv, et helistasite Leo Kunnase välja pakkust. Miks just Leo Kunnas?
1: Ma olen teda jälginud juba väga ammu. Ta on antud väga selliseid kommentaare seal Ukrainas toimuva kohta ja igasuguseid analüüse on tal olnud nii-öelda ajalehtedes, kirjanduses kui ka näiteks raadios ja telekas ja ma olen tässä paljudes kohtades näinud ja väga sümpaatne ja väga usaldusväärne.
0: Ja endine ka sõjaväelane erukolonel leitnant peaks praegu vist olema.
1: Just.
0: Selge, suur aitäh helistamast. 621-4646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340-5550. Ja täna tahan siis teada, kes võiks olla teie arvates uus ja sobilik kaitseminister. Meido kirjutab, et kaitseminister võiks olla Kaja Kallas. Ta on päris sõjakas ja oleks aeg tulla tagasi Eestisse vigade parandusi tegema. Lisaks on tal kindlasti tekinud häid kontakte, kust päris laskemoona osta ja sõjatehnikat hankida. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Toivo siin.
0: Tervist, Toivo.
2: Tähendab, Ere minu arvates küll ei sobiks sinna, sellepärast, et ta on ise sellega seotud, samal ajal oli seal ju tööl.
0: Mm-hmm.
2: See on nagu kits kärneriks, no ma ei kujuta ette.
0: Jaa.
2: See on ju aiseb igast otsast, see Ere.
0: No kiusatusi on väga palju, jah, kahjuks. Et no, läbipaistust
2: võiks rohkem olla. Kui ta inimene töötas samal ajal, samas kohas ja tema, noh, seal nagu öelda, lähikondlased tegelesid selle äriga seal.
0: Mm-hmm.
2: Aga no näiteks võiks opositsioonist kellegi panna sinna.
0: Ja keda soovitad?
2: Mart Helme sobiks hästi.
0: Mart Helme, aha.
2: Mart Helme sobiks ideaalselt sinna. Siis hakkaks vaatama, kuidas need asjad tegelikult ka on.
0: Aha, nii et arvad, nii et sellest oleks kasu?
2: No igal juhul oleks kasu. Mm-hmm. Siis oleks nagu tõesti opositsioon oleks kohal ja siis ei saaks keegi kellegile midagi ette heita. Et kuskil midagi susserdatakse, opositsiooni kätte antakse see kaitseministri koht ja vaatakse, mis siis toimub.
0: Aha. Aga kas te arvates, kuidas te sellesse ettepanekusse suhtute, mis siin Martin Helme pakkus välja kas möödunud nädalal, et võikski teha sellise praeguse valitsuse mahavõtte ja teha sellise üle erakondade valitsuse, kus ka oleks palju sõltumatuid eksperte kaasatud, kuni siis kõiged valimised tulevad?
2: Ja igal juhul oleks see parem kui see praegune kamp seal. Siin hakatakse siis kantima raha, eks ole, ja oma inimesi tööle panema igale poole, see on juba näha, juba algus on juba tehtud, eks ole. No. Aga nüüd, kui oleks juba ülemineku valitsus, siis oleks tõesti, oleks vähemalt, oleks siis kõik parteid oleks seal käppapidi sees, aga no muidugi... Selles mõttes tahaks, et see reformierakond kaoks üldse minema pildilt sellepärast, et selline vargus, see mina ütleks, see ei ole see 70 miljonit, see ei ole mingisugune näpukasega midagi, see on puhas vargus. Need liikusid ainult paberid seal võibolla ja raha liikus ja paberid, mis pidid Ukrainasse minema.
0: Ja, no...
2: Paberi peal lastakse mürsud, lastakse õhku paberi peal ja ongi kõik, otsi tuult välja.
0: Aitäh helistamast. Loodetavasti uurimine selgitab ikkagi välja, mis seal oli. Meie tõmbame tänaseks sellele jutule siin joone alla, läheme edasi natukese muusikaga ja siis juba keeleminutite aeg.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Vanemuise veerand.
7: Järgmisel nädalal esietendub Vanemise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud ja meil siin erinevate keeltega sellel nädalal toimetame, sest et Tallinna keeltekoolis on uus kursuste hooaeg ka avanud ennast ja kuni 23 keelt on võimalik seal selgeks õppida. Ja alates siin eesti keele algkursusest kuni jaapani keele kõrgkursuseni välja, nii et ole aga mees või naine ja mine õpi nii, et silmad säravad, sest et teega, mis see keele õppimine muud on, kui avardab maailmapilti.
10: Muidugi. Ja nüüd keelerubriigis olen ka küsimusi teinud erinevate maailma keelte kohta ja alustame ühest ka põnevast keelest ja mina küsin, et mis keel see on, mis nüüd siis kohe kõlama hakkab.
11: De første gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å ankomme. Blant annet kom statsministeren i Thailand i morges. Han blant mange prominente gjester som ventet. Både politiet, Statens vegvesen og Avinor har varslet at ankomst...
10: Mis keel siis parasjagu kõlab? Et see on siis kohaliku rahvusringhäälingu raadiouudistest võetud tekst.
9: Mm-hmm, sain kohe aru sellest, sest et
10: oled sa seda keelt õppinud?
9: Ei ole, siis ainult niimoodi laste filmide vahendusel. Mm-hmm. Seda keelt on võimalik Tallinna keelte koolis õppida, eks ju? Ja see keel ei ole meist sugugi oma kodukohaga kaugel asub, mulle tundub, et siit samasti ikkagi kiviga 4-500 korda visata ja siis me Rootsimaal oleme, tegu rootsi keelega.
10: Ei ole.
9: Ei ole, kui hästi
10: see
9: läks.
10: Ei ole rootsi keel, ta on väga sarnane. Aga suund on õige.
9: Suund on
10: või,
9: õige.
10: Võib öelda,
9: Skandinaaviasse.
10: Skandinaaviasse tasub küll, jah, vaadata.
9: Aga kas, nüüd on kaks varianti mul jäänud, siis mulle tundub, sest Islandi keelt minu teada Tallinna keeltekoolis sellel semestril võtta ei saa. See, aga ma ei nüüd ei oska öelda, öeldakse juba, et taani keel on rohkem nagu selline kartul suus rääkime, kuum kartul suus, et mulle väga sellist plödistamist ei tunda, äkki siis norra keel.
10: Tõepoolest, norra keel, jah, siis. See on norra keel ja keda huvitab, et millest siis ka jutt käis.
9: Väga
10: et, et see võiks ka ju olla oluline info, aga seal siis oligi juttu sellest, et esimesed külalised siis on juba kuningas Haraldi siis matustele saabunud, et homme siis toimub see homme toimuvad matused ja siis anti teada ka inimestele, et kuidas see siis võib liiklejaid mõjutada, kui kõrged külalised siis on linnas.
9: Väga hea, soovime, et kõik läheks kenasti ja ei oleks mingit vähemalt liikluse probleemi.
10: Ja, aga siin Lähme tõepoolest edasi. Veel väike faktike selle norra keele kohta ja üldiselt skandinaavia keelte kohta, et siin on räägitud ka sellest, et paljudele, kes näiteks on Rootsist pärit või on Norrast pärit, et siin nad enam vähem suudavad aru saada, kuidas siis üks või mida ühes või teises keeles nagu räägitakse, noh, siis naaberkeeles nii öelda. Ja siis näiteks ühes Põhjamaade noorte uuringus ütles umbes 90% norralastest, et rootsi keelest on lihtne aru saada ja 80% rootslastest ütles, et norra keelest on lihtne aru saada. Aga taani keelega on natukene teistmoodi. Et seda pidas hõlpsasti mõistetavaks vaid veidi üle 20% noortest rootslastest. Et sellega võibolla on jah natuke teistmoodi, et mina natukene rootsi keelt olen õppinud, aga võt, seda ma jah nüüd väga hästi ise küll hinnata ei oska, et kui hästi siis rootsi keele oskajale see taani või norra keel siis arusaadav on.
9: No põhilised rootsi keele oskused minul pärinevad Crazy Raadiost ikkagi. No, Svenska flikka mükka bro ja ongi kõik rohkem ei ole midagi. Ja. Aga noh, oluline on ikka enesekindlalt noh, proovida hääldada. Aga mul on võimalus ju keeltekooli minna õppima ja järgmiseks aastaks selline väikene puudujääk likvideerida.
10: Just, aga läheme edasi teise küsimusega ja küsimus kõlab niimoodi, et miks oli 1928. Aasta türgi keele jaoks pöördeline aasta?
9: Nii, 1928 ja türgi keele jaoks pöördeline aasta. See oli siis meil Atatürki valitsemisaeg.
10: Ja.
9: Me teame seda, et tema riigi tegi palju ilmalikumaks, et avas seda päris palju ja tulvas sisse päris korralikult siis ka noh, Euroopa mõjusid, sest et Atatürki eesmärk oli Türgis teha selline valgustatud ja ilmalik riik. Ja ma arvan, et äkki see puudutab siis türgi keele kirjapaneku reegleid, mis siis varem olid, kas ei olnud, ma nüüd, see, äkki oli araabia tähestikuga, aga siis mindi üle siis ladina tähestikule, et see tähistab seda aastat, kui türklased said endale siis uue kirjakeele.
10: Täpselt niimoodi, et algul oli tõepoolest siis noh, pikalt olnud neil ju araabia kirjal põhinev süsteem, et Osmanid ajal kirjutati türgi keelt araabia kirjal põhineval süsteemil, aga siis jah, tõepoolest nagu sa siin rääkisid, et Atatürki reformide käigus siis mindi üle ladina kirjal põhinevale siis uuele türgi tähestikule.
9: Ja siia maani.
10: Ja siia maani ja noh, tegelikult neid tähestiku reforme on teisteski riikides olnud, et noh, selline huvitav näide on Aserbaidžaanist, et kuidas seal 20. Sajandi tähestiku lugu on välja näinud, et see on paras karussel olnud, et on olnud siis araabia kiri, siis tuli ladina kiri, siis kirillitsa ja siis taas ladina kiri. Et ja, meil siin Eestis on ikka väga stabiilne olnud, võib öelda.
9: Ja kuigi ka olen sellistest plaanidest lugenud, et ega ka meil taheti siin kirillitsa peale seda asja ju üle viia, aga õnneks see Nõukogude Liidu 70. Suur venestamise aeg ja noh, enne seda veel 19. Sajandi lõppi ka, ega siis ka ju noh, taheti hirmsasti seda venekeelt peale suruda, et noh, võtta kui kole oleks, kui me praegu peaksime kirillitsas oma asju kirja panema. Meil on ikkagi asjad korras. Aga Indrek, suur aitäh, et jagasin neid teadmisi meiega ja järgmine siis arvamised keelte vallas siis juba homme, aga ärge unustage seda, et siin juba noh, cirka 10 minuti pärast Tallinna keeltekooli mäng läheb lahti ja teil on võimalik siis 150 eurone keeltekooli kinkekaart endale võita.

0: ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem soovib ministrina vabadust teha kaitsevaldkonnas vajalike personali otsuseid. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväeüksus. Politsei uurib võimalike kuuliauke superministeeriumi fassaadil. Homseks lubatakse vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku Raadiole, et kaalub uue kaitseministri kandidaadina endise kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi kandidatuuri. Michali sõnul on Heremil väga asjalikud ideed ja plaan, kuidas Eesti kaitsevõimet tugevdada ja tagada riigi julgulek Venemaa kõrval. Samas ütles ta, et kaitseministri kohal on ka teisi kandidaate nii Reformierakonnas kui ka väljaspoolt erakonda. Reformierakonna juhatus arutab kandidaate homme ja lõplik otsus loodetakse teha järgmisel nädalal.
2: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegu selle ajale. Need on asjalikud ja eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Ja Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
1: Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem ütles, et soovib Reformierakonnalt poliitilist toetus kiireteks muudatusteks ja vabadus teha ministrina ka personali otsuseid. See aga ei tähenda automaatselt praeguse kantsleri Kaimo Kuuse väljavahetamist. Kuuse jätkamise või lahkumise peab Heremi sõnul otsustama Reformierakond. Lisaks kinnitas Herem Postimehele, et vähemalt praegu ei kavatseda Reformierakonnaga liituda. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe teenistusperioodi algust Eestis. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni hävitajatega F-18 umbes kuu aja jooksul, tegutseb koos Ämaris juba õhukaitseülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania taktikaline lennuüksus saabus Eestisse Saragoosast ja selle koosseisu kuuluvad Hispaania õhu, kosmoseväe lennuvahendid ja ka personal. Hispaania õhuvägi on varem Maris NATO turbemissioonil osalenud 4 korral. Täna valdatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemises Iirimaa järel teisel kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemistulemus langenud 15 punkti. Haridusminister Kristina Kallas ütles, et tehisaru ajastul muutub hea lugemisoskus ja oskus infot hinnata veelgi olulisemaks. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgusel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ning kriminalistid võtsid kahjustustes proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Politsei vaatab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada teo toimepanijad. Vanglateenistuse ja riigimetsamajandamise keskuse koostööleping avardab kriminaalhooldusaluste võimalusi teha üldkasulikku tööd. Uue raamlepingu alusel lisandub ÜKT tegemise võimalusi kokku 13. asukohas ja piirkonnas üle Eesti, kus saab korraga tööd teha kuni 32 inimest päevas. ÜKT tegijad saavad muuhulgas hooldada matkaradu ja külastustaristut, koristada võsa ja oksi, niite trimmerdada, teha küttepuid, vedada puiduhanget, parandada lauteid ja hooldada puitrajatisi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohat jäikest. Puhub lõunedela tuul 3-9 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17 ja päeval 17-21 kraadi, Kagu-Eestis ka veidi soojem. Tartus Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: Tähelepanu, kohtadele teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transportiametist. Tervist!
10: Tere! Teeolud on liiklemiseks head. Põhja- ja Lääne-Eestis on teed kohatises sajust niisked, mujal aga kuivad. Liiklus on tihe Tallinnast väljuvate maanteedel ja Tallinna ringteed. Vaheldumisi on väiksemad sorti seisakud enne Jüri ringi kõsis Põrgu välja või Kurna poolt tulles ning Päosõlmes. Tartus on tõmbenumbriks Lääne ringtel Viljandi ja Riia ringid. Aga üldjuhtes on liiklus maanteedel siiski rahulik ja tavapärane. Paar teadet on tulnud Jõgeva Mustvee teel Jõgeva ja Laiuse vahel tehtud ribapindamise kohta. Teel on lahtist killustiku ning vähemalt üks sõiduk on kindlustunud endale ka klaasivahetuse. Olge sellel lõigul palun tähelepanelikud, ärge kiirustage, pindamistõid tehakse seal ka homme. Rahulik õhtud ja turvalist koduteed!
9: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Pakkuda on päris palju ummikuid praegusel kellaajal. Aeglane on liiklus Liivalaia tänaval, Liivalaia tänava ja Pärnu maantee ristmikul. Tehnika tänav on aeglane ka Luise tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Tulika tänaval, Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmikul. Kui liiklete Järvevanadeel või Tammsaare teel, siis võite arvestada, et ka sinna on autosid rohkem kogunenud. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ka päris aeglane praegu on. Ühtlasi on rohkem sõidukeid Kadaka tee ja Tammsaare tee ristmikul. Ja kui vaadata, mis toimub Ristiku tänaval, siis seal on liiklusaeglane. Süle tänaval võivad olla aeglasemad lõigud, ka Kalaranna tänavale on rohkem sõidukeid praegu kogunenud. Narvamante Konsuri tänav Pronksi tänav, need on ka ikka need kohad, kus praegusel kellaajal on tekkinud autodest järjekord. Tartu. Seal olukord niisugune, et Laiale tänavale on kogunenud natukene rohkem autosid. Narva maanteel on tekkinud ka niisugune tihedam autoliiklus ja Narva maantee ja Puieste tänava ristmik võib olla ka aeglasem. Jaama tänava ja Sõpruse Puieste ristmikul on ka rohkem sõidukeid ja vaatan, et Tartus Raua tänaval on ka liiklus veidi aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: Tallinna Keeltekool on siis Eesti vanim ja suurim keeltekool ja nad on pannud välja tänase mängu auhinna, milleks on 150-eurone kinkekaart, mida saab siis Tallinna Keeltekooli keelekursustele registreerimisel kasutada ja kuni 31. maini 2027 see kehtib. Nii et päris korralik auhind ja no muidugi ka keeli, mida saab õppida, on palju 23 erinevat keelt. Ja mäng on isenesest väga lihtne, mina küsin siin ühe küsimus. Teie helistate numbrile 6214646, vastate küsimus ära ja auhind on teie oma. Ja ega siin polegi muud, kui küsin siis küsimuse ära. Ja fakti küsimus, Araabia tähestikus on just nii palju põhitähti. 6214646 on telefoninumber, helistage, vastake ära see lihtne küsimus ja 150-eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart on teie oma. Ja noh, kuigi meile siin võib-olla sellisel amatöörlikul pealevaatamisel tunduda, et araabia keel on selline ainult konksukeste ja kõverike jada, siis no see pole sugugi nii ja kas seal on siis tõesti oma tähemärgid olemas. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Marti. Pakuksin, et 28 äkki.
2: 28, jah. Millest selline pakkumine?
3: Nägin unest täna sellist arvu.
2: Mina muidu oleks vihjeks võib-olla võin anda seda, et tavalisel keskmisel täiskasvanul peale väikest kirurgilist sekkumist on just nii palju purihambaid suus.
3: See oleks ka hea vihje olnud.
2: Eks ole, ja 28 on muidu õige. Õige, jah, nii kiirelt ja kergelt see kõik läkski, Marti. Palju õnne, mis keelt õppima plaanis minna on, kui tohib küsida?
3: Pole aimugi, tahaks võib-olla eesti keelt natuke täiendada.
2: See võimalus on kindlasti ka Tallinna Keeltekoolis olemas. Ma kohe võin vaadata siin eesti keel. Täpselt on olemas ja esimesed kursused siin, alates B1 ja A1 ja igasugusel tasemel on olemas ja ka hinnaklasse on erinevad. Nii et Marti, palju õnne sulle, ära palun toru ära panema. Ma räägin sinuga eetriväliselt edasi, kuidas sa oma auhina kätte saad. Aga teised, kes siis soovivad ka 150-eurost Tallinna Keeltekooli kinkekaart endale saada, peavad helistama siis enam vähem täpselt 24 tunni pärast.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Pärnu abilinnapea Sander Kilk rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kui palju päästjaid üle Eesti Pärnusse appi tuli ning kui palju oli näha lihtsalt heatahtlikkust ja abivalmidust tava inimeste seas.
2: Inimesed kirjutasid ka mulle, ütlesid, et kuulge, et kas tohib päästjatele küpsetada kringlit. Ma ütlesin muidugi, siis kui ma seal ringi sõitsin, siis inimene oli nii tagasihoidlik, ütles, et ta ei taha ise viia, et kas ma saaksin viia, ma ütlesin muidugi saan viia. Et seal oli, ma nägin, kuidas inimesed käisid tänasid ka mulle nende tundide jooksul tuldi juurde kallistet, et see oli nagu, see oli super sündmus, mis toimus.
3: Nii
2: et lihtsalt nii halvas olukorras inimesed olid nagu nii õnnelikud et, või nii hea tujuga.
3: Suur aitäh kõigile koogimeistritele, kringlimeistritele
4: ja päästjatele
3: samamoodi.
2: Vabatahtlikele. Meil olid ühed vabatahtlikud rauksist, kes olid 36 tundi järjest üleval.
3: Kuidas lõpuks sellele siis piir peale saadi, et sealt räämarabast enam vett siis peale ei tulnud?
2: Ta tuleb ikka veel, aga ta tuleb lihtsalt nüüd palju normaalsemas koguses, et oja on peaaegu oma normaalses juksus staadiumis, et ta on näha, et oja liikumine on kiire, aga see on lihtsalt täiesti normaalne, et nagu mis on iga vihma puhul. Et...
3: Mida te ütlete nendele siis inimestele, kelle vara on kahjustada saanud, hindasite umbes, et 5000 inimest on sellega kokku puutunud, mida nad tegema peaksid nüüd? Kas on kusagilt lootust, et saab, ma ei tea, mingisugust kompensatsiooni no, või
4: kindlustus peaks aitama, aga kui kindlustus ei aita?
2: Absoluutselt, kindlustus peab lihtsalt aitama, et 2005 aastal me teame, et oli probleeme, aga lõpuks kõik kindlustused ikkagi tulid appi ja ma loodan, et kindlustused seekord ka tulevad kõigile igale viimsele inimesele appi.
1: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Pärnu abilinnapea Sander Kilk. Keskpäevasele saatele sihik rääkis peaminister Kristen Michal lähemalt kaitseministri otsingutest. Michal esitas oma nägemuse sobivast kandidaadist ning rääkis ka kindral Martin Heremi kandidatuurist.
5: No, eks iga valdkonna puhul on nii, et üldomadused, mis ju ministril peaksid olema, on juhtimisvõime, ütleme, kogemus. Energia, noh, kõik need samad vajad omadused, mida me eeldame ju mis tahes ettevõtte või asutuse või seltsi juhilt. Aga noh, kaitsevaldkonnas kindlasti, eriti arvestades praegust olukorda, peab olema ka selle valdkonna tundmine. Noh, ma ütleks nii, et meil on Eestis hulk inimesi nii siviili poole peal kui kaitseväe poole peal, kellel on väga hea taju sellest, milline julgoleku olukord ja mida Venema endast kujutab, sest noh, meil ei ole mõte, et pead liiva alla peita, me teame, kes on oht. Ja oht on Venema, kes 5. aastat peab sõda siviilelanike vastu Ukrainas. Ja sellest lähtuvalt, et Eesti oleks kaitstud, asjad saaks kordama seda kandidaati ka püüan valida, konsulteerides nii erakonnas erinevate inimestega, ka päris palju erinevate ekspertidega, et mis see tagasiside on. Ja minu mõelest on häid kandidaat nii reformierakonna ridades julgoleku ja kaitsevaldkonnas, kui ka väljas ekspertide hulgas, et mõlema hulgas tuleb valida ja eks sealt siis see valik ka lange. Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja noh, eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest noh, teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis noh, eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest noh, ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Nii et Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
1: Rääkis peaminister Kristen Michal. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist.
0: Päevanope.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Kari Naule. Euroopa Liit teatas täna, et on nõustunud lubama Ukrainal kulutada osa oma 90 miljardi euro suurusest laenust USA's toodatud Patriot õhutõrje raketisüsteemide ostmiseks. Ukraina Euroopa toetajad otsivad kiiresti võimalusi, kuidas aidata lappida auke Kiievi kaitses, kuna riigil napib Venema rakettide alla tulistamiseks kriitilise tähtsusega püüdurrakette. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen sõnul võimaldab see samm Kiievil kasutada järgmist 3,2 miljard euro suurust laenumakset, et paremini kaitstema taevast Venema valimatute rünnakute eest. Kiiev on teatanud, et Patriot-süsteem on kõige tõhusam Vene ballistiliste rakettide alla tulistamiseks. Suurbritannia teatas täna, et eraldab sel talvel samuti 100 miljonit naela Ukraina õhukaitsevõime tugevdamiseks, sealulgas Patriot rakettidega. Vene droon ründas Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai suuri kahjustusi ja puhkes ka tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulekut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksamaa elektrivõrgu vastu. Ajale Frankfurter Allgemeine Zeitung teatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedusest ka 21 lõhkekeha.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati ka tugev ja õhtul on äikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17, päeval 17-21 ja Kagu-Eestis 24 kraadi. Hetkel on Tartus Pärnus 19, Tallinnas 18 kraadi.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Täna reporteris.
8: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
9: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
8: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Läheme juttudega Kesk-Aasiasse.
2: Jaa, tõsi. Ja ma ei tea, kas Indrek sinu uudisvoost jooksis läbi selline põnev asi. Peeti ju siin eelmisel nädalal maailma nomaadide mänge aastal 2026 ja Kõrgõstanis need siis toimusid. Ja koos oli ikkagi väga-väga palju spordirahvastest, et nomaade ju maailmas elab siiamaani väga palju rändkarjakasvatajaid.
1: Just nimelt, minu uudisvoosse see ei jõudnud, aga kui tuli Indrek Vaheoja lõunajal toimetusse, siis rääkis küll sära silmil nomaadide mängudest. Ma mõtlesin, et mis asi see küll on ja mis kummalisi spordialasid oled sa hakanud jälgima. Aga tegemist on tõepoolest siit vaadates päris kummalise sellise, ma ei tea, võistusega või Kesk-Aasia olümpiamängudega või kuidas iganes neid võiks nimetada. Ja ei ole nad üldse jah sellise traditsioonilised, et on tennis ja ujumine ja kõik muu selline, vaid väga teistmoodi.
2: Päris palju pikemad traditsioonid kui siin mingil tennisel või mingil sellisel asjal, sest et need traditsioonid

0: võitlevad kitsekorjusega, selles mõttes, et ühest väravast on vaja see teise viia. Et kes saab rohkem punkte, on siis võitja. Noh, tänapäeval muidugi on kitsekorjust asendatud ka sellise kunstliku kitsekorjusega, et päris võibolla sellist soolika rappimist ja vererada on vähem kui varasemal ajal, aga no see on üks selliseid kõige kangemaid võistlus üldse, mida siis võistluse finaalpäeval, pühapäeval jälgiti väga palju koha peal ja ka paljudes riikides otse ülekannetest. Ma küsisin meie Postimehe sporditoimetuse bossilt Ott Järvelalt ka, et kuidas on kajastamisega, siis võibolla järgmine kord kahe aasta pärast, siis äkki kajastatakse.
1: Jah, võiks olla ka kuskil mingisugused ülekanded sellepärast, et ma arvan, et seda oleks päris huvitav vaadata, et tõesti võibolla ma ei tea, kas seda päris kitsekorjus tahaks seal näha, aga õnneks on seal siis ja selline mingisugune asendus, variant leebem ja loomasõbralikum variant leitud.
0: Tead, seal on palju ka teisi alasid, kui see tundub sulle natukene liiga jõuline, siis
1: ja,
0: soovitan ühte sellist spordiala nagu burjaadi jõu ja täpsus võistlus, kus siis tulevad võistlejad kohal, mehed ja naised, mõlemad on küll eri klassides võistlevad, löögi käsi parem või vasakel, siis kuidas on ära polsterdatud ja sellega lüüakse siis ühe löögiga puruks kuivanud veise selgrolüli.
1: Ah, nii.
0: Ja siis kes on kõige kangema luu puruks lööb, see on pärast võitja. On siis igasuguseid muid, näiteks keegli sarnane mäng Ordo, mida mängitakse lamba siis jala ja sõrmeluudega. Näiteks sellised mängud. Siis on 15 erinevat maadlusdissipliini, mille tulemusena siis selgitatakse võitjad välja ja toimub ka selline nii-öelda universaalse võitja välja selgitamine siis kõikide championite vahel. Seal on nii vöömaadlust, maadlus hobuste seljas ja nii edasi. Ja kusjuures on üks spordiala, mida siis on, ma ei tea, meil ka Eestis rahvus spordialana siin ikkagi harrastatud.
1: Mis siis on naise kandmine või?
0: Naise kandmist ei ole, aga see on ikkagi ka Eesti mõttes.
1: Mingi kisse kandmine siis?
0: Ei ole ka seda, see on siis selline mäng, kus jalad seotakse kokku. Meestel, eks ju, või naistel, istutakse vastakuti, võetakse kätte kaigas ja hakatakse siis teisel...
1: Kaika vedu või kuidas seda öeldaksegi?
0: Tagumiku üles vedama.
1: See on selline jaanipäeva mäng, võib öelda.
0: Jaanipäeva mäng, aga mängiti seda ka vanasti siis jõulude paiku ja nii edasi, kui istuti õlgedel ja vaadati, kuidas siis lõbustada ennast. Nii et on ka meile tuttavamaid alasid.
1: On. Eks see nimekiri nendest võistustest natukene võtab küll sõnatuks, aga minu arust päris huvitav.
0: Ja võiteks tuli siis Kasahstan. Nemad said kõige rohkem kuldasid, väikene skandaal ka, muidugi oli seal Aserbaidžaani sportlased, palusid vaidlustada mõned tulemused, aga lõpuks ei ole see ka nüüd teab, mis oluline, sport võitis.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Stuudios on Indrek Vaheoja.
9: Spordilainel jätkame ja Indrek, mul on sulle üks küsimus, et kui kaua sul võtaks aega, et ära süüa üks 400 grammine angerjas, et kas sa teeksid seda kiiremini kui 2 minuti ja 18 sekundiga?
10: Oi, ma sügavalt julgen kahelda, ma arvan, mul läks ikka 2 nädalat, et võtaks iga hommikul väikese tükikese niimoodi prae muna kõrvale ja noh, väikene võibolla salati juurde, sest et ega angerjas on ju väga vänge ja see ajab noh, südame läikima. Ma olen proovinud küll noh, 3 tükikest sellest pöidlajäämedust võibolla seda söön. Ma olen nõrk angerja sööja.
9: Aga angerja festivalil ometi oli neid inimesi, kes suutsid päris kiiresti selle angerja ära süüa ja seal siis toimuski angerja söömise võistlus ja sel korral tuli võitjaks läänemalt tulnud Andrus Seling, aga napilt oli tema järel teisel kohal siis ka Praua Malle, kes tõepoolest siis pisut üle 2 minutiga selle angerja nahka pistsid. No ma ise ka vist ei suudaks nii kiiresti angerjat ära süüa, seepärast, et no tegemist on ikka päris rammusa ampsuga ja kui seda on veel 400 grammi ka, et no seda on ikka päris palju.
10: No proua Mallet, mäletame hästi eelmisest aastast, eelmise angerja festivali angerja söömise võistluse võitjana ja tuli ta tiitlid kaitsemaga. No ma ütleksin, et suht no, ebagentlemanlikult läänemalt tulnud võitja siis jäätis proua Mallet teiseks, et no võibolla oleks, no kas ma ei tea, kas nüüd see on see koht, kus džentelmenlikust näidata või mitte. Oleks ju võinud?
9: No ei tea, jah. No samas Malle ju võitis eelmisel aastal nii, et ka siis on vaja, et 2 aastat järjest võidaks, et ongi vaja natukene värskust kuidagi sellesse angerja söömise võistluse maailma.
10: Aga võtku huvitav, eks olete, me siin just äsja kõnelesime sellest, kuidas Kõrgõstanis peeti maailma nomaadide mänge ja milliseid spordidissipliine seal viljeleti, aga meil Eestis tuleb välja, on kiirsöömine, angerja kiirsöömine, on täiesti veel sellise ametliku alana, peetakse vähemalt korra aastas, saab võistelda hoolimata sellest, et mis siis siin angerja söömise kohta nii teadlased kui ka loomakaitsed öelnud on, et seda ei peaks enam üldse tegema. Aga näed, inimesed ikkagi toimetamad ja võistlevad ja noh, Võrtsjärve angerja festival ainult Võrtsjärvest püütud kala seal saab. Ja seal ma vaatasin, et oli igasuguseid muid huvitavaid asju veel, et ei olnud ainult see angerja söömise võistlus, aga ka kõik võimalikud siis erinevad kokandusnurgakesed, kus tehti suppi ja jaapani päraseid angerja pannkooke ja Belgia pada hangerjatega. Noh,
9: Ja, võimalusi kui palju, aga mina ikkagi sinul soovitaksin sinna võistlusele järgmine aasta minna, sellepärast, et väga suur treenitus ei ole ka eeldus, et seal võita, sest kui nüüd tagasi tulla selle võite juurde, Andruse juurde, kes siis läänemalt pärit on, tema ütles, et eelmine kord sõigi ta angerjad aasta aega tagasi ja järgmine kord ilmselt sööb ka siis aasta pärast.
10: Aga väga hea, ma võtan selle väljakutse vastu, aga ma palun, et sina tuleksid siis Kukuraadio reporterina sinna kohale ja teeksid ka vastava reportaaži, et siis ma olen küll nõus osalema. Kas kirjutad alla?
9: Teeme nii.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Aeg on oma asjad kokku pakkida ning koju minna ja tähistada seal siis rahvakalendris olulist päeva, mis siis täna on ussi urgu pugemise päev, sest et just tänasel päeval vanarahvas arvas, et uss läheb urgu, paneb mürgihambad riiulile ja jääb kevadet ootama. Kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Euroopa Liit lubas Ukrainal osta laenuraha eest USA Patrioti raketisüsteeme. Vene droon ründas telekanali Meie Ukraina hoonet, vigastades 5 inimest. Homme sajab vihma ja on näikest. Sooja tuleb kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem ütles täna, et soovib Reformierakonnalt poliitilist toetus kiireteks muudatusteks ja vabadust teha ministrina ka personali otsuseid. See aga ei tähenda automaatselt praeguse kantsleri Kaimo Kuuse välja vahetamist. Kuuse jätkamise või lahkumise peab Heremi sõnul otsustama Reformierakond. Lisaks kinnitas ta Postimehele, et vähemalt praegu ei kavatseda Reformierakonnaga liituda. Reformierakonna juhatus arutab kaitseministri kandidaate homme. Herem on üks võimalikest kandidaatidest. Täna avaldatud PISA 2025 testi tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel aga teisel kohal. Maailmaarvestuses on loodusteadustes Eesti õpilased 6. Kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemise tulemus langenud 15 punkti. PISA uuringus osales üle 6300 õpilase 204 koolist. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe teenistusperioodi algust Eestis. Hispaania üksus panustab NATO turbemissiooni hävitajatega F-18 umbes 6 aja jooksul ja tegutseb koos Ämaris juba õhukaitse ülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania õhuvägi on varem Ämaris NATO õhuturbemissioonil osalenud 4 korral. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustustest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitatid ja politsei vaatab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada teo toimepanijad. Euroopa Liit teatas, et lubab Ukrainal osa oma 90 miljardi euro suurusest laenus kulutada USA-se toodetud Patriot õhutõrje raketisüsteemide nende vajalike komponentide ostmiseks. Euroopa Komissioni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul võimaldab erand Ukrainal kasutada järgmist 3,2 miljardi euro suurust laenumakset oma õhukaitse tugevdamiseks. Seni pidanuks Ukraina kulutama laenuraha peamiselt Euroopast toodetud relvastusele. Ukrainal on Venema raketid tõrjumiseks hädasti vaja uusi püüdurrakette. Kiievi hinnangul on Patriot üks tõhusamaid süsteeme Vene ballistiliste rakettide vastu. Ka Suurbritannia teatas täna, et eraldab sel talvel 100 miljonit naela Ukraina õhukaitsevõime tugevdamiseks, sealhulgas Patriot rakette. Samal ajal jätkas Venema täna öösel Ukraina linnade ründamist. Kiievile antud raketi ja droonilöökides hukkus vähemalt 2 inimest. Lisaks tabas päeval üks Vene droon telekanali Meie Ukraina hoonet, milles president Volodõmõr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanalit keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse-eetris. Hoones puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksamaa elektrivõrgu vastu. Saksa meediateatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide läheduses ka 21 lõhkekeha. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris Viini konventsiooni kohaselt vastuvõetamatu tegevusega. Ungari välisministri sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgeolekut ja suveräänsust. Samas rõhutas minister, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Vene välisministeerium nimetas Budapestis toimuvat russofoobseks lobitööks ja lubas sellele karmilt ja valusalt vastata.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev, õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17 ja päeval 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 graadi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetavarst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Spordireporter. Spordireporter.
2: 11 ja 7 minutit saab kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 8. päev. Tere kuulama Spordireporterit järjekorra numbriga 462. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
3: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall, sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli kuue liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestil enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga, minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
2: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
3: rutiin.
2: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa. Lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21-st 12 said peale. Nii et, ja, et
3: no 12 olid automaatselt koha taganud, et seda tuleb ka öelda. Et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kellest 24 said peale.
2: Just, et see võib-olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasipääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui palju 4. Kui ma eksi, ja? Et 14%, 15%. Kokku on võidetud 27 keimi, kaotatud 79. Ehk siis vaadates varasamaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 geimidega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamisega võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, aga Tamperes mängitakse kõigepealt reedel Serbiaga, no see tõttab tulla ülikeeruline kohtumine, siis pühapäeval Taaniga, esmaspäeval kohe Belgiaga ja kolmapäev, neljapäev järgmisel nädalal on vastasteks Holland ja Soome.
3: No seal on, eks no, Taani peaks olema eeldatavalt sellest neist viiest võistkonnast see kõige, kuidas öelda, hõlpsamini hammustatav, aga noh, midagi garanteeritud muidugi ei ole, aga just nüüd alagrupist edasi pääsemiseks on teist võitu kindlasti veel vaja. Ega, okei, teoorias võib ka ühe võiduga edasi pääseda, kui tekib selline soodne surnud ring, aga see on väga haruldane juhus, et on vaja ikkagi vähemalt kaks võitu teenida. Ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, olema ausad, on keeruline näha, et mind et suudetaks hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu
2: ja ainest. Jah, kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi maailm edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võitis see kohtumine 0-2 kaotusseisust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline, ehk siis George Gretzu, et ja kui ma meenutan, kui Gretzu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise, et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, nagu näitab ka ajalugu senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
3: No ja siis, ja siis meil on juba järgmise ajal saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
2: Just, aga no võibolla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, et kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tippkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit? Et
3: Holland oli 96 ju kas olümpiavõitja?
2: Just, Atlanta olümpiavõitja ja 90-ndad oli ka Hollandi kümnend sisuliselt kogu maailmas. Ja.
3: No jah, aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääksime natukene ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praegus kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles Audentese spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti, oli vägev võit.
2: Oi, mäletan küll, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
3: Ära pikalt meenutada, lühikeselt võib.
2: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus. Ja ma arvan, et see et ükski võit finaalturniiridele ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle Poola alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, ja.
3: No jah, aga ja toona oligi kõik see, kui võrkpallikoondis sinna esimest korda jõudis ja jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kusjuures teisel puhul pääseti veel A-grupist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena, polnud tollel hetkel ju ka korvpallikoondis mõnda aega EM-ile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu mõelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see ažiotaaž on mõnevõrra mitte mõnevõrra, päris oluliselt vähenenud. Et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga ma, Joosep, ma loen sulle ette ühed viis numbrit. Pakkumisnumbrid need on. Numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
2: No see kõlab vähemasti nagu loeksid, et pealtvaatajate numbrid.
3: Ja, need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustaja Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline, mis on väga kasin hulk. Ja ma arvan, et miks see võrkpalli asutaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestis, Eestile kohale jõudnud. Mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
2: Ja, ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tästi loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile, oluliselt suurem kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi. Tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumistes.
3: Kindlasti loodame, jah, muidugi.
2: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitser.
3: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta 1,2.
2: Ja, kas läheme edasi?
3: Läheme edasi.
2: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suvepeatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskesuse riikide esindajad. Kõige märkimisväärsem loomulikult see, et Norra tipp meeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis ja üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuusad alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laagrit läbi viia. Aga teiselt poolt kindlasti, kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisiga alates sellest, et tutvuda või veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata lasketiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarike etappi Otepääl, siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud. Sellised asju ei saanud kindlasti katsetada. Ja võibolla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordi väljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi, aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära, et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem. Tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
3: No jah, see, et Ehvandi spordikeskus on, on tasemel, mis rahuldab maailma tippsportlasi, mingitel aladel maailma tippe, see ei ole mingi uudis, see on jätkuv kompliment sellele, sellele spordikeskusele seal tehtavale tööle ja see on, see on vinge. Aga nüüd laskesuutamised endast rääkides, siis noh, eks siin nagu ikka andsid Eesti tipud siin selliseid intervjuusid nagu HEL ikka antakse, kus räägitakse, kui et, et noh, trennid pole nüüd läinud nüüd täitsa mitte nüüd noh, täiesti hiilgavalt, aga ikka päris hästi ja lootused on olemas ja noh, Norra laskesuutajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel ühteist öelda, aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
2: Kes... Oota, ma täpsustan nii palju, et võibolla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No, kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi.
3: Okei, okay, jah, see täpsustus. Aga noh, Johanna Talihärmaga on kevades saadik ikkagi üleval see teema, et Eesti Laskesuusa liit ei lubanud ta liituda koondis ettevalmistusega ja sunnib teda sisuliselt valmistuma hooajaks üksinda, mille kohta Johanna Talihärm, rahvusvahelise olümpiakomitee liige, rõhutan, märkis, et kevadistest otsustest minu meelest ei vastanud need otsused sportlikele kriteeriumitele, aga mina ei saanud sinna midagi rohkem teha. Mina soovin alati kõikidest eeldada parimat, paraku kevadine otsus ikkagi vastab varasematele trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
2: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased, nagu Regina Ermitses, Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, et kui me vaatame, et Talihärma individuaalne parim tulemus eelmisel hooajal Oberhofis 65. Koht ja nii edasi. See on üks tasand. No, teine tasand loomulikult, mida sa tõid välja on see, et Johanna Talihärm on tohutult prominentne sportlane, aga mitte ainult see tõttu, et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, seda ka loomulikult, see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi, ütleme siis, bürokraatias.
3: Ja aga võtame ka Eesti laskesuutamise, et need naiskonnas teatesõit, mis on õnnestunud, sealulga see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata.
2: Ja et mingis mõttes on jällegi, et ma tahtsin lisada seda, et ka kõik Eesti laskesuusatajad arvestades laskesuusatamise tohutud populaarsust Eesti spordis ja võib-olla isegi laiemalt Eesti kultuuris arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi, siis Talihärm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi. Ehk siis need on tingimused, kus minu arvates siis saa lubada ühte asja laskesuusa koondise poole pealt, et mitte suhelda sportlasega. No, et kindlasti nagu elementaarne oleks arvestades, et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajad või maailmakarika sarjas konkurentsis, mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi. Et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem, et praegu hetkel ma saan arvata, et lihtsalt suhtle oma vahel, et tõesti nagu mõnes... sisuliselt, ja, et see tundub aru saamatu. Ja
3: minu mõelest on siin olukorrast, pannes seda nii-öelda noh, puslet kokku, keegi seda ju välja ei ütle, aga igast otsast minu jaoks kumab läbi, et Laskesuusaliit soovib saavutada olukorra, kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse, et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm, vaid oleks keegi noor sportlane. Ja aga tähendab, et see, et koondisest tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus, see on, noh, sellest peabki alaliit hoolitsema, see on arusaadav. Aga ma ei usu, et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega, et seda põlvkonnavahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip. Minu mõelest Johanna Talihärmaga sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja laskesuusaliit on käitunud temaga noh, ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult.
2: Ja võiks öelda, et see suhtlus, kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud, ja? Aga ma ei oska täpselt öelda, et millest seisneb see, et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt.
3: Tal ei anta võrdset võimalust teistega koos konkureerida naiskonna, noh, oleme ausalt neljanda numbri kohale. Noh, kolm esimest on suhteliselt selged, et Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, üks kõik, mis järjekord täpne on, et nemad kolm on, noh, praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on naiskonnas sees, aga kes on neljas? Et seal seni on see olnud kogu aeg, peaaegu sisul kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja, siin on ka, mitte eelmise, aga siin on ka varem olnud noh, näha olukordi, kus proovitakse seda olukorda, noh, kuidas öelda, muuta, aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud. Eks näis, kuidas nüüd läheb tänavu, kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras, kus ta siis ülejäänud koondisega ettevalmistust teha pole saanud. Nii, meil on aega jääb vähemaks, läheme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. USA lahtised käivad, aga me räägime sellest, mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga, kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias, millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefoni sõnumites tegelema. Seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile, mitte ainult Mark Lajali enda, vaid ka tema perekonna suhtes. Ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega, kellel olid ilmselt mingid spordikihlpivad sassi läinud seos sellega, et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja.
2: Ja, no siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida, et esimene tasand on see, et minu arvates väga hea, et Lajal seda situatsiooni jagas või kindlasti neid sõnumeid näitas, minu arvates see on väga oluline. No teatud mõttes, kui selle tõukepunktiks on kihvio sõltuvus, me samamoodi vaadata, et tegu on haigete inimestega, aga kui me vaatame, mis tipsportlastega aset leiab, ja, siis see võib kuidagi kurjalt kõlada, aga et iga maailma tipsportlane, ükskõik mis tasemel, peab olema selleks teatud mõttes valmis. Sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale, ma tean nii palju tipsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võibolla nagu see järeldus on see, et kui tipsportlase paraku see selline mitte just igapäeva töö osa see kipub olema, vaid ütleme selline loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et Lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandile.
3: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ilmselt samamoodi kihlvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Arane vormel 1.
2: Ja, no selle nädala vahetusel leidis Monza ringrajal aset Formel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht temale, edu George Russellile 66 punkti. Aga tõesti, Paul Aran sai reedel siis tänavu neljandat korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga, tõsi intervjuust Aroniga, mis tehti Sanna aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
3: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest vormel ühes kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik, sellepärast, et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pausi, siis räägime teistel teemadel.
4: mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi! tallinnakeeltekool.ee
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Täna reporteris.
8: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
9: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
8: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Sportireporter. Sportireporter.
1: Sportireporter jätkab Järvela Tallinn, Susi Kassari. Ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda? No tinglikult vist võib.
2: Ei või.
1: No, olgu. Ja, lugesin tänasest Postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheites kulla võitnud ja Maika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab, suure tõenäosusega siis jah Kanteri käel treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil, siis tegu on päris ainulaadse juhtumiga, et Eesti treener on juhendanud vähemasti kahte maailma, noh, ütleks siis enda spordiala täiesti absoluutselt tippu, lisame siia ka Tšehhi.
2: Ja ma arvan, et Gerd Kanteri puhul on see on veidikene kummaline, et mul on tunnet, et Eestis nagu treenerina eriti ei osata jätkuvalt võtta, et ja muidugi ta on ise on olümpiavõitja, medalimasin, nagu ta oli, siis on ta olnud nüüd spordiametnik, ta oli ju nüüd olümpiakomitee asepresident, tippspordikomisjoni juht, jah, ta oli ka presidendi kohusetäitja, aga see ei ole, see oli paar kuud ja see ei ole, teda ei saa, jah, teda, mitlen, endiseks EOK presidendiks teda nimetada ei saa. Aga tegelikult jah, tema saavutuse treenerina, mis ta Kristjan Tšehhiga ju saavutas, need olid ka ju suurepärased, et selle valguses ei tohiks olla üldse üllatav, et Roger Stone, ma ei ole kindel täpselt, kuidas see hääldus käib, vist äkki on nii, on võimalik, et temaga see koostöö algab, aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju, et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimus.
1: Jah, seda kindlasti, aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada, et see, et Gerd Kanteril on targa inimesena, reflekteeriva sportlasena, endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener, no selles me otseselt ei kahtle ja no vaadates, kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud, siis pole ka suur ime, et välisma tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad. Ja, aga me võiks liikuda ehk selle juurde, et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga, on ikkagi ju asjaolu, et nii Tšehh, kui siis ka valitsev olümpiavõitja, noh, vähemasti praeguse seisuga suure tõenäosusega, on või on olnud Kanteri juhendatavad, et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe. Kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi, et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala, siis no, suure tõenäosusega leida endale Eestis treener, Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam.
2: Ja see ilmselt pädev, aga samas on see, et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid, kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad. Ja noh, siin ilmselt on aus öelda, vehklemine, tahaks arvata ja ütleme noh, tulemused viitavad, et iluuisutamine, kergejõustikus teatud disipliinid, noh, ilmselt leiab nipet-näpet veel, aga näiteks jah, pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõrdem, sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline.
1: Jah, no kui me pallimänge vaatame, siis tõesti noh, jalgpallist Tarmo Rüütli korraks käis seal Kasastanis ja mõned näited on veel eri piirkondades, aga põhimõtteliselt noh, sellist valikut just kui ikkagi pikka aega ei olnudki, et siin ühel poolt rahvusvahelised suhted, erinevad kontaktid, nähtavusküsimus, keelekultuuribarjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil, et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnaalade treenerid noh, sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki nagu Jaak, variantina.
2: Jaak Salumets Žalgirisega see vast on selline äkki isegi Eesti pallimängu

0: koondise peatreener . aga muudel spordialadel mulle tundub ka , et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti kitsamas , Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub ?
1: Seda , selles osas ei oska midagi öelda , seda peaks täpsemalt küsima hakkama , et aga igatahes nüüd seda Gerd Kanteri teemat kokkuvõttes , et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma , siis see oleks kahtlemata Eesti spordile ka väga huvitav areng .
2: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . Või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
3: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . Broneeri parandus Karklasis . Parandame täkke või vahetame klaasi . Taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . Nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: spordireporter . spordireporter .
1: spordireporter jätkab , Joosep Susi jätkuvalt Kassaris , mina Ott Järvela Tallinnas Kuku raadio stuudios . Saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt , kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha . Hakatuseks . Sattusin kuulama üht jalgpalliteemalist podcasti , kus osaleb Eesti koondise abitreener . Üsna kiiresti tekkis küsimus , mis keeles saade õigupoolest toimub . Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis . Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlasest treenerilt siiski oodata , et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles ? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel ?
0: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist , kus see taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist , et ühelt poolt kui me vaatame , kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad , siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline , sest nii on lihtsalt kiirem suhelda , eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates . See on esimene asi , teiseks , kui tegemist oleks näiteks rahvusringhäälinguga või ütleme natukene sellise noh , professionaalsema saatega , siis kindlasti peaks rääkima , kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis . Aga kui on tegu väga selgelt sellise noh , nii-öelda rahvaliku väga nii-öelda eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga , noh siis võivad tegijad ise otsustada , missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad .
1: siin on huvitav on see , et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis , siis jalgpallis tegelikult Eestis ju noh , mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele noh , arendamisele ja elus hoidmisele , aga samas tõsi on muidugi see , et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on sedavõrd jõuline , et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja noh , päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud , et see ongi sealt kadunud , et noh , eriala on eesti keel .
0: Jah , aga ma selle teema lõpetuseks , kuna küsimus on palju , et ma ütleks , et ma üldse ei süüdistaks koondise abitreenerit ses osas , et minu arvates , kui koondise abitreener sellises keeles räägib , siis tegelikult saate autorid , saatejuhid peaksid sellele osutama . ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele , et missuguses keeles kõnelda .

0: kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitli pretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
1: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesele vastama hakata. Ei ole tiitli pretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk et Arsenalile ja Manchester Cityle lähemale võtta, aga praegu mu sun algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
0: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
1: Lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjääri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal seda võrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud ja Floorale 7, kus juures Floorale on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Floora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammeka on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
0: Ja kindlasti. Ei oska taas midagi lisada.
1: On nii või? Miks siis?
0: Jah. Meil on kiire, me peame edasi liikuma, muidu ma võiks Tartu Tammekas pikalt rääkida, aga Mart on küsinud, parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast. Pogacar pole absoluutselt vastuoluline kuju. Kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva naftariigi rattavõistkonna esindusnägu?
1: No, kui selliste standardite järgi võtta, siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene, eks ole. See, kuidas tänapäeva tipspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjad, see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks, kui tahta veel seda sporti nautida või kuidas sul tundub?
0: Jah, no ratasportis on selles mõttes natukene lihtsam, et Pogacar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju. Tõsi, ilmselt mitte nii tugevad tiimi. Nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus, et tõesti mind ka häirib see.
1: Kas siin see, et Erling Haaland mängib Manchester City's, kas see fakt häirib sind? Kui jätab kõrvale asjaolu, et sa ise oled Manchester United toetaja. Aga sul ei meeldi, et Haaland mängib sinu rivaalid eest, on jah?
0: Ja, et võiks küsida ka, et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju. Ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi, kelle särgi sponsor on sisuliselt samas kohast, kus Pogacari tiim, kas pole. Et tõesti, siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid, see tervikpilt on õõvastav, noh, see on tõesti õõvastav. Ma mäletan kord, kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaatasin, missugused sponsorid, missugused logod igal pool on. No seal oli, noh, sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mittedemokraatlikest riikidest pärit sponsorid. No
1: kuule, kas see ei ole natuke niimoodi, et spordi juures alati on need probleemi olnud, et lihtsalt need valdkonnad? Mis on need probleemsed, need mõnevõrra muutuvad, et noh, et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihlviokontorid, mis on seal siiamaani, samamoodi noh, muidugi räägime jah, nüüd naftariikide, mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordi väljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi mingi noh, sajaasta tagusesse aega, et kuidas toona tipsporti rahastati?
0: Jah, no toona tipsport, professionaalne sport oli võrdlemisi teisejärguline nähtus üldse, et see on nii, tipsport on professionaalne, profisport on väga uus nähtus spordi ajaloos. Ja, aga see on üks asi küll, aga mina ei lepiks sellega, et lihtsalt väita, et jah, nii need asjad on ja on pikka aega olnud, et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk. Aga osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka. Et tõesti, et ma ei näiteks Karl Jakob Heinale, ma ei heida tõesti mitte midagi ette, see, et ta esindas noh, laias laastus siis Araabia Ühendemiraate kaude. Ja et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes, aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele, seda tuleks ikka teha.
1: Nii, demokraat on esitanud küsimuse. Suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal. Miks? Kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega, nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda? Mulle endale tundub, et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega. Paluks teie mõtteid.
0: Ja no tegelikult, kui me vaatame ainult spordi välja ja vaatame professionaalset sporti, siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega, et siin noh, sellised skandaalid või sellised noh, aktid on olnud, näiteks nagu see Freedom ja White, kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi. Aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tipspordis üldse, siis on oluliselt väiksem kui noh, ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas, nii et pigem tipspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike, et noh, kui me vaatame 2004 kuni 2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast, nendest kaks transsoolised, üks viimase koha, üks 37. koha, et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh,
1: poliitiliste jõu.
0: Ja, aga teiselt poolt, kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku, siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas. See on väga oluline, sest kohe, kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad, nii-öelda tähendusvarjundeid, mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi. Noh, võime öelda, et maailmas on väga palju riike, kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Spordireporter.
5: spordireporter .
1: spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks sedapuhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga, mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna. Nagu kuulsite, kasutasin sõna põhiturniir, mitte alagrupiturniir, sellepärast, et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigat siis nii-öelda uue süsteemiga, kus alagruppe enam ei ole, vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi, kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja, kus iga klubi mängib 8 mängu, kus juures 4 kodus, 4 võõrsil, aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest. Ja üks nagu teema või põhiline teema, mida võiksimegi siin nüüd käsitleda, on see, et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga tutvuda, harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused, kas see traditsioonilisest alagrupiturniirist loobumine, mitte seda võistlust meistrite liigat ennast, selle tähtsust mitte ei lahusta. Kuidas sulle, Joosep, tundub, kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte?
0: No ilmselt mitte, nagu me teame, siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi, ebameeldivad natukene spordi jälgijatele ja see on täiesti loomulik, sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga, mingisuguse vaatamistrateegiaga ja ülesehitusega. Aga see harjumine läheb enamasti kiiremini kui esialgu võiks arvata ja ma arvan, et praegu on harjutud sellega juba päris hästi. Ja see ühine suur tabel, mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks, mitte ainult, kes saavad edasi ja kes ei saa, vaid et kes saavad, peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi. Eks siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine, nagu me eelmise aasta meistrite liiga alagrupi turniiri lõpus nägime.
1: Põhiturniiri.
0: Just, vabandust. Ja, ütleme siis liigatabeli, see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel, et olid üksikud meeskonnad küll või klubid, kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi. Ja tegelikult see tervik tabel paneb võrdlusesse kõik klubid oma vahel, nii et ma arvan, et seal on palju võlusid. Nüüd küsimus on natukene selles, et kas seda nii-öelda liiga formaati, et kas üritatakse veel enam selle liiga formaadi suunas liikuda. Ja? No ilmselgelt ju tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeani tagustest liigadest, et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid, et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on, kui kaugel edasi sealt nüüd minnakse.
1: No jah, võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma, kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli, kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad, kelle kalendrid ei ole identsed, võistluskalendrid. Siilust meistrite liigas tehakse nüüd seda sama, aga minu mõelest Euroopa jalgpall on seda, ma ütleksin isegi öelda, üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan, põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus, mida see süsteem pakub vastaste näol. Ehk et see vana alagrupiturniiri süsteem, kus ühel klubil oligi ainult 3 vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil, et see ei pakkunud piisavat suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus noh, seal oli üks väga tugev, üks väga nõrk, siis oli 2 ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on 8 erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka noh, vähemalt 2 kohtumist nii-öelda enda tugevusgruppi klubidega, ehk et need tagumisotsa satsid mängivad 2 mängu teiste tagumisotsa satside vastu ja tipsatsid mängivad 2 mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, noh, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärki. Minu mõelest see balanss on praegu päris hästi tabatud.
0: Nojah , et see et ainult kolm vastast ja praegune formaat , et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha , et noh , see on ju majanduslikult olnud no sisuliselt kogu Euroopa jalgpallil noh , kaudu vähemasti siis kasulik projekt . Aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on , et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse , et mul on tunne , et ikkagi see taotlus või tahe seda muuta , et veel enam selliseid kohtumisi genereerida ja nii edasi on päris suur . Tõsi , loomulikult , mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see , et UEFA hädad teatud mõttes , noh , ma olen siis nii-öelda , ma ei tea , võib-olla jutumärkides seda panna , võib-olla mitte , aga algavad sellest , et see on noh , koosneb demokraatlikumatest riikidest kui FIFA koosneb , nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioonile kasulik .
1: Nii , kiire küsimus , Joosep , kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks ?
0: Ei tule .
1: Ma arvan ka , et ei tule , aga meil on aeg liikuda soovituste juurde , minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli , kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja , kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas .
0: No mina soovitan loomulikult võtta ette teekond üle Soome lahe , sõita Tamperesse , kellel ei õnnestu , siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa meistrivõistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida .
1: spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast , saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela . Kuulmiseni nädala pärast .
5: spordireporter . spordireporter . rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis .
8: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus . Euroopa Liit lubas Ukrainal osta laenuraha eest USA Patrioti raketisüsteeme . Vene droon ründas telekanali Meie Ukraina hoonet , vigastades 5 inimest . Homme sajab vihma ja on äikest . Sooja tuleb kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi . tere õhtust , teeme tänastest uudistest kokkuvõtte , mina olen Karin Aule . Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem ütles täna , et soovib Reformierakonnalt poliitilist toetust kiireteks muudatusteks ja vabadust teha ministrina ka personaliotsuseid. See aga ei tähenda automaatselt praeguse kantsleri Kaimo Kuuse väljavahetamist. Kuuse jätkamise või lahkumise peab Heremi sõnul otsustama Reformierakond. Lisaks kinnitas ta Postimehele, et vähemalt praegu ei kavatseda Reformierakonnaga liituda. Reformierakonna juhatus arutab kaitseministri kandidaate homme. Herem on üks võimalikest kandidaatidest. Täna avaldatud PISA 2025 testi tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel aga teisel kohal. Maailma arvestuses on loodusteadustes Eesti õpilased 6. kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemise tulemus langenud 15 punkti. PISA uuringus osales üle 6300 õpilase 204 koolist. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe teenistusperioodi algust Eestis. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni hävitajatega F-18 umbes 6 aja jooksul ja tegutseb koos Ämaris juba õhukaitse ülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania õhuvägi on varem Ämaris NATO õhuturbemissioonil osalenud 4 korral. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustustest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitatid ja politsei vaatab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada teo toimepanijad. Euroopa Liit teatas, et lubab Ukrainal osa oma 90 miljardi euro suurusest laenust kulutada USA-s toodetud Patriot õhutõrje raketisüsteemide ja nende vajalike komponentide ostmiseks. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul võimaldab erand Ukrainal kasutada järgmist 3,2 miljardi euro suurust laenumakset oma õhukaitse tugevdamiseks. Seni pidanuks Ukraina kulutama laenuraha peamiselt Euroopast toodetud relvastusele. Ukrainal on Venemaa rakettide tõrjumiseks hädasti vaja uusi püüdurrakette. Kiievi hinnangul on Patriot üks tõhusamaid süsteeme Vene ballistiliste rakettide vastu. Ka Suurbritannia teatas täna, et eraldab sel talvel 100 miljonit naela Ukraina õhukaitsevõime tugevdamiseks sealulgas Patriot rakette. Samal ajal jätkas Venemaa täna öösel Ukraina linnade ründamist. Kiievile antud raketi ja droonilöökides hukkus vähemalt 2 inimest. Lisaks tabas päeval üks Vene droon telekanali Meie Ukraina hoonet, milles president Volodõmõr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanalit keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse-eetris. Hoones puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksamaa elektrivõrgu vastu. Saksa meediateatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide läheduses ka 21 lõhkekeha. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris Viini konventsiooni kohaselt vastuvõetamatu tegevusega. Ungari välisministri sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgeolekut ja suveräänsust. Samas rõhutas minister, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Vene välisministerium nimetas Budapestis toimuvat russofoobseks lobitööks ja lubas sellele karmilt ja valusalt vastata.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajal tugev, õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17, päeval 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 graadi.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Vanemuise veerand.
13: Järgmisel nädalal esietendub Vanemise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
14: Persoonilugude sari Öökülaline.
15: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
16: Johanna-Marie Kork on seesama naine, kes võttis kaasa oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noorem 2. Kuuleme, et mis neid Indoneesias ja Vietnamis ees ootas ja kuidas Johanna abikaasa hakkama sai. Jäljed gloobusel 207. saade. Viiuldaja Johannaga Indoneesiast ja Vietnamist. Neljapäeval 11:00 Kukus. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega 11:00. Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Poliitikuid ohjab Brent Pere. Kuula saadet reedel 5:00. Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enn Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
17: Kuku Raadio.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 5.
6: Ema laev.
7: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
5: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Seekord räägib Kuku raadio saates paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.

silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, kukku selle nädala raamatuks Karl Adami aialindude raamat, mis sel aastal Varraku kirjastuselt välja tulnud. Mina Marek Sandberg, saatejuht, ja Karl Adamiga mul saates külas terve selle nädala jooksul ja räägime taga neist aialindudest. Aialindude hulk ma isegi ei jõudnud väga kokku lugeda, palju neid seal oli. Vaevalt, et äkki sa ise tead, aga peaaegu 60 või...
2: Valik on tehtud mul 40 süksest tüüpilisest pesitsejast. Seal on
1: mainitud oli rohkem.
2: Mainitud on rohkem, mainitud on üle 100 liigi.
1: Et isegi nii?
2: Jaa, et kellel huvi, see saab täitsa raamatu lõpust lapata neid, kes on seal mainitud, et ma olen avanud neid põhilised elupaigad ja siis võib olla ka pisikese kirjelduse. Aga 40 on pesitsejad ja siis ülejäänud sükka paardist lind on need talvised külalised, kes tõenäoliselt isegi Eestis ei pesitse mitte, aga nad tulevadki meile talveks. Ja siis ma olen püüdnud nagu nende maailma ka natuke avada.
1: Nemad tulevad siis põhjast?
2: Põhiliselt tulevad põhjast.
1: Kas ma mõtlen kogu aeg selle peale, et lindude rände teed, et kui sa neist lindudest teed pilte ja neist kõneled, et see on midagi minu jaoks sellist väga fundamentaalset. Nad on rännanud neid teid pidi tõenäoliselt kümneid tuhandeid aastaid. Neid ei ole huvitanud ei riigipiirid, ei mitte midagi muud. No midagi samasugust nagu ütleme vaaladki. Aga vaal on iseenesest väga majesteetlik juba oma suuruse mõttes. Kas see rände teede pikk iga? On ka midagi sellist, mis tekitab aukartuse lindude suhtes?
2: Natukene ikka. Ma olen siin seda natukene õppinud, niimoodi kõrvalt. Ja see, kuidas ma nüüd ütlengi, võtab tegelikult tummaks. Et kuidas üks väike lind, no tegelikult ongi niimoodi, et alustaja Rootsist, alustaja Soomest ja alustaja võibolla kirda siis Venemaalt jõuavad lõpuks täiesti erinevatesse paikadesse välja. Neil võiks olla ju näiteks meie mail või siis tõesti kusagil seal Kesk-Euroopas koondumispaik, aga neil on omad nii-öelda rände teed ja nad jõuavad tõesti erinevatesse paikadesse. Ma olen kas või vaadanud sookurgede rännet. Osad jõuavad Etioopiasse. Mõned neist koksatakse seal maha muidugi, aga teised sätivad ennast näiteks kusagile Ungari lähedale. Ja ongi tõesti niimoodi, et osad tulevad siis Rootsist ja Soomest ja mõned tulevad sealt kirde Venemalt näiteks. Et miks neil nagu nii erinevad peatumispaigad ja rändeteed on üks sama liik? Tegelikult on hästi palju sellest.
1: On erinevad isendid, teil on erinevad mälud. See on nagu väga huvitav nii-öelda lihtsalt jutu jätkuks teadmine selle kohta, et mitte ainult looma, vaid ka inimese psühholoogias, neurobioloogias või kuidas me iganes seda nimetame, hakatakse järjest rohkem aru saama, et maailm ei põhine sellele, et on aju ja siis on kõik võimalikud närvisüsteemid ja siis nagu kogutakse informatsiooni, aju töötleb neid. Aina rohkem saadakse aru, et organism on tervik, et organismi kogu närvisüsteem jätab igasuguseid asju meelde, vahel nimetame seda lihasmäluks ja mis iganes, ja nii ongi iga isend ka lindude mõttes täiesti unikaalne. Kas seda on näha ka siis, kui sa, ütleme, püüad neid tabada, lähened kellelegi ja püüad ära aimata, mida ta siis tegema hakkab?
2: Seda on igapäevaselt näha. Et mul ongi tegelikult kevadel, kui ma seda protsessi alustan lindude jäädvustamisega, et minu põhitööaeg algab kevadel. Ja ta on siis enamasti kuni juuni keskpaigani välja. No, tegelikult sügisel ka muidugi filmine pillistan, aga põhiaeg on kevadel. Ja esimesed minu sammud ongi siis lindude kaardistamiseks. Ma kaardistangi enda kodupiirkonnas ära linnud siis isendid, näiteks ühe liigi põhiselt.
1: Kas piltlikult öeldes niimoodi, et sa tead, ja mis ta nimi on?
2: No tegelikult küll, jah.
1: Ongi
2: meil
1: nii,
2: on, jah. Meil on isegi nüüd isegi üks väike konnakotkas nimega Robi. et Robil ei ole inimkartlikkust võib-olla sellisel määral nagu tavaliselt väikekonnakotkale kombeks. Et väikekonnakotkas Robi tuleb murutraktori niitmise peale.
1: Aha, ta on teatud asjadest aru saanud.
2: Ta on tõenäoliselt esimene siis dokumenteeritud väike konnakotkas Eestis, kes on asjadest aru saanud.
1: Et tegelikult... Ma arvan, et kõik ju saavad aru, eks ole. See on lihtsalt nende riskivalmiduse küsimus, et väike konnakotkas Robi on siis ütleme, üsna intelligentne ja riskialdis tegelene.
2: Just nimelt, sest tegelikult tega need kotkad ju ka ja hiirevjud ja alustasid 30 aasta eest nende kombainide ja traktorite järel tuhnimist viljapõldudel ja rohumaadel. Ja nüüd Robi on siis esimene, kes nii minu enda kui ka siis ka naabrite murutraktorite järel käib.
1: No Robi selles raamatus kirjeldatud ei ole, ta ei ole aialind.
2: Ei ole aialind, aga nüüd ta on siuke ebatüüpiline aialind, selles mõttes, et meil on ta täitsa hoovis aias, istub ja jälgib hiiri ja uruhiiri tavaliselt.
1: Ma mõtlen, sinu tähelepanekud on sedavõrd väärtuslikud, et kas näiteks mõni professionaalne ornitoloog ka sinuga regulaarselt vestleb, et aru saada, mis siis meie ümbruses toimub, sellepärast, et no, ornitoloogidel on endilgi käed jalad tööd täis hoopis muude asjadega seonduvalt selline, no ütleme, hobiteadus või kodanikuteadus või kuidas me iganes seda nimetame, on ju tohutu väärtus.
2: Ma arvan, et see on au siis Eestis tõusnud, see hobiteadus siis. Ja suhtlen, ütlen, et regulaarselt, et käin ka kotkameestega kotkaid jälgimas ja need tähelepanekud ma ikkagi jagan neid. No näiteks mõne liigi sees toimuvadki sellised väiksed muudatused nagu elupaikade eelistuste osas. Nõmme leoke, keda meil oli hästi vähe, ta oli Nõmme metsades, kuivades metsades. Nüüd on ta võtnud põllaukese siis äärealad endale kasutada. Esimest korda, kui ma sellest rääkisin, väga ei tahetud seda uskuda ja nüüd on see juba selliseks reegliks muutunud.
1: Ehk et see, mida sa igapäiselt näed, on põhjalikult öeldes vaatleja esimene tähelepanek, kuidas loodus muutub. Kui kiire see muutus täna on, kus me teame, et metsaraied on üsna intensiivsed ja elupaigad kaovad kohtades, kus nad on pikka aega olnud, kui kiiresti näiteks linnud sellele reageerivad?
2: No see sama Nõmmeleok ongi tegelikult väga hea näide sellest, et metsaraied on loonud talle mingis mõttes elupaiku kuivade raiesmike näol. Et tavaliselt oligi selline Nõmme metsade ja palumetsade, mis on nagu ka raie surve alla paljuski sattunud. Siis uueks elupaigaks, et kas või no, samamoodi ka need raiesmikud on ka kadakadeksidele ja tavalistele niidulindudele nüüd elupaigaks, et nende arvukus tasapisi tõuseb tänu võib-olla selle toel, et me ju saame lugeda küll, et kuidas see raiesurve on siin kõike ümber kujundanud Eestimaad ja tõenäoliselt mingitele liikidele ta loob elupaiku, kes võib-olla võtavad sellest kasu, et
1: aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Toredat teisipäeva saade Sihik, kes hoogu sisse saavad sügisooega alustab ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve on valmis taas külalistega jagama Kuku eetris päevakohaseid teemasid ja usutlusi. 8. september on maailma ajalukku talletanud kaks olulist sõjasündmust, mis kogu planeedi kulgu mõjutanud. 1380. aasta Kulikova lahing, kus löödi esmakordselt sügav mõra mongolitatari vägede ikke pihta ning Leningradi blokaadi algus 1941 inimlikult võttes erakordselt traagiline sündmus, mis vältas 872 päeva ja nõudis 1,5 miljonit tsiviilelaniku elu, kes peamiselt nälga ja surma surid. Nälga ja külma surid. Nende kahe sündmuse vahele jääb ka üks vähem teada fakt sõja ajaloost, et täna 138 aastat tagasi, ehk 1888 lasti Hispaanias Cadizis La Caraca arsenali tehases vette Peralli allveelaev. See oli maailma esimene tänases tähenduses ja mõttes sõjaline allveelaev, mis võis märkamatult vaenlase laevale läheneda ja seda torpeedoga rünnata. Akkudesse talletatud elektrijõul töötava laeva konstrueeris Hispaania mereväe ohvitser Isaac Peral, kellele leiutise prototüüp jäi paraku ainsaks. Ehkki see töötas laitmatult, manööverdes ja oli suuteline ka vaenlase laeva uputama, ei arendatud seda konflikti tõttu Peralli ja mereväe juhtkonna vahel edasi ja nõnda see projekt ka suikus. Eesti riigil teatavasti ei ole allveelaeva ega ole ka veel uut kaitseministrit. Viimase otsingud ja sõelumise protsessid käivad paralleelselt tuleva aasta väga valusa riigieelarve koostamisega. Kõigest sellest võtame vestelda Sihiku ova intervjus peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga. Kui kaitseminister loodetakse paika saada päevade või maksimaalselt nädalaga, siis Tallinna linnavolikogu aseesimees sai paika 9 kuuga, aga lõpuks ikka sai. Stuudiosse tulebki sotsiaaldemokraat Madle Lippus, kes tuleb kõnelema nii sellest pikast valikust kui ka plaanidest ja opositsiooni vaatest pealinnas toimuvale. Me räägime ka Saksamaa sisepoliitikast, mida nädalavahetusel raputas tugevalt paremäärmuslikuks loetava AfD ehk Alternative für Deutschland partei suur võit Saksi Anhalti liiduma valimistel. Olukorda Euroopa Liidu suurimas riigis aitab mõtestada Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Saate lõpus aga räägime täna esitletavast Eesti dementsete ja nende lehikondsete olukorda kaardistanud uuringust, selle järelmitest ja edasistest käikudest. Stuudiosse tuleb Sotsiaalministeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets. Sihik alustab.
0: Sihik.
3: Telefonil on nüüd peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal. Tere.
4: Tere.
3: Kuidas edenevad siis peaministril ja tema juhitud erakonnal uue kaitseministri otsingud, millal me võime kuulda teie käest kandidaadi nime täna homme hommikul?
4: Homme on meil erakonna juhatus ja me seal arutame seda seisu, aga ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et kõik lõplikud otsused võivad sündida ka järgmisel nädalal või järgmisel nädal alguses, sest praegu on nii, et kuna parlament on suvepuhkusel, ja see suvepuhkus on kohe lõppemas, siis enne ei saa ka ükski uus minister ametisse tulla, kui vandaandmine on tehtud. Nii et see tähendab seda, et see vandaandmine saab olla kõige varem järgmise nädala keskpaigas. Enne seda on vaja minul kandidaadiga minna presidendi juurde ja nii edasi. Nii et kuna ma olen ka paar päeva Soomes vahepeal, siis ilmselt teisipäeval on tõenäoline, et see kõik nii-öelda formaalsused ja formaalsed asjad toimuvad. Nii et siin kandis, et kas sellel nädala lõpus või järgmise nädala algus.
2: See ei ole teil esimene kord mõnd ministriametit täita ja selleks inimesi otsige. Öelge palun või kirjeldage palun kuulajatele seda otsingute protsessi, millist kandidaatide pigem soovitate siis valitsuse juhina ministriametis vähemalt kuni kevadeni näha, on ta siis pigem poliitiline tehnokraat, peab ta tingimata olema sõjaväelise taustaga?
4: No, eks iga valdkonna puhul on nii, et üldomadused, mis ju ministril peaksid olema, on juhtimisvõime. Kogemus, energia, kõik need samad vajad omadused, mida me eeldame ju mis tahes ettevõtte või asutuse või seltsi juhilt. Aga kaitsevaldkonnas kindlasti, eriti arvestades praegust olukorda, peab olema ka selle valdkonna tundmine. Ma ütleks nii, et meil on Eestis hulk inimesi nii tsiviili poole peal kui kaitseväe poole peal, kellel on väga hea taju sellest, milline julguleku olukord ja mida Venema endast kujutab, sest meil ei ole mõtet pead liiva alla peita, me teame, kes on oht. Oht on Venema, kes 5. aastat peab sõda siviilelanike vastu Ukrainas. Ja sellest lähtuvalt, et Eesti oleks kaitstud, asjad saaks kordama seda kandidaatiga, püüan valida, konsulteerides nii erakonnas erinevate inimestega, aga päris palju erinevate ekspertidega, et mis see tagasiside on. Ja minu mõelest on häid kandidaate nii Reformierakonna ridades julgoleku ja kaitsevaldkonnas, kui ka väljas ekspertide hulgas, et mõlema hulgas tuleb valida ja eks sealt siis see valik ka langeb.
3: Ja kindral Martin Hereme ei ole teinud saladust, tegelikult ütles ise välja, et sai teilt ettepaneku kaaluda kaitseministri ametikohta. See vastab tõeleks.
4: Absoluutselt, Martin Herem räägib täitsa tõtt.
2: No kindral Herem on lubanud siis ka kaaluda, aga seadnud omalt poolt ka päris selge paketi, noh kuidas ma ütlen, nõudmisi või soovitusi kokku, mida selles ametis tuleb kindlasti ära teha. Olete te nendega tutvunud, kas need tunduvad mõistlikud, realiseeritavad?
4: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja noh, eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest noh, teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis noh, eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest noh, ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Ja Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
3: Herem ütles eilses intervjus Postimehele ja Kukule, tsiteerin kaitseministrina, saadaksin iga päev peastaapi paperilehe kuupäevaga, millal võib alata sõda, löögu naelaga seina külge. Natuke dramaatiline, eks ole?
4: No võib olla nii, aga noh, ütleme, et ma olen ju Martin Heremiga ise veidi ka rohkem vestelnud ja ma arvan, et selline nagu ajataju, et tegelikult meil on kõigeks alati aega vähem, kui meile tundub, on meil küll väga ühine kahe peale, et ilmselt Eestis on neid inimesi veel. Ja ma ei räägi sellest, et Eesti oleks kuidagi kaitseta, et noh, tänane ohuhinnang pole muutunud. Venema teab, et NATO on tugev, ta teab, et Euroopa Liidu riigid on tugevad, aga ta otsib alati erinevad võimalusi selleks lõhestamiseks, piiridel tallamiseks ja kõike muud. Nii et see taju peab alati olema ja kus mojal kui kaitsevaldkonnas, et sõbrad, me peame tegema kõik selleks, et vajanlane kunagi ei teeks arvestust seda järgi proovida.
2: Kasino businessega seonduv on eilpäevil moes seoses ühe kõrgetasemelise visiidiga. Ma palun teil tegelikult teha üks väike panus, et kui suureks te hindate Martin Heremi šantsi saada kaitseministriks, noh, vaadates ja tajudes siis olukorda nii erakonna sees kui ka üldisemalt või mõne teise jõude oleva endise tippjuhi, kellel on ka kriisiaegne tippjuhtimiskogemus olemas, šantsi saada kaitseministriks?
4: No üldiselt panustamises on mitu asja, et eriti need inimesed, kes on otsustega seotud, ei saa panusid panna, nii et seetõttu ma pean lugupidavalt keelduma. Ma ei saa sellises mängus osaleda, aga ma saan öelda küll, et kindlasti kaalun erinevaid kandidaate, arutan läbi inimestega, kellel on sellesse väärtuslikku sisendit, muuhulgas ka kriiside juhtimisest ja siis teen otsuse. Nii et kahjuks ma ei saa panustada nende otsuste peale, mida ma ise teen, see ei oleks ühegi mängu tavaga kooskõlas.
3: Härra peaminister, räägime käimasolevatest riigieelarve kõnelustest. Ka avanädalaga kaardistasite te ministrite soovid ja need viisid eelarve defitsiidi virtuaalselt siis küll 6% peale. No sealt tuleb hakata nüüd alla tulla.
4: Tegelikult ma pean isegi parandama, see ei olnud 6%, see oli 7.
3: Wow.
4: Ja et seal ma nägin, Miksalu lugu eile oli ka väga tohutult kiire päev, ma ei jõudnud ka kuidagi korrigeerida, aga minu mäletamist mööda see jõudis isegi 7. Nii et nii palju on tegelikult ka valdkondadel ja valdkond inimestel soove, aga võin kohe ette ära öelda, et me oleme 3 aastat nüüd kärpinud 10% eelarvet ja need kärped ju jätkuvad. Et see tähendab seda, et me ikkagi lõikame maha seda kõike, mida juurde tuleb, no, erinevaid tegevusi, erinevaid soove ja ma ei usu, et sellel aastal see kuidagi teisiti läheb. Nii et see on väga kena ja arusaadav, et kõigil on erinevaid mõtteid, aga tegelikult tuleb seda ikkagi teha ringi tõstmistega ja koomal tõmbamisega. Sest meil ei ole hoolimata sellest, et majandus on nüüd kõvasti kasvule pööranud või noh, ütleme niimoodi keskmiselt kasvule pööranud ja me ise oleme arvanud oma majandusolukorda kehvemaks, kui ta tegelikult on. Viimased paar aastat on ta ikkagi kasvupoolel juba olnud. Siis sellest hoolimata ei tähenda see seda, et me võime kuidagi öelda eelarves, et me ei tõmba koomale või ei suru defitsiiti madalamale. Et seda tuleb kindlasti teha ja seda me eelarve kõnemustel teeme.
2: Te jätta selle eesmärgi juurde vähendada eelarve defitsiiti alla 4%?
4: Eelarve defitsiit olen mina öelnud, et optimaalne oleks vähendada 0,5% aastas. Kevadine prognoos, kui ma õigesti nüüd mäletan rahandusministeeriumit, oli 4,9%. Nüüd on tulnud eelarve kavandiga, mis on 4,4%, ehk 0,5% on sealt juba maha võetud, aga noh, ideaalis minu hinnang oleks, et võiks ikka 4% juurde liikuda. Seda ma olen ka varem öelnud ja seda hinnangut ma praegu evin. Loodetavasti see ka õnnestub valdkonnades, saame selliseid kokkuhoide ja samme teha.
3: Uusi makse ei tule, eks ole vähemalt mitte enne parlamendi valimisi. Valdkondi, kust kärpida ei saa, kaitsekulud näiteks, haridusest ka ei saa, sotsiaalsfäärist on ka raske, tervishoiust on keeruline kärpida, kust kärpida saab?
4: No ongi keeruline, et ega ta lihtne ei ole, eriti kui sa oled ju 3 aastat kärpinud. Et noh, Eesti on ikkagi selles mõttes väga efektiivne riik olnud, et eks me oleme lõiganud ju kogu aeg erinevad siuksed kasve maha. Ja kasvude maha lõikamine tähendab ju seda, et kui on inflatsioon, ehk asjad muutuvad kallimaks, siis iga selline kärbe mõjub ju veidi suuremas mahus, et kui sa pidurdad mingit kasvu või jätad kasvu üldse ära, siis tegelikult on ka nagu vähem raha mingites valdkondades kulutada, nii et see ongi keeruline, see ei ole kuidagi lihtne. Ja see kärbe tavaliselt on populaarne noh, nii-öelda sõnades, aga tegudes tihti peale, kui ta puudutab mõnda valdkonda, ei olegi lihtne. Aga ilmselt tuleb neid kärped jätkata ja ma arvan, et see tähendab nii tegevuskulude kokku tõmbamist, ülevaatamist, mida me täpselt teeme. See tähendab ka ülevaatamist, et millised investeeringud tulevikus püsikulusid toodavad. No, me ju teame, me oleme erinevate riigimajade ehitust edasi lükkanud või ära jätnud. Ilmselt teeme veel sellepärast, et Eesti riik, nüüd kus majandustsükkel oli võib-olla kehvem, pidi olema suurem investeerija. Tänaseks on see pilt selline, et majandus on kasvupoolele pöördunud, taristuehitus ja maanteehitus käib meil suure hooga, aga me kindlasti peame üle vaatama, et mis need tuleviku sammud on, sest kui majandus kasvab kiiremini, siis jälle riigi panus võib-olla väiksem ja defitsiiti saab riik ka vähendada. See peaks see suund olema teoreetiliselt.
2: Kuna toimetate paraku siis valitsuskoalitsiooniga, kes on parlamendi vaatest vähemuses, siis kindlasti šakalad haistavad juba vere lõhna. On teil mingid kokkulepped juba tehtud või koostöökohti ka parlamendis opositsioone või aknaalustega, et juhul kui see suuresti kärbitud eelarve nüüd ühel hetkel ka parlamendi saali jõuab, see ka vastu võetud saaks?
4: Ma üldiselt arvan, et veidi ka nendele šakalitele ja kõigile nendele poliitmänguritele võiks rahustavalt mõjuda üks lihtne teadmine. Et Eesti inimesed on palju nutikamad, targemad ja arusaavamad, kui nad arvavad. Et Eesti inimesed saavad aru, kui miski on mõistlikult tehtud ja keegi hakkab selle kallal mängima. Noh, täpselt samamoodi nagu opositsioon kaotas initsiatiivi presidendi valimistel nende mängudega. Täpselt samamoodi nagu opositsioon on kaotanud initsiatiivi nõudmisega erakorralistele valimistele. Ma arvan, et samamoodi läheb ka eelarvega. Me teeme nii korraliku eelarve, kui me saame nendes oludes, me püüame võtta pardal neid ettepanekud, mis vähegi on mõistlikud. Opositsiooni poolt samamoodi ja sellele eelarvele otsime ka toetust, sama meenutades, et inimesed on andnud vande Eesti Vabariigile inimestele, mitte partei peakontoritele.
3: Suur tänu selle intervju eest, peaminister Kristen Michal.
2: Ja jõudu.
4: Aitäh, jõudu.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meil on stuudios tervitada Tallinna linnavolikogu aseesimest ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna juhti Madle Lippus. Tervist, Madle.
5: Tervist, väga hea meel on olla siin.
2: Aseesimehena.
5: Aseesimehena.
2: Eelmise nädala neljapäeval lõpuks see sündmus sai teoks Tallinna volikogus 42 häält koalitsioonist ja ka opositsioonist. Esimene katse teid valida oli juba jaanuaris, siis oli 26 häält, aprillis proovisid uuesti, saite juba 32 ja juunis hääletust ei toimunud. No mis diagnoosida panete, miks see protsess 9 kuud aega võttis?
5: Jah, kõigepealt ma olen tänada kõiki, kes nüüd minu poolt hääletasid, kõiki volikogu liikmeid, aga see tõesti on, ütleme, demokraatia seisukohast ma arvan kurblooline, siuke, ma ei tahaks öelda, et siuke vaikne urbaniseerumine, aga et volikogu aseesimeest peab siis oppositsioonist, kui kokkuleppe on, et ta tuleb oppositsioonist valima 9 kuud ja sellele nii-öelda minu siis kolmandale või nii-öelda 3 korda ma ju oma, minu kandidatuur üles seati, sellele veel eelnes ju Jevgeni Ossinovski kandidatuur, et teda siis volikogu aseesimeheks valida, aga mille peale Keskerakond ütles, et neile see lihtsalt tema kandidatuur ei sobi. Et noh, lihtsalt minu hinnang sellele on üpris selge, et kui meil on ikkagi demokraatlik riik kokku lepitud on, et aseesimehe koht kuulub oppositsioonile, noh, siis ei ole väga väärikas niimoodi, noh, ütleme ausalt, 9 kuud lihtsalt venitada. Et üpris imelik on see ja noh, eriti selle tõttu ka, et vaadates eriti selle viimase nii-öelda valimise kajastusi, siis noh, ikka iga kord ajakirjanikud ja suur tänu teile selle eest uurisid siis, et kuidas siis, et kas see kord läheb õnneks. Ja siis volikogu esimees ära Mihail Kõlvart ütles, et miks te mult seda küsite? Et see huvitab ainult meediat. Et ja see suhtumine on kummastav, sest et tegelikult see, et demokraatlikud protsessid toimivad, kokkulepped peavad, volikogu aseesimees ka oppositsioonist on ära valitud, see ei ole ainult teema, mis huvitab meediat. Ja meedial on väga põhjendatud põhjus või hea põhjus selle kajastamiseks. Ja väga hea, et nad seda kajastavad, sest et see on väga sisulise tähtsusega.
3: Madle, te olete nimetanud seda 9 kuud kestnud teie valimist asjatuks poliittehniliseks kempluseks. Kes siis kellega kemples ja mille pärast
5: No lihtsalt lahti selgitades on siis volikogul esimees, 2 aseesimeest ja 1 aseesimehe koht kuulub siis koalitsioonile ja 2 oppositsioonile. Aga arusaadavalt oppositsioonile ei ole ja siis aseesimeest valitakse häälte nii-öelda peab olema siis koosseisu häälte enamus.
3: 40.
5: Ehk et 40 häält vähemalt. Ja arusaadavalt oppositsioonil ei ole 40 häält, sellepärast nad oppositsioonis ongi, mis tähendab seda, et koalitsioon peab oma häältega sinna juurde tulema. Ja varemalt siis eelmise 9 kuu jooksul, isegi kui oldi valmis seda punkti päevakorda panema, ei oldud valmis siis andma oppositsioonil puudu olevaid hääli.
2: Te kindlasti võib-olla teate, kes siis nüüd konkreetselt teie vastu olid. Oppositsioonist seal Reformierakond, parempoolsed üksmeestel seal ei olnud. Olid seal mõned persoonid või mõned erakonnad?
5: Ei, nad ikkagi täiesti üksmeelsed olid.
2: Oli üksmeelsed.
5: Ja seal ei olnud mingisugust kahtlust. Käisime veel Reformierakonna fraktsiooniga eelnevalt kohtumas ja noh, loomulikult oli meil tegelikult laiem arutelu poliitiline kui lihtsalt siis aseesime koht, et...
3: Ja see 31 häält oppositsioonist oli teil olemas lihtsalt, see jäänud 9
5: ja.
3: Võimuliidust oli puudu. Kuulge, endise linnaplaneerimise valdkonna abi linnapeana saate esile tuua, mida tänane pealinna koalitsioon eelmise Tallinna linnavõimu algatustest edasi on arendanud ja üle võtnud.
5: Võt, see on nüüd selline hea trikiga küsimus, et tuleb mõtlema hakata.
3: Täiesti siiras.
5: Ma saan aru, et täiesti siiras küsimus, aga no, ega neid eriti ei ole, kui aus olla. Et pigem noh, nagu ajalehe artiklid siin ka eelkõige noh, tonaalsuses ilmuvad on ju, et mida uus linnavalitsus siis ära jätnud on. Alustades siis liivale ja trammi teega, siin mitmete ratta teedega, noh, pelguranna trammiga minnaks edasi. Ja see iseenest on hea, kuigi marsruuti on nad lühendanud. Aga no, kokkuvõtlikult võib ikkagi öelda, et tegemist on sellise mitte tegemise ärajätmise linnavalitsusega, aga ja seda peegeldab tegelikult ka nende nii-öelda toetus viimasel ajal, et tundub, et tallinlased ei ole rahul, mis teeb mulle head meelt, et, et inimesed tõesti panevad tähele ja ka nii-öelda aktiivselt suhestuvad sellega, et, et kui muud kui kõik projektid jäätakse ära, mis tegelikult on ju linna elanike huvides, siis noh, Isama toetus on siin kahanenud viimase uuringuga 10%, just nimelt konkreetselt siis Tallinnas, et, et ma loodan, et see on neile signaal, et, et sellist Minski, nagu nad meile siia praegu ehitavad, tegelikult tallinlased ei soovi ja ka meie mõtestame seda ikkagi, noh, meie eesmärk loomulikult on, on võimalusel ikkagi koalitsiooni liikuda ja asuda siis seda nii-öelda head linna ehitama, mis praegu on täielikult pausile pandud.
2: No Minsk on kuuldavasti, ma ise ei ole ammu käinud, küll väga puhas linn. Aga öelge, mis nüüd Sabaja Sarvedena linlasena teid kõige rohkem praegu ja ka opositsioonipoliitik on linnas kõige rohkem häiriv ja isegi mitte ei räägi juhtimisest poliitikast, vaid ka linnaruumist ja selles linnas elamisest?
5: Kõige rohkem mind, eriti kuna on kooli algus ja see on nii ilmselge, siis häirib mind tegelikult Tallinnas liiklusohutus, eriti ohutus koolide ümber, mille suunas tegelikult viimase aasta jooksul suurt mitte midagi tehtud ei ole. 2025 algatasime siis ohutu koolide programmi, mille eesmärk oli kooli ümbrused kõigepealt nii-öelda hinnata, analüüsida, kus seal on oht lastele liikumisteedel, sest sageli koolide ümbruses puuduvad isegi korralikud kõnniteed, ei ole ülekäiguradasid, keegi ei ole kunagi vaadanud, et, et kuidas nad tegelikult sellest lähimast bussipeatusest siis sinna kooli kohale jõuavad. Ja Tallinnas iga päev läheb kooli 50 000 last, küll erinevases vanuses, ja alates siis algkoolist kuni põhikoolini ja valdav osa neist tegelikult teeb seda ühistranspordiga ja jalgsi või siis rattaga. Et see ei ole mitte väike arv lapsi.
3: Madle, täpselt samamoodi oli ka siis, kui teie olite abilinnab.
5: Siis me tegelesime kooli ümbrustega eelmisel aastal 23 kooli ümbruse juures, tegime me neid ümbruseid turvalisemaks. Kõige suurem muutus oli siis Mustamäe gümnaasiumi juures, kuhu rääsime lausa eraldi kooli tänava, mida tegelikult igal pool mujal Euroopas pealinnades, aga mitte ainult pealinnadest, nagu Pariisis näiteks, käisin just Viinis, seal tehaksegi kooli tänavaid selliseid, et, et kooli siis esine või see tänava lõik oleks koht, kuhu lapsed saavad tegelikult koolist välja tulla. Ja meie tõesti tegelesime sellega, aga tänane koalitsioon on siis viimase lisaeelarvega võttis programmilt ohutu koolide, mida kõik saavad internetis vaadata, ära kogu sellele pandud raha ning valmis, nii-öelda projektina valmis olev siis Mahtra põhikooli ümbrus, see tõmmata siis projektidest lihtsalt maha ja seda see suvi ei ehitatud. Et ma ütleks, et ettevalmistustöö oli tugev, aga praegu teostus on nõrk ning selle kõrval tundub lihtsalt päris imelik, et kui näiteks Riina Solman tuleb ja räägib, et kuidas nad ehitavad lapse sõbraliku linna, samal ajal tegelikult liikluses vigastatute hulk Tallinnas on jätkuvalt suur. Loomulikult selleks on põhjuseid ka erinevaid, aga väga oluline nende vigastatute vähendamiseks on siis kooli ümbruste muutmine ohutuks.
2: Madle Lippus, eks on rääkida veel palju, aga eks sügisooeks seisab ka veel ka munitsipaalpoliitika sees. Aitäh täna tulemast.
5: Aitäh kutsumast.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik kätkab ja meie stuudios on Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Tere, Margus.
5: Tere.
3: Saksamaa rahvuskonservatiivne erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AFD kogub üha rohkem toetust, seda eriti riigi idaosa liidumaades äsja saavutas AFD Saksi Anhalti liidumaa valimistel suure võidu ja kogus ligi 44% hältest. Kas me võime täna öelda, et AFD on juba Saksamaa kõige populaarsem partei?
6: Just nimelt seda näitavad ka kõik võimalikud üleriigilised küsitlused, et AFD toetab ligikaudu siin selgelt üle veerandi Saksa valijatest. See Saksi Anhalti liiduma valimistulemus oli lihtsalt selline sellise üleriigilise toetuse üks väljendustest, et seda on ka näha, et kui varem AfD oli selline Ida-Saksamaa protestipartei, siis tegelikult juba ka eelmise aasta parlamendivalimiste järel me selgelt näeme seda tendentsi, et nende toetus suureneb ka tegelikult riigi teistes piirkondades.
2: AfD kuvand on algusest peale olnud juba selline, et noha, Krist on mõtteliselt neil juba peale maalitud, parempopuliistlik, euroskeptiline, milles see kõik väljendub?
6: No parempopuliistlik on ta üsna sellises klassikalises tähenduses, et nad selgelt vastandavad eliiti ja nii-öelda tavalist saksa rahvast, et need arvates need traditsioonilised parteid, kes on viimastel aastakümnenditel Saksamaad juhtinud, on tegelikult nii-öelda saksa rahva vastu just kui pöördunud. Kõik saksa ühiskonna hädad on nende poolt põhjustatud ja siis nüüd nemad pakuvad seda siis rahvast tulnud sellist uut jõudu selleks, et taas riik võitsengule viia. Euroskeptilisus on ka üsna selline klassikaline, et nad on igasuguste selliste Brüsseli regulatsioonide vastu, näevad nendes sellist ka hädaorgu Saksamaale ja osad hääled räägivad ka sellest, et noh, kui Euroopa Liitu ei suudeta reformida selliseks suveräänsete riikide ühenduseks, et siis võib tekkida ka olukord, kus Saksamaa peab kaaluma EL-liste lahkumiseks.
3: No ja migratsioonipoliitika on üks AfD teema siin olnud ju pikka aega ja see vist toimib Saksamaal. Lubadused, migrante hakatakse riigist välja saatma, mida tegelikult oleks väga raske teha, aga seda nad ju räägivad.
6: No see toimib ja see on selline nende klassikaline plaat, mille nad alati peale panevad, et ühiskonna hädades on süüdi see, et sisserändajate osakaal on Saksamaal väga kõrge. Seal juures on irooniline see, et tegelikult just nimelt selles Saksi-Anhalti liidumas on tegelikult sisserändajate osakaal just kõige madalam, et tegelikult inimesi huvitasid rohkem nendel valimistel elukalliduse tõus ja tegelikult ka Euroopa julgeoleku probleemid. Aga AfD on väga osavalt suutnud oma retoorikas kõik võimalikud probleemid siduda migratsiooniga.
2: No olles nii-öelda sõnades, võib-olla mõnel puhul ka tegudes, siis kõige mainstreami vastane, no eeldame, et ka rohepöördegi suhtes ollaks ikkagi üsna kriitilised.
6: Just nimelt, jah, et noh, nende arvates see kurss, mille praegu on Saksamaa võtnud energia ja rohepoliitikas, on nende arvates vale, nad isegi räägivad sellest, et vaja on nii-öelda sellist 180 graadist pööret, et igasugune tuuleparkide rajamine tuleks lõpetada, Pruunsõe elektrijaamad tuleks taastada, neid arendada, räägitakse isegi tuumaenergia taas kasutusele võtust, et see on väga teistsugune lähenemine sellele, mida praegu Saksamaa poliitikas nähakse.
3: No kui rääkida AfD välispoliitilistest avaldustest, siis mõned teevad meid küll ärevaks. AfD lubab näiteks tühistada Venema vastased sanktsioonid. Ei saa öelda, et on venemeelne partei, aga kas ta läbi sellise poliitika siis vastandab ennast praegu kristlikele demokraatidele ja sotsidele, kes on võimu?
6: Just nende välispoliitiliste sõnumitega nad tegelikult vastanduvad kogu Saksa mainstream erakondadele, kes on siin viimastel aastatel pärast agressioonisõja algust üritanud nii-öelda seda Zeitenwendet ja seda uut nii-öelda lähenemist reaalselt ellu viia. Et nende retoorika välispoliitikas on jah selgelt see, et esiteks tuleb Ukrainas võimalikult kiiresti rahu saavutada, aga seal juures tuleb kõik võimalikud sanktsioonid, mis on praegu Venemaale kehtestatud, tühistada. Räägitakse sellest, et gaasi import Venemalt tuleks uuesti taastada, et seal on väga selgeid selliseid alarmeerivaid hoiakuid.
2: Ja Ameerika Ühendriikidega pole kahtluski on ainult praeguse administratsiooniga suur armastuse suhe, eriti pärast J.D. Vance'i sellist väga sütitavad kõnet.
6: Just nimelt, ma arvan, et Ameerika Ühendriikide praegune administratsioon on AfD üks selliseid peamisi rahvusvahelisi toetajaid ja nad on selgelt väga kõrgel tasemel heitnud ka Saksa praegusele valitsusele ette seda nii-öelda poliitilist tulemüüri, mida on siin aastate jooksul hoitud, et jumale eest mitte AfD-ga koostööd teha, et nad suudavad seda retoorikas väga hästi ära kasutada, et just kui AfD on jäetud poliitilisse isolatsiooni.
3: Kas see AfD suur võit nüüd ühe liiduma valimistel ja tegelikult nende populaarsus riigis võib tähendada seda, et konservatiivne kristlik demokraatlik liit, kes on siis praegu valitsuse juhtpartei, vaatab oma suhtumise AfD-sse ümber või? See oleks ka väga keeruline teist.
6: No seda on siin viimastel päevadel väga huvitav olnud jälgida, et just kui tegelikult me objektiivselt nägime enne seda, et AFD võit on tulemas, iseasi kui suur, aga siiski kristlike demokraatide jaoks on praegu selline ikkagi väga suur šokk ja peataolek, et mida siis nüüd tehakse. Sellepärast, et Friedrich Merz ise lubas varem, et tema sellise rangema, näiteks kas või rändepoliitika tagajärjel, siis nad loodavad, et AFD populaarsus hoopis nii-öelda poole võrra väheneks, aga tegelikult see ei ole õnnestunud. Ja nüüd ongi kristlikel demokraatidel see dilemma, et mida siis teha, et kas siis mingis formaadis üritada nendega koostööd teha, samal ajal me teame seda, kui suur siiski tabu on see Saksa ühiskonna jaoks. Ja seal juures ei ole garanteeritud see, et need valijad AFD-lt tagasi saaks.
2: Ütled meie kuulajatele nimed Friedrich Merz ja Angela Merkel, kõik teavad, kellest jutt on. Ütled meie kuulajatele nimed Alice Weidel, Ulrich Siegmund ja Björn Höcke. Ei ütle kohe mitte midagi, ütleme siis nii, et tegemist on AFD juhtidega. Kas nemad on ka poliitikud, keda Saksamaal tegelikult kogu riigis tuntakse hästi Potsdamist Bonnini?
6: No Alice Weidel on kahtlemata AFD esindusnägu olnud sisuliselt selle asutamisest alates, et tema on see nii-öelda reklaamnägu nendel ja tema siis imidžiga üritatakse ka neid kohalike kandidaate siis üles poputada nii-öelda, et kahtlemata rahvusvahelisel tasandil ka, kui räägitakse AFD-st, siis räägitakse Alice Weidelist. Björn Höcke puhul ma arvan, et on samuti üleriigiliselt tuntud, aga see juures sellise väga radikaalse ja no selgelt natsiideoloogiaga flirtiva tegelasega, kes on sattunud hulgaliselt uurimist alla ja näitab nii-öelda seda AFD radikaalset poolt. Samal ajal kui Ulrich Siegmund on ilmselt nüüd Saksamaal aina rohkem tuntud just nimelt pärast seda valimisvõitu, et tegemist on sellise karismaatilise 35-aastase endise lõhnaärikaga, kes sai nüüd sellise hea võidu ja ilmselt Saksamaal nüüd teatakse teda väga hästi kui sellist reaalset võitjat AFD leerist, et ta on, temal on selline väga positiivne kuvand, ta on sotsiaalmeedias hästi aktiivne, noortes ja hästi populaarne, et esindab just AFD sellist võib-olla uut lähenemist, üritada valijaid kaasata sellise positiivsema poole pealt.
3: No Saksamaa majandusele lähe ka kõige paremini, no veidi on see kasvanud, üle 1% on majandus kasvanud, aga majandusprobleemid ei ole kadunud, no viitan kas või sellele, et näiteks rahvusvahelise mainega suurettevõttel Volkswagen ei lähe kuigi hästi. AFD lubab siis ka majanduses midagi põhimõtteliselt muuta, no migratsioonist me rääkisime, Venema suhtumisest me rääkisime, aga majandust riigis ümber korraldada, mis moodi?
6: No esiteks liiduma tasandil on seda väga keeruline teha, aga ma ütleks, et ka nende programmist ei leia sellist väga tõsiselt võetavat ja jätkusuutliku konkreetset plaani majanduse elavdamiseks, et nad siiski panevad tavaliselt peale need jutupunktid, et kõiges on süüdi energiapoliitika, see, et kuidas Euroopa Liidu regulatsioone vastu on võetud, nad tahavad kõik need samad asjad tagasi pöörata ja näevad selles just kui seda võtit, et kuidas nüüd need Saksa no, maapiirkondad näiteks kas või seal Saksi Anhalti liidumaal just kui uuesti õitsengule pöörata. Samal ajal näiteks kui rääkida sellest, et seal on ka tugev tööhõive puudus, siis tegelikult nad sellised usutavaid lahendusi nendele ei paku.
2: Kas Saksi-Anhalti liidumaa on nüüd ainus reaalne või esimene reaalne, kus tõesti AFD tulebki juhtparteina võimule või on seal mingid variandid veel, et nad mängitakse kuidagi veel opositsiooni?
6: See on väga vähe tõenäoline, et nad kuidagi opositsiooni jäävad sellepärast, et nende valimisvõit oli lihtsalt niivõrd ülekaalukas, et see liiduma parlamendi matemaatika lihtsalt kuidagi teistmoodi ei jookse kokku. Siin on räägitud sellest, et kui nemad kaasavad siis vasakpopulistliku, ehk siis teisest äärest Saara Wagenknechti partei, siis tegelikult nad just kui saavutaksid selle enamuse, samal ajal see Wagenknechti partei ei ole avaldanud nii-öelda kindlat toetust sellele, et nad ilmtingimata tahaksid AFD-ga koostööd teha, et just kui sellistes väärtuspoliitilistes küsimustes võivad nad olla üsna ühte meelt, aga tegelikult majanduspoliitiliselt nad on noh, kahes erinevas otsas. Ja nii-öelda need teised erakonnad, kes siis nüüd põrusid, noh nendel ma ei näe seda võimalust, et nad suudaksid oma vahel kokku leppida selles, et AFD vastu siis valitseda.
2: Huvitavad ajad. Suur tänu sulle tulemast, Margus Paaliste, Postimehe välistoimetuse ajakirjanik.
6: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juhti Kadri Metsa. Tervist!
7: Tere!
2: Kadri, laiem avalikus sai täna teada, et teie maja tellimusel ja sihtasutuse mõttekoda Praksis eestvedamisel valmis saanud ulatuslikust analüüsist dementsusega inimeste ja nende lähedaste toetamise kohta. No kõigepealt kaardistame, miks Sotsiaalministeerium selle uuringu tellis?
7: Me tellisime selle uuringu seetõttu, et dementsus puudutab üha enamaid inimesi ja ka üha enamaid peresid. Me teame seda, et Eestis on dementsusega inimesi umbes 2% elanikkonnast ja teame, et see protsent on ka kasvamas. Ehk siis see on üks suur põhjustest, miks me analüüsi tellisime. Teine osa, miks me tellisime just uuringu, mis puudutab kodus elavaid dementsusega inimesi, on see, et üldine eesmärk ja suund on, et inimesed saaksid võimalikult kaua kodus elada, saaksid seda teha täisväärtuslikult ja nii öeldes institutsionaalne hooldus, ehk siis hooldekodu lihtsamalt öeldes, peaks olema inimese jaoks viimane variant. Ja meie huvi eelkõige oligi siis teada saada, et kuidas täna kodus elavad dementsusega inimesed toime tulevad ja kuidas me saaksime neid veel toetada.
3: Kas uuringu tulemustest oli teile ka midagi üllatuslikku?
7: Jah ja ei, et ma ütleks, et suur väärtus selliste uuringute või analüüside tellimisel on see, et loomulikult valdkonnas töötades tekib mingi tunnetusteadmine, arusaam probleemidest, et paljud siin kindlasti kinnitust leidsid, aga ma ütleks, et vähemalt minu enda jaoks oli ka selliseid uuemaid teemasid, mida võib-olla selliselt ei oleks osanud ette näha ja mis meil ka võib-olla selliselt töös ei olnud. Üheks selliseks teemaks oli näiteks see, mis tulenes siis probleemist, mis analüüsist välja tuli, et inimesed on sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna vahel. Tulenevalt sellest oli siis Praksis ettepanek luua siis toetusteekond, et see on siis üks asjadest, mida meil tegelikult varasemalt otseselt töös ei olnud, aga me oleme töösse võtnud. Ja loomulikult ma tahan öelda, et on palju asju, mis tulid välja, mis ma ütleks, et ei ole võib-olla dementsuse spetsiifilised. Üheks neist kindlasti on see, et inimestel on keeruline abi leida, nad ei leia seda tihti ülesse. Ja siin tegelikult ka meil just kui need toetavad tegevused on olemas. Sotsiaalministeerium toetab dementsuse kompetentsikeskust, kellel on infoliin, kuhu inimesed saavad helistada. Ja dementsuse kompetentsikeskus toetab lähedasi ja toetab ka hoolekandasutusi. Aga jah, et see, et inimestel on keeruline abi leida ja ka see, et lähedaste koormus on suur, et ma ütleks, et need on võib-olla sellised asjad, mis ei ole ainult dementsuse spetsiifiliselt puudutavad tegelikult laiemalt kõiki erivajadusega või puudega inimesi.
2: No see, mis puudutab sotsia tervishoiusüsteemi vahel olemist, siis tervik on õnneks juba loomisel poliitiliste otsustena, et seal vastu asjad lähevad edasi. Numbrid on päris kohutavad. Meil elab cirka vist 25 000 dementsuse diagnoosiga inimest ja nende arv on kasvamas. Prognoosid ütlevad, et lausa kahekordseks aastaks 2050. On meil ka teadmist, miks see kasv nõnda suur on ja jõuline?
7: Ja suuresti on see ikkagi seotud vananeva elanikkonnaga ja vananev elanikkond või siis vanus on üks dementsuse riskiteguritest. See on kindlasti suuresti nende numbrite taga.
3: Kui palju neist dementsusdiagnoosiga inimestest saavad enam vähem ise või lähedaste toel kodus hakkama? Kas võime öelda pooled rohkem?
7: Analüüsist tegelikult ei tule välja, kui paljud dementsusega inimesed elavad kodus ja me ei tea, kui paljud inimesed saavad koduteenust. Aga analüüsist tuleb välja, kui paljud inimesed on siis ööpäevaringsel üldhooldusteenusel. Ja kui me siis kõrvutame seda numbrit, mis oli kuskil 3000 kanti, et kui me kõrvutame seda numbrit siis kõikide dementsusega inimestega, mis on kuskil 27 000, et siis me võime eeldada, et siiski suurem osa neist elab kodus ja on siis erinevate võib-olla koduteenustega ikkagi toetatud. Aga kindlasti see on küsimus selles ka, et mida see kodune toimetulek tähendab, et kui hästi need inimesed kodus toime tulevad. Ja see kindlasti on see, mis analüüsist tulenevalt ka siis täiendavat toetamist vajab ja mis on tegelikult siis ka see , mis ka analüüsist tulenevalt me oleme ka praegustesse ja ka tulevastesse välisvahendite perioodidesse planeerinud . Et siis toetada kodus elamisega seotud teenuseid ja erinevaid siis sekkumispraktikaid , et kuna analüüsi üks osa siis eesmärkidest oli ka just sekkumispraktikate teadasaamine .
2: Kadri Mets , ilmselgelt on ju dementsete lähikondlaste hooldamine kodus väga raske ülesanne . kas dementsete hooldaja on Eestis samadel tingimustel toetatud kui mis tahes teiste erivajadustega inimeste omaste hooldaja ? ehk siis ma viitan sellele , et ta saab 19-100 eurot kuus , muidugi ta ei saa tööl käia ja ta peab olema täiesti pühendunud oma lähikondse hooldamisele .
7: osaliselt jah , aga ma laiendaks võib-olla seda vastust , et see , millele te viitate , on jah , hooldajatoetus , mida siis kohalikud omavalitsused maksavad erinevas suuruses . ja mis on siis seotud sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohustuslikuna korraldatava teenusega tegelikult , mida enamik siis kohalikke omavalitsusi on siis tõlgendanud toetuse maksmisega .

0: ei ole nende valik, vaid pigem siis sundolukord, et kodus elav inimene peaks olema toetatud teenustega selliselt, et tegelikult see lähedane ei jää koju ja ei jää seda inimest hooldama. Aga jah, selles mõttes hooldajatoetus on samasugune siis sõltumata sellest, et mis seisundiga see inimene on. Küll aga on kohalik omavalitsuse, kes eristavad näiteks puud raskusastmete järgi, aga jah, see toetuse summa jääb väga väikseks ja ilmselgelt ei ole see summa, millega on siis võimalik ära elada või mille puhul me saaks öelda, et see kuidagi asendab inimese sissetulekut.
1: Need sotsiaalvaldkonnaga seotud inimesed on öelnud, et dementsete puhul jõuab abi liiga hilja. Ehk siis, kui ta enam iseseisvalt toime ei tule või isegi kui tekib kriis, on see endiselt tõsine probleem siis või?
0: Jah, mida me ka analüüsist nägime ja teada saime on see, et märkamine, diagnoosimine jääb hiljaks ja siin suur roll on lähedastel, kes saavad märgata siis seda, et inimesel on tekkinud dementsusega seotud sümptomid, nendeks võivad olla mäluhäire, kõneprobleemid. Sümptomid on väga erinevad, nendest on täpsemalt kirjutanud ka meie partner, dementsuse kompetentsikeskus, aga igal juhul, kui sellised kahtlused tekivad ja ka lähedane ei pea lõpuni teadma või oskama diagnoosid, eks ta märkab seda, et tema lähedasega on midagi teistmoodi. Ja sellisel juhul igal juhul tuleks pöörduda perearsti juurde, kes on see esmane kontakt, kes saab edasi suunata ja ka kui see diagnoos on kinnitatud, siis see teine pool on kindlasti see, mis puudutab peamiselt siis kohaliku omavalitsuse teenuseid ja siin kindlasti tuleks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga suhelda, et saaks kohaliku omavalitsuse abivajadust hinnata ja vajaliku tuge pakkuda sellele inimesele, et ei juhtuks tõesti see, et inimesed võib-olla püüavadki liiga kaua ise toime tulla. Tegelikult väga suures osas mitmed abi ja teenused on tegelikult ka olemas. Ja nagu ma enne ütlesin, et siis tõesti dementsuse kompetentsikeskus infoliin, meil tegelikult on ka Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu eraldi veel toetatud siis omaste hooldajate siis nii-öelda tugivõrgustik, mis siis peamiselt toimub omastehooldusest.ee portaali kaudu, aga seal on samamoodi siis tugigrupid. Tugigrupid on tegelikult ka dementsuse kompetentsikeskusel. Võib-olla jah, see peamine sõnum on mitte jääda üksi või jääda abita ja seda öeldes tean, et nendes olukordades seda abi otsida ise ei ole väga lihtne ja siin kindlasti tulebki tegelikult appi täna sotsiaaltöötaja, tulevikus siis ka tervise teejuht, kes saab aidata selles süsteemis navigeerida, sest nii nagu inimene ise ei pea oskama diagnoosida, ei pea ta tegelikult mõistma ka sotsiaalsüsteemi, et inimene ei pea tegelikult ise suutma seda abi lõpuni otsida.
2: Lõpetuseks ja lühidalt, nüüd on uuringu tulemused käes, mõtlema panevad andmed on selged, on alused, mille pealt siis hakkate uut poliitikat välja tõtama. Mis te nüüd selle uuringu tulemustega teete? Te lähete ilmselt parendama raha juurde küsima nii dementsuse kompetentsikeskusele ja eeskätt siis kodustele teenustele hooldajatele?
0: Jah, väga suuresti me oleme raha siis juurde küsinud meie uuest välisvahendite perioodist. Võib-olla see, mida veel ei ole siin mainitud, on ka heaolutehnoloogiate innovatsiooniprogramm, mida me praegu toetame. Soovime toetada ka edaspidi, et kus siis samamoodi kodus elamist toetavad innovatiivsed siis tehnoloogiad on see, mida me siis katsetame, piloteerime. Et see on üks osa, aga kindlasti ka siis kodus elamist toetavad teenused, sekkumised, samamoodi siis suuresti tegelikult välisvahenditest ja samamoodi ka siis omaste hooldajate siis ühelt poolt see, mis ma mainisin, mis on siis seotud omastehooldusest.ee veebilehega, aga ka laiemalt tegelikult omaste hooldajate toetamine ja sellega seotud tegevuskava on plaanis ja kindlasti ka siis dementsusega inimeste toetusteekond, mis on siis üks võib-olla ikkagi põhilesi soovitusi, mis välja tuli. Ja ma tahaks öelda, et kõik nendest soovitustest osad nõuavad täiendavaid eelarvelisi vahendeid, kõik ei nõua. et ühe soovitusena tuli ka välja see , et

0: või tähelepanekuna õigemini, et kohalikud omavalitsused hindavad väga erinevalt. Samas on tegelikult soovituslik hindamisvahend kohalikel omavalitsustel olemas, on ka hoolduskoormuse hindamisvahend olemas. Et võib-olla see on üks kohtades, mis tegelikult kuigi jah, nõuab edaspidi kindlasti ka täiendavaid arendusi, aga samas päris palju on juba olemas ka, et mis täiendavat raha ei nõua, aga nõuab siis võib-olla selle rakendamise toetamist. Ja tõesti teine pool on see, et need inimesed, kes abi vajavad või kellel esmased sümptomid tekivad, et nad oskaksid seda märgata, oskaksid jõuda abini ja ma arvan, siin kindlasti on sellist teavitus tööd ja toetamist veel olulisel määral ees, et inimesed jõuaksid õigeaegselt abini.
1: Aitäh nende selgituste eest Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets.
0: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere, head kuulajad! Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asi. Tere!
3: Tere päevast!
2: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Prokuratuur on kaheldamatult mõjuvõimas riigiasutus, mida kardetakse ja osa inimesi kindlasti ka vihkab. Kui oleks võimalik 10 palli skaalal panna paika teie asutuse maine, palju te paneksite ise ja mis te arvate, mida avalikus paneks? Me räägime mainest, me ei räägi sisust.
3: Küsimus, ega ma parema meelega ikkagi küsiks seda tegelikult teiste käest. Ise sees olles selles organisatsioonis pilt tõenäoliselt võib paista mõnevõrra teistsugune, et olles ise kogu aeg selles inforuumis ja jälgides ka ikkagi nii palju kui võimalik seda, mis avalikus prokuratuurist räägib, samal ajal ma möönan, et kui ma teinekord olen küsinud kõrvalt vaatajatelt, et kuidas see pilt tundub, siis tihti peale ei panda võibolla üldse tähelegi mingisuguseid teemakäsitlusi, mis prokuratuuriga seoses on avalikuses olnud. Ma hea meelega võibolla küsiks teie käest seda, et kuidas avalikusele tundub.
2: See ilmselt sõltub parasti sellest, millest uudistes räägitakse. Kui on Kalle Laanet riigikohtus õigeks mõistetud, siis ilmselt teie maine just sellest väga palju ei võida.
3: Võibolla küll, jah.
2: Räägimegi Kalle Laanetist. Kalle Laanet on Reformierakonna mõjukas poliitik, justiitsministri ametist prokuratuuri uurimise alla sattunud ja ta mõistete siis üleilmisel nädalal riigikohtus lõplikult õigeks. Kas te olete Kalle Laanetile ka elistanud ja prokuratuuri nimel vabandanud?
3: Ei ole elistanud.
2: Miks?
3: See ei ole kuidagi tavapärane praktika prokuratuuris esiteks. Teiseks, me oleme võtnud prokuratuuris selle suuna, et kõik õigeks mõistavad otsustused, mis kohtud teevad, me analüüsime need organisatsioonis sees läbi. Mis olid põhjused, kas prokuratuuris oleks saanud paremini midagi teha, kas seal võis olla tegemist prokuröri eksimusega ja selle konkreetse kaasuse puhul ei ole me veel selle analüüsiga lõpule jõudnud, mis tõttu mul on praegu ka vara öelda. Et kas seal oli tegemist prokuröri eksimusega või ei olnud tegemist prokuröri eksimusega. Et see on nüüd üks koht, teine asi rääkida sellest konkreetsest juhtumist veel. Siin peab arvestama seda, et õigusteadus ei ole matemaatika, kus 1+1 on alati 2. Et tegemist on sotsiaalteadusega, kus on väga palju subjektiivsust sees ja eriti ka tõendite hindamisel, et miks meil on juba 3-aastmeline kohus, ongi selleks, et ei jääks kuidagi see niivõrd kaaluks otsus ühe inimese teha. Ja nii oli ka antud juhul. Esimeses astmes kohus ju mõistis Kalle Laaneti süüdi. Teises astmes mõistis kohus tema õigeks. Ja kohtud andsid sellele tõendi kogumile, mida prokuratuur esitas, erineva hinnangu. Et selles kontekstis öelda, et keegi on eksinud, otseselt võibolla ei ole alati võimalik. Ongi erinevad inimesed kaalutusotsustusi tehes annavad erinevatele tõenditele erineva kaalu ja see otsus jäi selline nagu siis nüüd jõustus antud.
2: Riigikohus ütles, et Kalle Laanet ei käitunud küll piisavalt hoolikult, kui ta seadusega ei tutvunud, aga kelmuses süüdimõistmiseks sellest ei piisa. Et kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid. Kas me võime öelda nii, et riigikohus ütles, et Kalle Laanet pole just kõige targem inimene, kui mitte veelgi rängemalt? Et ta ei saanud aru, et oma kasupoole korterit üürida ei ole väga õige tegu?
3: Mina niimoodi kindlasti ei väljenda ennast.
2: Kuidas te väljendate?
3: Mida kohus antud juhul ütles, tulles nüüd võibolla sammu tagasi, et prokuratuuri hinnangul seda juhtumit kohtusse saates oli piisavalt tõendeid selleks, et Kalle Laanet oli teadlik, esiteks, mis on selle konkreetse seadussätte sisu, kuivõrd ta oli osalenud koolitusel, kus sellest oli juttu. Selle tõttu oli prokuratuur seisukohal, et on piisavalt tõendeid, kohus leidis, et see siiski ei ole piisav, ütlemaks, et ta ikkagi teadustas seda, mis seal koolitusel räägiti ja see, nüüd ma küll väga lihtsustan, aga see siis oli ka üks põhjus, miks see õigeks mõistav otsast tuli, et sellele samale tõendile anti erinev kaal võrreldes sellega, mida prokuratuur andis. Nii on sellega, me peame leppima ja kohtu otsus tuleb austada.
2: Kas kõikide asjade kohta, mis kohtus saavad teie vaatas, kas õige otsuse või vale otsuse teete alati analüüsi? Absoluutselt kõikide juhtumite kohta.
3: Me oleme eelmise aasta lõpus teinud prokuratuuris otsustuse, et kõik õigeks mõistvad otsustused, mida kohus teeb, tuleb juhtidel läbi analüüsida ja vajadusel siis teha sellest järeldused. Õigeks mõistmised võivad olla väga erinevatel põhjustel, et see tõttu tuleb alati analüüsida, kas on seal midagi sellist, mida prokuratuur edaspidi peaks tegema teistmoodi. Et see kohustus on meil majas sees kokku lepitud.
2: Kas need on avalikud? Kas avalikus saab ka neid lugeda?
3: Ei, need on meie enda sisemised töödokumendid.
2: Miks?
3: See on tavapärane tööprotsess. Me vaatame oma tegevustel otsa ja analüüsime, et kuidas saab paremini.
2: Kirjeldage natukene seda otsustusprotsessi, kui te mingi asja otsustate käsile võtta. Et, no ma ei tea, kui ma löön kedagi labidaga ja tekitan raskeid keha vigastusi või sõidan joobes päi autoga ja teen avarii, siis on ju selge, et minu suhtes algatatakse uurimine, kriminaalasi ja suure tõenäosusega ma saan kohtus karistada, et siin väga palju nagu vaidluskoht ei ole. Aga kindlasti on olemas ka selliseid asju, mida te uurite, kus piir on väga õhkõrn seadus lubatu ja mitte lubatu vahel. Et kuidas te otsustate, et võt, see kord on mindud üle piiri ja on seadust rikutud?
3: Tõsi, need kaalumiskohad on väga erinevad ja need protsessid on erinevad sõltuvalt sellest, millise potentsiaalse kuriteoga tegemist on. Ja siin kohal tuleb öelda ka seda, et tegelikult uurimise alustamise pädevus on ka uurimise asutusel iseseisvalt. Et kui me räägime sellistest nii-öelda maskuritegudest, vargused, kehavigastuse tekitamised, roolijõudikud, siis seal tavapäraselt tegelikult neid otsuseid teevadki uurimisasutused iseseisvalt. Kui tegemist on keerukamate juhtumitega, kus nii nagu te kirjeldasite, need on piiripealsed, siis tihti peale ikkagi on nende otsuste juures ka prokurör. Tavapäraselt need arutatakse läbi. Eriti keerukate juhtumite puhul on seal ka mitu prokuröri ja võib-olla mitu uurijat, et see arutelu ring oleks võimalikult lai erinevaid arvamusi ja lõpuks aga see ongi kaalutlusotsus, et noh, seal ei ole sellised standardseid lahendusi. Et tuleb innata seda konkreetset infot, mis meile laekunud on või mis on uurimisasutusele laekunud. Ja siis seda õigusliku raamistiku, mis seda siis käsitleb ja selle pinnalt see otsustus teha. Et teine kord need arutelud võivad võtta ka kuid. Et see on, need olukorrad on väga erinevad.
2: Kas see on murekoht ka teie jaoks, et Eestis on nii, et kui te otsustate alustada uurimist, siis te alustate seda päris algusest ja lähete selle asjaga lõpuni. Et kas seal tekib natukene see efekt ka, et peas on nagu veendumus tekinud, et see inimene või organisatsioon on teinud midagi keelatud ja nüüd ma pean selle ära tõestama. Et kas seal on mingi murekoht ka, et võib-olla peaks alguses asjaga tegelema, ma ei tea, politsei uurijad ja siis alles teie võtate üle?
3: No kunagi see tegelikult ju nii oli. Meil on ju ka kehtinud see regulatsioon, kus oligi. Alguses tegeles uurimisasutus ja prokuratuuri jõudis see toimik alles siis, kui see oli juba noh, nii-öelda kokku pandud. Sellel süsteemil on oma tead ja vead. Selle tõttu võib jällegi see protsess jääda venima, sest kui prokurör saab alles selle toimiku kätte selles faasis, kus uurimisasutus on juba võib-olla mitu aastat tööd teinud, tõendid kokku kogunud ja siis prokurör leiab, et tegelikult näiteks toimik on puudulik, et siin on vaja veel midagi teha või siis on fookus olnud vales kohas näiteks, et arvestades seda potentsiaalselt kuriteo koosseisu, on toimikus mindud kuidagi ekslikult vales suunas ja siis prokurör saadab selle toimiku tagasi täiendavaks uurimiseks, et see võtab põhjendamatult aega. Ja siis on veel äärmuslikum juhtum ka see, kui prokurör siis leiab, et tegelikult siin üldse ei ole kuriteo koosseisu ja siis lõpetab selle uurimise ära olukorras, kus seda tegelikult on siis juba mitu aastat võib-olla peetud, et kui prokurör on seal algusest peale juures ja hindab seda seaduslikkuse ja tulemuslikkuse poolt, siis need otsused on võimalik teha jooksvalt, et esiteks hoida seda fookus sellel uurimisel ja teiseks, kui ikkagi tuleb info, et see algne hüpoteesi pidanud paika, et siin ei ole tegelikult kuriteo tunnused, siis võimalikult kiiresti uurimine ära lõpetada, et ei tekita kuidagi kellelgi ülemärast kahju. Et prokuröril ja uurimisasutusel on kohustus koguda nii õigustavaid kui süüstavaid tõendeid, et kui tulevad ikkagi õigustavad tõendeid, siis tuleb uurimine ära lõpetada ja seda me ka teeme.
2: Hiljuti muudeti ju ka karistusseadustiku ja toimingu piirangu rikkumise paragraaf, et kirjutati Riigikogu poolt oluliselt leebemaks, et paljudel on prokuröride töölaualt asju maha kukkunud.
3: Ma võin nüüd eksida numbrites. Minu teada ühe uurimise oleme me lõpetanud.
2: Saate täpsustada
3: ja
2: ka?
3: Ma praegu seda täpsustada ei saa, aga paari kolme osas on meil kindlasti veel arutamisel, mis tõenäoliselt lähevad lõpetamisele. Ja siin on erinevaid, on meil neid uurimisi, mis on juba kohtus, kui ka neid, mis on kohtu eelses menetluses. Kui me kohtumenetlusest räägime, siis kaalumisel kindlasti, mis on ka siin avalikust läbi käinud, on näiteks Tiit Lillemetsa juhtum, millest on räägitud, et siin tõenäoliselt võib juhtuda see, et selle uue koosseisu valguses tuleb süüdistusest loobuda, aga seda praegu arutatakse veel.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Me läheme oma saatega edasi. Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asi. Räägiks natukene ka siis data sellist ja sellest, mis on lahti läinud meil siis nii kaitseministeeriumis kui ka siis kaitseinvesteeringute keskuses. Ma lugesin hea kolleegi Madis Indre intervju Eesti Expressis ja sealt selgus, et ligi aasta tagasi te juba asusite uurima kahtlust, et osa riigikaitselisi dokumente on kaduma läinud kaitseministeeriumis. Kas need, keda uuriti ka sellest midagi teadsid või see tuli nende jaoks ka välja alles eelmisel nädalal?
3: Kahtlemata oli või on inimesi, kes olid sellest kriminaalmenetlusest teadlikud enne, kui see nüüd avalikusse jõudis, sest me oleme selle uurimise raames teinud erinevaid uurimistoiminguid. Paratamatult see läbi saavad erinevad isikud teadlikuks sellest, et uurimine on. Nüüd ma pean täpsustama seda, et see koosseis, kuriteo koosseis, mille järgi uurimine on alustatud, hõlmab kahte aspekti. Esiteks on siis raamatupidamise korralduse kohustuste rikkumine ja teiseks siis ka dokumentide varjamine või hävitamine. Et see versioon, mis meil töös on, hõlmab hetkel tõepoolest mõlemat poolt lähtuvalt siis sellest, mis Riigikontroll eelmises aruandes ütles, kus siis viidati ka muul ka sellele, et Riigikontrollil ei olnud kõik dokumentid kätte saadavad, et sellest lähtuvalt see otsustus tehti, et kriminaalmenetlus alustada. Ja nüüd me siis liigume edasi selle.
2: Miks te selliste uurimiste kahtlustuste puhul avalikuste teavite? Mis selle põhjus on?
3: No üldiselt me ei teavita, kui me alustame uurimist, eeskätt uurimise enda huvides, et meil oleks võimalik teha toiminguid. Teiseks ei pea ma õigeks avaldada seda asjaolu, et me oleme uurimise algatanud enne, kui me esitame kellegile kahtlustuse või kui me jõuame sinna, et on üldse põhjust esitada kellegile kahtlustust. Sest midagi teha ei ole, uurimise fakt iseenesest võib ülemäära kahjustada inimesi, kui see läheb avalikuks, et seal võib tekida erinevaid spekulatsioone. ja etteited inimestele, kelle osas tegelikult võib-olla ei ole üldse põhjust seda etteidet veel teha või võib-olla pole üldse põhjust seda etteidet teha, et seni kuni meil ei ole teadmist, et see uurimine jõuab sinna faasi, et on põhjust kedagi milleski kahtlustada, siis ma ei pea õigeks seda avaldada. Muidugi on erisusi ja on juhtumeid, kus seda tuleb teha, aga üldiselt ma ei pea seda õigeks.
2: Kui intensiivselt neid uurimistoimingud olete teinud, et peaaegu terve aasta, nüüd peaks olema juba pilt oluliselt avaram, mis seal toimus?
3: No ma selle osa praegu või seda osa praegu hetkel kommenteerida ei saa, et mis selle uurimise raames nüüd täpselt tehtud on, aga seda tuleb nüüd küll öelda, et arvestades, et riigikontrolli uus aruanne, siis eelmise aasta kohta sisaldas suuresti samu etteiteid, siis meil selles mõttes nüüd on see olukord või pilt natukene muutunud, et me peame selles valguses hindama üle ka siis selle uue riigikontrolli aruande ja vaatama, et kas sealt tuleb uusi asjaolusid, mille pinnalt me peame seda uurimist laiendama, et praegu on natukene see olukord siin muutunud.
2: Mitu inimest sellise asjaga tegeleb? Kas te saate natukene ka kirjeldada, et milline see töönädal välja näeb nendel uurijatel, kes konkreetselt selle juhtumiga tegelevad? On seal üks, kaks, kolm inimest, mitu tundi nädalas nad, neil on kindlasti ju muid asju ka, et nad ei tegele ju ainult selle juhtumiga.
3: Tõepoolest, noh, ma saan öelda seda, et selle juhtumiga tegeleb mitu inimest. Täpsemalt ma sellele küsimusele vastata ei saa hetkel. Ja samamoodi, mis puutub nüüd töötunde, et nii nagu te väga õigesti ütlesite, nendel samadel inimestel on veel erinevaid teisi uurimisi töös, mis tõttu see tööjaotus või see ajajaotus võib olla erinevatel nädalatel väga erinev, et kui tuleb mingisuguses muus uurimisest näiteks mingi kiireloomulised toimingud vahele, siis noh, midagi teha ei ole, teised asjad jäävad natukene ootele, et see on paratamatus nii prokuröride kui uurijate töös, et see nii see elu paratamatult on.
2: Nii et see ei olnud otseselt prioriteet teie jaoks?
3: Noh, ta prioriteet ikka on ja ta on ka ju riigiprokuratuuri menetluses, mis juba isenesest näitab seda, et tegemist on prioriteetse küsimusega meie jaoks. Aga veel kord, et ta on üks mitmetest, et ta ei ole meil ainukärasi.
2: Esmaspäeval oli Elmar Vaheri pressikonverents ja ta ütles seal, et ta pole neid taustakontrolli pabereid näinudki. Et kas see pole ikkagi märk, et endised kaitseinvesteeringute keskuse juhid on jätnud oma hoolsuskohustuse täitmata ja see on nagu põhjus alustada menetlust?
3: No, veel kord, eks me nüüd hindame kogu seda avaliku teavet, mis senini on avaldatud siis nii riigikontrolli aruandes kui ka siin erinevad sõnavõtud meedias ja selle pinnalt me selle otsuse teeme, et kas on põhjust alustada uurimist ka selles osas või mitte.
2: Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur on rääkinud vajadusest viia ka prokuratuuri tegelikult avaldus, mis puudutab siis Eesti riigi suhtes toimepandud kelmust. Et kas selline avaldus nüüd on lõpuks laekunud?
3: Minu laual ei ole seda jõudnud.
2: Kas te ise nähes nüüd, mida meedias kirjutatakse, siin on mingid kelmuse ilmingud teie jaoks olemas?
3: Seda on mõnevõrra keerulisem innata võib-olla kui teisi aspekt, aga noh, lõpuni ma ei saa praegu selle hetkel midagi välistada, et eks me vaatame kogu seda teavet, mis avalikuses on, selle pinnalt me need otsusse teeme, et mis võib-olla on kriminaalmenetluse puhul veidik keeruline või keerukas, et meil ei ole täna menetlusseadustikus sellist võimalust, et me saaksime teha mingit päringuid või toiminguid enne, kui me alustame uurimist, et see võiks teatud puhkudel ma arvan olla laiem, kui see täna on, seadus väga kitsad raamid annab selleks, aga see pigem on väga kitsas, et enne kui uurimist alustada, oleks prokuratuuril või uurimisasutusel võimalus teha mingisugused täiendavaid päringuid, et see pilt oleks selgem, sest kui me juba uurimise alustame, siis no, see võib olla inimeste jaoks ülemäära koormub ja võib-olla pärast esimeste toimingute, kui tuleb välja, et tegelikult ei ole kuriteo koos. Et antud juhul on ka natuke sama olukord, et me siin avaliku info pinnalt püüame seda pilti endale ette saada, et mis siis tegelikult juhtunud on.
2: Milliseid toiminguid te tahaks saada teha enne, kui uurimine on ametlikult alustatud? Et
3: sõltub juhtumitest, aga tihti peale näiteks mingisuguste dokumentide välja küsimine või mingite lepingute välja küsimine, et saaks selle esmase pildi ette, mis on toimunud ja selle pinnalt siis juba teha see otsustus natukene sisulisem, mida me muidu võib olla ei saa teha, et kui me teeme neid otsusse ainult selle infopinnalt, mis meile laekub, siis sellest võib olla vähe ja see omakorda siis ka selgitab seda, et miks me aegalt ikkagi ka kriminaalmetsi lõpetame sellega, et ei ole tuvastatud kuriteo koosseisu. Et võib-olla neid juhtumeid oleks vähem.
2: Vaheri sõnul on taustakontrolli teinud sellele India ettevõttele kaitsepolitsei. See on kapoks kõige suuremaid ämbreid, mida me oleme näinud.
3: Me oska sellele küsimusele vastata, seda peab kaitsepolitseamatilt küsima.
2: Teil ei ole õigust ju kapot kontrollida ja uurida seda, mis seal toimub?
3: Kui seal ei ole tegemist kriminaalmenetlusega, ja kaitsepolitseiamet ei ole selles mingisugus kriminaalmenetluse uurimisasutus, siis selles kõiges muus ei ole prokuratuuri.
2: Aga seda, et mis on nende roll selles jadas, et siis kaitseinvesteeringute keskus sellise otsuse tegi ja nendele indialastele selle rahalaeva teele saatis, et seda on ju põhjust uurida.
3: No ma nüüd räägin teoreetiliselt praegu, et seda on põhjust uurida juhul, kui on tegemist kriminaalmenetlusega. Kui seda kriminaalmenetlust ei ole, siis ei saa prokuratuur seda ka kuidagi uurida ega sekkuda kaitsepolitseiameti sellesse tegevusse, mis ei ole hõlmatud kriminaalmenetluse või kriminaaluurimisega. Et kaitsepolitseil on ka muud funksioonid peale, uurimisasutuse funksioonid, et prokuratuur teostab järelevalvet selles osas, mis puudutab uurimisasutuse rolli.
2: Kui te vaatate, kuidas need sündmused on siin rulluma hakanud ja kui ebameeldivaid asju sealt tegelikult välja tuleb, et vaadates nüüd ettepoole, te näete, et teie tööpõld on väga lai.
3: Noh, sõltumata nüüd prokuratuuri töölauast, aga tegelikult esimene eesmärk peaks olema asjaomastel riigiasutustel nende asjade korda tegemine. Et noh, kriminaalmenetlus ei tee kuidagi seda olukorda isenest paremaks, et kriminaalmenetlus tegeleb ikkagi ainult selle vastutuse küsimusega, et aga riigi esimene eesmärk peaks ikkagi olema see, et need probleemid ära lahendada, millele riigikontroll on tähelepanu juhtinud korduvalt, et see peaks olema kõigil ikkagi esimene eesmärk.
2: Kas praeguses uurimise staadiumis me saame täielikult välistada selle, et keegi võttis nii-öelda vahelt pistist, et suunata see raha sellele ettevõttele?
3: Mul ei ole mitte mingit põhjust arvata, et seal on võetud pistist või et keegi on võtnud pistist, aga ega lõpuni ei saa ka kunagi välistada. Aga jah, mul ei ole hetkel mitte mingit põhjust arvata, et seda on tehtud.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Räägime teisest keerukast juhtumist, nimelt erakonnast Isamaa. Millal vormub kahtlustus Isamaale süüdistuseks? Ja kas see on kindel, et see kindlasti jõuab ka kohtusse?
3: Ei ole kindel.
2: Miks?
3: Praegu on see kriminaalmenetlus selles faasis, et kaitsjatele on antud toimikud tutvumiseks. See tähendab ka omakorda seda, et kaitsjatel on õigus esitada taotlusi ja ka seisukohti selle uurimise kohta. Muulgas anda enda nägemus sellest õiguslikust raamistikust, aga ka esitada taotlusi näiteks täiendavate tõendite kogumiseks. Et kui näiteks kaitsjad näevad, et on olemas tõenäoliselt kuskil õigustavaid tõendid, mida prokuratuur ei ole mingil põhjusel tuvastanud, siis on kaitsjatel võimalik vastavad taotlused esitada. Sellisel juhul tekib uurimisasutusel kohustus siis need täiendavad tõendid koguda. Ja see otsustus, kas esitada süüdistus või mitte, tuleb peale seda. Sest ka selles faasis Võib juhtuda, et esitatakse tõendeid või palutakse meil uurida täiendavaid tõendeid, mis tingivad lõpuks selle, et me lõpetame ära selle uurimise. Et selles mõttes praeguses faasis ei saa veel öelda kindlasti, et kas läheb see menetluskohtusse või mitte.
2: Hästi lühidalt mõne lausega, kas te saate kuulele selgitada, mida võib olla tehti seal Isamaas valesti?
3: Kahtlusse kohaselt on see etteheide, ma nüüd püüan lihtsustatud öelda, et erakonnale Isamaa on kahe juriidilise isiku poolt, üks on siis MTÜ ja üks on äriühing, osutatud erinevaid teenuseid, mille eest ei ole erakond Isamaa nendele juriidiliste isikutele maksnud. Ja kahtlusse kohaselt on tegemist olukorraga, mida seadus ei luba. Seadus ei luba juriidiliste isikute poolt teha annetusi erakonnale ja noh, nii öelda tasuta teenuste osutamist käsitletakse annetusena. See on see, mida ette heidetakse.
2: Siin ikkagi üsna välja paistvad juristi Tallari Õks ja siis Madis Ernits on kirjutanud ka oma arvamus selle kahtlustuse kohta ja nad ütlevad, et põhimõtteliselt tõlgendad asju valesti ja et see on põhiseaduse vastane. Et te olete neid asju lugenud, et mis see teie vastus neile on?
3: No esmalt tuleb öelda seda, et tänaseks on kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud.
2: Aga kas me seda ikkagi ei tea, me seda teada ei saa?
3: Prokuratuur ise ei pea põhjendatuks kahtlusse teksti avaldada.
2: Aga kas need, kellele kahtlustus on esitatud, nemad võivad seda teha või mitte?
3: No lõppkokkuvõttes me ei saa kuidagi takistada. Et kui nad seda teevad ja noh, kohtu, kui see peaks minema kohtusse, siis kohtusaalis see süüdistus saab mõelda teisele avalikuks. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, et esiteks on tänaseks kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud, üks pool, teiseks tuleb arvestada ka sellega, et kõik hinnangud ei ole antud selles olukorras, kus oli teada ka toimikumaterjalid kaitsjatele. Et ma ootaks ära ikkagi selle, kui nüüd saab, kui kaitsjad on tutvunud toimikutega ja mis tulevad siis seisukohad kaitsjate poolt peale seda, kui nad on kõikide nende materjaliga tutvunud, et ja siis me vaatame nendele veel kord otsa ja teeme oma järeldused sealt.
2: Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on öelnud kaitsjatele, et see põhiseaduse vastane argument, tulge sellega kohtusse, see ka tundub natuke nagu kummaline lähenemine.
3: No see nüüd on mulle väga selline... Juriidiliseks läheb see arutelu, aga põhimõtteliselt jah, prokuratuur peab kohaldama kehtivat seadust ka olukorras, kui see seadus on põhiseadusega vastuolus, et prokuratuuril ei ole endal pädevust öelda, et mingi
2: aga see on põhiseadusega praegu, kas see on praegu põhiseadusega vastuolus?
3: Ma selle arutelu jätaks ikkagi ilisemasse faasi, aga puhtalt juriidiliselt ei ole prokuratuuril endal alust öelda, et me jätame mingi sätte kohaldamata selle tõttu, et see on põhiseadusega vastuolus. Et seda tõsi, peab tegema kohus. Et see on kohtupädevuses, et prokuratuuri kohustus täitev võimu asutusena on rakendada seadust. Ja kui mingi norm on põhiseadusega vastuolus, siis jah, tõsi, sellega tuleb tegeleda kohtumenetluses.
2: Jätame paragrafid nendele, kes nendest rohkem jagavad, vähemalt mina see inimene ei ole. Ja aga mina küsin sellise küsimuse, et ilmselt see eelistung toimub suure tõenäosusega enne riigikogu valimisi. Juhtub see nii, kui väga pikka venitamist ei tule, siis see saab olema võimas tulevärk nii Isamaa pooldajate kui ka vastaste jaoks, kui loetakse ette kõiki neid tekste. Me ju tegelikult sellest uurimisest, mis puudutas siis toimingupiirangu rikkumist ja kurikuulsate Ermi näitusemaja. Ega sealt ajalukku ei jää mitte see õnnetu näitusemaja, mis on juba ära lammutatud, vaid jäävad ikka need tekstid, mida kohtus ette loeti ja mida ajakirjandus siis mõnuga tsiteeris. Ja nüüd me näeme kordusetendust number 2.
3: Nüüd veel kord, täna ei ole seda otsustust, et see kriminaalasi üldse kohtus saadetakse. Kui see otsustus peaks tulema selline, et saadetakse süüdistuskohtusse. Ja kui see peaks juhtuma näiteks siin sügisel, siis nüüd see küsimus, millal tuleb eelistung. Ma tegelikult ei suuda seda siin ennustada, senist praktikat arvestades kohtus, näiteks eelistungi määrab ju kohus selle aja, et see võib juhtuda praktiselt kuu aja pärast peale seda, kui on kriminaalasi kohtusse saadetud, aga meil on ka sellised juhtumid, kus eelistung toimub pool aastat, kolmveerand aastat peale seda, et sõltub juba omakorda kohtukalendrist. Et selles osas ei saa ma kuidagi ennustada, millal see juhtuda saaks. Et tõsi, ma olen ise seda meelt, et kui prokuratuuril on võimalik vältida mingite toimingute tegemist selliselt vahetult enne valimisi, siis me püüaksime seda vältida, aga teises küljest me ei saa ka kõiki oma menetlusotsust ainult selle järgi teha, sest meil on need valimisi Eestis ikkagi piisavalt tihti, et siis me ei saakski kuidagi jätta või ei saakski mingit toiminguid teha, aga jah, kui on vähegi võimalik, siis ütleme sinna mingi kuu aega enne valimisi tõepoolest me võibolla püüaks ise vältida mingit selliste toimingute tegemist.
2: Kas siin on natuke surve all ka kohtunikud ise, et nende peale näpuga ei näidataks, et te venitate siin, et hulgunad otsustavad, et selle eelistungi võiks teha alles, ma ei tea, pärast märtsi valimisi, ma ei tea, märtsiku lõpus, aprillis, mais. Nemad satuvad ka omakorda sellise avalikkuse ja poliitikute ja ka ajakirjanike surve alla.
3: Ma varasemast kogemusest ise kohtunikuna, et see esimene näite, mille järgi otsustatakse eelistungi aega, on ikkagi kalender. Et eriti kui me räägime kriminaalasjadest, kus on palju osalisi, kus on ütleme 4-5-6 advokaati, prokurör, et seal juba nende ühiste aegade leidmine on tavapäraselt suhteliselt keeruline. Et seal ikkagi määravaks on eeskätt see kalender, millal leitakse vabad ajad ja mis on kohtul parasjagu ka ees, et kui palju tal on muid istungeid juba planeeritud, et see kõik on see, mis lõppkokkutusele määrab.
2: Üle-eelmisel nädalal selgus, et te olete kahtlusaluste ringist eemaldanud Riigikogu liikme Mart Maastiku. Avalikus sai nüüd küll selge signaali, et riigikogulane on puutumatu, et kuna Tõnis Möldrilt keeldus riigikogu saadiku puutumatust ära võtmast, et te ei tahtnud lihtsalt, et see asi jõuaks jällegi riigikogu saali. See on väga kõrvalt vaatajale väga kummaline käik.
3: No, menetlust juhtivate prokuröride hinnangul ei olnud tema suhtes piisavalt tõendeid, et seda uurimist tema osas jätkata ja selle tõttu see uurimine ka lõpetati. Et see on ikkagi meil tavapärane, et niipea kui me saame või me enda jaoks on teadmine, et ei ole piisavalt materjalilt kohtusse minna, siis me selle uurimise võimalikult kiiresti lõpetame, et me ei tekitaks kellegile põhjendamatult kuidagi täiendavaid üleelamise või kahjusid, ja nii ka see kord, et veel kord ei ole välistatud, et me peame kellegi suhtes ära lõpetama.
2: Te ütlesite, et seda kahtlustuse sisu olete natukene ümber muutnud, et see kahtlusaluste ring on täpselt sama. Või on sinna uusi inimesi, osa härra Maastik võib kergemalt hingata, aga mõni inimene võib olla mitte enam.
3: No see kahtlustuse sisu on muutunud eeskätt ulatuse osas. Et, ja ka võibolla sellise detailsusastme kontekstis. Et muus osas mitte väga.
2: See ulatus, mis see tähendab? See summa on läinud suuremaks?
3: Summade osas just.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkub saade Mõjukate tund. Indrek Kiisleril on külas riigi peaprokurör Astrid Asi ja räägime ka tegelikult asjadest, mis on kindlasti teie jaoks edulugu. Näiteks Milremi süütamise kahtlusaluste tabamine. Et kas te saate natukene avada ka seda, et kuidas see toimus või peab see veel praegu jääma saladuseks?
3: No detaile kindlasti mitte, aga tõsi, tegemist oli meie vaatest õnnestumisega, et politsei piirivalveameti põhjaprefektuuri töötajad ja ka kaitsepolitseiameti töötajad ja ka prokurörid panustasid nendel esimestel tundidel päevadel peale seda juhtumit ikkagi väga palju, et kiiresti need potentsiaalselt kahtlustatavad kätte saada. Ja seda ka õnnestus. Lisaks sellele veel ka rahvusvaheline koostöö, täna on meil teada, et see rahvusvaheline koostöö eeskätt Läti kolleegidega oli tulemuslik. Mis meid aitas oluliselt, olid kahtlemata sideandmed näiteks.
2: Kas te saate täpsustada ka?
3: Ja erinevad kaamerad, et tuvastada nende esiteks need inimesi, kes seal piirkonnas viibisid, nende inimeste liikumist, et see oli kahtlemata meie jaoks võitme tähtsuga küsimus.
2: Kui palju keerulisemaks on läinud teie jaoks töö seetõttu, et sõnumiside on üsna tihti meil nüüd ju krüpteeritud, et kui me oma vahel vestleme signaalis või WhatsAppis, siis pea kui ei ole ju seda võimalik kõrvalistel isikutel vaadata, mis me teeme. Et kas see nagu sideandmete teema tegelikult selles niisuguses klassikalises võtmes, nagu me oleme harjunud, et keegi helistab kellegile ja teie vajate pealtkuulamisluba, et see tegelikult kaubki minevikku.
3: No ma igaks juhuks täpsustan, et need sideandmed, millest avalikkuses on tihtipeale juttu, et see ei hõlma sõnumite sisu. Et see hõlmab ikkagi ainult nii-öelda liiklusandmeid. Et kes kellel on helistanud ja ka viibimise osas, et kes kus masti piirkonnas on viibinud, et see hõlmab ainult seda laadi informatsiooni. Et see ei hõlma sõnumi sisu. Et sõnumi sisu on isenast juba jälitustegevus ja selleks on ka eraldi regulatsioon, kuidas võivad uurimisasutused siis sõnumi sisusse sekkuda. Tõsi, täna on see olnud keerulisem. Kogu see kübermaailm on meie jaoks igapäevaselt üha rohkem väljakutse. Midagi teha ei ole, kuritegevus liigub üha rohkem kübermaailma ja kui me vaatame üldseid trende, olgu need siis näiteks riigivastased kuriteod või narkokuriteod või ka vägivalla kuriteod, et tihti peale nende kuritegude tellimine toimub näiteks küberruumis ja ka siis edasine organiseerimine, et need samad telegrammi vestlused, erinevad keskkonnad, et sealt selle info kätte saamine kuritegude avastamiseks on keeruline ja see on ka põhjus, miks me peame riigina ikkagi tegutsema ka selle nimel, et uurimisasutustel oleks olemas need tööriistad, et kuritegevused efektiivselt uurida. Ja samas need tööriistad peavad olema ka siis sellised, et nad ei põhjusta omakorda kellegile ülemäärast kahju ja nende tööriistade kasutamine oleks ikkagi kontrollitav ja jälgitav. Ja siin on see võtme küsimus on minu jaoks see tasakaalu leidmine avalike huvide ja eraisiku huvide vahel.
2: Ma olen aastaid praktikant ühendanud ajakirjanduses, kes tulevad suve praktikale ja siis üsna tihti nad pakuvad välja sellise idee, et ma võiksin minna telegrammi ja ma tõestan ära, kui kiiresti on võimalik sealt tellida kanepit või muid palju kangemaid narkootilisi aineid ja siis me toimetuse juhtidena oleme vastutustundlikud ja ütleme, et sellist asja teha tegelikult ei tohi. Aga te ise teate, kui kerge see tegelikult on?
3: See on iga päev üha rohkem levinud. On narkootiliste ainete tellimine ja levitamine läbi erinevate elektrooniliste kanalite.
2: Kas me oskame ka öelda, kui suur see iga nädalaste või iga päevast tehingute arv Eesti Vabariigis on?
3: Ma kardan, et ei oska.
2: Aga tava inimene küsib siis, et aga miks te ise ei lähe sinna, et kuidas ei ole võimalik neid ikkagi kätte saada, neid ma saan aru, et seal vastavad jutu robotid, et see kõik on tehis aru poolt juhtima pandud, aga et ikkagi tundub kummaline, et kui uudiste praktikant ütleb, et ma näitan teile 10 minutiga, siis et miks siis uurimisasutused ei tee seda 10 minutiga ja ei lähe võta need ikkagi äärmiselt jõhkrat asju ajavaid inimesi kinni.
3: Siin on mitu küsimust. Üks asi selleks, et uurimisasutus midagi teeb, mingid toiminguid, eriti kui see on seotud varjatult toimingute tegemisega, siis selleks on vaja lubasid eelnevalt suuresti, et see kõik oleks ikkagi seaduslik, kuidas uurimisasutused neid teevad. Nüüd konkreetseid meetodeid ja taktikaid, kuidas uurimisasutused neid toiminguid teevad, ma seda siin kohal ei avalda.
2: Aga need tehingud toimuvad igapäevaselt edasi, kahjuks.
3: Aga jah, mingil määral me ikkagi oleme ka kohal. Aga see ulats on

0: et kas sisulise poole pealt olete ka teinud midagi teistmoodi ?
1: Jah, sisu poole pealt, kui rääkida, siis üks otsustus, mida me hiljuti tegime, me muutsime peaprokuröri opportuniteedi juhist, et mis tingimustel me inimestele pakume võimalust kriminaalmenetlus lõpetada opportuniteedi kaalutlustel, ehk siis kaalutlusel, et süü ei ole suur ja puudub avalik huvi. Et seadus annab meile võimaluse kriminaalmenetluse lõpetada, panna inimesele erinevaid kohustusi ja siis seda mitte kohtusse saata. Tavapäraselt näitena rakendatakse seda näiteks roolijoodikute puhul, kellel on esimene rikkumine. Et anda siis inimesele võimalus ennast parandada ja rohkem siis õiguskaitseorganite uue orbiiti mitte sattuda. Et need kohustused võivad olla erinevad, mida me rakendame, aga jah, seadus sellise võimalus annab. Ja isenesest ei ole välistatud, et ühe inimese suhtes näiteks võib teha ka korduvalt selliseid kriminaalmenetluse lõpetamise, et seadus seda otsesõnu ei välista, et aga me siis enda sisemises juhises neid tingimusi muutsime.
0: Muutsite karmimaks?
1: Ja selles mõttes, et neid lõpetamisi ei saaks nii kergekäeliselt teha. Selles mõttes karmimaks, et ja me oleme võtnud kõikagi selle suuna, et rohkem kriminaalasju proportsionaalselt tuleks ikkagi saata kohtusse otsustamiseks, et ei tekiks seda olukorda, kus suurem osa otsustusi tehakse ära prokuratuuris, et seda laadi lähenemise oleme me võtnud. Samamoodi me püüame näiteks maskuritegevusega et selle ohjamiseks ikkagi jälgida, et me suudaksime sekkuda võimalikult varases faasis. Et kui me räägime siin näiteks poevarastest, mis tavaliselt on süstemaatilised vargad, kes suudavad võib-olla päeva jooksul sooritada 10 kuritegu, et siis me suudaks koos uurimisasutusega nad tabada võimalikult kiiresti enne, kui sellest saab 100 episoodi, et seda laadi otsustusi me oleme teinud. Eks see võtab aega, et seda rakendada ja teisest küllest ka see sama varguste arv on täna jällegi tõusuteel, et vaatame, kuhu me sellega jõuame, et ressurss on nii meil kui politseil ikkagi piiratud.
0: Kas selle otsuse, et te ei lähe nii kergelt kokkuleppe menetlusele. Kas selle tingis ka mingisugune avalikuses laiemat vastukaja leidnud juhtum või millest see tulenes?
1: No seal oli nüüd erinevaid põhjuseid, miks me need muudatused ette võtsime. Ma veel kord ütlen opportuniteedi osas, see kokkuleppe teeb siiski kohus. Aga opportuniteedi osas, et üks asi varasemate aastate statistikat vaadates need numbrid olid peaaegu pooleks, et prokuratuur tegi siis pooltes asjades otsustuse ja pooled saadeti kohtusse otsustamiseks. Et me tahtsime seda tasakaalu saada sinna poole, et rohkem asju me saadame ikkagi kohtusse otsustamiseks. Ja see oli siis üks põhjus. Ja teine, kui oli eelmine aasta see juhtum, siis selle valguses me tegime endal sisemise analüüsi, et kuidas, mis olukordades prokurörid just lähisuhtevägivalla kaasustes opportuniteedi põhimõtted rakendavad. Ja selle analüüsi pinnalt siis sai ka tehtud erinevaid muudatused, et me ikkagi nii kergekäeliselt ei teeks neid opportuniteed, et sinna tuleb natuke rohkem sisse vaadata.
0: Ehk see siis juhtus pärast seda, kui lähedal sõitis üks mees täiesti süütu inimese surnuks, kuigi ta oli enne vägivallatsenud oma naise kallal ja tal oli väga pikk register taga.
1: Aga jah, teises küllest ma jällegi tahaks ka öelda kuidagi seda, et see opportuniteedi võimalus rakendamine ei ole hea. Et kui on tegemist esmakordsete rikkumistega, see on väga asjakohane meede, kui tegemist on selliste vähem oluliste ja esmakordsete rikkumistega, et siis püüda algul inimest suunata ikkagi õigele teele nii-öelda leebemate meetmetega. Et ja kui see ei aita, siis tuleb juba siis teist laadi meetmeid rakendada.
0: Aga selline sai seekordne mõjukate tund. Külas oli riigi peaprokurör Astrid Asi, et mõjukate tundi juhtis Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
1: Aitäh kutsumast!

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . krimiraadio . krimiraadio .
1: tere taas , on teisipäev , kell on 1:07 läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio . Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , aga eriline rõõm on teatada , et üle pika aja on meiega ka ekspert Andres Anvelt , endine tipppolitseinik , poliitik ja kirjamees , kes tänasel päeval jagab oma kogemusi eraäris . tere , Andres !
2: tere !
1: Kas nii-öelda vaimne ja füüsiline vorm on sul hea , oled piisavalt saanud puhata , et siin teha kaasa krimiraadio täishooaeg ?
2: Täpselt nii on , terve suve kuulasin vanu krimisaate nüüd juppe järgi , vaatasin , kus ma olen eksinud keeleliselt , sisuliselt ja parandan ennast sellel hooajal .
1: tegid suisa analüüsi .
2: täpselt nii .
3: väga tubli . aga kui rääkida tänasest saatest , siis saate teises pooles võtame fookusesse raskete ja ka kergemate kuritegude ohvrite saatuse . me tihti räägime vaid kurjategijast , kes ta on , mitu aastat ta vanglakaristust sai , kuidas ta vanglas elab , aga mis saab hiljem ohvrist , kuidas elavad edasi näiteks mõrvatud inimese lähedased või ka vanur , kelle pangakontolt viisid kelmid kümneid tuhandeid eurosid . mis saab ohvrist , kui politseisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud ? Kas riik tegeleb ikkagi temaga piisavalt tõsiselt ? meile tuleb teises osas stuudiosse Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uis , kellega koos seda tundlikku teemat püüame lahata .
1: aga tänase saate avateemaks on pööraselt traagilised sündmused , mis arenesid täpselt 25 aastat tagasi . me räägime nimelt metanooli tragöödiast , ehk siis sellest , kuidas metanoolist valmistatud salaviina joomise tagajärjel hukkus mõne päeva jooksul 68 inimest . Lisaks jäid enam kui 40 inimesed invaliidiks ning kümned lapsed kaotasid ühe või ka suisa mõlemad vanemad . Meenutagem siis , kuidas see tragöödia arenes , kuidas toona siiski noor riik väga keerulise olukorraga hakkama sai ja kuidas kuriteo lahendas . selle ränga juhtumi menetlemise taustu aitab avada 25 aasta eest Pärnu politseis töötanud ning uurimises aktiivselt osalenud Nils Sempelson . tere tulemast Krimiraadiosse , Nils !
4: tere ka minu poolt !
3: isegi praegu, 25 aastat hiljem ikkagi mõjuvad need metanooli tragöödias hukkunute ja invaliidiks jäänud inimeste numbrid väga karmilt , Nils , kas pole ?
4: jah , jätkuvalt on see Eesti üks kõige suuremaid tragöödiad , kus kõige rohkem inimesi nii-öelda hukka sai , aga siis väga paljud said ka vigastada .
1: ja ometigi on see üks nendest juhtumitest , mida kuidagi nagu üritatakse unustada , mulle tundub nii . huvitav , mis põhjusel , miks põhjusel teda üritatakse hoida kuskil seal vaiba all ?
4: mulle endale päris nii ei tundu , selle mõttega , et ikkagi siin iga aasta praktiliselt mõni väljaanne tahab jälle kuulda uuesti seda lugu , mis seal toimus , kuidas kõik algus sai ja kuidas me nii-öelda nendele toimepanijateni jõudsime , et ikkagi tuntakse ka ajakirjanduse poolt jätkuvalt huvi .
1: Andres , äkki on ka siin selle juhtumi puhul saatjaks teatav häbi , et paljud inimesed peavad ju tunnistama , et ise jõid seda solki sisse , ise aitasid oma surmale kaasa , et see on selline mõningane häbi moment seal on ka ikkagi taustal ?
2: seda ka kindlasti , sest kõik , mis alkoholiga seonduv , eks ju , kui me räägime isegi harilikust alkoholist , liiklusõnnetuse alkoholiga , ka muud , eks ju , kuriteod , noh , ega need ei ole siis sellised asjad , millest eriti rääkida tahetakse , aga no mis puudutab sedasama puupiiritust või metanooli , siis noh , ei maksa unustada , et see polnud ju päris esimene selline juhtum , et mõnikümmend aastat ennem seda oli Kohtla-Järvel üks suur juhtum , kus ka mitukümmend inimest isegi rohkem said hukka , kes pulma teoks tõid sedasama puupiiritust kuskilt tsisternist raudtee pealt ja neid juhtumeid on olnud veel ja muidugi siia juurde tuleb manada see pilt silme ette võrdluseks , et kui me nüüd võtame tänase päeva , need 2010. aastad , kus meil siis narkoüledooside arv , eks ju , kasvas sinna pea 200 kanti , siis võib-olla jääbki see nagu selline minevikku , et tegelikult on uued väljakutsed ja ohud inimestele .
3: mina mäletan selle metanooli tragöödiaga seoses ikkagi sellist suhtumist, kui see kõik juhtus, et need oligi selline ühiskonna põhjakiht ja need ohvrid, põhimõtteliselt sopajoodikutest alkohoolikud, aga see vist ei olnud, nii kuidas tegelikult oli neil?
4: Jah, tegelikult see ikka päris niimoodi ei olnud, et need ohvrid hulka sattus väga erinevaid inimesi, väga erinevas vanuses, väga erinevas sotsiaalses grupist, et noh, üks näide kas või selline, et seal Talikandis oli üks kartulvõtud algud, võeti kartulad üles ja siis pärast toimus nii-öelda soe söök ja naps ja siis pakuti ka siis seal seda salaviine ehk metanooli ja sealt said ka päris mitu inimest nii-öelda surma ja ka siis kehavigusse. Eka sellised juhtumeid ja oli ka lugu, ma tean, kus noored võtsid seal õhtul napsu, nii-öelda riigiviina, see sai otsa, poes kätte, no me saan siis mingi toodi üks pudel veel salaviina, et ka sellised noored sattusid sinna nii-öelda ohvriteks.
1: No eks see ajastust ju räägibki, et toona tarbiti salaviina lihtsalt nii palju, et see õnnetus võis juhtuda igal ajal ja paraku ta juhtuski.
4: Jah, selle aeg ikka see salaviina ikka väga levinud oli, et ütleme, kui vaatame isegi pärast seda levikut, et kui kiiresti see nii-öelda salaviin nagu laiali jagati, no, siis selle aeg oli tundus nagu see võrk turundus, et need kõik kanalid sisse töötatud ja see põhimõtteliselt kahe päevaga see varastatud metanol juba jõudis tarbijateni, et selle mõttega väga kiiresti toimus see.
1: Aga räägimegi, Andres, sa tahtsid
2: lisada? Jah, ma tahan öelda tegelikult, et see võrgustik oli ju sisuliselt olemas, see võrgustik müüs harilikult nii sama salaviina, eks ju, ja metanol oli siin lihtsalt täiendav siis kasutegur, mis nendel kurjamitel pähe tuli.
1: Jah, sellest kõigest jõuame ka rääkida, aga hakkame algusest pihta. Täpselt 25 aastat tagasi, 9. septembri hommikul, varahommikul saabus nii-öelda esimene patsient kiirabisse selgete mürgistustunnustega. Ja oli nii, et need esimesed patsientid väga ei öelnud, mida nad jäid, kuidas jäid, noh, võibolla, et ei olnud võimelised ja need, kes olid võimelised, need ikkagi väga salgasid seda, kus nad midagi seal hankisid ja mis jooks see täpselt oli. Millal sai selgeks, millega tegu ja millal politsei sai aru, et see on politseilugu? Sest noh, esialgu oli ta siiski pigem kiirabilugu.
4: Jah, ütleme politsele esimesed nii-öelda väljakutsed tegelikult toimusid juba kell 5 hommikul, kui leiti üks naisterahvas, aga siis arvati, et tegemist on äksurmaga, siis päeva peal oli üks kui tavaline alkoholmürgitus, siis päeval tuli veel neid ja siis kuskil poole viie paiku pealanud siis andis Pärnu haigla teada, et tegemist on mürgituslainega, sinna oli jõud minu sel mõndil juba kas 6 nii-öelda kannatanud ja pärast seda siis peale viite politsei moodustas siis nii-öelda operatiivstaabi ja pandi kokku siis nii-öelda meeskonnad, kes hakkasid et salaviina nii-öelda kohti läbi käima ja siis kannatunud otsima ja selle kõigega toimetama.
1: Aga seda te möönate, et esialgu kaotati päris palju aega sellega, et ei olnud päris täpselt aimu, kui suur asi see on, kui suur mürgituste laine see on ja et see on kuritegu?
4: See, et see kuritegu on selle mõttega pandi see kriminaalasi, pandi kohe samal päeval nii-öelda püsti, selle mõttega alustati menetlus, et aga jah, ega see keegi ju, me ei teanud, mis ainega esialgu tegu on ju, noh, ütleme, küll arstid arvas, et võib metanooliga tegemist olla, et selle mõttega seal prooviti ka nii-öelda kiire ekspertiisi teha, et millega just tegemist on, et ja ega seda levikust ju kellegil nii-öelda aimu ei olnud, et tegelikult ja need ju esimesed nii-öelda kannatunud olid väga erinevates kohtadest, olid sealt näiteks Pärnu linnast, siis noh, ikkagi peaaegu, ma ei tea, 6-70 kilometri kaugus Talivallast, et nii edasi, et noh, erinevates kohtadest, et üks sama võrgustik, ega selle peale ütleme, jah, alles nii-öelda õhtul tuldi selle järjeldusele.
3: Kuidas politsei selle teadmisega edasi tegeles, et tuleb hakata ikkagi otsima nüüd, ma ei tea, viina, noh, kohti, kus viina müüakse. Kui palju toona üldse seal Pärnumaal ja Pärnus sellised nii-öelda salaviina sellised auke nii-öelda oli?
4: No paned auke oli, ma päris täpselt ei oska no, numbrit, öelda, palugi, aga ütleme selle mõttega seal, ütleme, kui nii-öelda see operatsioon välja kuulutati, siis tegelikult põhimõtteliselt käidi kõik need teadolevad salaviina nii-öelda urkad või need asjad läbi, ja kohe samal õhtul jõuti ka näiteks nende esimeste kasvatavad juurde, et kuigi meil veel ju väga ütlus ei olnud, et kes kellele müüs, kuidas see jooksis, aga kuna oli teada, et need inimesed nii-öelda müüvad salaviina, siis nende kõigi juures käidi ja ka päris palju nii-öelda salaviina ära võeti. et võib-olla numbritest nii palju , et selle kriminaalasja raames oli üle 40 läbiotsimise ja lisaks toimus lihtsalt veel võetusi ka , et kokku võeti nii-öelda alkoholi või salaalkoholi ära 3800 liitrit , mis oli päris arvestatud kogus , et selle mõttega korjati kõik see alkohol kokku , mis seal nende salaviina müüjatel olid .
1: no me oleme rääkinud , et see oli peaasjalikult siiski Pärnumaad puudutav tragöödia . kuidas Tallinnast asjale vaadati , kuivõrd siin Tallinnas noh , kardeti või oletati , et kogu see sündmus mingisuguse lainena jõuab ka siia , et mingisugused mürgitatud viinalastid leiavad ka siin müümist , et oskad sa , Andres , öelda , sina olid sellel ajal ju Tallinnas tööl , et
2: jaa , samas organisatsioonis , kus niiski on , Tallinna kontoris , ehk mida ma tahan öelda , on see , et esiteks kui mu mälu ei peta mind , siis sellel ajal oli üle Eesti salaviina osakaal kogu alkoholimüügist , oleneb Tallinna , Eesti piirkonnast oli 30–50% nii et see näitab seda tegelikult , kui suur oli see võrgustik , mis puudutab Tallinnat , siis kindlasti ma mäletan seda , et peale selle Pärnu juhtumi eskaleerumist , siis nagu ikkagi politseis tihtipeale on , siis nõuti ka võib-olla politsei poole pealt kiiremat reageerimist ja igal pool korraldati neid , nagu öeldakse , salaalkoholi vastaseid reidesid , sest noh , keskmiselt piirkonna inspektorid ju teavad , kus kohas need salaviina kohad on ja siis see reidide , ütleme siis , kvantitaat kasvas ütleme niimoodi kordades , aga no hea oli vähemalt see , et mõne päevaga sai ikka kindlaks öelda , et see Pärnu juhtum või tragöödia üle Eestit ikkagi laiali ei valgunud .
3: aga teeme siin ühe väikese pausi .
0: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio .
3: krimiraadio jätkub , stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck . meiega on lõpuks ometi ka ekspert Andres Anvelt . tänase saate esimeses pooles meenutame 25 aastat tagasi Eestit , aga eeskätt siis Pärnumaad laastanud metanoolikriisi . ränkade tagajärgedega kuriteo menetlemist ja toonast aega aitab meil analüüsida toona Pärnu politseis töötanud Nils Sempelson .
1: Nils Sempelson , ainuüksi esimese nelja päevaga tappis mürgiviin 44–45 inimest . noh , järgnevate päevadega tuli neid hukkunuid veelgi . ma tean , et toona sündmusi koha peal kajastanud ajalehed ütlesid otse , et elu nagu katku koldes . ja nii ta umbes välja nägigi . kui suure pressi see politseile peale pani , kui kiiresti teilt nõuti kohe nüüd ja praegu süüdlasi , keda karistada ja nii edasi , noh , tavaliselt sellises olukorras tuleb see press peale ?
4: jah , eks see press oli meie juhtkonna poolt , tegelikult oli ühiskonna poolt ja tegelikult ka politseid ise tegelikult tahtsid võimalikult kiiresti selle , just selle nii-öelda mürgi kokku korjata , et rohkem inimesi ei hukuks , et tegelikult , et see oli nagu jooksime ajaga nii-öelda võidu , et võimalikult palju seda nii-öelda mürgist metanooli nii-öelda kokku koguda , et see oli meil kõige tähtsam . ja siis samas seal kõrval ka siis kogusime tõendeid ja siis tegime kindlaks ka siis selle nii-öelda võrgustiku , kes seda nii-öelda siis salaviina ja siis või metanooli nii-öelda müüsid .
1: just nimelt , et tegelikult selle võrgustikuni jõudsite te üsna kiiresti või selle nii-öelda kuritegeliku ahela avastamiseni , kui nüüd pisut kirjeldada seda , ma tean , et eks ole , seal kõigepealt avastasite , et kas olid firma Baltfeti töötajad , üks oli 17-aastane , teine 18-aastane , käisid ja varastasid oma tööandjalt mitukümmend tonni metanooli . aga see ei olnud niisama varastamine , vaid see oli ikkagi kellegi konkreetse poolt tellitud vargus . rääkige , kuidas see ahel paljastus ?
4: Võib-olla sündmust nii palju , et tegelikult siis need üks poiss töötas seal , Robert töötas seal ja Deniss oli tema sõber ja pakkusid siis seda nii-öelda metanooli müügiks ühele Sergei nimelisele maistriissinile , et müüvad nii-öelda metanooli seda ja otsustasid siis varastada sealt suigust sealt 2 tonni ehk 10–200-liitrist vaati metanooli . Selle varuse panid nad toime , siis maistriissin leidis läbi inimeste siis ühe nii-öelda Aleksandr Sobolevi, kes siis nii-öelda seda asja müüs.
5: Sobolev, kes oli toona teada ikkagi just nimelt Pärnu kandi põrandaluse viina levitaja või müüja.
4: Jah, et sa teadsid ju nii politseinik kui ka muud inimesed teadsid, et kuidas see asi seal käib. Et ja siis sealt kaudu nii-öelda siis nii-öelda allapool läks nii-öelda nii võrkturundus, nagu ma enne ütlesin. Et aga kuidas me sinna nii-öelda jälile jõudsime, siis tegelikult oligi ju, kui 9. siis oli see esimesed need mürgitused asjad, õhtu pandi staab kokku, siis samal õhtul juba seal näiteks selle soobolehürust toimus läbiotsimine ja siis 10. juba peeti esimest 3 inimest kinni, 11. juba järgmised 4 ja nii need järjest võeti, et selle peasüüdlasen jõudsime siis 15. nii-öelda septembril, et kuna ma algul ei teanud, kus see metanool pärit on, et sealt hakkasime just minema nende kannatunute poolt ülespoole seda nii-öelda ahelat pidi ja 15 saime siis selle Sergei kätte ja siis seal septembri lõpupoole siis pidasime kinni ka siin, et kaks noort poissi, kes siis selle varguse toime panid koos Sergeiga.
3: Ma saan aru, et see nii-öelda salaviina levitaja Sobolev ikkagi väitis ja minu teada väidab siien, et tema ei teadnud, et see, mida ta ostab, et see on metanool. Mis teie veendumus täna on või oli siis?
4: Noh, ütleme, kui vaadate tõendeid, siis minul igast veendumus on teet, et võib-olla tõesti Sobole ei teadnud, sest see maistriis siin, Sergei, tema nii-öelda ütles poistele, et müüme selle 10 eurot liiter, pärast ütles, et sai ainult 9, aga tegelikult müüs ta 38 eurot liiter, või teurv, vabandus selle kroon, et 38, et tegelikult see oligi nii-öelda see salaviina hind, et, et ja tegelikult meile teadavalt või tõendite järgi ka siis maistriis siin, ennem kui ta selle nii-öelda kogu see müüs, andis ka nii-öelda proovipartii, vaid ütleme 200 grammi, mis seal liikus ringi ja tegelikult andis selle nii-öelda tavalise piirituse, et nii-öelda proovina, et näed, kõik on korras, et proovida, see läks läbi vahendata siis sinna Sobolini, see maitses proovis, kõik on korras ja siis, et minu nii-öelda sisemeendumus on nende tõente põhja see, et tegelikult maistriis siin oli see, kes teadis, et tema müüb etanooli pähe metanooli.
5: Ühes, see tuleb küll täpsustada, et kas poisid, kui läksid varastama, kas nad teadsid, et see on tegelikult joogiks kõlbmatu mürgine piiritus nii-öelda?
4: Ja poisid teadsid seda, et on tegemist metanooliga ja nemad teadsid, et maistriisi müübki metanoolina seda asja edasi. See hind oli selline, et ütleme, kui see nii-öelda tavaline seal see koha peal hindad oli see kahju tekitada 17 000 krooni, siis noh, ütleme, nad pidid 20 000 saama, et ongi selle metanooli hind.
5: Ja nüüd sellest jutust saame aru, et see maistriis siin ikkagi väga kindlasti teadis, et see on mürgine piiritus, millest tehti see viin, mis hiljem tappis inimesi järjest.
4: Noh, ütleme, mina on jätkuvalt jah, arvamusel, kui kohus seda kahjuks niimoodi ei tõlgendanud, ütleme, neid tõendeid.
5: Üks täpsustus veel, et kas need viinamüüjad, no need nii-öelda koha peal salaviinapunktides viinamüünud isikud, kas nemad katkestasid tegevuse selle hetkel, kui hakkas ilmnema, et midagi on nüüd paigast ära, inimesed surevad, siin me vist müüme midagi, mis tapab inimesi, või nemad panid teie kõik edasi, ei teinud teist nägugi või aimanud no, midagi?
4: Ütleme, mõned me pidasime suhteliselt kiiresti kohe kinni, oli küll üks juhtum ka, kus seal isegi seal mitte küll edasi müüja, aga siis edasi müüja oli kellegi nii-öelda müünud seda alkoholi ja siis see pakkus kellegi edasi, et seal viimased nii-öelda surnud olid ka siis teist novembri kuus veel, et kuni sinna maani välja nii-öelda siis see mõju oli.
5: Nüüd need müüjad said enamasti sellised lühiajalised karistused, kuna võis arvata, et no, nemad nii hästi ei teanud, no, mida nad müüvad. Nüüd maistriisinile ehk siis sellele mehele, sellele põhilisele kesksele tüübile, kes teadis, et see on mürgine piiritus, millest see viin tehti ja kes müüs seda siis edasi juba siis sellele salaviina levitavale võrgustikule. Temal, prokurör nõudis temale 18 aastat vanglakaristust. Jäi 5 aastat, millest istus ära veidike rohkem kui 3 aastat ja pääses. Andres, sina oled erinevatel tasanditel õigussüsteemis töötanud, kuidas saavad asjad nii minna? No, nii ilmne kuritegu muutub mingil hetkel mingisuguseks ämaks ja see karistus jääbki selliseks, no suhteliselt sümboolseks.
2: ma arvan, siin on väga palju erinevaid tegurid, mis võib seda mõjutada, aga mis on nagu kindlasti üks küsimus on tõendamisvõimalus, kuidas see on tõendatud, sellepärast, et kui see, ütleme niimoodi, oleks olnud tõendatud, et samas Triihin, mis ta iganest nimi oli, müüs teadlikult kogu teadmise juures, et ta müüb, mis tapab, see oleks olnud see tahtlik tapmine, see oleks olnud täitsa teise kvalifikatsiooniga, mis sa vist arvates algus oligi, aga kokkuvõttes tehnilist, ega inimeste teadlikus, isegi kui sa ütled, et sa ostad tehniline piirus, see ei pruugi olla metanool, eks ju, ja kui ütled metanool, siis inimene pruugi ka teada, et see on tappev, eks ju, et see pärast seda sama juhtumit läks see inimeste teadusesse, aga tehniline piirus on ikkagi, mis liigub ringi, mis ei pruugi olla tappev, ta võib olla lihtsalt mürgine, tekitada muid kõrvalnähtusid, nii et antud juhul see on tõendamiskoormis, nii nagu me praegu selle hetkel ju vaidleme ka näiteks selle sama sarnane lugu, kus Saaremal, eks ju, sõitis inimese surnuks, kas oli tahtlik või inimesed surnuks, eks ju, ja kohus ikkagi ei ütlenud, et see on tahtlik tapmine. Et antud juhul ma arvan ka siin, oleks ära tõendada teadlikult müüs turule tapvat, mis on ära tõendud, tapvat alkoholi, metanooli, millega ta teadis, et sellega saabub kümnet inimese surmus, oleks olnud teine kvalifikatsioon ka kohtuvalt.
3: Kuivõrd Nils Teit selline asjade käik lõpuks häiris, et ikkagi nii lühike karistus?
4: Noh, ütleme, noh, mina olen jätkuvalt seda meelt, et tegelikult, et maistriisin teadis, mida sa müüs, kui võtta juba seda hinnavahet, et kas siis 9 eurot või 38 eurot, et siis tegelikult ta teadis, kui võtta seda, et ta tegelikult vahetas selle proovi ära, mis ta andis sinna, et noh, no, meie arvates oli ikkagi see nimelda see tema tahtus, ehk ja läkski ta ju kohtu alla tahtliku tapmise eest, kohtust, jah, erinevad astmed ikka ütles, et tegelikult on tegelikult ettevaatamatus ja oligi sama põhjendus, mis Andres nagu välja tõi, et ta ei pruukinud teada, et tegemist nii-öelda tappa nii-öelda sellega, et tehniline piiritus ja see pool.
5: Et... Ehk, et teile ei õnnestunud tõendada, et ta, see tahtlus oli seal ja see teadmine, et see on mürgine ja et ta teadlikult pani selle mürgise piirituse müüki.
4: Jah, võib küll see niimoodi öelda, et kohus nii leidis ja eks me peame seda kohtuotust aksepteerima selle mõttega, et kui kohus nii leidis, siis ole meil ka midagi muud.
5: No kui midagi selles äärmiselt traagilises loos on positiivses, siis see, et pärast seda salaviina turg kängus, inimesed enam ei julgenud juua suvalist jooki, mille nimi oli viin ja mille päritolu oli teadmata, oli ju nii, eks?
4: Jah, et nii-öelda salaviina turg tänu sellele kukkus kokku enamus inimesi ikkagi, kui sinna nagu välja toodud, et Andres kutsus, et kes 30-50% oli see, ma arvan, siis see kukkus kohe kõvasti, et ja enamus inimesi ikkagi julgend nii-öelda salaviina osta, kindlasti ei inimesi veel, kes jätkuvalt salaviina edasi ossid, aga neid oli ikkagi siis väga-väga vähe.
5: Teisalt on mul küsimus nüüd Andresele, et okei, selle salaviinaga toonase traagilise sündmuse hinnaga saime me nagu nii-öelda kontrolli alla. Aga me teame tänapäeval, et kõik võimalike narkootiliste ainet tarbimisest tingitud üledooside kätte sureb meil päris palju inimesi. Me oleme Euroopas sellega kurval moel esirinnas. Kas me peame muulgas olema valmis ka, et toimub ka sarnane, hüppeline, mingisugune plahvatuslik surmade tõus? Sest nagu me oleme aru saanud, inimesed tarbivad mingisuguseid väga kangeid, sünteetilisi ained, mille päritolust pole neil aimugi ja ka koostises pole aimugi. Ehk, et meil juba pikemat aega inimesed käivad päris noadera peal. Kas me riigina peame olema valmis, et siin võib juhtuda ka sarnane õnnetus, nagu juhtus toona salapiirituse salaviinaga?
2: Paraleel on väga reaalne. Miks pärast? Sellepärast, et tol ajal ei olnud meil turul niimoodi sünteetilisi narkootikumid, amfetamiin oli see kõige rohkem levinud, aga hakkas alles levima. Tänapäeval me näeme, kuidas sünteetiline narkootikum võib mõne kuu või nädalaga muutuda oma retseptilt palju karmimaks ja kui meil on olemas ikkagi ring inimesi, kes tarvitavad, siis me oleme juba näinud neid. Esiteks fentanüli, nüüd nitasente puhul, kus me näeme tegelikult, et need samad tarbijad satuvad väga kiiresti siis haiglasse, oleme mõhul ka saavad hukka, nii et ma arvan, et selline mürgistuse oht tänapäeva ühiskonnas on vägagi reaalne ja selleks tuleb valmis olla. Aga ühe asja ma lihtsalt tahan veel meelde tuletada kiiresti selle sama tragöödiaga, mis oli meil see metanooli plahvatuseks ju Pärnus, et kui vanemad kuulajad seda mäletavad, siis me olime tolle ajal kõigis maailma telekanalites Reutersis, CNNis, BBCs olime esiuudis ja mis varjutas Pärnu metanooli tragöödia oli 9-11, 9-11, mis siis kaotas Eesti suurt, nii me jõudsime maailma areenile kahjuks üks negatiivse asjaga.
3: Lõpetuseks, Nils, kui palju te nende peategelaste elukäiku, ma ei tea, pärast vabanemist jälgisite või teadsite, mis nad teevad tänaseks kindlasti enam mitte ilmselt?
4: Jah, ega konkreetselt me nende nii-öelda edasi ei jälginud neid, et nii palju mina tean, keegi enam politsioo või orbeeti sattunud ei ole ja ega ei oska öelda, mis neid saanud on.
3: Nils Sempelson, suur tänu, et saite tulla rääkima veerand sajandit tagasi Pärnumaal toimunud metanooli tragöödiast. Teeme siin väikese pausi, pärast seda vahetame teemat.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt. Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. No, Eesti on maailma mõistes iseenesest ju täna turvaline riik. Siiski pöörduti mullu ohvriabi teenuste poole ligi 20 000 korral. 20 000 korda, kui keegi ei saanud pärast kuritegu enam ikkagi võib-olla ise hakkama. Me räägime tihti vaid kurjategijast, kes ta on, mitu aastat ta vangis istub ja mida ta seal vanglas teeb, aga väga tihti või võib-olla peaaegu mitte kunagi ei räägime ikkagi sellest, et mis saab võib-olla ohvrist pärast seda, kui politsei ja kiirabisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud ja kurjategija ise ära paigutatud. Kuidas see kõik mõjutab ohvrit ja kas riik tegeleb ikkagi temaga sama tõsiselt kui kurjategijaga? Sellest edasi rääkima hakkamegi. Stuudios on külas justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk. Tere tulemast Krimiraadiosse.
6: Tere päevast.
5: No Anna-Liisa, me sageli nii-öelda krimi uudistes räägime varalisest kahjust, kehalistest vigastustest, mis seoses kuriteoga on tekkinud. Aga mis on need asjad, mida me ei näe ja millest me ei räägi, aga millega ohvrid ometigi vastamisi peavad seisma?
6: No tegelikult iga kuritegu või ka väärtegu on inimese jaoks ju trauma, olgu ta siis suurem või väiksem trauma. Ja traumaga võivad kaasneda väga erinevad nähud ja nähtused, ehk et kindlasti esimesena on šokiseisund, võivad tekkida erinevad ärevuse häired, toimetuleku raskused ja nii edasi, et see väga palju loomulikult oleneb ka inimesest, oleneb selle juhtu nii raskusastmest ja oleneb ka sellest, kui palju ta leiab tuge ja abi.
3: No, ma suudan ette kujutada hirmu, et see kõik ikkagi kordub, aga mis on võib-olla ikkagi sellist asjad, millest ei räägita, mis võib-olla jõuavad kohale siin ikkagi aastaid võib-olla hiljem need reaktsioonid?
6: Eks need ongi pigem sellised emotsionaalsed mured, et nagu ma ütlesin, siis kuritegu on inimese jaoks trauma. See võib mõjutada inimest väga pikalt, see võib mõjutada nädal, see võib mõjutada kuid, see võib mõjutada aastaid, see võib mõjutada terve elu. Et võivad ju tekkida igasugused unehäired, ka praktilises elus mingisugused toimetuleku raskused, et hakatakse vältima näiteks mingisuguseid piirkondi, hakatakse vältima, ma ei tea, pimedat tänavat, et neid asju võib olla päris palju, jah.
5: Andres? Oled sa nõus, et sageli see nii-öelda huvi mõne kuriteo vastu lõpeb meil sellega, kui kurjategija saab oma karistuse ja saadatakse karistus kandma, ehk et kohtuga ja pärast seda toimub nagu väga ei huvita või kuidas sellega on, et ei ometigi on see ohver oma probleemidega ja nii edasi, et kuidas see tundub või kas sa tead, kuidas riik selle poolega tegeleb või kas ta tegeleb piisavalt selle poolega? Mis edasi saab siis?
2: Ma puhtaks oma praktika pinnalt seda, et kindlasti on siin riik teinud viimastel aastakümnetel kindlasti suure muutuse, aga noh, kui ma tulen sellesse aega, kus üks minu aktiivne politseitöö oli, eks juba paarkümmend peale aastat tagasi, siis oli see tõesti kõrvaline. Nii nagu olid ka kõrvalis mõned kuriteoliigid, mida sisuliselt üldse millega ei tegeletud. Ma arvan, et see on rohkem jõudnud fookusesse, kui meil on olnud kuritegude arvu langus sellepärast. Siis jõuab riik natukene hakata rohkem fokusseerima mitte ainult kurjategele, aga ka kannatunud. See on ressursi pärast juba ja kõigist muudest asjadest tulenevalt ja see on nagu öeldakse teadlik riigipoliitika, sellepärast, et kui võitlus kuritegevusega on nagu häda kaitsega riigi poolt, siis tegelemine ohvritega on juba teadlik kriminaalpoliitika, mida ei tehtaks muidu, kui riik ei paneks sinna investeeringud. No küsimus on alati selles, kas selleks on parajal moel raha, aga mis ma tahan kindlasti siia võibolla ette rutates öelda, on see, et ohvriabi ja tegelikult kannatanutega on tegelikult üks suur osa preventsioonist. Sellepärast, et tegelikult mis juhtub, kui sa jätad mõne tüüpi inimese omapäi, siis see võib kaasa tuua ükskõik, hakkame selles, kas või isiklikus kättemaksust või mingisugust muust mõjurist, mis suunab inimese ise näiteks lahendama oma tulevasi konflikte, näiteks vägivallaga.
3: 20 000 korda mullu pöörduti ohvriabi teenuse poole. Milline see ohvrite profiil oli? Ma ei tea, kas see nagu joonistub sult välja, et olid need enamasti lähisuhte vägivalla ohvrid? Või oskate seda kuidagi kirjeldada, seletada?
6: No tegelikult ohvriks võib ju langeda iga üks, et meil ei ole sellist kindlat profiili inimestest, et kes nüüd võib olla potentsiaalne ohver ja kes mitte. Et jah, teatud kuritegude puhul muidugi võib joonistada välja mingisuguseid selliseid haavatavamaid gruppe, aga tegelikult sellist nagu kindlat piiri kusagilt tõmmata ei saa. Kes pöörduvad rohkem ohvriabisse? No ilmselt ikkagi need, kellega on juhtunud mõni tõsisem kuritegu, aga samas täna seda piirangut ei ole. Ehk et ohvriabi poole võib pöörduda igaüks. Kui ta on kuriteo ohvriks langenud, olenemata selle raskusastmest ja tegelikult ohvriabi puhul ka olenemata sellest, kas alustatud on menetlust või mitte, siis ohvriabi poole võib ta pöörduda ja võivad pöörduda ka lähedased. Et tegelikult on ju väga oluline see, et üks asi on see, et inimene, kes ise on langenud mingisuguse juhtumi ohvriks, aga see võib mõjutada ka meie lähendasi, see võib mõjutada ka kogukonda laiemalt.
5: Nüüd ohvriabi poole pöördumine, see on noh, just kui selline esimene õlekõrs, millest taarata, et üleüldse olukorras kuidagi välja tulla, et no, mingisugune abikäsi või nii. Kuid kus üleüldse lõplikult on võimalik nii-öelda terveks saada sellest traumast, mis seoses mõne kuriteoga tulla võib või tekkida võib. Või see jääb eluks ajaks, lihtsalt mõne võrra on võimalik leevendada, aga tegelikult see haav jääb ja mingisuguste sündmuste ajal võib see aegelt jälle lahti prahvatada. Või kuidas sellega on?
6: Kindlasti. Inimesed on väga erinevad. Inimeste toimetulek on väga erinev. Mõni saab temaga juhtunuga paremini hakkama, mõni saab kehvemini hakkama. Et ma arvan, et oluline ongi siin see, et me ei pea unustama seda, mis meiega on juhtunud. Aga küsimus on selles, et kas see jääb kuidagi kontrollima meie elu, kas see hakkab kuidagi mõjutama meie toimetulekut. Et see on siin see oluline pool.
3: Mis on ohvri jaoks tähtsam? Kas see, et mida te olete näinud ise, et kas see, et karistus oleks ikkagi karmi ja õiglane või see, et keegi tuleks tema juurde paluks selle kuriteost temalt vabandust, mis annab rohkem rahu, milline teie kogemus on?
6: Ma arvan, et see on tasakaal mõnevama vahel, ehk et hästi oluline on see, et ühiskond ja riik reageeriks kuriteole õiglaselt, et toimepanija saaks õiglase karistuse. Aga teisest küljest taastava õiguse praktikad on näidanud, et väga oluline on inimese jaoks ka see, et ta saab mõnikord selle vabanduse, et ta saab aru, miks see tegu toime pandi, miks see temaga juhtus ja et ta saab selle juhtumiga nii-öelda rahu teha.
1: Andres, sa tahtsid täiendada?
2: Ma tahan lihtsalt tulla natuke ajalukku, et esimesed sammud selleks, et inimene tunneks, et tema kui kannatanuga tegeletakse 2000 aasta alguses, kui politsei hariduses tuli selline mõiste sisse nagu kogukonna keskne politseitöö, siis selle üks põhimõte oli selles, et ükskõik, mis kannatanud on, kas tal varastati jalgratas ära või mingi muu asi, rääkimata tõsises kuriteos muidugi teine asi, kui isegi sa politseinikuna tead, et sul ei ole aega ka ressurssi selle konkreetselt nüüd selle jalgrata või keldri varusega tegelema hakata, aga inimene kuulatakse ära, inimesel lastakse anda kõik võimalikud niansid, mis ta kuriteost teab, eks ju, see fikseeritakse ära, see on esimene samm, sest see oli muidugi hüppe edasi, sest oli 90-tel harilikult selliste asjade peale reageeritud üldse, no varastati jalgratas hoiad, et on paremini, no see ongi kõik, et see oli nagu suur hüppe, mis viis selleni, et inimest tuleb pöörata näoga siis riigi õiguskaitseorganite poole, mis tõi kaasa muidugi ka selle, et usaldus õiguskaitseorganite vastu hakkas hüppeliselt tõusma.
6: Just see, et nagu inimest, et teda kuulatakse, et teda usutakse ja et ta tunneb, et ta on saanud selle vajaliku abi, mida ta vajab.
3: Välismõjudest hetkeks rääkides, siis no võtame näiteks kõige võib-olla raskemat kuritegude ohvrid. Siis ajakirjanikena näiteks krimilugusid tehes oleme tihti põrkunud kokku väga erinevate arvamustega. Alati on pahandust, et üks ütleb, et me näitame ja kirjeldame liiga detailselt seda kuritegu ja ohvrit ja teeme sellega ohvrile haiget. Teist poolt öeldakse, et näitate liiga üldiselt, inimesed ei saa võib-olla aru, kui räige see tegu ikkagi täpselt oli. Või siis kajastame jällegi lugu liiga ühepooselt, et räägime võib-olla ainult kurjategijaga, räägime võib-olla ainult ohvriga. Mis siis lõpuks õige on?
6: Siin on hästi oluline küsida kõigepealt seda, et mis eesmärki see täidab? Et kas eesmärk on rahuldada uudisimu või on päriselt avalikusele selgitada, mis on juhtunud ja mis edasi toimuma hakkab ja mis on need tagamaad. Et see kajastus peab olema tasakaalustatud ja alati tuleb mõelda selle peale, et kui me juhtunust räägime, siis seal on ka see, nii-öelda see ohvri või see kannatanu pool ja et tema ei peaks kogema mingisugust taas ohvristamist, et paraku kõik need videod, mida siin sotsiaalmeedias jagatakse, kõik muu, et jah, üks osa on see, et seal on see toimepanija, kes teeb midagi väga koledat, aga seal on ka see teine pool, kes seda võib-olla peab korduvalt tänu sellele läbi elama. Et siin võib-olla on hea koht ka mainida, et tegelikult täna ka riigi poolt me töötame päris palju selle nimel, et aidata kaasa seda tasakaalustatud kajastamisele, et meil on olemas selline nagu Impacti nimeline projekt, kus lähiajal on tulemas ka eraldi lausa koolitused ajakirjanikele, et kuidas siis hästi ja tasakaalustatult neid juhtumeid kajastada.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio taas jätkumas stuudias ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk ning me räägime täna sellest, et mis moodi on hoitud ja kaitstud kuritegude ohvrid.
1: Mul jäi eelmisest saate osast meelde Andrese öeldud mõte, et abita jäänud ohver võib mingil hetkel mingite asjalude tõttu minna ise sooritama kuritegu, näiteks kättemaksust. Ja teiselt poolt tuli mulle meelde siis, või pani mind mõtlema see, mis siin vahetult enne pausi sai öeldud, et just nimelt need viimasel ajal palju pahandust teinud videod, vägivalla videod, kus noored siis kellegi kallal vägivallatsevad sel, või lausa tapavad, kedagi ja filmivad selle üles ja need videod lähevad liikvele. Nüüd öelge, mida riik teeb sellisel puhul, kui on teada, et liigub mingi video ja see ohver igakord, kui ta seda näeb, tõenäoliselt saab traumeeritud. Ja veelgi üle, kuidas te aitate siis võib-olla selle ohvri vanemaid näiteks, kes samamoodi teades, et mingisugune video liigub ja see kõik paneb neid ennast näiteks süüdistama ja mis võib-olla veelgi hullem paneb kättemaksu mõtteid mõtlema. Kuidas te saate siin üldse sekkuda või aidata või mis siin üldse teha saab sellises olukorras? See on hetkel üsnagi aktuaalne teema.
6: Eks väga oluline siin ongi inimeste endi teadlikus ka, et mitte selliseid asju jagada, aga samas ka näiteks politsei tegelikult väga hoolega ja väga süstemaatiliselt sellistes olukordades tegeleb, et nendele videotele, et nende liikumisele piir peale panna ja et need ikkagi maha saada. Ja noh, see sama mõte tegelikult, et see, et kõik kui kannatanu või ohvriga ei ole piisavalt tegeletud, et ta võib ise, et talt võib tekkida tahtmine nagu kuidagi kas kätte maksta või midagi toime panna, et ma lisaksin siia ühe dimensiooni veel, et tegelikult kui me nagu õiguskaitse asutustena tegeleme kannatanuga, kuulame teda ära, arvestame tema soovidega, siis muudab see ka menetluse protsessi lihtsamaks, ehk et tõenäoliselt on ta ka ise nii-öelda rohkem abivalmis selles protsessis, mis tähendab, et tulemusen on tegelikult tõenäolisem see, et me ka karistuse või selle toimepanija osas jõuame lahendusteni, mida kõik ootavad.
1: Andres?
2: Jaa, ma siin tahan seda täiendada juba puhtelt politsei seisukohalt. Üks põhilisi politsei töötaktikaid on, et võida kannatanu poolehoid. Sellepärast, eriti kui see on väga isikuvastane kuriteo, kui rääkimata seksuaalkuriteost, siis kui sa ei võida tema usaldust ja tema poolehoidu, siis sul võib see ja paljud teised kuriteod jääda avastamata, mis tõttu sa pead temaga väga süvitsi toimetama. Ja teine asi veel, mis ma oma selle varasema jutu juurde tahan öelda, kui me räägime perevägivallast, siis tihti peale, nii nagu siin on ka juttu sellest, et ei pea olema ka isegi otseselt kuriteo kaebust, aga noh, politsei tihti peale teab, et tegelikult on toimunud vägivald, keegi ta avaldus kirutada koheselt, siis kui sellele mitte reageerida, siis ma, kui hakata vaatama viimaseid aastakümneid, kui vaadata, kuigi meil on tapmiste arv on väike, siis me ikka näeme nüüd hulgas neid, kus üks pool on kannatanud, harilikult naisterahva pool on kannatanud pikaajaliselt vägivalda ja lõpeb sellega, et ta oma elukaaslase tapab. Mis on tegelikult olnud siis pikaaegse vägivalla tulemus see, et ta sooritab ise ver.

0: iseenesest ju tulu. Kuidas te suhtute sellesse?
1: No see kindlasti võib põhjustada pahameelt ja frustratsiooni, aga samas see on ka selline ühest küljest sõnavabaduse küsimus, eks ju. Ja oluline lihtsalt ongi siin juures ka mitte ära unustada neid ohvreid või neid kannatanuid, kellega on midagi juhtunud. Et täna meil on, me elame õigusriigis ja meil karistuse määrab kohus. Ja kui inimene on oma karistuse ära kandnud, siis nii on, et kui kaugele me siis nagu saame selle keelamise, piiramise ja karistamisega minna, et kuskilt peab see piir tulema lõpuks.
2: Viimasel ajal on üks aktuaalne teema, nimelt omal ajal eluks ajaks vangi pandud inimeste siis enne tähtaegne vabastamine, ehk et see inimesed, kes omal ajal sooritasid sedavõrd räige kuriteo, et need tuli kohtu otsusega eluks ajaks, elu lõpuni teistest inimestest eraldada, on nüüd välja tulemas. Mis te arvate, kuidas see kõik mõjub toonaste ohvrite lähedastele ja ohvritele endile, kui saavad teada, et väljumas on, vanglast on väljumas siis keegi, kes omal ajal tegi midagi väga jubedat ja nüüd ta tuleb ja on täitsa võimalik, et ta tuleb sul tänaval ka vastu teine kord.
1: See kindlasti võib olla nende inimeste jaoks väga raske moment ja kutsuda esile vanasid traumasid, kiskuda lahti vanu haavu. Et täna meil on ka tegelikult olemas võimalused, et kannatanu saab taotleda seda, et teda teavitatakse, kui toimepani ja vanglast vabaneb, ka enne tähtaegse vabanemise puhul, et need võimalused on olemas. Ja taaskord ikkagi pöörduda ja nii-öelda leida seda vajalikku tuge.
0: Kas seda võimalust kasutatakse seda teavitamist? Sellepärast, et on olnud juhtumeid, kus ma tean, et ohvreid ei ole teavitatud. Kelle kohustus või on see kohustus üldse teavitada?
1: See minu teada ei ole otseselt kohustus. Eks seda võimalust ikka kasutatakse, aga see teadlikkus kindlasti saab olla parem oma võimalustest.
2: Kuidas sa, Andres, suhtud sellesse olukorda või kuidas sa näed, et kas siin on mingisugune lahendus, et ohvreid, omaaegsed ohvreid kuidagi ette valmistada selleks, et nüüd see sama kurjategija, kes omal ajal eluks ajaks ära saadeti, tuleb välja. Kas siin on mingisugune sobiv mehanism?
3: Ma arvan, et see on kogu maailma probleem. Me ei saa välistada kindlasti sellist frustratsiooni ja hirmusid inimeste poolt, aga jällegi kannatanu, isegi kui see on aasta kümnete tagune asi, see puudutab, ta on oma lähedased kaotanud tänu mõnele, mõrvarile, mitmele mõrvale. Et siis kindlasti, ma arvan, selliste asjade puhul, mille tuleks tähelepanu pöörata ja ma loodan, et seda tehakse rohkem ja rohkem, kuna meil hakkab väga palju välja tulema eluaegsed, siis nende kannatanudega rääkida, maandada hirmusid. Sest ega kannatanu, ega see kurjategija lastakse välja juhul, kui on enam vähem selge, et ta ei pruugi sooritada need uusi kuriteod kõrges vanuses, aga sel kannatanul või kannatanul lähedasel oskus, see on jälle puhas selline psühholoogi töö oskus selleks, et vähendada tema hirmu selle ees, et tema võiks sattuda kas ohvri ründe või siis lihtsalt stressi.
0: Anna-Liise.
1: Ja siia juurde veel nii palju ka, et tänapäeval vangla karistus ei tähenda ju ainult seda, et inimene istub, ma ei tea, x arv aastaid nelja seina vahel. Et tehakse väga palju tööd selle nimel, et nad, kes on siis vangla karistus kandnud, et nad väljuksid vanglast siis täisväärtuslike ühiskonna liikmetena ja suudaksid toimida nii nagu ühiskond ette näeb.
0: Kaheksan saate lõpuni vähe aega, aga ma kiirelt üritan aru saada, et kas meil ohvrite aitamiseks raha on?
1: Alati võiks olla rohkem, aga ma arvan, et see süsteem Eestis on siiski täna juba üsna hea, et Euroopas me oleme selles võtmes erandlikud, et meil on riiklik ohvriabisüsteem ja ohvriabiteenused, et mujal Euroopa riikides see on enamasti vabatahtlikel organisatsioonidel ja MTÜdel põhinev süsteem ja omalt poolt toetame ka väga palju erinevate projektidega näiteks seda, et meie süsteem oleks ohvrikesksem ja et neid teenuseid abivõimalusi oleks rohkem.
0: No üks variant on see, mida ka mõned välismaariigid kasutavad, et näiteks nende raamatute ja jägisuguste kurjategijate esinemiste pealt saadud tulu, see siis suunatakse automaatselt siis ohvrite aitamisse. Kas see võiks olla tee, kus Eesti võiks liikuda?
1: Jah, on riike, kes seda rakendavad, eks see on jälle siuke

0: ühiskondliku debati küsimus, aga nagu ma enne viitasin, eks ju, et meil on kohus, kes määrab karistuse ja kui see on kantud, siis see on kantud. Aga samas meil täna on tegelikult juba on võimalik esitada taotlus nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamiseks, pluss on olemas kuriteo ohvri hüvitis.
1: Sellega on tänane krimiraadioga lõppenud. Raul Ränne, Karel Reisenbuk ning Andres Anvelt olid saates. Külas olid meil Anna-Liisa Uisk ja Nils Sempelson. Järgmine krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval, nagu ikka, kell üks kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohal, Indrek Ojamets on kohal ja meil on täna Indreku nimeline produtsent ka, nii et korralik Indrekute trio on siin.
2: Ja tõepoolest, Indrekuid on ikka päris palju. Indrek Kiisler jalutas ka siit enne mööda, et siis võib juhtuda vahepeal, et siin Kuku raadio toimetuses ongi neli Indrekut kenasti koos.
1: Kaunis kvartett.
2: Just.
1: Väga meeldiv. Aga lähme tänase saate juurde ja ma ütleksin, et tuleb juttu nii haridusest.
2: Ja.
1: Naljadest, aga ka tõsisematel teemadel.
2: Ja keelejuttu tuleb ka kindlasti, nii et teemade valik on väga lai ja mitmekesine.
1: Ja no loomulikult ei saame ei üle ka ümber ka tänasest Tallinna keeltekooli mängust, mis meil on siin ka saates plaanis ja 150 eurone Tallinna keeltekooli kinkekaart läheb ka mängu. See on kõik ime lihtne ja meil kuulajatel teada ka umbes nii kahe tunni pärast see kõik toimub. Aga tead, ma vaatasin natukene seda Tallinna keeltekooli kodulehe külge ka, sest et mis seal salatega endal tekib ka ju tunne, et noh, neid keeli, mida oskan, on ju äärmiselt vähe. No ma isegi eesti keelt väga hästi ei oska. Et tahaks juurde saada midagi.
2: Aga muidugi. Ja enese täiendamine on ju alati teretulnud. Ja september on muidugi ka see kuu, kus ongi ju palju uusi alguseid ja võib-olla äkki just nimelt ühe hea keele õppimine oleks ju kindlasti tore algus, millega siis pihta hakata.
1: Just tead, ma vaatasin, seal on üks vahva keel, mida no, räägitakse Indias väga palju, hindi keel,
2: ja.
1: Mille ära õppimine, ma kujutan, et ka näiteks kaitseministeeriumi töötajatel oleks võinud aidata 1,2 ära hoida, mis siin juhtunud on. Ja võibolla ka see suur amneesia puhang, mis on tabanud kõige endiseid kaitseministeeriumi ja kaitse siis investeeringute keskuse töötajaid, võibolla kui oleks india keele kursused läbitud, äkki oleks seda ka vähem.
2: Täitsa võimalik ja sellepärast, et ega keeleoskus ei lähe ju mööda külge maha, et sellest kahtlemata on kasu ja mine sa tea, kui palju ka kaitseministeeriumis või riigikaitseinvesteeringute keskuses hindi keele oskajaid on. Seda oleks muidugi väga huvitav välja selgitada, et uurivad ajakirjanikud, võibolla see on üks järgmine suurem ülesanne, et kas hindi keele oskajad ka olid siis kuidagi osa sellest protsessist, millest nii palju on räägitud seoses nende segadustega kaitserahastuses.
1: Ja võibolla ka see küsimus, mis võimaldaks teha väike statistikat, kas hindi keele oskus lisab ka sellist paremat ja läbipaistvamat asjaajamist paperimajanduses.
2: Ja seda tahaks ka absoluutselt teada, et
1: mis seosed
2: siin on.
1: Ja, aga meil on ka küsimus täna ja küsimus puudutab ka seda, mida on ka väga paljud uurivad ajakirjanikud praegu juba uurivad ja no sahistatakse siin igasuguseid nimest, aga me tahaksime teada, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister, nii et kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja varsti nii umbes 25 minuti pärast saab helistada ka.

0: Lime Nation esitleb
1: Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Arusaamatused Indiast mürskude tellimisega on annud ainest mitmesugusteks naljadeks. Sotsiaalmeedias on hoogsasti levinud videoklip, mille autorid on Andreas Melts ja Alvar Lonks. Ja nüüd me seda natukene kuulamegi.
8: Hello from Estonia. We have a problem. We want to buy mürsk. What is it called in
9: I understand. Like, very good. Sir, first of all, no problem. So what kind of small, big, what do you want?
8: Yes, I want not very small.
9: But is this smaller for you?
8: Make little bigger. Like, okay. Maybe like you have a picture.
9: Rajesh, can you bring the picture? This is straight from the factory. So this is very good.
8: This is
9: from the training ground. We have all the technology and
8: yes, this one, because we need not one, but we need like many, because we have like 70 million.
9: How much?
8: 70 million euros we want to buy.
9: But sorry, sir, I already put the account to you, so you can already send the money.
8: One question, do you have factory?
9: Sir, all the factories of the problem have been considered. We have from the start to the end, all the factories have all been considered. No problem, sir.
8: Okay, because my colleague says that...
9: All chill, no problem.
8: Okay, and then you will send us the mürsk? Yes.
9: No, sir, I get... You will send money and we will send everything, no problem.
8: Okay, how much money I send now? Like, do you want like all money or
9: I want all
8: little
9: money?
8: You want all money, okay. And I can trust you and...
9: Of course, sir. Look, I am wearing tie.
8: I am wearing tie also, so we are both like businessmen.
7: Selle klipi autorid on muusik ja koomik Andreas Melts ning Tabasco loovjuht Alvar Lonks, kes on ka paljude pakendikeskuse reklaamide autor. Nad rääkisid telehommikus, kuidas valmis eelkuudud sketch How Not to Buy Mürsk.
10: Mingi päeval, seda samal päeval kirjutasin Andreasile koomikul, et võiks teha, sa oskad seda indi aksenti, et võiks proovida. Et, ja siis me kuskil seal õhtul mingi 9, ma ei tea, 10 ajal vist proovisime.
11: Ja see on ka huvitav, et tihti on niimoodi, et sa võid planeerida mingit videot ja hullult, eks ole, monteerida, seal kirjutada skripte ja see absoluutselt ei lenda. Mm-hmm. Ja siis on selline video, mis sa lihtsalt hästi spontaanselt mõtled, et nüüd võiks teha. Ja noh, see läheb lendu ja täpselt nii oligi.
10: Et... Ja see on huvitav lihtsalt, et kui me seda filmisime, siis noh, me proovisime nagu nii telefoniga, arvutiga, aga lihtsalt me tegime seda mingi 2-3 korda nagu otsast lõpuni täiesti läbi ja iga kord me avastasime, et me ei pannud nagu salvestama.
12: Mitmes see siis on mingi 4.-5.
11: See oli vist viies Martin.
10: Ja midagi sellist, et see juba hakkas niisugune väsimus tulema, et nagu okei, teeme ühe korra veel nagu.
11: Ei, no ma pean ütlema, et see mida teie nüüd siin näete, eks ole, et see oli igaks juhuks salvestatud versioon. Mm-hmm. Sest, Alvar ütles, et ei ole mingit probleemi, panin mikrofoni salvestama.
12: No problem.
11: Panin telefoni salvestama, siis ma küsin, et kas ma panen ka igaks juhuks. juuks. No okei, Andres, pane kaks juuks. Ja siis lõpuks ei töötanud see sul üks ja teine asja.
10: See, see, see häpardus juhtub kõigil. Et kas seda videot või müüd midagi.
13: Ja. Ma olen alati tahtnud küsida, ma just olen ka korra seda sinu kast juba küsinud, et kui need ideed ju tegelikult lähevad nii-öelda töösse hästi kiiresti, need pakendikeskuse reklaamis on tundide küsimus, kas see kooskõlastusring mingisugune sul ikka on või on sul täielik vabadus? Sa lihtsalt vajutad enter ja...
10: Ei, meil on pakendikeskus inimesed ja agentuuri inimesed, seal on umbes 4-5 inimest ja siis kiiresti kinnitame ja kas läheb või ei lähe. Ja,
13: no, aga kas on vast nii ka, et sa kiirad, teed ikkagi nii karmi ja nii vürtsika nalja, et nad ütlevad, et me kardame ikkagi, et ei.
10: Kui on midagi, mis ei meeldi, siis üldjuhul ei öelda midagi. et, aga mis see tunnetus on, ma arvan, päris hea, et, et mis asjad nagu lähevad, mis asjad ei lähe. Et, aga see, just see, et me tegutseme kiiresti ja see saab kiiresti üles, on nagu oluline.
12: Andres tegi ka laulu sellest. Ma kahtlustan, et ka see on meil olemas. Saame äkki kuulata seda korraks. Jaa, natuke.
14: If there is no mürsk, we will still pay. Because it's 70 million once in a lifetime. Kõik on lännud.
12: Andres, ma mäletan, et sa ju alustasid ka omal ajal just selliste lauludega, eks ole?
11: Jah, Inesega koos sai käidud Eurovisiooni.
13: See oli muide kohe selge, et see tuleb sellest 70 only once in a lifetime no, vaat, ainetel või?
11: See on järjekordne, ütleme, näidlikustab seda, et tegelikult kõik tuleb spontaanselt, kõik head ideed. Mõrst Alvariga olimegi mingis kõnes, äkki rääkisimegi sellest, või mõrst äkki see video võis juba üleval olla, see meie oma. Ja siis kuidagi tuli, ma läksin hommikul lambaid pesema ja siis ma ümisesin seda 70 million ja siis tuli meelde see laul ja siis ma mõtlesin, et okei, ma salvestan nüüd selle ja no, siis tuli see klipp.
12: Palju sa jätkuvalt teed sellist nii-öelda muusikalist stand-upi, kui ma võin seda nii nimetada?
11: No teen ikka, üritan teha. Et selles mõttes, et gitarri tegelikult mängida ei oska viisiga väga pea, aga selles mõttes ikka proovin. Et...
12: Ja sest tuleb välja sellest hoolimata.
11: Aitäh.
13: Kas te tunnete ka sellist, me tahaks öelda pinget või survet, et nüüd kus te olete, no teist on natukene nagu saanud selline tuua, et kui Eesti elus juhtub midagi, mis nagu kutsub enda üle nalja tegema, et inimesed juba nagu vaatavad tulevikus teie poole ja ootavad, et kas sealt tuleb see klipp või see video või laul, et kas teil on nüüd selline staatus, kas te ise tunnete seda?
10: Ma ise olen vist sellega harjunud just tänu nagu no, pakendikeskusel, et
13: inimesed ootavad.
10: Inimesed ootavad ja kirjutavad, et nüüd teeme ja ma tean, keegi ka üks päev kirjutas, et juba kõik inimesed ootavad seda postitust. Ma küsin, kes need kõik on, et noh, no, keegi klassiõde. Et selles mõttes, et see ootust on, aga sellega ei pea alati nagu kaasa minema või noh, mina vähemalt ei lähe, et mul on nii-öelda oma igapäeva töö, mida ma teen ja see, mis ma toimetan kuskil sotsiaalmeedias, see on täiesti nagu, mul on seal vabad käed ja Andresel muidugi pinge tema peab müüma oma etendusi.
11: Mina lähen, jah. Mina olen alati kaasa selle mõttes, kui öeldakse, et rahvas nõuab, siis ikka tuleb teha. Et, et,
12: aga 13. Ei. November sul on juba miskit tulemas. Mis siis on?
11: Jah, on minu esimene show, mis tegelikult nüüd on juba, ma just eile ja täna hommikul kavatsin, et on välja müüdnud, aga ma loodan, et me natuke piletid veel leiame.
12: Okay.
11: Et teengi täitsa esimese...
13: Ma olen head lisatoolid, jah?
11: Jah, lisatoolid, jah. Et, ja esimene show, mis ma teengi täitsa niimoodi ise ja endale ja teistele.
12: See on nagu reisimulje, et siis see ju päriselt käisid kilekotiga ümber maailma.
11: Tõesti käisid
12: küll, jah. Ümber maailma.
11: Jah, tegelikult
12: noh, vist oli ümber
11: oligi ümber maailma. Ütleme niimoodi, et 7 riiki, ma saan aru, minu maailm on kahtakesem, eks ole, kui teppi teistel inimestel. Aga kilekotiga läksin, lendasin üle Atlandi ja Vaikse ookeani ja siis jõudsin tagasi koju.
13: Kui enesekindel sa oled oma positsiooniga Eesti stand-upi maastikul?
11: Väga hea küsimus ja absoluutselt ei ole enesekindel. Selles mõttes, et ma alles alustan. et mõtlen, ma, see on minu esimene show ja ma ei ole varem teinud. Et, ja see on ka selline huvitav asi, et kas ma olen stand-up koomik.
13: See kõik oli tegelikult väga osav promo teile.
11: Oli.
13: Sinu...
12: Kontserdi pilete
13: tegemine. Kaas arvatud, see hange või?
10: Raske kommenteerida. Ei,
11: uurime seda asja veel praegu.
10: Uurime, et... Ja, ma tahan inimesi üles kutsuda, kelle rahast kahju ei ole, aga Andreasest on, et siis ostke pileteid.
12: Aga kui palju te vaatate selle pilguga ikkagi ringi Eesti ühiskonnas, et millest saab midagi teha, mida saab pöörata naljaks, mida saab huumori võtmesse? Sest et, noh, see on igivana teema nüüd siin praegu eriti, et ei juleta nalja
13: teha. See on pigem niipidi, et nalja tehakse need asjad üle, millest ei saa olla tegemata, mis nagu kuidagi karjuvad selle järgi või?
10: Ja kui veidi tõsisemalt võibolla rääkida, siis selle antud video puhul ju ka, et sa saad seda käsitleda igati pidi, et ühes küljes inimestele meeldib, palju laigitakse, aga teine pool on seal kindlasti see, et keegi võib seda jagada natuke teise pealkirjaga. Ma olen ise ka näinud, kui videot on jagatud, no, et umbes, et Eestis ongi nüüd kõik halvasti, et tegelikult see ei ole selle sketsi või selle nii-öelda video nagu mõte, et see on lihtsalt tähelepanu võib-olla suunamine mingile asjale, et inimesed tegelikult võiksid ju huvituda poliitikast rohkem ja üleüldse inimesed asjadest võiksid huvituda rohkem, vaadata, mis siis täpselt toimus, lugeda neid artikleid, sest see tegelikult mitte anda mingid hinnanguid pealiskaudselt, et see on lihtsalt nüüd tähelepanu tõmbamise viis, ma arvan. Ja see aitab, huumor ja satiir aitab kuidagi neid inimesi võib-olla kokku tuua seda teemat nagu üleval hoida, et ma arvan, et see on selles mõttes nagu oluline, et pigem on ta, ma arvan, positiivne kui nagu see negatiivne pool seal.
11: Mulle kus juures praegu hakkasin mõtlema, selle video ja selle skandaali puhul nüüd ka üks asi, mis mul isegi nagu meeldib, on see, et me saame aru, et Eesti on tegelikult väga rahvusvaheline. Või noh, et kõik, mis juhtub, on tegelikult seotud väga paljude teiste välisriikidega või noh, et meil oleks ole, on see Tujurikko või on see Kreisi raadio, eks ole, et seal oli ka, eks ole, pigem ikkagi selline nagu Eesti, ma ei ütle, et me kuidagi pretendeerime sinna kategooriast, absoluut mitte, aga et lihtsalt huumor kui selline, mida varem kui tehti, oli ikkagi väga selline Eesti põhine ja nüüd kuidagi sellega, mis mulle endale kui selline aksentide ja keelte inimesele väga meeldib on see, et saame aru, et kõik on kuidagi seotud globaalselt.
12: Te olete tõesti pannud selles mõttes nüüd nagu ootused viinud suhteliselt kõrgele sellega, et komikute duo Lonks ja Melts või kuidas see peaks olema Melts ja Lonks?
10: Ja, seda on imelik või selle peale nimelik mõelda või seda niimoodi nagu võtta, sest ma arvan ka, et samamoodi, et ma proovin kuidagi, kui mingi asi meeldib või tuleb mingi hea mõte, siis nagu teeme, see ei ole nagu kohustus, see ei ole nagu töö, kui see muutub ühel hetkel kohustuseks ja tööks, ma arvan, et siis see on ka läbi nähtav ja see ei ole enam nagu hea, et jah, et see ei ole, mina ei võta seda nagu kohustusena või ma ei võta seda ootust nagu kuidagi. Ja.
7: Telehommikus olid külas muusik ja koomik Andreas Melts ning Tabasco loovjuht Alvar Lonks.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja pakkage oma kandidaat välja. Loomulikult võite ka natukene avada seda tausta, et ei pea ainult nimest ütlema, vaid võite ka ette lugeda siis, milline teie arvates võiks olla kaitseministri kvaliteet, sest et see vaatet on olulisemgi kui lihtsalt üks tühipaljas nimi.
2: Kuigi viimasel ajal läbi käinud nimedest on kõige rohkem tähelepanu püüdnud siis Herem, endine kaitseväejuhataja Martin Herem, et ka Postimees on kirjutanud artikli siis temast, et Herem siis kui ta läheks kaitseministriks, et siis ta tahaks vabadust personali otsustes, aga kantsler Kuuse jätkamine on Reformierakonna ning Pevkuri otsustada, et niisugune pealkiri on siis Postimehe artiklile pandud, et jah, tõesti, Herem on läbi käinud üks nimedest, aga head kuulajad, mida teie arvate ja meil on üks kuulaja ka liinil, tere, kuidas on teie nimi?
3: Ja, tere jõudu, Jüri mul nimi.
1: Olge kena, pange raadioga vaiksemaks ja siis...
3: Just panin.
1: Tänan. Mis te arvate, kes võiks olla Eestile parim uus kaitseminister?
3: Parem kui Kusti Salim ei ole. Eelkartavasti on ta kõikide nurjatustega, mis on siin aastate jooksul ministeriumis tehtud ja toimunud tagasti kuusis. Peale selle on mees sõnaga suuteline nagu ennast kehtestama. Sõnaga, kuidas oli see hüüe, et 1,6 miljardit on puudu kaitseelarvest. See raha sõlti ruttu kokku. Peale selle, ta oli ju küllaltki pika aega seal kantsler. Nii et sõnaga, mees peaks olema kõige paremini teadma, tundma selle valdkonda ja kõik isiku omadused täielikult olemas. Peale selle on ta vist praegu näitab oma järjekordset osavust ja iseloma joond, et teda ei see kätte, ta on peidus. Selle asemel, et minna mees kinni nabida ja pokri panna, ajakirjanikud helistavad talle, mees jõuta telefoni.
1: No ajakirjanikel sellist õigust inimesi pokri panna siiski ei ole, et seda teeb Eesti Vabariigis
3: politsei. Ei, ma nüüd pean täpsustama, et ühesõnaga ajakirjanikud helistavad, aga on teised ühesõnaga nagu ametkonnad, kes võtsid lihtsalt kinni nabida. Ja minu arvust igati vääriline selline tugev natuur, igati pidi kaval, osav, nutikas, mis kõik olla võib.
1: Ja.
3: Minu arust Kusti Salm.
1: Suur aitäh helistamast, härra Jüri. Arvi lõunaosariikidest on kirjutanud, et kindlasti peaks olema inimene, kes täidab kahte kriteeriumi. Esiteks, tal pole mingeid luugeresid kapis, sest muidu hakkavad ministeriumi ja allasutuste kulid kohe santageerima ja siis on meil tulemus sama, mis praegu. Ja teine, tal on mune, et öelda, milline on poliitiline suunis, kui satub selline nagu Taro või Pevkur, kes laulab lihtsalt ministeriumi laulu, siis on ka tulemus sama, mis praegu. Minu arusaamine Heremist on see, et valdkonna spetsialistid ei pea teda kompetentseks ning isegi arvavad, tema ajal tekitati palju muresid. Tema liikumine ministeriumisse oleks korruptsiooni mõttes suur oht.
2: Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja meie tahaksime siis teada, et kes oleks Eestile parim kaitseminister.
1: Gunnar on kirjutanud, ütleb, et minule sobiks kaitseministriks Liina Kersna, teine variant Õnne Pillak. Väga hea, vaatame, kes siin veel on välja pakkunud midagi. No, Martin pakub, et ikka Jonathan Vseviov, Elmar Vaher muidu klapiks ka, aga läks nihu just äsja. Jaan pakub Elmar Vaherit või Martin Heremit ja siin Felor pakub, et tõsisemalt mõeldes oleks, ta enne saates muidugi Kreisi Raadio läbirääkimiste klippi, millest ma kõtlen ette ka see mürsuklipp väga palju inspiratsiooni saanud on, et tõsisemalt mõeldes siis on sobilikud Hanno Pevkur, Jüri Luik, Jaak Aaviksoo, Sven Mikser sõltumata esitatud järjekorrast.
2: No nimesid on niivõrd palju läbi käinud siit, et siis juhul kui keegi, kes nende otsuste juures on, peaks parasjagu meid kuulama, et siis äkki saab natukene inspiratsiooni, et kes siis võiks olla järgmine kaitseminister, aga meil on nüüd üks kuulaja liinil. Tervist, kuidas on teie nimi?
3: Nii, Illar.
1: Tervist.
2: Mida teie arvate?
3: Liisa Pakosta.
1: Liisa Pakosta,
2: aga ta on justiitsminister.
3: Sellest hoolimata. Las teed vangerd olla.
1: Nii, andeke, siin inimene võibolla saab kahe ministri koha peal hakkama.
3: Pigem las tuleb ära.
1: Aha. Aha. Selge. Aitäh, Illar, helistamast. Liisa Pakosta, jah, no päris palju naisi on erinevaid välja pakatud ka, mis on muidugi väga tore. 6214646 telefoninumber ja tahame teada, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister. Ja no nime välja pakkumine on väga hea, aga võite ka siis natukene jah, tausta avada või siis teie arvates selliseid kvalitatiivseid väärtusi, mida teie kandidaat Eestile tooks, sest et tega, mis seal salata, tegu on väga olulise valdkonnaga ja tegu on ka valdkonnaga, kus viimasel ajal on tundub, et väga palju pahandust tehtud, sest et läbipaistvust ei ole ja tundub, et ka päris selline korralik, no ma ei tea, oska nüüd öelda, kas viiruslik amneesiapuhang on ka puhkenud, sest et siin ka Peeter Espak on kirjutanud Postimehes suure loo sellest, kuidas keegi ei tea ja ei mäleta, dokumendid on kadunud ja nii edasi ja nii edasi. No vaat sellist asja me ikkagi lubada ei saa. Kuuleme natukene siin ka muusikat vahele ja siis libauudised ja pärast seda jätkame teemaga, seniks kirjutage meile siis WhatsAppi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus
2: Palju maksab?
1: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
2: taab.ee.
3: Tallinna botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad. Tallinna botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee

Tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures rohkede veelak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. See nii pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaalu häireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumid, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komissioni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komissioni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elus oleva inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allveeorienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivset koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eelmisel nädalal astus kaitseminister Hanno Pevkur tagasi seoses jamadega siis kaitseministeeriumi haldusalas olevate siis relva, ma ei tea, tehingutega ja millega kõigega veel. Ja seetõttu siis on tänane küsimus, kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja kirjusin on oma jagu juba. Kirjutab siis Martin, et Keit Pentus sobiks, saaks selle uue moega kleidi osta. See on ilmselt ka sellise väikse irooniaga. No, Jaan pakub, et ostame kaitseteenust pihkva dessantiviisilt sisse. Siis kirjutab Gunnar, et võiks rahandus- ja kaitseministeeriumi ühendada, või vabandust, kaitseministeeriumi ühendada ja ministriks loomulikult kõige võimekam inimene Eestis, Ligi. Siis kirjutab Einike, et Heremi panekuga kaitseministriks mätsib Michal tõenäoliselt kinni Eesti suurima varguskandaali, üks kamp kõik. Ja nii ongi. Sellised pakkumised siis. Aga lähme siit nüüd kella 4. Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda siis jätkame ka kaitseministri kandidaatide arutamist, nii et vahepeal võite siis WhatsAppi aga julgesti kirjutada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Kirjutage siis meile WhatsAppi ja helistage stuudiosse loomulikult ka, ja siis lisaks nimele oleks väga tore, kui te kirjeldaksite ka natukene siis uue kaitseministri kvaliteeti või siis neid omadusi, mis tal olla võiksid või on, nii et saame siis äkki koos selle asja siin ära otsustada. No, Postimees on Petri Espak kirjutanud siis sellest, kuidas ta käis eile kuulamas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pressikonverentsi ja mida sealt ei saanud sealt siis uut informatsiooni, mida poleks üldse juba meediavahendusel teadnud, ja üldiselt ikkagi taustakontrolli Itaalia firmale datasel nagu tehti, aga dokumenti keegi näinud ei ole ja infot samuti säilinud pole protokolle, pole memosid ja täiesti selline segane, ja kohati tundub ka, et viiruslik amneesia või siis mälukaotus on seal tegutsenud ka, sest et täpselt niimoodi on, tasusid on ülekantud, aga materjali selle kohta säilinud ei ole, ja selline olukord ju loomulikult ei ole kustkiltki otsast aksepteeritav. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555, ja tänane küsimus siis: kes oleks Eestile parim võimalik uus kaitseminister? Meile on kirjutanud Aavo, kes ütleb, et oleks hea kandidaat Nõid Naastja, vaatab kanslerile läbi klaaskuuli otsa ja lausub: Pevkurile võisid hambasse puhuda, aga mulle räägid kõik ära, kui kinga saada ei taha. Ja meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Kalle on siin.
1: Tervist.
2: Nii.
1: Mis teie plaan on?
2: Me võime siin nüüd, minu plaan on selline, et me võime siin jahuda nii ühe nime kallal ja teise nime kallal, aga lõppude lõpuks omad jopet panevad sellise kaitseministri paika, kes teatud määral nüüd summutab selle 70 milli jama, mis meil siin juhtus selle relva tehinguga. Ja see ongi kõik. Me võime siin muidugi veel mõelda mõnda ja välja pakkuda, aga nagu öeldakse, see meie peaministri kehakeel ütleb ikkagi seda, et me paneme selle peaministri kaitseministri, kes meile sobib ja kes meile on kasulik selle hetkel, mis nüüd praegu toimub Eesti riik.
1: Mm-hmm.
2: See on minu arvam.
1: Jah, aru saadab. Kui nüüd oletame, et jätame selle sellise üldise jutu kõrvale, et kas teil oma hea kandidaat oleks olemas, kelle te välja pakuksite?
2: Vaat, sukest noort ja vihast mees, kes nüüd oleks tõesti sobilik, ütleme, NATO kindralitele. Ja ka siis meie riigi asjaajamisele. Hetkel ma küll ei näe, aga mul on üks väike tähelepanek siin aastat tagasi, kui Saksamaal oli kaitseministriks naisterahvas. Te vist ise ka teate, mis siis Saksa sõjaväega nagu juhtus.
1: Uh-huh.
2: See ikka lagunis ikka päris laiali ja ei olnud enam koostust. Sõjaväega ja kõik muud asjad hakkasid seal ruulima, ja kurb oli seda eile lugeda siin ajakirjanduses, kui kaitseminister pidi sõitma Ameerikasse ja et tal ei olnud lennukit anda kaitseministeeriumi tavalise reisi lennukiga sõitma Ameerikasse relva ja kaitseministeeriumi asju ajal. Nii et mul ei ole küll naiste vastu midagi, aga ütleme niimoodi, et naised jääksid ikka rohkem natukse muu asjaga tegelema kui sõja asjaga.
1: No, mina arvan, et tegelikuses ei ole vahet, et oled sa mees või naine, et kui sa oled kehv asja, siis on nagu nii kehvasti, ja seal ikkagi oluline on see, et selline julgus ja tahe asju läbipaistvalt ajada peaks olema, aga seda ja sellist poliitilist tahet tundub, et on siin praegu vähe võitu. Aga tänan helistamast, me lähme siit nüüd väikse reklaamipausi järel edasi, et ühe intervju juurde. Meil siin on haridusminister Kristina Kallas valmis rääkima PISA testi tulemustest.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud, või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele. Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna avaldatud PISA 2025 uuringu tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas ja meil on seda infot nüüd kommenteerimas haridusminister Kristina Kallas. Tere päevast!
8: Tere päevast!
1: Kas valmistasid rõõmu need tulemused, kuigi need ei ole, noh, ütleme, tulemuse mõttes nii head kui võiksid olla, on nad siiski ikkagi suhteliselt eesrinnas?
8: Muidugi valmistasid rõõmu. Muidugi valmistasid rõõmu ja tegelikult on tulemused head, et meie õpetajad ja koolijuhid ja koolipidajad on loonud ja hoiavad süsteemi, mis on haridussüsteemina maailma tipus.
9: Mis teile aga kõige rohkem rõõmu valmistab nende tulemuste juures?
8: Võib-olla ma tooksin välja kaks aspekti. Üks on see, et meie õpilaste selline usk enesesse ja võimesse õppida ja õppimise tulemusena kuhugi välja jõuda on maailma absoluutses tipus. Ehk siis, et see edenemise mõtte viis, et kui ma õpin, kui ma piisavalt õpin, siis kõik saab mulle selgeks ja selle tulemusena läheb asi mul minule jaoks paremaks. Selles uskumuses on meie õpilased ja tegelikult ka meie õpetajad absoluutses maailma tipus. Kõikidest Eestis riikidest kõige esimesed ja see teeb eriti rõõmu, et ikkagi see eestlaste usk, et õppimisega ja hariduse kaudu on võimalik midagi elus saavutada. See püsib juba läbi sajandite ja PISA näitab, et me oleme maailmas esikohal. Ja teine asi võib-olla, mis teeb rõõmu, on see, et meie loodusteaduste tulemused on kogu aeg tiputasemel. Eks siis, et jah, lugemisoskus meil on langenud, see teeb muret ja eks seal on omad globaalsed trendid taga, aga just nimelt see teaduslik mõtlemine ja teaduse tundmine on väga kõrgel tasemel ja seal on, noh, seal tegelikult langust sisuliselt ei ole, et kõik põlvkonnad läbi põlvkondade on näidanud seda, et teaduspõhine maailm ja teaduspõhine mõtlemine ja teaduse, loodusteaduste tundmine on meil absoluutselt maailma tipus.
9: Siiski, ma saan aru, et see PISA tulemuste üldine trend on aastate lõikes siis olnud languses, et Eesti jaoks kõige paremad tulemused olid 2018. aastal, et miks see nii on?
8: on languses ja languses on olnud eelmisel korral matemaatika. See oli väga tugevasti mõjutatud COVIDist ja sellest, et sotsiaalmajanduslikult nõrgema taustaga õpilased jäid, neil jäi õppes väga suured lüngad sisse ja eriti tugevalt oli see tunda matemaatika õppes. Eks siis kui matemaatika, mis on nagu lineaarne aine, et kui seal ikkagi lüngad sisse jäävad, siis neid on väga raske tasa teha ja see COVIDi mõju matemaatika oskusele oli märkimisväärne. Ja nüüd sellel korral oli väga suur langus lugemises ja ka Eestis oli see langus, kuigi mitte nii suur kui globaalselt, aga siiski oli langus. Ja see põhjus on, noh, me tegelikult neid põhjusi tõenäoliselt teame, see on tingitud sellest, et meil on põlvkond, kes need tõesti tegi, kes on harjunud lugema teksti, mis ei ole pikem kui üks-kaks lauset. Valdavalt nad omandavad informatsiooni ja teadmisi läbi videote, läbi piltide, mitte läbi teksti, et ehk siis, et tekstiga töötamine, teksti lugemine, tekstist arusaamine, teksti kasutamine on muutunud keerulisemaks. Ja tõenäoliselt isegi kui see teksti kasutamine on muutunud ajas väiksemaks ja teksti on igapäevaselt laste elus väga vähe, siis lisaks on ka see, et tõenäoliselt selles tekstis eesti keele osa on ka väga väike. Ehk siis, et aina rohkem on ingliskeelset teksti ja see on ilmselt see põhjus, mis seda lugemisoskust on, eesti keelse teksti lugemisoskust on alla poole toonud.
1: Aga see on ju tegelikult igal pool niimoodi, et lugemisoskus langeb ja siin noh, ka need ütlemised või jutud, et lapsevanemad võiksid paremat eeskuju anda, ega sega ei aita, et ega lapsevanemad on samamoodi nutiseadmetes ja ei suuda samamoodi haarata pikki tekste ja keerulisi funksionaalseid lugemisoskust nõudvaid tekste.
8: Eks ta nii on, et me näeme seda globaalset trendi mitte ainult laste hulgas, vaid ka täiskasvanute hulgas, aga pigem on küsimus selles, et mis me selle trendiga nüüd peale hakkame, et AI ajastul tekstist aru saamine ja võime teksti süveneda ja teksti läbi lugedes mõtlemist arendada, see peab ikkagi veelgi tugevamalt välja arenema võrreldes varasemate perioodidega, ütlen mina, mille tõttu ma arvan, et me peaksime hariduses tõsiselt korra õpetajate ja ülikooli teadlastega läbi analüüsima, et kas me peaksime õpetamise viisides midagi muutma tuues rohkem teksti tagasi nendesse õpetamise viisidesse.
9: Ei saa tähelepanuta jätta ka seda, et mis on õpilase kodukeel, et kas me räägime nendest õpilastest, kes on siis Eesti kodukeelega või vene või mingisuguse muu kodukeelega, et seal on ka näha olnud ju teatavat lõhet nendes tulemustes.
8: Ja, et kui me muidu ütleme, et Eesti haridussüsteem on väga-väga tugev ja see, mis meil õppekava, milline meil õppekava on, milline meie õpetajate ettevalmistus, õpetajate oskuste tase, koolijuhtide pädevus ja võime kooli juhtida ja ka tegelikult meie koolikorraldus on nagu väga tugev ja seal ei ole nagu suuri vigu, mis nende õpilaste jaoks oleks probleemiks, siis üks viga meil on, üks nõrkus meil ilmselgelt süsteemis on ja see on see keelepõhine segregeeritus, sest see näitab meile PISAs juba kõik need aastad, mis me PISAs osalenud oleme, näitab seda, et õpilane, kes on õppinud vene keeles ja teinud selle testi vene keeles, siis vene keeles testi teinud õpilaste tulemuste ja eesti keeles teinud õpilaste testi tulemuste vahe on väga suur vene keelsete õpilaste kahjuks. Ja see on alati, see on juba kõik need aastakümned niimoodi olnud, nii et see segregeeritud koolisüsteem on meie terviksüsteemi selles ilusas pildis on see tõrvatilk meie potis. Ehk siis, et see toob meie üldised tulemused alla ja eriti noh, raske anda nendele õpilastele endile, sellepärast, et selles venekeelses süsteemis õppides nad tegelikult ei saa samaväärseid võimalusi ka tulevikuks võrreldes eesti keeleses süsteemis õppimisega. Nii et seda näitab PISA meile väga selgelt ja jätkuvalt näitab, et see punkti vahe on 30-40 punkti kõikides ainetes. Ja kui OECD ütleb, et ühe aasta jagu maha jäämust on umbes 25 punkti, siis te võite ise arvutada, kui suur on see maha jäämus näiteks matemaatikas, kus meil oli vahe 40 punkti, et see maha jäämus on päris suur õpilaste vahel.
9: Millal siin see olukord võiks paremaks minna sellepärast, et juba päris mitu head aastat on ju eestikeelsele õppele üleminek käinud, et millal need viljad võiksid ka PISA-testis endast nii-öelda märku anda?
8: No eestikeelsele õppele üleminek on tegelikult kestnud ainult 2 aastat. Ehk siis meil on alles 3. aasta praegu alustasid ja no need õpilased, kes PISA testi tegid, nemad õppisid ikkagi kogu perioodi vene keeles. Ja ka järgmise PISA testi ajal teevad testi need õpilased, kes on osa aega õppinud eesti keeles, aga osa aega nad ikkagi õppisid vene keeles. Nii et need lapsed, kes esimeses klassist alates on õppinud ainult eesti keeles, nende õpilaste aeg tuleb kätte alles 2033. Nii et veel on pikalt minna, kuniks me jõuame selle ühtse terviku, ühtse eesti koolini. Aga no tuleb minna rahulikult, sest no Läti kogemus näiteks näitab täna seda, et Lätis mindi väga kiiresti üle 3 aastaga ja praegused Läti PISA tulemused drastiliselt langesid, neil oli väga suur kukkumine ja eks üks põhjuseid oli see, et üleminek tehti rabistades ja venekeelsed õpilaste tulemused kannatasid päris tugevasti.
1: Aga kas see ei olegi selles mõttes, kanname lihtsalt ainult ühe põlvkonna maha, muidu meil on siin pikalt ja pikalt see sama asi, et on kehvemalt ja kehvemalt. Siis on lihtsalt teada, et see üks põlvkond on kehvem ja edasi tulevad kõik, kellel on haridus hästi ja ei olegi probleemi.
8: Ja aga kui süsteem ise toimib niimoodi, et ta ei anna lastele neid oskusi vaatamata sellelt, me oleme süsteemi läti keele peale üle viinud, siis järelikult on süsteem ise tervikuna ei toimi nende õpilaste huvides, eks siis ta ei anna lastele tegelikult neid tulemusi, et see rabistades üleminek ei anna kunagi häid tulemusi, nii et ma arvan, et Eesti on valinud väga õige tee, teeb seda 6-7 aasta jooksul sammult ja need lapsed saavad kohaneda selle õppekeele muutusega ja küsimus ei ole ainult õppekeele muutuses, küsimus on ka ju matemaatika ja loodusteaduste tulemuste muutuses, et kas õppekeele vahetusega paraneb ka see muude ainete pädevus, et see on ju tegelikult selles osas täpselt sama oluline kui see keeleoskus ainult.
1: Kas üheks põhjuseks, miks PISA testi tulemused on kehvemaks läinud, võib olla ka see, et viimaste aastate trend, et põhikoolide eksamid on järjest varasemaks liikunud ja lastel ongi suur stress ja väga suur koormus, mis kajastub nii eksami tulemustes kui ka PISA testi tulemustes?
8: Ei, see kindlasti selles, et seda PISA testi tehti 25. aasta märtsis, kui eksamid olid alles esimest korda, tehti eksamid varem. Ehk siis, et need lapsed, kes seal PISA testi toona tegid, nemad ei olnud selle varasemate eksamite stressiga kuidagi veel tolleks hetkeks kokku puutunud.
1: No neil oligi see esimene tõstmine ju.
8: Aga see ei saa neid, sellepärast, et see tähendab seda, et neil oli see PISA testi tegemise ajaks oli neil tegelikult matemaatika õppekava läbitud versus see, kui nad oleksid teinud seda matemaatika eksamit 2 kuud hiljem, kui nad oleksid veel edasi matemaatikat õppinud. Et see eksamite mõju, Eesti eksamite mõju kindlasti PISA testidel on, aga peamine mõju tuleneb sellest, et meil on eksamite lävend. Ja selle lävendi nimel õppimine ka nende nõrgemate õpilaste tagant aitamine ja toetamine on see, mida õpetajad teevad väga tugevalt koolis ja see tõenäoliselt tagab selle, et meil on väga vähe neid õpilasi protsentuaalselt võrreldes teiste riikidega, kes kukuvad PISA testis matemaatika testi läbi. Et meie tugevad tulemused tulevadki sellest, et suur osa Eesti õpilasi teevad nii-öelda keskmisest kõrgema, mitte tipusoorituse, vaid keskmisest kõrgema tulemuse ja väga vähe on neid, kes matemaatika baastasemeni ei jõuagi võrreldes kõikide teiste riikidega, nii et lihtsalt see üldine keskmine tase Eestis matemaatikas on teiste riikidega võrreldes kõrgem.
9: Ja lõpetuseks, Kristina Kallas, mis te arvate, kui hea pildi see PISA test meile tegelikult annab, et siin näiteks Eneli Kintsiko on toonud välja teatavad kriitilised aspektid siin varasemalt, et näiteks kas või see, et kuidas selgitatakse välja seda vanemate sotsiaalmajanduslikku tausta, et uuritakse, kas kodus on espressomasin või nõudepesumasin või tont teab mis?
8: No ta kahjuks on ta toonud muidugi välja ainult üksikud elementid, see sotsiaalmajandusliku tausta küsimustik on väga põhjalik ja minul ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda, et ta riikide võrdluses on võrreldav, ehk siis, et Eesti sotsiaalmajandusliku tausta küsimustik on adekvaatne, objektiivne, et muidugi võib kritiseerida mingid lisaküsimusi ja nende lisaküsimuste üle nagu vaielda, aga põhiküsimus ei ole selles, kas kellegi on espresso masin kodus, vaid selles, mis on vanemate enda haridustaust, mis on sissetulek, et need on palju suuremad mõjutegurid ja ka see, kui palju vanemad tegelikult ise kaasa elavad ja osalevad lapse hariduskorralduses, et need on palju olulisemad tegurid selles sotsiaalmajanduslikku tausta mõõtmises kui see külmkapi olemasolu.
9: et üldiselt annab see meile hea pildi, see PISA test?
8: See annab meile, ma arvan, ja see annab meile hea pildi ja kuna ta on nii laiapõhjaline, sest PISA testis on ka küsimustik, mida lapsed täidavad 45 minutit, kus on väga palju muid küsimusi, ta annab meile väga hea pildi ja no seal tuleb välja see meie üks nõrkus veel, mis on meie see koolirõõm. Seda koolirõõmu on Eestis vähem, kui seda on teistes riikides. Et no, mingis mõttes on korrelatsioon selle koolirõõmu ja tulemuste vahel olemas, et nendes riikides, kus on tiputulemused, on ka koolirõõmud sagedamini vähem kui nendes riikides, kus tulemused on nõrgemad, aga siiski ei tähenda see seda, et häid tulemusi tuleb saavutada madala koolirõõmuga hinnaga. Et eks me peame ikkagi selle koolikeskkonna ja selle laste tunnetuse koolis, et nad tahaksid õppida ja sinna kooli hommikul minna, et seal on meil ikkagi veel vaja tööd teha.
9: Suur aitäh selle intervjuu eest, haridusminister Kristina Kallas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab järgmiselt. Kes oleks teie arvates Eestile parim uus kaitseminister? Ja helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi. Ja meil on homme teadaolevalt siis Reformierakonna juhatus kogunemas ja nad arutlevad siis praegu läbi kandidaati, kes kannab nime Martin Herem. Meile teadaolevalt nii on ka siis Postimees täna kirjutanud ja Herem on siis soovinud Reformierakonnalt poliitilist tahet, et lühikese aja jooksul ajakriitilised ning vajalikud muudatused kaitsevaldkonnas ära teha ja see hõlmab tema sõnul ka vabadust teha personali alaseid otsuseid. Kuidas see kõik läheb, eks siis homme on teada, aga senikaua võime siin ise oma keskis välja pakkuda kõik võimalike kandidaate ja on meile siin kirjutanud Taavi, kes ütleb, et mälu on lihtne taastada, tuleb minna inimese juurde, kes pangas need miljonimaksed kinnitas ja hakata sealt järjest tagasi liikuma ning inimesi vastutusele võtma. Küll sealt saab riburada minna isikuid mööda tagasi, kes andsid käsu selliste maksete tegemiseks. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Hallo.
1: Hallo, tervist.
2: Tervist. Minu pakkumine on Leo Kunnas.
1: Leo Kunnas. Kellega räägin, kui tohib küsida?
2: Helgi.
1: Helgi. Ja väga meeldiv, et te helistasite Leo Kunnase välja pakust. Miks just Leo Kunnas?
2: Ma olen teda jälginud juba väga ammu. Ta on antud väga selliseid kommentaare seal Ukrainas toimuva kohta ja igasuguseid analüüse on tal olnud nii-öelda ajalehtedes, kirjanduses kui ka näiteks raadios ja telekas ja ma olen tässä paljudes kohtades näinud ja väga sümpaatne ja väga usaldusväärne.
1: Ja endine ka sõjaväelane erukolonel leitnud peaks praegu vist olema. Selge, suur aitäh helistamast 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahan siis teada, kes võiks olla teie arvates uus ja sobilik kaitseminister. Meido kirjutab, et kaitseminister võiks olla Kaja Kallas, ta on päris sõjakas ja oleks aeg tulla tagasi Eestisse vigade parandusi tegema. Lisaks on tal kindlasti tekkinud häid kontakte, kust päris laskemoona osta ja sõjatehnikat hankida. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Toivo siin.
1: Tervist, Toivo.
3: Tähendab, Ere minu arvates küll ei sobiks sinna sellepärast, et ta on ise sellega seotud, samal ajal oli seal ju tööl.
1: Mm-hmm.
3: See on nagu Kits Kärneriks, ma ei kujuta ette.
1: Jaa.
3: See on ju aiseb igast otsas see Ere.
1: No kiusatusi on väga palju, jah, kahjuks. Et no, läbipaistust
3: võiks rohkem olla. Kui ta inimene töötas samal ajal, samas kohas ja tema, noh, seal nagu öelda, lähikondlased tegelesid selle äriga seal.
1: Uh-huh.
3: Aga no näiteks võiks oppositsioonist kellegi panna sinna.
1: Jaa, keda soovitad?
3: Mart Helme sobiks hästi.
1: Mart Helme, aha.
3: Mart Helme sobiks ideaalselt sinna. See on siis hakkaks vaatama, kuidas need asjad tegelikult ka on.
1: Aha, nii et arvad, et sellest oleks kasu?
3: No igal juhul oleks kasu. Uh-huh. Siis oleks nagu tõesti oppositsioon oleks kohal ja siis ei saaks keegi kellegile midagi ette heita. Et kuskil midagi susterdatakse, oppositsiooni kätte antakse see kaitseministri koht ja vaatakse, mis siis toimub.
1: Aha. Aga kas te arvates, kuidas te sellesse ettepanekusse suhtute, mis siin Martin Helme pakkus välja kas möödunud nädalal, et võikski teha sellise praeguse valitsuse mahavõtte ja teha sellise üle erakondade valitsuse, kus ka oleks palju sõltumatuid eksperte kaasatud, kuni siis no, kõiged valimised tulevad?
3: Ja igal juhul oleks see parem kui see praegune kamp seal. Siin hakatakse siis kantima raha, eks ole, ja oma inimesi tööle paneme igale poole, see on juba näha, juba algus on juba tehtud, eks ole. Aga no. Nüüd kui oleks selline ülemineku valitsus, siis oleks tõesti, oleks vähemalt, oleks siis kõik parteid oleks seal käppapidi sees, aga no muidugi... Selles mõttes tahaks, et see Reformierakond kaoks üldse minema pildit. Et selline vargus, see mina ütleks, see ei ole see 70 miljonit, see ei ole mingisugune näpukasega midagi, see on puhas vargus. Et liikusid ainult paberid seal võibolla ja raha liikus ja paberid, mis pidid Ukrainasse minema.
1: Ja
3: paberi peal lastakse mürsud, lastakse õhku paberi peal ja ja ongi kõik, otsi tuult välja.
1: Aitäh helistamast, loodetavasti uurimine selgitab ikkagi välja, mis seal oli. Meie tõmbame tänaseks sellele jutule siin joone alla, läheme edasi natukese muusikaga ja siis juba keeleminutite aeg.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Vanemuise veerand.
7: Järgmisel nädalal esietendub Vanemise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud ja meil siin erinevate keeltega sellel nädalal toimetame, sest et Tallinna keeltekoolis on uus kursuste hooaeg ka avanud ennast ja kuni 23 keelt on võimalik seal selgeks õppida. Ja alates siin eesti keele algkursusest kuni jaapani keele kõrgkursuseni välja, nii et ole aga mees või naine ja mine õpi nii, et silmad säravad, sest et teega, mis see keele õppimine muud on, kui avardab maailmapilti.
10: Muidugi. Ja nüüd keelerubriigis olen ka küsimusi teinud erinevate maailma keelte kohta ja alustame ühest ka põnevast keelest ja mina küsin, et mis keel see on, mis nüüd siis kohe kõlama hakkab.
11: De første gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å ankomme. Blant annet kom statsministeren i Thailand i morges. Han blant mange prominente gjester som ventet. Både politiet, Statens vegvesen og Avinor har varslet at ankomsten...
10: Mis keel siis parasjagu kõlab? Et see on siis kohaliku rahvusringhäälingu raadiouudistest võetud tekst.
9: Mm-hmm, sain kohe aru sellest, sest et
10: oled sa seda keelt õppinud?
9: Ei ole, siis kui siis ainult niimoodi laste filmide vahendusel. Mm-hmm. Vahendusel. Seda keelt on võimalik Tallinna keelte koolis õppida, eks ju? Ja see keel ei ole meist sugugi oma kodukohaga kaugel asub, mulle tundub, et siit samasti ikkagi kiviga 400-500 korda visata ja siis me Rootsimaal oleme, tegu rootsi keelega.
10: Ei ole.
9: Ei ole, kui hästi
10: see
9: läks.
10: Ei ole on rootsi keel, ta on väga sarnane. Aga suund on õige.
9: Skandinaaviasse.
10: Skandinaaviasse tasub küll, jah, vaadata.
9: Aga kas, nüüd on nüüd kaks varianti mul jäänud, siis mulle tundub, sest Islandi keelt minu teada Tallinna keeltekoolis sellel semestril võtta ei saa. See, aga ma ei nüüd ei oska öeldakse, et taani keel on rohkem nagu selline kartul suus rääkime, kuum kartul suus, et mulle väga sellist plödistamist ei tunda, äkki siis norra keel.
10: Tõepoolest, norra keel, ja, see on norra keel ja keda huvitab, et millest siis ka jutt käis.
9: Väga
10: huvitab. Et see võiks ka ju olla oluline info, aga seal siis oligi juttu sellest, et esimesed külalised siis on juba kuningas Haraldi siis matustele saabunud, et homme siis toimub see homme toimuvad matused ja siis anti teada ka inimestele, et kuidas see siis võib liiklejaid mõjutada, kui kõrged külalised siis on linnas.
9: Väga hea, soovime, et kõik läheks kenasti ja ei oleks mingit vähemalt liikluse probleemi.
10: Ja, aga siin tõepoolest veel väike faktike selle norra keele kohta ja üldiselt skandinaavia keelte kohta, et siin on räägitud ka sellest, et paljudele, noh, kes näiteks on Rootsist pärit või on Norrast pärit, et noh, siin nad enam vähem suudavad aru saada, kuidas siis üks või mida ühes või teises keeles nagu räägitakse, noh, siis naaberkeeles nii öelda. Ja siis näiteks ühes Põhjamaade noorte uuringus ütles umbes 90% norralastest, et Rootsi keelest on lihtne aru saada ja 80% rootslastest ütles, et norra keelest on lihtne aru saada. Aga taani keelega on natukene teistmoodi. Et seda pidas hõlpsasti mõistetavaks vaid veidi üle 20% noortest rootslastest. Et sellega võibolla on jah natuke teistmoodi, et mina natukene rootsi keelt olen õppinud, aga võt, seda ma jah nüüd väga hästi ise küll hinnata ei oska, et kui hästi siis rootsi keele oskajale see taani või norra keel siis arusaadav on.
9: No põhilised rootsi keele oskused minul pärinevad Kreisi raadiost ikkagi.
10: No,
9: ja ongi kõik rohkem ei ole midagi.
10: Ja.
9: Aga noh, oluline on ikka enesekindlalt noh, proovida hääldada. Aga mul on võimalus ju keeltekooli minna õppima ja järgmiseks aastaks selline väikene puudujääk likvideerida.
10: Just. Aga läheme edasi teise küsimusega. Ja küsimus kõlab niimoodi, et miks oli 1928. Aasta türgi keele jaoks pöördeline aasta?
9: Nii, 1928 ja türgi keele jaoks pöördeline aasta. See oli siis meil Atatürki valitsemisaeg.
10: Ja.
9: Me teame seda, et tema riigi tegi palju ilmalikumaks, et avas seda päris palju ja tulvas sisse päris korralikult siis ka noh, Euroopa mõjusid, sest et Atatürki eesmärk oli türgis teha selline valgustatud ja ilmalik riik. Ja ma arvan, et äkki see puudut siis türgi keele kirjapaneku reegleid, mis siis varem olid, kas ei olnud, ma nüüd, see, äkki oli araabia tähestikuga, aga siis mindi üle siis ladina tähestikule, et see tähistab seda aastat, kui türklased said endale siis uue kirjakeele.
10: Täpselt niimoodi, et algul oli tõepoolest siis noh, pikalt olnud neil ju araabia kirjal põhinev süsteem, et Osmanide ajal kirjutati türgi keelt araabia kirjal põhineval süsteemil, aga siis jah, tõepoolest nagu sa siin rääkisid, et Atatürki reformide käigus siis mindi üle ladina kirjal põhinevale siis uuele türgi tähestikule.
9: Ja siia maani.
10: Ja noh, tegelikult neid tähestiku reforme on teisteski riikides olnud, et noh, selline huvitav näide on Aserbaidžaanist, et kuidas seal 20. Sajandi tähestiku lugu on välja näinud, et see on paras karussel olnud, et on olnud siis araabia kiri, siis tuli ladina kiri, siis kirillitsa ja siis taas ladina kiri. Et ja. Meil siin Eestis on ikka väga stabiilne olnud, võib öelda.
9: Ja kuigi ka olen sellistest plaanidest lugenud, et ega ka meil taheti siin kirillitsa peale seda asja ju üle viia, aga õnneks see Nõukogude Liidu 70. Suur venestamise aeg ja noh, enne seda veel 19. Sajandi lõppi ka, ega siis ka ju noh, taheti hirmsasti seda venekeelt peale suruda, et noh, mõtlega kole oleks, kui me praegu peaksime kirillitsas oma asju kirja panema. Meil on ikkagi asjad korras. Aga Indrek, suur aitäh, et jagasin neid teadmisi meiega ja järg siis arvamised keelte vallas siis juba homme, aga ärge unustage seda, et siin juba no, cirka 10 minuti pärast Tallinna keeltekooli mäng läheb lahti ja teil on võimalik siis 150 eurone keeltekooli kinkekaart endale võita.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Teeolud on liiklemiseks head. Põhja- ja Lääne-Eestis on teed kohatises sajust niisked, mujal aga kuivad. Liiklus on tihe Tallinnast väljuvate maanteedel ja Tallinna ringteed. Vaheldumisi on väiksemad sorti seisakud enne Jüri ringi kõsis Põrgu välja või Kurna poolt tulles ning Päosõlmes. Tartus on tõmbenumbriks Lääne ringtel Viljandi ja Riia ringid. Aga üldjuhtes on liiklusmaanteedel siiski rahulik ja tavapärane. Paar teadet on tulnud Jõgeva Mustvee teel Jõgeva ja Laiuse vahel tehtud ribapindamise kohta. Teel on lahtist killustiku ning vähemalt üks sõiduk on kindlustanud endale ka klaasivahetuse. Olge sellel lõigul palun tähelepanelikud järge kiirustage, pindamistöid tehakse seal ka homme. Rahulik õhtud ja turvalist koduteed!
0: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Pakkuda on päris palju ummikuid praegusel kellaajal. Aeglane on liiklus Liivalaia tänava ja Pärnu maantee ristmikul. Tehnika tänav on aeglane ka Luise tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Tulika tänaval, Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmikul. Kui liiklete Järvevanateel või Tammsaare teel, siis võite arvestada, et ka sinna on autosid rohkem kogunenud. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ka päris aeglane praegu on. Ühtlasi on rohkem sõidukeid Kadaka tee ja Tammsaare tee ristmikul. Ja kui vaadata, mis toimub Ristiku tänaval, siis seal on liiklusaeglane. Süle tänaval võivad olla aeglasemad lõigud, ka Kalaranna tänavale on rohkem sõidukeid praegu kogunenud. Narvamante Konsori tänav Pronksi tänav, need on ka ikka need kohad, kus praegusel kellaajal on tekkinud autodest järjekord. Tartu. Seal olukord niisugune, et Laiale tänavale on kogunenud natukene rohkem autosid. Narva maanteel on tekkinud ka niisugune tihedam autoliiklus ja Narva maantee ja Puiestee tänava ristmik võib olla ka aeglasem. Jaama tänava ja Sõpruse Puiestee ristmikul on ka rohkem sõidukeid ja vaatan, et Tartus Raua tänaval on ka liiklus veidi aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: Tallinna Keeltekool on siis Eesti vanim ja suurim keeltekool ja nad on pannud välja tänase mängu auhinna, milleks on 150 eurone kinkekaart, mida saab siis Tallinna Keeltekooli keelekursustele registreerimisel kasutada ja kuni 31. maini 2027 see kehtib. Nii et päris korralik auhind ja no muidugi ka keeli, mida saab õppida, on palju 23 erinevat keelt. Ja mäng on isenesest väga lihtne, mina küsin siin ühe küsimuse. Teie helistate numbrile 6214646, vastate küsimus ära ja auhind on teie oma. Ja ega siin polegi muud, kui küsin siis küsimuse ära. Ja fakti küsimus, Araabia tähestikus on just nii palju põhitähti. 6214646 on telefoninumber, helistage, vastake ära see lihtne küsimus ja 150 eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart on teie oma. Ja noh, kuigi meile siin võib võibolla sellisel amatöörlikul peale vaatamisel tunduda, et araabia keel on selline ainult konksukeste ja kõverike jada, siis no see pole sugugi nii ja ka seal on siis tõesti oma tähemärgid olemas. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Marti. Pakuksin, et 28 äkki.
2: 28, jah. Millest selline pakkumine?
3: Nägin unest täna sellist arvu.
2: Mina muidu oleks vihjeks võibolla võin anda seda, et tavalisel keskmisel täiskasvanul peale väikest kirurgilist sekkumist on just nii palju purihambaid suus.
3: See oleks ka hea vihje olnud.
2: Eks ole, jah, 28 muidu õige. Õige, jah, nii kiirelt ja kergelt see kõik läkski, Marti. Palju õnne, mis keelt õppima plaanis minna on, kui tohib küsida?
3: Pole aimugi, tahaks võib-olla eesti keelt natuke täiendada.
2: See võimalus on kindlasti ka Tallinna Keeltekoolis olemas. Ma kohe võin vaadata siin eesti keel. Täpselt on olemas ja esimesed kursused siin, oi, alates B1 ja A1 ja igasugusel tasemel on olemas ja ka hinnaklasse on erinevad. Nii et Marti, palju õnne sulle, ära palun toru ära panema, räägin sinuga eetriväliselt edasi, kuidas sa oma auhina kätte saad, aga teised, kes siis soovivad ka 150 eurost Tallinna Keeltekooli kinkekaart endale saada, peavad helistama siis noh, enam vähem täpselt 24 tunni pärast.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 20.

0: kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kui palju päästjaid üle Eesti Pärnusse appi tuli ning kui palju oli näha lihtsalt heatahtlikkust ja abivalmidust tavainimeste seas.
1: Inimesed kirjutasid ka mulle, ütlesid, et kuulge, et kas tohid päästjatele küpsetada kringlit. Ma ütlesin muidugi, siis kui ma seal ringi sõitsin, siis inimene oli nii tagasihoidlik, ütles, et ta ei taha ise viia, et kas ma saaksin viia, ma ütlesin muidugi saan viia. Et seal oli, ma räägin, kuidas inimesed käisid tänasid, ka mulle nende tundide jooksul tuldi juurde kallistet, et see oli nagu, see oli super sündmus, mis toimus.
2: Nii
1: et lihtsalt nii halvas olukorras inimesed olid nagu nii õnnelikud et, või nii hea tujuga.
2: Suur aitäh kõigile koogimeistritele, kringlimeistritele
3: ja päästjatele
2: samamoodi.
1: Ja päästjatele, vabatahtlikele. Meil olid ühed vabatahtlikud rauksist, kes olid 36 tundi järjest üleval.
2: Kuidas lõpuks sellele siis piir peale saadi, et sealt räämarabast enam vett siis peale ei tulnud?
1: Ta tuleb ikka veel, aga ta tuleb lihtsalt nüüd palju normaalsemas koguses, et oja on peaaegu oma normaalses juksus staadiumis, et ta on näha, et oja liikumine on kiire, aga see on lihtsalt täiesti normaalne, et nagu mis on iga vihma puhul. Et...
2: Mida te ütlete nendele siis inimestele, kelle vara on kahjustada saanud, hindasite umbes, et 5000 inimest on sellega kokku puutunud, mida nad tegema peaksid nüüd? Kas on kusagilt lootust, et saab, ma ei tea, mingisugust kompensatsiooni no, või
3: mingisugust peaks aitama, aga kui kindlustus ja, ei aita?
1: Absoluutselt, kindlustused. Kindlustus peab lihtsalt aitama, et 2005 aastal me teame, et oli probleeme, aga lõpuks kõik kindlustused ikkagi tulid appi ja ma loodan, et kindlustused seekord ka tulevad kõigile igale viimsele inimesele appi.
0: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Pärnu abilinnapea Sander Kilk. Keskpäevasele saatele sihik rääkis peaminister Kristen Michal lähemalt kaitseministri otsingutest. Michal esitas oma nägemuse sobivast kandidaadist ning rääkis ka kindral Martin Heremi kandidatuurist.
4: No, eks iga valdkonna puhul on nii, et üldomadused, mis ju ministril peaksid olema, on juhtimisvõime, ütleme, kogemus. Energia, noh, kõik need samad vajad omadused, mida me eeldame ju mis tahes ettevõtte või asutuse või seltsi juhilt. Aga noh, kaitsevaldkonnas kindlasti, eriti arvestades praegust olukorda, peab olema ka selle valdkonna tundmine. Noh, ma ütleks nii, et meil on Eestis hulk inimesi nii siviili poole peal kui kaitseväe poole peal, kellel on väga hea taju sellest, milline julgoleku olukord ja mida Venema endast kujutab, sest noh, meil ei ole mõte, et pead liiva alla peita, me teame, kes on oht. Ja oht on Venema, kes viiendat aastat peab sõda siviilelanike vastu Ukrainas. Ja sellest lähtuvalt, et Eesti oleks kaitstud, asjad saaks kordama seda kandidaatiga, püüan valida, konsulteerides nii erakonnas erinevate inimestega, aga päris palju erinevate ekspertidega, et mis see tagasiside on. Ja minu mõelest on häid kandidaat nii reformierakonna ridades julgoleku ja kaitsevaldkonnas, kui ka väljas ekspertide hulgas, et mõlema hulgas tuleb valida ja eks sealt siis see valik ka lange. Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegu selle ajale. Need on asjalikud ja noh, eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest noh, teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis noh, eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest noh, ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Nii et Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
0: Rääkis peaminister Kristen Michal. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Läheme juttudega Kesk-Aasiasse.
2: Jaa, tõsi. Ja ma ei tea, kas Indrek sinu uudisvoost jooksis läbi selline põnev asi. Peeti ju siin eelmisel nädalal maailma nomaadide mänge aastal 2026 ja Kõrgõstanis need siis toimusid. Ja koos oli ikkagi väga-väga palju spordirahvast, sest et nomaade ju maailmas elab siia maani väga palju rändkarjakasvatajaid.
1: Just nimelt, minu uudisvoosse see ei jõudnud, aga kui tuli Indrek Vaheoja lõunajal toimetusse, siis rääkis küll sära silmil nomaadide mängudest. Ma mõtlesin, et mis asi see küll on ja mis kummalisi spordialasid oled sa hakanud jälgima. Aga tegemist on tõepoolest siit vaadates päris kummalise sellise, ma ei tea, võistusega või Kesk-Aasia olümpiamängudega või kuidas iganes neid võiks nimetada. Ja ei ole nad üldse jah sellised traditsioonilised, et on tennis ja ujumine ja kõik muu selline, vaid väga teistmoodi.
2: Päris palju pikemat traditsioonid kui siin mingil tennisel või mingil sellisel asjal, sest et need traditsioonid ulatuvad tagasi, ma kujutan, et neoliitilistesse aegadesse või võib-olla veel kaugemasse, sest et
1: no kui millisel... ikka seda kitse laipa seal kuidagi seal jalgpallina kasutada, no siis ja, on tõesti ikka päris on... arhailine ja, variant.
2: See on nüüd üks kõige kõvemaid ja selliseid hitikamaid, kui lubad sellist sõna kasutada võistus üldse, see on nagu tavalistel olümpiamängudel on korvpalli finaal. Põhimõtteliselt nii kõva. See võistlus kannab nime Kokboru ja tega on siis kahe võistkonna vahelise kohtumisega, kus siis ratsanikud võitlevad kitsekorjusega. Selles mõttes, et ühest väravast on vaja see teise viia. Et kes saab rohkem punkte, on siis võitja. No tänapäeval muidugi on kitsekorjust asendatud ka sellise kunstliku kitsekorjusega, et päris võibolla sellist soolika rappimist ja vererada on vähem kui varasemal ajal, aga no see on üks selliseid kõige kangemaid võistlus üldse, mida siis võistluse finaalpäeval, pühapäeval jälgiti väga palju koha peal ja ka paljudes riikides otse ülekannetest. Ma küsisin meie Postimehe sporditoimetuse bossilt Ott Järvelalt ka, et kui on kajastamisega, siis võibolla järgmine kord kahe aasta pärast, siis äkki kajastatakse.
1: Jah, võiks olla ka kuskil mingisugused ülekanded sellepärast, et no ma arvan, et seda oleks päris huvitav vaadata, et tõesti võibolla ma ei tea, kas seda päris kitsekorjust tahaks seal näha, aga õnneks on seal siis on... selline mingisugune asendus variant leebem ja loomasõbralikum variant leitud.
2: Tead, seal on palju ka teisi alasid, kui see tundub sulle natukene liiga jõuline, siis ja, soovitan ühte sellist spordiala nagu burjaadi jõu ja täpsus võistlus, kus siis tulevad võistlevad kohal, mehed ja naised, mõlemad on küll eri klassides võistlevad, löögi käsi parem või vasak, siis kuidas on ära polsterdatud ja sellega lüüakse siis ühe löögiga puruks kuivanud veise selgrolüli.
1: Ah, nii.
2: Ja siis, kes on kõige kangema luu puruks lööb, see on pärast võitja. On siis igasuguseid muid, näiteks keegli sarnane mäng Ordo, mida mängitakse lamba siis jala ja sõrme luudega. Näiteks sellised mängud. Siis on 15 erinevat maadlusdissipliini, mille tulemusena siis selgitatakse võitjad välja ja toimub ka selline nii-öelda universaalse võitja välja selgitamine siis kõikide championite vahel. Seal on nii vöömaadlust, maadlus hobuste seljas ja nii edasi. Ja kusjuures on üks spordiala, mida siis on, ma ei tea, meil ka Eestis rahvusspordialana siin ikkagi harrastatud.
1: Mis see siis on naise kandmine või?
2: Naise kandmist ei ole, aga see on ikkagi ka Eesti mõttes...
1: Mingi kisse kandmine siis?
2: Ei ole ka seda, see on siis selline mäng, kus jalad seotakse kokku, meestel eks juhu või naistel, istutakse vastakuti, võetakse kätte kaigas ja hakatakse siis teisel...
1: Kaika vedu või kuidas seda öeldakse?
2: Tagumiku üles vedama. Seda on ju meil ju...
1: See on selline jaanipäeva mäng võib öelda.
2: Jaanipäeva mäng, aga mängiti seda ka vanasti siis jõulude paiku ja nii edasi, kui istuti õlgedel ja vaadati, kuidas siis lõbustada ennast. Nii et on ka meile tuttavamaid alasid.
1: On. Eks see nimekiri nendest võistustest natukene võtab küll sõnatuks, aga minu arust päris huvitav.
2: Ja võiteks tuli siis Kasastan. Nemad said kõige rohkem kuldasid, väikene skandaal ka, muidugi oli seal Aserbaidžaani sportlased, palusid vaidlustada mõned tulemused, aga lõpuks ei ole see ka nüüd teab, mis oluline, sport võitis.

0: store endi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Stuudios on Indrek Vaheoja.
9: Spordilainel jätkame ja Indrek, mul on sulle üks küsimus, et kui kaua sul võtaks aega, et ära süüa üks 400 grammine angerjas, et kas sa teeksid seda kiiremini kui 2 minuti ja 18 sekundiga?
10: Oi, ma sügavalt julgen kahelda, ma arvan, mul oleks ikka 2 nädalat, et võtaks iga hommikul väikese tükikese niimoodi prae muna kõrvale ja noh, väikene võibolla salati juurde, sest et ega angerjas on ju väga vänge ja see ajab noh, südame läikima. Ma olen proovinud küll noh, 2 ütleme 3 tükikest sellest pöidlajäämedust, võibolla seda söön, ma olen nõrk angerja sööja.
9: Aga angerja festivalil ometi oli neid inimesi, kes suutsid päris kiiresti selle angerja ära süüa ja seal siis toimuski angerja söömise võistlus ja sel korral tuli võitjaks läänemalt tulnud Andrus Selingaga napilt oli tema järel teisel kohal siis ka praua Malle, kes tõepoolest siis pisut üle 2 minutiga selle angerja nahka pistsid. No ma ise ka vist ei suudaks nii kiiresti angerjat ära süüa, seepärast, et no tegemist on ikka päris rammusa ampsuga ja kui seda on veel 400 grammi ka, et no seda on ikka päris palju.
10: No proua Mallet, mäletame hästi eelmisest aastast, eelmise angerja festivali angerja söömise võistluse võitjana ja tuli ta tiitlid kaitsemaga. No ma ütleksin, et suht no, ebagentlemanlikult läänemalt tulnud võitja siis jäätis proua Malle teiseks, et no võibolla oleks, no kas ma ei tea, kas nüüd see on see koht, kus gentlemanlikust näidata või mitte. Oleks ju võinud?
9: No ei tea, jah. No samas Malle ju võitis eelmisel aastal nii, et ka siis on vaja, et 2 aastat järjest võidaks, et ongi vaja natukene värskust kuidagi sellesse angerja söömise võistluse maailma.
10: Aga võtku huvitav, eks olete, me siin just äsja kõnelesime sellest, kuidas Kõrgõstanis peeti maailma nomaadide mänge ja milliseid spordidissipliine seal viljeleti, aga meil Eestis tuleb välja, on kiirsöömine, angerja kiirsöömine, on täiesti veel sellise ametliku alana, peetakse vähemalt korra aastas saab võistelda hoolimata sellest, et mis siis siin angerja söömise kohta nii teadlased kui ka loomakaitsed öelnud on, et seda ei peaks enam üldse tegema. Aga näed, inimesed ikkagi toimetamad ja võistlevad ja noh, Võrtsjärve angerja festival ainult Võrtsjärvest püütud kala seal saab. Ja seal ma vaatasin, et oli igasuguseid muid huvitavaid asju veel, et ei olnud ainult see angerja söömise võistlus, aga ka kõik võimalikud siis erinevad kokandusnurgakesed, kus tehti suppi ja jaapani päraseid angerja pannkooke ja Belgia pada hangerjatega. Noh,
9: Ja võimalusi, ja võimalusi kui palju, aga mina ikkagi sinul soovitaksin sinna võistusele järgmine aasta minna sellepärast, et väga suur treenitus ei ole ka eeldus, et seal võita, sest kui nüüd tagasi tulla selle võite juurde, Andruse juurde, kes siis läänemalt pärit on, tema ütles, et eelmine kord sõigida angerjad aasta aega tagasi ja järgmine kord ilmselt sööb ka siis aasta pärast.
10: Aga väga hea, ma võtan selle väljakutse vastu, aga ma palun, et sina tuleksid siis Kuku Raadio reporterina sinna kohale ja teeksid ka vastava reportaaži, et siis ma olen küll nõus osalema. Kas kirjutad alla?
9: Teeme nii.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Aeg on oma asjad kokku pakkida ning koju minna ja tähistada seal siis rahvakalendris olulist päeva, mis siis täna on ussi urgu pugemise päev, sest et just tänasel päeval vanarahvas arvas, et uss läheb urgu, paneb mürgihambad riiulile ja jääb kevadet ootama. Kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: spordireporter . spordireporter .
2: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 8. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 462. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
3: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall, sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli 6 liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestile enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga. Minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
2: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
3: rutiin.
2: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa, lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21-st 12 said peale. Nii et, jah, et
3: no 12 olid automaatselt koha taganud, et seda tuleb ka öelda, et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kelles 24 said peale.
2: Just, et see võib-olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasi pääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui